0: 4 timmar. Och sen så har de fått för sig att de har deduktivt räknat ut vad USAs utrikespolitik i Mellanöstern ska vara. Och det är bara en ren slump att CNN så åt dem att tycka det på TV igår. De får ofta för sig att det här är något de har kommit på helt själva. Och därför kan du få liksom, du kan få den här översittarattityden i kubik på ett sätt som du väldigt sällan ser i Sverige. Sverige är auktoritetstroende så till en milda grad att även när man berättar om sin egen övertygelse så ska den fortfarande refereras till någon typ av auktoritet. Även om du liksom inte fritt ur minnet kan citera vilken artikel du har läst, så ska du veta att det är någonting du har läst i tidningen eller har sett på TV åtminstone. Och jag tror att det har rötter i ett drag som på många sätt är ganska, ja, men det är ganska sympatiskt bland svenskar. Det är den här tendensen att hela tiden försöka kompensera för någon form av, vad ska vi kalla det, så här, ego-bias. Alltså inte att man är egoistisk, utan att man kompenserar för att man själv alltid har sig själv som utgångspunkt, och därför vill man kunna ta in ett externt perspektiv. Om jag ska ge ett konkret exempel. I mina yngre dagar, när jag pratade med ungdomsförbundare om så här, konceptet nordisk förbundsstat, så var det, ja, det var flera som tänkte att så här, det där lät som en bra idé. Och så dök ju såklart diskussionen upp om vart ska huvudstaden ligga. Och alla var överens om att rent geografiskt är det ju uppenbart att Stockholm är den stora stad som skulle ligga närmast mitten i Norden. Och den är även störst, och det är en stor ekonomisk motor. Men som svenskar vore det orimligt att gå till andra nordbor och säga att er huvudstad ska ligga i vårt land. Det skulle aldrig få någon trovärdighet. Alla skulle direkt tänka att det där säger ni inte. Ni anför alla de här till synes rationella skälen. Men egentligen kanske ni bara säger det för att ni vill ha stan i ett eget land. Och ja, det där mynnade ut i att liksom, vi måste föreslå något annat. Eller vi får föreslå Oslo eller någonting. Och så får väl danskan och norrmännen säga att nej, den ska vara i Stockholm. Jämför det där med, jag menar, här kan vi hitta konkreta jämförelser med diskussioner i EU om vart myndigheter ska ligga eller vart man ska förlägga olika typer av verksamheter. Där har du dels länder som anför den här typen av till synes rationella skäl, fast av helt ohederliga anledningar. Alltså agendan är egentligen att jag vill ha den här myndigheten i mitt land, därför att då får mitt land en massa pengar genom den här myndigheten. Men man sitter och hittar på en massa anledningar att nej, det är ju inte alls av själviska skäl. Det finns egentligen jättebra anledningar till att den ska ligga just här. Och sen så har den tredje kategorin länder som säger, ja, men vi ska ju ha myndigheten i mitt land för att det är bra för mitt land. Varför ska jag bry mig om vad som är bra för andra länder? Så att du har båda extremerna på spektrumet där som är ganska ärliga. Den ena är liksom ärligt självisk, och den andra är ärlig med att själviskheten kan vara en slags kognitiv bias som man behöver kompensera för. Och det som är sympatiskt med svenskar är just det här att man ska inte alltid bara utgå från ens egna erfarenheter. Man behöver ta in liksom minst ett annat perspektiv för att försäkra sig om att man inte bara är i en villfarelse. Det är ironiskt nog någonting som borde få folk att kontrollera för och stoppa grupptänk, men det är uppenbart inte riktigt så det funkar i praktiken. I praktiken har det istället lett till väldigt mycket auktoritetstro, men jag tror att där någonstans hittar man en ganska viktig beståndsdel i attitydskillnaden hos svenskar.
1: Ja, alltså åtminstone i teorin, under de som bästa tänkbara förutsättningar, så kan ju den här unika svenska läggningen skulle ju kunna vara en superkraft. Jag vet inte om det är möjligt i praktiken faktiskt, men historiskt är det givetvis så att svenskarna har haft väldigt mycket nytta av att vara konformistiska. Alltså det är inte bara att de överlevt de hårda vintrarna på jägar- och samlartiden, utan även i historisk tid så har man förmodligen haft väldigt mycket nytta av det. Det är alltid en fråga om perspektiv, men till exempel under 1900-talet, att man har byggt upp en socialdemokratisk välfärdsstat utan att totalt tanka landets ekonomi. Jag menar, givetvis var det skadligt för Sveriges ekonomi, men inte lika skadligt som på andra ställen. Och jag tror även i andra sammanhang så har man kunnat göra andra saker för att man har haft en väldig sammanslutning, alla kunnat dra åt samma håll, och det har varit en styrka.
0: Nej, förlåt, alla, inte bara socialdemokratin, alla statsskick Sverige någonsin har testat har haft mindre negativa konsekvenser för svenskar än för andra folk. Ja. Alltså feodalism, konstitutionell monarki.
1: Så om man vänder på det så kan man säga att den andra sidan av myntet av den här konformistiska attityden är ju en norm av så oerhört hög tillit i samhället. Att man har nästan liksom en sorts obrottslig lojalitet till varandra. Man är beredd att placera sitt liv i andras händer. För att man vet att stammen är så sammansvetsad. Och det finns inga fripassagerare. Det finns inga parasiter. Därför att parasiterna, de frös ihjäl för många generationer sedan. Så att alla som är kvar är verkligen en del av samma tätt sammansvetsade gäng. Och man kan lita på varandra. Och det har ju enormt stora fördelar. Så till exempel rent ekonomiskt så minskar ju transaktionskostnader väldigt mycket. Om man inte alls behöver bekymra sig över att bli lurad. Det är sådana saker som att... Ja, men det är ett välkänt exempel är att man bor på landet så kanske man inte låser ytterdörren eller man låser inte sin bil, man lämnar bilnycklarna i eller liksom, för att det behövs, man behöver inte låsa, det är trevligt om grannarna kan komma och hälsa på och så vidare, utan man behöver låsa upp dörren. Och den här typen av saker förekommer genom hela systemet. Och om man ser det utifrån då, man ser det från liksom ett Mellanöstern-system, då är ju svenskarna liksom, de är suckers, de är dumma, de är lättlurade. Men faktum är att när det bara är svenskar, när det bara är högtillitspersoner i ett samhälle, så är det otroligt effektivt. Därför att vi kan bara helt hoppa över massor med friktion och mellansteg som lågtillitsmänniskorna hela tiden måste hålla på med.
0: Transaktionskostnader på ekonomispråk. Då.
1: Exakt, det är transaktionskostnaderna. Och det handlar också om parasitism, att vi har eliminerat väldigt mycket av alla våra inneboende tendenser till parasitism genom en mångtusenårig eugenisk process som de inte har genomgått i till exempel Mellanöstern eller för den delen stora delar av Sydeuropa. Så det skulle ju kunna vara en otrolig positiv kraft för svenskarna. Men det kräver givetvis att för första så måste man helt enkelt kasta ut alla människor som inte tillhör såna högtillitsgrupper. Andra nordeuropeer är förmodligen höggradigt kompatibla med svenskar. Men liksom, redan sydeuropeer, definitivt om vi pratar om folk från Mellanöstern och Afrika, de är inte kompatibla med det här systemet. Man kan inte ha ett högtillitssamhälle med människor som inte har den biologiska läggningen att vara anpassade till det. Och naturligtvis måste man också se upp med sina interna institutioner. Man måste vara väldigt, väldigt försiktig med sådana saker som att ha en stor stat, att ha välfärdssystem och så vidare. Det kan nog fungera att ha lite sådana saker. Det behöver inte vara någon stor katastrof. Men när det går så långt som det gjorde i Sverige på 70-talet, då kommer man få en stark dysgenisk process. På bara några generationer så kommer man få en så stark dysgenisk process att man får en egen underklass av parasiter som inte längre är en del av det här högtillitssystemet. Så det skulle kunna vara en superkraft. Det skulle kunna vara en enorm tillgång för Sverige. Men det kräver att vi är försiktiga. Att vi inte blottar oss för de otaliga människor både inom och utom samhället som är benägna att exploatera den höga tilliten.
0: Mm. I spelteoretiska termer är svenskar ett folk som alltid samarbetar i fångarnas dilemma med dithörande risker.
2: Radio Bubbla.
3: P.G. Gyllenhammar avlider vid 89 års ålder, var legendarisk industriledare, bland annat som mångårig Volvo-chef och styrelseledamot i andra storföretag. Jag är egentligen ingen stor kännare av P.G. Gyllenhammar. Jag vet att du är det, Boris, så att jag vill framförallt höra vad du har att säga om honom. Men om jag ska säga något kort så är P.G. Gyllenhammar för mig en av få riktiga representanter i offentligheten för riktig gammaldags svensk överklass. Och det är förstås någonting som jag är väldigt positiv till. Han hade liksom båda de här sidorna. Dels var han adelsman, Gyllenhammar. Det är adliga ätten nummer 776 på Riddarhuset. Introducerad 1668. Så det är inte liksom de äldsta familjerna, uradel. Men det är en gammal rekorderlig familj. Också var han såklart, han var en sorts industrimagnat, vilket är den moderna motsvarigheten till den gamla adeln, den vår tids liksom, yppersta elit. Och även det gick i familjen. Hans far Per senior var vd för Skandia. Och hans son PG alltså, efterträdde honom faktiskt på den posten. Så att vd-uppdraget på ett av landets största försäkringsbolag gick i arv från far till son som ett litet kungadöme. Det finns något arkaiskt och fint över det också. Ja, som blev en Volvo-chef, såklart det han är mest känd för. Han hade olika liksom, titlar, men han var i princip han var koncernchef på Volvo på i princip hela 70-talet, hela 80-talet. Och det var ju en big deal givetvis i Sverige. Det var största och viktigaste industriföretaget. Men han blev ju känd för mycket annat. Han var en okonventionell ledare och sådär. Men han var frispråkig, vågad. Jag tycker man kan se någonting arkaiskt där också. Att han hade lite grann en mer monarkisk stil än vad som var normalt i det svenska näringslivet. Och han var väldigt känd, även i allmänheten. Han var en kändis. Han var extremt karismatisk, en mycket stilig karl, vältalig såklart. Han var mycket mer som en riktig kung än den faktiska kungen. Som ju då som nu var kungen helt enkelt. Och han gick in i politiken också, vilket också är en del av en fullfjädrad aristokrats bana. Visserligen var han folkpartist, men han nedlät sig till att göra ett handtag även nere i politiken. Noblesse oblige. Det finns likheter kanske med Ian Wachtmeister. Han var också en sån här typ av adelsman, industriman, gick in i politiken. Jag tycker förstås att Ian Wachtmeister var flera snäpp bättre. Som jag sagt förut så tror jag att den allra bästa alternativa tidslinjen för Sverige, det var den där Ian Wachtmeister skippade Bert Karlsson och tog över Sverige på egen hand och blev Sveriges Donald Trump 25 år innan Trump. Jag uppfattar Wachtmeister som en mycket klokare person än Gyllenhammar, mer sympatisk. Jag gillade honom. Jag hade aldrig någon känsla av att jag gillade Peke Gyllenhammar. Och jag vet inte om andra gjorde det heller. Jag tror att det var något annat. Och man kanske inte ska gilla en aristokratisk ledare eller en kung. Men det fanns något som skavde där. Man respekterade Gyllenhammar. Man fruktade honom kanske. Man lät sig charmas av honom. Men det var någonting som fattades, tror jag. Ja, det finns en massa intressanta diskussioner såklart. Vad gjorde Gyllenhammar på Volvo? Hans vilda idéer om man skulle bredda företaget, köpa upp helt orelaterade företag och slå ihop dem. Och jag har inte så mycket åsikter om det. Han var en visionär. Det är någonting som jag uppskattar. Hans idéer framstår som lite lätt ovärdiga, kan jag tänka. Och det var i alla fall något som folk kände. Kanske lite inskränkt och provinciellt att Gyllenhammar, han hade inte respekt för Volvos ärvördiga historia. Volvos ställning som en nationell institution. Men för mig är inte det där det mest intressanta. Utan jag är alltid så intresserad av att spåra de här liksom, de sista kvarlevorna av de gamla överklasserna i Sverige. Och det tycker jag ändå är någonting positivt. Att P.G. Gyllenhammar manifesterade många av de egenskaperna i sitt liv.
2: Ja, men det gjorde han definitivt alltså. Och för mig är den förhoppningsvis inte den sista stora brukspatronen. En riktig brukspatron var i princip alltid adlig. Och man märkte att det var han som var patron. Men han kunde tala med precis alla liksom på bruket och orten. Med så här total självklarhet alltså. Och även bli brutalt kommenderade om det behövdes. Så då var det som folk kände att han kan markera att han bryr sig, men han markerar samtidigt att det är han som bestämmer. Vilket jag tycker är ett oerhört tilltalande drag. Sen jag minns under min tid på Volvo, då var ju människor delade helt enkelt. Mycket av det man hörde från det gamla chefsgarnityret var ju och gud vad jobbigt och liksom han kom ju med sin flera personalhandböcker som han delvis hade skrivit själv där han liksom i princip krävde att folk skulle tycka om att arbeta, vilket jag fann väldigt sympatiskt. Och om folk bara liksom kom till jobbet för att jobba så menar han, då kan de lika gärna stanna hemma så tar vi in någon ny. Och det var därför han gjorde liksom alla, vilket gjorde att han fick facket emot sig väldigt mycket när han började realisera sina idéer, till exempel bygga den nya Uddevalla-fabriken. Den skulle byggas på så sätt att alla blev delaktiga och visste vad de gjorde och tvingades tänka när de jobbade, även vid det löpande bandet. Och det där satte sig facket emot. Liksom, det viktiga var ju att man tjänade pengar och fick gå hem. Han försökte återinföra den gamla yrkesstoltheten i arbetarklassen, vilket inte gick så bra där. Och det här med att han inte såg Volvo som någon slags nationalklenod man kunde putsa på och så vidare. Alltså, hans projekt var ju mycket större än så. Han ville expandera, utvidga sina domäner, men också Sverige. Och letade hela tiden efter nya möjligheter. Och att skaffa Volvo och internationella samarbetspartners, det var ju synnerligen rationellt att göra. Det måste man nog säga. Men sen, vi kan titta på arvet efter... Vi har ju haft en stor brukspatron till parallellt med, och sen han dog dock innan Gyllenhammar. Och det är ju Stenbeck. Tittar man på arvet efter båda, när Stenbeck dör och de koncerner som Gyllenhammar lämnar efter sig när han byter land, så har vi de här njugga liksom kommentarerna från media och politiker och andra företagsledare. Oj, oj, oj, det var en blandning av olika saker och hur hängde alltihop, och nu måste vi ta över och förvalta och skära ner och skära bort. Jag menar, vem minns något ens av Stenbeck längre och det han byggde upp? Och samma sak med Gyllenhammar försökte göra. Skulle Elon Musk trilla av pin nu, då skulle folk hålla på och gnöla på samma sätt. Men hur hänger de här sakerna ihop då? Det här har ju inte med det andra att göra. Som folk gnällde, vad har fiskkonserver med Volvo att göra? Fattar man inte det så ska man vara tyst. Alltså, visionärer har ett annat sätt och se på hur saker och ting hänger ihop. Och en del förvärv är rent bara transportgrejer bort mot någonting annat. Och förvaltandet av det som både Stenbeck byggde upp och det Gyllenhammar byggde upp, det är liksom inget förvaltande, det är en inbromsning och nedmontering och ett tecken på liksom den mentala fegheten i Sverige. Och den mötte ju Gyllenhammar redan under sin livstid, alltså. Det döende överhuvudet i Wallenberg-klanen ville ju att han skulle ta över och leda klanen. Och varpå de små sönerna sammangaddade sig och också uppbådade sossepolitiker på sin sida. Att det skulle inte vara så bra om man koncentrerade så mycket makt i en hand. Och så blev han inte bas för hela rasket och lämnade i sinom tid landet. Och alltså, han nådde det format så att andra, nästa generation Wallenbergare och trista, inskränkta socialdemokratiska skitpolitiker blockerade liksom det här. Därför gick ju också Sverige-Norge-affären i stöpet. Och man borde ju liksom offentligt prygla de politiker och företagare som blockerade den uppgörelsen. Kanske inte ens några som man pryglar dem. Så att det där var en synnerligen stor man. Förhoppningsvis inte en av de sista i sitt slag i Sverige. Ja.
1: Mm. Jag är inte säker på att jag förstår den här jämförelsen med Jan Stenbeck. Det är väldigt relevant såklart, för han var ju från samma epok. Och Jan Stenbeck är ju, jag vill prata om honom förut, det är förstås en person som jag beundrar enormt mycket och ser som en väldigt viktig gestalt. Alltså en riktig nationalhjälte. Mycket mer av en hjälte i min värld. Mycket mer av en välgörare än vad P.G. Gyllenhammar var. Bara för att Jan Stenbeck liksom egenhändigt sprängde mediemonopolet i Sverige. TV-monopolet.
3: och införde liksom reklam-tv och öppnade upp mediemarknaden. Han hade enormt mycket ringar på vattnet. Så han gjorde liksom i svenska mediesfären vad Elon Musk gör med X nu på internet eller något åt det hållet. Sen är jag är ju svag, förmodligen för svag, för den här mer gammaldags aristokratiska stilen. Stenbeck, han var ju någonting annat. Han var inte exakt en uppkomling. Han ärvde ett företagsimperium som han sen gjorde nya fantastiska saker med. Men till sättet så var han ju, jag ska inte säga att han inte var aristokratisk, men han var en annan sorts aristokratisk än P.G. Gyllenhammar. Men, så jag vet inte så mycket om Gyllenhammar, men vad gäller Stenbeck så tänker jag bara att han måste täckas över i historieskrivningen. Man måste låtsas som att han aldrig existerade. Man måste liksom dölja hans stordåd för att man hatar honom. Man hatar vad han har gjort. Och man vill absolut inte att någon ska känna sig inspirerad att göra någon liknande grej igen. Att liksom, att gå in med en gigantisk murbräcka i den svenska mediesfären eller i någon annan sfär. Så att alla sådana stora män som bygger stora framsteg kommer alltid mötas av väldigt starka motreaktioner. Man kommer alltid försöka dölja vad de gjorde. Mm. Men det kanske var det som du sa. Eller något åt det hållet.
2: Ja, precis.
3: Det lät som att du försökte göra en skillnad mellan Stenbeck och Gyllenhammar. Det var det jag var...
2: Nej, inte alls. Tvärtom.
3: Ja, okej.
2: Jag ser... definitivt inte. Jag ser någon som samma typ av människor som liksom... jag menar... Stenbeck använde sina industriinnehav för att skaffa sig kapital för nya satsningar. Och på samma sätt, helt osentimentalt, så han använde Gyllenhammar, Volvo för att liksom, som en plattform för att titta ut i världen, om inte annat på de norska oljefälten. Så att helt osentimental syn. Och båda har en aristokratisk framtoning, tycker jag. Liksom, Gyllenhammar, den mer tillknäppta och koncentrerade adelsmannen, och Stenbeck lite mera den flamboyanta rumlaren som ändå är en briljant affärsman. De två kunde ha tagit över Sverige och Wachtmeister.
3: Ja, det hade varit något. Vi kan inte avrunda diskussionen om Gyllenhammar utan att beröra en viss sak. En sak som har att göra med dig, Boris. För det finns ju en särskild länk mellan dig och Gyllenhammar. En något mystisk länk, men omisskännlig. Vill du kommentera eller ska jag bokstavera ut det? Det är inte som att, alla inte redan vet.
2: Bokstavera ut det.
3: Ja. Saken är ju den, för er som lyssnar på ljudversionen av Radio Bubbla och för er som aldrig har sett en bild av Boris, att Boris ser ut som Gyllenhammar. Och det här är något som är vida omtalat. Det är också skrivet som det här i rikspressen.
2: Ja, men det var ganska roligt, för att det är roligt. Men jag minns med de fackliga kommunisterna på Volvo Göteborg. De trodde definitivt att jag var något resultat av att PG hade varit ute på bygden.
3: Där du jobbade på Volvos marknadsavdelning när Gyllenhammar var chef. Ja.
2: Så jag kommer aldrig på något sätt att använda det där riktigt. Men, ja.
3: Jag tänker på den här episka artikeln i Svenskan från september 2014. Ja, den som hade den här klassiska rubriken: "Jag misstänkte aldrig att Boris var en luring." Där det står...
2: Precis.
3: Jag hittade det faktiskt. Det var en annan då för detta Volvo-arbetare som hette Harald Holst, som kom in på Ordfront när du jobbade där. Och han kom in och skulle jobba med dig. Och han sa så här: "Jag jobbade med Boris i lokalerna högst upp på Bellmansgatan kvällar och nätter. Han var aldrig rädd för att hugga i. Vi funkade skitbra ihop. Jag tyckte han såg ut som Gyllenhammar, och det sa jag till honom första gången vi träffades. Det tyckte han var roligt."
2: Ja, det var det faktiskt.
3: Jag älskar den där artikeln. Det är så kul, för att hela artikeln är fullt av sånt där. Bara i nästa stycke så beskriver de din karriär. Och sen säger han så här, han hade fyllt 40 och kom från Eskilstuna-Kuriren. Där han varit redigerare, reporter, nattchef, recensent. En blixtsnabb skribent, flitig, stack gärna ut hakan. Han hade befunnit sig på yttersta vänsterkanten, det visste alla. Därför var han kontroversiell. Men de som arbetade tillsammans med honom säger att han var en hygglig kille. Resonabel, intelligent. Han skrev bra. Han levererade alltid. Han hade läst förvånansvärt mycket. Och sen ett pratminnes. En arbetsmyra. Lätt att göra med. Jag gillar honom väldigt mycket. Säger Björn Eklund som var med och anställde Boris Benderich. Ja. Det jag tycker är så roligt med det här är att det här var en hitpiece. Syftet med den här artikeln är att utmåla Boris som en skurk. Det är så här man sänker Boris Benderich. Det här är liksom det absolut sämsta man kan hitta att säga om Boris.
2: Den jäveln.
3: Ja. Det är väldigt, för er som inte vet, det var en jätteviktig artikel där, därför att jag och Sofia läste den samma dag som den publicerades. Och vi blev helt fascinerade. Alltså vi satt och garvade och sa till varandra så här, att vi har precis lärt känna den här karen. Vi har träffat honom några få gånger, men vi vet nästan ingenting om honom. Men nu när vi har läst den här artikeln, vi måste försöka jobba med honom. Vi måste försöka dra in honom i vårt projekt på något sätt. Och det var så det började. Det var därför vi började, det första vi gjorde var att vi tog dina Facebook-inlägg som du publicerar, både texter från Facebook, och fick tillstånd från dig att publicera dem på en av våra sajter, på Frihetligt, som blogginlägg. Så vi publicerar dem och sprider dem på Bubbla liksom, för att försöka få mer spridning på dina texter. Och sen fortsatte vi träffas på Twang. Det blev ännu roligare att gå till Twang. Och vi var där ofta. Och det var någon månad efter det här så uppstod den här idén till Radio Bubbla. Det var ju din idé, Boris. Det var du som kom på idén, att som tog initiativet till att vi skulle göra. Så hörni, ska vi inte göra radio? Men orsaken till att vi pratade med varandra då, det var ju till stor del att jag och Sofia hade läst den här artikeln och därför var väldigt intresserade av dig. Så det var världens sämsta hitbis.
2: Ja, alltså det, jävlar har de sköt sig i foten.
3: Ja, nu när du har lagt av dig en av dina masker och slutat ibland uppträda som Gyllenhammar, ditt gamla alias, så ser jag fram emot att se vilka nya alter egon som du plockar fram ur portföljen.
2: Ja, man vet aldrig vad som dyker upp.
3: De har ju liksom trillat av en efter en. Vi vet ju också att Boris Benderich är ett anagram av Berlusconi. Så att det finns ju många ja, spåret utforskare.
2: Det är jobbigt när de drar undan alla mina alter egon.
4: Radio Bubbla.
5: Nu har det kommit nya Opel-sensationen.
6: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
5: Opel-rekord.
6: Idag går det för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen.
5: Opel-rekord.
6: Helt ny interiör, bredare säten, madrasserad instrumentpanel, stoppade solskydd. Sitt in i 60-talets bil. Säkerhet och trivsel möter där. Elektrisk klocka, säkerhetsratt, tvättbart innertak, hastighetsmätare med färgvarnare. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv.
5: Ja, det kom till 61 års Opel-rekord.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Västra Götalandsregionen planerar skicka kirurger till Johannesburg för att förbättra sin behandling av kniv- och skottskador. Projektet planeras inledas våren 2021 med fortlöpande 3 månaders vistelser. Ja, svenska sjukhus står inför nya utmaningar. En av dem är att man känner att man har ett underskott av kompetens när det gäller vissa typer av traumapatienter. Och det handlar till exempel då om knivskador och skottskador som blir vanligare i Sverige, men som svenska läkare, lika lite som svenska rättssystemet och svenska allmänhet, har vana av att hantera. Men här har man kommit på en fantastisk idé på Västra Götalandsregionen. Och det tror jag att det är. Det står inte vem som har kommit på det, men den som uttalar sig är en läkare som heter Ragnar Ang. Och han förklarar att
1: att man har gjort en överenskommelse med ett sjukhus i Johannesburg. Och man ska skicka svenska kirurger ska åka ner och jobba 3 månader i taget i Johannesburg. Och där ska de då lära sig, de ska jobba med traumapatienter. Och utbudet funkar så då att svenskarna får träning i den här särskilda typen av medicin. Och sydafrikanerna, de får gratis arbetskraft. Och det tycker svenskarna är ett bra utbyte. Så det här börjar från och med om ett år från nu, nästa år. Jag vet inte vad man ska säga, Boris. Det är rimligt och positivt ändå att det finns folk i Sverige som ser med öppna ögon på vad som händer och vidtar åtgärder därefter.
7: Ja, alltså på något sätt så är det, alltså man kan säga kluven, va? Och ena sidan är det som du säger att det sitter i Västra Götaland, finns det någon sjukvårdsbyråkrat som faktiskt hanterar verkligheten som den är? Och här liksom fullt med skottskador och knivskurna människor på akuten. Ja, vi får skicka någon till Johannes, folk till Johannes börjar utbilda sig. Det är ganska vaket. Samtidigt är det så vidrigt att man sitter och tycker att det är framsynt och klokt. För det innebär ju också ett accepterande av situationen. Jag får säga jävligt mörka tankar, så jag tänker liksom att är det gängskjutna så får de väl ligga kvar på parkeringsplatsen ungefär. Och inte belasta sjukvården. En annan sak om det är en oskyldiga som faktiskt har drabbats av de här idioterna. Så att det är ett både och på något sätt. En pikant sak är ju i och för sig, jag tycker att en helt annan grej att det är till Sydafrika man ska skickas för att utbildas. Jag menar, jag trodde det var paradiset på jorden. Det har ju gått 25 år sedan apartheid avskaffades. Är det inte frid och fröjd där?
1: Mm, det tror jag också. Jag är oerhört chockad. Kränkt är jag också.
7: Ja, exakt.
1: Det är så oerhört rasistiskt att de skickar folk till Sydafrika.
7: Ja, det är som att spotta på Nelson Mandelas grav ungefär.
1: Ja, minst. Ja. Jag tycker ju som bekant att Sydafrika är superintressant och kanske det land som svenskar borde studera allra mest noggrant. Alltså gärna för mig generellt sett att folk gör fler studiebesök och utbyte med Sydafrika. Jag tror att det enbart skulle vara positivt. Jag har ju pratat om det här tidigare och det bubblar flera gånger. Jag ska försöka inte upprepa mig för mycket, men jag tror att Sydafrika är den tydligaste fingervisningen för vad som kommer att hända i Sverige under kommande årtionden, om det inte sker någon typ av dramatiskt skifte politiskt i Sverige, vilket jag personligen inte tror är realistiskt. Jag tror att det här är riktningen som det går i Sverige. Vi har passerat en punkt då vi hade kunnat vända tillbaka. Och det som händer då, det är ju att det gamla vita styret sätts åt sidan av en koalition av förtryckta minoriteter som tar över. Och de här minoriteterna, de kommer vara långt, långt mer hatiska, förtryckande och destruktiva än det vita styret någonsin var. Och därifrån är det en nedåtgående spiral som slutar antingen med en fullbordad etnisk rensning eller ett fullskaligt inbördeskrig. Eller möjligen någon typ av kanske internationell intervention eller något sånt där. Men märk väl då också att det är väldigt illa i Sydafrika nu. Det är en fruktansvärd situation. Men den viktigaste poängen är att det kommer bli mycket värre inom bara några år. Så att det man ska studera är derivatan, utvecklingslinjen, riktningen som landet har gått i 3 årtionden nu. Och se på alla likheter längs vägen hur man agerar i Sverige och givetvis en del andra västländer. Så vitt jag vet finns det inget land som man kan peka på där samma utveckling har pågått och där den är fullbordad. Alltså möjligen kanske det här Kongo eller Rwanda eller något sånt där. Men där är det ju grupper av etniska afrikaner som slåss med varandra. Rhodesia är förstås ett exempel, men då, talande nog så existerar inte Rhodesia längre. Och jag tror att jämförelsen med Rhodesia är något missvisande, därför att situationen i Sydafrika har potential att bli ännu värre. Jag tror man ska se det som en sorts zimbabbisk utveckling, som en sorts bästa falls scenario för länder som Sydafrika och Sverige. Så jag tror det är jättebra att svenska blickar vänds mot Sydafrika och att man lär sig mer om vad som händer där.
7: Alltså Sydafrika är, nu kommer vi ju att vända utvecklingen i Sverige. Det kommer inte bli ett Sydafrika om vi så ska behöva upprätta Bantustans och Sovjet och Getton. Så att var lugn, det här ska vändas. Men jag tror det är väldigt viktigt att studera utvecklingen, därför att det finns ju en faktor som är så fascinerande, tycker jag, på senaste tiden med Sydafrika. Det brutala våldet, idiotförtrycket som de svarta står för, de vita, liksom hyllandet av vidskeplighet och efterblivenhet. Men i internationella media så lyfter man ju fram just den här hipsteraspekten av Sydafrika, de här lite artistiska, konstnärliga, kulturella kvarteren som de vita hålls i de stora städerna och kaféer och sådana saker. Jag har sett ett par resereportage nu i Mjellströms media på TV och det är jättefärg, alltså, så att, och det är ungefär som i Sverige, alltså landet förfaller men internationella media kommer hit och bankar runt i sofa ungefär. Det är så, på många sätt rör vi oss åt samma håll.
1: Ja, vi borde prata lite mer om svensk sjukvård och vad som händer på sjukhusen, tycker jag. Vi har många länkar om det här, med risk för att gå händelserna i förväg, men vi har så många länkar om våld på sjukhus. Attacker och sammandrabbningar, och nu måste man ha väktare, larmbågar vid entrén, personalen på sjukhuset känner sig hotad och liksom alla möjliga, alltså vi har haft alltså dussintals länkar om det här.
7: Ja, det sjuka jag såg var nu i helgen, det var ett reportage från en akutmottagning där sköterskorna har fått hjul under skrivborden.
1: Jaha, varför det?
7: Jo, därför att de ska kunna skjuta iväg skrivbordet om patienten anfaller dem. Och sen har de en placerad så att man kan springa ut genom en bakdörr liksom i mottagningsrummet. Och så har man skrivbordet mellan sig och patienten. Och blir patienten våldsam, då kan man trycka iväg skrivbordet mot honom eller henne och så kuta ut bakvägen. När det har gått så långt, det är liksom så sinnessjukt att man börjar vidta sådana åtgärder alltså.
1: Ja, och det tycker jag är väl värt att tänka på sådana saker som du nämnde tidigare, Boris, att tar de in till sjukhuset?
7: Nej.
1: Människor som drar med sig den typen av problematik till sjukhuset, de ska inte vara på sjukhuset. Låt dem ligga kvar på liksom, i gränden där man hittar dem och blöda ut. De får fixa sin egen sjukvård. De har säkert någon klan som kan fixa det här åt dem.
7: Ja, visst, och placera poliser vid ingångarna. Kommer de dit med ett följe liksom, och följet ska följa med, så kör iväg dem bara.
1: Det måste ju finnas en helt horribel nivå av tolerans för konstiga människor och konstiga beteenden på svenska sjukhus.
7: Ja, jag tror det finns en väldig naivitet och flathet liksom, och just det här med att man kastar sig över folk och ska vårda, och man accepterar liksom att människor beter sig som svin, vilket det finns jättemycket vittnesmål om, istället för att liksom vara kall och krass och säga vem har jag ansvar mot. Jo, vanligt folk som är sjuka och ska ha vård, och packet släpper vi inte in. De har ju liksom De har ju levt sådana liv att de genom egen förskyllan är skadade. Då ska de inte komma in.
1: Och om man skaffade sig en sån policy, då kan jag tänka mig också att då kanske man inte nödvändigtvis skulle behöva skicka kirurgerna till Sydafrika för att lära sig hantera kniv och skottskador. Man skulle inte alls ha lika många sådana patienter.
7: Nej, exakt. Det där har min kluvenhet, att det är liksom vaket, och andra sidan så känns det så fundamentalt fel att börja anpassa vården efter människor som inte gjort sig förtjänta av någon vård.
1: Ja, ett knivigt dilemma.
7: Ja.
8: WHO förutspår att en majoritet av européerna kommer infekteras av den senaste mildare vågen av covid-19 inom 2 månader. Betydligt högre andel asymptomatiska fall och lägre antal som behöver intensiv vård. Jag är inte jättepig på att prata om coronavirushysterin i Radio Bubbla, men det är även fortsatt Det är det absolut mest efterfrågade ämnet. Det som flest lyssnare hör av sig och säger, kan ni inte prata lite mer om det här? Och det de säger är alltid, kan ni inte prata lite mer om hela coronagrejerna? Och framförallt brukar man säga, kan ni inte prata mer om vaccinerna och allt det där? Hur ska man tänka kring de sakerna? Ja. Så låt oss snacka lite corona, lite covid. Jag tänkte börja med den här rubriken om WHO och ja, den här senaste vågen av covid-19. De har väl kanske återkommit till hur WHO beskriver saken. Men det här är en stor sak som har hänt sen sist vi pratade om coronaviruset i Radio Bubbla, nämligen Omikron, den nya virusvarianten. Den har ju fått det läskigaste namnet hittills av alla varianter, Alpha Delta. Lite så här välbekanta ord som man hör i många sammanhang. Mest positiva associationer tror jag till de orden. Men Omikron är väldigt, väldigt ovanligt att man hör just den grekiska bokstaven användas. Det låter ju som en så här läskig demon från någon annan otäck dimension eller sånt där. Och man har ju försökt blåsa upp en hysteri kring Omikron. Nu kommer det nya dödsviruset Omikron och så vidare. Och i WHO pratar de då om att ja, det här är en tidvattenvåg som sveper över Europa. Så det är ganska, ganska otäckt bildspråk. Det var kanske så. Folk började bli lite väl bekväma kanske med vanliga covid-alfa och covid-delta. Så att nu gjorde man ett nytt försök att skrämma skiten i folk med Omikron. Men nu är det ju om möjligt ännu mer förljuget än tidigare. Så förvisso verkar det vara så att Omikron är helt eller nästan helt resistent mot de existerande vaccinerna. Så att även om man är dubbel, trippel och kvadruppel vaxad så kommer man få Omikron. Läskigt va? Men som de flesta vet vid det här laget, även om man bara får veta liksom mellan raderna i medierna, så i den andra sidan är inte det att Omikron är helt harmlös. De tidigare varianterna, Alpha, Delta och så vidare, de var ungefär som influensavirus i termer av hur farliga de var, hur många som dog av dem och så vidare. Så i alla fall i samma storleksordning som, säg, en extra dålig influensasäsong. Liknande vissa influensasäsonger som vi haft ett par gånger tidigare de senaste årtiondena. Omikron är som ett förkylningsvirus. Väldigt lik sjukdomsbild, väldigt liknande antal som dör och så vidare. Så det är mycket mindre farligt än ett influensavirus. Och i praktiken så ser vi alltså att Omikron är helt harmlös. Extremt få blir allvarligt sjuka, nästan ingen dör. Jag tycker det är intressant att tänka på också att det vi normalt kallar för förkylningar orsakas ju av ett antal olika virus. Bara flera stycken är coronavirus. Så att om Omikron dykte upp för sig själv så skulle vi förmodligen inte ens märka det. Kanske att någon nörd i ett laboratorium någonstans skulle sitta och kolla på någon snor i ett mikroskop och se att det är lite annorlunda virus den här gången. Men det skulle inte ens bli en notis i medströmsmedierna. Det skulle bli som ett forskningspaper någonstans. Jaha, finns ett nytt förkylningsvirus? Okej. Okay. Och det kan man jämföra då med den globala Wagner-operan som man har försökt iscensätta kring totalt harmlösa omikron-viruset i medströmsmedier. Så att det började med att vi fick ett nytt influensavirus som anslöt sig till den existerande floran av influensavirus. Och nu har det blivit liksom nedgraderat till att det har ett nytt förkylningsvirus. En annan sak som är intressant med Omikron är att man tydligen kan se ganska tydligt på viruset var det kommer ifrån. Det har funnits olika hypoteser i omlopp. En som jag hört är att det är vaccinerna som har skapat ett evolutionstryck och att Omikron har uppstått som virusets svar på vaccinerna. Men jag pratade häromdagen med en bekant som är läkare och inte bara läkare utan extremt kvalificerad för att ha åsikter om de här sakerna. Förutom att han jobbar kliniskt som immunolog så är han är disputerad virolog. Och han har även forskat på publicerat papers om coronaviruset. Så att det är en person som vet vad han snackar om. Och han sa enkelt uttryckt att alla som vet någonting om virusforskning förstår direkt hur Omikron har uppstått. Därför det finns en sorts halvofficiell berättelse där man pratar om att viruset har hoppat från människa till mus och sen tillbaka från mus till människa. Och det lär vara sant, men med viss modifikation. Därför att saken är den att virusforskare har arbetat hårt för att få fram en version av viruset som kan infektera möss. Därför att det är så man forskar på virus. Virusforskning och mycket annan medicinsk forskning bygger väldigt mycket på möss som plattform för att studera hur virus och bakterier och så vidare beter sig. Så att det har varit en högprioriterad målsättning i förmodligen vartenda BSL-4-labb i hela världen i 2 års tid. Att få viruset att replikera i möss, att hitta en version av viruset som kan replikera i möss. Så att det absolut mest sannolika, det är att en forskargrupp lyckades med det här. De lyckades få fram en version av coronaviruset som kunde infektera möss. Och sen så har den nya virusvarianten läckt ut. Så att det började med en labbläcka i Wuhan som gav oss alfa, och nu slutar det med en labbläcka i kanske Sydafrika som gav oss omikron. Och vi får se vad som händer, men givet vilka egenskaper som omikron har så är det svårt att se hur farsen ska kunna fortsätta. Åtminstone på det rent medicinska planet. Viruset är helt harmlöst nu. Det är ett förkylningsvirus. Men det har så stora strukturella likheter med de tidigare varianterna att det med stor sannolikhet ger en god korsimmunitet. Det vill säga, om du har haft omikron så har du ett bra skydd mot alfa och delta. Och omikron transmitterar väldigt snabbt. Och vi ser hur omikron konkurrerar ut de andra varianterna i region efter region. Så att jag tror givetvis inte att folk plötsligt kommer att vakna upp ur psykosen och så här, lägga ner allt vad smittskyddsterani och massvaccineringar och så vidare heter. Men jag tror att de kommer att behöva modifiera narrativet. Kanske hitta ett annat virus. Kanske hitta ett nytt virus och skrämma folk med. Eller kanske något annat sorts hot. Bygga om hela den här smittskyddsterani-apparaten till någonting annat. Kanske en klimatkontrollsapparat eller något sånt. Jag tycker i alla fall att man ser tecken på det i flera olika länder. Alltså att politiker och myndigheter börjar leta efter retoriska utvägar. De försöker hitta sätt att backa från de mest extrema åtgärderna. I Tyskland så fick politikerna backa om tvångsvaccineringarna häromdagen. De säger att de ska försöka igen om några månader. Men vid det laget, när det har blivit liksom februari, mars, vid det laget så lär omikron ha tagit över helt och hållet. Plus att vi då går mot vård, vi får färre sjukvård generellt och det skälet. Så frågan är om de någonsin får igenom sitt tvångsvaccineringsprogram. Jag är kanske egentligen inte i sista analysen superoptimistisk, men jag tycker att åtminstone finns vissa ljusglimtar här. Tvångsvaccineringsprogrammen har saktats ner, retoriken förändras. Definitivt i Sverige har man ju sett att myndigheterna nu har börjat säga att jo förresten, vi har nog siffrorna på hur många som dör med covid-19 har kanske varit lite överdrivna, för att vi kanske inte ska räkna alla som dör med covid-19 och så vidare. Och det har man sett inte bara i Sverige, flera länder som har börjat liksom moderera siffrorna lite grann i en rimligare, något rimligare riktning. Och eventuellt, kanske om man får vara lite optimistisk, så beror det på att politikerna inser att pandemin verkligen är slut nu. Omikron har som tyvärr gjort slut på det roliga för världens alla små coronatyranner. Så nu måste de hitta på något annat.
9: Men ligger det inte då när, alltså det här har ju ändå varit så oerhört värdefullt för dem. Så talar inte det mesta för ändå att de dyker säkert upp någon liten mutation någonstans i Sydfrankrike. De kan hänvisa till Marseille-mutationen och så tänk om den kommer hit. De har så nytta av det, så att de släpper ju inte ifrån sig en sån här skrämselgrej så lätt. Men det kan ju finnas ett skäl till att de liksom trappar ner på det hela. Det är ju ändå att det känns som hela Västeuropa har befolkningen faktiskt har anpassat sig. Att det har blivit en naturlig del av vardagen. Alltså människor reflekterar inte mera över. Jag tror oerhört få följer det här som noggrant som du gör, skulle komma i närheten och göra en sån genomgång som du. Det är för att de bryr sig inte längre om de här senaste larmrapporterna, utan då, för att hantera sin vardag så noterar de bara de senaste påbuden. Okej, alla översäkter ska man spruta till, ja, men jag går väl och tar den då. jaha, jag måste ha en sån här kod för att komma in där, ja men då får jag fixa det. Alltså jag tycker jag ser det väldigt tydligt att det är man hanterar det som en skattehöjning ungefär. Jaha, då ska de ha det här också. Ja. De grubblar inte på ens om det är rätt eller fel eller tokigt, utan man gör det bara. Och därmed är det till stora delar målet uppnått.
8: Mm. Ja, det tror jag är helt sant. Alltså, den psykologiska krigföringen har varit oerhört framgångsrik. Och de vinsterna kommer man att behålla. Man flyttar fram sina positioner ett oerhört och man har en väldigt bra...
9: Mm.
8: Väldigt bra linjer där. Men sen är också det att man har hela apparaten, hela byråkratin. Alla politiker som har profilerat sig i de här frågorna, alla myndigheter, även liksom nya myndigheter som har skapats. Tusentals människor som anställts av myndigheter och andra organisationer för att vara liksom coronasnutar, kolla folks vaccinpass, administrera vacciner, vad det nu är för någonting. Och det har ju växt upp hela branscher. Ekonomiska verksamheter bara kring de sakerna. Och vi vet ju, om allt det där bara avvecklades nu liksom över några månader, nu när pandemin är över, det skulle ju vara kanske första gången i världshistorien som en sån expansion av makt reverserades utan att det föregicks av en otrolig kris eller ett krigstillstånd eller något sånt där. Normalt sett är det bara i form av krig eller total ekonomisk kollaps eller gigantisk naturkatastrof som den typen av positioner kan flyttas tillbaka. Så någonting måste de hitta på. Och min känsla är väl... Ja, någonting i stil med du säger. Att de måste hitta ett nytt virus. Det vore det bästa. Men jag tror det blir svårt att hitta en variant av coronaviruset. Helt enkelt för att virus utvecklas. Så som många människor påpekade. Inklusive vi i Radiobubbla. Redan i februari 2020. Så sa vi att virus evolverar alltid på det sättet. Att de blir... är mer smittsamma. De nya varianterna är mer smittsamma än tidigare, men de orsakar en mindre allvarlig sjukdom. Så att den här nya varianten som ska uppstå i Sydfrankrike, den kommer vara ännu mer harmlös än omikron. Eventuellt spridas ännu snabbare, men det kommer väldigt svårt att motivera att man ska vaccinera sig mot den. Men det man skulle kunna göra, det är att man säger att nu när vi såg hur effektiva vaccinerna var, när vi lyckades vaccinera så här många procent av befolkningen, så tog vi koll på coronaviruset. Tack våra fantastiska vacciner som löste hela problemet åt oss. Så nu måste vi fortsätta bygga vidare på den här triumfen. Och fortsätta vaccinera mot många fler saker. Så att influensavirus, influensavaccin som vi redan har. Skulle man kunna rulla ut och göra obligatoriskt. Och varför inte skapa nya vacciner mot till exempel förkylningar. Ett omikronvaccin sitter de säkert redan och jobbar på. Och de kan inte hitta på vaccin mot... de andra coronavirusen som orsakar vanliga förkylningar och rinovirusen som orsakar förkylningar. Och så att alla möjliga vacciner skulle man kunna lägga till. Och man skulle kunna hänvisa till att nu vet vi hur fantastiskt det är med vacciner. För att vaccinerna frälste oss från coronaviruspandemin som här i 2 år. Och sen tog den slut hux flux tack vare vaccinen. Jag är helt säker på att det kommer vara retoriken på sikt. Så att vaccinationer mot andra saker. Och jag skulle också hålla utkik efter bara ett nytt virus. Kanske bara en helt annan sorts virus. En helt orelaterat. Någon liksom...
9: Ja.
8: De kommer ju ofta med nya. Liksom, om det är Ebola eller Zika. Eller, de kommer kanske med ett nytt sånt virus snart. Som de ska skrämma folk med. Och ska vi ha vacciner mot dem och så vidare. Andra hand skulle jag tro att de satsar på något annat som är medicinskt. Därför att det är så kopplat till... Den här medicinsk-fascistiska apparaturen som de har byggt upp. Så det är kanske någonting annat. Kanske, ja, jag vet inte vad som skulle passera PK-filtret. Man kan inte ha så här krig mot fettmän och sånt där. Det skulle vara fettfobiskt. Vilket inte alls är politiskt korrekt. Men kanske att de kan hitta något sånt där. Nya Zeeland skulle förbjuda cigarettrökning. Så där kanske man har sådana hints om saker de skulle kunna göra på relaterat till medicin.
9: Alltså är de listiga kopplar de ihop det här med Ryssland och hävdar att ryssare bärar av någon ny farlig sjukdom. Och därför måste man liksom... Tänk om de ryska soldaterna som luftlandsätts på Gotland är ovaccinerade. Ja, det är en hemsk tanke.
8: De har ju Sputnik-viruset och det räknas väl inte som riktigt vaccin i
9: Nej.
8: I Sverige.
10: Radio Bubbla. Stefan Löfven lovar kameraövervaka och vaktbemanna förorter med hög kriminalitet i högre utsträckning i syfte att höja säkerheten för företagare. Applåderas av Stockholms handelskammare. Jag tyckte att det här var en fantastisk liten nyhet på sitt sätt, tycker jag. Stefan Löfven säger att vi ska tillåta mer övervakningskameror.

0: Allt är inte förlorat, för att nu äntligen ska man få tillstånd då att ägna sig åt mer kameraövervakning.
1: Mm.
0: Och Maria Ranka på Handelskammaren hoppas också att statsministerns modiga ställningstagande ska bli en signal som får kommunerna att satsa mer på kameror och vakter.
1: Det är väl för att Maria Ranka månar om något företag som tillverkar kameror, antar jag, eller någonting annat, eller till och med själv är delägare. Det här är så fattigt av Stockholms Handelskammare. Stefan Löfven hade man inte väntat mer, men att kameror på något sätt skulle vara en lösning på stöket, det lilla stöket i utanförskapsområden, no-go-zoner, det är bara så dumt. Det finns en mängd invändningar man kan ha mot resonemanget. Invändning ett är att vi har ju krönikerat ett antal fall där folk är drabbade och kan visa bilder på gärningsmännen, och polisen gör ingenting i alla fall. Så kameror, bildupptagning, filmbevis garanterar inte på något sätt en bättre ordning. Två, det är ju dessutom så att det är ganska lätt och du drar huvan över huvudet. Har Rankar talas om rånarluvor? Det löser ofta problemet med kameraövervakning. Och det tredje är ju det här att kameraövervakning är till för att man ska ha bevis. Vi har ju mängder av fall där det dessutom finns vittnen. Men vittnena ser ingenting. Mitt favoritfall är ju i Malmö när någon går in på ett styrelsemöte på taxi 59, skjuter en person i huvudet, går ut igen och dessutom då passerar hela taxiväxeln och all personal där. Och när polisen kommer till platsen så är det ingen som har sett eller hört någonting, men det ligger en död man med ett hål i huvudet på golvet. Alltså ordningsproblem löses inte genom kameraövervakning. Det är en sån här feglösning bara.
0: Ja, det är en riktig pseudodiskussion. Alltså om man ska bara titta på den frågan isolerad, så är det naturligtvis så att om företagare vill ha övervakningskameror eller ordningsvakter, så bör de naturligtvis få ha det. Och orsaken att det här är en sen diskussion är ju naturligtvis att staten hindrar människor från att ha övervakningskameror. Annars hade det bara varit för dem att köpa kameror och installera dem och använda sig av dem. Samma sak med ordningsvakter och så vidare. Så att tacka fan för det, att Stefan Löfven inte ska stoppa företagare att göra olika saker för att värna sig mot kriminalitet. Men det som är ännu sjukare är ju att man inte med ett enda ord diskuterar orsaken till den fullständigt urspårade kriminaliteten i de här områdena. Man beter sig som att det är liksom dåligt väder eller något sånt där. Och nu ska man ta fram ett paraply. Och den här inställningen som då, när till exempel Maria Ranka av Stockholms Handelskammare, det är de som spelar Allan och jamsar med på det här konstiga sättet. Liksom att det handlar om bristen på övervakningskameror. Det har ju potentiellt väldigt dåliga effekter om folk tänker på det här sättet. Så, jaha, vad bra, men nu har vi övervakningskameror, nu har vi ju ordningsvakter. Ja, då kan vi ta in 1 miljon invandrare till.
1: Mm.
0: Och sen legaliserar vi pepparspray. Då kan vi ta in 2 miljoner till.
1: Mm. Nu börjar låta något.
0: Ja, och under tiden då, bara för att sätta det lite i kontext, så har vi den här andra nyheten att polisstationen i Rosengård utsatt för sprängdåd. Inga personskador, men flera bilar tillhörande poliser skadade. Handgranat som exploderat enligt obekräftade uppgifter till Kvällsposten. 2 män i 20-årsåldern gripna, misstänkta för allmän farlig ödeläggelse. Det är såna här saker som börjar bli vardag nästan nu, alltså med handgranatattackerna, attacker mot polisstationer och så vidare. Men vi vet ju att just när polisen blir måltavla, då brukar det ändå bli lite fart, åtminstone retoriskt. Och du sa Boris att Stefan Löfven hade gjort ett utspel. Morgan Johansson var inte helt med på noterna, men Löfven hade sagt något om sätta in militären, var det så?
1: Ja, men det intressanta är att det här kommer ut i massmedia på morgonen. Och tidig förmiddag, Löfvens

0: spel och Morgans förvirring. Sen kommer handgranatsattacken. Och en mycket rimlig gissning är följande, att man har suttit ute i Rosengård och sett det här på nyheterna. Haha, Stefan tänker sätta in militär mot oss. Då, två killar som liksom vill skaffa sig lite extra cred och rykte. De tar en handgranat och åker iväg och kastar den på polisstationen. Jag tror inte det är konstigare än så. För att visa vem som egentligen bestämmer.
1: Ja.
0: Intressant också det här du sa om att det är så att då reagerar man. För nu kommer ju också rapporten om att överallt på många platser i Malmö står det nu poliser extra beväpnade. Det är det som ska till, att någon kastar en handgranat på polisstationen. Om folk skjuts på öppen gata titt som tätt och även oskyldiga drabbas. Knarkgäng tar över hela hyresfastigheter. Då är inga poliser med extra utrustning på gatorna.
1: Ja, tackar vi producenten för information om att det kommit ytterligare en länk om det här. Ja, vi får se. Vi kanske kan återkomma till det i nästa sändning. Tydligen så har Jimmy Åkesson i alla fall gått ut och sagt någonting om det här.
0: Där är den.
1: Hittar du den, Boris?
0: Ja.
1: Är det en väldigt avancerad fyrdimensionell triangulering här?
0: Ja,
1: som pågår?
0: Den är komplex alltså.
1: Det är svårt att se skillnad på dem nu för tiden. Och även på deras utspel om militära insatser.
0: Ja, alltså slå ihop partierna tycker jag. SD, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna är samma initialer och går säkert att jämka ihop loggarna också på något sätt som en liten bukett. Och sen är det klart.
1: Ja, tydligen så är då, jag bara kikar lite på den här artikeln, så har Jimmy Åkesson sagt i en partiledardebatt att man ska förklara krig mot organiserad brottslighet och sätta in militär mot gängkriminalitet. Och Stefan Löfven har svarat att han för all del inte utesluter den möjligheten. Det är inte hans första handsåtgärd.
0: Nej, precis.
1: Du måste göra vad som krävs eventuellt då. Eventuellt att sätta in militär.
0: Kul att se en lista förutom kameror på de andra åtgärderna. Men sen är ju Morgan Johanssons svängning ganska fascinerande. Att först så, när han får frågan så, nej, det är inte aktuellt. Och sen en timme senare så har väl Stefan sagt åt honom att han måste ändra sig. Och då ändrar sig Morgan också. Men det är fascinerande också hur man från en dag till en andra så kan sossarna liksom ändra sig och hela tiden allting bra, allting bra, allting bra, allting kan lösas med lite bidrags och hittepåjobb och ett nytt badhus. Värre är inte problemen. Och sen plötsligt så kommer det som en blixt från skyn att gängkriminaliteten kväver samhällsbygget. I och för sig är det också svårt att se något samhällsbygge alltså, men att folk bara inte ledsnar på den här, på de här idioterna, sluta lyssna på dem och sluta bry sig om vad de säger, tycker och tänker.

0: då.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Sömnturism, växande trend, sägs delvis vara en effekt av pandemin. Hotell börjar bland annat erbjuda sömnanalys, kuddmeny, doftande kuddspray och klinisk sömnundersökning för att identifiera sömnstörningar. Tydligen så är det en stor trend nu inom hotellindustrin, kanske spa-industrin, wellness-branschen. En ny revolutionerande idé att man ska sova ordentligt för att må bättre. Vem hade kunnat ana att det var en bra idé? Men nu har många människor kommit på det här då. Det finns särskilda hotell bland annat som specialiserar sig just på att facilitera sömn. Det görs på en mängd olika sätt. Jättesköna sängar såklart med bästa tänkbara lakan, extra ljudisolerade rum, meditationsövningar som ska göra att man somnar, kuddmenyn, 100 olika kuddar som man kan välja mellan som passar perfekt för ens den sovställning man föredrar och så vidare. Vikttecken, alla möjliga sådana här tekniska redskap. Och man serverar lugnande te och man sprutar ut parfymerad luft över sängen och alla sådana tänkbara saker man kan göra för att underlätta för folk att sova gott. Som småbarnsförälder så är det lätt att förstå lockelsen i den här typen av sömnbostande verksamhet. Samtidigt är frågan som jag ställer mig då som enkelspårig småbarnsförälder, vart tar barnen vägen till mamma och pappa sömnturister? Man kanske kan bo ett år på ett sömnhotell efter att barnen flyttar hemifrån. Det skulle vara skönt. Men innan dess, det låter lite som att de som har möjlighet att åka bo på sömnhotell är inte samma personer som har störst behov av det. Sen, jag kan inte hjälpa att vara lite skeptisk på vissa punkter. Man kan ju säga på sätt och vis att alla hotell är sömnhotell. Det finns ju inga hotell utan sängar på rummen. Det kanske finns det, men det är väldigt ovanligt i alla fall. Det är ju primärt det som hotell är till för. Men jag måste säga, och det här är lite grann käpphäst jag har, att jag tror ta mig tusan alla hotell jag någonsin har bott på har varit rätt dåliga när det kommer till just sömn. Förutsättningar för sömn. Så att jag har lite grann en grundinställning av att om man vill ordna bra sömn så är aktörer i hotellvärlden bland de sista man ska fråga. Jag ska ta ett exempel. En av mina största käpphästar är ljus. Lampor och andra ljuskällor som bombarderar en med fotoner när man ska sova. Själv är jag väldigt lätt för att somna. Jag sover som en stock. Jag har ingen störs inte av det här på det sättet. Men för en absolut optimerad sömn så ska man ju ha ett så mörkt rum som möjligt. Men jag har aldrig sett ett hotellfönster som faktiskt kan täckas för så att det inte läcker in något ljus alls. Det är enkelt att fixa. Det är rent tekniskt. Men jag har aldrig sett någon göra det. Trots att man har de här små rummen som är 90% till för att facilitera sömn. Och sen har vi lampor. Här kan man ju tänka, men det kan alltså inte finnas några lampor på rummet som man inte kan slå av. Men jo, det kan det. Och det gör det nästan alltid. En av mina favoriter är nödutgångsskylten. Att man har som en stor, liksom, blaffig, kanske en grön skylt med en sån här lite symbol med någon gubbe som är på väg ut och sånt där. Och det kanske finns en sån här reglering, en statlig reglering som tvingar alla hotell att ha en nödutgångsskylt på rummet. För det är väldigt vanligt. Men det är väldigt störande att man ska ha en stor grön lampa som lyser upp. När man ligger och sover. Ett annat favorit som jag såg senast på ett hotell i Hilton-kedjan. Det ska vara ett fint hotell, Hilton. Hade de en sån här liten kontrollpanel till AC-aggregatet i rummet. Med lysdioder. Så att det var skärmen kan man säga på AC-aggregatskontrollerna. Lyste konstant. Oavsett om man använder den eller inte så lyste den. Så att om man ville ha mörkt i rummet får man liksom hitta något att hänga över det aggregatet på den här kontrollpanelen på väggen. Och jag bokade en gång ett rum utan fönster på ett hotell. Bara för att jag var ensam i Stockholm och något skäl. Sofia var någon annanstans. Jag tänkte bara, jag ska ha det här hotellrummet. Jag behöver inte vara fin i kanten. Jag kan ta ett fönsterlöst källarrum. Bara för att sova riktigt gott en hel natt. Men lik förbannat så var det inte kolmörkt i rummet. Dels var det nödutgångsskylten. Och dessutom springa under rumsdörren. Där det läckte in ljus från korridoren utanför som var upplyst dygnet runt. Så det verkar vara absolut omöjligt att få ett totalt mörkt rum. Vilket jag tycker är helt otroligt. Det är Irlands problem, kanske inte världens grej, men jag har tänkt på det många gånger, att varför kan inte hotell fixa bara ett totalt mörkt rum, som åtminstone så mörkt som jag kan göra mitt sovrum hemma. Och så kan, är det annorlunda på sömnturismhotellen? Kanske. Men fan trott, för jag har inte hört det nämnas i någon av de här beskrivningarna. De här. Det är lite grann om ljudisolering, men ingenting om ljusisolering. Jag tror att de är så upptagna med aromaterapi, hi-fi-inspelade ljud från vattenfall i Amazonas, 1000 sorters kuddar, lika många sorters rogivande te, att de har glömt bort att ljusisolera rummen. Ja, förlåt, det här är en grej som jag har tänkt på ibland, så det var skönt att få prata lite om det.
0: Ja, jag sover ju bäst om jag har med lampan tänd.
2: Hur stark ska den lampan vara?
0: Nej, men alltså det är, jag kan säga att när jag de gånger Lina ut och reser och sover själv hemma, då har jag liksom alla lampor tända.
2: Helst en sån här liksom strålkastare från en fotbollsstadion riktad rakt mot ansiktet.
0: Ja, det vore helt oproblematiskt. Ja, men jag känner mig, alltså ligga och sova, om min fru ligger bredvid mig, då är jag ju trygg, då kan det vara mörkt. Men är det inte, är jag ensam i sängen, då måste det vara tänt överallt. Alltså, man vet aldrig vem som vill smyga sig på.
2: Jag förstår, du känner dig otrygg. Just det.
0: Ja.
2: Just det, du skulle ha en nattlampa som man stoppar i eluttaget. Då har man en liten, jag tittar på dem häromdagen, de produkterna. Inte för eget bruk. Men ja, jag kan sova genom vad som helst. Jag kan sova genom strålkastarljud, liksom vilken sorts buller som helst. Jag sover som en död. Men av rent principiellt så tycker jag att det där är problematiskt. Men jag tänkte säga en annan sak också på det här med sova. Jag tyckte det var intressant att läsa om det här, men det finns liksom olika dimensioner av sömnsvårigheter. Och jag är lite skeptisk till alla de här avancerade tekniska metoderna, därför att det absolut största problemet är, tror jag, helt enkelt att folk inte sover. Ibland är det för att de har svårt att somna av något skäl. Och det är ju uppenbarligen ett problem som finns, man kan jobba på det. Sen är frågan om det är ett sömnhotell man ska gå till om man har seriösa problem med sömnlöshet. Alltså att man vill sova, man ligger i sängen, man har inget annat för sig, men man kan verkligen inte somna. Och man kanske slutar med att man tar en sömntablett eller sånt där. Det är en sak, va? Men jag tror att det som är mycket vanligare är alltså, de typer av sömnbrist som jag själv lider av. Och den ena typen är sömnbrist som är helt och hållet självförvållad. Så i mitt fall, jag föredrar helt enkelt att göra andra saker än att gå och lägga mig. Så att jag stannar uppe på nätterna för att jag har massa intressanta saker för mig. Men sen måste jag likförbannat gå upp nästa morgon. Så att det blir inte så många timmars sömn. Men problemet är att jag fattar en mängd aktiva beslut längs vägen så leder till det här. Och sen den andra typen av sömnbrist som jag tänker på är det som orsakas av faktorer i omgivningen. Till exempel barn som vaknar och påkallar hans uppmärksamhet, eventuellt väldigt ilsket och högljutt. Men det är ju ett helt kapitel i sig. Därför att, vad spelar det för roll att du sover några nätter på ett sovhotell om du sen bara går tillbaka till din vardag där barnen håller dig vaken eller motorvägsbullret utanför fönstret eller vad det är för någonting. Det hjälper ju inte att åka till ett sovspa.
0: Nej, det blir tvärtom ännu mer. Det där jag inte fattar i själva tekniken. Därför att om du har sömnproblem, drar till ett sömnhotell, kommer tillbaka, du kan inte ta med dig hela konkarongen, sprayerna och specialljus och meditationsgrej, gurun och 12 olika sorters kuddar, och så ligger du där i din gamla begagnade hästens säng och blir jättestressad över att du inte har de där attiraljerna, och då förvärras dina sömnproblem. Alltså det är ärkekoko. Och kan man inte sova och inte göra medvetna val att inte sova, då har man ju andra problem här i livet, och antingen man är uppstressad och rädd och orolig och kan inte sova därför, eller så jobbar man för lite intellektuellt eller fysiskt. Och alla de sakerna går ju åtgärda utan att man drar till sömnhotell.
2: Ja, eller så har man som artikelförfattaren i den här artikeln, har man små barn klassiskt dilemma som alla pratar om. Det är inte så farligt för mig, men jag tänker på det ofta för att det är en sån fråga som alla frågar mig alltid. Ja, du har barn, du har små barn nu. Ja, nu fick en till, ja, jag förstår liksom. Får du sova något? Det är alltid frågan folk ställer. Så det är så att om du summerar ihop alla sömnstörningar som folk har, så gissar jag att en väldigt stor andel av världens alla sömnstörningar är direkt relaterade till hanteringen av små barn. Så där tror jag också det är så att folk, de sakerna som du nämnde är väldigt viktiga, Boris. Men man kan lägga till den listan att folk har suboptimala strategier för att hantera sovande barn, eller då, barn som borde sova men inte sover, och hur det påverkar föräldrarnas sömn. Sofia har värre situation än jag, men jag har inte så farligt alls. Det brukar säga till folk att tack för att du frågar, men jag sover gott. Vi har bra rutiner som får det att funka, men sen gör ju också vi en massa saker som de flesta människor är ovilliga att göra av diverse skäl.
0: Som?
2: Alltså en av de största grejerna, det är ju samsovning. Så att vi sover ju i samma säng. Åtminstone vi har två sovrum. Ett sovrum och ett gästrum, så vi kan liksom röra oss lite. Beroende på om det är liksom mycket skrik och bråk på nätterna och sånt där, så kan man separera sig. Men barnen sover alltid med en förälder bredvid sig. Så att om då jag är ansvarig för Alma, min 2,5-åriga dotter, på nätterna. Så att om hon vaknar och är orolig och har ett problem på natten. Nu händer det väldigt sällan, för att hon sover väldigt, väldigt lugnt och tryggt och sådär. Men om hon vaknar orolig, så har hon mig precis där på armlängds avstånd, bokstavligt talat. Om jag är vaken, sitter jag jobbar och sådär, ser henne genom min kamera. Jag har alltid en liten öppen skärm. Jag ser liksom när hon sitter och jobbar. Men jag kan knappt föreställa mig, när jag hör andra människor berätta om att ett barn vaknar och oroligt skriker någonting. Och då måste de gå upp ur sin säng och gå till ett annat rum, eller kanske en annan del av samma rum, istället för att bara sträcka ut en hand och liksom lägga en hand på barnets panna, fråga vad det är och hjälpa till liksom. Det var så otroligt störande att behöva göra alla de här operationerna under natten. Och jag tror absolut inte att man kan skapa så mycket lugn och trygghet för barnets sömn när man är fysiskt åtskilda, jämfört med när man bara kan låta barnet krypa upp på hans arm och somna om, som jag brukar göra om Alma vaknar och behöver någonting. Och det tar liksom, hon somnar om direkt. Det tar en minut så ligger hon och snarkar igen. Och det är världens mest naturliga sak, och det är så som vuxna människor är. Vuxna, gifta människor som sover i samma säng. Det är liksom, det är väldigt mysigt, det skapar trygghet. Som du säger, Boris, du måste ha lampan tänd, din fru är inte där. Mm. Ja, men, och barn sover med sina föräldrar kanske i början av allra första delen av sitt liv, att de är spädbarn, kanske man sover med sin mamma. Vissa har börjat för sig väldigt tidigt, att spädbarn direkt sover i en separat liten säng. Men sen resten av livet så ser vi det som idealet att man sover i samma säng som någon annan. Men av någon orsak ska barnen sova ensamma och inte ha det privilegiet och den värmen och den tryggheten som det innebär att sova tillsammans med andra personer som man tycker om i en säng. Och det tycker jag, det är en total game changer i hur man kan managera barn och allt som händer på nätterna. Och det är när jag pratar med andra pappor som också håller på med samsovning, så säger de också det. Jag kan inte ens föreställa mig hur man inte ska göra det här. Så otroligt liksom opraktiskt och oskönt att inte samsova. Ändå är det väldigt få som faktiskt gör det.
0: Ja, fast jag undrar det. Alltså, jag minns själv när man diskuterade detta med folk. Det kryper ju ofta, alltså folk vill inte, folk anser på något sätt vara fel. Alltså barnet ska lära sig sova själv av någon jäkla anledning. Men skrapar man lite på det där så kryper det fram, tycker jag, att samsovning är mycket mer vanligt än vad folk vill erkänna. Därför att de har fått för sig att de är en dålig förälder faktiskt om de sover i samma säng som barnet. Barnet ska tuktas till att lära sig sova självt.
2: Ja, precis. Det är en väldigt vanlig idé. Och så finns det liksom, ja, barn liksom kanske vaknar och kommer över till föräldrarnas sovrum och kryper upp i deras säng, och det är okej liksom. Men varför är inte det normala? Varför måste man göra den ansträngningen liksom? I alla fall, det skulle jag nämna som ett exempel på en så här relativt okonventionell sak som är väldigt, väldigt fördelaktig för bättre nattsömn. Och såklart, tror jag, bättre för barnen och så vidare. Jag kan nämna en annan sak som jag själv tycker är ganska, som jag själv har, min sömn i ett visst avseende har förbättrats rätt mycket sen jag fick barn. Framförallt sen jag tog över liksom ansvaret för Alma på nätterna. Och det är det här med att sitta uppe och liksom, man har massa roliga saker att göra och man jobbar, det är intressant och sen så vill jag inte gå och lägga mig och sånt där. Det har alltid varit ett stort problem för mig. Och jag gör fortfarande det. Oftast så går jag upp, jag lägger Alma någon gång 8-9 tiden och sen så går jag upp som jag gjort just nu, för nu är klockan 10:30 eller någonting. Och sen kör jag liksom ett till arbetspass efter att jag har nattat henne. Och ofta blir det inte så jättemycket sömn då. Men några gånger i veckan så stannar jag helt enkelt i sängen och somnar med henne klockan 8 eller någonting. För att det är väldigt, väldigt naturligt. En väldigt, väldigt naturlig punkt att avrunda dagen. Och det som händer då, det är istället att ja, men då sover jag i 9 timmar. Och sen så går jag upp klockan 5 och startar min arbetsdag. Så får jag 9 timmar sömn och sen 2 timmar helt ostörd tid innan Alma vaknar och liksom familjelivet drar igång igen. Så förut var det lite grann att ja, jag tröttar ut mig med ganska många korta nätter, men när jag behöver tar jag igen det med längre nätter. Och det här har blivit mycket bättre för mig. Jag har fått en mycket bättre rytm i det avseendet sen jag fick barn.
0: Mm.
2: Plus att det är återigen då, alltså det är väldigt bra, det är väldigt bra för själen att ligga och mysa med en 2,5-åring på nätterna. Det är otroligt mysigt och vilsamt och kärleksfullt och det är någonting som för mig och min dotter närmare varandra på grund av den liksom. Det är en väldigt stark bonding-process där anknytningen förstärks varje kväll, varje natt, varje morgon. Så det är en väldigt bra sak i sig, men det hjälper dessutom mig att reglera mina sömnmönster. Nämnde jag att jag rekommenderar samsovning. Jag tycker synd om folk som inte samsover. De vet inte vad de går miste om. Så det finns, jag tror att det här med sömn, alltså man måste attackera på ett mer praktiskt vardagligt sätt. Det här var några exempel då från min vardag, från din vardag, Boris. Men jag tror att det är på den här nivån man måste tänka. Det är inte liksom aromaterapi och kuddmeny som kommer lösa de här problemen.
1: Radio Bubbla. Berkeley-universitetet tar bort 20 000 ljud- och videoinspelningar som idag är fritt tillgängliga på internet. Orsaken är att de inte är tillräckligt tillgängliga för funktionshindrade, enligt justitiedepartementet.
0: Och det där måste väl ändå vara en fejknyhet, för det kan inte vara sant helt enkelt.
1: Nej,
0: men seriöst, man tror det är omöjligt.
1: Det är en av de mest saker som blir riktigt perplex över i nyhetsflödet just nu. Men det är sant, så vitt jag kan se. Och för att packa upp den här nyheten då, så handlar det om University of California, Berkeley. UC Berkeley, som är känt som ett av världens absolut mest politiskt korrekta universitet. Framförallt kan man säga att Berkeley jämte Harvard några tillställen är själva urkällan till den moderna politiska korrektheten, för att inte säga den samtida vänsterrörelsen. Nu har de lite grann fallit på eget grepp, kan man säga. De har publicerat tusentals inspelade föreläsningar som video och podcast, 20 000 olika produkter. De har lagt ut dem på YouTube. De har lagt upp dem på något som heter iTunes U, alltså iTunes University, som är stället man lägger upp föreläsningar och sånt där. Och man har också lagt upp det på sin egen webcast-sajt. Webcast.berkeley heter den. Men från och med om några dagar så kommer man börja ta bort de här 20 000 bild- och videofilerna. Därför att de inte är tillräckligt tillgängliga. Så för att säkerställa att de är tillräckligt tillgängliga, så ska man ta bort dem från det öppet tillgängliga YouTube. Och istället kommer det krävas då en särskild inloggning, en universitetsinloggning för att komma åt dem. Och vad den här inloggningen ska göra för skillnad, det är ganska oklart. Det kanske helt enkelt är för att se till att inga funktionshindrade kan komma in och se dem och bli frestade, men sen inte kunna titta. Så bakgrunden här, det är att det amerikanska justitiedepartementet har gjort en översyn och kommit fram till att saker som läggs upp på YouTube och iTunes U lever inte upp till den tillgänglighetsstandard som är ett villkor för att offentliga institutioner
3: ska få offentliggöra saker. Och därför så har det nu alltså i praktiken blivit så att UC Berkeley är beordrade av justitiedepartementet att ta bort alla videos från YouTube för att göra dem mer tillgängliga. Rättare sagt för att inte göra dem tillgängliga om de inte är maximalt tillgängliga enligt deras egna kriterier.
0: Ja.
3: Det är nästan lite som ett rekord. Nog för att Berkeley slår rekord nästan varje vecka, men...
0: Ja, det här tillhör kategorin går inte att ta in riktigt. Man vet inte var man ska börja. Det är bara så urbota dumt.
3: Man pratar ibland om att man inte ska låta det bästa bli det godas fiende. Men det här är liksom... Det här är det upphöjt till 1000 eller någonting.
0: Ja.
3: Det politiskt korrekta blir alltid det fungerandes fiende.
0: Det där ska jag brodera på en bonad och ha på väggen.
3: Passa på nu, kära lyssnare, på att lyssna på de här grejerna från Berkeley. Om det nu finns någonting som är intressant, som inte enbart är vänsterpolitisk PK-propaganda på deras YouTube. Passa på att titta, kanske ladda ner några ljudfiler som verkar intressanta, för att det här kommer försvinna alltihopa. Tack vare det amerikanska justitiedepartementet. Och jag skulle säga, det amerikanska justitiedepartementet direkt inspirerade och vägledda av den politiska överbyggnad som man skapar på Berkeley.
0: Ja.
3: I juni månad så fick vi också en av de allra bästa dikterna som vi någonsin har fått från Klot Johan i Karlstad.
0: Mm.
3: Den var inspirerad av en utläggning som du hade gjort någon sändning tidigare, Boris. Vi pratade om snus och snussmuggling och smuggling av judiska flyktingar. Och så här går den dikten. En Östersjöfantasi. I min sysslolöshet häromdagen jag drömde att jag ledare var för en snussmugglarliga som tullmyndigheten kraftfullt fördömde. I förvissning vi hade vår bas ute i Riga. Fast detta var fel och de invigda tiga. Vi stuvade stockar i skutor och jakter. Rapé general liksom ankare tre. Sen styrde vi väster mot snustorra trakter. Att hugsvala längtande drängar som le. När de mullbänks uppfyllda sig hemåt bege. Under stundom på glittrande fjärdar, Algot Niska slog stopp och drejade bi, gav tips hur man lämpligen betade mjärdar, så att varan hölls torr där i sitt etui. Förlåt, hur vi klarar oss undan polis, undrar ni. Jo, i små hamnkaféer längs hela vår roslag stod laddade kannor och dukade bord. Och var dag var ny och var dag en bakdag. Så ordningsmakt flockades, en och i hord. Att vinerbröd njuta, fast spaning för jord. Jag trot eller ej, men så verklighetsnära var drömmen, och kanske det kommer en dag då jag, precis som här smugglarkungen, av förföljda hebreer får ett förslag att skyndsamt till Finland den föra. Och vad svarar jag?
0: Det är en fantastisk dikt, för han väver ihop så många teman som jag har pratat om under året här.
3: Ett mästerverk, skulle jag vilja påstå.
0: Mm.
3: Så fantastiskt fint. Och vi kan väl ta ett tillfälle till akt att tacka Klot Johan å det varmaste för alla de här fantastiska verserna. De fyller verkligen Radio Bubbla.
0: Ja.
3: Ja, vad de har höjt många sändningar. Och det finns ändå någonting med poesi. Och jag är väldigt förtjust i den här typen av rimmad vers också. Det är så väldigt effektivt ibland att koka ner en händelse eller en känsla på ett sätt som, men du och jag, vi kan sitta och prata i 10 minuter om någonting som vi tycker är viktigt, eller 15 minuter eller 20 minuter. Men ibland så kommer Klot Johan med 2-3 verser och säger det så mycket bättre än vad vi har kunnat göra.
0: I alla avseenden mer disciplinerat, och då får den väldigt slagkraft.
3: Många dikter har det blivit också. Det är ingen som håller räkningen riktigt på det där. Och jag tror, du är inte klokt, jag själv vet hur många. Men jag tog en titt innan den här sändningen på hur många som har skickats. Och jag blev väldigt förvånad över hur många mejl det var som har kommit. Några är till och med inte upplästa i radion. Några har blivit censurerade. Vi hade en riktigt elak extravers till exempel om Brexit som vi inte kunde läsa upp för att det var ett familjevänligt program.
0: Den är lite lätt och oanständiga där, men den var väldigt rolig.
3: Men jag har bollat faktiskt idén med Klot Johan om att låta Bubbla ge ut en volym, ge ut en samling i bokform med Klot Johans verser. Bubbla förlag. Lansering lagom till julen 2017. Vad tror du om det, Boris?
0: Jag tror det är en alldeles utmärkt idé. Vi har ju luftat den lite. Jag tror att det är ett ganska enkelt genomfört och förbart projekt i och med att vi har ju ett väldigt bra material att utgå från.
3: Klot i alla fall gett sin välsignelse, vilket glädjer mig oerhört mycket.
1: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Kellogg's förbjuds påstå att produkten Special K är full av godhet. Bevis saknas enligt brittiska branschorganet Advertising Standards Agency. Ja, Kellogg's har åkt på bassning här. De säger att det är Special K, som är någon typ av frukostflingor, inte mitt expertisområde. Den är full of goodness. Full of goodness och den är även nutritious. Näringsrik. Det får man inte säga längre. Därför att en sån här så kallad watchdog, advertising watchdog, menar på att det finns inga bevis, det finns inga vetenskapliga bevis för att Special K är full av godhet. Tänk alla stackars konsumenter som har gått runt nu i butiken och trott hela tiden att Special K är vetenskapligt bevisat full av godhet.
2: Ja, alltså, och det här öppnar ju för att de ska kunna angripa mängder av, vi kan börja med på matsidan, men Coca-Cola ligger ju pyrt till med sitt gamla claim på att de får världen att le, till exempel.
1: Mm.
2: Det här är ju sån här typfall av total idioti, alltså att, och det förvånar mig att reklambyråer och företag går med på den här formen av regleringar överhuvudtaget. Det bör vara fritt fram att hävda precis vad som helst om en produkt och vara. Konsumenterna, alltså antingen är man en klok och smart konsument, och om man nu ska ha frukostflingor och en medveten konsument, så tittar man helt enkelt på innehållsförteckningen. Och är det en produkt som inte har någon innehållsförteckning, så väljer man bort den givetvis. Man vill inte ha i sig vad skit som helst. Och är man en omedveten konsument, får man skylla sig själv. Och jag tycker personligen att den här formen av reklamslogan som på något sätt försöker göra produkten roligare, de är helt okej. De gör tillvaron lite skojsigare faktiskt, så länge man har en innehållsdeklaration att hålla sig till.
1: Ja, alltså det är som du säger, oavsett måste man som konsument vara väldigt uppmärksam på vad man stoppar i sig.
2: Ja, visst.
1: Det är ju otroligt att man ska behöva säga sådana saker, att det inte är helt självklart för alla vuxna människor på den här planeten. Men det skapar en falsk trygghet som kan vara livsfarlig. När staten, eller för den del övernitiska branschorgan, ska gå in och reglera de här sakerna. För då tror folk plötsligt att det som står på förpackningen är sant.
2: Ja.
1: För att nu har ju staten reglerat. Staten har ju tagit bort alla oseriösa aktörer som ljuger på sina förpackningar. Så nu kan vi lita på de här. Så om det finns någon kvar som säger att de är full av någonting, ja, men då måste det väl vara så. För att staten har sagt det indirekt. Men i själva verket så står det konstiga saker och felaktiga saker på förpackningar hela tiden. Ingen kan stoppa det. Staten kan inte stoppa det. Branschorgan kan inte stoppa det. Inte ens tillverkarna själva kan stoppa det. För att saker är komplicerade och människor är begränsade. Så men den här typen av tänkande som man har här, det skapar en totalt orealistisk förväntan. Om att man inte ska behöva tänka själv. Att man inte ska behöva läsa på. Att man inte ska behöva förhålla sig till de här sakerna. Och på en avreglerad marknad för livsmedel, så skulle det säkert finnas ett antal olika certifieringsinstitut och granskare. Och då kan du välja själv. Kan du säga till exempel att ja, men, jag vill bara köpa mat som är garanterat politiskt korrekt. Ja, men du kan gå till Coops PK-märkningsinstitut. Och sådana finns det redan några stycken. Och sen så väljer du att köpa sådana produkter. Ja, riktigt, riktigt korkat är det faktiskt att Kellogg's inte får skriva korkade saker på sina paket.
2: Jag undrar vad som skulle hända om Kellogg's insåg att det finns ett jättebra stort och växande marknadssegment som består av hårdrockar med lite sådär satanistiska böjelser. Och om de lanserade istället att full av ondska.
1: Mm.
2: Skulle de här slå till då också?
1: Det är en jätteintressant fråga. Vi får se om Kellogg's upptäcker satanisterna som potentiell målgrupp. Med tanke på företagets historia så tror jag att det är en av de sista grupperna som de kommer att börja vända sig till. Eftersom Kellogg's har varit ett moralkonservativt företag ända sedan det startades. Jag vet inte om jag minns detaljerna rätt där, men det sägs att Kellogg's cornflakes ursprungligen uppfanns som ett livsmedel som skulle ätas för att minska tendensen till masturbation.
2: Ja, men så är det.
1: Det skulle vara tråkig mat att man tappade sin libido eller något åt det hållet. Så vi får se om de gör en särskild reklamkampanj för satanister. Det har jag annars bara sett en svensk kvällstidning göra tidigare. Det är det enda exempel jag kommer på rak arm, på någon som har använt just satan och satanism aktivt i sin marknadsföring. Jag tror det var Expressen som gjorde det.
2: Sen överhuvudtaget det här med frukostflingor och allt, frukostflingor, müsli, granola och allt sånt där trams. Ett utmärkt exempel på svågerkapitalism, alltså hur de stora alltså producenterna av säd och vete måste ha avsättning för produkterna. Och när de inser att fan, vi kan få folk att bara käka det här till frukost i någon jävla form, då har vi en jättemarknad. Och med början i USA och sen har det spritts över världen, så har man ju fått myndigheterna att börja propagera för det här som är faktiskt vetenskapligt obevisat, att frukosten är dagens viktigaste mål och du kommer att bli efterbliven och inte klara skolan eller jobbet om du inte äter en stor och stadig frukost, och då är den här formen av flingor jätteviktiga. Det är ju nys.
1: När åt du senast frukost, Boris?
2: Ja, jag tror det är flera år, det måste vara 3-4 år sedan jag åt frukost.
1: Och där, kära lyssnare, har ni alla bevis ni behöver för att frukosten är en fullständigt onödig måltid, förmodligen oerhört skadlig.
2: Ja.
1: Protester intensifieras i Venezuela. Tårgas skjuts in i folkmassor från helikoptrar. Sjukhus i Caracas träffat. Det var länge sedan vi pratade om Venezuela och vi har ganska många olika länkar. Till att börja med så har vi händelsen som jag tror att vi pratat om, nämligen att Venezuelas högsta domstol upphäver beslutet att frånta nationalförsamlingen lagstiftande makt. Maduro kommenterar att beslutet visar dialogens kraft. Så att det har varit fram och tillbaka just den här frågan om nationalförsamlingen. Först så tog man ifrån dem lagstiftande makten och sen så sa högsta domstolen nej. Det har också varit tur kring själva högsta domstolen som Maduro uppges ha manipulerat, eventuellt och inte tillräckligt mycket. En tid efter det här så kom nästa attacklinje. Och vi har en länk om det här som heter Venezuelas oppositionsledare Enrique Capriles förbjuds inneha politiska uppdrag nästkommande 15 år. Så man har gått på oppositionsledaren personligen och sagt att han får inte vara aktiv politiskt längre därför att han har anstiftat våldshandlingar i samband med de här protesterna. Och nu har det alltså varit protester i Caracas och flera andra städer i Venezuela i, jag vet inte, måste vara 8-9 dagar i rad, åtminstone. Mm. Som det har varit demonstrationer som blir mer och mer våldsamma. Vi har en länk här om användningen av tårgas som man då har skjutit från helikoptrar, och dessutom av orsak som inte är klar för mig så har man bombarderat ett sjukhus med tårgas, vilket bland annat har drabbat en operationssal, operationsavdelning, där man var tvungen att göra väldigt farliga saker. Man fick dra på luftkonditioneringen på ett sätt som man tydligen inte ska göra under pågående operationer. Och ett spädbarn som var en månad gammalt blev sjuk av tårgasen, blev kvävd av tårgasen och fick forslas bort då från sjukhuset för att barnet var sjukt. Det är riktigt fruktansvärda scener som utspelar sig nu. Och dessutom så börjar demonstranterna bli fräckare. Till exempel så ser vi här hur venezuelanska stats-tvn var tvungen att avbryta en direktsändning för att demonstranter började kasta ägg på president Nicolas Maduro. Bröt man sändningen i alla fall, men det kom i alla fall artiklar om det är svårt för honom att gå ut helt enkelt utan att stöta på de här protesterna och till exempel äggkastning.
2: Men jag råkade se sorgligt nog ett längre inslag i stats-tvs aktuell sändning om situationen och det här, de eskalerande oroligheterna i Venezuela. Och jag hade ju väntat mig att de skulle försöka smyga undan från sina gamla förklaringsmodeller och ursäkter. Men de vidhöll att det fanns två orsaker till misären, alltså den totala misären i Venezuela idag. Och det ena, det var förstås de sjunkande oljepriserna. Kan ni gissa vad andra var?
1: Det är knappt som man vågar gissa, men kapitalistisk sabotage kanske?
2: Nej, det hade fan med varit bättre. Men den idiotreportens andra förklaring till det sociala kaoset, det var, det är nästan ett direkt citat, det var att Maduro har mindre karisma än Chavez.
1: Fast han är så bra på att dansa.
2: Ja, jättekonstigt. Ja, men alltså, och det här är kvaliteten på analys. Oljepriserna sjunker, Maduro är tråkigare än Chavez. Alltså får vi ett land som rör sig mot inbördeskrig.
1: Ja, jag är verkligen ingen Venezuela-expert. Jag vet inte vad som rör sig i det venezuelanska folkdjupet. Men jag föreställer mig att det är inte just ett inbördeskrig som landet går emot, utan snarare en snabb, relativt oblodig kupp där venezuelanerna får ta över berörda regeringsbyggnader, den här stats-tv-kanalen som avbryter sina sändningar. Det kan rimligen inte finnas särskilt starkt stöd. Om inte annat därför att, jag vet inte hur många det är nu, men det är en väldigt stor andel av Venezuelas befolkning som svälter. Enligt vissa uppgifter så är det 3 av 4 personer i Venezuela som har svårt att få till hela sitt näringsintag just nu. Och under de omständigheterna så har inte den sittande regimen särskilt stort stöd. Det är bara folk är rädda. Folk är med rätta så känner de skräck inför regimen som har visat sig villig att vara mycket våldsam och repressiv. Men ett enat folk kan aldrig tryckas ner som de vet i Latinamerika. Och därför kan det gå snabbt, tror jag, när det väl händer.
2: Ja, men frågan är vem som ska kliva fram. Alltså att det här är en situation som vi har haft ett tag. Och jag kan inte undgå att vara förvånad över att inte någon ledarpersonlighet i oppositionen ställer sig på någon form av barrikad och skriker att nu räcker det mot presidentpalatset. Och när jag plöjde just Venezuela-nyheter igår så noterade jag att 5 gånger sedan årsskiftet så har alltså oppositionen vädjat till militären att ingripa. Vilket jag finner väldigt märkligt alltså. Det är, om man hoppas på militärens stöd för en statskupp, så för man väl de förhandlingarna i smyg istället för att utannonsera sitt önskemål offentligt. Det är något grundläggande fel med den venezuelanska oppositionen alltså.
0: Radio Bubbla.
3: Rätt tid, Certina-tid är nu
4: 7:45 och 50. Pip.
3: Certina löser julklappsproblemet.
1: New Yorks tidigare borgmästare Michael Bloomberg ger sig in i kampen om att bli demokraternas presidentkandidat 2020. Har kritiserat Elizabeth Warrens Wall Street-fientliga politik och säger USA inte har råd med 4 år till med president Trump. Ja, det amerikanska valet, demokraternas primärval, har fått ännu en stark kandidat som kastar sig in i ringen, nämligen Michael Bloomberg, mediamogulen, miljardären och för detta borgmästaren. Michael Bloomberg är ju då, jag vet inte om han är mest känd för det, men han har byggt sin förmögenhet på i ett företagsimperium som heter Bloomberg. Den bär hans namn. Inte världens mest tillbakadragna och ödmjuka person. Bloomberg Inc. tror jag företaget heter. Och bara för att kort förklara vad det företaget sysslar med, så kan man säga att det är ett företag som finns i finansbranschen eller i närheten av finansbranschen, och de sysslar framförallt med att tillhandahålla information till folk som är verksamma i finansbranschen. Så att om du jobbar med handla aktier och sånt där, så behöver du mycket aktuell information om hur det går med aktiekurserna och hit och dit, va? Och sättet som man får den typen av information i realtid när man sitter liksom på en Wall Street-företag och sånt där, det är att man har en så kallad Bloomberg-terminal. Det är en väldigt känd ikonisk Bloomberg-produkt. Och en Bloomberg-terminal, det är alltså en fysisk apparat, en dator kan man säga. som man kan känna igen på att den har ett väldigt konstigt tangentbord. Det ser ut som ett vanligt tangentbord med liksom extra rader av knappar runt omkring. Och de knapparna har ofta speciella färger. Och det är så knappar för specialfunktioner som kanske är, nu förenklar jag väldigt grovt, men det kanske är så här köp och sälj till exempel. För att man använder dem för att köpa och sälja saker. Kolla aktiekurser och sånt där. För Bloomberg-terminalen är väldigt ikonisk för alla som jobbar i finansbranschen. Och dessutom så finns det då, Bloomberg är också en mediasajt, en nyhetssajt. Och har andra liksom förgreningar av sin verksamhet. Och Michael Bloomberg, han har byggt upp det här från ingenting. Han har blivit ruskigt rik på det. Jag tror fortfarande han äger, jag vet inte om han äger alltihopa, men han är fortfarande liksom en dominerande stor ägare. Det är verkligen hans företag. Han är också känd för att han var borgmästare i New York från 2002 till 2013. Så han har också ett track record då som politiker i en exekutiv position, som man brukar säga. Och Michael Bloomberg säger nu att han ska ge sig in i demokraternas primärval. Och det är väldigt intressant. Jag har flera skäl. Du, Boris, du sa ju nyligen att du trodde att någon miljardär, någon sån här progressiv miljardär skulle kasta sin hatt i ringen och utmana Joe Biden och company. Och det fanns ju prat om Michael Bloomberg. Nu är det officiellt. Och nu vet vi dessutom en del om hans strategi som vi inte visste då. Till exempel att han har en speciell ekonomisk strategi. För han säger att han är väldigt rik, han är oerhört rik, alltså mång miljardär. Och han säger att han kommer finansiera sin presidentvalskampanj helt på egen hand. 100% ur egen ficka. Han kommer inte att ta några liksom bidrag och inga donationer. Han kommer inte ens acceptera några donationer från någon. Och en av hans medarbetare säger att Michael Bloomberg har aldrig tagit emot politiska bidrag i hela sitt liv. Han kommer inte börja med det nu. Han kan inte bli köpt. Och han har redan lagt mer än 30 miljoner dollar. Mer än 30 miljoner dollar. Alltså hundratals miljoner svenska kronor. På en sån här reklamblitz, som de säger. En stor reklamkampanj. Där han presenterar sig själv för amerikanska folket i tv. Det här gör han specifikt. Han har en väldigt specifik strategi. Där han fokuserar på det som kallas för Super Tuesday. Super Tuesday är alltså en dag som inträffar varje gång som det är primärval i USA för antingen demokraterna eller republikanerna. Och det är en dag som inträffar antingen i februari eller i mars, då väldigt många delstater har primärval på samma dag. För det är utspritt över lång tid, men på Super Tuesday så är det väldigt många på samma gång. Nästa år så infaller Super Tuesday den 3 mars. Och då kommer det vara 14 delstater som har primärval. Och dessutom utlandsröstningen för demokrater som bor i andra länder kommer också skötas då. Så det är 15 distrikt kan man säga som röstar. Och Michael Bloomberg fokuserar i stort sett helt och hållet nu på Super Tuesday. Vilket innebär att han bortser från de andra delstaterna som man traditionellt kampanjar i väldigt tidigt. Iowa och New Hampshire som lägger sina primärval allra först. Och där det är som traditionellt att man som presidentkandidat, man ska åka runt och skaka tass och pussa bebisar och äta lokala matspecialiteter i år ut och år in. Ska man vara i Iowa och prata om mycket man älskar Iowa, jordbruket och ditten datten liksom.
5: Majskolv.
1: Exakt, så jäkla mycket majskolv måste man käka för att komma framåt. Men Michael Bloomberg säger nej tack. Ingen majskolv för mig, jag behöver inte Iowa. Jag går rakt på Super Tuesday istället. Vilket på ett från en sorts logiskt fågelperspektiv kan tyckas vara en rimlig sak. För att Iowa är en liten skitstat, vad spelar det för roll? Liksom? Men saken är den att eftersom de röstar först så har det väldigt mycket psykologisk impact huruvida man åker dit. Det är också en ganska hård elitistisk signal att säga att man inte bryr sig om liksom det enkla jordbrukarfolket i Iowa och så vidare. Det kan man tycka är lite irrationellt. Men så funkar amerikansk politisk kultur. Det finns ett intressant föredöme här kan man säga. En förelöpare, nämligen Rudy Giuliani. Som alltså var borgmästare i New York innan Michael Bloomberg. Michael Bloomberg efterträdde Rudy Giuliani. Och Giuliani, han kandiderade också till presidentposten i republikanernas primärval 2008. Och då gjorde han hade samma strategi, att han satsade allting på Super Tuesday och struntade i Iowa och så vidare. Det gick så bra för honom, han floppade vi vet alla vad som hände sen. Men den jämförelsen gör så många då, för att alltså han är gammal borgmästare från New York som kör den här Super Tuesday-strategin. Men det ska i alla fall bli spännande att se, tycker jag. För Bloomberg har väldigt mycket pengar, och i teorin, om det går att köpa ett val i USA, så har Bloomberg tillräckligt mycket pengar för att köpa valet. Så att garanterat så kommer han i alla fall röra runt ganska mycket i primärvalsgrytan under veckorna och månaderna som kommer. Vad tror du, Boris? Du säger ju att det är Bill Gates som i slutändan kommer vara miljardärkandidaten som kliver fram.
5: Ja, men jag tror fortfarande på Bill Gates eller någon annan som jag inte har koll på, men en väldigt rik man som är entreprenör och som har byggt upp egen förmögenhet. Bloomberg fyller inte riktigt den kostymen, därför att han kommer att floppa. Det spelar ingen roll om man lägger en bombmatta av annonser och tv-reklam och radio-reklam och tidningsannonser och vad fan som helst. Det är för att han har ju allt som talar emot sig. Han kommer kanske att han kan liksom få ett stöd i New York och lite på östkusten, Los Angeles, Chicago, San Francisco. Sen är det ganska rökt alltså. Han har helt fel personlighet, helt fel framtoning, och han har blivit rik på fel saker. Alltså Trumps väljarbas till exempel. De är ju fortfarande synnerligen misstänksamma mot finansvärlden. De lider av krascher och annat. En del har fått gå från hus hem eller förlorat jobbet. Och det gäller ju faktiskt en del av demokraternas väljarbas också. Han har liksom ingen tilltalande appeal, helt enkelt. Att vara liksom arrogant och säker på sig själv är definitivt inte fel. Men han står inte riktigt på den plattformen, har riktigt den bakgrunden som gör att det kommer att fungera. Jag tror han är jätterökt. Det kommer bli en Giuliani. Men det kommer en annan miljardär.
1: Ja. Du har fått en väldigt bra poäng där. Alltså Bloomberg, han är ju Wall Street. Wall Street ute i fingerspetsarna. Jag vet inte om Bloomberg Tower ligger faktiskt på Wall Street. Det tror jag i alla fall, i samma del av stan. Men han är ju

0: man ska spendera 100 miljoner dollar på en annonskampanj som ska köra på nätet. Och man har en anti-Trump-kampanj i fyra delstater. Ska han trycka ut 100 miljoner i annonser. Av sina egna pengar. Men du har så två Wall Street-miljardärer som är med i matchen nu. Och ska som köpa valet. Samtidigt som du har Elizabeth Warren och för all del Bernie Sanders också. Även om han, jag vet inte om han fortfarande lever. Men du har Elizabeth Warren i alla fall som kampanjar aktivt på en anti-Wall Street-linje. Och så vill klämma åt miljardärerna, beskatta miljardärerna. För mig känns det lite grann som att Steyer och Bloomberg, de fattar inte vad de ger sig in på. När de går upp mot Elizabeth Warren som har kampanjat i månader. Exakt på uttryckligen mot Wall Street.
1: Men nu, alltså, måste man leva för att ställa upp i presidentvalet? Kan man inte liksom bara bära runt bön i en slags sarkofag och väcka sympati?
0: Lite osäker. I sådana fall tycker jag vi kör Bob Dole som president.
1: Vi kan gräva upp de gamla.
0: Ska ta bara någon gammal liksom. De är lite harmlösa. Eller Ross Perot till exempel. Vi pratade honom för ett tag sedan. Han
1: ja, men det vore något. Det vore något.
0: Ja.
1: Nej, men som du säger där, de är på väg att självdestruera liksom demokraterna om inte den här miljardärsmessias kommer som alltså en Ross Perot, en self-made man som säger att nej, men jag ska frälsa demokraterna och USA. Alltså oavsett om så inte blir fallet, så kommer ju Trump att dansa segerdans väldigt tidigt.
0: Mm. Jag var tvungen att kolla upp det precis. Bob Dole, han lever ju fortfarande.
1: Oj, vi har tagit livet av honom.
0: Jag drog bara till med något slumpigt i minnet, någon som jag antog var död, men som inte var allt för långt bort i tiden. Men han lever, han är 96 år gammal och still going strong tydligen. Ja, så är det Ross Perot i alla fall. Han är tyvärr gått till. Ja, vi får se hur det går för miljardärerna. Jag är skeptisk till deras möjligheter, precis som du. Jag är också skeptisk till Bill Gates möjligheter att ta sig in. Jag tror ju att det som händer nu, allting byggs upp nu mot det scenario som jag tror är mest sannolikt. Det som jag alltid säger, ni kanske blir trötta på att höra det nu, men räkna inte ut Hillary Clinton. Hon sitter fortfarande på sidlinjen. Men hon bevakar det här med största uppmärksamhet. Hon är redo att gå in i kampanjen när som helst, när det passar. Och jag kan tänka mig att det faktum att Bloomberg ger sig in i kampanjen och försöker ta den här centristiska positionen. Alltså Elizabeth Warren representerar ju demokraternas vänsterfalang. Och Bloomberg och alla kandidater egentligen som är i ropet nu representerar demokraternas vänsterfalang. Så det finns ju ett vakuum i mitten. Joe Biden står väl delvis lite för det, men även han går åt vänster. Så Michael Bloomberg vill ta den centristiska positionen, eller vad man ska kalla det för. Och det är ju även Hillary Clintons nisch. Så det blir ett väldigt intressant test för henne, tror jag. Dessutom viskas det nu om att Obama-maskinen funderar på att sätta ut Michelle Obama som kandidat. Hon ska tydligen ge ut en ny bok som kommer ut nu i dagarna. Jag vet inte hur många böcker hon har skrivit, några stycken tror jag. Så nu ska hon ut på en sån här bok till Neva med på alla tv-program och så vidare. Så att förmodligen så testar hon vattnet även för henne. Se om det kan vara någonting att köra. Och jag tror att alla de här kandidaterna som inte ens är med i racet än, alltså Hillary Clinton och Michelle Obama, är mer sannolika att vinna än alla som är med i racet just nu, om de ger sig in.
1: Ja, nej, men det är ju... Och jag trodde inte på Hillary, men ju mer... Alltså, kommer inte min miljardärs messias, så är Hillary... Har ju 112% rätt i att Hillary är en ganska trolig... Den gamla skatan ger sig aldrig liksom, så om bilar nog sin tid.
0: Där har vi någon som kommer att kandidera även från graven.
1: Jag lovar.
0: Ja. Annars så har det ju inte gått så superbra för Elizabeth Warren som jag har trott. Joe Biden har klamrat sig fast längre än vad jag har förutspått. Jag har underskattat honom och kanske överskattat Elizabeth Warren lite grann. Den kandidat som har lite momentum just nu, som många pratar om och som går framåt i opinionsundersökningen och ligger orimligt långt upp, det är ju Pete Buttigieg, den amerikansk-maltesiske kandidaten. för detta borgmästare i en liten stad som man aldrig talas om. Och

0: lite Obama-aktig kandidat, fast han är bög istället för svart. Han är nu väldigt mycket i ropet och många pratar om
1: men demokraterna brukar alltid ha någon sån där liksom jätteudda fågel som dyker upp och som ligger bra till och sen bara dör efter 2-3 primärval och drar sig ur och inte går sig någon annan. Men han är ju en väldigt udda fågel alltså.
0: Men de älskar ju hans typ. Alltså han är sån här. Han är inte, men han ger intryck av att vara oerhört sofistikerad. En så riktig gentleman och han är beläst och han talar 10 språk och det liksom. Det finns exempel en YouTube-video som jag såg där med klipp där Pete Buttigieg pratar. Det är små klipp där han pratar massor av olika språk. Så han pratar franska och italienska och arabiska och flera andra sådana här mellanösternspråk tydligen. Man kan norska, han talar norska också. För han lärde sig norska på skoj. För att han bodde i Chicago och han var aktiv i en kyrka som råkade ha en norsk präst. Och då började han läsa lite norska böcker. Och han kan tillräckligt bra norska för att han ska kunna förklara den historien på norska för journalister. Norska journalister.
1: Yes.
0: Så han är lite språk. Givetvis så pratar han lite maltesiska också. Det är lite roligt. Jag såg en klipp när han blev överrumplad på gatan av någon sån här maltesisk kulturförening eller något sånt där som enbart tilltalade honom på maltesiska. Man såg han skruva på sig och var nervös. Liksom. Men han kunde prata lite maltesiska i alla fall. En ganska, ganska tjock amerikansk accent måste jag säga som konnässör av det maltesiska språket.
1: Ja.
0: Men ändå intressant. Det är för övrigt en liten detalj bara. Amerikanerna, de kallar ju honom för Pete Buttigieg. Buttigieg är det officiella tv-uttalet. Men vi som kan maltesiska, vi vet att namnet uttalas Buttigieg. Buttigieg.
1: Ja, det är till lättast europeiskt.
0: Ja, ja.
1: Det man har ju den småstadsfräschören över sig också. Det är visst.
0: Hans familj kommer tydligen från Hamrun på Malta. Vilket är väldigt överraskande. För att på maltesiska då så skulle vi absolut tänka att han är en tallpeppe. Han är en del av tallpeppe som är liksom den överklassen. Den raffinerade ljushylta koloniala överklassen som pratar väldigt korrekt brittisk engelska och är lite mer återhållna och sånt där. Att man skulle ju verkligen tänka att Pete Buttigieg är en hamallo som man säger. Så man, då kommer man från södra Malta, man har lite mörkare hyta, man är väldigt gapig och skrikig och pratar bara maltesiska och ingen engelska. Men han säger att han kommer från Hamrun så att jag vet inte. Men han har den typen av, jag vet inte, någon sorts ambivalent småstads charm från ett maltesiskt perspektiv också. Hans namn betyder för övrigt Buttigieg betyder ägare av kycklingar.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Bonnier lanserar appen Aware som samlar och värderar innehåll från Bonnier News. Innehållet styrs av både algoritm och mänskligt redaktionellt arbete. Inledningsvis fokus på fastighetsbranschen. Inom Schibsted-koncernen så har de ju länge haft ett system som kallas för Omni, som ofta betraktas som en rungande succé. Är jättepopulär, jättemånga som använder Omni-appen. Jag tror, jag ska inte svära på det, men senast jag kollade så var Omni fortfarande en enorm förlustaffär rent ekonomiskt. Ja, de tjänar en del pengar på annonser, de håller på mycket med så här native advertising och sånt där. Men de förbrukar mycket mer pengar än de tjänar in. Men det anses ändå vara en supersuccé och det är en prisbelönt app och det är jättemånga som använder den och så vidare. Trots att den blöder pengar. Det bryr man sig inte mycket om nu för tiden. Jag tror att Bonnier lite grann kände trycket från Omni, för nu lanserar de en egen nyhetsaggregator. Så som de här mediekoncernerna gör så är det naturligtvis, det är inte en riktig aggregator. Det är inte som Bubbla till exempel, eller Drudge Report, eller Reddit eller något sånt där. Att man kan lägga in länkar från vilka källor som helst. Ta den bästa rapporteringen man hittar och förmedla den. Utan givetvis så ska man enbart förmedla rapportering internt inom Bonnier-koncernen. Så att om det är så en viss vecka att kanske, ja, att det är Svenska Dagbladet snarare än DN som har den bästa rapporteringen med en fråga. Nej, men du kommer ändå bara få DN-länken eftersom det är Bonniers egen app. Men de ska försöka sig på i alla fall. Och den lite grann speciella vinkling eller den variant som de ska försöka sig på för att urskilja sig själv och göra det bättre är att de nischar den ganska hårt till ett visst professionellt område, nämligen fastighetsbranschen. Så att experimentet här, det blir att samla alla typer av nyheter som har att göra med fastighetsbranschen, från Dagens Industri, Bonnier, Business Media, Veckans Affärer, Fastighetsnytt, Medievärlden, allting som har att göra med fastigheter kommer liksom kureras i den här appen som heter Aware. Och på så sätt ska de se om de kan göra tjänsten mer relevant genom att nischa det. De säger också att de kommer öppna upp det till en mer generell nyhetsaggregator. Men de börjar med att hitta den här professionella nischen för att se hur det funkar. Vilket jag kan tycka är liksom inte, det är inte den värsta idén. Det är ganska smart för att fackpress går generellt bättre än en generell nyhetspress. Finns fortfarande folk som jobbar med ett visst område är av enkelt insedda skäl mer benägna än andra att betala för informationen. Just nu är det gratis att använda Aware. Jag lyckades inte installera den på min telefon. Jag vet inte varför, de kanske inte har släppt den till Android än eller sådär, men jag misslyckades väl med att installera den. Men den ska finnas tillgänglig nu och från och med september så ska de börja ta betalt för att använda appen. Så att, får vi se hur det går. Men Bubbla får ännu en konkurrent på nyhetsaggregeringsmarknaden i Sverige. Ska vi darra av skräck nu, Boris, för att bli utkonkurrerade?
2: Nej, inte ett dugg. För de kommer att kollapsa, inser jag, av din beskrivning redan på. De kommer inte nå andra trappsteget. Det är därför att, som du säger, liksom, strategin är i sig inte tokig. Problemet är ju att aggregeringen kommer, där de aggregerar i skräp, och det är intressant att de tar fastighetsmarknaden. Därför att svensk ekonomijournalistik och även Bonniers ekonomijournalistik är ju värdelös, och ett av de områden där det visar sig, där de åtminstone tycker att olyckorna borde kunna vara bra, är ju just fastighetsmarknaden. Jag läser ekonomisidorna där, både och jag läser i Dagens Industri också. Just fastighetsmarknaden, vad man kan vänta sig. Glöm det. De kan ju skifta ståndpunkt från dag till dag. Det de gör är att tala med olika experter. Och de kan säga att det kommer gå upp, det kommer gå ner. De har inga kolumnister eller kompetenta ekonomer som driver en egen linje eller ställer frågor till de som uttalar sig. Så att de som driver Bonniers journalistik på området är liksom bankernas olika ekonomer som uttalar sig. De har ibland motstridiga linjer. Så det kommer bara liksom, det blir aggregerad förvirring. Det är inte så att de har någon programmering som gör att ur alla dessa motstridiga åsikter så dyker upp en fix och färdig och någorlunda korrekt analys. Så att det här är ganska dödfött. det märker man ju på folk att de kan liksom, hur ska vi göra? De sa ju så här igår. Jag kommer bara accelerera förvirringen. Det har fått.
1: Ja. Jag kan också konstatera att det är ett intressant team de har satt upp. Det finns en bild på dem här. Och det är 6 personer som jobbar med Aware. De har en programmerare, Max. Handhjärta till Max Hermansson som är utvecklare på Aware. Till sin hjälp så har han en UX-design-person som kanske också kommer göra ett handtag med gränssnitten och så vidare. Men dessutom så måste Max och Linn bära på sina axlar en affärsansvarig, en marknadsansvarig, en produktägare och sen också en redaktör som eventuellt ska göra något arbete. Men det är lite dålig balans tycker jag i teamet mellan folk som faktiskt bygger produkten och gör arbete och folk som har tjusiga titlar och väldigt oklara arbetsroller.
2: Ja, som kan sälja och utveckla gud vet vad. Och det man saknar där är ju alltså ett litet antal kompetenta ekonomer kanske.
1: Ja, experter på fastighetsbranschen lyser med sin frånvaro. Men det ska man försöka aggregera från olika håll i koncernen antar jag. Ja, hur som helst, vi bevakar sånt här därför att det är en del av vår branschbevakning. Men jag är lite nyfiken på en annan sak, Boris. Det är att du nu för tiden, du kan ju inte använda dig av nyhetsaggregatorer. Du har ju knappt tillgång till några rimliga nyheter alls. Vad har du egentligen för nyhetsdiet i din nuvarande belägenhet?
2: Jag har ju, mitt dagliga intag består ju av DN Svenskan. Ganska ofta flyter upp en Dagens Industri här också. Kanske varannan var tredje dag som man kan följa där. Bli uppretad. Sen har jag text-tv, stats-tv och för att få utblick i världen Al Jazeera. Men sen får jag mig tillsänt också, vilket har visat sig vara en räddning, Financial Times jävligt matiga veckobilaga eller helgutgåva. Den är väldigt bra. Så att men det är FT ger mig liksom möjlighet att följa större skeenden. Men ska man med hjälp av svenska tidningar, vi har ju alltid hackat på dem, jag har hackat på dem, men det är ju först nu när jag är avskärmad från all annan dagligt möjligt nyhetsintag som jag inser liksom hur att jag varit för snäll. Alltså, för de är så sanslöst fruktansvärt värdelösa. Och man tänker, alltså förr så kunde jag reta mig på liksom enskilda ståndpunkter, usla artiklar till innehåll eller för att fakta är fel. Men nu så, det döljs ändå av att man liksom har tillgång till annan information. Man tänker inte på hur uselt det är. Men när man bara har dem, va? Man kunde lika gärna sitta i en tunnla på Atlanten. Ni ska testa det någon gång att isolera er och få er dagliga information från svenskarna och DN. Så det är rätt hemskt.
1: Ja, samtidigt är det lite intressant för att alltså jag tycker det är väldigt, väldigt tråkigt att det är som det är, men det är väldigt spännande att höra hur du påverkas av det här och vilka iakttagelser du gör. För att på ett sätt är det som att, jag tolkar i alla fall som att du läser DN och svenskan och sen sitter du liksom och dechiffrerar vad som finns där bakom, liksom att du kanske får liksom invertera det de säger för att gissa på vad som egentligen är sanningen och lägga det pusslet. Och det är en ganska intressant utmaning i sig.
2: Ja, och det är egentligen det här som folk gjorde i Östeuropa förr. Alltså. De gjorde på precis samma sätt. Att de hade ju bara officiella skittidningar till det var, precis som jag har. Och man lär sig tolka vad som händer där ute och vad man inte vill prata om och så vidare. Men framförallt så framstår ju nakenheten på något sätt så blir den fattigheten i deras argumentation och överhetens liksom PK-propaganda så fattig. De hade ju till exempel en DN lördag hade ju 6 eller 7 sidor med ett idolporträtt av paret Anna-Maria Corazza Hansa Bildt och Carl Bildt när man cyklar runt i Stockholm och köper vit sparris och bara får ösa ur sig floskler om världen. Och utan en enda motfråga, utan Corazza Bildt får breda ut sig om att hur sorgligt det är att ingen förstår hur mångkulturen har berikat Sverige. Och vart skulle vi vara utan alla dessa främmande kulturer som har kommit hit? Helt oemotsagd och ingen följdfråga. Ge mig något exempel på någon jävla kultur som har bidragit till ett berikande. Och så håller de på och Carl Bildt liksom yrar om att man måste lära sig överbrygga de motsättningar som har uppstått i Europa nu och så vidare. Det är fruktansvärt alltså. Det är så jävla tomt.
1: Och tänk att de allra flesta människor i Sverige väljer frivilligt att begränsa sig till den här informationsdieten. Inte för att de sitter på kåken, utan för att de tycker det räcker. De tycker DN och Svenskan är jättebra. SVT, sanningssägarna, maktgisslarna. Varför skulle man behöva någonting annat? Tänk att det är så folk tänker.
2: Ja, det är alltså... Det enda som i denna misär gläder mig är ju att... det är ju ändå... Vi måste komma ihåg att det är begränsade kretsar som läser dem alltså. Och jag tvivlar på ens på att de som har prenumerationer läser dem här ordentligt. Så att jag tror genomslaget är nog ändå... begränsat, utan det är de som läser ledarsidor och sådana och större reportage om Bild. Det är sådana som är tvungna att göra det därför att de har en sån position på vilken nivå det nu är i samhället, så de måste orientera sig om vad de ska tycka. De är helt tomma i huvudet, så att de tar sin dagliga fix med DN svam eller SvD svam och men det är fascinerande, tror jag nämnde i förbigående när vi pratade om FAI, att den senaste 10 dagarna så är det ju oerhört intressant alltså. Och man ser ju också, vi har ju ibland pratat om organiseras kampanjer och så vidare och så här. Men jag börjar ju tro att det finns på riktigt alltså något förbannat centrum där det går ut till tidningar oavsett vem som är ägare. Dagens talking point, så att det här ska ni ta upp. Alltså 10 dagar nu så har man hetsat mot Sara Skyttedal lite senkommet för att hon inte ville ta ställning mellan Macron och Orbán, utan tyckte lika illa om båda. Och alltså det går, de här dagarna har det inte varit ett ledarstick eller en artikel om hur liksom, i princip fascistisk hon är som inte förmår ta ställning. Och det speglas sen också i riksdagsdebatten och partiledardebatten. Och att alla gör det är, ja.
1: Intressant. Som en liten kontrast där så har jag har inte hört ett pip om det här med Sara Skyttedal. Det här är absolut första gången jag hör om att hon har sagt någonting om Macron och Orbán och det där.
2: Ja, det var en intervju där, rätt snäll intervju, men man ville att hon skulle välja vilken hon tyckte var bäst för Europa. Hon sa att hon såg problem med båda. Vilket visst är ett okej ställningstagande. Jag skulle inte åt att henne för det var. Men att det blir sånt jävla liv om detta alltså. För Fredrik Federle gick ut och sa att i en stort uppslagen artikel att Skyttedal drar ner sitt parti i gyttjan. Jag tror det med den bruna gyttjan. Alltså det är rätt starka kampanjer och ord. För någonting, ett ganska oförargligt uttalande.
1: Men det är intressant, va, att det finns, kan man säga, givetvis ganska många saker som du inte kommer i kontakt med alls. Som jag till exempel kan berätta för dig när vi pratar att det här har hänt och det här har hänt och du har inte hört talas om det. Men det finns också saker som du har hört talas om som du kan berätta för mig om som jag inte har en aning om. För att det har inte dykt upp på min radar överhuvudtaget. Men du har läst 10 artiklar om det. Det är ett intressant tecken, tycker jag, på vilka totalt olika världar, olika dimensioner som det handlar om.
2: Ja, men det är verkligen det. Det är komplett olika världar alltså. Och på samma sätt, jag har liksom blivit lite fixerad vid ekonomisidan eftersom jag liksom efter jag har blivit en viktig del av min kost. Och då kan man ju liksom väga och mäta vad svenska de här tiderna skriver på sina ekonomisidor och politiksidor om liksom det finansiella tillståndet i världen, handelskrig och sådana saker, vad som händer i Europa ekonomiskt. Och det är liksom flygbladstexter. Illa underbyggda. Jag vet inte om det beror på att det är medvetet vinklat eller på antagligen beror på att skribenten helt enkelt är okunnig alltså. Men man, det är väldigt fattig kost alltså.
0: Tyskland uppfattas som bästa land att leva i enligt global undersökning. Sverige på femte plats. Ja, det här är en undersökning från Washington Post. Eller om de har gjort ett samarbete med någon typ av organisation eller think tank. Har du kollat på den här listan, Boris?
3: Ja, jag förstår den inte riktigt. Men...
0: Den är obegriplig. Den är obegriplig. Det är inte det är fel på. Det är den. Tyskland är världens bästa land i den här listan. Och fair enough, jag kan tycka att Tyskland är ett jäkla bra land. Tillräckligt mycket tid där. Det är inte jätteförvånande. Va? Så Kanada, ja, också lite så här. Man kan tänka sig att det är land med på listan. Storbritannien, då börjar man undra liksom, vad är det för kriterier man använt? USA, ja. Men femte plats kommer Sverige.
3: Okej,
0: nu börjar vi undra liksom, Australien, Japan, Frankrike. Det konstiga är att på den här listan, nu har de gjort liksom att de visar de 21 eller något sånt där på första sidan. Men om du kollar på hela listan, så på plats nummer 29 så är det Saudiarabien. Och jag skojar inte, det är sant. Kära lyssnare, kolla upp det själv. Kolla så inte jag har sett det sine. Men det här är alltså en lista över världens bästa länder där Saudiarabien finns med. Och det är inte allt. Utan Kina är med. Nordkorea är inte med. De missar listan den här gången. Men däremot är Ryssland med och kommer strax över Israel. Ryssland är på 24 plats och Israel är på 25 plats.
3: Ja, nej, man, jag fattar liksom inte hur... Eller så säger det ganska mycket om hur mänskligheten funtar i huvudet just nu. Ja. Något fel på folk.
0: Det är en oerhört märklig lista. Och jag tror att det beror på att de har inte haft med alla länder. Utan de har bara haft med 60 länder som har valt ut från början. Och därför är det Ukraina med och Iran är med och Saudiarabien är med. Och sen har man i den här undersökningen bara fått välja mellan de här länderna. För de har gjort en jättestor enkät. De frågar folk i hela världen. För det ska vara liksom stort och seriöst. Så har de haft, jag tror, 16 000 personer. Som har varit med i den här enkäten. Och men deras syfte var att ranka de här 60 länderna. Som de har valt ut från början. På 24 olika kategorier. Men det är faktiskt helt meningslöst. Att mäta på det sättet.
3: Ja, men så fort det är en amerikansk tidning som har beställt någon jävla undersökning så blir det ju, känns som att det blir skit av det. Men de hade ju rankat upp Wallström som en av vår tids största tänkare till exempel i foreign policy.
0: Ja, men...
3: Och tänk dig själv att du står som flykting och Röda Korset tar hand om dig. Och sen säger de till dig så här att ja, vi har, vilken tur du har. Vi har två platser kvar och nu får du välja. Och det är en plats i Ryssland och en plats i Israel. Eller Saudiarabien.
0: Mm.
3: Och då kommer folk alltså enligt den här undersökningen att med större säkerhet välja Ryssland eller Saudiarabien.
0: Ja, det är en jättebra poäng. Att det är väldigt farligt vilseledande. Om man antar att man ska använda såna här listor på det sättet, det tror inte jag flyktingar är så korkade som de går till Washington Post för att få sin information.
3: Men, var ska jag ta vägen?
0: Ja, men det är väldigt märkligt. Förutom det här att det är bara 60 länder med, vi kan komma till det sen, varför det är så jäkligt problematiskt. Så har man rankar då på 10 kategorier och sånt där. Ja, och de heter saker som äventyr, medborgarskap, kulturell influens, entreprenörskap och så vidare. Så att Sverige till exempel, Sverige har 8,4 av 10 på entreprenörskap, 7,8 på open for business, 9,5 på quality of life och faktiskt 10 av 10 perfekt poäng på citizenship. Citizenship betyder ungefär politisk korrekthet om man läser i Washington Post guide till undersökningen.
3: Och sen, det intressanta är ju att 4500 av de här 60 000 var alltså företagsledare av olika slag.
0: Ja, och de kanske vill göra business med Saudiarabien och Iran, vad vet jag?
3: Ja, det har de starka svågerkapitalistiska böjelser, alltså varför skulle man annars vilja ta sig till Sverige eller USA och de flesta av de här länderna?
0: Jag tycker i alla fall att det här var en bedrövlig lista. Men jag gick in och kollade här. Jag är nyfiken på till exempel mitt nya hemland som jag bor i nu för tiden, Malta. Tänkte jag kolla om så här, hur ligger Malta till i rankningen. Och så scrollade jag ner och så kollade jag ner. Vänta nu, så här, det här är Ryssland. Liksom. Okej, okay, Malta är under Ryssland. Mm, okej. Okay. Så scrollade jag vidare. Okej, okay, Saudiarabien. Malta är under Saudiarabien. Okej, okay. Mm, under Iran. Och sen insåg jag att Malta skulle inte vara med på listan. Och det är det som är problemet här. För att de har bara frågat folk om de här länderna. De har inte frågat folk om, säg vilket land du vill, utan bara säg ett av de här, säg Iran, Saudiarabien eller Ukraina. Så att man skulle verkligen vilja ha en sån här undersökning. Alltså jag skulle tycka det var jätteintressant om man kunde ha den lite mer öppen. Men tills Washington Post skärper sig, så känner jag att vi får göra det här jobbet åt dem. Vi får göra den här listan själva.
3: Eller det kan ju också vara så här att folk skiter totalt i, de som har svarat sig runt totalt i frågeställningar och annat. De tänker så här. De kanske är klokare än jag trodde. De tänker så här att det är skitsamma alla länder. Det är svagare kapitalism. Men var har de bäst käk? Mm. Och då blir rankingen lite mer begriplig alltså. Tyskland, surkål, rejält med fläsk. Kanada har ju väldigt häftigt köp. Storbritannien börjar ta sig. Staterna definitivt. Sverige, Australien, Japan, Frankrike. Ja, men då blir det logik i det hela.
0: Mm,
3: de har röstat med magen.
0: Intressant. Nej, men det är ingen dålig förklaring. Och det skulle också kunna förklaras. Alltså, Ryssland placerar sig bra såklart matmässigt.
3: Ja.
0: Ingen konstigt med det. Och då är nästan frågan varför Israel ligger så långt upp. Om det här är en matrankning. Men Saudiarabien, det kan vi också förstå. För de har säkert jättegod sån här kebab.
3: Jag skulle gissa att de har ett jag har... De borde ju ha ett väldigt bra arabiskt kök faktiskt. Ja. Så att, ja.
0: Där kan man säkert få en riktigt ordentlig sån här shish kebab. Man kanske inte tänker på vad som egentligen är i den. Men jag kan tänka mig att man kan få en riktigt smaklig spett där. Alltså.
3: Man ska inte alltid tänka på vad det är i maten.
0: Nej. Men jag menar allvar, Boris, med att vi ska göra den här listan själva.
3: Ja, visst, det...
0: Det är också någonting som många lyssnare har efterfrågat. För vi pratar ibland om migration och... Jag pratade lite om Malta och sånt där, men vi har inte gått på djupet där. Så att, jag tycker att Bubbla ska göra sin egen rankning av vilka länder som är minst dåliga bo i.
3: Ja, och det blir mycket intressantare för att dels så får vi människors... då får vi de pigga människornas åsikter, de som bor kvar i Sverige och vart de egentligen vill. Och sen får vi dessutom ett inflöde av åsikter från de som redan har lyckats rymma från Sverige. Det kan bli en väldigt bra lista.
0: Ja, och jag menar, på vår lista så kommer det finnas länder som inte ens är med. Och det är inte bara med lilla Malta. Ja, ah, fine, de har inte med Malta. De har inte med Schweiz på den här listan. Kan du fatta det? De har inte med Schweiz på listan över bästa länder att bo i.
3: Tänkte jag inte på.
0: Men det vi kommer göra att... Fan, vi gör ett avsnitt om Schweiz. Ett avsnitt om Malta, ett avsnitt om Texas, ett avsnitt om Singapore. Sen dunkar vi igenom de här sakerna.
3: Taget.
0: Håll ut, kära lyssnare. Snart får du någonting bättre här än den här Washington Post-rankningen. Radio Bubbla. Biodlare i South Carolina oroliga sedan miljontals bin dödats av insektsgift utsprutat av myndigheter för att stävja Zika-spridning. Oroas utöver de döda bina även för att överlevande påverkats och för oförutsedd påverkan av känsliga ekosystem. Det här är riktigt otäckt nyhet. Jag kunde knappt tro att det var sant när jag läste det. Jag har lite emotionellt förhållande till bin och biodling. Av någon orsak så har jag väldigt, väldigt romantisk syn på de här sakerna. Jag blev nästan gråtfärdig. Jag kände darra på underläppen när jag läste om den här händelsen. Det är så biodlare i USA som har kommit ut till sina bikupor och upptäckt att deras bin ligger döda på marken. Vid ett tillfälle... Ett företag som heter Flower Town Bees berättar att de uppskattar att 2,5 miljoner av deras bin har dött.
3: Mm.
0: Och det beror alltså på att den amerikanska staten har flugit med flygplan och sprutat ut gift, ett nervgift som är till för att döda myggor. De myggor som bär Zika-viruset. Man har haft då vad man betraktar som ett sorts utbrott av Zika i South Carolina med ett antal bekräftade fall. Och på sedvanligt sätt när det gäller Zika-viruset så reagerar man enormt oproportionerligt. Vi har ju pratat om det här tidigare, hur
1: det tycks i alla fall för mig som att det är en väldig hysteri och det är väldigt överdrivet, det här hotet från Zika-virus. För några månader sedan så pratade jag här i radion om en liten sifferexercis som jag läste som jag tyckte var väldigt intressant. Där man kunde se att om man extrapolerar siffrorna och antar att Zika-infektionen kommer bli lika allvarlig i USA som den har varit i Brasilien. Och så ser man hur många barn skulle förväntas då födas med såna här förkrympta huvuden. Så skulle ändå vara en försvinnande liten del av alla missbildade barn som föddes på ett år. Däremot så har det blivit ett perfekt fokus för Världshälsoorganisationen som alltid med några års mellanrum måste hitta på nya kriser för att motivera sin enorma budget. Och inte minst då när Ebola-krisen ebbade ut efter Hans Roslings fantastiska insatser i Afrika så hör vi inte så mycket om Ebola längre och det blir väl svårare för WHO att äska bidrag. Så då passade det perfekt med Zika-epidemin att man kunde säga att men nu kommer Zika till Sydamerika och det kommer sprida sig och det är en fruktansvärd epidemi. Och även i USA då så reagerar man enormt kraftfullt och på fruktansvärt brutala illegitima sätt. Till exempel då det här sprayandet av andra människors egendom med nervgifter.
3: Ja, och som en av odlarna säger att de påstår att det ska döda varenda mygga. Men det är klart som fan att så finlirat är ju inte det där giftet så att det inte dödar en oherrans massa andra saker också. Men det här är ju typiskt alltså för staten att byråkratins olika grenar måste alltid berättiga sin aktivitet och gärna kunna äska mer resurser och personal. Och det är klart man hittar hotbilder och fiender. Är det inte utländska arméer så är det myggor som kommer från Centralamerika.
1: Alltså jag bara föreställer mig vilken fruktansvärd dag det måste ha varit för de här biodlarna. När de kommer ut för att titta till sina bikupor och de ser att alla deras bin är döda. Det ligger bara tjockt med döda bin på marken och de har blivit utslagna av ett nervgift. Men det sjukaste av allt, Boris, det är att det du sa alldeles nyss, det stämmer faktiskt inte riktigt. Därför att staten har inte påstått att de här besprutningarna kommer att ta koll på all Zika-virus. De har uttryckligen sagt att det inte kommer räcka. Utan dessutom så måste man göra lokala insatser. Dels måste man ta bort olika typer av saker som drar till sig myggor. Till exempel soppåsar, soptunnor som står utomhus. Måste man ta bort. Och man måste också vara på lokal nivå, på marknivån. Och spraya på särskilda myggvänliga områden med det här giftet. Så att trots då att man gör de här sakerna som slår ut miljontals bin. Så säger man själv att det löser inte problemet. Vi måste ändå gå och spraya på marken. Och men det är ju om man vill göra någonting åt det här problemet. Om vi antar att det är ett riktigt problem med Zika-virus. Så är det naturligtvis så man måste göra. Alltså bara så att ingen blir förvirrad vad som avses här. Så måste man gå till de platserna där det finns en risk. Och till exempel spraya det här myggmedlet. Om det finns någon... kanske någon träskmark eller någon skumpöl någonstans där... myggorna frodas och lägger ägg och göra de punktinsatserna, kanske ta bort de här soptunnorna, men att flyga över ett stort område och spraya gift över stora arealer med de här enorma konsekvenserna för naturen där och även jordbruksverksamhet, det är riktigt galet. Och det som du säger, Boris, är ett perfekt exempel på hur staten, det här vidriga monstret, Leviatan, hur den tänker och agerar.
3: Vi bör dra oss till minnes den här. Vi hade en artikel för något år sedan, en väldigt bra genomgång av 15 nya tropiska sjukdomar, som jag tror var 15 stycken faktiskt, som för första gången slagit rot i USA. Framförallt i utfattiga områden i Appalacherna och så vidare. Fruktansvärda former av inälvsmask och annat som spreds på grund av dålig hygien, bristande hygieninfrastruktur och så vidare och allmän fattigdom. Och det är ju så att staten väljer det att sätta in resurserna där, det liksom, där man kan få mest pengar och tillbaka. Och då är det mycket bättre att haka på en sån här grej. Och kommer att födas en massa barn med förkrympta huvuden i North Carolina, då kan man liksom dunka till ordentligt. Och man har en extremt ökad dödlighet på grund av inälvsmask i gruvsamhällen i Appalacherna. Det är inte samma grej liksom.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radiobubbla.
5: Sventoft bensinstation Hornsgatan 130 ger er nu tre pangerbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck, betala för ett vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation Hornsgatan 113.
4: Radio Bubbla. Undersökning av samband mellan bilpreferens och ideologisk hemvist visar att Porsche är populärast bland konservativa och liberaler. Citroën vanligast bland feminister. Dacia bland socialister samt Chevrolet bland nationalister. Ja, den undersökning som har fått mycket uppmärksamhet under de senaste dagarna, det är Demoskop. Jag vet inte på vems uppdrag, men Demoskop har gjort en undersökning av sambanden mellan vilka bilar folk har och var de står politiskt. Och folk har haft väldigt, väldigt roligt åt den här undersökningen. Jag har sett många, många spännande Facebook-uppdateringar där folk diskuterar hur det här stämmer på dem, vad man kan dra för slutsatser från deras bilinnehav och så vidare. Vad har du, Boris, för bilpreferenser?
3: Ja, alltså jag har alltid haft amerikanare, men för 2 år sedan så gärna Chrysler och Cheva är aldrig fel. Men gick vi över till Toyota, jag har en Toyota RAV4 nu. Men det var en sån familjekompromiss, va? Därför att jag håller ju redan på att ställa in mig på Mad Max-läge och att det gäller att ha ett fordon som klarar det mesta, alltså när man ska slåss om bensin och mat. Men det är väldigt allvarlig. Och, men frun tyckte att Land Cruiser, det var lite över toppen så att säga. Men hon gick med på en RAV4 och jag såg det som en plattform för att när hon blir tillräckligt förtjust i den så blir steget till Land Cruisern lite kortare att ta. Så jag är tydligen någon slags miljöpartist alltså.
4: Ja, intressant. Intressant.
3: Men Dacia var jag jättefascinerad. Jag visste inte att de hade någon position och marknad alls i Sverige.
4: Säger man så? Dacia?
3: Ja, jag tror det. Det är väl rumänsk licenstillverkad bil. Jättekonstigt. Jag tycker aldrig jag ser någon. Jag har sett annonser, men aldrig sett någon rulla, tror jag. Det kan bero på att det finns så få socialister.
4: Ja, kan det vara så att de är billiga? Socialister är ofta fattiga och har inget annat val än att välja den billigaste bilen.
3: Ja, men de är billiga alltså. De ser rätt okej ut. Jag vet inte så mycket om dem, men inte en bil jag skulle vilja äga. Men de här bilarna som kommer från Östeuropa som är gjorda i Tjeckien och Rumänien, de är ofta avsevärt billigare än de som är gjorda i Västeuropa eller andra delar av världen, så att det spelar in.
4: Det är fascinerande, för att ha en sån här Dacia, det är alltså ännu mer vänster än att inte ha någon bil alls.
3: Ja, det måste du faktiskt vara. Men och, alltså liberal Porsche, det är väl det som får det att varför har man en Porsche egentligen?
4: Ja, jag vet inte.
3: Värdelös bil alltså.
4: En av de mer intressanta kommentarer jag såg på mitt Facebook-flöde var en bekant som skrev så här: vi har i familjen just nu en Porsche Cayenne Diesel, Audi A4 Cab, BMW 545 IA, Golf GTE, toppat med en Pripsblå Opel Vivaro. Klart höger kan man tycka, men hantverkarbussen från Opel och laddhybriden från Volkswagen gör det oerhört komplext. Kan det vara så att jag inte röstar alls?
3: Det där låter som en icke-röstande. Det var en människa, det var en intressant bilkompott det där.
4: Ja, dels är det ju en mix som falsifierar, kan man säga, den här demoskop-tesen. Men man får också notera att de har ju uppenbarligen missat en aspekt i sin undersökning, nämligen hur många bilar har folk.
3: Just det.
4: De verkar förutsätta att folk bara har en bil. Eller så är det en sorts dold variabel som vi inte riktigt vet hur den spelar in.
3: Nej, du har ju rätt många två. Men fan, det har inte jag ens tänkt på. Men det där är seriöst jätteintressant. Därför att utanför Stockholm så har du ju väldigt många tvåbilshushåll. Alltså, bor du i landsbygd eller till och med en mindre kommun och båda arbetar, så och då är alltid de offentliga kommunikationerna taskiga, då behöver du två bilar. Och de är säkerligen oftast inte av samma märke, så att intressant.
6: Det är precis som du säger, för jag är säker på att man inte kan placera in liksom höger, vänster eller rikfattig eller sånt där i huruvida man har en eller två bilar, utan det har mycket med att göra med hur man bor.
3: Exakt.
6: Om man bor urbant eller lantligt, och om man har det riktigt gott ställt, då kanske man inte har någon bil alls, för att man rör sig i städer och man åker limousin och privatjet och såna här saker. Kanske man har Ferrari för skojs skull och sånt där, men man hamnar liksom utanför även då den här skalan.
3: Ja, ingen bra undersökning alltså.
6: Du är spännande att göra en egen undersökning inom Bubbla Premium. Om någon kunde dra igång en sån här omröstning, en sån här poll på BBSen och fråga vad folk har för bilar, hur många bilar de har och vilka märken de äger och föredrar. Det var väldigt, väldigt spännande faktiskt.
3: Och att se var man bor också.
6: För då skulle vi också kunna se svart på vitt enligt demoskopskalan huruvida Bubbla Premium-medlemmarna är höger eller vänster. Skulle inte det vara intressant?
3: Jo, då vet vi äntligen får vi veta var vi står faktiskt. Det är bara om det behövs byta etikett på oss. Det låter mycket vettigt. Eller så får vi fram någon helt ny variabel faktiskt, alltså, som omkullkastar hela den här undersökningen. Och det kanske är så att libertarianskt sinnade människor har, det kan visa sig att alla har en Toyota RAV4, vilket jag förutsätter då nästan. Då.
6: Libertarianer åker bara Hyperloop och helikopter.
3: Ja, igen. Precis, man tar helikopter till Hyperloop startstationen, tappar någon på vägen. Allt kan hända.
6: Vi vet ju alla att i en libertariansk social ordning så finns det ingen som bygger vägar. Därför är flygande bilar en nödvändighet.
3: Men det där, snart kommer jag bli sponsrad av Toyota här. Vårt program blir sponsrad. Men det är därför man ska ha en bil med extremt bra framkomlighet. Och det har ju liksom RAV4 och Land Cruisern. Så att, och jag tror faktiskt att vi har väldigt många libertarianer som tänker på det här med hur ska man ta sig fram när vi går in i Mad Max-läge och det blir svårt att åka på vägarna därför att där har staten och rövarbanden upprättat olika vägspärrar.
6: Det är då vi behöver den här superpuman.
3: Ja, men superloopar och även helikopter är en bra grej alltså. Men är det för tekniskt avancerat och då är det lite svårt att nyttja det kanske.
6: Ja, vi får se vad BBS-deltagarna svarar på den här enkäten när den läggs upp. Och vi såklart återrapporterar vi om det i kommande sändningar av Radio Bubbla. Men min prediktion i alla fall att vänsterlibertarianerna åker Hyperloop och högerlibertarianerna åker helikopter. Nej, vi får se vad de svarar.
3: Det visar sig. Ja, vi har ju säkert någon som bara åker tåg, har en känsla av.
6: Vi har ju en väldigt stark maglev-falang.
3: Ja.
6: Oerhört intresserad av magnettåg. Och tåg är ju generellt oerhört populärt. Så att det blir väldigt, väldigt, vi får säkert lära oss en del nya transportmedel som vi aldrig talat om tidigare också, som dyker upp här.
7: Undersökning med 27 000 deltagare antyder att Singapore är det bästa landet för expats gällande lön, upplevelse samt familj. Det görs sådana undersökningar bland expats årligen. Jag tror det finns flera stycken faktiskt. Som då skickar ut enkäter till folk som bor i länder där de inte är födda för att de arbetar, så kallade expats. Och just den här artikeln handlar om Singapore som konsekvent placerar sig väldigt bra i de här rankningarna. Jag såg att, jag tror att det här är samma som, det här är HSBCs, som brittiska banken HSBCs, förlåt, hongkongesiska banken HSBCs undersökning. Det finns några olika. Singapore toppar den här listan och har gjort det i några år i rad. Sverige ligger faktiskt på plats nummer 8 på den här listan. Men det som betonas då, varför Singapore är så bra, så uppskattat, så beror inte minst på att man tjänar väldigt mycket pengar där.
1: En genomsnittlig expert tjänar 97 000 dollar om året. Utslaget på alla länder. I Singapore tjänar de i snitt 139 000 dollar. Och 66% av dem säger att de får högre livskvalitet i Singapore än i sina hemländer. Och mer än 60% säger också att bo i Singapore hjälper dem att göra karriär snabbare och bättre och att de tjänar mer pengar.
3: Ja, jag tänkte på när jag läste här att alltså, vad man ska räkna med här i det hela, det är ju att internationella företag som har kontor i Singapore, de skickar ju liksom inte, det är inte en avskältningsplats Singapore. Man skickar ju de up and coming pojkarna och flickorna, de som ska bli stjärnor. Det är ju en etablerad väg på karriären. De befinner sig redan i rörelse uppåt, och om de inte missköter sig för mycket så fortsätter karriären. Så man har ett väldigt speciellt urval av experts här, tror jag. Alltså du åker ju inte, jag har svårt att se framför mig den västerländska släcken som flyttade Singapore.
1: Det finns ju några nackdelar. Det finns några nackdelar med Singapore som också påpekas i den här artikeln. Till exempel att om man är bilfantast och måste åka bil överallt, om man bara tycker det är väldigt kul, så kostar det väldigt mycket pengar i Singapore. Man kan ha en bil såklart, men det är enormt mycket här särskilda punktskatter och straffskatter som gör att det är 4-5 gånger dyrare att köpa samma bil i Singapore som att köpa den i USA till exempel.
3: Det där är jätteintressant. Alltså, jag tror att av någon anledning så är det med Singapores styre som... Alltså de har någonting ideologiskt emot bilar. För jag satt igår och tuggade mig igenom ett par artiklar om kommunikationssystemen i Singapore. De är på väg mot det mest total integrerade och förarlösa och robotstyrda transportsystemen i världen helt enkelt. De kommer ju att avliva bilar som är framförda av människor. Allt blir kontrollerat och förarlöst.
1: Ja.
3: Så ibland så ser de ju uppenbarligen människor som ett störande moment i uppbygget av den fina staden och staten.
1: Ja, men det är en av de intressanta sakerna med Singapore, tycker jag, att det är väldigt hårt hållet, det är uppstyrt på ett visst sätt. Det finns en viss idé som staten i Singapore har och som de driver igenom. Det liknar mer hur man driver ett företag än hur man driver ett land traditionellt. Att man har, det är inte fullt lika mycket av en sån här demokratisk, deliberativ process, utan det är mer att företagsledningen bestämmer att det ska vara på ett visst sätt. Och sen genomdriver det väldigt konsekvent. Och många av de här projekten funkar ganska bra, men framförallt så blir det en fråga om smaksak. Att för vissa människor kanske det passar väldigt bra att bo i Singapore. Om du gillar Singapore-grejerna så är det fantastiskt. Å andra sidan, om du gillar någonting som är förbjudet i Singapore, och det är en hel del, så är det en väldigt dålig idé att bo där.
3: Mm.
1: Till exempel om man håller på med droger till exempel. Då ska man verkligen passa sig för att bo i Singapore, för att frestas man hålla på med sånt där, så kan det bli riktigt, riktigt hårda, drakoniska straff. Kanske också om man är sån här integritetsfanatiker och inte vill bli kameraövervakad, då är det också en dålig idé att bo i Singapore, för de har videokameror överallt och filmar och övervakar allting och sådär. Å andra sidan så är det också väldigt, väldigt låg brottslighet. Det är extremt lugnt, extremt lite våld, väldigt lite brottslighet. Allting är väldigt rent, väldigt välordnat, funkar väldigt bra. Såg en video för ett tag sedan från en svensk kille som hade gjort en jämförelse på YouTube mellan Singapore och Sverige. Beskrev olika aspekter av livet och sånt där. Och definitivt så är det lite av en blandad kompott. Och man måste fundera på om man gillar de här livsstilsvalen. Vissa övergripande skillnader är till exempel att Singapore är ett oerhört rikt land. Oerhört rikt, oerhört dynamisk, innovativ ekonomi på många sätt. Så att det är inte för alla. Men jag måste säga att jag personligen blir väldigt sugen faktiskt. Jag blir väldigt nyfiken på Singapore och ännu mer sugen på att kanske testa att bo där någon gång när jag läser en sån här artikel.
3: Alltså det där, du har antytt nästan sen bubbla start, alltså din fascination för Singapore. Alltså vad lockar dig egentligen?
1: Jo, men det som jag tycker är fascinerande, det är det här med att det är ett land som inte har en vanlig stat, utan har istället som ett familjeföretag som styr saker och ting. Och jag tror bara det är i hög utsträckning vägen framåt. Privatägda stadsstater. Det jag tycker det är så en intressant modell. Och det verkar lyckas så pass bra i Singapore. Återigen då, passar inte för alla. Det är vissa kulturella avväganden. Men om man tycker att det är en vettig grej de håller på med, alla de här reglerna de har, så tror jag att det där är en modell som vi förhoppningsvis får se mycket mer av i framtiden. Med stadsstater som väljer en väldigt specifik inriktning. Stadsstater som inte styrs på det vanliga sättet. Utan det är lite mer, om man säger ett handfast affärsmässigt styre. Jag tror väldigt mycket på den modellen.
3: Jag gillar ju modellen väldigt mycket. Men den kommer ju också innebära att man får ju olika typer av, väldigt många olika typer av stadsstater.
1: Ja.
3: Och den här typen skulle icke locka mig. Och det finns ett fundamentalt problem med Singapore som vi berörde faktiskt i förra programmet.
1: Mm.
3: Och då pratade vi om Japan och att Japan föds det inga barn. Det är för att det är nästan inga som kommer på tanken att utföra de akter som behövs för att det ska födas barn. Och Singapore har en av de lägsta barnafödartalen i världen. Men nere på 1,16.
1: Ja. Och nu har Singapore synnerligen välfungerande invandring.
3: Oh ja.
1: Till skillnad från till exempel Japan som inte tar in folk. Och det är ganska knepig bit i Japan. Medan i Singapore så kommer in experts och invandrare hela tiden. Även folk som är unga och skaffar barn och sånt där. Så där har man i alla fall bättre förutsättningar. Jobbar väldigt aktivt på att få in nya människor. Till skillnad från kanske traditionella samhällen som Japan.
3: Det är förvisso sant. Men jag tänker i bakhuvudet där att som sagt, nu har jag inga belägg för detta, men jag föreställer mig att en stor del av expertarna, som sagt, det är ett steg i deras karriär helt enkelt. De drar sen, och det är inte säkert att de skaffar barn i början på sin karriär där. Så att det där vore intressant att grotta i, om en stadsstat faktiskt kan bli för sanerad så att folk slutar helt enkelt se till att få barn.
1: Ja, det jag önskar är förstås framförallt att vi hade 1000 Singapore som kunde testa 1000 olika konfigurationer av en liknande idé. Men i brist på det så kvarstår min fascination och mitt stöd till de få sådana ställen som finns.
3: Jag väntar bara på att du en dag ska få en e-post från någon liten plats som säger att snälla Bubbla, kan inte ni komma och ta över här? I era stadsstats idéer verkar jättesympatiska.
1: Jag vet inte det. Jag vet inte om vi ska göra det. Jag hoppas väl att vi kanske kan bli inbjudna. Det är väl ingen hemlighet vad min dröm skulle vara. Vad jag allra helst skulle vilja landa. Och det är ju om man skulle få en inbjudan från Hans Adam den andre. Von und zu Liechtenstein. Där har vi ett riktigt land. Riktigt välskött land. Styrs enligt bra principer. Tänk om man fick en inbjudan att sätta upp Bubbla högkvarteret där. Det skulle vara någonting. Men jag tror inte att vi kan göra ett bättre jobb än Hans Adam.
3: Nej, men vi behöver börja från början. Jag får se. Det kanske kommer något mejl snart.
1: Vi kanske kan ha vår egen alptopp en gång.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
8: Nationella bombskyddet, räddningstjänsten och strålsäkerhetsmyndigheten genomför husrannsakan hos Ängelholmsbo som tidigare försökt bygga kärnreaktor i köket.
3: Det är fel på mig. Jag blir lycklig av den här killen faktiskt. Den här envetenhet.
1: Ja, det här handlar ju om vår vän Rickard. Som bor i Ängelholm och har varit föremål för inslag i Radio Bubbla vid ett flertal tillfällen tidigare. Det här är en av våra riktiga favoriter. Vi kan väl bara säga som det är, en av våra hjältar.
3: Ja. Oh.
1: När andra människor sätter sig och nervöst funderar på om... Ja, om de ska kalla sig för hen eller om de är en icke-binär den och såna här saker. Ängsligt titta på människor kring sig. Vad får jag göra? vad är kanske olämpligt det man gör. Här har vi en sann forskarsjäl med en passion för att upptäcka saker, bygga saker, som inte bryr sig om de här små petitesserna och konventionerna. Utan han skrider till verket och ställer sig i köket, helt enkelt. Han börjar utforska de här sakerna som fascinerar honom. Det är frågor som fascinerar även mig. Kan man bygga en kärnreaktor i sitt kök? Ja, som alla trogna lyssnare minns, och alla som har följt det här fallet, så

0: fantastiska bilder av hans hemmabygge, av hans reaktor i hemmaköket i Ängelholm. Och ja, det var ju otroligt häftigt faktiskt att få se hur det ser ut i labbet när forskningsfronten expanderas.
1: Ja, men det var lite primitivt, men det är inte det viktiga, utan det viktiga är inställningen och metodiken. Så att,
0: Ja, och jag minns med särskild värme det stora överfyllda askfatet.
1: Ja.
0: Som visade på att det här är en normbrytare på mer än ett sätt. Ja, förra gången så avbröts ju de här experimenten. Därför att vår vän, köksatomiken, som han kallas i den här artikeln, han ringde själv till strålskyddsmyndigheten för att ställa lite frågor om det här med sitt reaktorbygge. Varpå strålskyddsmyndigheten stormade in i hans lägenhet någon dag senare. Beslagtog alla hans isotoper och stängde ner hela verksamheten. Han dömdes till böter.
1: Mm.
0: Brott mot strålskyddslagen. Ytterligare en sån här småaktig, sossig grej. Att de ska hålla på att lägga sig i vad vi gör i vår egna kök. Men han fick inte det hårdare straffet som han riskerade. Han friades på flera åtalspunkter och fick inget hårt straff. Och han sa efter det att nu, från och med nu, så ska jag gå över från kärnfysik till måleri. Det här är en man med många talanger.
1: Renässansmänniska, ja. Helt enkelt. Alltså, det är vår tids Leonardo da Vinci vi står inför här. Och han har återuppstått i Ängelholm av alla platser på jorden.
0: Ja. Han har sannoliken många strängar på sin lyra. Han har även en blogg. På bloggen, nu här om månaden, så skrev han om att han nyligen har köpt en Geigermätare. En sån här som man mäter radioaktiv strålning med. Och som ett brev på posten så kommer strålskyddsmyndigheten igen. De måste ha lagt en bevakning på hans blogg. Det kanske han skulle ha tänkt på. Det kanske han skulle ha funderat på. Men då kommer han knacka på igen. Hämta honom till förhör.
1: Man skulle ju vilja se mer bilder från det här tillslaget. Då, för att just det med att nationella bombskyddet, räddningstjänsten och strålsäkerhetsmyndigheten och polisen. Då, man ser ju ett antal utryckningsfordon på den här bilden och avspärrningar och så vidare. Det trotsar ju, det är så monumentalt idiotiskt. Och om man nu tror att den här mannen håller på att framställa en bomb, så dels väntar man en månad efter att han har lagt upp det på sin blogg. Och har man då bevakning på honom under den månaden, eller tar det en månad innan det har vandrat genom byråkratin som man slår till? Och slår till på det här jävla sättet. Om man nu tror att han till exempel håller på att få till en smutsig kärnvapenladdning, då räcker ju knappast det jävla avspärrningssnöret och en vanlig bombbil. Alltså, det är så dumt alltihopa. Det är sysslolösa statstjänstemän som ska försöka visa handlingskraft.
0: Ja.
1: Bjud över killen till Malta, vet jag, så han kan få forska i lugn och ro.
0: Det är faktiskt ingen dum idé. Vår vän i Ängelholm, jag vill bara påpeka det här på att det inte råder någon oklarhet. Han har aldrig blivit misstänkt för att ha försökt tillverka smutsiga bomber eller någon typ av vapen eller någonting i den stilen. Han har varit glasklar från första början på vad det är som han försöker åstadkomma. Han försöker hitta ett sätt att bygga en kärnreaktor som han kan ha hemma i sitt kök. Och det är ju en fantastiskt bra idé. Det är så långt ifrån en smutsig bomb man kan komma. Tänk vilken teknisk revolution det skulle vara om alla kunde ha en egen kärnreaktor hemma.
1: Ja, men jag utgår från att de här människorna faktiskt tror att det här är en slags Skåne-terrorist som faktiskt vill skapa en smutsig bomb. Det är så deras tankebanor går.
0: Jag tror inte det. Jag tror att de tar honom på orden. Och det är ett hot som är ännu värre

0: de här statsbyråkraterna än vad en smutsig bomb skulle vara. Tänk vad som skulle hända om alla hade en egen kärnreaktor i köket. Tänk om alla hade en egen kärnreaktor och puttrade på spisen hemma.
1: Du har rätt, antagligen E.ON som då äger kärnkraftverk i södra Sverige som ser det här som en farlig konkurrent helt enkelt.
0: Exakt.
1: Som har tubbat myndigheterna att ingripa.
0: Exakt. Staten har ju förstås ett intresse av att alla människor är beroende av deras elledningar för att överleva. Om alla har en egen atomreaktor hemma på spisen, då behöver vi inte staten längre. Vi behöver inga elledningar. Vår vän Ängelholm är en frihetskämpe. Strålskyddsmyndigheten vet om det här. Staten vet om det här. De är ute efter att stänga ner hans experiment inom decentraliserad energiproduktion.
1: Vi borde egentligen instifta stora Tesla-priset från Bubbla.
0: Mm.
1: Så vi kan ge honom det.
0: Ja, men kanske stora Ängelholmspriset.
1: Ja.
0: Ja. Jag är osäker nu på om vi ska namnge 34-åriga Ängelholmaren. Jag vet inte om han själv vill det. Han har i alla fall en blogg. För den som är intresserad så är det inte alltför svårt att hitta den här personen. Jag kan ha råkat säga hans förnamn tidigare i den här sändningen. Vi ska förstås följa den här händelsen oerhört noga. Och om det är så att de försöker sätta dit dem igen med någon straff, så då får vi lov att starta en kampanj för att försöka försvara honom. Och såklart så önskar vi honom all lycka i sitt framtida experimenterande. Jag kan i alla fall säga att jag kommer stå först i kö att få köpa en av hans reaktorer när utvecklingsprocessen är klar.
1: Man kanske har en potentiell kundlista där man kan, ett kösystem där vi kan sätta upp oss.
0: Ja. Kanske kan bli sponsor till Radio Bubbla. Nu när Juna Oil kommer ha lite lägre profil.
1: Ja.
0: Kanske Ängelholm Nuclear kan ta över.
1: Då är det fint om vi hade både och, tycker jag. Då täcker vi hela spektrat av energiproduktion.
0: Radio Bubbla.
2: Man borde ha en diskmaskin.
3: Westinghouse. När det gäller diskmaskin då. Westinghouse.
4: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Radio Bubbla. Sydafrikas president Jacob Zuma vädjar till Frankrike att i spåren av Brexit agera för den globala ekonomins bästa, vill fördjupa relationen mellan länderna. Här tar vi ännu en Frankrike-relaterad nyhet, och den här gången så är det Sydafrikas president som av någon orsak väljer ut just Frankrike som det land som man gärna vill samarbeta med. Och kommer här sig, Boris?
1: Den här storyn har pågått i en 5-6 år egentligen. Faktiskt ända sedan Sarkozys tid som president. Och vi har ett intressant skeende i Frankrike. För under Sarkozys tid så försökte man göra upp med en gammal... Man ville öka sitt inflytande i Afrika. Frankrike har aldrig riktigt gett upp sin syn på sig själv som ett kolonialt välde, vilket faktiskt britterna har gjort i Afrika. Men ett hinder för att Frankrike ska utvidga sin inflytelse i Sverige och Afrika, det är att de har ett jävla dåligt rykte, alltså, eftersom de alltid har, alla de gamla franska kolonierna är riktiga, oftast skitdiktaturer. Och Frankrike har alltid stöttat de som har suttit i makten oavsett vad de har ägnat sig åt. Så därför närmade sig Sarkozy Sydafrika och ville ha dem som en allierad i att gemensamt bygga ut positionerna i Afrika. Och det här ledde bland annat till att Zuma stöttade helt oväntat interventionen i Libyen efter att ha suttit ner med fransmännen och kommit överens om att det här är bra för alla parter. Sen har det här hållit på med att samarbeta kring interventioner i Mali. Man har samarbetat kring interventioner i Centralafrikanska republiken mot den här muslimska Sekela-milisen. Så att jag tror att vi är på det här. Det är framförallt Afrika det här samarbetet är inriktat på. Både Sydafrika vill bli starkare i resten av Afrika och Frankrike också. Så jag tror vi kommer att se en afrikansk liten allians mellan de här två staterna som växer sig starkare.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Amerikanska tonåringars Facebook-användande minskar drastiskt enligt Pew-undersökning. Andelen unga mellan 13 och 17 år som använder plattformen har minskat med 20 procentenheter sedan 2015. Ja, det är katastrofsiffror för Facebook i senaste Pew-mätningen. Facebook har peakat, och dessutom så var det ett tag sedan, det var ett par år sedan som Facebook peakade enligt den här undersökningen. Och sen så beror det på hur man ser det, men bland de yngre, bland unga vuxna som normalt anses vara en väldigt viktig demografi, så är Facebook det är en gammaldags grej som gamla människor använder. Det är lustigt, jag är så pass gammal att jag tycker det här är ett främmande perspektiv att ta till mig. För mig är ändå Facebook någonting som är relativt nytt, någonting som man skaffade sent när man hade varit på internet länge, använt olika typer av sociala medier innan dess också. Och sen dök Facebook upp och man skaffat konto och sånt där. Men nu så börjar vi skåda, jag säger, den andra sidan av Facebook-piken. För att yngre människor, det finns många unga människor nu som har växt upp snarare med bilden av Facebook som att när de närmade sig 13 års ålder, när man får, det är 13 års åldersgräns tydligen på att skaffa Facebook-konto, så kändes Facebook lite så här som, ja, men det där är någonting tråkigt som mina föräldrar håller på med. Jag är nöjd där jag redan är på Snapchat och Instagram. Så jag behöver inte skaffa något Facebook-konto. Det är ganska spännande. Motsvarande siffror då är, som man jämför med i den här artikeln, är YouTube. Jag ska säga att 51% av amerikaner mellan 13 och 17 års ålder använder Facebook. 51%, och tidigare var det 71% två år sedan. Det är en rejäl minskning. Och i jämförelse så är det 85% som använder YouTube, 72% använder Instagram och 69% använder Snapchat. Och då för 2 år sedan så var det bara 52% som använde Instagram. Nu är det 72%. Så att alla de här går framåt. Och Facebook går bakåt. Vidare så kan man se att de som använder Facebook är framförallt personer som kommer från en mindre bemedlad bakgrund. Det är ungdomar från fattiga hem, kan man säga. Så att 70% av de som i vars, som bor i hushåll som tjänar mindre än $30,000 om året. 70%. Medan det är bara 36% av de vars årliga familjeinkomst är $75,000 eller mer. 70% fattiga, 36% rika familjer.
1: Mm.
0: Det är ganska, ganska spännande, tycker jag. Det är lite äpplen och päron att jämföra Facebook och YouTube till exempel. Alltså de har väldigt olika funktioner, man använder dem på olika sätt. Åtminstone tror jag de flesta inte använder YouTube så mycket för nätverkande. Hålla kontakt med familj och vänner och sånt där som man har på Facebook. Och jag vet inte heller om man uttrycker sina kommersiella preferenser och intressen lika tydligt på YouTube. Facebook har en grej att de kan, deras affärsidé är att rikta annonser väldigt specifikt baserat på ens aktivitet på plattformen. Jag vet inte om det där funkar lika bra på YouTube. Jag kan ju tänka att om någon riktar annonser till mig baserat på vad jag kollat på YouTube. Ja, låt oss säga att det skulle bli en bizarr samling annonser och jag hoppas innerligt att jag inte skulle köpa någon av produkterna som det gjordes reklam för. Facebook där tror jag fortfarande har en stark position där. Men Facebook är nu en plattform för gamla och fattiga människor. Det är fortfarande en bra affär bara, eftersom det är grupper som många företag vill rikta annonser mot. Det är en demografi som liknar TV, kan man säga.
1: Ja, just det.
0: Och TV-reklam är oerhört lönsamt. Trots att det mest är ointelligenta och fattiga människor som tittar på TV. Plus då äldre människor som har mycket ledig tid och nu för tiden ofta inga barn och barnbarn att tillbringa tiden med. Men det är intressant att Facebook som, jag fattar att jag kanske låter väldigt mossig här, men Facebook som kändes som ett nytt fenomen för bara några år sedan håller nu på att bli en gammal föredetting-plattform. Och det kan bli lite allvarligt på sikt för Facebook eftersom de är så beroende av nätverkseffekter och också av ledande, att personer med socialt hög status ska gå i bräschen. Man ska följa sådana personer in på Facebook. Men nu börjar vi närma oss en punkt där det motsatta händer. Det vill säga att det är lite pinsamt att fortfarande ha Facebook. Det är lite gammalt och mossigt och ett eventuellt tecken på att man tillhör liksom de lägre samhällsskikten. Jag känner definitivt så. Men jag är inte så representativ eftersom jag mest interagerar med ett slags avantgarde via bubbelprojektet och sådana kretsar. Och där kan man ju få lite pikar ibland för att man fortfarande är på Facebook, för att man är lite efter. Men snart kommer vanligt folk också få höra sådana kommentarer och ta åt sig. Och Elon Musk har redan lämnat. Det pratade vi om för några veckor sedan. Att han tog sin mats ur skolan vad det gäller Facebook. SpaceX och Tesla och sånt där. Lade ner sina Facebook-sidor.
1: Ja, jätteintressant med det här med den sociala den sociala basen för Facebook.
0: Det är de sociala mediernas TV.
1: Ja.
0: Visst känns det sunkigt? Visst känns det lite smutsigt att hänga på Facebook?
1: Ja, men det är det också. Det är speciellt när det finns alternativ som att bli premiummänniska och kunna delta i de stimulerande och ibland krävande spännande diskussionerna på BBSen. Så att enda skälet att vara på Facebook, det är egentligen, det är min ursäkt, att det är ett bra sätt att nå ut till de som fortfarande inte har lämnat Facebook och få dem att röra sig i rätt riktning och tänka rätt och i sinom tid och gärna så fort som möjligt förflytta sig över till att bli premiummänniska. Man fiskar i grumliga vatten helt enkelt, i positiv mening.
0: I positiv mening, ja.
1: Ja, men i och med att man vill fiska upp folk ur det grumliga vattnet och placera dem i en klar och ren insjö.
0: Ja. Själv har jag slutat använda Facebook. Jag har mitt konto kvar och sånt där. Och jag loggar in och tittar. Jag tittar någon gång varje dag. Men jag interagerar nästan aldrig med någonting. Jag skriver eller någonting. Jag likar eller någonting. Jag bara skummar. Skummar för att se om det är någonting. Och se om det är någon som pingar mig. Om det är någon som taggar mitt namn. Så går jag in och skriver en kommentar om det är någon fråga eller sådär. Det är lite princip jag har. Det är bra om man kan nå mig. Men det känns sunkigare och sunkigare. Och ibland så tänker jag, Boris, när jag går in på Facebook. Och ser de här uppdateringarna som du gör. Du skriver ganska fantastiska texter, dina, vad man ska kalla dem för, dina krönikor, betraktelser på Facebook. Och sen tänker jag sådär, att det där är pärlor för svin, så att det smäller om det. Jag hör ju din rationalisering där, jag kan inte helt och hållet skjuta den i sank. Men jag håller verkligen tummarna för att du så småningom flyttar till en rimligare plattform.
1: Ja, nej, men det är inte bara det yttersta, utan det är inte ens ett långsiktigt mål. Det är ett mycket mer kortsiktigt mål än så. Att det gäller bara att bygga plattformar. Vi har ju BBSen och den är ju viktig på många sätt. Och sen finns det också, vi har ju förlagets hemsida, den ska växa. Och vi kommer ha massa andra kanaler. Så att det här är mer en helt enkelt en upprätthållande verksamhet. Medan allt annat tar plats, kan man säga. Kommer på plats. Och jag tror att man kommer att få ett ganska ett vackert flöde från tänkande människor bort från Facebook när väl alla andra kanaler och plattformar materialiserar sig.
0: Rod Stewart visar upp 38 gånger 7 meter stort modelljärnvägsbygge han byggt upp under 26 år. Detaljrik modell av amerikansk 40-talsstad. Passionen väcktes vid 9 års ålder. Ja, Rod Stewart, Sir Rod Stewart, är en brittisk artist, en sångare, sång och dansman, en superstjärna kan man säga. Som har varit aktiv väldigt länge. Han måste ju vara en bit över 70 nu och jag tror att han har varit en stor musikstjärna sedan 60-talet åtminstone. Han var väl allra störst på 70- och 80-talen, antar jag. Men han är fortfarande aktiv som artist. Han turnerar och ger ut plattor och sånt där. Han har naturligtvis många så kallade hits på sitt samvete. Han är även känd för sina tolkningar av andras sånger. Känd inte minst för sin väldigt speciella röst. En hes, konstig röst. Men som samtidigt är väldigt uttrycksfull och... Han är en duktig, karismatisk sångare. Givetvis så har han också, minst tidigare, varit känd som en sexsymbol av rang. En gång i tiden så fanns det miljontals kvinnor som slängde sig för hans fötter och ansåg att han var den allra, allra sexigaste mannen som någonsin hade funnits. De kvinnorna är väl gamla tanter vid det här laget och kanske inte så aktuellt. Men en gång i tiden så var han väldigt stor även på den fronten. Sir Rod. Jag kollade upp det. Han har gett ut en skiva så sent som i år. Den heter You're in my heart. Och den har han gjort med Royal Philharmonic Orchestra. Och då sjunger han lite, jag tror att lite greatest hits. Så han sjunger sina gamla klassiska låtar men ackompanjerad av kungliga filharmoniska. Och jag kan säga att jag lyssnade på en liten del av ett klipp. Och hans röst låter exakt som den gjorde på 70-talet. Den har inte åldrats en dag, hans röst.
2: Han har en väldigt härlig röst, alltså det är, men det där låter som en liten läskig kombination, alltså massa stråkar och grejer då eller. Men jag tycker han var jättebra liksom på slutet på 60 och början på 70-talet i sina första grupper innan han blev solartist då. Härligt rasklig och rost och sån där raskliga stämman till detta, men jag blir helt väldigt, väldigt varm i hjärtat av det här med modelljärnvägen, så oerhört sympatiskt. Och då börjar jag liksom när jag fundera på, håller folk fortfarande på med modelljärnvägar?
0: Ja, det kan man fråga sig, det är en bra fråga. Rod Stewart gör i alla fall. Han hållit på med det sedan han var liten. Det är tydligen, givetvis är det någonting som han plockade upp när han var barn. Han var inte 50 bast liksom. Han kom på att han skulle börja bygga modelljärnvägar. Det var någon gång när han var 8-9 år gammal. Han fick se en sån här modelljärnväg någonstans och blev helt betagen av den. Och han skaffade de första tåg. Och hans pappa hade tydligen berättat för honom att han sagt att varje man behöver en hobby. Och då tänkte han, ja, men det här ska vara min hobby. Jag ska hålla på med modelljärnvägar. Men då när han bad sin far om hjälp för att bygga ut den här modellen. Han ville ha ett, tror jag, han ville ha ett stationshus för sina tåg. Så gick hans far istället och köpte någonting annat till den unge Rod. Nämligen en gitarr. Och som Daily Mail skriver här, vilket många tror var ett smart drag. Men inte ens musiken som blev hans liv till slut har kunnat distrahera honom från passionen för modelljärnvägar. Han har jobbat stenhårt med det här, alltså under större delen av sin karriär. Till och med när han har varit på turné så har han tagit med sig liksom järnvägsmodellgrejerna för att kunna sitta och bygga på ledig tid. Ja, visst. När han har varit på turné så har han bokat ett extra hotellrum när han har rest runt, där han har haft sina modellgrejer. Så att efter konserten så har han gått hem till hotellet, till det extra rummet där han har modelljärnvägsgrejerna. Och satt sig och byggt liksom på tåg och byggt någon skyskrapa och så vidare. Och han säger att han gjorde det här istället för att festa och leva rövare som de andra artisterna gjorde. Vilket räddade honom. Det räddade hans liv eventuellt. Så att han inte gick överstyr från de andra artisterna. För han hade sin modelljärnväg.
2: Varför kan inte han bli ta över? Men man vill ju också veta mer om själva grundberättelsen där. Alltså, vad tänkte hans farsa liksom? Okej, grabben ber att få en, pappa kan du köpa stationshus åt mig, så han ut. Och varför köpte han en gitarr istället? Mm. Alltså skuttet är ganska lågt. Det var ju så att han var så framsynt att han tänkte att min sons redan nu raspiga röst och en gitarr kommer göra att han tjänar så mycket pengar att han kan köpa många stationshus som helst. Eller varför? Och hur reagerade Rod när han sitter där och väntar på att pappa kommer hem med stationshus? Och så kommer farsan med gitarr istället. Det är mycket, mycket man vill veta där. Det är en roman som ligger och väntar på att bli skriven.
0: Ja. Rothschild har ju skrivit sin självbiografi faktiskt för några år sedan. Jag har tyvärr inte läst den, så jag kan inte ge alla detaljerna. Men han har säkert pratat om en del om det här. För att han har ju varit, det här är inte första gången då som han visar världen sitt järnvägsintresse. Utan framförallt i fackpressen, eller om man säger intressepressen, så har han varit med flera gånger. Och den här specifika modellen då, som man kallar för... Ja, den har ett krångligt namn, men Three Rivers City är en del av namnet i alla fall på den här modellen. Han har ju på med den superlänge. Han har flera sådana gigantiska modeller, för han har olika bostäder. Han har liksom en i Kalifornien och en i något annat hem han har och sådär. Men det här är den största då. Och den har varit på omslaget till en tidskrift som heter Model Railroader, som är, jag tror, världens största modelljärnvägstidskrift. Och de har haft den här specifika modellen på omslaget inte mindre än 4 gånger. Första gången var 2007 och senast var 2017. Och Rod Stewart, han har själv sagt att när han fick vara med i en modelljärnvägstidning så betydde det mycket mer för honom än när han fick vara med i musiktidningar.
2: Men jag undrar om han har gjort någon skiva liksom med bara låtar som handlar om järnvägar och tåg. Det vore en väldigt bra idé annars.
0: Bra fråga. Jag är ingen Rod Stewart-expert, så jag kan inte direkt dra mig till minnes någon tåglåt i alla fall. Det vore nästan konstigt om man inte har gjort det.
2: Ja, exakt, men det intresset. Det...
0: Ja, hans modell, järnvägsmodeller, verkar handla mycket om hans personliga nostalgi i alla fall. Alltså en avbildad då här, en 40-talsstad, han är själv född på 40-talet. Den är delvis inspirerad av kvarteren i London där han växte upp och ännu mer av kvarter i New York där han bodde som ung. New York och Pennsylvania, de delarna av USA. Och den använder sig av något som kallas för HO-skalan. HO-skalan är alltså en sorts modeller som görs i skala 1-87. Och det finns väldigt mycket intressant detaljerad information om exakt vilka system man använder, vilken elektronik, vilken typ av spår och så vidare. Så den som är mer insatt än jag i modelljärnvägar kan få sitt lystmäte här. Ja, är fascinerande att få en inblick i hans hobby faktiskt.
2: Ja, och det skänker en viss frid och ro på något sätt, fast man själv inte håller på med sånt. Men det slår mig att skulle man inte vilja att alla män som har makt, eller kvinnor också för den delen, hade en hobby också?
0: Ja, alltså det är sant. Vi pratade faktiskt om det här igår kväll i Radio BBS. Vi körde en sån lång 4 timmars sändning och bara satt och pratade om mysiga saker. Och ibland pratar vi länge om hobbies och olika intressen man har. Ja, det är väldigt viktigt och det är väldigt intressant att höra vad folk sysslar med. Men jag undrar just modelljärnvägar, om det är en så... Alltså, om det är den mest uppbyggliga hobbyn. Det är också någonting kusligt. Visst, Rod Stewart, det känns mer harmlöst. Men tänk dig att en topppolitiker sitter och bygger modelljärnvägar. Och har liksom så här, du vet... detaljstyr en hel stad in i minsta detalj för att styra som Rod Stewart gör, var varje enskild liten bit smuts sitter. För att ingenting får lämnas till slumpen, ingenting får vara perfekt, inget gathörn får vara utan lagom mycket liksom skit och smuts och sot och sånt där. Och tänk dig liksom en politiker som sitter och ska detaljreglera och styra till och med smutsfläckarna.
2: Ja, göra ordning för liksom fila på tågtidtabellen. Ja, men det är rätt. Man, alltså, mäktiga män och kvinnor bör ha en hobby, men det får inte vara modelljärnvägsbyggande faktiskt.
0: Precis, det är gärna någonting annat. Ja. Jag vet inte vad som skulle passa som hobby för en statsman. Men visst, om de hade bra hobbies, då tror jag världen skulle vara lite bättre plats.
2: Ja, faktiskt.
0: Fredrik Reinfeldt är ju berömd för att hans hobby var ju att städa och stryka kläder.
2: och det är ju hans efterträdare Kristerssons hobby också. Det är verkligen intressant vad Moderaterna satsar på att deras ledare städar.
0: Kristersson är väl i och för sig också en atlet. En friskus, maratonlöpare och gammal gymnast och sånt där. Det får vi räkna som en hobby.
2: Ja, frågan är hur aktiv han är. Nu, det verkar han faktiskt... Trots när han dyker upp, så han gillar också att vara hemma hos, precis som Reinfeldt gjorde. Då ser man ju att dammsugarna ibland, så dammsugar han också, bara för att visa att han kan. De verkar tro att det där talar till rätt in i hjärtat på väljarna. Det kanske gör också, jag vet inte.
0: Ja. Men höll inte du på med modelljärnvägar när du var liten, Boris?
2: Jo, men det är inte så där, så att jag... Det gjorde ju alla i min generation. Eller de flesta höll på liksom med modelljärnvägar. Men det där slutade nog med rätt tidigt faktiskt.
0: Mm. Ja.
2: Jag minns att jag satte eld på en järnvägstunnel en gång. Som jag hade byggt. jag såg samman med det jag slutade. Höll på att sluta väldigt olyckligt.
0: Ja. Brand i en järnvägstunnel, då tänker jag direkt på Atlas Shrugged.
2: Ja, precis. Vet, jag har inte tänkt på det slut nu, men nu när jag sa det liksom, så ja, jävlar.
0: Ja, drog det samma slutsats som de gjorde i Atlas Shrugged, att ingen som dog i tunnelbranden var oskyldig?
2: Nej, men jag drog inga slutsats, för när det började brinna så tog jag tag i den brinnande järnvägstunneln som jag byggde en slags papier-marché och idiotiskt nog, jag var lite och slängde den på golvet så att en matta tog eld. Fick jag stampa ut elden och så fick jag ångest för att jag hade eldat upp stort brännhållmattan. Så jag gick och kastade i sopnedkastet. Varpå det började brinna lite längst ner i sopnedkastet. Och det är en glöd kvar i mattan. Jaja. Det har slutat väldigt illa här.
0: Ja, det låter faktiskt som att du med nöd och näppe där kom undan med. Du var nära att bränna ner hela huset alltså.
2: Usch. Jag tror det var där jag liksom upphörde med modelljärnvägande. Det blev frimärken så.
0: Det var nog lika bra då. Sluta med.
2: Jag tror det.
0: Modelljärnvägen. Radio Bubbla. Är vi sponsrade av Säpo och frimurarna? När händer det här? Herregud. Ja, nu pratar vi inte mer om den saken. Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: För några veckor sedan så fick vi ett lyssnarbrev från Beiyang i Kina. Ska vi kanske ta en titt på vad vederbörande skrev?
2: Väldigt gärna.
1: Intressant. Ja. Det är ett ganska intressant brev. Nu ska vi se. Lantau Island, Hongkong, 14 juni 2017. Kära Martin och Boris. Jag lyssnade med intresse på sista avsnittet av Bubbla den 13/6, där bland annat den senaste kinesiska incidenten av allmän likgiltighet inför medmänniskans lidande avhandlades. Det här temat dyker upp med jämna mellanrum i den allmänna debatten här i Kina. Det mest skrämmande fallet under min tid här var barnet som blev överkört 2 gånger och ignorerat av 18 personer 2011. Fenomenet i sig kan även iakttas i mindre skala på vilken offentlig plats som helst, gärna i kösammanhang, där till exempel gamla och svaga utan pardon armbågas åt sidan. Ni härleder det här fenomenet till kommunistiska Kina, stora språnget, kulturrevolutionen och så vidare. Men det kan intressera er att diskussionen om varifrån det nationella särdraget likgiltighet kommer ifrån går tillbaka till innan kommunismen fick fäste i Kina och var en stor del av diskussionerna förda av 4 maj-rörelsen. Det är även ett tema vi så kallade Kina-vetare med jämna mellanrum diskuterar. Självaste Lu Xun, som i mångt och mycket har samma position i Kinas litteraturhistoria som vår egen August Strindberg, anförde likgiltigheten hos andra kineser som ett av skälen till sitt författarskap. Han ska ha bevittnat en avrättning av en kinesisk spion i Japan under sina studier där och skrämdes av likgiltigheten hos de kineser som bevittnade detta. Den stumma massan återkommer i många av hans tidiga noveller med ungefär samma frågeställningar som vi nu idag gör oss kring det här sista exemplet. Jag har till dags dato inte klart för mig hur exakt det kinesiska nationaldraget likgiltighet fungerar, och det är helt klart att åren efter 1949 gjorde mycket av det som redan var dåligt sämre. Bland annat upplösandet av familje- och klansammanhållningen var katastrofala för det sociala livet. Men den händelse vi nu diskuterar hade kunnat bevittnas även under kejsar Kina och hade troligen diskuterats på liknande sätt av 4 maj-rörelsens motsvarighet av Radio Bubbla. Fritar månne detta kommunismen från skuld i just det här fallet? Vissa skulle till och med hävda att de tidiga socialisterna i Kina trodde att just socialismen skulle kunna vara ett botemedel mot social likgiltighet. Jag avslutar med följande passage som jag skrev själv 2006 i en text jag för mig publicerades i Kina-rapport. Jag bifogar hela min text kulturkritik och kannibalism, men ber er vänligen ha översikt med den marxistiska tonen i inledningen. Jag var på den tiden fortfarande svårt anstruken av det postkoloniala viruset. Bifogar även den utmärkta essän To be eaten or not to be eaten om ni vill läsa vidare på temat. I det socialistiska Kina från och med 1949 ses en galningsdagbok först och främst som en kritik mot det feodala samhället. Detta tema existerar som sagt hos Lu Xun, men är bara en facett av hans kulturkritik som även riktar sig mot de okritiserbara massorna. 4 maj-rörelsens företrädare splittras efter 1919 i olika läger av varierande socialistiska skiftningar. Lu Xun tillhör här åter de mer skeptiska, till skillnad från till exempel Guo Moruo, som tidigt var övertygad om socialismen som enda räddning för Kina. Som vi såg i Lu Xuns egen berättelse om varför han övergav sitt läkarstudium var dock kritiken av den kinesiska nationalkaraktären och kanske än mer allmänt människans grundkaraktär central. De rika äter folket, folk äter varandra och bror äter syster. 4 maj-rörelsen kan inte enhetligt hävdas vara socialismens förebådare, Lu Xun än mindre än så. Detta har dock inte hindrat den kommunistiska rörelsen och det senare det härskande partiet att göra honom till en av sina främsta ikoner, möjligen påminnande svenskar om Socialdemokraternas inlämnande av den lika problematiska August Strindberg i sin kanon. Detta kräver sin frisering och Lu Xuns kritik av de stumma, våldslystna massorna i Kina, till vilka han till slut ändå kände sig främmande, är en av de bortredigerade delarna. Med vänlig hälsning, Beiyang.
2: Ja, det är väldigt intressanta tankar. tankegångar där, ja. Och jag är lite kluven där, alltså, för att Lugson är, tycker jag, är problematisk av det skäl som, höll jag på att säga, alla intellektuella är problematiska, nästan oavsett politisk inriktning och oavsett land, alltså, för det finns nästan alltid en viss avskildhet och ett sätt att se på massorna som just stumma efterblivna och väldigt ofta avsaknad av de flesta goda egenskaper som vi gärna vill se att människor har, och vilket leder till en viss form av pessimism som i, och parallellt med detta så finns det ofta den här bland en del intellektuella och politiker raka, det som kan verka vara raka motsatsen, att ett romantiserande av de så kallade massorna, att de är bärare av alla goda egenskaper. Och det romantiserandet kommer sig av att man givetvis vill leda massorna, man vill ha deras förtroende, och då måste man ju smickra dem. I Kina så är ju Mao Zedong och Lu Sun varandras exempel på de två olika riktlinjerna. Lu som en skeptiker mot massorna och Mao som en person som romantiserar massorna. Allt gott finns hos massorna oavsett vad man letar efter. Och jag tror inte att någon av hållningarna är riktig, helt enkelt. Utan att sådana här exempel som tas upp lite grann här, som kannibalism, alltså vi ser ju kannibalism i modern tid i flera länder. Det är ju ett totalt krisfenomen när man börjar hemskt nog byta barn mellan bondgranngårdarna för att slippa äta upp sina egna barn. Men det gjorde man ju också i Ukraina under den av Stalin framkallade stora svältkatastrofen på 30-talet. Det är ju välbelagt. Och man måste nog ur sina resonemang rensa bort de exempel som kommer sig av en total katastrofal situation där människor är placerade ut, alltså i en verklighet som vi gudpris inte kan tänka oss själva egentligen. Och jag tror man måste röra sig bort från de här resonemangen om hur är massorna beskaffade egentligen. Och det här lite lätt anekdotiska tycker jag som både Lu och Mao ägnar sig åt. Och själv tycker jag att Frank Dickötters stora trilogi, den senaste delen kom snart, om Kina under kommunismen är väldigt intressant, alltså. Därför att det ser man ju hur, vad ska jag säga, vardagskinesen både i staden och på landet faktiskt konstant trots allt lyckas utöva motstånd genom att luta sig bakåt mot familjen, klanen eller bysamfälligheten. Vare sig det stora språnget eller kulturrevolutionen lyckades intressant nog alltså krossa de här samfälligheten, utdelade hårda slag mot dem, men de stod väldigt fast ändå. Och ett utmärkt exempel på detta är ju i modern kinesisk historieskrivning och även i västerländsk historieskrivning om Kina, där man säger att efter kulturrevolutionen så var det ju, den hade tonat ut lite, så var det Deng Xiaoping som genomförde de stora reformerna och upplöste jordbrukskollektiv och sådana idiotier. Men som Dickert visade sig, det är nys. Det var bara en anpassning till det som verkligen hade hänt på landsbygden. Att bönder på väldigt många ställen i Kina i slutfasen av kulturrevolutionen upplöste skiten själva. Och fortsatte som de hade gjort förut. Så utan allt romantiserande så tror jag det finns en i den ursprungliga kinesiska mentaliteten, som hos de flesta folk, finns det en väldig styrka och förmåga att uthärda, överleva och gå framåt. Och att man måste på något sätt gå just till till den verkliga historien och inte till de stora intellektuella debatterna om hur folk är mest. För de förs oftast av personer som bara ska positionera sig själva. Så man måste ha nyktra, sura historiker som Dicotter, som inte har någon liksom eget att vinna på detta. Vilket både Lu och Mao hade. Och andra.
1: Ja, det är väldigt värdefullt att göra det som Beiyang,
2: ja,
1: uppmuntras att göra. Att gå längre tillbaka i historien. Att inte vara för fixerad vid de stora händelserna som är allra mest omtalade under det senaste århundradet. För att som så ofta så går ju sådana här saker naturligtvis mycket längre bakåt. Och om till exempel en socialistisk revolution ser annorlunda ut i Kina respektive Ryssland respektive Sverige till exempel, så beror ju det på att revolutionerna jobbar med det material de har i respektive land. Och det som är avgörande för hur det går för socialismen, om man tar det som exempel, är ju framförallt vilka människor som finns där, hur kulturen ser ut och hur den interagerar med andra utvecklingar. Så att kommunism hade inte kunnat leda till storskalig moralisk nihilism och något liknande i Kina om det inte fanns en mustig grogrund för sådana idéer redan innan.
2: Mm. Och det som utlöste det vi diskuterar nu, det var det här med religion i Kina vad de egentligen tror på. Och det är en sak jag inte har grepp om, som jag gärna skulle se ett nytt läsarbrev om från vår vän på de breddgraderna. Och det är ju, som jag har uppfattat det historiskt, så har du ju en överhetskultur som är väldigt sekulär i form av konfucianismen och viss tro på hur statens affärer ska ordnas, ämbetsmän ska vara. Men samtidigt ser man ju även i modern tid alltså någon slags genomslag då och då, olika fall av en väldigt primitiv naturreligion nästan. Alltså vördandet av förfädernas andar. Det är inte bara att man verkligen vördar, vad jag förstår, förfädernas andar, tro på dem som väsen. Och så finns det också tron på järtecken. Alltså att man folk i verklig mening tror att okej, nu är det jordbävning, då kommer en stor politisk förändring. Nu är vädret så här, det tyder på detta. Så att vi har alltså i debatten bland vanligt folk i Kina, förstås, så diskuterar man, har religiösa föreställningar som jag kopplar liksom till en slags ursprunglig naturmystik egentligen, vilket jag tycker är rätt intressant.
1: Ja, det är intressant. Vi kan hoppas på ytterligare läsarbrev om den saken.
2: Mm.
1: Jag tycker generellt det är intressant att gå tillbaka mycket längre. Gå tillbaka till olika befolkningars ursprungliga idéer, och kommer tillräckligt långt tillbaka så finns det en sorts man kan säga ett gemensamt kulturellt ursprung för hela mänskligheten, för att alla människor tycks ha levt under jägar och samlar samhällen för väldigt länge sedan. Och det är de sociala strukturer som vi framförallt kan förväntas vara genetiskt adapterade,
2: ja,
1: till att leva i. Så det är en sån sak som jag gillar att återkomma till väldigt ofta och sätta saker i relation till. Och om man då tänker på till exempel moralisk likgiltighet inför andra människor, oavsett vilka specifika former det tar, men till exempel att om man är ute och går på stan och någon person blir påkörd eller något sånt där, går man fram och hjälper eller struntar man i det och går vidare och så vidare. Den här idén som finns nu för tiden, som åtminstone får läpparnas bekännelse i tid och otid, att alla människor är lika mycket värda, alla människor är dina bröder och systrar, vi är alla en mänsklig gemenskap med en sorts metafysisk syntes genom Förenta Nationerna på Manhattan. Men alla människor förtjänar lika mycket omsorg, och man är liksom en sjuk, nästan psykopatisk person, och man tycker att vissa personer är viktigare för än andra människor. Man lägger ner väldigt mycket ansträngning på att hjälpa vissa, och andra bryr man sig inte om alls. Men samtidigt är det ju så att alla människor som inte är fullständigt hjärntvättade och förblindade vet ju att en sånt mer selektivt perspektiv och selektiva emotioner är väldigt naturliga. De är väldigt naturliga, och därför är också nära till hands, tycker jag, att tänka på dem som sunda och att föredra För definitivt så var det ju så att människor levde i hundratusentals år, miljontals år. Att man levde i små, små grupper. Små stammar eller vad man nu bäst ska kalla de ursprungliga mänskliga sociala strukturerna. Och en sak är vilken hänsyn man eventuellt visade till de andra medlemmarna i samma stam eller samma familj. Men det verkar i alla fall glasklart att människor hade inga särskilda skäl att bry sig om människor som tillhörde andra grupper. Utan snarare så verkar sådana samhällen, de som överlever idag, det lilla vi vet om dem historiskt och så vidare. Det verkar som att relationer med andra grupper ofta präglades av fientlighet och krig. Och ofta just av likgiltighet. Man såg dem som, ja, men som en del av naturen. Som inte berörde en själv. Som inte hade någon koppling till ens egna, till exempel trosföreställningar och såna här saker. Det är vanligt att nästan folk har religiösa idéer. Men de anses bara applicera på dem själva. Det är regler som gudarna har satt upp just för vår stam. De applicerar inte på andra människor nödvändigtvis.
2: Mm.
1: Så att när man skriker i högan sky över att det är, man blir indignerad över den här moraliska likgiltigheten, så är det i någon utsträckning i alla fall så, jag uttrycker mig lite försiktigt här, ja, åtminstone i viss utsträckning så är det så att man då liksom applicerar och projicerar moraliska förväntningar på människor som är väldigt, väldigt onaturliga. Särskilt i ett samhälle som jag föreställer mig att det kinesiska samhället är i hög utsträckning ett massamhälle. Där folk är väldigt anonyma mot varandra. Folk är nära in på varandra fysiskt. Och kanske därför måste hålla desto större psykiskt avstånd till sina medmänniskor i olika lägen. Det som skulle vara mer intressant att gräva i, det är väl kanske det som Beiyang delvis är inne på i sitt brev. Att den här likgiltigheten även kan drabba egna familjemedlemmar. Och han skriver i en uppföljande kommentar att egna familjemedlemmar ibland kan utsättas värre än främlingar. Och det är lite mer intressant. Men det här med att man inte bryr sig om vad som händer på gatan, det är kanske tråkigt och trist att tänka på. Men eventuellt så är det ett väldigt, väldigt naturligt beteende.
2: Ja, alltså det är inte, jag tror vi har moment där också, alltså av konfucianismen och av, alltså, den hårt disciplinerade personen som icke visar någon sinnesrörelse. Du har nästan ett stoiskt drag i folklig kinesisk kultur också, som jag tror är ett sätt att adaptera sig till en hård värld där svält och död väntar om hörnet. Väldigt ofta visar den sig göra detta. Så att jag tror det är flera olika saker som samverkar. Plus att efter jägarsamhället så får du ofta de stora centralstyrda asiatiska kulturerna, där kontrollen av bevattningsanläggningar och annat och av jord och fördelning är väldigt viktigt. Det har ju en speciell form av asiatiskt produktionssätt och speciella starka statsmakter, vilket också formar människors mentalitet. Och jag tror genom tiderna så formar allt det här mentaliteten. Så att, men som vi alla är överens om, man måste gå tillbaka liksom och gräva i detta. Och även i det här med naturreligioner. För den jordbävning jag talade om, det var ju den som kom, som totalförstörde staden Tangshan. Och den hade ju som effekt av att folk faktiskt trodde att nu är gudarna förbannade, nu kommer det att hända något, nya tider stundar. Och det där är lite nyfiken på hur pass, varför det fortfarande kan stå så starkt, alltså. Det är ju inte så att nu sitter jag på mitt torp i Västmanland och när halva Västmanland brann ner så var det ingen här som trodde att det var ett tecken på någonting. Fast det kanske det var, när jag tänker efter.
1: Ja, det är en spännande tanke där om Västmanland. Det var någonting som jag framförallt följdes via Lars Gustafssons blogg, som fanns på den tiden, och han var synnerligen aktiv som debattör. Han skulle haft en annan uppfattning i den frågan i alla fall. Ja, vi tackar Beiyang så mycket för det här intressanta brevet. Och hoppas vi får tillfälle att återkomma till flera av de här frågorna om Kina.
2: Radio Bubbla.
1: Kontroversiella hundköttsfestivalen i kinesiska Yulin går av stapeln trots missnöjda lokala myndigheter och rykten om förbud. Ja, vi har uppmärksammat tidigare kontroverserna i fjärran Asien kring ätandet av hundkött. Senast då vi pratade om en marknad i Sydkorea där man säljer väldigt mycket hundkött. Och i Kina så har det varit kontrovers, som vi också haft länkar tidigare på Bubbla, om den stora hundköttsfestivalen i Yulin. Och det finns de som menar då att det här ger bygden dåligt rykte. Att det är mest lokalbefolkningen, gamla människor och sånt där, som gillar att äta hundkött. Och det kan skrämma bort turisterna om det hänger slaktade hundar. Men trots det här så har man haft den här festivalen till stor lycka för alla kinesiska hundköttsälskare.
2: Ja.
1: En liten seger för friheten.
2: Jo, men det är ju faktiskt detta. Och även om jag själv är så... Jag tycker man ska tillåta sig och det är så här självklarhet att man ska finna vissa saker. Alltså det vore nästan absurt om man tyckte, om man är uppfödd inom en västerländsk matkultur, att det är okej att käka hund. Alltså det är naturligt historiskt tabu och osänt att käka hund. Men det innebär ju inte att man kan ha sin... Man kan äta det av intresse liksom. Men det är en ganska naturlig reaktion att tycka att det är jävligt äckligt, tanken på att käka jycke. På samma sätt så... Och just det här med hur man behandlar hundarna. Alltså det är ju... Det är lite märkligt när gamla brittiska tanter liksom startar stora kampanjer för hur man behandlar hundar i Kina innan man äter upp dem. Med tanke på hur vi behandlar djur i västvärlden. Alltså vi har helt vidriga, kött är bra, kött är gott, ät mycket kött. Vi har helt vidriga institutioner för att föda upp och slakta djur och även tillreda kött för masskonsumtion, alltså olika former av halv- och helfabrikat. De kunde ägna sig åt detta istället. Så att de säger det här är en liten seger för friheten och udda matvanor ur mitt perspektiv.
1: Nu har inte jag några särskilda udda matvanor. Jag vill inte äta någonting som någon annan tycker att det är kontroversiellt att jag äter. Det kanske finns någon vegan som inte gillar när jag går och äter shish kebab, jag vet inte. Men generellt sett, det är väldigt bra för mig och andra som eventuellt har egna udda intressen att man etablerar att det är okej att vara annorlunda. Det är okej att göra saker som andra inte tycker om. Bara om man inte tvingar andra människor med. Bara om man inte tvingar någon annan att till exempel äta hundkött. Så får man göra precis vad man vill med sig själv, sitt eget liv, sin egendom. Och det är det jag menar är bra. Ju mer mångfald det finns, ju fler ställen det finns där folk gör saker som många andra människor tycker är äckliga, desto bättre för alla människor. Då kan jag bara peka, men kolla, precis som att de får äta hund borta i Kina, så får jag göra den andra bizarra grejen som jag vill ha. Om man håller på att rynka på näsan kan man göra och tycka att det är äckligt och säga att jag tänker aldrig sätta min fot i Yulin, onda hundätarstaden. Men det är en fin sak att de har möjligheten. Det kanske lite grann minskar risken att någon försöker stoppa mig från att äta vad jag vill.
2: Ja, nej, men det är det som gör världen intressant och spännande, att folk, det är självklarhet jag säger det, men att folk har sina kulturella egenheter och att man också, men att man också ska ha rätten, som du säger, att rynka på näsan och skaka på huvudet åt andra folks kulturella egenheter. Det är där vi har ett problem i Sverige, att du kan inte göra det helt enkelt, därför att det betraktas som någon form av rasism eller nedlåtande och så vidare. Och det är det ju inte. Det är bara det att man är fostrad och formad inom en viss kulturell ram. Och man blir inte en säkra mycket klokare och visare människa därför att man käkar jycke, om man är svensk och käkar jycke och låtsas att det är gott för att visa någon respekt för hundätarna. Det är bara dumt.
3: Varg rev rådjur i villaträdgård i Tierp, Uppland, fångades på video där den slet sitt ännu levande byte i stycken. Bägge djuren avlivades senare av polis. Ja, en ganska häftig video den här bilden faktiskt. Jag slås

0: det gör i levande saker kort tid efter dödsögonblicket. Men det är ju, jag tror det är mest i nervriktningar.
1: Det är ett rådjur som ligger i snön i alla fall och ser ganska livlöst ut, och en varg som trampar runt och då sticker in nosen och tar en munsbit av det här rådjuret. Ja, Tierp i Uppland. Är det inte nästan lite kränkande att bubbelredaktören kände sig manad att skriva ut Tierp, Uppland?
0: Just det.
1: Som folk inte vet var Tierp ligger.
0: Precis. Det är därifrån alla brunnslock kommer. Det har man väl koll på.
1: Det här är en ganska typisk scen från dina hemtrakter i Norduppland. Eller hur, Niklas?
0: Norduppland har väldigt fin natur faktiskt. Och just rådjur är väldigt vanligt. Jag minns när jag brukade cykla till grannbyn för att göra mina morgonskift. Så fick jag cykla över en liten väg mellan några åkrar där. Då tidigt på morgonen såg man nästan alltid rådjur springandes. Ibland såg man lite annat också, någon grävling någon gång, någon räv kanske. Men varg är inte så vanligt. Men det kanske ska vara glad att det har kommit ett nytt inslag i den norduppländska naturen. Jag är bara inte helt säker på om folks bakgårdar är den lämpligaste platsen. Det är i och för sig inte en lämplig plats för rådjur heller. Det kanske är det som är lösningen. För rådjuren kommer att äta upp alla människors tulpaner. Varje gång någon sätter ut blommor och sånt där i rabatten så kommer en massa jäkla rådjur och käkar upp den. Så att det kanske är lösningen att vi har varg nu. De får äta upp alla rådjur som går och äter i rabatterna. Så kan vi uppnå ett nytt naturligt ekvilibrium. Att man får se rådjuren när man cyklar mellan åkrarna till jobbet på morgnarna. Men de behöver inte komma och äta upp tulpanerna.
1: Det är väldigt intressant. Jag hade tänkt på det, men faktum är att rådjur är ju väldigt jobbiga skadedjur för folk som har liksom, alla människor i Sverige antar jag, som har en villa och lite planteringar eller någonting. Ja. Min mamma brukar prata om det när hon är ute på sin, hon har en liten sommarstuga och hon är med lite trädgård som hon pysslar med och sådär. Hon brukar vara förbannad på rådjuren. Och det har man ju läst ganska mycket om, även om man inte har så mycket personlig erfarenhet av det själv. Och på så sätt kanske man ska se rådjuren som, eller förlåt, vargarna, som en goda krafter som äter upp skadedjuren.
0: Just det.
1: Jag pratade precis i telefon bara för några timmar sedan med en kompis som bor i Indonesien. Han avbröt sig mitt i samtalet för att han bara satt och var så förundrad över enormt stora ödlorna var som klättrade runt på hans väggar. Så pratade vi lite om ödlor och han konstaterade att ödlorna är så otroligt bra. De bajsar också och lämnar väldigt stora bitar avföring efter sig. Och han sa att han brukar sitta fundera på hur otroligt mycket insekter de måste ha ätit för att producera så mycket avfall. Och den stora tacksamhet han kände inför ödlorna. De är inte alls liksom så äckliga, konstiga reptiler. De är ju hjältarna.
0: Just det.
1: Som äter upp alla insekter.
0: De är ju lite mysigare än spindlar faktiskt.
1: Spindlar har samma roll naturligtvis. Ja. Käka insekter och sådär. Men jag tycker också ödlor är trevligare att titta på än spindlar. Och vargen är ju fantastisk på det sättet att den är ännu mysigare att titta på än både spindlar och ödlor.
0: Oh ja. Det är synd att de är lite förvildade och lite aggressiva. Det hade ju varit bra om människor hade kunnat hitta någon form av kompromiss mellan liksom vargens jaktinstinkter och respekt för människoliv. Om man kunde ha skapat liksom bara, nu pratar jag rent hypotetiskt, det här är lite science fiction, men med någon typ av art som var ganska lik vargar och som man kunde använda för att ta skadedjur av daga, men som ändå var, ska vi kalla det, domesticerade, nästan som någon form av husdjur, så hade man kunnat utnyttja sådana till att göra sig av med jobbiga djur och jobbiga djur av massa olika tänkbara arter.
1: Så att du skulle behöva någon typ av domesticerade vargar som skulle kunna göra jobbet istället. Till exempel då, antar jag, skrämma bort rådjuren,
0: eventuella andra skadedjur som grannsamverkan inte har uppmärksammat kanske.
1: Ja, det är intressant. Jag har hört en berättelse om, jag vet inte om jag har nämnt den en gång i Radio Bubbla. Jag tyckte det var så intressant när jag läste om det för något år sedan. Att en sorts teori som säger att det var inte människor som domesticerade vargar. Det var vargar som domesticerade människor. Undrar om jag kan återge den här berättelsen. Den är ganska bra. Det är en bra sån här bubbla historia. Det var därför tror jag la på minnet. Så det sägs att det

0: optimala antalet vargar för att jaga större byten, för att jaga en älg eller sånt där, är två. Mm-hmm. Två vargar är optimala för att attackera och ta ner sig en älg. Men problemet är att de två vargar ensamma ger sig på ett bytesdjur, så kommer det bli väldigt mycket mat över som kommer att plockas upp av asätande fåglar. Så då kommer det komma ett gäng, ja, mest korpar och kråkor och sånt där, och käka upp kadavret. Och därför blir det i praktiken mer effektivt för vargar att jaga i större flockar. Så därför är de, jag vet inte, 5-6 stycken.
1: Förlåt, vad förlorar de på att korparna äter upp kadavret efter att vargarna har ätit sin mätta?
0: Jo, det blir ju mindre kalorier till vargarna per kaloriarbetsinsats som ägnats åt jakten.
1: Okay.
0: Så därför är det bättre för vargar att jaga i flock. Och vargflockarna, de började sen närma sig mänskliga bosättningar. Men det finns en del tecken, man kan tolka liksom arkeologisk evidens och annat, som att det var en process som initierades och drevs på av vargarna. De vargar som hade mer anlag för mer människovänliga personlighetsegenskaper och så vidare, de sökte sig till människorna för att kunna få liksom lite mat och så vidare från mänskliga bosättningar. Medan de andra vargarna som var mer inte så kompatibla med människor gick tillbaks med och levde med korparna istället. Mm. Vargar och korpar har i naturligt en sorts, jag vet inte om det är rätt att säga, symbiotisk relation. Men de jagar ihop. Mm. Korparna hittar bytesdjur och skriker. Och vargar reagerar på korpskrik. Och de vet att det är mat, de söker sig dit. Mm. Vargarna dödar djuren och sen kommer korparna och är asätare efteråt. Och man har också sett exempel på att vargar och korpar leker med varandra. Mm. Som andra djur gör. Så det fanns en viss uppdelning där, men en del av vargarna sökte sig till människor istället.
1: Väldigt suggestivt bildspråk här, vargar och korpar som samarbetar.
0: Visst är det intressant, va? Det finns alla möjliga associationer man kan göra. Men vargarna sen, jag inser att det blir lite rörigt här. Jag försöker återge någonting som jag läste för ett tag sedan. Vargarna sökte sig till människor, och när vissa vargar levde närmare människorna så blev det naturligt då att de parade sig med varandra. Så att vissa av egenskaperna som kännetecknar de här människovänliga vargarna började fortplantas bara för att vargarna levde i närheten av människor.
1: Mm.
0: Och då finns en intressant arkeologisk grej här, som är att vissa av de här egenskaperna, till exempel att ha små tänder, relativt små tänder för att vara en varg, men också vissa andra, utseendet på att man har kortare nos och mer jag är så dålig på djurantonomi, jag kan inte beskriva det, men vissa sådana här fysiologiska markörer.
1: Pälsen byter väl lite färg kanske.
0: Svansen ser annorlunda ut, öronen ser annorlunda ut och så vidare. De här egenskaperna, fysiologiska egenskapens vargarna, har man observerat arkeologiskt i alltså tiotusentals år innan att människor och vargar började leva ihop, alltså som hundar.
1: Mm.
0: För att långt, långt tidigare så verkar det som att vargarna själva började selektera. Och sen, vad hände i nästa led då? Jo, förmodligen så var, alltså, vargar var de första djuren som människor domesticerade, om det nu var så det gick till.
1: Mm.
0: Men det är sannolikt att om inte vargar och människor hade kommit ihop sig på det här sättet, så kanske inte människor hade fått den här idén att man kunde tämja djur. Och då kanske man aldrig kommit till en punkt där man domesticerade som kor och får och hästar och allting som kom sen. Och därför, och om inte det hade hänt, om inte människor hade börjat domesticera djur, så är det tveksamt om människor hade kunnat uppbygga några liksom högre former av kultur eller civilisation.
1: Hur hade vi då besegrat indianerna?
0: Så,
1: liksom?
0: Exakt. Det var en väldigt viktig teknologi. Så att, den intressanta tanken här, va, det är att korpar skapade vargflocken. Korpen skapade vargflocken. Vargen skapade den moderna människan. Så det finns ett band där människor kommer från vargar och vargar kommer från korpar.
1: Mm.
0: Och vi har ju, på ett sätt ligger det som i öppen dager för oss. För vi har ju till exempel i vår kultur Oden.
1: Korpguden.
0: Oden som har två korpar, Hugin och Munin. Det som är mest känt, va. Men Oden har också två vargar.
1: Just det.
0: Freke och Gere.
1: Just det.
0: Tror jag Odens vargar heter. Han har hästen Sleipner, korparna och vargarna.
1: Det har jag aldrig tänkt på. Det är sant. Det kan inte vara en slump. Det är säkerligen inte en slump.
0: Nej, det är en sorts evolutionshistorisk sanning som
1: ja, om inte annat så har väl våra förfäder observerat korpar och vargar i samröre. Jag måste tyvärr slå lite hål på idén om att det är vargar som domesticerade människor snarare än tvärtom. Det är ju en väldigt lockande tanke att tänka på åt vilket håll går domesticeringsförhållandet. Var det liksom majsen som domesticerade oss istället för tvärtom, givet hur jäkla mycket majs vi odlar upp överallt. Jag tror att biologer gör så att de avgör det här genom att mäta genetisk förändring. Och helt klart är det så att handväskehundarna har större genetiska skillnader mot de gamla vargarna än vad moderna människor hade mot människor för 10 000 år sedan eller 100 000 år sedan.
0: Just det, det är naturligtvis en stark poäng från det rent biologiska perspektivet. Jag har själv till och med lutat mig mot det där resonemanget en gång när jag berättade i Radio Bubbla att det är inte myrorna som har domesticerat svampar, bladskärarmyrorna.
1: Mm.
0: Utan det är helt exakt det resonemang som du gav, så är det svamparna som har domesticerat myrorna.
1: Mm.
0: Därför att över liksom en miljon år eller någonting så har svampen inte förändrats alls DNA-mässigt. Den är i alla de här myrkolonierna världen över. Mm. Så har svamparna som de odlar och använder sig av hela tiden i myrstackarna. Svamparna är identiska DNA-mässigt. Medan myrorna har divergerat från varandra. Vilket gör att rent biologiskt sett måste man konstatera att svampen har domesticerat myran.
1: Inte tvärtom. Goda kandidater för svampkonst.
0: Ja, exakt. Kanske myrstackarna är gigantiska svampkonstverk.
1: Ja. Finns det någon framtid för domesticering av människor när vi är inne på ämnet? Kan vi tänka oss handväskejapaner? De är ganska bra på att förminska saker där. De är väldigt effektiva på det liksom. Kolla den här nya kameran. De kan återuppfinna sig själva också. De minskar ju antal. Så att givet vad liksom mänskligheten har gjort för majsens överlevnad så...
0: Ja, alltså jag skulle inte tänka så långt nödvändigtvis. Jag skulle vara ganska nöjd om vi kunde få till en gradvis domesticering från där vi är idag till människor som är lite mer rakryggade, lite mer självständiga, lite mindre kollektivistiska och lättkränkta.
1: Mm.
0: Och jag tror att det är en domesticeringsprocess som måste gå några iterationer till innan vi är framme. Låt oss domesticera alla människor.
1: Ja.
0: Hela mänskligheten.
1: Jag föreställer mig känguru med handväskemänniskor i liksom...
0: Alltså jag tror inte det är bra att vi gör Radio Bubbla sändningar så här sent på kvällen. Det blir flummigt och oseriöst.
2: Radio Bubbla.
3: Si j'aime Suzy, je crois que Suzy...

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil, Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
2: Kvartal och Breakit gör gemensam satsning inför valet för att motverka polarisering och osäkerhet med oberoende journalistik och fakta. Hvitfeldt och Suhonen leder samarbetets valpodd. Ja, vi pratade i förra inslaget om psykologiskt försvar och information och desinformation och hur de här samverkar. Kvartal är en intressant aktör i det här sammanhanget. En digital tidskrift som, kan man kanske säga att Kvartal är samlingspunkten för Sveriges intellectual dark web?
3: Nej, det kan
2: Nej,
3: man inte.
2: Inte.
3: Förlåt, jag kanske är dåligt insatt i Kvartal, men alltså det här slår ju mig som var totalt menlösa sopor. Alltså, jag har ju invänt förr mot en så kallad intellectual dark web, men när jag har kollat på den här artikeln med liksom Breakit och Kvartal och vad de ska samarbeta med och vilka människor det är de ska ta in och jobba med, det här är väl inte ens oppositionellt?
2: Ja, vi kan väl komma till det. Det är liksom en nästa fråga som vi måste ställa oss. Men till att börja med, jag vill nog påstå att Kvartal är nära nog svenska intellectual dark web. Och att för det i Sverige så är det liksom vår motsvarighet till Jordan Peterson och Sam Harris och Douglas Murray. Det är Peter Santesson och Thomas Gyr och det gänget. Och sen så har de sina polare till vänster som de hänger med. Så de hänger med liksom sig, ja men kanske en Dave Rubin eller Joe Rogan och sånt där, viktiga personer, men som är väldigt vänster liksom, sina värderingar. Och de har sin liksom Malcolm Chejune, sin husvänsterist, som skriver på deras sajt. Så det är lite likt där också. Men här, det finns mycket att säga om det här, men om vi går till den här nyheten då. Nu gör de en gemensam satsning med Breakit, som alltså är de ser sig själva som alternativ affärspress. De har sagt upp sig från sina jobb på Dagens Industri och startat en egen kanal. Vi pratade ganska mycket om Breakit tidigare i Radio Bubbla. Och vi har bland annat kritiserat dem därför att de inte är privatfinansierade. De har samarbeten med Almi, de tar pengar från Almi och har olika typer av också gemensamma projekt med dem och så vidare. Och nu så alltså, ska Kvartal ingå i en sorts så samarbete, en sorts allians Breakit under valet. Och motverka polarisering, vilket är någonting som vi pratar om ibland. Är det faktiskt så att vi behöver mindre polarisering eller fyller polariseringens syfte? Är det kanske rent av så att vi behöver mer av polarisering för att komma framåt, som jag tenderar att tro. Men det, om man kanske tänkte på Kvartal som ändå är en sån någorlunda rimlig allierad kraft tidigare, så det är väldigt svårt för mig att fortsätta ha den liksom generösa synen på saken. När man dels går ihop med svågerkapitalistiska Breakit, och men ärligt talat så undrar jag lite grann, alltså Kvartal har ju varit väldigt noga med att de inte tar donationer från liksom, de är selektiva med var de tar pengar ifrån, men nu gör de ett stort samarbete med Breakit. Så varför inte gå raka vägen till Almi för att finansiera Kvartal när de går till istället Almi-finansierade Breakit och göra en sån sak. Men sen är det här att de är så de har Daniel Suhonen som ska vara med och köra deras podd. De har Malcolm Chejune som skriver på deras sajt och jag tror är med i deras poddproduktioner. De har Lars Åhly, Jens Liljestrand, flera andra sådana här bara liksom rakt av hardcore vänsterprofiler som sitter och tar väldigt mycket plats i deras produktioner. Jag kanske slår in öppna dörrar här, men om man inte sen tidigare har klassificerat Kvartal som en sorts liksom kontrollerad opposition, helt tandlös opposition, så är det nog dags.
3: Ja, jag ska börja med att säga, jag brukar bara läsa Thomas Gyr på i andra kontexter. Han är väl en man som är större än sin plattform då, så att jag missade att det var just kvartal han brukar skriva för. Så inget ont sagt om honom. Men det är då ett exempel på, du kan säkert plocka ut andra enskilda personer från sådana här projekt, men de kan göra sina egna plattformar. De tjänar inget på att sitta och jobba med den här typen av människor, med liksom Suonen och Åli och Shiyune. Det är precis som du säger, vi behöver inte mindre polarisering. Alltså mindre polarisering är väl om något ett sätt att kapitulera till statligt påbjudna konsensuset. Vi behöver ju snarare folk som är mer kritiska. Och ja, nej, jag är inte imponerad, får jag väl bara säga.
2: Rätt ska vara rätt, så nu kollar jag upp det här. Kvartalsredaktion leds av Paulina Neuding naturligtvis, som är chefredaktör. Jörgen Wittfeldt, som är alltså gammal Sveriges Radio person. Och någon som heter Astrid Brysen, assistent. Ett redaktionsråd som består av Katarina Barling, Magnus Henriksson och Johan Lundberg. Och jag menar, Magnus Henriksson och Johan Lundberg skulle jag ändå se som ja, men rimliga högerprofiler med svenska mått mätt, va?
3: Okay.
2: De är ju typiska svenska intellectual dark web.
3: Uh-huh.
2: Framförallt Johan Lundberg, men också Magnus Henriksson som är professor på Handels och sådär, va? Forskar mycket med Tino Sanandaji.
3: Okay.
2: Känd i våra kretsar. Så det här, de har ju en sån profil, definitivt har de rykte om sig om att vara ett mindre vänstervridet alternativ och så vidare. Men för mig, alltså, det lämnar väldigt dålig smak i munnen för mig att man ska hålla på och ge en plattform till de här oförbättliga vänstersvinen. Jag menar, jag gillar vissa av dem. Jag lyssnar ibland på Malcolm Shiyunes podcast. Jag råkar känna Daniel Suonen personligen, jag gillar honom som person. Vi brukar vara ganska kul när vi träffas och snackar och sånt där. Men ärligt talat, deras åsikter är vedervärdiga. Och det är inget svårt med människorna att få de har redan massor med plattformar.
3: Mm.
2: Så att man har då ett projekt om kvartal som ska ta in dem. Ja, det är väldigt sunkigt faktiskt.
3: Jag ska säga, min upplevelse av kvartal är att när det dyker upp i mitt flöde så ibland så klickar jag på länkarna, oftast gör jag det inte, och när jag klickar på dem så bara så här, mina ögon bara rullar och sen så orkar jag inte läsa det. Det är som att det bara glider av en, därför att det är så, alltså du säger mindre vänsteranstruket än, det är väl lite det som är problemet. Och här hittar vi ju så här någonting vi kan sätta fingret på, att man är beredd att göra upp med vänsterkrafter på ett sätt som jag tycker är ganska ointressant. Så att jag kanske är okunnig om vilka goda gärningar kvartal har gjort förr i tiden, men mitt intryck av dem är att de är ganska, de är inte jätteimponerande.
2: Förr i tiden, det var ett projekt som startade för ett år sedan eller något sånt där.
3: Tyvärr
2: inte så att de har någon sån här ärorik historia.
3: Nej.
2: Ja, vi får se hur det går för kvartal och breaket, men ett steg i fel riktning känner jag, ganska sunkigt och ingå partnerskap med breaket faktiskt.
0: Radio Bubbla. Skåneland ansluter sig till fotbollsförbundet Konifa som arrangerar VM för ej erkända nationer och etniska minoriteter. Motsvarar historiska Skåne som saknar officiell status i Sverige och omfattar Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm. Ja, på Radio Bubbla så har vi ju en utförlig och omfattande sportbevakning vad det gäller de sporter och turneringar som betyder någonting. Konifa, internationella fotbollsförbundet för secessioniststater och minoriteter, är någonting som vi pratar mycket om. Nu senast i årskrönikan när vi gick igenom både världsmästerskapet förra året och aktuella rankningar och lite annat. Och idag har vi en väldigt rolig nyhet, nämligen att ytterligare ett land som delvis överlappar med Sverige har anslutit sitt landslag till Konifa-kretsen. Sen tidigare så finns Sápmi. Samerna har ett eget fotbollslag som är med i Konifa. Men nu är även Skåneland medlemmar. Väldigt, väldigt uppmuntrande. Och jag pratade faktiskt med en av eldsjälarna bakom Skånelands fotbollsförbund
2: så sent som för några dagar sedan. Det var bara några dagar innan de gick med i Conifo faktiskt. Så jag hade ett samtal med Keio Getson, som jag tror att man uttalar hans namn. Han berättade en hel del för mig om det här lagets historia och deras ambitioner. Vad de måste ha kommit hittills, lite grann vilka utmaningar de har. Och jag måste säga att även jag som egentligen inte alls är intresserad av bollsport blev alldeles begeistrad när jag hörde om de här tappra Skånelandspatrioterna och deras kamp för erkännande med det landslag som de har startat.
4: Jag blir också totalt fascinerad. Sen blir jag jättenyfiken på hur det här är oerhört sympatiskt, men är det inte lite knepigt med definitionen av Scania, Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm? Alltså dels drar jag mig till minnes att det finns en secessionsrörelse för Bornholm där man vill att Bornholm ska stå helt fritt, vara själva. Sen undrar jag, alltså historiskt sett så finns det väl vissa delar av södra Småland som faktiskt borde i så fall ingå i Scania. Och Halland-Blekinge, de är så, jag ser Halland-Blekinge som egna nationella entiteter. Och den dag om Halland-Blekinge går loss med Scania, vilket jag förstår de gör, och lämnar Sverige, så försvinner också en starkt frihetlig socialistisk tradition för både Halland och Blekinge i festen för en sådan. Där föddes både Fredrik Ström och Fabian Månsson. Men det är en jättespännande utveckling, så att vi önskar dem framgång, tycker jag, inte bara när det gäller fotboll.
2: Nej, jag ska säga att jag är inte så påläst som jag borde vara om Skåneland. Och vi har ju en lyssnare som heter Anders, som är väldigt engagerad och kunnig, som skickar oss oerhört lärda, intressanta lyssnarbrev. Så att sakta men säkert så lär jag mig för att kunniga lyssnare hör av sig. Men det är fortfarande en del som återstår. Däremot så blev jag inspirerad av det här samtalet med Keio Getson. Därför att vi pratade ju i årskrönikan nu för ett par veckor sedan här om... Vi sa lite grann på skoj sådär, ska vi kanske sponsra Conifa till nästa världsmästerskap och ha Korax-logotypen på längs spelplanen? Och vi bollade fram och tillbaka där. Det var halvt på skämt, halvt på allvar sådär. Men nu har jag faktiskt pratat lite grann. Nu har jag pratat lite grann med representant för Skånelands fotbollslandslag om vad ett sponsorskap skulle kunna innebära, hur det skulle kunna se ut. Och jag tror att vi skulle ha en väldigt fin möjlighet här. Det här är ett kämpande fotbollslag som där varje extra krona de kan få kommer att göra skillnad. Därför att de behöver nu upp till, kan man säga, en basnivå för att ha utrustning som krävs för att delta i större turneringar. Medlemsavgift i Conifa kostar pengar. Och även naturligtvis ska man delta i internationella turneringar, så får man resekostnader och sådär. Det är inga jättepengar det handlar om. Men Skåneland har ganska ont om sponsorer. Vilket förvånade mig faktiskt. För jag tänker att borde det inte finnas många företagare till exempel med starka patriotiska känslor för sin hembygd.
4: Ja.
2: Som vill peta in en slant och kanske få en logotyp på tröjorna eller sådär. Men... Nu har det såtts ett frö i alla fall i mitt huvud om att kanske skulle det kunna vara Bubbla och Korax-logotyperna på de där matchtröjorna nästa gång som Skåneland spelar en match mot ett annat land.
4: Visst är det en väldigt vacker tanke, och så skulle vi direkt sända alla viktiga matcher också, kommentera dem.
2: Det skulle vara väldigt spännande. Just att ha en aktiv sportbevakning, till exempel med livesändning, bevaka ett visst lag. Och jag tror att det vore väldigt intressant för oss. Dels för att Skåneland är den mest livaktiga och kanske den mest historiska utbrytarrörelsen i Sverige. I Sverige tänker vi ofta på det som att det är danskt, gammalt danskt territorium. Men det är ju mycket en region med en egen egen kultur och en egen identitet. Och så sent som på 90-talet så såg vi ju faktiskt en uppblomstrande självständighetstanke, en ambition till mer självstyre, som väldigt snabbt slogs ner av Stockholm, enkelt uttryckt. Man stämplade den här rörelsen som högerextrem, så där som man ofta gör, och med det så kväste man den. Men det är naturligtvis bara tillfälligt, så det här är någonting som vi verkligen borde ha ögonen på ännu mer än vad vi redan har. Så jag tänker så här, det här är lite lösa tankar som jag bara kastar ut så här i radion, men vi på Bubbla, vi skulle kanske kunna göra en crowdfunding, kanske årets första crowdfunding, så där som vi gör ibland, för att samla in pengar som går oavkortat till Skåneland via ett sponsorskap. Så om vi lyckas samla in tillräckligt mycket pengar så kan vi se till att Skåneland får bland annat matchställ. Alltså tävlingskläderna, tävlingsuniformerna, för er som liksom jag måste lära er de här orden från början. Så att de kan ha de behöver olika såna här tekniska saker. Så via vårt fantastiska nätverk, där vi vet att vi har många, många generösa donatorer, så skulle vi kunna hjälpa dem att samla in de här pengarna. Och naturligtvis så vill vi också såklart göra reklam på det här sättet, för att om till exempel företagare i Skånetrakten och andra, ta kontakt med Skåneland om ni vill hjälpa dem direkt. Men vi skulle också kunna göra en crowdfunding. Vi skulle kunna dra igång den imorgon om det finns intresse.
4: Mm.
2: Så att jag kastar ut den här idén, och ni som lyssnar, om ni är intresserade av den här idén, om ni skulle vilja vara med och bidra med en liten slant till en sån här insamling, hör av er till oss. Hör av er till radio@bubb.la eller på något annat sätt. Så försöker vi stämma av lite grann om det finns intresse för ett sånt här projekt. Och om det finns intresse, då kan vi som sagt, då kan vi köra igång det ganska snabbt och se vart det leder.
4: När är nästa stora Konifa-turnering?
2: Det vet inte jag faktiskt.
4: Inte jag heller.
2: Jag får ju skämmas. Jag kollar lite grann på kalendern här. De har ett årsmöte 2017, men det står ingenting om nästa turnering. Ska man anta då att det är, ja men ska vi säga, 2017, Konifa Super Cup, Konifa Challenge Cup, alltså en annual meeting, Konifa World Football Cup, den är 2018.
4: Mm.
2: Då är det både herrkuppen och damkuppen, och så har de också strandfotbollsmästerskapen.
4: Åh, nej men det är civiliserat det här.
2: Mm. Strandfotbolls Beach Soccer World Championship är även 2017.
4: Står det var det hålls någonstans?
2: Nej, det står to be decided. Står det. Så att,
4: lägg in Malta, alltså Malta är väl perfekt för strandfotboll?
2: Nej, Malta får inte vara med i Konifa, Boris. Malta är ett etablerat land.
4: Gåsa då, eller vad heter
2: Gåsa,
4: det?
2: Gåsa får vara med. Gåsa.
4: Ja, men då så.
2: Gåsa kommer ju vara, det kommer jag kommer vara lite kluven. Jag kommer ju hålla på Skåneland, särskilt om Bubbla blir Skånelands sponsor. Kommer ju hjärtat klappa för det projektet. Jag kommer ju alltid också ha en viss förkärlek för Gåsa om de ställer upp. Och om Skåneland och Gåsa skulle mötas, då skulle det bli ambivalent för mig när jag följer den matchen. Men då kan man vara glad oavsett vem som vinner. Ja, i alla fall. Det finns ju som sagt ett, kan man säga, delvis svensk överlappande lag, nämligen samerna, Sápmi-laget. Men och det har man hört talas om, va? Att samerna har ett eget lag, det pratas lite grann om, men att Skåneland har ett eget fotbollslag och som också spelar matcher. Man hade en landskamp för inte så länge sedan, såg jag på deras hemsida, mot Sydslesvig, alltså den danska minoriteten i norra Tyskland, om jag förstår saken rätt. Men det här får man inte höra talas om. Och jag får lite grann intrycket av att Skånelands fotbollsbund är nästan lite motarbetade. De är lite förfördelade. Samerna får väldigt mycket uppmärksamhet, men Skåneland får nästan ingen uppmärksamhet alls. Och ryktet säger att det går djupare än så, de här problemen.
4: Ja, men alltså det lever ju kvar den här, det du beskrev om från sent 80- och 90-tal, alltså att den som pläderar för skånsk självständighet är högerreaktionär och säkert rasist också, och tjock som Edvard Persson och allmänt ond. Det är övriga de. Samerna däremot är fina och förtryckta människor. Så att deras fotbollslag kan vi prata om. Däremot inte om de onda skåningarna. Det är så enkelt.
2: Nu har jag personligen ingenting emot att bli kallad högerreaktionär. Det händer till och med att jag kallar mig själv ibland. Men vi
4: nu
2: måste
4: talar jag om fotbollsförbundets syn på.
2: Vi måste ändå göra någonting åt den saken. Så att särskilt med tanke på det. Att det finns... De här lagen har ganska olika status och behandlas ganska olika. Särskilt med tanke på det. Så jag är väldigt nyfiken att se på om vi kan göra en liten insats.
4: Tänk om fotbollen kan bli en sån här... En kil in i skapa det nationella medvetandet i Sverige. Att om vi sponsrar... Tänk på det här, kära lyssnare. Att om vi sponsrar och kan stötta Scanias fotbollslag, då kanske det uppstår... bland värmländska fotbollsvänner tanke på att vi borde också ha ett fotbollslag, och detta för att tanke på att vi ska vara självständiga, och Gotland givetvis. Så det kan vara fotbollen som får Sverige att utvecklas i rätt riktning, vilket är ganska oväntat tycker jag.
2: Ja, samtidigt måste ju alla nationsbildningar bygga på kultur. Det måste ju vara sådana saker som litteratur, musik, sådana saker som får folk att samlas och ha intressanta och vackra upplevelser. Och sport, även om sport inte är en av de saker som jag personligen har varit engagerad för, förutom till exempel schack och vissa andra specialsporter, så är ju det de stora sakerna som engagerar människor. Så jag tror snarare att det är naturligt. Och det ser man även till exempel... Ett annat litet kämpande land som vi uppmärksammar ibland, Liberland. De satsar ju mycket på det här med att Liberland ska ha ett fotbollslag, även ett schacklag. Och att Liberland ska göra ett eget bidrag till Eurovisionstävlingen. Vara med i slagertävlingen. Och jag tror att det är väldigt viktigt. Det är viktigt att göra de här diplomatiska sakerna och skapa en sorts som politisk process så småningom. Men innan det kan vara relevant så måste man ha en kulturell rörelse, en kulturell gemenskap. Och som det nu är så är fotboll, det är kvintessensen av vad som bygger kulturell gemenskap nu för tiden.
4: Ja, och det du säger om kultur, jag halkade ur spåret där i början. Jag skulle gärna vilja ha lite kunniga läsare från Skåne och Scania-anhängare som just reder ut det här med min tveksamhet till omfattningen på Scania. Därför att, som du säger, kultur och språk är väldigt viktiga för att upprätta den egna och fria nationen. Men för mig så har ju Halland och Blekinge det är inte... egna språk, alltså det är en hel del som skiljer skånsk, halländsk och blekingsk språk, om man får uttrycka det så drastiskt, och kultur väldigt mycket, ryms alltihopa verkligen i en och samma nationsbildning, för att inte tala om bornholmarna. Så att det där skulle jag gärna vilja ha lite utrett för mig.
2: Jag håller tummarna för att Anders ska höra av sig igen, som har skickat ett tiotal väldigt intressanta brev. Jag har inte tagit upp allihopa och läst upp dem. Men jag har fått mycket att tänka på, och jag pratar med Boris ibland när de här kloka kritiska synpunkterna kommer. Kan vi inte få en ordentlig utläggning om Blekinge och Halland och deras förhållande till Skåneland, så vi kan borra ner oss i det och även upplysa våra lyssnare.
5: Rasmus Paludan, stram kurs, döms till 3 månaders fängelse för enligt domstol rasistiska uttalanden och ärekränkning, förlorar körkortet under 1 år och förbjuds praktisera som advokat i 3 år. Rasmus Paludan, Danmarks stora högerpopulistiska ledare som nästan tog sig in i parlamentet förra gången det var val, och det synes nästan på daglig basis. Jag tror att åtminstone varenda vecka ser han ut och bränner en koran på någon offentlig plats. i Danmark och har verbala gatustrider med muslimer och annat pack. Och det är ständiga polisuppbåd för att han är under hot. Polisen måste alltid vara där och skydda honom och stoppa vandalerna från att gå på honom. Han är fienden nummer ett för alla onda krafter i Danmark. Jag har ju hyllat honom många gånger tidigare i Radio Bubbla och det finns alltid skäl att hylla Rasmus Paludan som är ett medlemmar. Men nu har det danska etablissemanget börjat sätta ner foten och reagera på ett för dem ändamålsenligt sätt. Rasmus Paludan har ställt sig för rätta och han har dömts på 14 olika åtalspunkter. Han är skyldig till 14 olika brott. Och det handlar då om olika typer av hatbrott, ärekränkning och även om vårdslöshet i trafik. Så det är en salig blandning av åtalspunkter. Men som Rasmus Paludan själv påpekar så handlar det här givetvis om ett politiskt åtal och ett rättsövergrepp. Och han har fått en behandling i rätten och en dom som går långt utöver vad som är praxis. I andra fall, det vill säga när det inte är landets dissident nummer ett som står inför skranket, så är det helt annan. Och ett exempel på det är påföljden. Han får 3 månaders fängelse och av dem är en månad en ovillkorlig dom. Så han måste sitta faktiskt minst en månad. Och sen blir förmodligen då, han sitter en månad och sen är det två månader villkorligt. Då han inte sitter bakom galler. Men det är väldigt, väldigt ovanligt för den här typen av brott. Och dessutom då, han är advokat, han är jurist i grunden, men tappar nu sin, han får sin advokatlicens eller vad det kallas, upphävd i 3 år. Och tappar körkortet för det här med då, som jag antar att man till svenska översätter som vårdslöshet i trafik. Ja, vad ska man säga om det här, Boris? Trodde man inte att det var lite mer ordning i Danmark? Det här känns ju nästan som, det känns ju som rena rama Sverige-nivån.
4: Ja, alltså jag är förbannad och förvånad, va? Som du säger. Man hade ju väntat sig mer av Danmark. Och det är en rätt snuskig dom, bland annat det 3-åriga yrkes- och näringsbudet som advokat. Det är ju helt befängt. Och dessutom, vårdslösheten i trafik är grundat på att han flydde för sitt liv i bilen. Och det där brukar man ju i civiliserade länder se väldigt... Det är ungefär som när någon kör i 200 knyck till BB med snart födande fru i baksätet, skrikande och kvidande. Det är ju ingen polis eller åklagare som gör någon sak av det. Eller om man flyr för sitt liv. Så att det visar liksom verkligen att... det, för mig är det här mycket markering att vi gör som vi vill. Och tänk på det här, ni andra som vill bränna koraner.
5: Mm.
4: Sen vart jag så perplex, jag tror av samma skäl som du som läste det. Först tänkte jag så att men de har ju ändå trots allt sundare politiska partier än vi har i Sverige, där vi inte har något sunt politiskt parti i riksdagen. Så hur törs de? Men alltså man kan ju också resonera som så här att de mer invandringskritiska partierna i Danmark, dels har vi partierna som hatar Paludan för att han bränner koraner. Sen har vi de som är invandringskritiska, men de har antagligen ingen lust att se liksom Paludan stiga upp som en ledare för de som vill liksom köra ut invandrare, så kallade flyktingarna ur Danmark. Så att de har liksom etablissemanget, vare sig de är för eller emot invandrare, gillar nog inte Paludan, tror jag. Och då klipper man till honom med det här liksom justitiemordet faktiskt.
5: Mm. Ja, visst är det så. Alltså, om i den mån de inte betraktar honom som djävulen själv, som Hitler reinkarnerad, så betraktar man honom ändå som en farlig konkurrent. Han kom ju nästan in och tog mandat. Mm. Så att det är... Och om han fortfarande är vid liv nästa gång det är val, så lär han ju komma in den gången, med tanke på hur han har ångat på sen dess. Men det är så. Jag kom på förresten termen nu. Jag tror att i Danmark säger de svenskerier om sånt här.
4: Ja, det är väl funnet.
5: Renare om svenskerierna. Ja. Vad får du för generella intryck av Rasmus Paludan, Boris, när du läser den här bevakningen och annat? Delar du mitt intryck att han är en speciell person, hjälte och precis den typen av populistisk politiker som Skandinavien behöver?
4: Ja, alltså jag har ägnat några timmar nu efter att vi pratade om det igår, och du påminde mig, fick mig att tänka på att jag faktiskt bara läste om Paludan. Jag har liksom inte sett honom i action. Och det är ju ganska viktigt om man ska både läsa vad personen skriver och hur han för sig i politiken. Så jag har gjort det. Och jag kan, alltså, min inställning förändrades under gång. Jag såg några av koranbränningarna först som ligger ute. Och jag ska säga att jag gick inte igång så där jättemycket. Men sen såg jag två längre grejer. Dels jag såg flera liksom ordentliga debatter, men de två som där han verkligen var bra, det var där han attackerades av vad som verkar vara en minderårig kvinnlig iransk BBC-journalist. Där var han väldigt stark. Och sen var han en fena, alltså i vad som jag antar är Danmarks motsvarighet till svenska Agenda.
5: Mm.
4: Alltså där han framförde härligt drastiska ståndpunkter som egentligen är självklara. Lugnt, metodiskt och elegant överlägset. Och båda de här två, hans sätt att ta debatten i båda fallen, det var väldigt bra. Alltså där steg han i, jag fick ett väldigt stort förtroende från, jag kunde ju se honom som en folkledare där. När jag såg koranbränningarna så jag var lite deppig där, i och med att jag började med dem, för att det är en oerhört bra idé. Bränn koranen offentligt. Ta liksom verbala gatuslagsmål med muslimerna under brännandet. Men det är illa stageat, alltså. Det ser inte bra ut. Det blir ingen manifestation.
5: Nej.
4: Och det låter förmätet av mig att säga, men det där måste han jobba med för att man inte ska kunna måla ut honom som förvirrad människa som åker runt och bränner Koranen.
5: Mm.
4: Men jag tror att han har en jäkla potential, helt enkelt, den killen.
5: Mm.
4: Just det här lugnet när han säger brutala saker. Ja, det är skitbra.
5: Det är lite speciellt också, om man jämför Sverige och Danmark, att Paludan får vara med i tv i Danmark. Ja. Jag menar, säg en Gustav Kasselstrand eller sånt där. Han blir aldrig inbjuden till Agenda. Definitivt inte till partiledardebatt. Men det blev ju Rasmus Paludan inför förra valet. Han stod ju med alla de andra partiledarna på scenen och debatterade. Gjorde jättebra ifrån sig. Så det är en stor skillnad som förändrar spelplanen. Förändrar också förutsättningarna för en ledare som Paludan att överhuvudtaget kliva fram, för att de möjligheterna finns. De har också lägre spärr för att ta sig in i Folketinget. Men jag tycker han är fantastisk. Och det är intressant att tänka på, apropå Gustav Kasselstrand, det finns ju ingen i Sverige som Rasmus Paludan. Men jag gillar Kasselstrand på sätt och vis, men han är ingen Rasmus Paludan. Jimmy Åkesson, han är väl liksom, han är vad vi har liksom i riksdagen och så vidare. Men han är ingen Rasmus Paludan. Det finns ju ingen, eller hur?
4: Nej, alltså vi har ingen som är i närheten av det. Och alltså han har det här som... Jag är inte expert på dansk folksjäl, tvärtom. Men jag tror faktiskt att han har något. Ju mer han kommer att synas med sitt stabila lugn, desto mer kommer han att tala liksom till danskarna och få dem och flockas omkring honom. Och jag liksom spolade mig igenom svenska kommentarer om Paludan också. Och det är ju fascinerande att se vilket jäkla förakt man öser över honom. Med mitt gamla favorithatobjekt, alltså Jens Liljestrand, den nyliberala kulturredaktören, skriver så här i Expressen. Han har en lång krönika om Paludan. Man tror först det är ett skämt. En typisk rödlätt dansk fet man i 37-årsåldern. Tjocka läppar, tjocka kinder, gubbkeps. liksom, man märker ju folkföraktet där, så att det är, och det första vi gör när vi tar över, det är att deportera Liljestrand till Köpenhamn, så kan han ta ett snack med Paludan.
5: Sen vad gäller det här med koranbränningarna, jag håller ju helt med dig om det du säger, Boris. Jag har ju påpekat det själv tidigare att det är en jättestor brist i hela Paludans strategi, att han inte har en, han har ingen riktig scenografi, inget estetiskt tänk kring sina koranbränningar. Jag föreslog att han skulle ha en, alltså bara köpa en grill, typ en klotgrill eller någonting, och lägga upp det. Och för att göra ett lite altarlikt, få lite ceremoniellt kring det, istället för som nu där han bara liksom så här, lindar in koranen i bacon och lägger den på marken och tänder på ungefär. Och sen stampar lite i askan, att alltså, det blir jättekonstigt. Men Sofia hade en ännu bättre idé och sa att man ska köpa en så kallad eldkorg med grillgaller.
4: Ja, nej men det är briljant idé. Det är ju en gammal nordisk grej också. Ja. Det hade man liksom i stora salar inomhus för eldkorgar. Nu blir jag sugen på att bränna grejer i Sverige. Ja. Alltså.
5: Men det här är ju, jag har sagt det förut flera gånger och jag säger det igen och jag kommer fortsätta säga det gång på gång på gång. Om du som lyssnar tror att du är en potentiell framtida ledare i Sverige, köp en eldkorg, gå ut på gatorna och bränn koranen. Jag tror att det är så det måste börja.
4: Ja, och sen bara säga en sak. Alltså vi måste ju lära också av hans sätt att tala, för att ibland så är han ju man sa, han är det upphöjda lugnet även när han är brutal, men det är liksom också presentationen av honom själv på hemsidan, älskar jag. Frihetens soldat, det svagas beskyddare, samhällets väktare, danernas ljus. Ja, men det är så man ska låta.
5: Det är ju fantastiskt. Jag har inte sett hans egen hemsida. Det låter lysande. Det är någonting speciellt med han pratar, och han är ju också otroligt liksom rak givetvis, men också liksom han kan vara ganska så här burdus och ful i munnen, alltså på ett sätt som absolut inte skulle flyga i svensk samhällsdebatt. Jag skulle få enormt mycket uppmärksamhet i svensk samhällsdebatt. Men jag tror att alla liksom olika typer av nationella ledare i Sverige, alla har en väldigt svensk stil i det, att de aldrig skulle använda fula ord på det sätt som Rasmus Paludan gör.
4: Ja, men det är just det som ger honom, det som gör att man ser faktiskt en folkledare i honom. När han tar till exempel den här debatten med BBC-kvinnan, då säger han plötsligt liksom att men du kommer ju från shithole country. Och ingen annan skulle kunna klara det, tror jag, i något nordiskt land och säga till en reporter att du kommer från ett shithole country. Men så det står ju folk runt omkring. Men han är en person, tror jag, som faktiskt kan läsa en grupp och en folkmassa och pricka in liksom, och stegra invektiv så att de ändå känns grundade. Han har den mag- och fingertoppkänslan.
5: Mm. Ja, det är inte utan att man är väldigt avundsjuk som svensk på Danmark som har en sån ledare.
4: Ja.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: 85% av svenska biljettköpare förespråkar eller skulle acceptera ett krav på vaccinpass eller negativt covid-test för att få gå på evenemang. Kulturkonsumenterna överlag mer optimistiska än idrottspubliken i frågan gällande om de tror att de kan ta del av evenemang under 2021 enligt Svensk Live och Ticketmaster. Det var ett tag sedan nu som vi pratade om coronaviruspandemihysterin i Radio Bubbla, och det är, jag har fått frågor om varför vi pratar så sällan om det, och härom veckan när vi kastade ut en krok på BBS och frågade vad tycker ni vi ska prata om i radion, finns det några ämnen som vi har glömt bort och något som ni tycker vi ska ta upp, så fick vi alltså en tips, ja men kan ni inte prata om coronavirussituationen, vad hände sen sist, vad är läget just nu och så vidare. Och jag kan ju absolut förstå, jag tycker inte alls det är konstigt att någon ställer den frågan. Samtidigt så har jag har bara inte haft, känt någon särskild motivation att prata om det den senaste halvåret eller sånt där. Jag känner helt enkelt att jag har inte så mycket nytt att säga. Jag är väldigt nöjd med och stolt över den rapportering som vi gjorde i början av förra året. Och då gjorde vi, som många säkert minns, ett antal ganska djuplodande inslag i mer än 20 timmar diskussioner bara om den här frågan. Och vi var tidigt ute och pratade om nästan alla relevanta utvecklingar i den här situationen. Jag ägnade också enormt mycket tid åt att plöja forskningsartiklar. Jag tror jag la minst 100 timmar bara på att läsa så kallade papers. Och jag skrev även detaljerade sammanfattningar av de viktigaste artiklarna som jag postade på Bubbla BBS. Och mycket diskussioner där, djuplodande saker, utöver diskussionerna som vi hade i Radio Bubbla. Så jag känner att vi dunkade igenom det där så otroligt mycket för ett år sedan. Och jag känner också så här i efterhand att vi var precis rätt ute. Och vi sa nästan allting som behövde sägas redan förra våren. Någonstans i maj eller juni förra året, något sånt där. Så började jag känna mig ganska klar med hela saken. Jag hade inget att säga som vi inte redan hade sagt. Det började kännas tjatigt. Och då började vi rapportera mer sporadiskt. Sen är det så att alla jobbar inte på det sättet. Vissa fortsätter prata om ett ämne bara för att det är i ropet. Oavsett om de har något att tillföra eller inte. Här i Radio Bubbla har vi en annan inställning. Det viktigaste för oss är inte att vi pratar om de saker som andra pratar om. Vi bryr oss inte särskilt mycket om vad andra säger överhuvudtaget. Utan vi försöker ha intressanta samtal där vi alltid försöker tillföra någonting nytt. Och vi gör vårt bästa för att inte upprepa diskussioner och säga samma saker hela tiden. Men för all del kan det vara väl värt att göra lite retrospektiv på pandemin, prata om läget just. En sak som jag tänker på när jag tänker tillbaka på hela situationen, det är att vi gjorde vårt första inslag om pandemin den 23 januari 2020. Och då gjorde vi ett antal övergripande konstateringar som att till exempel att epidemier är oundvikliga. Storskaliga epidemier, pandemier är oundvikliga för att människor lever som de lever. De går inte att undvika, givet att vi bor trångt, vi bor i städer och så vidare. Särskilt inte när man lever som i Kina. Så att de här sakerna kommer hända, de kommer ha sin gång. Och vi hade en ganska tillbakalutad inställning. Men så redan i vårt andra inslag den 26 januari så hade vi förstått vad som började hända och la en ganska annorlunda ton. Det var intressant tycker jag när jag lyssnade på det här efterhand. Och där började vi presentera de viktigaste faktorerna i situationen. Nämligen att viruset verkar vara relativt ordinärt. Men dess farlighet överdrivs något oerhört genom manipulation av statistik. Och det är lätt att förstå varför det händer. Varför ligger det i vissa gruppers intressen att göra det. Sensationalistiska medier som vill maximera klick på sina sajter. Politiker som vill använda ett virus som förevändning för att utöka sin makt. Specifikt så pratar vi då om hur man ljuger genom att blanda ihop det som man kallar för CFR och IFR. Case Fatality Rate och Infection Fatality Rate. Alltså dödligheten bland antal bekräftade infekterade respektive dödligheten bland samtliga infekterade. Inklusive de som inte har diagnostiserat, de som kanske inte ens har fått symptom. Och ja, det här var alltså den 26 januari 2020, för 15 månader sedan. Långt innan någon annan egentligen var på det här. Det var bara en avlägsen grej i nyheten att de har stängt ner en stad i Kina. Folk har inte riktigt börjat tänka på konsekvenserna. Vi drog upp linjerna redan då för hur det här kommer att spela ut sig. De har viruset, det här influensaviruset, som de kommer att blåsa upp till en megagrej. Och politiker kommer att använda det här samvetslöst för att få till makt och så vidare. Och sen under veckorna som gick så fortsatte vi rapportera om det här. Och vissa tyckte att vi var olyckskorpar då. Men det som hände har ju själva verket varit exakt allting som vi varnade för. Och dessutom ännu fler saker av samma sort som vi inte ens trodde skulle hända eller kanske ens kunde hända. Och det som tog oss och många andra också på sängen var ju framförallt den här extrema fåraktigheten med vilken världens befolkning reagerade, åtminstone i västvärlden. Så en sak är att politiker är makthungriga och exploaterar kriser på ett samhällslöst sätt. Men ofta så begränsas det spelrum av ett visst motstånd från vanligt folk. Det blir ett visst mått av friktion. Det kanske finns någon politisk spelare på marginalen som använder det här för att få en politisk fördel och sånt där. Men nu har motståndet varit noll. Folk har bara ryckt på axlarna och givit upp sina mest grundläggande friheter. Accepterat husarrester, näringsförbud, munkavlar. Bokstavliga munkavlar i form av de påtvingade munskydden och mer bildiga munkavlar i form av massiv censur av all information om pandemin som inte är i linje med den härskande elitens propaganda. Så jag var pessimistisk kring mänskligheten innan det här hände och efter pandemin vet jag inte ens om jag vill kalla mig pessimist längre. Jag är liksom bortom pessimism. Ja, hur som helst. Så jag kände liksom att eftersom vi berättade om allt det här redan innan det hände vad som skulle hända, så känns det bara väldigt, väldigt tradigt att prata om vad som har hänt. Men vi har ju sett då, framförallt då

0: tidigt om att, man behöver inte tvinga människor till en sån sak, för det kommer finnas ett enormt starkt socialt tryck och man kommer kunna göra det på så många indirekta sätt. Och nu är vi där, och jag tycker det kan vara kanske en infallsvinkel till samtiden. Vi har den här artikeln då från Sverige, där man har, Sverige är ju ett intressant exempel och hela coronavirus-situationen, för att Sverige har valt den här vägen av frivillighet, att man inte haft så jättemycket tvingande nedstängningar och begränsningar och sånt där. Lite grann, men jämfört med resten av världen så har ju Sverige varit helt öppet, helt fritt. Folk har gjort som de vill genom hela vägen i Sverige. Inte att valen inte har påverkat i Sverige, men det är en otrolig skillnad jämfört med alla andra europeiska länder. Men nu kommer den frågan om vaccinpass som ett villkor för att få gå på evenemang. Så man vill gå på, ja, kanske någon sportevenemang eller någon teaterföreställning eller någonting, så kommer det krävas sånt där vaccinpass. Så att nu är vi precis där då, att självklart är det helt frivilligt att ta vaccin. Du får absolut välja själv om du vill ta vaccin eller inte. Men om du vill resa någonstans eller gå på en fotbollsmatch eller vistas inomhus någonstans, då är det bäst för dig att du har ett vaccinpass. Boris, du som är på plats i Sverige, vad har du för intryck av vaccinhysterin som utspelar sig i Sverige?
1: Ja, alltså det är en kluven bild. Tittar man på, om man skulle utgå från att sociala medier spelar, sociala medier och vanliga, alltså medlemsmedia, speglar vad som rör sig i samhället, vad folk tänker på, vad som är viktigt. Då får man lätt intrycket av att det finns två stora frågor liksom som rör sig i människors huvud. Det ena är liksom, var kan jag vaccinera mig? När kan jag få vaccinera mig? Och fråga två är, vilket vaccin ska just jag ha som i min ålder eller min sjukdomsbild? Folk visar ju glatt liksom, för att visa folk upp sina hundar och katter, nu visar de upp liksom sin deltoidus där de har fått sticket. Då kan man tro att det här är jätteviktigt, men rör man sig ute bland folk så har inte en känsla av att det är någon vaccinationshunger. Och tittar man på Aktuellt Rapport så kan man frammana bilden liksom, att folk köar och ringer ner växlar och annat då. Men nej, jag tror faktiskt jag skulle vilja våga påstå att det är ett extremt letargiskt tillstånd som svenskarna befinner sig i efter mer än ett års nedstängning. Och det är inte så att det jag uppfattar som ett relativt ointresse för vaccinering beror på någon slags skepsis eller en politisk hållning till vaccinen och rättsliga, utan det är letargi, tror jag. Det folk är intresserade av, det folk är intresserade av grubblar jag verkligen på nu, därför att det paradoxala är nu när jag äntligen får vara på fri fot så rör mig ganska mycket runt i Stockholm och i andra städer, och jag noterar att folk är väldigt lite ute, vare sig tidigt på morgonen, mitt på dagen eller sent på kvällen. Alltså det känns, och folk var mycket mera ute tidigare, andra skeden under den här pandemin. Men alltså min gissning är att folk är helt enkelt så inte uppgivna. De har upptäckt liksom att man kan käka tacos varenda kväll, inte bara på fredagen, och att Netflix, och har man Netflix och HBO och kanske C-more plus, så klarar man sig, man behöver inte så mycket mer faktiskt. Det är en slags frivillig nedstängning av inte bara samhället utan av människors medvetande. Så när de väl börjar släppa på folk på arenor, teater och sådana saker, då tror jag skulle vilja sätta någonting på, jag vet inte vad, men att vi kommer inte se någon rusning till stadions eller till Friends eller till två arenor eller en annan arena där ute i Sverige, heller inte till teater och konserter. Folk upptäckte att de klarar sig bra på andra saker. Det som det kommer att bli en rusning till, det är ställen med där man kan hänga vid en bardisk helt enkelt och träffa andra och dricka öl. De kommer att få ett uppsving igen, mer än de har haft.

0: jag tror vi kommer bli förvånade.
1: Ja, jag får lite annorlunda bild från min horisont. Jag som inte rör mig runt i Stockholm och andra städer då, men får en del intryck över internet. Det är intressant att spekulera kring vad som kommer hända med vaccinationerna framöver. Dels så verkar vaccinpass, motsvarande vaccinappar, hur det nu kommer vara, rullas ut i alla länder på en och samma gång nu. Det verkar vara en sorts underliggande konsensus som finns om att det här ska ut. Här i Ungern till exempel, där jag bor, så är det, här har vi haft då hård lockdown, riktig lockdown, som det aldrig varit i Sverige, men med riktig utgångsbud och masktvång för att gå röra sig på gatorna och sånt där. Nu har man börjat lätta upp det, så att sen några dagar tillbaka så är uteserveringar öppna. Vi är faktiskt ute idag och käkar lunch på en uteservering, vilket var oerhört exotiskt och märklig upplevelse att få sitta på en restaurang och
0: äta
1: måltid. Ja, vi var på ett japanskt ställe och beställde någon sushi. Men snart får restauranger öppna även inomhus, så man får sitta inne i lokaler. Och en del andra verksamheter får öppna upp. Hotell till exempel får öppna. Men då kommer det vara krav på vaccinpass för att gå in på restaurangen. Eller för att vistas på ett hotell. Och rimligen kommer det vara samma sak på, ja, garanterat på teaterföreställningar. Men troligen också kollektivtrafik, krav på att resa och så vidare. Så att det är ganska tight. Och det här är i alla fall officiell policy. Så jag tror att det är klappat och klart. Så får vi se om de har nationella vaccinpass eller om de kommer ha kanske ett gemensamt EU-pass och sånt där. Olika länder har ju olika vacciner godkända. Så till exempel, jag tror att fortfarande är det så att det ryska Sputnik-vaccinet är inte godkänt i vissa västeuropeiska länder. Så att om du har fått det ryska vaccinet, som är vanligt här i Ungern då, så kanske inte det räcker för att få resa in i ett visst land eller gå på teater i Paris eller vad det är för något. Men vaccineringshetsen kommer fortsätta nu, för redan nu så pratar man om inte bara om första dosen och andra dosen, utan pratar om tredje dosen. Kanske behövt en tredje dos av vaccin för att få ett fullgott skydd. Och kanske en fjärde dos, har jag hört diskussioner om. Och det är med de nya virusvarianterna. Den brittiska versionen av SARS-CoV-2 och den sydafrikanska varianten och så vidare. Och man bygger helt enkelt upp en bild av att faran inte är över. Tvärtom finns det nya hot som tillkommer hela tiden. Och återigen då den grejen som vi pratade om förut, men det tillkommer hela tiden nya virus i den gängse virusfloran. Så man har den årligt återkommande influensan som består av ett antal olika virus, och sen är ett eller två av virusen är mer dominerande ett visst år än ett annat år. Så förra året, den här säsongen, så har vi haft en säsong då det här då eventuellt det nya viruset SARS-CoV-2 har varit dominerande. Men vad händer nästa gång som dyker upp ett nytt influensavirus? Vi sa tidigt förra året, sa vi att det mest, vi gjorde ett prognosavsnitt som jag tror hette Efter Wuhan eller sånt där. Vi sa någonting i stil med att det mest signifikanta med den här episoden, alltså covid-19-pandemin, är att den är en generalrepetition inför nästa kris. Det är det mest centrala. Och vid det här laget så har vi etablerat ett antal mönster som kommer att upprepa sig igen och igen. Alltså en sak är givetvis liksom nedstängningar. Nedstängningar av hela samhällen kommer att komma tillbaka. Dels med hänvisning till sjukdomar, men också med andra förevändningar. Därför att staten har infrastruktur nu för att stänga ner. Och de kommer inte acceptera att lägga den infrastrukturen i träda. Och folken är grundligt hjärntvättade, disciplinerade att lyda nästa gång det stängs ner. Nästa gång det kommer ett stort hemskt hot som gör att man måste sitta hemma och inte få gå till jobbet och inte får göra det ena eller andra. Och precis som du var inne på nyss, Boy, många kommer att välkomna nästa nedstängning. Oavsett orsaken, därför att nu är det normalt för dem. Och nu vet de liksom att man kan köra tacos varje kväll. Man kan kolla på Netflix och HBO. Och faktum är att det här var någonting som du och jag pratade om, jag tror i februari förra året, att en stor drivkraft i hela den här hysterin är bara tristess. Många människor lever väldigt tråkiga, alienerade, sömngångar liv. Och en pandemi, någon stor sån här katastrof med tillhörande hysteriska tongångar, det sätter lite krydda på tillvaron. Och det är många människor som inte har något bättre för sig än att svepas med i en sån känslovåg och känner att det här faktiskt livade upp en del. Det är i kombination med att men det är skönt, man slipper gå till jobbet, man kan sitta hemma i kalsongerna och sen kan man kolla extra mycket på Netflix och så vidare. Allt det här är mönster nu som är etablerade. Och de är väldigt starka, de påverkar väldigt mycket saker som händer just nu, Och de kommer att fortsätta efter det här.
0: Det finns ju en sak till som jag tror, en process som är parallell med den här, och det är ju vad vi egentligen kallar för folkutbytet. Och just när man noterar det här med människor som rör sig på stan och så vidare. Du har pratat om det här om kvällen. Jag sa att det börjar bli väldigt svart och brunt. Och till exempel på de stora shoppinggallerierna och ute på stan också. Jag tror att det vi ser nu i Sverige och i andra länder också, det är att icke-ursprungsbefolkningen, de struntar ju i var de får vara eller inte, var de ska hålla sig hemma. Alltså, alla dessa olika former av immigranter, och i Sverige är det uppenbart att de tar än mer över det offentliga utrymmet. Det blir mer plats för dem. Så att jag tror inte de kommer inte vara speciellt benägna att de har inte varit speciellt benägna att flytta på sig förut, och de kommer inte vara speciellt benägna att flytta på sig när fler svenskar smyger ut för att köpa lite extra färs till tacos. Enda undantaget här i Stockholm är faktiskt Söder, så som där folk fortfarande rör sig ut och är så att säga ursprungsbefolkning, fast dock förstört sådan i form av väldigt ofta i form av konstiga politiska ideologiska riktningar.
1: Det är intressant tycker jag. Alltså, jag gjorde en liknande reflektion när vi var i Sverige i vintras. Att direkt när vi gick av planet på Arlanda så noterade jag liksom hur många som hade munskydd på sig inne på terminalen och vilka som hade och inte hade det. Och det var ju i princip alla svenskar hade munskydd på sig och alla invandrarna hade inte munskydd på sig. Så det var lite blandade känslor där. Kände liksom fläkten av frihet, att man såg människor inom huden munskydd, men det var enbart en viss sorts personer. Men här i Budapest har jag noterat att när man träffar babbar här, man vet inte exakt vad det är, men folk med liksom Mellanöstern bakgrund, man kan, mamman i familjen kanske har en huckle på sig och de ser lite ut sådär. Det finns ju en del sådana familjer här. De är precis tvärtom, därför att de har alltid munskydd på sig, och de är de enda som sätter munskydd på sina barn. Annars går ju barn utan de här coronamaskerna. Men babbarna sätter alltid mask på sina barn, nästan alltid. Så här verkar det vara, och det är klart ett helt annat segment. De av den sorten som är här, de är ofta mer välbeställda och så vidare. Men det är intressant faktiskt hur etniska skillnader, kulturskillnader spelar in. Ja, så vaccinationer, massvaccinationer, det är också en sak. Det kommer bli en mycket större sak, som sagt. Det här har ju varit en gigantisk seger hela den här episoden för Bill Gates och hans vaccinimperium. Och vi kommer ju få se mycket hårdare tryck för, även för de vanliga sakerna, årlig vaccinering mot influensa, som har funnits länge och som, jag vet inte hur många som tar influensasprutan, men det är ju liksom mindre än hälften av alla människor, tror jag. Men man tror ändå att det bygger upp en viss flockimmunitet. Men det kommer bli mycket hårdare tryck att ta influensasprutan då, inklusive att ta sin årliga covid-19-spruta och ta nya covid-19-sprutan mot den nya varianten, mot liksom Uzbekistan-varianten, mot liksom Papua Nya Guinea-varianten av covid-19 och så vidare.
0: Nej, inte den, ja.
1: Och
0: den är jag rädd för.
1: Och så det kommer finnas. Alla de här vaccinföretagen kommer givetvis vilja utveckla nya vaccin, så att alla de här varianterna ska nya vaccin tids nog. Och jag tror också vi kommer få se större tolerans för och krav på vad andra nya vaccin, till exempel vaccinet mot vattkoppor, som de har börjat lansera och pusha för nu. Tycker att folk ska vaccinera mot vattkoppor. Jag har ingen jättestark uppfattning personligen om det där egentligen, men definitivt våras det för vacciner. Jag drar öronen åt mig när det finns den här nästintill religiösa stämningen kring de underbara, fantastiska vaccinsprutorna. Och sen den andra stora saken som pågår just nu och som kommer sätter stora spår, den kommer sätta ännu större spår i framtiden, det är ju den enorma våg av censur och propaganda på internet som har tagit 7 mila kliv framåt under det senaste året. Och det har ju blivit sämre för varje år som gått. De senaste 10 åren så har det blivit sämre och sämre. Men nu har det ju kommit helt nya saker, som att vi etablerat att Facebook och Twitter får sätta stora varningsskyltar på inlägg som innehåller vissa ord. Det är etablerat nu att vissa sajter är förbjudna att länka till, och de kan bara utan vidare bara lägga in lägga in en sajt på den listan och säga liksom att tyvärr, du får inte länka här för att ja, den här sajten har spridit desinformation om covid-19. Och det är etablerat nu att det är okej att sparka ut folk från de här stora plattformarna för att de ifrågasätter amerikanska myndigheters information om en medicinsk fråga. Vilket är en väldigt stor skillnad sedan tidigare. Och nu har det varit så under det senaste året att de är mer benägna att kicka folk från Facebook eller YouTube för att de är coronaförnekare än för att de är nazister. Men poängen är att det här är ett mönster som etablerats. Plocka bort corona, plocka bort covid från den här ekvationen. Poängen är att de har nu alla de här infrastrukturen på plats. Facebook har liksom helt nya lager av censur och varningsskyltar och så vidare i sin plattform. Och de kommer användas för alla olika tänkbara frågor. Och det var inte som att vi hade särskilt mycket yttrandefrihet innan pandemin. Och nu är den ännu mer kringskuren, nästan komiskt begränsad. Med tanke på vilka pyttesmå saker som räcker för att bli avplattformad nu.
0: Mm. Och folk vänjer sig som sagt.
1: Allt det här är helt normalt nu. Allt det här är normalt och självklart. För de flesta människor är det som att ja, men det har väl alltid varit så här. Hur skulle det kunna vara på något annat sätt? Och då ska man ifrågasätta vad CDC säger om ett virus. Det låter ju livsfarligt.
0: Ja, det är ju själva tanken att man ska fortfarande känna att det är alla. Det kan vara livsfarligt för alla. Och då blir det en sån grundläggande reflex hos folk. Jag måste tänka på mig och på att överleva. Jag gör som de säger. Och så struntar man i allting annat.
1: Hur som helst. Det var kanske lite spretigt det här. Men det var i alla fall mitt försök att svara på frågan om att ändå prata lite grann om coronavirus-situationen i Radiobubbla. Det är min övergripande känsla att världen har slagit in på en mycket, mycket mörk väg som vi tyvärr kunde beskriva på ett väldigt exakt sätt för mer än ett år sedan. Och nu är vi väl inne på den vägen och det är inte på väg att bli bättre. Det är inte så att allt det här... Nu kommer de sista knäppskallarna bara skärpa sig och ta sina vaccinsprutor. Sen kommer allt bli normalt. Allting kommer gå tillbaka till som det var innan. Jag tror inte alls att det är det som kommer hända. Utan vi har slagit in på ett mycket dystert spår. Som kommer fortsätta i år och årtionden. Kommer präglas av det.
0: Exakt. Makthavarna vet att de kan göra precis i stort sett precis vad de vill. Och det leder inte till så mycket motreaktioner. Så de vore ju faktiskt dumma om de inte rullade på och gjorde som de ville framöver.
1: Pilot rapporterar möte med man utrustad med ryggraket på mer än 900 meters höjd under landning vid Los Angeles International Airport. Övriga flygplan varnas och utredning är inledd. Ja, det var en märklig incident som ägde rum häromdagen när en pilot som var på väg att landa på LAX berättade att jag ser något som flyger här uppe och det är inte ett flygplan. Oops. Och det är inte ett flygplan utan det är en jetpack. En ryggraket som jag skrivit på i bubblarubriken. Men det är helt enkelt en sån här utrustning som man sätter på sin person för att flyga runt som en, ja, inte som en fågel direkt men som ett flygplan, en helikopter. Fast det är en ryggsäck eller något liknande. Och det är ju ganska konstigt då för att det här händer då på 3000 fots höjd, det vill säga drygt 900 meters höjd. Vilket man normalt sett när man ser en YouTube-video med någon som har en jetpack. Det är många som bygger sådana hemma i källaren och så vidare. Det finns också ett par kommersiella företag som försöker göra en riktig produkt av det. Men de brukar alltid åka runt över någon sjö och åka några meter ovanför vattenytan. De brukar inte åka 900 meter upp i luften. Men det var det som hände i häromdagen. Och, jag snubblade över ljudinspelningarna. Från vad som utspelade sig mellan den här piloten och flygkontrollpersonalen i tornet på LAX. Och det är ganska roligt tycker jag att lyssna på sådana saker. Och i det här fallet då så säger piloten. Tornet, det här är American 1997. Vi flög just förbi en kille i en jetpack. Och det är som, de i tornet, de missar ju inte ett steg. Det är inte så här, herregud vad är det du säger? Sa du verkligen ett jetpack? Utan de svarar med frågan. Flög de på er vänstra sida eller er högra sida? Så han förklarade, ja de är på vänstra sidan 300 meter bort på vår altitud ungefär. Och sen en stund senare ska man höra, kan man höra någon säga på samma radioband. Only in LA. Ja, alltså väldigt, väldigt knäpp grej, va? Och det är ju officiellt ingen som är ute och flyger med jetpack på 900 meter höjd. Det är inte som att det är okänt att den kapaciteten finns, men att folk faktiskt gör det är nytt för mig, jag tror nytt för alla. Och man vet fortfarande inte vem det var som var ute och flög. Man undersöker, men jag antar att det är svårt att hitta. Jag menar, en snubbe som har en jetpack och flyger runt på 900 meters höjd, jag antar att det är ganska svårt att få tag på honom.
0: Jag skulle tro det. Och jag tycker det är så konstigt, för att har man den utrustningen och då har man ju kunskaper på området också. Han måste ju veta att han utsatt sig själv och andra för livsfara. Eller så, det är jättemärkligt.
1: Du menar för att han var uppe och flög med flygplanen?
0: Ja, det kanske var ett kapningsförsök, en James Bond-grej.
1: Där sa du någonting. Det kanske var liksom James Bond eller Tom Cruise eller sånt där som var ute på hemligt uppdrag.
0: Ja, Tom Cruise skulle kunna göra någonting sånt.
1: Han skulle faktiskt kunna göra det på riktigt.
0: Aha.
1: En annan person som skulle kunna göra det på riktigt är Elon Musk. Han bor i Los Angeles och han är ju, jag höll på att säga att han är skapad med en seriefigur som förebild. Det finns en seriefigur som är skapad med honom som förebild. Som är en sån mäktig industrialist som har en, vet du vilken jag pratar om, Boris? Jag själv aldrig sett någon av de här filmerna. Han har en dräkt som han kan flyga med, som han bygger själv, för att han har en sån high-tech-imperium, och som blir en superhjälte med sin superdräkt.
0: Ja, det är Venom du tänker på.
1: Nej, heter den så?
0: Ja, det är för... Ja.
1: Synsamma, jag har så dålig... Heter den inte... Vad pinsamt blir det, bara sitter och pratar
0: grejer. Ja, du tänker på... Du
1: heter
0: på...
1: inte Iron Man eller sånt där?
0: Han har också en sån jetpack och flyger omkring, men i Venom-filmen och serien förekommer också en fantastisk film för övrigt. Förekommer det också en galen industrialist som är väldigt Elon Musk-lik. Men han har i för sig inget jetpack.
1: Ja, nu har jag googlat här. Och den som jag tänkte på, den heter Tony Stark. Och jag antar att Iron Man är hans artistnamn.
0: Ja, just det.
1: Och jag har sett någonstans att de baserade hans karaktär, Tony Stark-karaktären, är baserad delvis på Elon Musk.
0: Skulle tro det.
1: Så att, jag antar att det här är en äldre figur. Alltså att själva seriefiguren har funnits längre än Elon Musk har funnits. Men när de gjorde filmerna så tog de inspiration och sånt. Ja, hur som helst. Det skulle vara ganska ballt om det var Elon Musk som var ute och flög.
0: Men du, det är ju så det har gått till. Han sitter där i LA, röker på lite eller mycket, spänner på sig jetpacken och sen bara tjoff.
1: Ja. Jag hoppas nästan vi får veta i alla fall vem det var som var ute och flög. Du, Boris, hade en bra tid genom dagen. Du tänkte att det kanske var Rickard från Ängelholm.
0: Ja, nej, men det ligger ju i linje med hans vill jag testa teknologins gränser. Så han har väl byggt en jetpack själv i Ängelholm och antagligen flugit från Ängelholm till... Han skulle väl ner för landning på flygplatsen.
1: Ja, och i så fall måste det vara en atomdriven ryggen.
0: Ja, självklart. Jetpack blir ju fel beteckning, utan nucleopack.
1: Nukepack. Atompack, ja. Det är mycket bra, Rickard. Det fick du lite hjälp också med branding. Problematiken som kommer vara ett av flera problem inom kort. Ja, jag undrar hur det går för Rickard och hans reaktor i Ängelholm. Det kanske man skulle göra ett uppföljningsinslag på tillfället.
0: Ja, det tycker jag. Men jag tror det går bra, för att han har väl lärt sig att göra saker och ting lite mer diskret och så här. Så att,
1: På 900 meters höjd numera, det är inte så många.
0: Ja, just
1: ja. Om du som lyssnar, om det var du som var ute och flög över Los Angeles med en jetpack häromdagen, så får du höra av dig till radion så att vi får göra en intervju, eller om du har någon annan relevant information. Det går alltid bra att kontakta oss.
2: Radio Bubbla.
1: 9 mellansvenska kommuner anlitar 2 vinexperter, en teaterchef och en mästerkock, som under blindtest ska utse det bästa kranvattnet. Strängnäs och Nacka utropas till vinnare inför tjänstemännens modesta applåder. De 2 bidragen vidare till riksfinalen. Hedersomnämnande till Kungsör och Katrineholm. Ja, 9 svenska kommuner har mötts i Västerås för en ganska ovanlig sorts kamp mellan de respektive kommunala förvaltningarna. Nämligen då den här kranvattenstävlingen. Och kanske någon vän av ordning tycker att det här är ju totalt meningslöst kommunalt jippo. Vilket slöseri med skattepengar. Ska de sitta här och hyra in någon överprisat sommelier för att sitta och dricka vanligt kranvatten? Vilket skitsnack. Ja, ja, så kanske det är. Det kanske är helt korrekt i den sista analysen. Men ibland får man ta det goda med det onda. Och jag tycker personligen att det här är väldigt intressant. Därför att man kan ju utan vidare konstatera till att börja med att olika vatten smakar på olika sätt. Så kranvattnet i en stad smakar annorlunda på något sätt än kranvattnet i en annan stad. Ramlösa smakar annorlunda än Loka eller vilka sorter som nu finns. Givetvis en subtil skillnad, men det finns en skillnad i smak. Och det innebär ju också att eftersom som olika vatten smakar olika så smakar de olika gott. Och sen kanske det beror på någon typ av objektiva faktorer som man kan mäta och återskapa. Alla sommelierna är överens om att Strängnäsvattnet är bäst och så vidare. Eller så kanske det är rent subjektiva faktorer. Det kanske bara är personlig smak och gammal vana och sånt där som fäller avgörandet. Men jag tycker det är fascinerande. Jag har tänkt ofta på det här genom åren och jag skulle gärna vilja få någon sorts förståelse för vad det egentligen handlar om. För att en fråga är om det bara handlar just om vad man är van vid. Jag tar mig själv som ett exempel. Jag tycker ju kranvattnet i min hemstad Uppsala smakar väldigt bra. Jag har bott i Stockholm väldigt länge och jag känner att inget Stockholmsvatten, i olika delar av Stockholm så är det olika smak på vattnet, men inget Stockholmsvatten kan mäta sig med det fantastiska Uppsala vattnet. Det är underbart att komma hem faktiskt till Uppsala och dricka kranvatten. Passar alltid på att ta stort glas kallt kranvatten för att det är så gott. Och jag har ju fått för mig att orsaken till att Uppsala vattnet är så gott är att det är så mineralrikt. För jag har fått berättat för mig att Uppsala vattnet har väldigt mycket då, alltså väldigt hög kalkhalt som man säger. 20 tyska hårdhetsgrader. Det kallas tyska hårdhetsgrader, ett mått på mängden, ja, kalkhalt säger jag. Jag tror att det är tekniskt där, ja, jag vet inte exakt, det är kalcium och magnesium och andra saker. Men mängden mineraler tror jag man kan säga förenklat. Och det är också något som påverkar hur mycket såna kalkavlagringar man får på diverse köksapparater. Om hur ofta man måste rensa diskmaskinen eller vattenkokaren för att det blir såna vita avlagringar. Och i Uppsala så måste man göra det hela tiden. Man måste liksom sanera, jag vet inte hur ofta, men oftare än på andra ställen för man får de här kalkavlagringarna. Men mineralerna ger även smak på vattnet, tror jag. Och jag tror att det är därför som jag tycker att Uppsala vattnet smakar liksom rikt och intressant, medan Stockholms vatten smakar, ja, men ganska intetsägande och tråkigt liksom. Jag är verkligen inte säker på det här, och jag misstänker att jag eventuellt kan vara färgad av det jag har läst om det här med mineraltätheten. Så har jag liksom bara skapat en teori i mitt huvud och så har jag inbillat mig att jag känner smaken av mineralerna. Ja, Boris, kan du hjälpa mig att reda ut den här frågan? Du, jag tänker så att du som är en finsmakare av alla möjliga saker gastronomiskt, du borde ha en uppfattning om vilket vatten som är godast och en förklaring av varför.
0: Jag är benägen att hålla med dig om att Uppsala vattnet är väldigt gott och att det är överlägset Stockholms vattnet. Och jag skulle faktiskt vilja röra mig åt det här hållet, att det har att göra med hårdhetsgraden. Kalkigheten i vattnet helt enkelt, och magnesiumhalt och sådana saker. Och generellt sett så dristar man nog att säga att ju hårdare vatten desto godare. Jag kan ett exempel, och i rakt motsatt riktning, är ju vattnet i min uppväxtstad Eskilstuna som smakar instängt, ett mjukt vatten, smakar instängt och alltid ljummet på något sätt. Det är inget gott vatten.
1: Vad tar man vattnet ifrån i Eskilstuna?
0: Man tar det från Hyndevad, där Hjälmare rinner ut i Mälaren. Mm-hmm. Så att det spelar en väldig roll, alltså själva vattentäkten och om det är grundvatten, sjövatten, typ av arena är allt vatten vi dricker i och allt vatten vi använder i sandbassänger eller i åsar. Så det spelar en väldig roll vad man renar igenom. Ofta får det liksom passera de här sandfiltren i olika former i 2 veckor eller mer. Och det är klart att det påverkar vattnet. Det är trist vatten helt enkelt. Det spelar ju också roll faktiskt, påstår andra. vilken typ av, det finns ju inte ett enda reningsmedel. Då olika kommuner använder olika reningsmedel. Vad det är baserat på, det vet jag inte, men det var rimligen ge olika typer av smak. Ibland tyckte man att vattnet i Eskilstuna smaka klor till och med. Alltså sådär riktigt badhusklorigt. Mm. Och det är inte så kul. Stockholmsvattnet är, som du säger, det, alltså det kan man inte ha en åsikt om. Det därför att det måste ha någon slags världens mest neutrala vatten helt enkelt. Det bara finns på något sätt. Man kan inte ha en åsikt om det.
1: Mm. Det funkar liksom. Man kan använda det. Ja, men det finns ingen exaltering alls. Man kan inte vara entusiastisk över Stockholmsvattnet. Om man inte bara är väldigt törstig liksom, och vill välja i sig.
0: Ja.
1: Alltså det här med klorsmaken, om man har bott lite utomlands så känner man ju igen det. Att i många, jag vet inte om de flesta andra länder, många andra länder så smakar ju vattnet antingen en liten vag antydan av klor, eller smakar simbassäng helt enkelt när man dricker det. Så i mitt förra land, jag bodde i Malta, där är det liksom simbassäng läget nästan. Man kan dricka kranvattnet, det är inte skadligt eller någonting, men det är bara inte så gott att dricka ett glas kranvatten för att ja, det smakar klor. Och här i Ungern så skulle jag säga att det är liksom en väldigt, väldigt subtil hint av den här klorsmaken. Jag har inget problem att dricka kranvatten här, jag dricker det varje dag, men vi brukar dra det igenom ett sånt här filter, bara sån här kanna med inbyggt filter, för det tar bort nästan hela den här smaken. Men jag kan tänka ibland på ungrarna som de dricker sitt kranvatten ofiltrerat. Det är så alla ungrare dricker vatten. Och de vet nog inte ens hur det kan smaka att ha riktigt vatten, att ha Uppsala vatten med 20 tyska hårdhetsgrader i kranen. Det är ingenting som ens finns i dess värld.
0: Det är grejer det.
1: Men du säger att Eskilstuna inte har så bra vatten, och där kan man ju säga då att den här Eskilstuna var ju med i den här tävlingen.
0: Mm.
1: Så ingen stor överraskning där. Men det mer problematiska är att Uppsala var ju också med i tävlingen. Och får varken gå vidare till den nationella vattentävlingen eller ett hedersomnämnande som Kungsör och Katrineholm. Kungsör är orten där mina föräldrar kommer ifrån. Så jag har varit mycket Kungsör och druckit kranvatten där. Och det smakar absolut helt okej, vattnet i Kungsör. Inte lika gott som Uppsala vattnet dock. Och det är därför som jag undrar, vad håller de på med egentligen, de här dryckesexperterna och Sveriges mästerkock och teaterchefen, honom bryr mig inte om.
0: Nej, det var
1: helt. Men dryckesexperterna och mästerkocken, vad håller de på med egentligen som säger att Nacka vattnet är bättre än Uppsala vattnet? Är det de typ köpta av någon kommun, eller är det uppgjort på förväg? Hur funkar det egentligen?
0: Ja, alltså det är, som du säger, vissa kan man räkna bort. Jag förstår inte varför teaterchef och regissör skulle ha någon speciell kunskap om eller känsla för vatten. Det ska vara någon slags lekmannainslag. Och samma sak med kocken. Alltså de som väl kan vara intressanta i sammanhanget är sommelierna. Men det är ju inte, alltså jag kan tänka mig att det har varit någon slags, de letar efter fel sak. Ja, det är dumt att ta en sommelier. Det är därför att en sommelier kommer ju undermedvetet att ha i bakhuvudet att han, jag tror han eller hon kommer att leta, utan att vara medvetna om det, efter ett så neutralt vatten som möjligt. Därför att deras liksom gommar och allting är inriktade på vinsmaker. Och de, när de dricker vatten, så tror jag att de omedvetet parar det med det här vattnet skulle funka vid en vinprovning och skölja munnen med. För det gör man ju ofta, man sköljer och spottar och kanske tar en bit bröd liksom för att rensa gommen och liksom låta smaklökarna vila. Och de har inte varit medvetna om det, men det är på de premisserna de har valt vattnet. Att det här är ett vatten som skulle passa bra vid en vinprovning. Och det är inte vad vi som dricker mycket vatten är ute efter, ett neutralt vatten som passar på en vinprovning. Och därför har de valt de menlösa vattnen.
1: Det var en väldigt rimlig teori faktiskt. Annars tycker jag att det känns lite nonsensaktigt det de säger om vattnet. Man kan känna olika densitet i vattnet. Det kan förstå om de menar mineraldensiteten. Men säger de här, vilken munkänsla det har, porlande, friskt eller lite tyngre. Porlande, det är väl ingen egenskap hos vattnet. Det är ju ett sätt på vilket vattnet rör sig.
0: Ja, det är ett så här vinprovar snömos, alltså att de man försöker klä sin upplevelse av vinet i ord, och läser man mycket vin- och sprittexter så märker man liksom just den här snömosfaktorn, alltså det är man öser på med adjektiv och annat bara för att förmedla en känsla som man inte kan beskriva själv riktigt.
1: Och sen en som säger, om vattnet är torrt, det låter helt galet, men ett vatten kan faktiskt vara torrt. Vad är det som är konstigt med det? På samma sätt som att ett vin kan vara torrt, antingen torrt åt det torra hållet eller åt det söta hållet, så måste det rimligen kunna vara samma sak med ett vatten.
0: Ja, men så är det ju också. Och där är ju den här upplevelsen av både när det gäller vattnets hårdhet och torrhet, så spelar det liksom, där spelar ju hårdheten en roll, jag är övertygad om. Och att en del vatten, man upplever dem inte som att de någonsin kan bli kalla som Eskilstuna vattnet till exempel.
1: Det är nu när jag tänker på det, är det inte så att Uppsala vattnet är torrare och att Stockholms vattnet känns nästan lite sötaktigt på något sätt? Sötaktigt och som du säger, konstant ljummet.
0: Mm.
1: Känns som att vi gjorde mer framsteg här på 5 minuter än vad de här sommelierfjantarna gjorde.
0: Nu sitter vi i jury nästa år, så måste vi åka runt i jäkla. Får du komma till Sverige och så måste vi åka runt i varenda kommun liksom, och dricka vatten.
1: Ja.
0: Vi kommer inte undan.
1: Ska bli spännande att se ändå vem som vinner. Givetvis ska vi rapportera igen den nationella finalen.
0: Ja, absolut.
1: En annan del av Sverige som har väldigt gott vatten är Gotland. Gotland som också har väldigt, jag tror att de har till och med hårdare vatten än Uppsala. Och det smakar riktigt bra.
0: Ja, det är
1: så
0: det är
1: Gotland är mitt tips till favorit.
0: Enda
1: Gotland är också sån här puttinott istället som alla gillar och liksom ska alltid jag tror att Gotland är min favorittips här.
0: Sätt en slant på dem.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Rhesusapor föredrar logotyper som parats med bilder av genitalier och högstatusapor. Studie vid Duke University kritiseras av djurets organisation som menar att aporna varit uttorkade för att tvinga fram deras deltagande. Ja. Djurets organisationen PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, är väldigt missnöjda med den här studien på Duke University. Som kan man säga handlar om, det är en apstudie som ytterst handlar om marknadsföring och reklam. Och det man har gjort då för att sammanfatta studien, det är att man har tagit fram logotyper. Man har tagit fram bilder. De ser väldigt roliga ut. Jag ögnar faktiskt igenom själva studien från Duke University. Jag tyckte det var ganska kul. Den är länkad här från artikeln för den som är intresserad. Och bilderna och logotyperna ser väldigt märkliga ut. Det är ingenting som jag skulle identifiera som logotyper. Men tydligen så är det någonting som, ja, men som apor kan relatera till. Ja, så det är spännande. Men de har, bilder har visats då samtidigt som andra bilder. Det kan säga en simulering av hur det funkar i reklam. Att man visar ett varumärke för någon sorts öl eller ett par jeans eller någonting. Samtidigt som man visar någon attraktiv sak. Va? Det brukar ofta vara en vacker kvinna. Kanske i någon utmanande pås, lättklädd och sånt där. Eller en man med olika typer av högstatussignaler omkring sig. Och så har man gjort det även här. Så man har haft tre varianter. Dels så har man haft en apa som exponerar sina genitalier på ett sätt som, ja, jag kan bara förutsätta är oerhört titulerande för en rhesusmakak. Och sen också två bilder av rhesushannar. En som ser dominant ut och en som ser underordnad ut. Och bara det tycker jag var ganska intressant att se liksom hur kan rhesusapan veta vem som är dominant och vem som är underordnad?
1: Mm.
0: Jo, men det ser man väldigt tydligt faktiskt på bilden. Och den som är nyfiken då kan gå in och kika. Det är ganska kul. Och det man har upptäckt då, det är att aporna blir över tid efter de tränas på det sättet. De blir mycket mer positivt inställda till den logotypen som har visats samtidigt som den dominanta apan och den titulerande apan jämfört med den logotyp som har visats i samband med den underordnade aphannen. Ja. Så det här, syftet med det här då, det är ju för att se hur djupt går de här mekanismerna som gör att, för vi vet ju i människor så vet vi att sex säljer och makt säljer. Men är det någonting som är orsakat av till exempel våra sociala strukturer? Är det en kulturell artefakt? Någonting som vi människor har hittat på? Eller är det någonting mycket mer primitivt som man hakar in i? En annan kan ju tycka att det inte är något stort mysterium. Jag hade ju satt en slant på att man skulle få det resultatet. Att det skulle funka även på apor. Man kan till och med tycka att det är självklart. Men det är inte självklart. Och det, jag tycker det är lustigt i detalj i den här artikeln. Att PETA, den här djurrättsorganisationen. De visar faktiskt med sin kommentar på varför den här forskningen är nödvändig. De visar på att de inte fattar överhuvudtaget vad det handlar om. De säger så här att deras formulering är ganska roliga faktiskt. För att deras språk är så pejorativt. Men de säger, jag ska bara citera sista delen. De säger att det här experimentet drog slutsatsen att association med sex och makt säljer produkter. Något som vi har vetat är sant för människor i årtionden. Och mänskliga frivilliga försökssubjekt skulle mycket enkelt kunna ha använts istället. Men här visar Peter att de inte fattar poängen. För att saken är just den att med den här studien som har visat att det är inte bara människor. Om man bara har människor som försöksobjekt, då hade man så att säga inte kunnat kontrollera för att de är människor, de har en kulturell bakgrund och så vidare. Men genom att göra det på apor så kan man bevisa att det inte är någonting som kommer från mänsklig natur. Utan det är någonting mycket mer primalt som vi har gemensamt med rhesusmakakerna. Och då rhesusapor, de är inte bland de högre aporna som man brukar säga. Det är inte som schimpanser, orangutanger och sådana högt evolverade apor kan man säga, som har stora hjärnor och så vidare, utan de är ju som, ja, de är mer som trädlevande råttor eller något sånt där. De är smartare än råttor, men du vet, de är inte alls som orangutanger till exempel. Men till och med de har exakt samma mekanism som reklammakarna använder i sina filmer. Så att Petas kommentar, förlåt, det kanske är lite obskyrt där, men jag tycker att Petas kommentar illustrerar precis varför det här är en ny kunskap som är intressant att ta reda på, förutom att det var en ganska kul studie att ögna igenom.
1: Det tycker jag är jätteintressant, och sen faller ju deras kritik också. De skjuter in sig på det här att vi utgår för att det är sant när de säger att aporna var tämligen uttorkade och man fick locka dem med lite fruktjuice efteråt. Det är inget argument. Den vinkel du har är alldeles korrekt, och det är inget argument att de ska vara uttorkade, för att då går man ju ännu mer mot ursprungliga, de grundläggande reflexerna i beteendet, vilket ju är bra.
0: Jag ska slänga in lite kuriosa här. För de som följer alternativ media, dissident alternativ media, så finns det en kul detalj här. Första referensen i den här artikeln går till en artikel som heter, eller en bok kanske, som heter Consumption and Darwinian Modules: The Evolutionary Basis of Consumption, skriven av en G. Sad. Och det är naturligtvis Gad Sad, som är kanske i våra kretsar mest känd för att han har en YouTube-kanal där han gör intervjuer med kända människor och samtal om det ena och andra. Jag själv följer dem inte så mycket, men jag såg honom dagen att han hade en samtal med Nassim Nicholas Taleb. Och det tycker jag är kul att se. Han refereras till flera gånger i fotnoterna till den här artikeln. Därför det är ju det han gör egentligen. Det som han sysslar med utöver att vara YouTube-stjärna. Att han är forskare inom evolutionspsykologi och framförallt då hur man kan göra kopplingar mellan evolution och neurologi till konsumtion, marknadsföring och reklam och sådana saker. Så det här är en artikel som i viss utsträckning bygger på Gad Sads forskning.
1: Intressant.
2: Radio Bubbla. Svenska regeringen inför policy att kalla IS-terroristerna för Daesh, ersätter tidigare begreppet Islamiska staten. Och man kan väl tycka att det är välkommet på ett sätt att man slutar kalla IS för Islamiska staten, och man säger uttryckligen att det är för att man inte vill ge IS legitimitet som en stat. Problemet är ju bara att Daesh betyder exakt samma sak som IS eller ISIS. Det är bara den arabiska förkortningen som utläses Daesh när man säger det som ett ord. Så hela den här omsvängningen från regeringens sida bygger på ett gigantiskt missförstånd, utan man inte ens har kollat upp vad orden betyder.
1: Nej, men det är för att regeringen är så fascinerad vid det här med magiskt tänkande, att de tror att bara man benämner saker på olika sätt så påverkar det verkligheten på något sätt. Det är inte vad man gör i praktiken, hur man hanterar hemvända terrorister eller hindra terrorister från att åka och bedriva terror i Syrien, utan det är orden som är det viktiga. Trollformlerna.
0: Ja, jag betägnar hålla med dig om att det är för mycket fokus på trollformler. Samtidigt så noterar jag att Bubbla har också en språkpolicy i hur man ska benämna den här organisationen. Därför att vi skriver ju konsekvent i våra rubriker IS-terroristerna. Eller som du, Boris, brukar säga, IS-terroristerna. Och det har ju en liknande bakgrund. Att vi inte vill bidra till att normalisera och relativisera IS-terroristerna genom att prata om dem som Islamiska staten. Och därmed bidra till en känsla av att de är som en stat bland alla andra. Nu är det viktigt att säga att vi är frihetliga personer. Så att vi tycker inte att det är något bra att vara en stat. Vi tycker inte att det ger legitimitet och trovärdighet att säga att någonting har blivit en stat nu, så nu är det bättre. Men det är ändå en inställning som är allmänt rådande. Och det vore ju fan om vi av alla människor skulle bidra till att legitimera IS-terroristerna i andras ögon.
3: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NK:s franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Egor Putilov är i själva verket Alexander Fridback, anställd på Sverigedemokraternas riksdagskansli. Fick debattartikel publicerad i Aftonbladet under namnet Tobias Lagerfeldt. Till börja med säga att det här är en artikel från Aftonbladet om ett debakel som Aftonbladet varit involverat i. Och innehåller därför deras egen berättelse så att säga. Men vi kan i alla fall ge grunddragen. Det finns skäl att ifrågasätta åtminstone ett påstående i rubriken som även Bubbla har skrivit ner. Men låt oss packa upp den här nyheten lite grann. Egor Putilov är ett namn som börjat synas under de senaste månaderna på sociala medier i Sverige. Jag har själv sett en del artiklar från hans blogg putilov.org som varit intressanta för att personen i fråga utger sig för att vara för detta anställd på Migrationsverket, för detta migrationshandläggare och dessutom för detta journalist på public service-medier och även andra medier. Han har framstått lite grann som en sån här, kanske inte riktigt en visselblåsare, men en sanningssägare med inside information. Nu avslöjar man att Egor Putilov är ett alias och man namnger en person som sägs ligga bakom den här pseudonymen. Den här personen som enligt uppgift då heter Alexander Fridback. Vi är tveksamt kanske att säga hans namn, men eftersom det redan är röjt och sagt i så många medier så tar jag med den friheten. Det skulle inte göra så mycket nytta om vi kallar honom för någonting annat. Det här är en person som tycks ha den här bakgrunden som Egor Putilov säger sig ha. Det vill säga för detta journalist, för detta migrationsanläggare. Det här verkar även Aftonbladet ha kunnat belägga. Men personen i fråga säger att han använder en journalistisk pseudonym för att skydda sig mot hot. Bland annat för att han har jobbat i krigszoner i Egypten och Syrien och blivit gripen. Och där har man då situationen att den som griper en googlar ens namn för att se vad man har skrivit. Och då kan man hamna riktigt illa ut. Och därför skriver man under pseudonym. Jag antar att tanken då är att det pseudonym man skriver om är inte samma namn som står i ens pass. Vilket förmodligen då är det som de googlar på. Så att han menar på att han har skäl att ha sånt där alias och dessutom så lever han under skyddad identitet. Det vill säga han har ett lagligt stöd av att hans namn, identitet, adress och så vidare är hemliga, inte tillgängliga i vanliga register. Det är bara polisen som känner till dem. Plus Aftonbladet som enligt bildbevis som vi har på en annan länk har varit hemma hos honom och ringt på och stått med kameraman utanför hans dörr och så vidare. För några månader sedan så började också Egor Putilov jobbar på Sverigedemokraternas riksdagskansli och det sammanfaller väl ungefär i tiden med att han börjar skriva de här artiklarna. Aftonbladet menar dessutom på att det var samma person som skrev den uppmärksammade debattartikel som handlade, man publicerade i slutet av augusti och handlade om att asylsökande och papperslösa bör ges rösträtt i Sverige. Och en väckte förstås väldigt mycket rabalder när Aftonbladet publicerade den här. Och de var undertecknade Tobias Lagerfeldt. Det upptäckte man ganska snabbt att Tobias Lagerfeldt inte var en riktig person. Hans profilbild var lånad från någon på nätet. Och Aftonbladet påstår nu att det var Egor Putilov som skrev den här artikeln. Men det förnekar Egor Putilov själv. Han pratade ut i en intervju i Nyheter idag. Som också ligger i medieavdelningen. Och han förnekar bestämt att det var han som skrev den här debattartikeln. Däremot så delade han den från Egor Putilovs Twitterkonto och sånt där. Men han säger att det var inte han som skrev den. Han menar vidare på att det är inget konstigt att han skriver under pseudonym. För det har han gjort så att säga öppet. Han skriver alltid under samma pseudonym, har gjort det i åratal. Han berättar mer ingående här om bakgrunden till det. Varför han har skyddad identitet, vad han har för hotbild mot sig. Också hur det påverkar hans säkerhetssituation nu. Att Aftonbladet har identifierat och hängt ut en mordhotad journalist som lever under skyddad identitet. Är det inte intressanta tider vi lever i?
1: Jo, alltså de är jätteintressanta och man har kunnat se i Facebook-flöden alltså en väldig upprördhet över över Egor Putilov och att men va? Men förbannad Aftonbladet. Alltså en märklig upprördhet över detta och väldigt många växlar dras liksom på att nej, men det här är en Putin köpt desinformatör, att det är jätteintressant att han sitter på Sverigedemokraternas kansli och så vidare. Jag kan ju inte ens se någonting. Alltså bilden är så oerhört motsägelsefull så jag förstår liksom inte riktigt hur man kan dra sådana växlar som rätt många faktiskt gör på det här så kallade avslöjandet. Och han har ju faktiskt gjort så här Putin-kritiska grejer också. Men jag är väldigt nyfiken. Jag har ju liksom inte sett någon belägg för att han refererar i sin blogg och i andra inlägg till sina erfarenheter som krigszonsreporter till exempel. Och de har ingen kläm på att de skulle ha publicerats någonstans. Så det verkar ändå vara ganska bra grejer som han beskriver det. Man blir väldigt nyfiken. Alltså vi vet faktiskt väldigt lite fortfarande.
0: Ja, när man googlar lite grann. Så hittar man till exempel en artikel från tidningen Arbetaren.
1: Mm.
0: Där han skrivit ett ganska stort antal artiklar om Egypten och Syrien. Så att det är lite oklart. Nu jobbar han åt Sverigedemokraterna. Tidigare har han skrivit i tidskriften Arbetaren.
1: Mm.
0: Det är alltså, vi ska säga att det är alltså syndikalisternas tidning. SACs tidning. Så att det är lite oklart vad han har för bakgrund, vad han egentligen har gjort. Men det jag tycker är så intressant med den här historien, det är att Aftonbladet synbarligen inte tvekar att hänga ut honom. Och det liknar lite grann situationen med Julius Caesar som vi hade för något halvår sedan. En uppmärksammad kritisk bloggare som också blev uthängd med sitt namn, blev uppsökt i sitt hem och också utsatt för hot. Och blev väldigt orolig när det här hände. Och det här händer alltså samtidigt som Aftonbladet och Expressen som gör de här sakerna. Samtidigt som de är oerhört restriktiva med att lämna ut information om vissa människor. Vissa människor är så känsliga att beskriva att man knappt får prata om dem alls. Deras integritet är så oerhört viktig att respektera. Framförallt till exempel personer med utländsk bakgrund som begår brott. Där får man inte ens ge ett signalemente till allmänheten i nyhetsrapporteringen. Utan istället så använder man till exempel märkliga omskrivningar. En ny favorit för min del som jag hörde talas om häromdagen, det är att en tidning i Stockholmsområdet numera verkar ha som policy att inte skriva att folk har utländskt ursprung, utan de beskriver istället gärningsmännen som kortväxta.
1: Nähä.
0: Jo. Det är lite inside information som jag snappar upp. Men samtidigt som man har den policyn vad det gäller en del misstänkta brottslingar, så har man ingen problem med att hänga ut en journalist som lever under hot och har skyddad identitet, vilket ju ändå liksom betyder att det är inte bara han själv som säger det, utan även säkerhetspolisen tycker att han lever under hot och behöver en skyddad identitet. Men han ska bara hängas ut. Och för hans fall så innebär det att han måste flytta. Han kan inte bo kvar i en stad som han bor i nu. Han kanske måste byta namn igen. Han kanske inte kan skriva på samma sätt. Så att det här kommer att ha riktiga, riktiga konsekvenser. Och det är väldigt intressant tycker jag att se vilken roll i samhället som Aftonbladet och Expressen spelar. Framförallt då att de är hetska motståndare och effektiva bekämpare av fritt skrivande och fri åsiktsbildning.
1: Ja, och alltså på återigen, det är på väldigt lösa boliner man gör Egor Putilov till ett Putin-troll. Och på de lösa bolinerna gör man den här uthängningen. Det kan man kontrastera mot att det är inte bara Aftonbladet, Expressen, DN och Svenskan som har struntat i den här totala skandalen att man eldar upp det arkiv där vi har uppgifter om vilka som har stått i DDR, så därmed i Sovjetunionen känns som riktiga agenter eller som inflytelseagenter i Sverige. Alltså uppenbart så finns det ganska många i den svenska statsapparaten och i organisationslivet som har stått i östlig sold under det kalla kriget och därefter. Men det och det är bara att gå till arkiven och leta, man får inte gå till arkiven, det finns inte arkiven längre. Det är en skandal.

0: Putins sympatier, men det verkar vara ganska osannolikt. Men framförallt som du är inne på, Boris, hade han jobbat på Vänsterpartiets riksdagskansli så hade man hållit tyst om det här och respekterat liksom den kämpande granskande journalistens heliga status och rätt att slippa hot och så vidare. Men alla de principerna är inte principer, därför att det är bara prat som man kastar ut genom fönstret så fort det passar och är politiskt opportunt. Radio Bubbla.
1: Been diplomatic and figured that someday

0: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
1: Radio Bubbla. Rädda Barnen höjer styrelsearvodet kraftigt när Veronica Palm tar över som ny ordförande. Och det här var en nyhet som jag studsade till lite på, för att när jag såg den igår eller förrgår när den nu kom, så tänkte jag att vad är det här för någonting? Vad är det för rabalder om Veronica Palm? Att hon ska få 48 000 någonting i månaden. 46 800 ska hon få i månaden. Så jag hade tänkt att vad är det här för snack? Vad ska de göra stort liv om de här små pengarna? Jag hade förberett mig på att sätta mig här i Radio Bubbla och säga liksom raljera över vilket fattigt land Sverige är, när man tycker det är anmärkningsvärt att någon ska ha 46 800 kronor i månaden. Det blir ju inga pengar efter svenska skatter. Men sen satt jag i halsen när jag insåg att för det första så handlar det här inte om att Veronica Palm ska vara generalsekreterare för Rädda Barn och sånt där. Hon ska vara styrelseordförande. Hon ska bara sitta och leda styrelsemöten. Och det här är då inte en styrelsekomposition. För tänkte jag så här, 46 800, det är ändå, jag menar, det är väl ett ordinärt styrelsearvode. Men det skulle ju vara per år i sådana fall. Hon ska få 46 800 i månaden för att vara styrelseordförande.
2: Ja, men det är säkert ett möte i månaden.
1: Ja, ur det perspektivet som man säger, då är det ändå okej betalt. För att säga att hon får ut 30 000 eller någonting efter skatt. Så det är ändå okej betalt för ett styrelsemöte. Ja, hon kanske ska skriva ett mejl och kalla till det och kanske skicka ut lite anteckningar efteråt om de inte har en
2: sekretär. Nej, de har ju en jävla byråkrati alltså i Rädda Barnen. De har gott om folk där som tar hand om sådana saker. Det intressanta är att de inte kopplar ihop det med att Rädda Barnen har ju haft en väldigt ordentlig och ganska bra informationsverksamhet. Alltså bra tidningar, magasin och informationsutgivning som har skurit ner det senaste året. Och de pengarna ska väl gå till Veronica Palm då, antar jag.
1: Ja, någonstans måste ju pengarna komma ifrån, och ytterst så handlar det om varifrån där barnen får sina pengar. De är ofta ute och samlar in pengar på stan till exempel. Man kan se någon som står med en bössa och skramlar. Men det är väldigt sällan de säger Veronica Palms arvode vill bidra till Veronica Palms månadslön som hon får för att gå på ett möte i månaden.
2: Och jag tycker det, men alltså det intressant här är ju att det är uppenbart att sossarna kopplar ett grepp nu om Rädda Barnen ordentligt, för att de får ju också en ny vice ordförande, Cecilia Abrahamsson, som också är insmetad i sosseriet. Mamman har suttit i arbetarkommunens styrelse tillsammans med Veronica Palm, och hon har en syster som är pressekreterare hos en S-minister som jag absolut inte vet vad hon gör faktiskt.

0: Det gäller de flesta socialministrar idag. Och det är ju jävligt drastiska arvodeshöjningar som du sa jämfört med vad man haft förut på de här posterna.
1: Ja, det är någonting i stil med en tiodubbling av arvodet. Just för att man ska få det fantastiska kapet Veronica Palm att ställa upp.
0: Som inte ens sossarna vill ha längre, därför att hon är liksom en extremt lös kanon som rullar runt och kan säga precis vad som helst. Vilka de kan ha nytta av ibland. Hon är liksom så utanför kartan på alla sätt. Hon kan säga precis vad som helst, den människan. Så att, så jag vet inte om det är så jävla smart att parkera henne i Rädda Barnen heller. Förr så parkerar ju sossarna såna här människor som Veronica Palm i Hyresgästföreningen. Mm. Där hamnade ju alla opolitliga puckon. Så de ändå måste visa att vi tar hand om folk även om de inte är speciellt smarta. Va? Så försök göra karriär hos oss. Visar det sig att du är lite korkad så kan du alltid få ordna med ett jobb i Hyresgästföreningen. Men det kanske är fullt i Hyresgästföreningen.
1: Det kan vara så att det är fullt för att det är så många andra socialskurkar som har behövt en reträtt på senaste. Och sen så har ju Kommunal fått problem med sina fina lägenheter på Bodengatan. Så att de kanske inte kan dela ut dem lika friskt som de gjorde fram till nyligen.
0: Jag tror de är lite stressade av det här, alltså att det gäller att kunna stoppa undan folk och ge dem välavlönade reträttposter.
1: Men nu är det sossarnas tur att styra Rädda Barnen. Då kan de passa på att mjölka, riktigt pumpa ut mycket härliga arvoden till sig själva. För vem bryr sig om Rädda Barnen och deras pengar?
0: Ja, men det, Rädda Barnen är till för att Veronica Palm och andra ska kunna ha en bra utkomst och försörjning. Det är huvudfunktionen.
1: Kom bara ihåg, kära lyssnare, att det finns ingen politisk korruption i Sverige. Det finns ingen som skor sig på systemet. Det här är helt i snordning och ett fullständigt normalt styrelsearvode.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Våldsamt upplopp i Malmö efter danska stram kurs bränt Koranen i staden. I vissa stunder har polisen inte varit närvarande, men det är taktiska avvägningar. Fyrverkerier, smällar och sten kastas mot ordningsmakten. Även räddningstjänsten drabbas. I vår förra sändning i torsdags så pratade vi, i varje sändning nu så pratar vi om hela Rasmus Paludan, situationen i Malmö, koranbränningar och så vidare. Det är så väldigt intressant och nu har det hänt väldigt mycket sen sist, trots att det bara var 3 dagar sedan. Jag tror att det senaste som hade hänt i torsdags var att Paludan och Park hade fått sitt demonstrationstillstånd indraget. Och då kunde vi bara spekulera om vad som skulle hända den utannonserade dagen, det vill säga i fredags, dagen efter. Och vi sa ju då faktiskt att det blir nog någonting ändå. De kan nog inte liksom stoppa det här, för att man behöver inte nödvändigtvis ha tillstånd för att göra en sån här sak, en politisk manifestation. Man kan söka tillstånd och då kan man få hjälp av polisen och sånt där. Men man kan också bara gå och göra saker var som helst, göra lagliga saker som till exempel att bränna Koran. Och så blev det ju, men de vidtog ändå flera åtgärder, för att en stor sak som hände var att Rasmus Paludan fick inreseförbud. Han får inte längre resa in i Sverige. Och det förbudet gäller i 2 år. Han har sagt att han ska överklaga det här. Men det är, jag är inte säker, men jag tror att det är polisen som beslutar om de här inreseförbuden. Det är en väldigt märklig sak egentligen. Dels på ett rent principiellt plan, att man på så lösa boliner kan förbjuda folk att komma in i landet. Och det finns ju många andra så högerpolitiker som har fått liknande inreseförbud. Vissa har till och med fått inreseförbud i hela Schengenområdet, säger jag. Åtminstone har jag hört att Richard Spencer har inreseförbud i hela Schengen. Men det är intressant, tycker jag, att sätta i kontrast till hur otroligt svårt det är att avstå från att släppa in vissa andra människor. Vissa andra hundratusentals och miljontals människor som absolut inte under några omständigheter kan nekas inträde till Sverige. För att det vore fruktansvärt brott mot alla mänskliga rättigheter och så vidare. Om de inte får komma in till Sverige. Och givetvis att det är så otroligt svårt att kasta ut folk. Inte ens när de mördar folk och begår barnvåldtäkter och så vidare och så vidare. Inte ens då kan man kasta ut dem, för att det finns en risk att de skulle bli ledsna om de kom till sina hemländer och så vidare. Men Rasmus Paludan, han kan man på 10 minuter kan man bara bestämma att han får inreseförbud. Där kan man minst stänga gränsen. Är det inte en intressant kontrast, Boris?
4: Det visar att de kan vara väldigt snabba med att hantera lagen och utnyttja alla möjliga utrymmen. Till och med tassa kanske lite utanför lagen. Som du ser, det är märkligt liksom hur olika man fördelar insatserna. Det är också lite intressant att se hur... man klagar alltid på polisbrist, inte bara i Malmö, i alla svenska städer. Och så tittar man på de här bilderna där polisen ingriper mot de muntert koransparkande stramkursmedlemmarna på ett torg i Malmö. De sätter in en piké, alltså det står fyra man och sätter handfängsel på en av koransparkarna. Det är väldigt märkliga resursfördelningar man har.
3: Ja. Sen undrar jag också över det med inreseförbudet, för att Paludans far är ju svensk. Och jag vet inte om Paludan har svenskt medborgarskap. Jag antar att han inte har det, men han skulle förmodligen kunna få svenskt medborgarskap väldigt enkelt om han ville jävlas med dem. Skulle han kunna göra sig själv till svensk medborgare förmodligen.
4: Rasmus, om du lyssnar, ansök. Jag förstår att det bär emot, men kan du inte ansöka om svenskt medborgarskap?
3: Han är ju, Paludan, han är faktiskt en vän av Sverige. Eller åtminstone Skåne. Han betonar ju något sammanhang, ja. Att hans far inte var svensk utan skåning, men ja, juridiskt sett så är det ju som det är med den saken, tills vidare i alla fall. Ja, hur som helst då, som vi misstänkte i torsdags så blev det ändå koranbränning. Koranen brann i Rosengård, inte på någon sån här plats som polisen hade valt i centrala Malmö, utan i Rosengård. Och det filmades så att alla fick se, men även Rosengårdsbor som gick förbi, det var på något sån här lite promenadstråk, så går de förbi och vissa rynkar på näsan. Vissa verkar inte alls bry sig, men vissa rynkar på näsan och skriker lite och sånt där. Och det var ju också då den manifestationen på Stortorget där, jag vet inte om Koranen brändes där, men där man skändade Koranen och man sparkade med den som en fotboll fram och tillbaks. Det finns ett problem det här med koraneldning, och det är att om jag förstår saker rätt så råder det eldningsförbud i Malmö. Så att eventuellt då så kan man ju åka dit, inte för att man har begått hets mot folkgrupp eller något sånt där, utan att man har brutit mot eldningsförbudet om man tänder eld på en koran. Så det är någonting som man kanske ska tänka på innan man gör en sån sak. Men spela fotboll med koranen är 100% lagligt och är minst lika skändligt i muslimernas ögon. De gillar inte alls när koranen ligger på marken. De gillar absolut inte när koranen vidrörs med fötterna. Så att det blir liksom dubbelt och trippelt skändligt för deras bok.
4: Man kan alltid lägga ut den med några skivor bacon som bokmärke också på speciellt lämpliga ställen vad tycker folk ska läsa.
3: Bacon som bokmärke, det är väldigt bra faktiskt. Alltså vi har, apropå bacon, så vi har ju också den här arabiska kulturföreningen i Kallinge som fick en present,
4: ja,
3: i form av en bit fläsk som slängdes på. Som låg framför deras dörr när de kom dit. En söndertrasad koran och en bit fläsk. Och det tyckte de var... Ja, de sa själva. Bassam Al-Jamil säger... Jag är mycket ledsen och vet knappt vad jag ska säga.
4: Nej,
3: jag skakade mycket när jag kom hit och såg det.
4: Ja, jag vill se det på film. Skaka. Nej, men det här det är också märkligt där, muslimernas att de är så arga. De borde ligga lågt när det gäller bränna böcker och koranen, alltså det har ju varit ett förbannat tjat nu länge i Sverige och i västvärlden om att vi måste plikta och betala, vi västerlänningar, för våra påstådda historiska försyndelser. Men är det några som har bränt böcker i världshistorien så är det ju muhammedanerna. De är ju världsmästare i bokbränning. Din nya hemstad, där brände de ju 1526 ner den tidens näst största bibliotek, Biblioteca Corvinia. Det var bara Vatikanens bibliotek som var större. Finns 216 volymer kvar som är jättedyrbara. De är ett världsarv. Jag menar, vi betalar bara tillbaka. De är skyldiga oss detta, det västerländska kulturarvet. Vi ska elda koraner tills det börjar väga någorlunda jämnt. Och de kan inte säga så mycket.
3: Nej. Det är intressant. Det är verkligen intressant att se olika muslimska reaktioner. De kan inte säga så mycket, de kan göra desto mer. Det finns ju några olika kategorier av reaktioner. Till att börja med då, vi låter börja med det då. natten till i lördags så var det stora upplopp i Malmö. Hundratals muslimer gick ut på gatorna och gjorde sina vanliga grejer. Tände eld på saker, kastar sten, slåss och så vidare. Och det är ju exakt den reaktionen som vi visste skulle komma. Exakt det vi pratade om i torsdags. Det som jag sa, att exakt det är syftet med att bränna Koranen. Det är för att få muslimerna att visa sitt sanna ansikte. För att bryta den här illusionen av att det är möjligt att samexistera fredligt med muslimer. Samtidigt så hittar man givetvis muslimska röster som är av en annan uppfattning. Det finns till exempel, namnet undslipper mig nu, men det finns den här imamen i Malmö. Och som de brukar intervjua ibland som en sorts moderat imam. Och han var ju helt enormt upprörd över upploppen. Och sa att det är så hemskt och de som skändade Koranen, nu fick de precis det de ville och så vidare. Vilket han har helt rätt i. Och sen så kommer det vanliga lögner om att det här är ingenting med islam att göra. De förstår ingenting. Det här är inte den sanna islam. Det här är bara någonting annat. Och en intressant sak som han sa också, att de som är ute på gatorna och gör upplopp, det är inte muslimer som har varit länge i Sverige, utan det är nyanlända. Jag vet inte om det är sant eller inte, men han fick i alla fall väldigt mycket utrymme i media att säga saker om islams roll och så vidare.
4: Ja, och med flera har ju påpekat också att han har uttalat sig vid andra tillfällen bortanför det här med upplopp. Och han är ju en väldigt traditionell och konservativ imam.
3: Ja.
4: När det gäller samhälle, moral, kvinnans plats, underordning och så vidare och så vidare. Men nu hissar man upp honom som någon slags föredöme, och vi ska inte tro ett dugg alltså på det här med att de som bråkar nu, de kom liksom över Öresundsbron igår. Det finns ju andra, vi pratade bara för några program sedan om Uppsala till exempel. Det polisen säger att det är inte de nyanlända, det är andra och till och med tredje generationens människor från de här grupperna som utgör liksom gängen i Uppsala. Det är bara ny, så han har inga belägg för det där heller.
3: Samir Morik, eller Morik, där heter han. Han är imam i Arlövs moskén.
4: Jag gissar att han är bosnier faktiskt.
3: Han ser ut mer som en jugge, ja, än en babbe.
4: Han har lite grann det här rödakt, lite rött i skägget också. De är ofta lite rödhåriga, de bosniska muslimerna.
3: Mm. Jag är så dålig på dialekter. Han pratar ju någon sorts liksom malmöitiska eller skånska, men med någon sorts brytning. Men jag kan inte skånska tillräckligt bra för att identifiera en brytning när de pratar skånska. En annan sak jag tänkte bara nämna, jag vet inte om det är autentiskt, men jag såg en video som jag tror skulle vara då från natten mellan fredag och lördag. Och den var upplagd på, alltså, det låter konstigt att säga det, men på Sverigedemokraternas Facebook-sida. Jag vet inte om det var en fake-profil eller någonting, men i alla fall, där hittade jag en video som föreställde en grupp unga muslimer som gick fram på en gata och skrek Allahu Akbar, Allahu Akbar, på ett aggressivt sätt som de gör. Och de drev framför sig en grupp poliser som liksom gick baklänges och trycktes tillbaka av den här Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar-mobben. Och det var lite svårt för mig att identifiera exakt var det var någonstans, men som jag förstår det så skulle det vara i Sverige, kanske i Malmö. Det var någon sån här gröna bussar i bakgrunden. Och det var ganska läskigt. Jag tror aldrig jag sett något liknande. Jag har aldrig sett något liknande i Sverige från någon av de här situationerna med demonstrationer och kravaller och upplopp i förorten. Alltså att Allahu Akbar-mobben synligt driver bort fysiskt polisen från området.
4: Men det bör ha varit där, för jag följde det på Expressens och Aftonbladets direktrapportering, och där kom det ungefär samtidigt att om och med en gjorde mobben utfall mot polis och media, konstaterade de, så att de var tvungna att röra sig åt andra hållet, så att det lär ha varit där.
3: Jag har tagit del av en del intressanta kommentarer nu dagarna om hur man kan analysera den här händelseutvecklingen. Du skrev ett inlägg på din blogg som jag tyckte var intressant, som handlade om att betala blodskatt till muslimer och hur samhället nu underordnas islam nästan på ett formellt sätt genom att kristna och judiska samfund inkallas för att svära sin lojalitet till muslim. Kan du berätta lite mer om vad det var som hände och din analys av det?
4: Ja, det var ju alltså den muslimska samlingsorganisationen i Malmö. Dess ordförande kallade till möte för han ville att svenska civilsamhället skulle komma och visa sin solidaritet och sin avsky för koranbränningen. Och de kom ju ångande fort som attan alltså. Från Svenska kyrkan, kaplaner, rabbiner kom också. Jättemärkligt. Och politikerna, tror alla politiker, representanter för alla partier utan Sverigedemokraterna där, och betygade sin vördnad alltså inför. Det märktes på hans reaktioner i Sydsvenskan, muslimernas ledare, att det här blir mycket bättre än jag väntat. Men att de så snabbt alltså, bara med några timmars varsel, släpper allt och kutar dit, det säger det mesta om det, den kontroll man har bara skaffat sig alltså. Och folk tycker ibland, fast allt mindre, att man överdriver när man talar om islamiseringen av samhället. Men sakta men säkert så rör vi oss dit alltså. Och det här kommer ju, någon har kommenterat att det är lite raljant att säga att vi betalar skatt till muslimerna, ungefär som de kristna fick göra i det ottomanska väldet. Men det är ju precis vad vi gör om folk tänker efter.
3: Det är bokstavligt talat sånt.
4: Ja, vi skottar in pengar och de pengarna går ut i bidrag. Plus att man har liksom skifflat över mer än en miljard till muslimska skolor, företag och organisationer. Och dessutom så nämner jag just det med blodskatten. Ottomanerna tog sig rätten att en gång om året åka runt i byarna och se ut speciellt lämpliga slaviska gossebarn som man tog. Antingen för att göra soldater av dem eller för att de skulle kastreras som byråkrater i staten. Och den här rätten som muslimer tar sig att göra vad de vill med våra barn. Jag menar, vad är det någonting annat än en modern form av blodskatt? Det är ingen som de ser det här som sin rättighet. Inte, gör de inte det soldater, men de gör dem till offer för förnedringsrån. Och man rekryterar ju faktiskt svenska barn som langar i skolorna då, till förortsgängen. Så att utan överdrift, det ottomanska väldet breder ut sig. Det är absurt, men sant.
3: Mm. Jag såg en annan analys relaterat som uttryckte saken också i termer av då islamiska teologiska begrepp. Jag tror att det kom från Jan Sjunnesson. Jag såg ett referat i ett annat sammanhang. Jag såg det inte direkt från honom. Jag tror att det kom från Jan Sjunnesson från början av den här texten. Att han skrev att Skåne är nu de facto del av Dar al-Ad eller Dar al-Sul, som är en del då av den islamiska indelningen av olika regioner i världen, där man då traditionellt delar in världen i tre kategorier. Dels så finns Dar al-Islam, som är den islamiska världen, där råder fred därför att islam styr och det är liksom det officiella styret. Och sen har man Dar al-Harb, som är krigsvärlden. Islam betyder underkastelse, som bekant. Det kallas också för Dar al-Salam, alltså fredsvärlden, fredshuset. Och sen har man Dar al-Harb, som är krigshuset, som är den del av världen som ännu inte är muslimsk och där man bedriver krig för att införa islam. Men sen har man också mellansteget Dar al-Sul eller Dar al-Ad, som är vapenvilans hus, där islamiska regler råder, inte för att det är konsensuskulturen utan därför att man har ett avtal, man har tvingat fram en vapenvila och ett fördrag med de som styr om att de ska implementera islamiska regler, trots att området ännu inte är 100% islamiserat. Sjunnesson gjorde poängen då att i och med att man nu i Skåne har förbjudit islamkritiska manifestationer och vidtagit en del andra väldigt svepande åtgärder för att skydda islam, så har man i praktiken infört islamisk lag i hela Skåne i det avseendet. Och därmed kan man säga att officiellt så blev Skåne en del av Dar al-Sul den 28 augusti.
4: Och svenska politiker är ju följsamma. Carl Bildt gick ut och sa att han var upprörd över koranbränningen, och han kräver också att det ska vara så att det blir förbjudet att bränna Koranen, vilket innebär att man ska anpassa svensk grundlag. Och då är vi där folk aldrig sa skulle hända, sharia-lagstiftning. Och Carl Bildt är ju inte vem som helst.
3: Ja, vilket jävla kräk han är, ja. Carl Bildt. Jag såg hans kommentar. Nu vill jag säga andra ord som inte passar i rådbubbla. Jag ber om ursäkt, men vilken absolut värdelöst kräk, ryggrödslös amöba han är. Alltså. Förrädare.
4: Finspång.
3: Han ska stå längst fram i Finspång.
4: Det börjar bli trångt längst fram i Finspång.
3: Ja. Reaktioner i övrigt. Vad har du, Boris, fått för intryck av hur folk reagerat dels på koranbränning och koranfotboll, dels på upploppen?
4: Jag tycker i flödena så verkar det som, och när man pratar med folk, att de är ganska uppiggade av det hela. Och inte alls så här defensiva, som jag hade väntat mig fler defensiva kommentarer. Det defensivaste man ser, och det är inte så dåligt tycker jag, det är liksom det här som vi pratar om. Att man lutar sig mot yttrandefriheten. Men rätt många har en hög svansföring tycker jag, och säger att här har ni rätt åt er.
3: Det är min känsla också faktiskt. Alltså förvånansvärt många människor har bara rakt av försvarat koranbränningarna. Och sagt liksom att nu får ni ändå ge er. Det kan inte vara något som är snack om att det är lagligt eller koranen. Problemet ligger 100% hos de som har bizarra överreaktioner och använder våld. Och även liksom... Ja, förvånansvärt många normis som jag skulle tänka på som är väldigt normala, relativt ängsliga personer som kanske har doppat tårna lite grann i invandringskritik eller något sånt där, men som är kanske, jag vet inte, så här partigängare i Moderaterna eller något sånt. Förvånansvärt många av de som finns i mitt flöde har varit ganska rakryggade i den här frågan. Det är uppmuntrande, tycker jag.
4: Ja, men det är som en dörr har öppnats alltså, och det är väldigt uppmuntrande, för det krävde så lite verkar som för att folk ska sträcka lite på sig. Det är bra.
3: Det är också bra lite grann, för det sållar agnarna från vetet. Det är intressant att se. Alltså till exempel att Carl Bildt, alltså jag liksom inte går runt och tänker någonsin på vad Carl Bildt ska tycka om saker och ting, men jag blev ändå lite förvånad när Carl Bildt gick ut och sa så tydligt att bara fördömde koranbränningarna och sa att det är aldrig okej att bränna böcker och sådär, så förbjuda koranbränningar och sånt där. Men ja, inte för att vi behövde någon mer information om var Carl Bildt står, men det är intressant. Och det är också, det finns ju många som sitter på staketet och säger å ena sidan och å andra sidan, ja, det är dumt att göra upplopp, men det är också dumt och onödigt att bränna Koranen. För det är många som har den inställningen, och det lägger vi också på minnet att de fortfarande 2020 argumenterade på det sättet.
4: Vi har goda minnen.
3: Jag såg en kommentar från jag fick ett tips igår om att Hax hade skrivit om det på sin blogg. Han skrev så här: att bränna Koranen är knappast något som bygger broar eller uppmuntrar till ett intellektuellt samtal. Därför förbehåller jag mig rätten att tycka att det är destruktivt och korkat, även om det naturligtvis måste vara tillåtet. Och den rätten har givetvis Hax att tänka så. Men den här sortens, det vi ibland kallar för storhjärnad centrism å ena sidan och andra sidan, vi får se hur väl den åldras. Jag är inte så väldigt optimistisk på hela utsikten att lösa problemen med islam genom att bygga broar och uppmuntra till intellektuella samtal. Ja, vi får se vilka strategier som fungerar framöver. En strategi som jag gillar väldigt mycket, som alla radiobubblor lyssnare vet att jag är en varm anhängare av, är att bränna Koranen. Och specifikt att man ska bränna Koranen på YouTube. Och det har jag sett flera personer som har gjort sen senast. Dels har vi förstås Stramkursgänget som gjorde det, men även flera andra. Inklusive tror jag Jan Sjunnesson, som vi nämnde nyss, apropå hans analys av Dar al-Ad. Jag tror han brände Koranen på sin balkong. Lade upp på YouTube. Jag vet inte, det är kanske inte den strategi som jag personligen skulle rekommendera i den här fasen av processen. Alltså att göra det i eget namn, på sin egen balkong och så vidare. Mitt förslag, mitt tips, det är att snarare göra anonymt, men göra på en offentlig plats och filma så att man ser att det är på en välkänd plats i någon stad någonstans. Men man behöver inte nödvändigtvis lägga, det är väldigt modigt att lägga ut ett namn, kanske eventuellt lite onödigt. Men det verkar vara många som gör det här, och Jag ska inte säga att jag har någonting att göra med att folk faktiskt gör det, för det är inte särskilt många som lyssnar på Radio Bubbla. Ibland när man pratar med folk som lyssnar på oss, så blir jag förvånad. De har en idé om att det är många, många fler som lyssnar på Radio Bubbla än vad det är. De tror liksom att det är tiotusentals människor, att det är en maktfaktor. Och att det är därför saker och ting blir så som vi har sagt att de ska bli. För att folk lyssnar på oss och plockar upp det. Men det är inte så, det blir väldigt bra på att förutsäga vad som kommer hända. Det är bara ungefär 5000 personer som faktiskt lyssnar på Radio Bubbla. Så jag tar inte åt mig någon som helst credit för det. Men jag konstaterar att precis det som jag önskade mig skulle hända, det har börjat hända nu. Man kan säga att det är en ganska uppenbar idé. Så det är fler än jag som har haft den. Och jag vill bara säga att jag hoppas på många fler koranbränningar på YouTube. Gärna anonyma, men så att man ser tydligt att det händer på någon offentlig plats. Det vill säga att det hänt i Sverige, att man inte kan avfärda det som att det inte är på riktigt. De måste veta att i deras älskade Dar al-Sul så råder inte islamisk lag 100% än. Därför att svenskarna bränner koraner, lägger bacon på koranen, spelar fotboll med koranen, allt vad ni kan komma på. Och därför att vi vet vad som kommer hända. Muslimerna kommer gå bananas. De kommer att ha en total chimp out varje gång det händer. Det kommer vara kravaller. Och jag vill inte ha kravaller. Jag är inte en sån här accelerationist egentligen som tycker att vi bara ska köra saker i botten så hårt som möjligt. Men just i frågan om muslimer, så det finns ingen framtid för Sverige. Sverige och svenskarna kommer inte finnas kvar förutom som ett marginaliserat diaspora folk. Om de inte vaknar upp och inser vilket existentiellt hot muslimerna är. Och för att göra det så måste vi få muslimer att visa sitt sanna ansikte. Och det gör vi genom att bränna Koranen. Så att fortsätt göra det, och gör det på YouTube.
4: Och men jag, när du tog upp det här med Kallinge-modellen, så blev jag tänka tanken att man kan också, i och med att den börjar darra som asplöv i bråsinen av bacon, så måste man ju kunna nyttja liksom fläsk för att hindra dem att träda in på offentliga platser. Jag vet inte hur riktigt, men börjar man lägga ut liksom baconskivor utanför badhusen och sådär, så får man anta att de kommer inte, det är som kryptonit, de kommer inte förbi.
3: Beväpna er med tunnor fyllda med baconfett och bara spraya. Du behöver inte spraya överallt. Och lägga upp på YouTube när ni gjort det, så alla vet att det faktiskt är baconfett där. Så kommer det vara en underbar bacondoft överallt när ni gjort det.
4: Dessutom.
3: Tänk ut smarta ställen som ni vill baconifiera och skydda mot islam. Det kommer bli ett väldigt liv om det också. Ja, fläsk och koraner, alltså folks kreativitet kommer inte ha några gränser om det här väl kommer igång och blir en folkrörelse. Jag hoppas att det blir.
4: Ja, nej, men jag ser framför mig sådana här verkliga folkrörelser där det uppstår nya sätt att tävla i och destruera koranen. Till exempel att man lägger upp bilder på vem destruerar snabbast koranen genom att riva sönder den med sina bara händer. Det blir sådana här liksom strongman-prov.
3: Ja, precis. Vem kan göra det snabbast? Vem kan göra det på ett mest utdraget sätt? Vem kan förinta den så mycket? Det är inte minst att spår finns kvar och så vidare.
4: Ja, total polarisering.
3: Och ja, för det kommer bli, och det kommer tyvärr så kommer det sen bli lite upplopp och sånt där, men då får vi se. Då får vi se muslimernas sanna ansikte, de svenska myndigheternas sanna ansikte och reaktioner. Vi kommer se Carl Bildts sanna ansikte igen tyvärr och många andra personer. Och sen får vi se, det kommer komma en diskussion om så här, vad ska vi förbjuda Koranen? Och det är då vi måste ha lite, också med lite kraft säga, ska vi förbjuda Koranen eller ska vi förbjuda upploppsbenägna muslimer?
5: Frankrike överväger att förbjuda cigarettmärken som anses för coola. Gitanes och Galois kan ligga i farozonen.
4: Vad annat var att vänta alltså?
5: Alltså jag tycker det är roligt, för att vi har ju pratat mycket i Bubbla om just rökning och att det är ganska coolt, att det blir mindre coolt ju mer staten håller på. Och att det som verkligen skulle kunna ge rökningen ett uppsving och göra det coolt igen är om man förbjuder det helt och hållet. Jag tycker det är intressant att Frankrike riktar sig in just på coolhet och vill förbjuda just de coola cigaretterna. Måste jag också konstatera att vem du nu är som äger de här cigarettmärkena måste ju vara alldeles paffa av den här typen av reklam som de får. Att franska staten går ut och säger att Galois är de coolaste cigaretterna.
4: Men det blir ju en underbar motståndshandling att röka dem alltså där. Och de har, alltså det är ju fan alltså, om det var någon ordning på FNs världskulturarvmärkning, vilket det inte är, så skulle man ju ha världsarvmärkt Gitan och Goloa självklart, och Marlboro också förresten, och Camel.
1: Ja, även Marlboro Gold, Vogue, Lucky Strike och Fortuna räknas upp som olagligt coola cigaretter. Snart olagligt coola.
4: Ja, Lucky Strike är ju definitivt. Men vad fan är Fortuna?
1: Ja, jag vet inte. Det är väl någon sån här fransk variant kanske. Jag har inte talat om den heller. Men Goloa är i alla fall en utmärkt cigarett. Den har jag testat själv vid tillfällen. Och det känns faktiskt extra coolt att röka sådana. Jag vet inte exakt varför, men det kan vara Serge Gainsbourg och Brigitte Bardot, som det nämns i den här artikeln, som har suttit och rökt dem på tv-skärmarna sen 60-talet.
4: Ja, eller Yves Montand i undertröja och sådär. Men Gitan måste ju förbjudas det, och ska den fortsätta säljas så måste den väl heta Rom. Gitan är ju senare.
1: Bara en sån sak?
4: Ja. Och det är en väldigt... Och det, ja, nej, det är... Bara därför måste man ta bort den.
1: Det är en väldigt intressant fråga här, vilka de coolaste cigarettmärken är. Det är ju ganska många libertarianer som föredrar Camel, eftersom Ayn Rand var väldigt tydlig på den punkten att Camel är den bästa cigaretten. Camel utan filter rökte hon, och det kan man fortfarande få tag på, samma cigaretter. Så de har en liten särstatus kan man säga i våra kretsar. Och sen så tror jag att vissa märken som tillverkas av exilkubaner är också ganska populära, till exempel Davidoff, som jag tror är ett sånt märke. Men annars så är väl tipset att gå till någon välsorterad tobaksaffär och kolla om man kan få tag på Goloa. Jag vet inte om det går i Sverige ens.
4: Ja, man ser dem väldigt sällan, och om jag inte minns fel så tillverkas inte Gitan och Goloa längre i Frankrike, utan tillverkas i Spanien.
1: Mm.
4: De köptes av ett spanskt cigarettföretag.
1: Vi kan bara önska franska staten lycka till med sitt försök att förbjuda först de coola cigaretterna och sen alla andra cigaretterna, ja. Vilket kommer göra alla de andra cigaretterna coola också. Det är någonting som vi bara kan se fram emot.
2: Radio Bubbla.

0: Boris Johnson, det är bara genom att rösta för en exit från EU som Storbritannien kan få till önskvärd förändring. Det här är ganska stort skifte i den brittiska debatten om Brexit, det brittiska EU-utträdet. Där Boris Johnson, en väldigt intressant spelare i brittisk politik som, precis som vi har nämnt tidigare och det bubbla, mycket väl kan bli efterträdare till David Cameron. Han är en av de som är bäst positionerade att ta över Torypartiet i Storbritannien. Han har varit borgmästare i London. Nu sitter han i parlamentet. Väldigt intressant och rolig typ som vi ofta pratar om här. Nu har han kommit ut och skrivit den här långa, intressanta, välfunna artikeln om varför Storbritannien bör rösta för utträde i folkomröstningen som ska hållas i sommar. Och eftersom han är en ganska tung figur så är det här någonting som väger ganska mycket i den ena vågskålen. Och sannolikheten för att det faktiskt blir en omröstning, resultatet blir att lämna EU, har ökat ganska mycket nu.
1: Ja, och rent cyniskt, krasst och kallt, det är jättebra att han kliver in och bryter loss Storbritannien och förhoppningsvis sätter rejäl nedåtgående spin på hela jävla EU-projektet. Det tackar vi högre makter och min namne för. Samtidigt är han ju en jävligt hal och obehaglig figur. Han kunde lika gärna skrivit en välformulerad text åt andra hållet om det hade gynnat honom och stärkt hans möjligheter att bli partiledare. Det är ju inte en speciellt, den här Boris är inte speciellt principfast.
0: Jag vet att du har ett horn i sidan till Boris Johnson, Boris. Du skulle vilja vara den enda Boris som finns.
1: Ja, alltså det kan bara, there can only be one.
0: Ja, vi får se hur det blir med den saken, vi får se hur det blir med Brexit. Men jag tycker i alla fall att det är en härlig känsla, att vi kommer ändå närmare och närmare ett positivt utfall i den här omröstningen. Från mitt perspektiv, jag tycker den här frågan är ganska enkel, inte en jättekomplicerad fråga. Egentligen det enda som är bra överhuvudtaget med EU, som jag ser det, det var den här fria rörligheten. Att man faktiskt började bygga ner gränserna ganska mycket och man kunde röra sig fritt i EU. Men nu har de redan upphävt Schengenavtalet. I praktiken har de redan upphävt det och de kommer förmodligen formalisera det snart. Vilket innebär att EU innebär bara nackdelar och inga fördelar.
1: Och även när den fria rörligheten fanns i någorlunda hög utsträckning så övervägde ju faktiskt de negativa byråkratiska överstatliga effekterna av EU, så att de har aldrig haft något gott som talar för dem.
0: Nej.
1: Men det är intressant också att direkt så börjar dyka upp amerikanska diplomater och andra nu som skriver i DN och annorstädes om hur hemskt det är att min namne har gjort så här och att det ökar möjligheten för en Brexit. Därför att då kan ju även Skottland få fart på sig själva och bryta sig loss. Så om det skulle vara något dåligt och ett argument mot det hela.
0: Mm.
1: Det är bara att hoppas att det här leder till en total nedbrytning av statsbildningen på ön.
0: Ja, det är väl, förutom att det är en positiv trend att EU sönderfaller, olika länder drar sig ur, så är Storbritannien inne i precis samma process. Där Skottland kanske bryter sig ur och precis som andra länder, de har aktiva secessionsrörelser i Spanien och Italien och Tyskland. Det är snart inte ett enda land i Europa som inte har en secessionsrörelse. Så att, och det här, allt det här är en del av samma trend. Att på alla olika nivåer så behöver vi ha mer decentralisering. Och det är verkligen hjärtevärmande att se att det faktiskt är på väg att hända. Ser att François Hollande är också med i matchen. Vi har en annan länk om det i Europaavdelningen. Att han vill utesluta länder i EU. Han vill kasta ut folk i EU om de väljer högerregeringar. Eftersom han kallar det högerextrema regeringar. De kan stängas av från EU, och det är inte minst Polen då som är i skottlinjen nu.
1: Ja, men då ryker ju en jävla massa regimer alltså. Det blir inte regeringar, det blir inte mycket kvar. Det blir François själv och snart kan väl inte Frankrike heller vara kvar i EU efter nästa val, så att...
0: Nej, precis. Och därför kan jag bara applådera det här förslaget. Det är ett jättebra förslag. Och att då på det sättet att renodla och accelerera utvecklingen av EU mot Europas sovjetiska stater. Att göra det till en renodlad pseudosocialist-union. Ju fler länder som kastas ut, desto bättre.
1: Mm.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Gunnar Sandelin. Den demografiska förändringen fortsätter oförminskat. Personer med utländsk bakgrund ökat till 29%, drivet av ökad invandring. Personer som utvandrat oftast svenska medborgare. Massinvandringen ett skenande tåg med nya asylskäl som utsatthet, sjukdom, skörhet och klimatflyktingar som i princip kan appliceras på nästan vem som helst. Jag tänkte lite på de här frågorna de senaste dagarna därför att för ungefär en vecka sedan så pratade jag med en normal svensk person. Det är någon som jag har känt länge, någon som jag tycker om på ett personligt plan, en gammal vän kan man säga. Det är en person som är långt mer intelligent än genomsnittet av människor, alltså minst topp 1% av befolkningen IQ-mässigt. Det är också en person som är mycket mer beläst än de flesta människor. Läser böcker, intresserar sig för historia, håller sig ajour med aktuella händelser via medierna och så vidare. Vi pratar oftast inte så mycket om politik av olika skäl, men den här gången så kom samtalet in på det för att vi pratade om att jag hade flyttat till Ungern. Och den vägen kom vi in på migration och skillnaderna mellan svensk respektive ungersk invandringspolitik. Och min vän som jag pratade med då sa någonting som verkligen drabbade mig. Och jag har inte riktigt kunnat sluta tänka på det sedan dess. Han sa någonting i stil med det här. Det blev ju fel i Sverige. Men nu kan folk se det så tydligt. Alla förstår nu att vi kan inte ta in så många invandrare som vi gjorde 2015. Och det här har fastnat lite i mitt huvud. För att om jag förstår saken rätt så är det här lite grann av det nya officiella narrativet i Sverige. Man kan säga myten om 2015. Så att berättelsen är att Sverige har gjort misstag på det migrationspolitiska området. Allvarliga misstag. Man har tagit in långt fler invandrare än man kunnat hantera. Och det har lett till alla tänkbara negativa konsekvenser. Så långt är det helt korrekt. Och det är ju en korrekt och viktig berättelse. Men sen så kommer det här momentet som är den oerhörda och häpnadsväckande lögnen. Nämligen, detta var någonting som hände år 2015. Fram till och med 2014 så var invandringspolitiken någorlunda rimlig. Och sen 2016 så har den återigen blivit något så nära okej. Så Sverige kanske tar in fler invandrare än vad som är optimalt, men inte katastrofalt många. Och jag värdesätter verkligen de här samtalen. Det är inte så vanligt för mig, det är väldigt ovanligt. Men jag värdesätter de här samtalen med folk som överhuvudtaget inte tar del av några alternativa informationskanaler. För det är en sorts ren oförfalskad bild av hur hjärntvättade människor tänker. Det är inte alls lika tydligt för mig när jag tar del av medströmsnarrativen indirekt via rödpillrade människor, till exempel på BBSen. Där får man ofta berättat för sig om dels de mer extrema avarterna, men också om attityder så att säga i åsiktskorridorens utkant. Men de flesta människorna i Sverige är varken extremvänster eller lätthöger, utan de är helt vanliga SVT-tittare och DN-läsare. Sådana människor som de är inte säkra på om de ska rösta på ett rödgrönt parti eller på ett borgerligt parti. De tycker det är en komplicerad fråga, men en viktig fråga. Och framförallt är det såklart viktigt att de röstar. På senaste åren så har de kanske börjat tänka att de kanske skulle rösta på Sverigedemokraterna, men än så länge så känner de att det är inte riktigt motiverat att gå fullt så långt. Jag kan känna en stor och växande otålighet med sådana människor. För att visst, de har blivit hjärntvättade hela sina liv. Men många andra människor har brutit igenom sin hjärntvätt genom att helt enkelt vara lite nyfikna. Inte tro på allting som överheten och de största mediekanalerna säger. Man gör några internetsökningar, man läser på relativt förutsättningslöst, man kanske börjar följa några alternativa mediekanaler. Det är inte som att man behöver vara Aristoteles eller Galileo eller Murray Rothbard för att se igenom sossestatens matrix och förstå att någonting är ruttet i konungariket Sverige. Men samtidigt så inser jag att vi förmodligen måste arbeta ganska långsiktigt med rätt grundläggande frågor för att vända utvecklingen i Sverige. Eller som Lenin sa, förklara tålmodigt. Så alltid var förklara tålmodigt igen och igen och igen för att väcka den slumrande, indoktrinerande arbetarklassen. I hans fall, kanske även i vårt fall. Och därför är jag väldigt glad att det finns folk som Gunnar Sandelin som i år ut och år in har förklarat tålmodigt vad som händer i Sverige. På ett grundläggande sätt som är enkelt att förstå utan att blanda in några esoteriska ideologiska dimensioner som vi gör hela tiden och skrämmer bort 99% av den potentiella publiken.
3: Just det.
0: Och Sandelin, han säger själv i den här texten att han håller på med det här i 12 år. Och givetvis så har han fått betala ett pris för det. Nu är han kanske mest känd för att ha skrivit 2 böcker tillsammans med Karl-Olof Arnsberg som heter Invandring och mörkläggning. Den andra boken har något fantasilösa namnet Invandring och mörkläggning 2, där de går igenom de här sakerna. Men innan dess så har Gunnar Sandelin bland annat jobbat som SVT-journalist. Det är ingen högoddsare att han skulle svårt att få jobb som SVT-journalist igen. Han gör här en sedvanlig föredömlig genomgång av den demografiska förändringen i Sverige. Och jag tänkte bara snabbt försöka gå igenom det han skriver om. Och det första som man behöver säga är någonting om definitionerna. För att han pratade om personer med utländsk bakgrund. Hur stor andel av Sveriges befolkning är personer med utländsk bakgrund? Och hur har den andelen förändrats över tid? Och hans definition då, den består enkelt uttryckt av 2 grupper som han lägger ihop. Dels de personer vars båda föräldrar är födda utanför Sverige. Dels hälften av de som har en förälder född utomlands och en förälder född i Sverige. Och det här är lite mäckigt då, men 2003, alltså för 15 år sedan, så ändrade svenska staten definitionen av personer med utländsk bakgrund. Så att folk som har en svensk och en utländsk förälder började från och med 2003 att räknas som svenska. Och på så sätt så utökade man antalet svenskar med ungefär 500 000 över en natt, bara genom att ändra definitionen av svensk.
3: Vad smart. Det du säger, Martin, är att anmälningsbenägenheten ökade för svenskar.
0: Ja, exakt. Det kan man säga. Staten blev mycket mer benägen att rapportera in svenskar. Det som händer då är att det Gunnar Sandelin gör, det är att han tar den här gruppen som har en svensk förälder och en utländsk förälder och delar den lika mellan de 2 grupperna, personer med svensk respektive personer med utländsk bakgrund. Och innan vi går in på siffrorna så tycker jag det är bara värt att reflektera lite kring det här, därför att det är ju ganska lätt, känner jag, att göra ett case för att Gunnar Sandelin är alldeles för generös vad det gäller svenskhet. För snål eller för generös, hur man nu ska se det. Men till exempel, nu har vi ju, dels så kan jag tycka att alla som har en utländsk förälder har liksom inte en fullödig svenskhet i praktiken, för att vi vet vilken typ av familjer det handlar om. Men dessutom så har vi ju nu tredje generationens invandrare som växer upp i Rinkeby utan att lära sig svenska. Vi har till och med etniska svenskar som pratar Rinkeby-svenska. Alltså folk som är 100% genetiskt svenska. Men det är tveksamt om man kan kalla dem för kulturellt svenska längre. Och de är knappast till någon nytta för att bygga ett svenskt samhälle. Och därför så kan man ifrågasätta om de egentligen kan ses ingå i ett svenskt etnos. Förlåt, det kanske är lite... Det poängen jag vill göra här, det är bara att den definition av personer med utländsk bakgrund som Gunnar Sandelin använder, den är verkligen inte extrem. Utan jag tror att den underskattar antalet faktiska personer med utländsk bakgrund i Sverige.
3: Mm. Jag vill påpeka här att Sverige är nog antagligen ett av de länder där underskattningen är som minst. Därför att i Sverige så har invandringen varit koncentrerad under någorlunda kort tid. Om man jämför med till exempel Storbritannien, där man inte haft lika höga nivåer som Sverige, men där den pågått mycket längre och har haft liksom årtionden och åter årtionden av invandring, då kan du inte använda föräldrarnas ursprung, du kan inte använda det på samma sätt som proxy vilken etnicitet man har. Men i Sverige så har invandringen varit, den har inte hållit på lika länge, den har varit koncentrerad mycket mer i tid, vilket gör att vi har en mycket, mycket större möjlighet att använda den här typen av liksom statistiska proxymätningar. Att vi mäter inte etnicitet i Sverige, men vi vet att om båda föräldrarna, och i synnerhet om alla fyra far- och morföräldrar var födda i Sverige, så är det extremt stor sannolikhet att man är svensk, eller ja, möjligtvis så här, sam eller finne eller någonting, men nordbo garanterat. Även om, som du är inne på, så har det väl börjat dyka upp tredje generationens invandrare i Sverige också, men jag tror inte att det är alls lika vanligt som i de flesta europeiska länder.
0: Nej, men det är en bra poäng faktiskt. Att det till exempel att det är väldigt annorlunda i Storbritannien. Men å andra sidan i Storbritannien så tror jag att man för statistik på ett annat sätt från statens sida. Man registrerar en icke-brittisk etnicitet på liksom tredje, fjärde generationen. Till exempel indiska invandrare. Mm. De kan vara registrerade som, åtminstone i något register så finns de med som indier eller
3: asiater ofta.
0: Ja, Asian säger vi ofta. För det har jag i alla fall sett i... Jag har fått intrycket av brittisk statistik som jag har kollat på att de är lite mer frikostiga med att skriva det.
3: Mm.
0: Ett annat problem i Sverige är naturligtvis att utländsk bakgrund, där klumpar man in då alla olika utländska bakgrunder. Och det skapar sådana problem att folk säger till exempel, ja men det är ju jättemånga finnar. Finnar är den största gruppen som den största invandrargruppen i Sverige. Men finnar
3: inte
0: ju,
3: de är det längre faktiskt.
0: De är inte det längre, och de är ju en väldigt, väldigt liten andel av alla som har kommit de senaste 20 åren.
3: Mm.
0: Hur som helst, om du tittar på de här siffrorna, definitionen som jag då eventuellt tycker är lite för försiktig, med den definitionen så finns det alltså nästan 3 miljoner personer med utländsk bakgrund i Sverige, strax under 29% av befolkningen. Och sen millennieskiftet, alltså år 2000, så har den här gruppen ökat med 1,4 miljoner. Och under samma period så har antalet personer med svensk bakgrund minskat med 24 000 personer. Och då skulle jag säga också, om man skulle räkna in alla personer som har en utländsk förälder som personer med utländsk bakgrund, då är det 1,1,5 miljoner ökning, och minskningen av antal personer med svensk bakgrund är då, tror jag, 140 000 minskningar och sånt där. Och som Gunnar Sandelin också påpekar här, så ökar inflödet stadigt hela tiden, årtionde för årtionde. Så att 1990 så var det 37 000 uppehållstillstånd som ställdes ut. År 2000 var det 60 000, år 2010 var det 96 000. Och de senaste åren så har det varit uppe på en ännu mycket högre nivå. Alltså upp 130 till 150 000 senaste åren. Men det finns den här mytbildningen om att någonting har ändrats i Sverige. Att man har blivit mer restriktiv. Regeringens linje, Stefan Löfvens linje, är ju tydligen att Sverige har nu anpassat sig, och nu har man dragit ner invandringen till EUs miniminivå. Vi tar de som EU kräver att vi måste ta, men vi tar inget över det. Och ja, det är egentligen fel att kalla det för en myt. Det är snarare en ren lögn. Förra året, 2018, så beviljade Sverige asyl till fyra gånger så många som alla andra nordiska länder sammanlagt. Jag kan inte redogöra för exakt vad reglerna säger, men det är ingen som skriker bloody murder och säger att Norge och Finland och så vidare begår något fruktansvärt brott, och de blir inte sanktionerade av EU som till exempel Ungern blir och sånt där. Ja, och mer ska det bli. Mer inflöde ska det bli, för att nu kommer då den nya regeringen, den S och vad är det, CL-stödda regeringen, som ska öka anhöriginvandringen ganska dramatiskt och införa alla de här nya asylskälen, inklusive klimatflyktingar, min personliga favorit. Vilket gör då att vem som än står och knackar på, så kan man förmodligen klistra något av de här asylskälen på dem.
3: Ja, det är... Jag vet inte hur länge till de kommer försöka upprätthålla charaden med att hitta på asylskälen. Eller i och för sig, vi har väl redan börjat nå nivån att man börjar prata om klimatflyktingar och sådär. Men jag undrar hur pass kreativa de kan bli med formella skäl för att bevilja uppehållstillstånd. Var går gränsen liksom för absurditet?
0: Just vad det gäller absurditet så tenderar de här människorna inte att några som helst gränser. där vi kan se fram emot ganska underhållande nya definitioner och asylskäl och såna här saker.
3: Jag tänker göra säga en sak här. Det kanske är en dum förutsägelse. Det kanske redan har inträffat. Men jag gissar att vi inom 5 år så kommer vi få läsa om människor som beviljas asyl för att de flyr undan lagstiftning som också finns i Sverige. Typ så här värnplikt eller någonting.
0: Ja, det är
3: kan lova att det kommer hända.
0: Ja, alltså det ringer som en klocka långt bak i mitt huvud. Det känns som att jag har läst något om något snarlikt fall. Jag kommer på rak hand kommer jag inte på det, men jag får med att jag har reflekterat över något väldigt, väldigt liknande. Att någon fick asyl själv för någonting som att vi gör åtminstone något snarlikt mot människor i Sverige. Mm. Men värnplikt är ju intressant exempel. Det jag tror också det kommer komma. Jag tror inte du kommer få skämmas för den förutsägelsen. Vi har en tragisk länk i blandat avdelningen just nu om att svenska ungdomar återigen får fängelsestraff för värnpliktsvägran.
3: Ja, riktigt förfärligt. Det har man tid att utreda.
0: Ja, där finns det förmodligen obegränsat med resurser.
2: Radio Bubbla. Andy Xi, Kina går mot depression i samma magnitud som börskraschen 1929 när skräckslaget kommunistparti fortsätter blåsa upp bubblan med billigare krediter. Ja, och det här är den andra änden kan man säga av den andra sidan av det kinesiska myntet. Å ena sidan har man den geopolitiska militära upptrappningen i Sydkinesiska havet. Å andra sidan har man en ekonomi på hemmaplan som eventuellt är på väg att implodera fullständigt och kasta Kina in i en djup depression. Den här artikeln kommer från en Andy Xi, om jag uttalar hans namn rätt, som är en tidigare toppekonom på Världsbanken och Morgan Stanley och andra sådana hedervärda institutioner. Och han är känd som en kritisk röst vad det gäller Kinas ekonomi. Men nu har han lagt in ytterligare en växel i en intervju som han gjorde nyligen med Market Watch, som refereras i den här artikeln. Och han ger en rad olika skäl till att Kina är nu precis på gränsen till en total marknadskrasch. Framförallt beroende på att Kina tillämpar samma typ av kreditexpanderande centralbankspolitik som många.

0: bygger ju upp sanslösa spänningar och som hela tiden staten rullar och partiet rullar framför sig genom att bara trycka nya pengar. Och rasar det kinesiska korthuset, då kommer vi att se den här totala depressionen över hela världen. Något annat är inte möjligt att tänka sig.
1: Det finns en stor risk att en kinesisk krasch skulle trigga sådana kedjeeffekter internationellt sett. Men ser man det geopolitiskt så finns det också en risk här för att Kina känner sig backad in i ett hörn, trängd in i ett hörn och i en desperat situation militärt.
0: Mm.
1: Och vi ser en sån tendens i Ryssland idag att när den ryska ekonomin tankar och så är det, som man kan tycka paradoxalt nog så, att ju mindre ekonomiskt utrymme Putin har i den ryska staten, desto mer satsar han på militären, som man kan tycka är en utgift som man kan undanvara. Men det är eventuellt Putins enda sätt att klamra sig fast vid makten, att behålla sin popularitet. Att han kan visa att även om ekonomin tankar, även om levnadsstandarden sjunker, även om folk i Ryssland de får jobbigare för att de inte kan importera saker och så vidare. Även om det är så är hans enda sätt, det han kan ge ryssarna, är liksom nationalistisk yra och stolthet över geopolitiska landvinningar.
0: Ja, det finns en viss grotesk rationalitet i den typen av åtgärder. Både i Putins Ryssland och i Kina. Att en aggressiv utrikespolitik och satsning på militärmakten. Dels måste man motivera det med att man har en inre fiende. Eller en yttre fiende, förlåt mig. Och det är inte svårt för Kina att hitta. Och samtidigt ställer man landet på krigsfot eller förbereder landet för krig, så tror man att man har lättare att motivera folks umbäranden. Men vi befinner oss i krig. Det är klart att det inte finns mat i butikerna ungefär. Så att det är alltid så, tyvärr, att stormakter och även mindre makter som är trängda ekonomiskt, de är inte mindre aggressiva, de är mer aggressiva. Så att de här två nyheterna hänger ihop, att skulle Kina få ännu sämre ekonomi och det bara rasa, så innebär det inte att de blir lugnare i Sydkinesiska sjön, tvärtom.
2: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar?
3: Naturligtvis inte, Larsen. Eftersom safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
2: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
4: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Filippinernas president Duterte varnar Kina att blodig konfrontation väntar ifall inte territorialvattnen i Sydkinesiska havet börjar respekteras. Och jag undrar, hur ska han ha det, Duterte?
2: Mm.
1: Alltså det var ju mindre än en vecka sedan som han var ute och sa att han var så förbannad på någon annan att han skulle starta ett nytt FN med Kina.
2: Ja, jag menar alltså det där är lite piska och morot och han försöker väl skrämma Kina till och med. Men han har ju fått extremt bland de få som har vågat höja rösten mot Duterte i Filippinerna är ju faktiskt fiskarna som menar att kineserna får härja alldeles för fritt, så att
1: han har, det finns en dubbelhet här, men ja. Vad är hans egentligen? Vill han ha nytt FN med Kina och Iran och Venezuela och Bolivia och Kuba? Eller vill han ha krig med Kina?
2: Nej, men jag tror att han, jag gissar faktiskt att han vill ha ganska nära och intima förbindelser med Kina i den där regionen. Och att ta till sådana kraftord hör till spelet.
1: Ja, de har haft ett stort internationellt rättsfall som Kina har lovat att ignorera efter att Filippinerna vann den här internationella domstol. Men nu säger Duterte att vi måste be för förståelse mellan våra länder. Men han vill också garantera Kina att om de inte respekterar Filippinernas territorium så kommer det bli blodigt. Och de kommer inte få någonting enkelt. Utan det kommer komma ner till våra soldaters ben och även mina egna. Inget land ska lura Duterte.
0: Merkel fördömer övergreppen i Köln där 1000 män av utländskt ursprung organiserat trakasserade kvinnor gör allt för att straffa förövarna. Och det här var en väldigt obehaglig händelse som utspelade sig på nyårsafton i Köln. Och det var alltså folk som var ute och firade nyår traditionsenligt på det stora torget mitt i Köln som ligger mitt emellan domen, den stora kyrkan och centralstationen, så var tågstationen. Och de ligger precis bredvid varandra i Köln. Liksom inkilat mellan dem så ligger ett stort torg och det är ofta där man träffas för att fira nyår. Men i år så var det en enorm mängd män. Enligt uppgift så såg de ut att ha nordafrikanskt eller arabiskt ursprung. Och de trakasserade och antastade kvinnor omkring sig. Och folk upplevde det som väldigt hotfullt. Minst en våldtäkt har blivit rapporterad och mer än 100 polisanmälningar har kommit in. Bara på händelser från den här enda platsen på nyårsafton. Så det här var någon typ av... vi har inte riktigt sett... Vi har inte riktigt sett något liknande, va? Det är svårt att jämföra det här med något annat.
2: Nej. Det är alltså anhopningen människor är ju... Alltså det känns ju ganska organiserat på något sätt.
0: Ja, men det där är en intressant fråga tycker jag. Alltså, är det här organiserat eller är det inte organiserat? Och vad är egentligen mest skrämmande? Jag tycker det är en oerhört... Fråga. Jag pratade med Sofia om det här häromdagen. Om huruvida det var organiserat eller inte. Och jag sa spontant så här att men fan, det är väl klart det är organiserat. Det var då 1000 personer samtidigt liksom. Nu pratar jag om det här, tänk om det inte är organiserat. Sen slog det mig att det är ju ännu mer skrämmande om det inte är organiserat. Jo, att om det här är någonting som bara så här kan hända spontant för att 1000 personer av en viss typ är på en viss plats. Det är ju fruktansvärt. Då hjälper det inte att få folk att sluta konspirera. Och liksom, jag tänkte att de hade haft någon Facebookgrupp liksom. De sa att men nu ska vi gå ut och... Alltså, det man håller på med, det är en klassisk strategi för ficktjuveri som jag har förstått det. Att man håller på och sex trakasserar folk för att distrahera dem för att ta deras plånböcker och sånt där. Så jag tänkte att det var...
2: Ja, det var ju mycket
0: tänkte sånt. Tänkte att det var en sån tjuvliga liksom. Men om det inte är så... Då hjälper det liksom inte att om att folk inte koordinerar då, att man ser till att folk inte håller på och har koordination och konspiration kring de här sakerna. Och det är väl skrämmande tanke tycker jag i alla fall att det här är någonting som kan uppstå spontant bara för att 1000 personer bara råkar vara på samma plats, då blir det bara så här. fan ska vi göra då?
2: Ja, nej, men det där, den aspekten har jag inte tänkt på faktiskt. Det är om det är ja, att ett visst antal människor innebär en kritisk massa som leder till övergrepp och rån och stöld. Det är sant. Det är en väldigt obehaglig tanke. Då föredrar man nästan Facebookgruppen.
0: Ja, men just den här frågan vad man kan göra åt det har ju förstås diskuterats en hel del de senaste dagarna. Och ett av de mest uppseendeväckande förslagen kommer från Köns borgmästare. Jag har en länk även om detta, ett par faktiskt. Kölns borgmästare heter Henriette Reker. Och hon föreslår att lösningen på problemet är att kvinnor i Köln ska följa en viss uppförandekod. Som ska göra att de inte ska bli antastade. Och bland annat så ska man hålla armlängst avstånd till män och folksamlingar omkring sig. Och det finns liksom en sån här en checklista på saker som kvinnor ska göra. Och på det sättet då freda sig mot den här typen av händelser. Så att borgmästare Reker verkar inte se att eventuellt är de här 1000 personerna som ägnar sig åt sexuella trakasserier som skulle ändra sitt beteende, utan det är framförallt då kvinnor som ska hålla armslängds avstånd till främlingar, hålla sig till sin egen grupp, be om hjälp från folk som passerar och prata med polisen om man blir utsatt för någon sån här sak.
2: Och det där är ju så debilt, va? Därför att en sak är ju att den här typen av välmenande råd man kan se i Sverige också till kvinnor som är ute och vandrar på natten, att gå inte genom parker som inte är upplysta och så vidare, spring inte där och där. Det är illa nog, men det finns en logik och begriplighet i detta. Inte ens män ska gå på vissa illa upplysta gator. Men här är det helt annat. Här befinner man sig på en totalt öppen och fri plats, liksom på stadens torg helt enkelt. Och att då börja avge råd om att hur man ska bete sig på en sån plats, det är ju jävligt obehagligt. Men och frågan är ju ändå synnerligen enkel. Alltså om man tittar på den arabiska våren, så var det ju så att väldigt ofta så var det rapporter, till exempel från de stora demonstrationerna i Kairo, att kvinnor hade ett helvete där när de gav sig ut och demonstrerade för. De demonstrerade männen som demonstrerade för bra saker, får man anta, de var på dem och tafsade hela tiden. Det rapporterade egyptiska kvinnor om, och att de var tvungna att gå i grupp och de skulle delta i demonstrationer och skydda varandra mot sina manliga meddemonstranter som var på och klodde hela tiden. Och det är ett kulturellt mönster som faktiskt följer med flyktingar och som man givetvis ska angripa. Man ska inte angripa att det kommer flyktingar, men man ska givetvis angripa deras kulturella mönster när de tar sig den här typen av uttryck. Det är inte konstigare än så. Och man kan inte skuldbelägga offren för att de skulle ha betett sig felaktigt.
0: Ja, men om man ska problematisera den här typen av kanske då, kulturella problem som vissa invandrargrupper har, då måste man till att börja med ha kunskapen om att det handlar specifikt om invandrargrupper. I tyska medier, men också svenska medier, så valde man till att börja med att dra en rövare. DN till exempel publicerar en artikel om det här. Sent om sidor ska man säga. Först försökte man precis den tyska medier att slippa rapportera om det. Till slut så måste man tvungen skriva en artikel där man inte med ett enda ord nämnde att de här 1000 personerna var av utländsk härkomst. Och efter då protester så la man till en mening om det här efteråt. Jag tror att det var samma sak i Expressen, att man först skrev en artikel helt utan referens till etnicitet och sen fick man lägga till det i efterhand. Och även i Tyskland så har man sett samma tendens, att folk har försökt rapportera om det här utan att nämna någonting om vilka de är. Som om det precis lika gärna kunde ha varit 1000 stycken vanliga tyska karar som hade gjort det
2: här. Ja, man skulle få ett helvete i så fall på Oktoberfesten i München.
0: Ja.
3: Vi borde ha sett det förra månaden väldigt mycket.
0: Ja, där gäller det i sådana fall verkligen att hålla armlängds avstånd. Vissa av reaktionerna har varit ganska förutsägbara. Till exempel här i Sverige så såg vi igår att det drogs igång en kampanj. Det var en av de här skandalösa skribenterna på Nyheter 24. Att man har lagt på minnet för att hon har skrivit sådana här riktigt hårresande, vidriga saker som startade ett upprop och sa handen upp alla som har blivit sexuellt trakasserad av en vit man. Och då försöker man sätta fokus på att vita män ägnar sig åt sexuella trakasserier. Därför att det problem som man ser med den händelsen på nyårsafton är egentligen inte att hundratals kvinnor blir sextrakasserade, utan problemet är att det här riskerar att skapa negativa attityder gentemot invandrare. Och därför vill man nu ta tillfället att prata om hur vita män ägnar sig åt sexuella trakasserier.
2: Suck.
0: Det är intressant, alltså förutom att det är väldigt skrämmande händelser, så det är intressant hur alla reaktioner är så otroligt skruvade, men förutsägbara. Men så otroligt sjuka.
3: Ja, det är så här, nu stumnar jag fall helt enkelt. För att jag har inte sett den nyheter 24-grejen. Men det finns ju andra liknande. Ågård på Aftonbladets kultursida säger samma sak, att det är problemet med det här att det kan användas av extremhögern mot flyktingar. Och ja, det är klart det kan, men det innebär inte att det inte är fel att kritisera kulturella mönster hos invandrare och flyktingar. Det är ju självklart att man ska göra. Det är en form av, återigen, en form av nedlåtande rasism att inte låtsas om att den här typen av beteende kan vara kulturellt betingade. Och att det finns en monumental skillnad. Vad fan, du titta på vilken jäkla fotbollsmatch som helst i Tyskland. Det är 30-40 000 människor. Inte fan kommer det rapporter efteråt om att kvinnorna i publiken har blivit sextrakasserade och rånade. Diskussionen är ganska enkel.
4: Radio Bubbla.
5: Lars Wildereng, guldpriset mycket nära högsta noteringen någonsin mätt i svenska kronor efter Trumps seger, upp 28% i år. Och den här artikeln tycker jag är intressant för att den illustrerar att för oss svenskar så är det relevant att titta i priser mätt i vår egen valuta, svenska kronor, istället för att mäta i till exempel amerikanska dollar. Och när man ser rapportering på svenska ekonomiska nyhetssajter så citerar de nästan alltid guldpriset i dollar, vilket inte är speciellt relevant för oss svenskar. Och den här artikeln är från 10 november. Lars Wildereng noterar då att guldpriset mätt i svenska kronor är väldigt nära all time high, den högsta noteringen någonsin. Och nu när vi pratar här med varandra så kan man se att guldpriset har gått upp 25% sedan årsskiftet. Det kan man ställa i relation till att börsen har gått upp 2%. Och det här är en del av en trend som började på år 2000. Sen dess så har guld outperformat börsen med flera gånger. För oss svenskar så till exempel så år 2000 så kostade börsen 5 gram guld. Och nu kostar den 1,5 gram guld. Så mätt i guld har börsen alltså fallit med 70%. Och det här är inte någonting som brukar talas om så himla ofta. Och det här är ju på grund av att guld är ju så att säga en hedge, som man brukar kalla det. Ett skydd mot en försämrad köpkraft i den egna valutan då. Så man kan säga att det är en slags hedge mot Stefan Ingves policies. Och Det här var väldigt mycket snack om hur guldpriset skulle agera då inför valet här. Att om Trump skulle vinna så skulle guldet gå upp jättemycket. Men vi kan konstatera att det sköt upp i ett tag där innan valet och sen började det sjunka. Så att vi fick en rätt ordentlig krasch efter att Lars Wildereng publicerade den här artikeln. Men jag tror att det är bättre att sätta det här i ett större perspektiv och inte stirra sig så himla blind på vad som händer från dag till annan. Till exempel då så detsamma gäller för den amerikanska börsen, att amerikanska börsen har tappat mot guld deras topp på börsen kom 1999. Där om man tar amerikanska börsen och sen delar man det på med guldpriset, då får man ut den amerikanska börsen prissatt i guld, så man kan jämföra de här två med varandra. Så 1999 så kostade den amerikanska börsen 42 ounce och nu kostar börsen 15 ounce. Så med andra ord, Dow Jones Industrial Average är ner 65% mot guld sedan 1999.
0: Men jag undrar, när man uttrycker saker i guldpriset, det låter väldigt intressant och det är tankeväckande alternativt perspektiv. Men om man ser en sån sak som att Dow Jones eller något annat index har rört sig så mycket jämfört med guld, så att priset mätt i guld har till exempel gått ner med en tredjedel. Det kan ju inte rimligen representera att det har skett någon typ av 60-70% i förändring i Dow Jones, utan det måste väl framförallt vara förändringar som har att göra med guldmarknaden. Så att det guldpriset är egentligen det som har förändrats mer än börspriset. Eller tänker jag fel?
5: Nej, alltså både ja och nej. Man kan väl säga så här, att som vi pratade om i avsnittet, första avsnittet, var att det är ett stort problem att mäta saker över tid och inflationsjustera med det officiella konsumentprisindex. Eftersom centralbankerna runt om i världen och bankerna anslutna till centralbanksystemet skapar en herrans massa ny valuta varje dag, så måste man ju liksom, om man vill jämföra vad börsen kostade för 50 år sedan, om man vill ta reda på om börsen har gått upp eller ner 50 år tillbaka, då måste man ju jämföra med någonting som har konstant värde. Och då är guld en metod man kan använda för att uttrycka prisförändringar över väldigt långa tidsperioder. Så till exempel så 1929 så kostade den amerikanska börsen 18 ounce. Och alla vet ju att 1929 var en stor börskrasch i USA. Och det kraschade hela vägen ner till 2 ounce guld 1933. Och vi pratade också i förra avsnittet om den här dollarkrisen som var på 70-talet. Och 1966, ungefär när Charles de Gaulle började kalla hem sitt franska guld, så toppar börsen på 28 ounce och faller ner till 1 ounce i januari 1980 när Paul Volcker kom in och höjer räntorna där. Så det här är ett sätt för att mäta hur de här fluktuationerna, alltså vad är, när man säger att börsen har gått upp, då måste man ju sätta det i perspektiv till någonting. Gått upp i förhållande till vad? Och normalt när man säger svenska börsen har gått upp, då menar man att börsen har gått upp visavi svenska kronor. Men du kan lika gärna uttrycka den svenska börsen i dollar istället. Och då har ju den svenska börsen gått ner i år och inte upp. Och varken svenska kronan eller dollarn är ett speciellt bra verktyg att mäta värde över lång tid eller priser över lång tid, just eftersom både kronor och dollar eroderas över tid. Så då kan man använda guld för att uttrycka prisserier under långa tidsperioder med en högre ackuratess.
0: Men skulle det inte vara intressant då till exempel att mäta svenska börsen i termer av den amerikanska börsen? De borde vara likvärdiga. Så vill man veta hur bra går i allmänhet för företagen på den här börsen, så skulle inte det kunna vara ett mer jämförbart mått?
5: Jo, det skulle det kunna vara. Och det där är en metod som hedgefonder använder när man spekulerar på olika underliggande tillgångars upp- och nedgångar jämte varandra. Så när man uttrycker, när jag säger så här att börsen har fallit mot guld, så kan man lika gärna vända på det och säga att guld har gått upp mer än börsen. Och likadant när man säger att börsen har gått upp i svenska kronor, så kan man lika gärna säga att svenska kronan har förlorat köpkraft mot börsen. Men det fina med guld är att över långa tidsperioder så håller guld samma köpkraft ungefär. Vilket gör att det är mycket, mycket lättare att jämföra till exempel fastighetspriser eller i det här fallet börsen mot guld då. Så det som är intressant här, som jag skulle vilja ta upp i radion, är att vi kan se under långa tidsperioder att börsen uttryckt i guld oscillerar från stora toppar och djupa dalar. Och vi hade en topp 1929 och en botten 1933 och den botten var på 2 ounce. Sen hade vi en topp 1966 på 28 ounce och en botten januari 1980 på 1 ounce. Och sen hade vi också den här toppen 1999 på 42 ounce och nu ligger vi på 15. Men alltså de förra bottnarna var på 2 och 1 och då kan man anta att nästa botten kommer vara någonstans vid 1 också. Kanske 2, kanske 1, kanske en halv. Med andra ord, om gold Dow ratio nu ligger på 15 och botten förmodligen hamnar med 100 års data i ryggen, att botten förmodligen hamnar någonstans vid 1, då kan man säga att sannolikt så kommer guld outperforma börsen ungefär 15 gånger. Och det är ett ganska, ja, ska man säga, signifikant påstående som jag tror att väldigt få känner till.
0: Så det innebär att enligt din tolkning så ska man inte tolka det höga guldpriset i kronor som ett tecken på att man ska sluta köpa guld. För att på lite längre sikt så kommer det fortsätta öka.
5: Precis. Jag tycker att guld är billigt. Men det finns de som tycker det är dyrt. Och det är ju precis så ett pris utvecklas. Att det finns köpare och säljare av någonting. Och sen över tid så rör sig den här jämviktspriset uppåt eller neråt. Och jag tror att mätt i kronor till exempel så kommer guld fortsätta gå uppåt. Men det blir också väldigt svårt att säga om eftersom ingen vet vad Ingves kommer göra. Men det som däremot känns lite mer relevant att jämföra med, det är någonting som har ett faktiskt värde, det vill säga alla bolag som ligger på den svenska börsen eller den amerikanska börsen. Och då kan man jämföra då guldpriset med någonting som faktiskt har något värde, det vill säga börsen. Så jag min personliga liksom gissning är att jag tror att Dow Jones index och guldpriset kommer mötas vid 1-1 någon gång, inte vet jag, tidigt 20-tal skulle jag gissa. Och den som vill se den här långa serien, de kan googla på Gold Dow Ratio och det är en sajt som heter macrotrends.net där man kan få en 100-årig graf. Väldigt intressant, där så ser man att väldigt tydliga upp- och nedgående trender och just nu är vi i nedåtgående trend.
0: Den lägger vi in i avsnittsbeskrivningen sen.
5: Ja, men kanon.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Marocko mobiliserar armén i Guerguerats buffertzon som förbinder Marocko med Mauritanien efter påståenden om att den västsahariska självständighetsrörelsen Polisario ägnat sig åt upprepade provokationer samt blockerat vägförbindelser mellan länderna. Västsahara är ett av de mest obskyra länderna, eller obskyra territorierna. Det pratas ganska lite om det, men på vissa sätt så är det en ganska intressant sån situation. Särskilt för oss som ofta intresserar oss för självständighetsrörelser, processer där länder bryts upp, nya statsbildningar kan formas och så vidare. Så jag tycker det är hög tid att vi pratar lite om Västsahara i Radio Bubbla. Så Västsahara är ett territorium, för de som inte vet, som ligger på den västra kanten av den norra delen av den afrikanska kontinenten. Det ligger inklämt mellan Marocko och Mauritanien. Och det är en stor remsa av Sahara helt enkelt. Till ytan så är det ungefär hälften så stort som Sverige, tror jag. Så det är ganska stor yta. Men det bor inte så mycket folk där, 500 000 ungefär. Och enkelt uttryckt kan man säga att Västsahara enbart består av bara en massa öken. Bara en massa platt öken. Och det var ett spanskt territorium länge, fram till 1970-talet tror jag. Och då drog sig Spanien tillbaka som en del av den generella avkoloniseringsvågen som pågick under efterkrigstiden. Och då var tanken att Marocko och Mauritanien skulle styra det här området gemensamt. Men det gick inte så bra. Kanske förutsägbart blev det istället krig. Marocko i norr och Mauritanien i söder, och även de människor som bodde i Västsahara, nämligen Sahrawi-folket, som är ett sorts det är ett nordafrikanskt folk. Jag tror att de är relaterade till berber, de är en sorts berberfolk, men uppblandade med andra etniska grupper. Så där hade man då ytterligare en part, och det är de som ligger bakom då den här organisationen Polisario. Och de har även utropat ett försök att bilda en stat som de kallar för Sahrawis arabiska demokratiska republik. Och här finns även Algeriet med som en spelare. För att de har då lite uppbackning av Algeriet. De har sin exilregering i en stad i Algeriet precis på andra sidan gränsen. För det är då man tittar geografiskt, så ligger då Marocko i norr, Mauritanien i söder och Algeriet till öster. Och givetvis Atlanten till väster. Men efter bara några år av krig på 70-talet så drog sig Mauritanien ur den här konflikten. De sa eventuellt då att det är inte värt det. Den här döda remsan öken. Marocko kan få den. Men sen dess har det varit en utdragen konflikt mellan Marocko och Polisario och Sahrawi-folket. Och status nu, om vi snabbspolar fram ett antal årtionden, är att ungefär 2/3 av det här territoriet kontrolleras av Marocko och 1/3 kontrolleras av västsaharianerna. Och olyckligt nog för de senare så är landet delat i nord-sydlig riktning. Man kan säga att de 2/3 som ligger närmast Atlanten, vilket är de mest värdefulla delarna, för att om det finns någon naturresurs av värde i Västsahara så är det möjligt att fiska i Atlanten. Men hela den delen av landet, 2/3, kontrolleras av Marocko. Västsaharianerna har den tredjedelen som är remsan som går längst inåt mot Sahara. Plus att de har en liten minimal landremsa längst i söder som går ända ut till Atlanten. Alltså en liten tunn landremsa mellan den marockansk kontrollerade delen av Västsahara och Mauritanien till söder. Så de är ganska inträngda i en ganska dålig situation kan man säga. Men de har liksom en lite... Alltså jag minns från den tiden som jag umgicks mer med vänstermänniskor, så var ju Västsahara, Polisario, så här lite chic fråga som man kunde engagera sig i. Så här Palestina, det brydde sig alla om, eller så här Kuba, det är ganska sexiga ställen att engagera sig för. Om man är lite mer alternativ, lite coolare, då kanske man håller på med Tibet. Och det var någonting som jag var lite intresserad av Tibetrörelsen och sånt där. På den tiden, jag var väldigt ung, jag gick på högstadiet och sånt där. Jag hoppas det kan vara mer ursäktat, men jag tyckte det var lite häftigt då att man höll på med Tibet istället för någon annan sån här en sak. Men om man var ännu ballare, då höll man på med Västsahara och försökte dra uppmärksamhet till Polisarios kamp för ett fritt Västsahara och så vidare. Och det måste man ge dem i alla fall, att det är en verkligt obskyr och excentrisk sak att kämpa för. Och det uppskattar vi här på Radio Bubbla. Ja, förlåt, det gamla minnen där. Den senaste konflikten då, det sägs då att Polisario har blockerat vägar som går genom en buffertzon i södra delen av landet. Alltså man säger vägen från Marocko till Mauritanien. Det sägs att de har upprättat vägspärrar och ställt till problem där. Och då har Marocko satt in sin försvarsmakt för att häva blockeringarna och hålla vägarna öppna. Och vi pratade nyss om Etiopien och inbördeskriget som har blossat upp i Etiopien. Och här misstänker man ju att det kan hända något liknande i Västsahara. Vad tror du, Boris? Kommer det bli ett inbördeskrig här? Kommer det bli en konflikt? Och i sådana fall, har Polisario faktiskt någon chans att gå upp mot kungariket Marokkos krigsmakt?
2: Nej, det kommer att bli krig och de har de facto ingen chans. Det är oerhört svårt att säga att de skulle kunna hantera detta om Marocko bestämmer sig för att välta över dem. Och det senaste året så har ju Marocko gått till internationell offensiv. De har låtit det vara då. Och nu har de verkligen jagat erkännanden, jagat länder och öppna ambassader i den del av Västsahara som de kontrollerar. Och byggt upp det rätt ordentligt. Och det är ju ett tecken på att nu verkar som man tycker man nu har man tillräckligt mycket stöd för att klippa till. Det är inte så många som backar Polisario och deras lilla ökarepublik där på riktigt jämfört med många som backar Marocko. Så att de kommer att köra över dem. Sen är det ju också så att det är jag har ju svårt att engagera mig dock för Sahrawi-folket på grundval av, alltså om man tittar på vad Polisario kräver och tycker och så vidare. Man måste alltid se till historien. Den här Sahrawi-folket har alltid varit kringvandrande. Det är nomader. De har knappt haft någon fast befolkning förutom senaste tiden i flyktingläger då. De har en lång historia då. Först är de ju berber, sen kommer egyptiska arabiska krigarstammar och från de här 1200-talet och framåt så lägger de berberklanerna under sig, men sakta men säkert så arabiseras en del av berberklanerna och framåt 1600-talet så har allt det där smält samman. Och de här är brutala och krigiska, det vi idag kallar Sahrawi-folket. Men de är oerhört klanindelade under hela sin historia. Så de har ju alltid stridit inbördes också. Och alltid lutat sig mot omkringliggande stater. Och en del av stammarna lutade sig mot dejerna i Algeriet och nuvarande Algeriet fick hjälp av dem. En del lutar sig mot de moriska kungarna i nuvarande Mauritanien. Och en del lutar sig mot kungarna i Marocko genom historien. Och en del lutar sig till och med mot svarta riken då, nere i nuvarande Mali och vad heter det andra landet? Och Niger. Mot kungadömena där. Så att man har ju aldrig haft en sahrawiskt folk som har haft en enhetlig statsbildning. Det har varit nomadklaner som har agerat i samråd med omkringliggande stater. Och situationen förändras ju inte under kolonialismen. Det är precis samma situation då. Och att fransmännen var ju väldigt skickliga i den här delen av norra Afrika på att spela ut stammar och klaner mot varandra och binda upp en del för att få dem att passivisera mer självständiga klaner. Spanjorerna var inte lika skickliga. De körde centralmakt styrt från Spanien, guvernör Och så bör man pumpa in spanska kolonister, vilket jag tycker sig var väldigt sympatiskt. Så att det optimala, det jag skulle vilja drömma om, det är ju att enligt FNs ordning så är ju statusen på Västsahara icke avgjort faktiskt. Den internationella domstolen slog ju 1975 fast att det borde hållas en folkomröstning i den här regionen, så folk fick bestämma om de skulle ha en egen stat eller om de skulle ansluta sig till Mauritanien eller till Marocko. Drömmen man eller vi ska ha, det är liksom att man låter det här området vara statslöst bara. De driver, låt dem här, det vore det optimala, liksom anarko-arabism-nomadismen. En stor plätt av Sahara från havet och en bit in. Och utan statsbildning, där man har liksom klaner, handelsleder och gaser. Och så får de rå sig själva. Varje försök att upprätta en stat eller att någon kringliggande land som Marocko tar över kommer att leda till liksom blod och bråk och elände. Så låt dem vara bara.
1: En intressant vision. Och på ett sätt är det väl inte så långt från status quo.
2: Exakt. Nej. Det är faktiskt så det är. Det vore så synd om Marocko förstörde detta. Och Polisario.
1: En fråga. Du har mycket bättre koll än jag på det här. Både så jag passar på att fråga. Alla på båda sidorna i konflikten är muslimer, eller hur?
2: Ja, alla är muslimer.
1: Men den västsaharianska sidan. Är det så att de är mer affilierade med extra terroristiska islamister?
2: Alltså det sägs, senaste åren har det sagt så. Men det är lite svårt att se. De lyckas ju, det påstås att islamister har vunnit inträde i växa starka i Polisario. Det är inte alls omöjligt. Polisario har ju växlat policy i sina grunddokument väldigt mycket. De har liksom följt med i omvärlden. Från en slags arabsocialism i början över till att bli liksom, kom en dokument på 90-talet som var så här kapitalistiska och marknadsvändiga. De skiftade fot. Så det är inte alls orimligt att de nu rör sig mot en islamistisk riktning. Men ett tecken på att de har svårt att hålla samman även i Polisario, det är ju att varje årtionde så har folk lämnat Polisarios ledning och gått över till Marocko. Så de skiftar ledningar också hela tiden. Och alla som trängs ut eller som väljer att lämna ledningen dras som en magnet till Marocko. Så att de har ju snart byggt upp en bra administration på den marockanska sidan. Det finns liksom ingenting i den sahrawiska folkets historia som talar för att de är lämpade. Och det är ju ingenting att stå efter att ha en stark centralmakt. Och jag tror att det är en variant skulle vara att det kom en Kaddafi liksom som kuvade stammarna och fick ordning på det hela. Men någon sån syns inte än. Det kan ju finnas någon i Polisarios exekutivkommitté.
1: Alltså en av orsakerna till att jag frågar om det här med islamism, det är ett generellt problem som jag upplever med Västsahara, det är att det är väldigt svårt att hitta objektiv information, därför att nästan allting som skrivs är, kan man säga, marockansk propaganda.
2: Ja.
1: Och även den här artikeln som vi har på Bubbla just nu, den kommer från, ska vi se vad sajten heter, den heter Morocco World News. Så det är väldigt tydligt liksom en vinklad nyhetsrapportering, alltså pro-marockansk anti-Polisario. Och kommentarerna som läsare har skrivit är bara så här helt lyriska över att Marocko äntligen ska kriga mot Polisario. Och vi är så stolta över att ni ska kriga mot Polisario. Vi står bakom er hela vägen till segern. Och vi borde göra en GoFundMe för att crowdfunda kriget. Äntligen så rör vi oss ut från den mörka mardrömmen när vi inte krigade mot Polisario och så vidare. Så att det är väldigt svårt att få Och givetvis så finns det en massa vänstergrupper och sånt där som är väldigt mycket pro-Västsahara. Men det är svårt att hitta neutral rapportering.
2: Ja, det är extremt svårt, va? Och motsatt, marockanerna är skickliga på att få ut sin bild i västliga medlemsmedia. Jag gick själv på det här en dag när jag skulle läsa in mig på detta. För då fick jag intrycket av att OAU och Cyril Ramaphosa, sittande nuvarande ordförande, hade tagit ställning för Marocko. Men det var ju först när jag gick till Sydafrikas egen press som det visade sig att det hade han inte alls det. Men väldigt oblygt går de ut med rena propagandalögner. Och det som sägs nu om att islamister liksom börjar få kraft i Polisario kan mycket väl vara en vad heter det, marockansk lögn för att få ytterligare stöd för en offensiv mot Polisario. Och samtidigt är Polisario, med tanke på sin litenhet, ganska skickliga också på att skapa en bild av sig själva som väldigt fina och frihetliga och västerländska, och allting ska bli fantastiskt när de har tagit över hela Västsahara. Ett bra exempel är det här med slaveriet. Sahrawi-folket var ju de, vi pratar ju ofta om att man glömmer bort den arabiska och nordafrikanska rollen i slavhandeln. Och var det några som var kända som brutala och effektiva slavhandlare, så var det just de här stammarna, Sahrawi-folket. Och slaveriet är levande där fortfarande. Och på 80-talet så talades det om att det fanns liksom slavar i Polisarios områden och i Sahrawi-folkets klaner. Och efter ett tag så liksom så deklarerade Polisario att vi har förbjudit allt slaveri och slår ner på varje ansats till detta. Men i början på det här året så avslöjade ju spansk TV, och de är annars ganska Polisario-vänliga faktiskt. Det finns en stor stöd av någon anledning för Polisario i Spanien. Att visst förekom det slaveri alltså i den här lilla sahrawiska demokratiska republiken. Förekom även slaveri i det stora flyktinglägret med sahrawiska flyktingar i Algeriet. Så att som vanligt så ljugs det från alla håll och kanter. Så att det är, låt dem vara för sig själva, ge dem den där jäkla sandplätten.
1: Ja. En from förhoppning, men så roligt ska vi förmodligen inte ha det.
2: Nej.
0: Radio Bubbla. Konsertbranschen och Anders Ygeman möts för att diskutera hur sexövergrepp på festivaler kan motverkas. Inrikesministern menar ofredanden mindre förekommande nu än för 20 år sedan. Båda parter anser medias roll är ett problem. Ja, det har varit ett tema. Ett av år 2016s ledmotiv, kan man säga, i nyhetsfloden har ju varit de sexövergrepp som har begåtts på olika typer av musikfestivaler. Ska jag säga som vi påpekar bland annat, det är inte alla festivaler, alla musikfestivaler är inte jämlika i det här avseendet. Till exempel så pratar vi om, ja, jag glömmer alltid bort vad de heter, den här mysiga kristna festivalen på västkusten, Gullbacka eller vad den heter. Där var det alkoholfritt och deltagarna ägnade sig framförallt åt att försöka efterlikna Jesus. Då blev det ju inga sexövergrepp. Inte heller har man haft liknande övergrepp på hårdrocksfestivaler, där det varit metal och rockfestivaler. Väldigt, väldigt sällsynt med sexuella ofredanden där. Det är även i stort sett okänt med liknande händelser inom rave och techno-kulturen på den typen av festivaler. Men på en viss typ av festivaler, det är mer så här popmusik och jag ska inte säga att jag vet så mycket om de här distinktionerna eller förstår sambanden. Men på många festivaler, till exempel var det väldigt omdiskuterat med Bråvalla-festivalen, som nämns den här artikeln och pratas om. Som man haft de här sexuella ofredandena. Och jag för min del, jag trodde att problemet var löst nu i och med att polisen förra året lanserade sina armband, sina tafsa inte armband. Vi skaffade själv några sådana armband och satte på oss och de var ju oerhört imponerande. Så jag förstår inte, Boris, varför är det här fortfarande ett problem som måste diskuteras av inrikesministern?
2: Ja, nej men vi får ju lära oss här av inrikesministern att det är icke ett problem alltså. Och vi har ju faktiskt länge förutspått att Ygeman kommer att bli kanske inte statsminister, åtminstone regeringens starka man. Och på rent Stalins sätt bygga upp ett eget inrikesministerium och ha kontroll över all statistik och alla tjänster. Och det gör att han kan sätta saker i ett perspektiv. Han berättar här för oss att sexövergreppen var mycket värre för 20 år sedan. Och då måste han ju ha tillförlitlig statistik att luta sig mot. Jag är så gammal så att jag kan inte dra mig till minnes liksom något medieliv om sexövergrepp av de dimensioner som vi har talat om det senaste året på musikfestivaler. Så jag är jättenyfiken på alltså Ygeman bör ju redovisa den här statistiken. Jag har inte hört någon annan heller ha sådana minnesbilder. Det är rätt fascinerande. Och sen är det ju också lite skrämmande att Ygeman och arrangörerna RFSU är sådär jätteeniga om att det här är i huvudsak ett medieproblem. Alltså att det är media som piskar upp stämningen. Och representanten från We Are Stockholm, där det var väldigt mycket rapporter förra sommaren och där man faktiskt i slut erkände efter både polisens och medias försök att mörklägga att när vi hade problem, nu har man ändrat sig igen och säger att vi kommer göra samma säkerhetsjobb som gjort i 16 år men nu med ett större mediefokus. Och jag kan bara tolka det som att man ska se till att journalister inte skriver om sexövergrepp när de förekommer. Därför att det var mycket värre förr. Alltså de här människorna ger sig inte. De får på skallen och så backar de. Och sen kommer de tillbaka och berättar faktiskt, tycker jag, öppet att nu satsar vi på mörkläggning.
0: Ja, men det kanske är det som är skillnaden, att vi just nu lever i ett kort historiskt fönster där till exempel Dagens Nyheter väljer att rapportera ibland då och då om att sådana här saker händer. Det är kanske därför som inte du känner till att det var ännu värre sexövergrepp för 20 år sedan på sådana här festivaler. Därför att Dagens Nyheter hade en dominerande ställning i medielandskapet och de tog sitt ansvar och kunde inte pårapportera om de här sakerna. Sen så var det någonting som hände för ett år sedan då de plötsligt i januari 2016 när de började skriva om det. Och det är väl det att de måste sluta med det nu.
2: Mm.
0: De måste sluta med den här mediehysterin att faktiskt rapportera om brott. Så att anmälningsbenägenheten också kan gå ner igen. Och Anders Ygeman inte behöver ta de här jobbiga frågorna.
2: För är det inget brott anmält så existerar inget brott. Det är ju en väldigt praktisk förhållningssätt till brottslighet.
0: Ja, om ett brott begås på festivalen men ingen anmäler, har du verkligen skett ett brott?
2: Mm. Intressant filosofisk fråga.
0: Ja, det är sånt som Anders Ygeman förmodligen ligger sömnlös över.
2: Ja.
0: Räddningstjänsten i Jokkmokk låter flerfamiljshus brinna ner. Minus 36 grader, för kallt för att kunna släcka. Och det här är såna nyheter som gör att jag är ganska nöjd med att inte sitta i Sverige och häcka så här års. Ett flerfamiljshus började brinna på onsdags eftermiddagen. Brandkåren kom dit, men de står och tittar på, kan man säga. De låter det här huset brinna och konstaterar att eftersom vattnet fryser direkt när det kommer ut ur brandslangarna så går inte att släcka. Det är bara att det låter det brinna färdigt, som de uttrycker det.
2: Ja, alltså jag blir bekymrad inte bara för att jag måste bo i det här landet just nu. Jag blir faktiskt lite bekymrad över räddningstjänsten också, därför att det är vattnet fryser inte direkt när det kommer ur slangarna om man håller utrustningen i trim. Och mellan raderna här kan man läsa att det är ju det de inte gör.
0: Ja, hur kan man läsa
2: det? De konstaterar själva att det gäller att hålla flödet igång och vara beredd. Alltså det är där de inte gör. Det är ungefär som jag bekymrar mig för mitt torp när det ska frysa i ledningarna. Det finns inget skäl att det måste vara så att det inte går att släcka när det är minus 36 grader. Jag är säker på att till och med i det förfallna Ryssland kan man släcka bränder i vår kota där det är minus 55 ibland. Så jag tror att det är lite grann räddningstjänstslapphet här faktiskt.
0: Om inte annat kan man tycka att det vore en angelägen sak att göra lite forskning och uppfinningar kring att lära sig att släcka hus som brinner även fast det är lite kallt. Det är väldigt tråkigt om alla eldsvådor som bryter ut på vintern ska bara ska titta på.
2: Ja.
0: Ja, aningen kontraintuitivt. Jag kände faktiskt inte till det här med att ibland så kan man inte släcka saker som brinner för att det är för kallt.
2: Nej, det är första gången jag talas om det. Alltså det...
0: Väldigt, väldigt tråkigt för de här tre personerna som bor i huset i alla fall. Och bara fått stå och vänta på att det brinner färdigt.
3: Radio Bubbla.
4: That's right. It's plain for everyone to see.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Flygplan från Libyen med 118 passagerare kapat har landat på Malta där gisslantagare hotar spränga handgranat och säger sig vara Gaddafi-lojalist. Vi har en lite inaktuell rubrik här, den postades precis när det här var aktuellt. Lilla Malta, min nyblivna hemö, var i de internationella rubrikerna här på dagen före dagen. Landade ett plan på flygplatsen här som var kapat, kom från södra Libyen, och kaparna ville från början landa planet i Rom, om jag minns rätt. Men det blev så att de landade på Malta istället. Och under några timmar här så var det ett otroligt drama faktiskt. Ganska snabbt så lyckades man förhandla loss kvinnor och barn. Kvinnor och barn

0: som ville ha någon på Malta som kunde ge några kommentarer. Jag var med i en extra insatt direktsändning av Ekot i Sveriges Radio. Precis när det här började hända. Gav lite, jag var, kan man säga, den här slumpmässiga mannen på gatan som gav en kommentar.
1: Mm.
0: Det var kul, det var intressant att se hur de hanterade det jag sa. Jag sa bland annat att folk stannade upp lite grann i julhandeln och tittade på tv-apparater för att följa det på stan. Vilket Ekot översatte på Twitter till svenske Martin på Malta kolon, allt står stilla.
1: Svenske Martin, wow.
0: Det var lite kul att se att även Sveriges Radio är ultrasensationalistiska.
1: Ja.
0: Minsta lilla ord man ger dem, vrider dem och blåser upp till enorma proportioner. Men så här, jag var bara där som svenske Martin och gav några korta kommentarer. Vi var lite oroliga här på Malta därför att senast det var flygplanskapning här var 1985. Det var ett plan från Egypten som blev kapat och landade på Malta. Och det slutade med förskräckelse när egyptiska säkerhetsstyrkor kom till Malta för att lösa problemet. Och slutade med att 62 personer dog.
1: Mm.
0: Och gick in planet och sköt ihjäl allihopa. Så att, det fanns en oro för att det skulle bli blodbad här till jul. Men istället så blev det en så bra lösning som det kunde bli. Och ingen blev skadad eller skjuten eller något sånt där. Men det är inte utan att man funderar ändå som Malta-bo. För att Libyen är fortfarande väldigt instabilt. Och Libyen är ett nära grannland till Malta. Ett viktigt grannland. Från svensk horisont så är både Malta och Libyen små oviktiga länder. Som man sällan hör talas om, förutom om det är krig. Men för Malta så är Libyen ett viktigt grannland, en viktig handelspartner. Och det ställer till det för Malta att det är krig i Libyen och kaos nu. Premiärministern har jobbat i flera år för att försöka upprätthålla någon sorts relationer med Libyen trots kriget. Han blev den första europeiska premiärminister som besökte Libyen tidigare i år, alltså efter kriget. Och han jobbar nu på att upprätta diplomatiska förbindelser, handelsförbindelser för att kunna få igång handel, inte minst med Libyen. Det har en nyfunnen bekant här på Malta, en taxichaufför som vi favoriserar lite grann för att vi gillar hans berättelser. Han är maltes, uppvuxen på Malta och sånt där. Men han har bott länge i Libyen. Och fram till kriget så bodde han i Libyen och var lite entreprenör där. Men nu som blir det krig, då måste han åka till Malta och jobba som taxichaufför. Så han tycker det är tråkigt att säga. Så fort han bara kan så kommer han åka tillbaks till Libyen.
1: Vad är det som lockar?
0: Ja, det är lite vilda västern i Libyen. Det finns inte så mycket infrastruktur och därför finns det väldigt mycket kommersiella möjligheter. Han har hållit på med mat.
1: Mm.
0: Han har importerat fryst kyckling och hans andra projekt var croissanger. Så att han säljer saker till expats och är med och bygger upp ekonomin i Libyen från det ganska skrala tillståndet som de befinner sig i. Han tycker det är fantastiskt där för att det finns mycket möjligheter. Det är lite annorlunda perspektiv på Libyen. Men här hade vi två flygplanskapare som vill skapa ett nytt Gaddafi-lojalt parti. Vad deras agenda? Frågan är varför de inte gör det i Libyen. Varför de ska starta ett nytt parti för Malta. Men
1: ja, lite svårt att förstå strategin där.
0: Ett tecken i alla fall på att fortfarande oroligt i Libyen och det spelar över på grannländerna. Här på Malta hoppas vi helhjärtat på att det ska ordna sig i Libyen snart. Så att vår kompis Mohammed kan åka tillbaks och sälja croissanger. Och Malta kan återetablera sig som sin moderna roll. Som bryggan mellan Europa och Nordafrika.
1: Men jag gissar att det var sådana bake-off croissanger då han.
0: Ja, gissningsvis.
1: Ja, men en styggelse alltså. Ta det ur honom. Det är väl bättre att han startar ett croissantbag. Ett riktigt bageri alltså. Det där, sånt där. Bake-off ska man inte sprida över världen. Det är inte bra att prata med honom.
0: Jag ska framföra den hälsningen nästa gång han tar oss på en tur i sin taxi.
2: Mm. Tack älskling. En grundig.
3: Mm.
2: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
3: En grundig. Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
2: Tack älskling. En grund.

0: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
1: Radio Bubbla. Sudan, den sista levande hannen av underarten nordlig trubbnoshörning, avlider i Kenya vid 45 års ålder. Endast två honor vid liv, och vetenskapsmän försöker nu säkerställa en avkomma genom provrörsbefruktning. Ja, det var som vi sa här inledningsvis, att det var oerhört sorglig nyhet. På mer än ett sätt, kan jag tycka. Men det är alltså så att den tredje sista individen av en särskild art, noshörning, är död nu. Sudan, den sista hannen, så allt som finns kvar nu är två individer av honkön. Och jag tyckte det var extra intressant faktiskt att höra att de här två honorna som är kvar, det här läste jag i en annan rapportering om samma nyhetshändelse, det är att de här två honorna som är kvar är inga mindre än Sudans egen dotter och Sudans dotterdotter.
2: Mm-hmm.
1: Och det här tycker jag kastar ett nytt ljus över hela historien. Därför att det är ju sagt här i artikeln att de har räddat genmaterial från Sudan. Han hade en massa problem då, så han hade svårt att föröka sig, hälsoproblem. Men de har i alla fall på något sätt lyckats rädda genmaterial från honom, och de ska använda det med provrörsbefruktning för att säkerställa en avkomma, som det står i Bubbla-rubriken. Men när man då till det lägger det faktum att de här honorna, som man får anta det är de enda som kan insemineras, som det är de enda som är kvar av arten, det är alltså hans egen dotter respektive dotterdotter. Så att en eventuell avkomma från den här provrörsbefruktningen, det skulle alltså vara två individer som är, ja, det är precis komplicerat. De skulle vara halvsyskon på fädernet, och på mödernet så skulle de vara liksom kusiner, kusinbarn, mostrar och onklar och allting på samma gång. Och jag vet inte, det känns bara som att, är det verkligen värt ett försök? Är det verkligen värt att fortsätta kämpa? Det bara finns tre stycken kvar, och de enda som kan leva vidare nästa generation är extremt inavlade. De får såna här släktträd som inte ens går att visualisera med bara tre dimensioner till sitt förfogande. Då jag kan nästan känna så här lite grann, jag vet att det låter fruktansvärt, men jag kan nästan känna lite grann att den här trubbnoshörningen, den nordliga trubbnoshörningen, de har liksom haft sin chans. They had a good run, som de säger på engelska. De hade en chans, men de sumpar den. Det är kanske dags för dem att tacka för sig och lämna plats åt mer livskraftiga arter, mer begripliga släktträd.
2: Ja, det var intressant det du tog upp där. Tycker jag förändrar bilden ganska mycket, för att då kan jag bara hålla med dig om att det känns, projektet är kanske inte hopplöst då, men det känns som det är fel och mot naturen, helt enkelt.
1: Ja, för att ändå ge ett annat perspektiv så kan det vara värt att påpeka, som vi gör ibland när vi pratar om utrotningshotade djur, att det är enkelt att identifiera den ekonomiska, politiska orsaken till att en sån här art dör ut. Därför att vi är ju många som tycker att det är tragiskt. Vi skojar om det här, jag skojar om det och förelämpar den nordliga trubbnoshörningen. Men det är ju förstås väldigt sorgligt, och det är onödigt att såna här arter av stora fascinerande djur ska dö ut. Det finns inget som säger att med stora högteknologiska, ekonomiskt liksom framgångsrika civilisation som vi har, så klarar vi mycket, mycket svårare och avancerade saker än att rädda noshörning från att bli utrotad. Vi kan skicka upp raketer till rymden och bygga datorer som är så små att vi kan liksom, vi kan göra enormt mycket avancerade saker, men vi kan inte hålla en jäkla noshörning vid liv. Och vad beror det här på? Ja, de som har lyssnat på Radio Bubbla länge, de vet ju det här laget, men det kan faktiskt vara värt att påpeka den här saken. Orsaken är naturligtvis att det är ingen som har haft ett ekonomiskt incitament att rädda noshörningen, därför att det är ingen som har ägt noshörningarna. Det här är resultatet av kommunism, helt enkelt. Det här är vad som händer. När det inte finns någon som äger någonting, så finns det heller ingen som tar hand om det. Det finns ingen som bryr sig, det finns ingen som tjänar på att ta hand om det, det finns ingen som förlorar på vanskötseln. Vi har en jätteintressant tråd om det här med flera bra inlägg på Bubbla BBS. igår här tror jag, och en av våra kamrater återberättar en fascinerande sak. Det finns en jämförelse man kan göra från slutet av 70-talet med två olika länder som valde två olika vägar. I Kenya 1978 så bestämde man sig för att fridlysa elefanterna. Säger att man får inte jaga elefanterna för att de måste skyddas. Det här ledde till att i Kenya så decimerades elefantstammen. Den krympte till nästan ingenting under de kommande åren. Medan samtidigt i Rhodesia från 1979 och framåt så införde man en motsatt regel. Där sa man istället att elefanter är egendom och de tillhör den som äger marken som elefanterna lever på. Och det här ledde till att man fick en väldigt livskraftig och expanderande elefantpopulation. Och vi har ju pratat om tidigare flera gånger om den enorma elefantpopulation som finns i Zimbabwe, som är landet som ligger där på samma ställe där Rhodesia låg förut. Så det är en fantastisk jämförelse här, mellan Kenya och Rhodesia, som valde diametralt olika vägar. Och där Kenya då förbjöd elefantjakten, där försvann elefanterna, och Rhodesia där man istället privatiserade elefanterna, där fick man kanske nästan för mycket elefanter. Elefanter ställer till mycket problem för människor. De är fina att titta på YouTube. Det är inte lika roligt när de kommer och trampar ner huset som man bor i och förstör ens odlingar och så vidare. Det är ju ganska stora, starka och farliga djur. Men det kanske gick för långt med elefanterna, men hur som helst så är det i alla fall ett bombsäkert sätt att rädda djuren från utrotning, nämligen att privatisera dem så att det finns en ägare som har ett ekonomiskt intresse av att ha dem kvar. Daniel Hannan har skrivit om det här, den brittiske journalisten som sen blev parlamentsledamot och så vidare. Är väldigt duktig, en av de mer den här libertarianska, kan man säga, parlamentsledamöterna i Storbritannien. Han har skrivit flera artiklar om det här som är väldigt bra, bland annat så finns det på mises.org tror jag, om man söker. Ja, det var dagens lilla didaktiska utsvävning.
2: Nej, men jag tycker det är jättebra utvikning, det är ingen utvikning, det klargör problemet tycker jag. Bara ett komplement där, därför att du konstaterar ju att det är en slags kommunism som är ansvarig för den norra vita noshörningens utdöende. Men det finns ju ett ideologiskt system till som är ansvarigt. Och det är islam. Därför att tjuvjakten är egentligen monopoliserad av den muslimska Janjaweed-milisen. Det är så de drar in stålar förutom genom att utpressa och kidnappa. Och det är i princip de som har stått för all tjuvjakt, både av svarta noshörningar och av den norra vita noshörningen, så att de är också skyldiga. Kommunism och islam.
1: Det var oerhört intressant. Det var mer än vad jag visste, men vad spännande. Det är inte så vansinnigt chockerande heller.
2: Nej, det är inte då.
3: Vi har också frågor om Bolsonaro, Salvini, Orbán och Trump som vi redan har pratat om. Kommer vi fortsätta se intressanta saker från dem under året? En sak jag har sagt många gånger tidigare under 2020, men jag kan säga det igen. Jag har personligen blivit otroligt besviken på många av de här personerna. Salvini, Orbán, Trump, Boris Johnson som är en sorts light-version. Därför att de alla har haft otroligt dåliga sätt att hantera coronavirus-episoden. Enligt min mening så har de fullständigt gjort bort sig och de har ingen trovärdighet kvar längre som populistiska oberoende ledare. Därför att de har flipfloppat så fruktansvärt fram och tillbaka. Och det enda de verkar tänka på är att plocka billiga politiska poäng i den innevarande veckan. De har inte tänkt en månad framåt med sitt agerande. Så att jag känner att många av de här traditionella ledarna har spelat ut sin roll. Den enda som har stått stark genom hela den här stormen är ju Jair Messias Bolsonaro, Brasiliens ledare. Men tyvärr så tror jag att han är så isolerad och politiskt vinklippt att jag är osäker på om han egentligen kan göra mer än vad han redan gjort i Brasilien. Vad tror du om de här profilerna, Boris?
2: Nej, men de är ju tyvärr... Jag delar i din besvikelse. Jag trodde aldrig jag skulle bli besviken på på Salvini faktiskt. Men det kan man ju inte annat än bli. Alltså, han gick in väldigt skickligt i maktspelet och drev bra frågor. Men sen fångades han ju av maktspelets mekanismer och började trippa runt i coronafrågan. Han kommer tillbaka sin sits där helt enkelt. Han vann stöd för att han stod väldigt rakt och inte trippade runt i till exempel invandrings- och flyktingfrågan. Och det går inte att komma igen ur en sån sits. När det gäller Bolsonaro har du alldeles rätt att han har ju verkligen, jag trodde ju inte så mycket på honom. Han har ju visat sig vara stenhård och rak. Problemet är ju att han har ju ett helvetesland som är ställt bortanför all räddning. Alltså det är räddningen är ju att han och militären går ihop, och till och med militären har lite knepiga intressen. Så att det räcker inte om man är messias. Han behöver de 12 apostlarna åtminstone. Så att vad vi ska hoppas på när det gäller politiska profiler, det är helt enkelt nya, inte bara hoppas, utan det kommer att komma nya politiska profiler. När de gamla liksom misslyckas, så kommer det nya, och det kommer oss, det är det vi kommer att se 2021, alltså nya som tar chansen. Det är för att allt det här kaoset vi beskriver, det är ju också det perfekta drivhuset för nya ledare, och jag tror vi kommer att se de nya ledarna, de nya profiler man ska hålla utkik efter. De tror jag kommer att uppenbara sig i, det bär mig emot lite grann, men det kommer att vara i Tyskland faktiskt. Där är situationen sådan att jag tror vi kommer att se folkligt förankrade starka ledare som vänder sig både mot invandringen och mot coronahysterin.
3: Jag tipsar gärna också om att men en nygammal politisk aktör, håll ögonen på Nigel Farage.
2: Ja.
3: Han har pratat om att han ska komma tillbaka till brittisk politik med ett sorts coronaparti, anti-lockdown-parti. Och om han faktiskt gör det, då kan det verkligen bli åka av. Och han kan komma tillbaka och bli en hjälte på nytt.
2: Absolut. Honom kan man aldrig räkna bort.
3: Sen vad det gäller Bolsonaro, så även om man inte kommer kunna göra så mycket för coronakrisen, eller kanske kunna göra så mycket mer överhuvudtaget som president, så tycker jag det är värt att komma ihåg och tänka mycket på vad han faktiskt gjorde under det förra året. Därför att enligt min mening egentligen så gjorde Bolsonaro bara en enda sak, men den saken var så stor och så betydelsefull att det var kanske den viktigaste politiska reformen på en generation. Och det var att han kraftigt liberaliserade Brasiliens vapenlagar. Han beväpnade den brasilianska medelklassen efter att ha levt i det här mardrömslika krigstillståndet, där man utlämnade till kriminella, till polisernas godtycke och så vidare. Jag vet inte exakt hur många nya vapen som finns i rättskaffens brasilianares händer, men det blev verkligen en mycket omfattande beväpning av det brasilianska folket, framförallt då de rimliga brasilianerna som man vill ska vara beväpnade. Och det här är någonting som vi kommer få se, det är också en spaning då för nästa år och kommande år. Jag tror vi kommer få se enormt positiva konsekvenser i Brasilien. Sen är det så att eftersom Brasilien är ett sånt skitland på många sätt, Brasilien är i så dåligt tillstånd, så kommer det vara så att effekten av en sån fantastisk positiv reform som Bolsonaro gjorde med vapen kommer framförallt vara att sakta ner förfallet, så att det kommer bli sämre i en långsammare takt än vad det hade blivit annars. Men om man har ögon att se med, om man har ett rimligt perspektiv på det, så tror jag att man kommer se enormt mycket positiva effekter av det som Bolsonaro gjorde. Och på rak arm så vet jag ingen politisk ledare under min livstid som har gjort den typen av, som har gjort en så fantastisk politisk reform. Jag kanske glömmer bort någonting, men jag kommer inte på någonting just nu i alla fall.
2: Nej, det där var ett viktigt påpekande alltså. Och för enskilda friska brasilianare så är det ju, kommer det också vara räddaren i nöden, så att säga, att de kunde köpa vapen. Och som du säger, det kommer inte att rädda Brasilien, men det kommer att bromsa förfallet. Men det här kommer ju att spinnas i världens media som att man kommer lägga att brasilianare skjuter för att försvara sig och kommer öka våldet, och det kommer läggas på, spinnas till att det är Bolsonaros fel när det är situationen som är fel. Tyvärr kommer långt ifrån alla förstå vilken hjälte han var faktiskt. Det är alltid kul att se att man har fel, va? Jag underskattade den lilla gubben där.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Bruce E. Levine. Det psykiatriindustriella komplexets drivkraft är pengar, inte att bota. Diagnoser skapas för att berättiga förskrivning av psykofarmaka. Den verkliga boten mot problemet trauma är kärlek, naturen, relationer, hopp och mål. Ja, det här är en artikel från den radikala vänstersajten Counterpunch. Jag tror att det är en vänstersajt i alla fall, men vi brukar länka till dem ibland. Och det här är en artikel inom genren som man kan kalla för antipsykiatri, tror jag nästan man kan säga. Här pratar man om det psykiatriindustriella komplexet och gör en direkt jämförelse då uppenbarligen med det militärindustriella komplexet. Och initialt görs poängen att fler och fler människor förstår nu, även folk till vänster förstår, att det är uppenbarligen så att det militärindustriella komplexet ser till sina egna intressen. Det är inte som ett allmännyttigt, objektivt, välvilligt komplex, utan de vill bara bevara sig själva, sina privilegier, expandera och så vidare. Och i praktiken så blir det militärindustriella komplexet ett hot mot nationell säkerhet, frihet och fred på jorden. Men trots att man förstår det här om det militärindustriella komplexet, så förstår man inte samma sak om det psykiatriindustriella komplexet och inte minst då den gigantiska läkemedelsindustrin, som har precis samma typ av motiv, ägnar sig åt precis samma typ av, som man säger, regulatory capture. Jag är inte säkert vad man säger på svenska. Så att stora företagen, istället för att staten kontrollerar och reglerar företagen, så tar företagen kontroll över den statliga regleringsapparaten. Och de påverkar till exempel medicinska diagnoser och definitioner och såna här saker i väldigt hög utsträckning. Så det är mer och mer, kan man säga, kommersiella överväganden som ligger bakom till exempel vilka psykiatriska diagnoser man sätter. Och under alla omständigheter så är det så att vad det gäller hur man behandlar olika psykiatriska tillstånd, om man lämnar åt sidan frågan vad som egentligen är ett legitimt psykiatriskt tillstånd och vad som bara är liksom normal variation, så får man mer och mer tyngdpunkt mot psykofarmaka, mot att man ska äta piller och kanske ta sprutor och sånt där för att påverka hur man är i huvudet, istället för att göra andra saker, till exempel om man inte ska ta något allt för vågat, till psykoterapi till exempel, använder man relativt sett mindre för att det är billigare och enklare på många sätt på sjukvården, och det finns väldigt starkt tryck också från läkemedelsföretagen på att till exempel behandla depression med antidepressiva piller istället för psykoterapi, eller mer generellt att förbättra livsomständigheterna för personen i fråga. Jag minns jag själv läste en bok, jag kanske berättade någon gång om det tidigare i Radio Bullen, men jag läste en bok en gång om det här. Det var 20 år sedan, slutet av 90-talet, så kom en bok som hette Making Us Crazy, som handlade om hur DSM-4, den psykiatriska diagnosmanualen, utvecklades. Jag tror att det var DSM, nu är de uppe i DSM-5 tror jag, men den kommer ut i olika omgångar. Men det var verkligen en stor ögonöppnare för mig när jag läste den här boken om specifika diagnoser, hur de hade införts och tagits bort. Och i något fall så hade liksom tagits bort, införts och tagits bort igen. Och de beskrev bland annat det politiska spelet bakom kulisserna på, jag tror att det är American Psychiatric Association, yeah, som har stora konferenser och tar fram den här DSM-manualen. Och att det bara var ett rent politiskt spel, att det inte handlar alls om liksom vetenskapliga överväganden eller hur man jämförde evidens för olika teser, utan det är en rent politisk fråga. Och ett av de exempel som tas i den här boken då var homosexualitet som psykiatrisk sjukdom. Och oavsett vad man tycker om den saken,
3: Jag själv tycker inte att det verkar vara, jag är lekman, men jag tycker inte det verkar vara rimlig idé att klassa homosexualitet som en psykisk sjukdom. Men oavsett vad man tycker om det, när man tog bort sjukdomsklassningen av homosexualitet, så var det inte för att det fanns vetenskaplig evidens eller så att säga rationella logiska skäl till att göra det, utan det var en rent politisk åtgärd. Så det är politiska och läkemedelsindustriella överväganden som styr de här sakerna. Och då ska vi inte ens prata om de mer grundläggande problemen med vad man klassar som sjukdom, vad man har för idéer om vad sjukdom beror på, vilket är kanske det mer djuplodande som den här artikeln går in på.
2: Jag gillar väldigt mycket det därför att Livan lutar sig i sitt resonemang mot och hennes underliggande tes, hon har ju själv varit drabbad av det som definieras som psykisk sjukdom, men har en, tycker jag, en extremt jordnära inställning till det hela. Och det som ligger under hennes tankegångar är ju väldigt mycket att vi människor befinner oss i åtminstone i västerlandet och i stor del av resten av världen också, ett tillstånd där vi utvecklingen gör att vi drivs bort från det som håller oss någorlunda sunda. Alltså det som också nämns i rubriken. Kärlek, relationer, vänner, naturen, mål och hopp. Och vi blir alla bara små hamstrar eller lämlar. Och vi är inte gjorda för detta. Ingen är gjord för detta. Och det är klart att det innebär att folk blir konstiga, lite bonigt uttryckt. Och det här att vi människor drivs bort från naturliga förhållanden, naturliga relationer, skapar vad man då kan beteckna som någon form av sjukdomstillstånd, om man vill det. Det är snarare en friskhetsreaktion, tycker jag själv. Och då öppnas marknaden, en gigantisk marknad, för att behandla detta. Liksom börja leta i människors hjärna, kolla vilka signalsubstanser har du fel på, har du för lite av eller för mycket av, ja, men då här ska du få en tablett. Det är så jäkla koko, istället för att ställa den grundläggande frågan, ställer vi, liksom lever vi på ett vettigt sätt? Och i vissa fall så kommer de här tabletterna att funka så att folk blir funktionella i ett dysfunktionellt samhälle. Frågan är om det är bra. Jag tycker det var en väldigt uppiggande text där, för att den är så jäkla jordnära. Sen vet inte om du noterade detta. Det fanns ju en grej som fick mig att börja fundera jättemycket. Det är om de inre rösterna. Det är för att Noel Hunter har sitt jobb liksom pratat med folk och kommit fram till att det är inte så, folk hör inre röster. Folk hör till och med yttre röster som talar till dem. Och sen noterar han att de som är iskalla säger att som aldrig berättar detta, utan som liksom internaliserar det här och ser att jag hör inre röst, jag får prata med dem då. De klarar sig bättre än de som liksom är dumma nog, förlåt lite cyniskt uttryckt, att berätta för liksom en psykiater eller någon annan att jag hör inre röster, min hund talar till mig till och med. Jag hör yttre röster alltså. Och vilket jäkla lotteri det psykiatriindustriella komplexet har skapat. Och det fick mig att tänka de här banorna, att det är ju egentligen fullt. För här leker både Levine och Hunter, vad jag kan se, med tanken på att den unge Freud och Jung hade rätt, alltså att vi befinner oss i ett skikt och sjok av nästan ett gemensamt undermedvetet, och att det är en fullt rimlig reaktion att man liksom i sitt inre har olika röster som talar till sig, som har en inre dialog, och att det är egentligen en fullt normal reaktion. Och man kan ju se det i populärkulturen, fast folk inte vågar ta det på riktigt, som till exempel det här med Alfons och hans låtsaskompisar och de allmänna skämten och låtsaskompisar. Det är ju en blek avspegling av det faktum att väldigt många människor har just den där saken.
1: Mm. Ja, så just det här med höra röster, det är ju jättespännande ämne. Det finns mycket att säga om det, men en så, det finns en gammal studie, en ganska klassisk studie vid det här laget som gjordes på slutet av 60-talet, början av 70-talet, då man frågade folk om de hade erfarenheter av såna här saker. Och man skiljer då på rösthallucinationer. Det finns ju en sak som är att man har den här, man kan säga den inre monologen eller inre dialoger, att man liksom hör en tyst röst i sitt eget huvud. Man kan prata med sig själv in i huvudet liksom. Och det där tror jag nästan alla människor har dagligdags. Jag tror till och med att det är så att de flesta människor har den här inre monologrösten malande det oavbrutet hela dagarna. Det är åtminstone det intryck jag får. Och jag har själv erfarenhet av hur det kan vara. När man alltid har en liten röst som babblar i huvudet liksom. Men det där är liksom en sorts, det är någonting annat. Det är den inre monologen, brukar man kalla det för. En subvokalisering. Rösthallucinationer, det är alltså när man hör det, som du säger Boris, man hör en yttre röst. Någonting som man upplever som om det är en kraftfull röst som är utanför. Så att det finns ingen som helst möjlighet att förväxla de här två upplevelserna med en inre monolog och att höra en röst i den här bemärkelsen. Men det visar sig då att när man med noggrann enkät försöker bena ut hur många människor som faktiskt har hört röster, inte bara inre monolog, utan som hört röster som om de var utanför kroppen och hörs klart och tydligt, men det var ingen där som pratade. Det visar sig att det är ungefär 25% av befolkningen som minst en gång i livet har hört en sån här rösthallucination. 25, en av fyra har alltså det här symptomet som kan göra, som det står i den artikeln, om du har otur så kan du få diagnosen schizofreni för att du har berättat för en psykiatriker att du har hört en röst. Men det är normalt. Det uppenbarligen så är det en del av den mänskliga hjärnans normal funktion, och det finns olika teorier om varför det är så. En teori, det här blir en riktig tangent alltså, men en teori som jag tycker är väldigt fascinerande utvecklades av Princeton-psykologen Julian James. Han publicerade en bok om det här 1976 eller något sånt där. Det är otroligt intressant. Berätta. Och välskriven bok. Ja. Den heter The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. Och hans hypotes är enkelt uttryckt att en gång i tiden, fram till ungefär 3000 år sedan, så var det den normala och operativa liksom, sättet för människors hjärnor att funka, den normala mänskliga mentaliteten, var sån att människor var inte medvetna, subjektivt, introspektivt medvetna som vi är. Man hade inte de här inre monologerna och liksom reflektioner och funderingar privat in i huvudet, utan istället så hörde man hallucinerad röst. Man hörde kungens röst eller Guds röst eller hundens röst, som i ditt exempel Boris. Och sen så lydde man mer eller mindre omedelbart, utan att någon reflektion pågick emellan, så utförde man instruktionen som man fick från den hallucinerade rösten. Och det här var så, enligt Julian James, han kallar för the bicameral mind, och menar på att det var den mentalitet som människor hade i ett antal tusen år. Och sen så bröt den här bikamerala psykiska formen, den bröt ihop, den funkar inte längre av olika skäl. Och då utvecklar vi istället den moderna formen av introspektivt medvetande för 2800 år sedan ungefär. Och han menar då på att om man läser Iliaden till exempel, så kan man se att Iliaden återspeglar en förmedveten, för introspektiv medvetande form, där folk hör gudarnas röster och agerar direkt på gudsrösterna. Och genom gamla testamentet så kan man följa den här processen. I de tidigaste böckerna så kan man höra att folk har direkt kontakt med gudarna. Men i de senare skrivna böckerna i gamla testamentet så är det bara några enstaka profeter som fortfarande kan höra gudsröster, och därför blir de väldigt viktiga. Och gamla testamentet kan då enligt James läsa som berättelsen om hur människor tappar direktkontakten med de här rösterna. Och istället så blir det bara liksom enstaka profeter och orakel och så vidare som har tillgång till den här mer arkaiska mentalitetsformen. Ja, förlåt, jag ska inte spåra ur här, men poängen är att det finns människor som teoretiserar kring att de här, det vi kallar för hallucinationer, det är i själva verket någonting som har varit en väldigt viktig integrerad del av hur det mänskliga medvetandet har fungerat.
2: Den boken ska omgående läsa. Men, och jag, det du säger om den tycker jag att det är mycket rimliga tankegångar. Därför att det här... alltså det, i ett normalt, någorlunda normalt fungerande samhälle så kommer ju individen allt eftersom han eller hon socialiseras och tar del liksom av omedvetet av kulturtraditioner och alltså det flyter in jättemycket i hjärnan som formar dig mycket som du inte är medveten om heller. Och ibland kommer det att när du ställs inför en knepig situation att då kommer liksom påbudet vad den här liksom insupna visdomen säger till dig. Gör det eller gör det inte, för att uttrycka det enkelt. Det är egentligen så bonnigt självklart, va? Det är inget vi borde behöva diskutera. Men när alla de där sambanden bryts, då är det bara för att få problem.
3: Det kan också vara värt att nämna, om vi ändå håller på att spåra ut på det här ämnet, att förmågan att höra röster, det är också någonting som värderas väldigt högt i en mängd olika andliga traditioner. Det man pratar om som det stora arbetet, både inom västerländsk esoterisk tradition och även till exempel i tibetansk buddhism och andra sammanhang, en hörnsten, kanske den viktigaste aspekten av de här sakerna, är att utveckla förmågan att ha kontakt med högre väsenden, änglar och så vidare, att få direkt rådgivning. Just precis som du säger, Boris, för att få tillgång till högre kunskap. Man kan se det som kunskap som finns i det kollektiva undermedvetna eller något åt det hållet. Men saker man inte har tillgång till på ett direkt sätt med sitt normala, linjära, resonerande, introspektiva medvetande. Men som man kan koppla upp sig till med andra funktioner. Så att än idag så finns det de här gamla traditionerna som lever kvar av hur man kan komma åt det här. Men i vår tids de facto överste präster, våra hjärnskrynklare, psykiatrikerna, de säger att det här är en sjukdom. Och på riktigt är det så att om du berättar för en psykiatriker att du har kontakt med den här arkaiska djupa nivån av mentalitet, att du har tillgång till den här typen av informationskanaler och mentala modaliteter, så kan det resultera i att du blir tvångsinsatt på ett psykiatriskt fängelse och tvångsmedicinerad med neuroleptika som sakta ner dina hjärnfunktioner till den grad att du inte kan tänka och känna på ett normalt sätt. Men det priset är ett pris som psykiatriken tycker att det är utan vidare värt att betala. Därför det absolut viktigaste är att du inte har några, som de kallar det för, hallucinationer. Det absolut viktigaste är att du inte strukturerar din mentalitet på något annat sätt än det linjära, introspektiva, explicita sättet som är det rådande just nu. Och det är en sällsynt intrikat och intim form av förtryck att gripa in i människors mentalitet på det sätt och låsa in dem och tvångsmedicinera dem och förstöra deras tankeprocesser med psykofarmaka för att de tänker på ett annat sätt än vad de flesta människor gör idag.
2: För de kan vara en rest av ett bättre sätt att förhålla sig till världen. För att idag i populärkulturen kan vi se liksom att något som stämmer jättemycket, det är den här allmänna uppmaningen att följ ditt hjärta. Alltså finns romaner med det namnet och stora filmer med detta. Liksom. Det var impulsstyrd och sen är det ett mentalt vrak, så tar vi hand om det under texten, men det sägs aldrig. Istället för att förr hade ju folk människor en bromsande effekt, just därför att de var, jag har inget bättre uttryck, men liksom uppkopplade mot en kulturkrets och ett kollektivt undermedvetet som faktiskt styrde dina handlingar, som gjorde att du kunde ibland höra den här rösten i örat som ropade ja eller nej. Och sen tycker jag det är jättefascinerande i Levines diskussion om Hunters bok där, att hur man liksom opererar bort det här med trauman tror att det liksom går att medicinera. Alltså han räknar upp ett antal trauman som liksom krossade familjer, till exempel det mest vanliga exemplet, befinna sig i ett krig som man inte förstår liksom varför det förs och så vidare och så vidare. Och det är fullt naturligt att bli traumatiserad av detta, att då alltså alla borde liksom skingra, resa sig inför tankarna att någon ska sätta sig framför dem och liksom börja väga och mäta signalsubstanser. De är utsatt för liksom vad som är en verklig tragedi. Och det är väl den man får åtgärda. Inte mäckla i huvudet på olika sätt. Alltså för mig är det rent filosofiskt så jäkla vederstyggligt. Eller att människor upplever att men jag jobbar 12 timmar dygnet, jag gör ingenting vettigt och ingen förstår mig, jag är ensam och isolerad. Och tro att du löser detta genom att ge personen en tablett istället för att diskutera de sociala sammanhangen. Det är ju bara så korkat. Så att, jag fattar inte att man ens ska behöva diskutera detta. Det är en av den moderna mänsklighetens stora nederlag där.
1: Ja, det är jätteintressant den här frågan om trauma. Och det är en filosofisk fråga som du säger, men det är också en sorts alltså brännande, praktisk, politisk fråga. Det är jätteintressant att tänka på den här tiden i Sigmund Freuds liv, när han via sina patientstudier började inse att, och det beskrivs lite grann i artikeln, han började inse att alla de här neurotiska damerna som han intervjuade hade det gemensamt att de hade blivit utsatta för sexuella övergrepp.
2: Mm.
1: Så alla de här som hade problem, hade konstiga neuroser och så vidare, hade väl liknande bakgrund i att de hade blivit då traumatiserade, men det hade begåtts allvarliga övergrepp på dem, som vi åtminstone idag skulle säga är liksom grova sexuella övergrepp som du ska in på vatten och bröd för om du genomför. Och ofta så var det då liksom nära släktingar och så vidare som hade genomfört de här övergreppen. det verkade, ja, man får intryck av att det här med liksom pedofilringar, eller vad man ska kalla det för, som vi pratar om ibland, är kanske någonting som har pågått väldigt långt i tiden, och att Freud upptäckte hur det här var en utbredd sak i Wien på sekelskiftet. Men han hade ju liksom allting på gång här med den här förklaringen, och som skulle kunna ha väldigt stora praktiska betydelser. Men han styrde om till en mer socialt acceptabel modell. Där han pratar mer om, han utvecklar mer så här formaliserade idéer om sexuell utveckling hos barn, mentala konflikter och så vidare. Men han fokuserade bort från hur trauma skapar neuroser till andra aspekter. Och det är väl ett talande typ av situation, därför att Freud är ju inte den enda som gjort det, utan hela tiden, varje dag, så håller liknande personer, forskare, psykiatriker och så vidare på med precis samma sak. Att de man kan säga att de täcker upp för omgivningen, för miljön, diverse miljöfaktorer som finns runt människor. Så just det att nej, men det här är, det är ditt fel, eller det är dina gener, eller det är en kemisk obalans. Men hela tiden så måste man leda bort uppmärksamheten från att det finns faktorer i omvärlden som är riktigt, riktigt sjuka. Och det är inte konstigt att saker och ting blir helt åt skogen, blir helt uppåt väggarna för människor när de har de här sjuka faktorerna. Men av olika skäl så har folk väldigt starka incitament för att inte säga samhället är galet, alla människor är galna och vi måste organisera samhället på ett helt annat sätt. Av uppenbara sociala skäl så är det mycket mer praktiskt att inte riskera hela sitt anseende, alla sina sociala kontakter och så vidare. Och för att åstadkomma det då, istället då täcka upp för den perversa, sjuka, skadliga miljön och istället skylla problemen på någon annan faktor som inte är lika socialt kontroversiell.
2: Det är jättebra att du drar linjen där. Det där, för att Freud gör precis samma sak. Han upptäcker vad som faktiskt är trauman och sociala problem. Inser att han är, jag kan inte göra ett skit av det här, då liksom får jag gå landsflykt nu, inte om 20 år. Varpå han liksom utvecklar en komplex teori för att hantera obalanser mellan olika nivåer i människans psyke. Och det är ju det vi gör idag, eller vi, de andra gör idag också, att det liksom det blir fråga om obalanser hos individen. Och idag så är det kemiska obalanser. På Freuds tid så var det liksom obalanser mellan de olika nivåerna. Det landar alltid på individen. Det landar aldrig på det faktum att det moderna samhället skapar trasiga människor.
1: Henrik Alexandersson lanserar riksdagskandidatur för Liberala partiet. Genomför kandidaturen från fängelsevistelse för skattebrott. Kallas politisk fånge av partiet. Ja, Liberala partiet, även kända som klassiskt Liberala partiet, är Sveriges libertarianska parti. Ett projekt som jag aldrig har varit en varm vän av. Dels för att jag inte tror på idén att starta libertarianska politiska partier alls. Men också för att partiet har varit väldigt misskött. De har inte haft en rimlig strategi. Och det som jag har försökt säga varje gång jag har pratat med någon som är aktiv i Liberala partiet är först och främst: lägg ner skiten, gå ur, slösa inte tid på där, sluta ge libertarianer ett dåligt namn genom att beblanda er politik och hålla på med sån sorts amatörmässig livning i politiska kretsar. Men jag har också sagt att om ni prompt ska hålla på med det här, då måste ni ha en rationell strategi. Och punkt 1, 2, 3, 4 och 5 i en sån strategi är: värva kändisar. Värva kända personer som har en plattform som kan nå ut till fler än de som redan liksom är med i Frihetsfronten och Ankeborg och sånt där. De som redan är med i Liberala partiet. Det spelar nästan ingen roll vilka de är. Skit i vem som är medlemmar i partiet, vem som känner till partiet idag. Hitta folk som det finns en sannolikhet att någon annan kan känna igen. Och försök övertyga dem. Gör allt ni kan för att övertyga dem om att ställa sig i täten för partiet. Partiledare, riksdagslistor och så vidare. Och nu ser det ut som att de gör faktiskt det. Jag ska inte säga att de hörsammat mitt råd. De skiter nog i vad jag säger. Men de har gjort precis det som jag har sagt i många år att de måste göra om de ska ha en chans. Nämligen utsett en någorlunda känd person som första namn på sina listor. Henrik Alexandersson Hax, den svenska nyliberalismens nestor, är kanske inte en känd person i bredare folklager egentligen, men han är oändligt mycket mer känd och inflytelserik än alla andra personer tillsammans som någonsin har varit associerade med Liberala partiet. Så det här är liksom en tusenfaldig uppgradering av det här partiets profil och deras möjligheter att slå igenom. Dessutom är det väldigt opportunt eftersom Hax precis nu, jag tror om några dagar bara, kommer att infinna sig på Kolmården-anstalten och sitta i fängelse ett tag för sitt heroiska motstånd mot att finansiera den svenska staten via skattesedeln. Om man tekniskt sett är en politisk fång eller inte, det kan kvitta. Hax är en hjälte. Hax är en libertariansk hjälte som har vägrat att finansiera alla de här ofattbara svinerierna som den svenska staten ständigt ägnar sig åt genom att undanhålla sina inkomster från Skatteverket. Och det ska han nu få ett straff för. Han infinner sig fredligt i fängelset för att sitta av det här straffet. Och förhoppningsvis så släpper de ut honom om han uppför sig ungefär en månad innan nästa val hösten 2014. Och det är naturligtvis bingo för ett parti att ha en kontroversiell person som är straffad för sin kamp mot staten och sitter i fängelse. Så det är ju verkligen
2: elegant. Klockrent.
1: Ja, verkligen, verkligen snyggt alltså. Så att på den här vägen så kan faktiskt Liberala partiet få lite uppmärksamhet i valrörelsen. Särskilt om de kan få en eller två kända personer till att ställa upp. Gärna kanske åtminstone en person som inte sitter i fängelse. Så att du har möjlighet att åka runt på torgmöten och sitta med i tv-debatter och sånt där. Det är bara en liten tanke bara som jag skickar till Liberala partiet. Kanske 2/3 fängelsekunder, 1/3 tillfälligt fria män. Man kan tänka sig, tänk om de skulle kunna norpa liksom någon. De flesta bra namn är sådana som aldrig skulle ställa upp. Vi skulle kunna föreställa oss till exempel en viss Boris Bendulich skulle kunna vara en fantastisk libertariansk kandidat. Skulle dessutom kunna eventuellt kvalificera för båda de här kategorierna som jag tycker Liberala partiet ska satsa på. Men du skulle aldrig acceptera, du skulle aldrig göra en sån sak. Det vet alla vi som känner dig lite grann. Och detsamma gäller nog många andra människor. Så man måste ha folk som är lite sådär, alltså som är väldigt, vad kan man säga, pragmatiska och självuppoffrande. Och som Hax liksom, en riktig kämpe. Ja. Han kämpar mot staten, han går i fängelse för sina övertygelser och han kan till och med nedlåta sig till att stå på en riksdagslista. Det är stort. Det är vi inte alla som har den resningen och den självdistansen som han har.
2: Nej, jag utgår från att han tror på att någon möjlighet är förändring genom någon möjlighet och förbättring är möjlig genom det parlamentariska arbetet. Och det är ju där både jag och du skulle knarra sig i huvudet. Man skulle inte kunna framträda med en trovärdighet i en debatt, för att då förväntas det att man har någon slags positiva förslag också. Och jag drar mig nästan till mig, i och för sig det funkar. Jag minns min första valkampanj i KPMLR, då hade vi parollen sänder röd tribun till borgarriksdagen. Och då gick det bara ut på att när man väl blivit invald så skulle man ägna alltid åt att avslöja hur ineffektiv och ondskefullt parlamentet var. Det kanske är något sånt de tänker sig. Men där är liksom inte min kopp te eller kaffe eller varm choklad alls. Men eftersom du är på ditt goda humör idag, vilket du väldigt ofta är, hjälp kamraterna i klassiskt liberala partiet lite till. Alltså, du har ju god koll på vad de skulle kunna ragga kandidater. Vet du någon som skulle kunna kliva upp på vagnen ihop med Hax och faktiskt funka? Jag tror de behöver tips i partiet.
1: Alltså, en idé som framfördes på Bubbla BBS, som jag tycker är den bästa jag har hört hittills, är Aron Flam.
2: Ja.
1: En svensk stå-upp-komiker som på senare tid oftare och oftare kallar sig själv för libertarian, gör politiska uttalanden. Han har börjat bli mer ekonomiskt oberoende för att han har börjat med Patreon och crowdfunding och sånt där. Så att han finansierar sig själv numera, och då kan han bli mer frispråk. Man märker, ju mer pengar han får via Patreon, desto mer frispråk blir han. Snart måste han byta från Patreon till de plattform som tillåter libertarianer att säga vad de tycker. Men Aron Flam tycker jag har visat framfötterna, och jag tror att han är också tillräckligt förtjust i sig själv och sin egen röst för att vilja träda fram och hålla tal och sitta i tv och sånt där. Han passar nog lite grann temperamentsmässigt, tror jag. Och folk tycker att han är rolig. Folk gillar att lyssna på honom. Och han har någorlunda sådär, va, klassiskt liberala åsikter, kan man väl säga. Ingen sån här liksom, inte så mycket ideologiska djupdykningar, men det är inte heller det man ska ha i en valrörelse. Och jag skulle också vilja påpeka att det här med så här, kan vi förändra saker via riksdagen, det är egentligen inte nyckelfrågan för sånt här projekt. För det finns ingen som tror att Liberala partiet kommer att komma in i riksdagen 2018. Den som tror det, ja, sådana personer behöver vi inte ens räkna med. Jämför med USA, där Libertarian Party ställer upp i presidentvalet varje val. Det är ju ingen där heller som tror att en libertariansk kandidat har chans att bli president. Men genom att bedriva en presidentvalskampanj så kopplar man in sig i en väldigt stor nationell diskussion. Och på det sättet kan man i bästa fall, om man spelar sina kort rätt, öka medvetenheten om att radikalt frihetliga uppfattningar existerar. Att det finns något sånt som heter libertarianism. Att det finns något som heter klassisk liberalism som är väldigt, väldigt annorlunda från Folkpartiets liberalism. Och så vidare. Så man kan då lyfta upp de här idéerna på agendan och få människor att ta det här viktiga steget att googla libertarianism och läsa lite grann vad som står. Och på det sättet så kan vi indirekt nå en del smarta människor som kanske sen söker sig till Bubbla till exempel, eller göra något annat som är mer produktivt än att sikta på riksdagsarbete. Och jag tror att Hax förstår det här, och jag tror att andra människor skulle kunna förstå det. Så att till exempel ta en sån som Aron Flam. Poängen är inte att han ska sitta i riksdagen. Det är väl varken till eller från om man sitter i riksdagen, kan jag tänka. Men han skulle kunna vara med och lyfta upp de här idéerna i den allmänna debatten och få folk att tänka på det som ett politiskt alternativ. Och det skulle eventuellt kunna ha konsekvensen att det blir lite tryck på de andra partierna, på till exempel Moderaterna, Sverigedemokraterna, att de inser att det finns kanske en viss opinion för att sänka skatterna trots allt. Det kanske inte är så att alla i Sverige alltid vill höja skatterna och bygga ut välfärdsstaten. Så kanske att man kan ha det som en indirekt effekt på politiken i allmänhet. Nu är jag verkligen på mitt optimistiska, positiva humör. Du får stoppa mig, Boris.
2: Men det här att höra, vi behöver få lite tro på mänskligheten igen.
4: Radio Bubbla. Busringare övertalar Burger King-anställda att slå sönder samtliga fönster i restaurangen, hävdar att handlingen var nödvändig för att förhindra explosion. Det här är någon som haft väldigt, väldigt roligt med en busringning. Tyckte de i alla fall.
2: Jag också.
1: Det är inte utan att man garvar lite grann när man kollar på den här videon. Alltså någon som har ringt till en Burger King i Coon Rapids i Minnesota och sagt att någonting har hänt här, det är något här gasläcka eller någonting i huset som gör att det finns en risk att det är som ett övertryck i huset som gör att allting kommer att explodera. Och enda stället att undvika den här explosionen är att minska trycket i huset. Och det ska man göra genom att slå sönder fönstren. Så fort som fan så måste ni som jobbar på den här restaurangen slå sönder alla fönster på huset. Annars kommer det explodera. Och de gör det.
2: Kan ingen ringa skattemyndigheten och köra samma? De går säkert på det också.
1: Ja, framförallt så måste de applådera. För att vi vet alla att det finns ingenting som stimulerar ekonomisk tillväxt så mycket som krossade fönsterrutor.
2: Nej, det är sant.
1: Det är gamla franska ekonomer som kunde sina grejer och har skrivit böcker om det här. Så att det är en oerhört bra idé. Det finns synergier med statens agenda där. Det är ganska kul på ett sätt när man läser om det. Och det är lite bizarrt när man ser den här videon som är upplagd. Samtidigt så tycker jag att det finns en mer allvarlig dimension till den här nyheten också. Det kan ju åstadkomma ganska mycket problem. Och man kan ju säga att om man har en Burger King-restaurang så får man skylla sig själv om de man anställer är så jävla dumma att de går på en sån här grej och slår sönder fönsterna när någon ringer. Och man kan tänka att det är lite skatt på dumhet nästan.
2: Ja, och dessutom så börjar man undra om Burger Kings organisationsstruktur och intern information. Det är ju andra gången det händer på en Burger King-restaurang. Så man tycker att de efter första gången skulle gått ut med ett litet personalmeddelande och sagt att om någon jävel ringer er och säger att slå ut alla fönster, ge själva fan i det. Det kanske går ut ett sånt meddelande nu.
1: Samtidigt så det är en relativt allvarlig sak att alla fönster blir sönderslagna på en Burger King. Men tidigare i ett område som inte är allt för långt ifrån så har man haft liknande problem med busringningar just till snabbmatsrestauranger som har haft mer allvarliga konsekvenser. Och det man har gjort då är att man har ringt till restaurangerna och sagt till restaurangchefen att din anställd si och så, din kvinnliga anställd som står och lagar mat där borta, hon är misstänkt för ett brott. Det kan vara så att hon är terrorist. Så nu måste du göra en improviserad kroppsvisitering av henne. Och så har man guidat då via telefon den här chefen att kroppsvisitera och klä av och förnedra en av sina kvinnliga anställda. Och det här var någon som satt i system och gjorde gång på gång på gång på gång. Det blev en polisutredning. Jag tror att det slutade med att det var ingen som blev dömd för det här. Och de hade en misstänkt, men de lyckades inte döma vederbörande. Och sen blev det tyst ett tag, ingen busringningar, och nu har de här börjat. Som också är busringningar riktade mot snabbmatsrestauranger. Vi vet inte om det finns en koppling. Men det är också lite skrämmande att folk är så lättledda att man kan ställa till jättestor skada med ett enkelt telefonsamtal. Man bara säger åt folk att göra helt galna saker. Och de kommer göra som du säger. Men det är inte den enda absurda hamburgarhistorien som vi har bland annat avdelningen. Man i Washington DC bröt sig in på hamburgerrestaurang och lagade två hamburgare till sig själv.
2: Ja, men den är inte absurd. Jag tycker han visar ett lugnt och värdigt beteende och god smak också eftersom han bryter sig in på ett Five Guys ställe.
1: Ja. Vad ska man säga om den här nyheten? Det är en hamburglar. Hamburglar. Där fick de till det på ABC7 nyhetskanalen.
2: Ja, lustiga.
1: Han följde med ett bud, någon som skulle leverera någonting till den här restaurangen, och smet in liksom i dörrglipan när det här budet hade lämnat något hamburgerbröd eller någonting. Och han var ensam i lokalen, och på övervakningskameror så kan man se då hur han ja, helt sonika, gör ordning i köket och gör två burgare, häller upp lite läsk, snackar lite telefon medan han käkar, tog med sig en flaska vatten och gick därifrån.

0: Och de trixar inte med side orders och sådär, utan det man får till det är bröd och french fries och inget annat. Tyvärr råkar Five Guys också vara Barack Obamas favorit hamburgarhak, vilket gör det lite sorgligt, men...
1: Ja, ja, det var, jag håller med om att det var lite uppfriskande initiativ. Jämfört med att till exempel råna en hamburgerstrang eller slå sönder en hamburgerstrang eller bara panga rutorna, så det är det ganska trevligt att gå in och bara börja på börjare.
0: Ja.
1: Men jag undrar om det här är inte en ledtråd, men det här är en kille som känner sig hemma uppenbarligen i Five Guys-köket. Det kanske är ett väldigt intuitivt kök där vem som helst kan gå in och bara veta var börjarna finns och fixa allting. Men kan man tänka sig möjligt att han är en för detta anställd eller något sånt där?
0: Med största säkerhet. Eller så är det Barack Obama.
1: Det skulle ju onekligen förena flera av Barack Obamas välkända intressen. Förutom flottiga hamburgare från Five Guys. Så är det definitivt en person som har en historia av att bara gå in och ta för sig av andras grejer.
0: Ja, exakt.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Forskare släpper preparerad agapaddekorv från helikoptrar i Australien för att rädda inhemska pungmården från att äta det giftiga groddjuret. Korven framtagen för att framkalla illamående och därmed skrämma rovpungdjuren från den särskilt farliga första invasionsvågen. Det kan ju möjligen vara den ultimata bubblarrubriken någonsin.
1: Jag tror det.
0: Den innehåller liksom alla komponenter som bubblaredaktörerna älskar allra särskilt. Jag vet inte vad våra läsare tycker om det här. Men inom bubblaredaktionen så ses det ju med en oerhörd prestige att få till en sån här länk och rubrik. Som innehåller bizarra djur, bizarr mat, konstiga ord som man måste googla flera gånger bara för att hitta orden för att skriva rubriken. Och såklart liksom tokiga nyheter från andra sidan världen. Forskningsaspekten som finns där. Helikoptrar är involverade. Det är liksom ingen ände på hur bra... Förlåt, det här var lite redaktionellt.

0: meta-kommentar. Jag börjar med det, lyfta min hatt för den redaktör som hittar den här nyheten. Ja, du flyger man med helikoptrar över Australien och kastar ut korv. Ungefär en korv var 100 meter, något sånt där, kastar man ut. Och det är ju ett av de mest bizarra beteenden som man har talat om. Flyger runt med helikopter och kastar korv. Men det är fullständigt logiskt om vi bara går tillbaka några steg. Och vi måste gå tillbaka nu
1: till Malmö.
0: Till Malmö 1935, när allting började. Agapaddan, som på engelska kallas för cane toad. Och vi ska förklara nu varför det heter cane toad. Den kommer ursprungligen från Centralamerika. Det är där den här arten har evolverat. Och den importerades avsiktligt till Australien, till andra länder också, men importerades till Australien för ett visst syfte. För det var så att man hade sockerodlingar som hade drabbats av skalbaggar. Cane beetle kallas det, sockerrörsbagge. De har inget svenskt namn, som jag kunnat upptäcka, men de har väl latinska namn. Men de här skalbaggarna åt upp sockergrödorna och det skapar stora ekonomiska förluster. Och då tänkte man på de här agapaddorna, därför att de har en väldig aptit, en otrolig förmåga att ta koll på andra djur. Så då tänkte vi, ja, vi tar hit de här riktigt hungriga, bestialiska mördarpaddorna. Vad skulle möjligen kunna gå fel? Så 1935 så släppte man ut 102 såna här paddor. Man hade odlat dem i en sån labbmiljö och sen så släppte man ut 102 paddor i norra Queensland. Idag så finns det mer än 200 miljoner såna här paddor. Och de sprids med en rasande fart. De har bland annat evolverat kraftigare ben, mycket mer så här längre muskulösa ben som gör att de kan spridas ännu snabbare. För att de har nu blivit specialister på migration. 1994 så var spridningstakten 40 km per år. 40 km per år. 20 år senare, 2014, så hade spridningstakten ökat till 60 km per år. Bland annat då för att de har utvecklat de här mycket större benen genom mutationer och darwinism.
1: Men spridningstakten ökar väl också i och med att de som ligger i frontlinjen, man tillämpar väl principer om anhöriginvandring i Australien också. Så att har det kommit en våg så liksom, ja, då får de andra följa efter.
0: Ja, och alltså det är så sjukt, Boris, att det ligger ännu mer i det du säger faktiskt. För att den första vågen, som det står i bubbelrubriken, den första särskilt farliga vågen, består av väldigt stora, aggressiva paddor. Som är mycket farligare för lokal fauna än vad de efterkommande vågorna är. Det är exakt så. Först kommer en första våg av liksom väldigt maskulina, aggressiva paddor som bereder marken. Och sen så kommer resten av agapaddorna.
1: Sen kommer farmorpadda.
0: Problemet då med de här paddorna, det är att de hotar både djur som de själva äter. Som de äter skalbaggar och annat som de äter otroligt många av dem. Men de hotar också de predatorer som normalt äter paddor, för de är väldigt, väldigt giftiga. Så att de här har blivit ett hot mot liksom alla tänkbara olika arter, framförallt andra reptiler. Ödlor och ormar framförallt stryker med och utrotas nästan helt vissa typer av ödlor. För att de dör då av, ja, de blir förgiftade när de äter paddorna. Men även husdjur och människor också förgiftas. Alltså ett annat exempel att...
1: krokodiler.
0: Ja, krokodiler. Krokodiler dör. De här paddorna, de bygger bon i kodynga för att lurpassa på dyngbaggar. Och de kan äta upp till 150 dyngbaggar per måltid. Och genom att de äter upp alla dyngbaggarna så blir de även ett hot mot boskapshållning, boskapsindustrin. Och de här blir ett fenomen i Australien. Och de är betraktade till och med som en sorts maskotdjur för Queensland. The cane toad. Och de har liksom, de försöker ta tillvara på alla paddorna. Så en väldigt bizarr sak jag såg, och det är inte det mest bizarra vi ska prata om den här sändningen, men agapadde portmonnär. Man tar en sån här padda och bygger helt enkelt en portmonnä om det. Man lägger på en liten dragkedja eller någonting så man kan öppna den och ha saker i. Och man har också nya sporter som till exempel paddgolf och paddcricket, där man helt enkelt ersätter den vanliga bollen med paddor?
1: Nej, alltså det har varit så. Men när man instiftade den här Toad Day Out, alltså en återkommande dag när australiensare ska ut och döda paddor, då gjorde man ju så först att man slog ihjäl dem helt enkelt med golfklubbor och cricketklubbor. Smack, smack, smack bara. Lite mer maskulin sätt att ta sig an detta. Men då blev det sånt jäkla liv på djurskyddsorganisationer i hela världen. Så att det förekommer säkert, men inte på samma officiella sätt som förut. Så att 2010 var det väl. Så lyckades den här opinionen göra så att på Toad Day Out istället, då skulle man gå ut och fånga agapaddor. Stoppa in dem i kylskåpet. Det här är på riktigt alltså. Och på de dör inte av detta, men på morgonen så ser man liksom, kan man i det här lite mer sömndruckna tillståndet, så kan man då skilja ut agapaddor från andra paddor. De andra paddorna ska få leva, men agapaddorna ska man då ta och enligt instruktionerna från myndigheter och djurskyddsorganisationer stoppa i frysboxen, och där dör de. Och det här ansågs vara liksom lite mer skonsamt och fint än att smacka dem med en golfklubba. Så det där man håller på med i några år. Den här helt bizarra sysselsättning. Men nu ska man tydligen hantera det hela med agapaddekorven istället.
0: Ja, och det måste man säga är en av de mest fantastiska innovationer. Det man gör nu alltså, det är att man vill rädda pungmården. Av alla djur som drabbas av de här paddorna så finns även pungmården. Och deras problem är att de äter paddorna naturligt. Men eftersom just agapaddorna är väldigt giftiga så dör de. Och särskilt farligt är det då den första vågen, de extra stora giftiga paddorna som kommer. Och därför så vill man nu försöka lära pungmården att det är skadligt att äta agapadden. Så de har gjort det, de har fångat en jäkla massa agapaddor, styckat dem och plockat ut de smaskiga lårbitarna. Och de har man har malt ner låren, kan man säga, till en köttmassa och gjort korv på dem, gjort agapaddekorv. Och till den här korven har man tillsatt ett gift, ett kräkmedel eller något åt det hållet. För tanken är alltså att pungmården ska hitta den här paddkorven, käka på den och bli illamående, och då ska de lära sig att jag ska inte äta, när jag känner lukten av paddkött nästa gång så ska jag inte äta den, för då blir jag sjuk. Och så man hoppas då att åtminstone ett antal pungmårdar ska ha lärt sig den här läxan när den första invasionsvågen av agapaddor kommer. Och på så sätt ska liksom delar åtminstone av pungvårdspopulationen överleva. En riktigt, riktigt bizarr idé faktiskt.
1: Men alltså, skulle inte du vilja varit med från start i den projektgrupp som har utvecklat det här, liksom stoppa agapaddeinvasion projektgruppen, och hört hur det här sakta växer fram under diskussionerna? Ja. Och sen bara diskussionerna om hur gör man agapaddekorv alltså. Det är helt sanslöst. Och nu ska de ska ju förfina produktionen nu och liksom olika tillsatser och sådana saker. Men jag ser ju framför mig att det här, alltså australiensare är ofta liksom människor som jag tycker går omkring lite halvberusat tillstånd. Så jag sitter jämt och fnittrar sig efter det här, tänker mig liksom ett gäng och ses på väg till stranden för att grilla som vanligt, och sen liksom går igenom börsen och kolla, här ligger det korv, och de är inte så noga räknade, tar ju med sig agapaddekorven, och så kommer de grilla den där på stranden och kräkas på andra. Alltså, en av de mest korkade idéer jag hört talas om alltså.
0: Nu är väl korv bland det sista man ska äta om man hittar. Det är väl ändå till och med mindre nogräknade primitiva personer. Vi känner till risken för botulism och så vidare, men...
1: Ja, men de är alltid halvfulla. De kommer att tro att någon som gått före dem i grillgänget har tappat den bara, och så stoppar de ner den i korgen. De funkar så, jag lovar.
0: Ja, de lär sig läxan i alla fall, att de inte ska käka padda nästa gång. Tanke på hur paddkorven smakade. Alltså man har ju, det är inte så att det är det enda sättet att bekämpa bekämpa agapaddan. Man har haft många andra alternativ. Det finns ju djur till exempel som inte som är immuna mot giftet som kan ta koll på dem. Man har pratat om att släppa ut olika typer av virus eller andra biologiska agenter som kan infektera paddorna. Man har pratat om att genmanipulera dem. Så att man till exempel gör en plan som de faktiskt hade och jobbade med handlade om att släppa ut genmanipulerade honpaddor som bara kan få manlig avkomma. Och på det sättet då så kommer det bli färre och färre honor i nästa generation. Vilket kommer att... En annan sån här idé var att man skulle sterilisera alla hanpaddor. Så att det inte blir någon... Man har haft olika idéer. Men det är inte politiskt korrekt då att göra på andra sätt. Alltså därför det enda man får göra är att göra den här paddkorven och släppa ut.
1: Men... Vi kanske måste varna folk också. Vi kan ju ha, det finns ju människor som har, även människor kan faktiskt dö av agapaddans gift. Och det beror på att de, om det mot all förmodan är, och de människorna är av en speciell grupp, så att om det mot all förmodan är så att vi har lyssnare som tycker om att experimentera med hallucinogena preparat och droger, så låt bli agapaddan. Därför att de dödsfall som har varit beror på att folk som gillar sådana experiment har tagit fel på agapaddan, alltså Bufo marinus, och blandat ihop den med Bufo alvarius, koloradflodpaddan, som har ett gift med hallucinogena effekter. Det känns som jag var tillhörde Socialstyrelsen just nu.
0: Ja, eller eventuellt någon bizarr psykedelisk sekt i Kalifornien som håller på med de här grejerna och håller koll på dem. Ja. Tack för den upplysningen, Boris. Agapaddan är icke psykedelisk.
1: Viktigt att veta.
0: Vi får se hur det går med pungmården om de klarar sig. Men tyvärr så verkar det inte som att det har gått så bra. Därför att de har inte lyckats fånga några pungmårdar för att testa. Det kan bero på att alla pungmårdarna redan är utrotade. Eller så beror det bara på att de är jättedåliga på att fånga dem, eller att de är i fel område där det inte finns några pungmårdar. Det verkar nästan lite grann som att de gör med paddkorvarna. Det är kanske någon liksom en gammal korvfabrik som har konkat, och nu har de hittat den här möjligheten liksom att få betalt för att göra paddkorv. Och sen kastar de ut dem lite på måfå.
1: Australiens Vinnova har slagit till.
0: Ja. Men som jag förstår det så vet de inte överhuvudtaget att korven faktiskt når fram till pungmården eller att det har någon effekt. De har inte hittat tillräckligt många för att sample för att dra några slutsatser. Men de fortsätter jobba på korvens design och metoder för att leverera korven. De måste finjustera korven, säger de. Ja. Lycka till i Australien i kampen mot paddan. Och alla ni där ute, ät inte paddkorv som ni hittar i skogen, och försök inte heller bli roliga i huvudet av att bruka agapaddan.
2: Radio Bubbla.
3: Johan Norberg, per capita har Sverige tagit emot fler flyktingar med låg eller ingen utbildning än något annat EU-land. Samtidigt är vi det EU-land som har minst andel jobb för dem med låg eller ingen utbildning. Det är som om vi ville ha massivt utanförskap. Ja, det här är Johan Norbergs senaste kolumn i Aftonbladet, och den handlar inte om invandring. Bubblarubriken handlar om invandring, men artikeln handlar i själva verket om frågan om minimilöner. Så det är apropå att man i USA just nu har starka kampanjer för att höja minimilönen. Till exempel i Seattle, där man under de senaste åren har ägnat sig åt att höja minimilönen från 9 till 15 dollar. Senast, och där gör man över loppet av ett antal år. Senast har man höjt från 11 till 13 dollar. Och här får vi från Johan Norberg ett klassiskt, självklart, liberalt case mot minimilöner. Det vill säga att minimilöner drabbar de som har det svårast på arbetsmarknaden, drabbar de som har lägst produktivitet och lägst löner, drabbar de som har svårast att få jobb, de som befinner sig på tröskeln till att vara anställningsbara och produktiva och kunna vara del av ekonomin. Men sen har vi också en liten parentes nästan i slutet av artikeln som var det som bubbelredaktörerna uppfattade som det intressanta. Nämligen då han skriver, man kan säga att bubbelrubriken är nästan exakt citat av det han skriver i näst sista stycket. Alltså att Sverige har tagit emot fler flyktingar än något annat EU-land per capita med låg eller ingen utbildning. Och samtidigt är vi sämst på arbetsmarknadsintegration. Och den svenska arbetsmarknaden ser ut så att det finns väldigt få låglönejobb. Och det är som om vi ville ha massivt utanförskap, säger Johan Norberg.
1: Alltså här anar man ju också, vi pratar mycket om undertexter idag, men här anar man ju en viss kursändring tycker jag från Johan Norberg. Men alltså det är en sak som jag tycker är remarkabelt med den här kolumnen. Och det är alltså lite grann har man ju alltid, eller förr kunde man vänta sig att Johan var företagandets, det fria företagandets förespråkare. Men det här är som en riksdagsman hade skrivit. För att han diskuterar enbart vilken typ av lagar, regler och kollektivistiska åtgärder är bra och vilka är dåliga. Men alltså jag har läst den här nu två gånger. Och han noterar alltså att det här innebär att alltså, regleringar om lägsta löner innebär att färre kommer i arbete. Alltså det stora problemet är ju, och det som är kärnfrågan, det är ju att det står ut en massa småföretagare. Det är det som är det viktiga. Vi har haft två bra texter tidigare, eller länkar på Bubbla som har diskuterat beskrivit situationen i Kalifornien. Det är liksom mängder av kaféer, kemtvättar, budfirmer, alltså småskalig verksamhet tvingas slå igen. Därför att det går inte att få en ekonomi på det hela. Och den här typen av regleringar, det är alltid viktigt att påpeka, det håller folk utanför arbetsmarknaden och minskar antalet anställda därför att det dödar småföretagen och entreprenörsverksamheten. Det är det som är det jävliga. Och jag tror inte han ser det längre. Det andra som jag skulle vilja invända mot här, det är liksom själva tankegången om... Alltså att vi bortser ofta från en sak, och det är det här med enkla jobb, för att det kan vi definitivt kalla dem. Alltså det kommer inte ens att hjälpa. Alltså det är inte fråga om vilken typ av skolutbildning man har, sådana saker. Det är fråga också om från vilken kulturkrets och mentalitet man kommer. Och det måste man också ta i beaktande när man tittar på invandringen. Det räcker inte att titta på ett... Det finns Oxford-utbildade somalier, men det är inte givet att de kommer att funka i alla fall. Och det där är en sak som vi blundar för. Det är inte bara en fråga om är du analfabet eller inte, utan det är också vilken kulturkrets kommer du ifrån. Så det finns två fel med den här kolumnen. Fan vad gnällig jag är idag.
3: Ja, jag är inte den som är den när det kommer till att kritisera Johan Norberg och hans artiklar. Men jag vet inte, jag får väl själv nu på Bubbla BBS. Jag får inte säga det här, men det här tycker jag var en utmärkt artikel. Det är klart man kan hitta brister med vilken text som helst.
1: Härligt liberal du är idag.
3: Ja, det är nästan som händelse. Det var en bra artikel, bra argument. Och till och med en sund och rättvisande kommentar om invandring. Definitivt för att vara Johan Norberg. Jag vet inte om det är någon sorts liksom, ny linje från honom. Jag tror väl han har väl alltid sagt liknande saker. Jag tycker det är kul att se. Det här är den andra Johan Norberg-krönikan i rad faktiskt, som jag tycker är ganska bra. Och det tycker jag bör skaffa fler. Det här problemet jag ser med den här artikeln, det är att den är publicerad i Aftonbladet. För det tycker jag, alltså publicera såna här små snuttiga, små korta texter i skittidningen Aftonbladet, det borde vara under varje intellektuell persons värdighet. Jag kan förstå behovet av att ägna sig åt brödskriveri och att det är intressant och positivt på många sätt att kunna försörja sig på att vara en debattör och skribent och så vidare. Men att skriva i Aftonbladet, det underminerar Johan Norbergs varumärke, någonting oerhört. Särskilt om han ska börja bli lite vettigare i sina uppfattningar, som man uttrycker, så är det ändå väldigt, jag tycker det är äckligt faktiskt att han skriver i Aftonbladet. Där går gränsen, en bit innan Aftonbladet går gränsen, tycker jag. Men själva texten är bra, det är väl utmärkt att han kan smyga in ändå liksom sunda liberala texter på Aftonbladet-kolumnerna.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
2: Radio Bubbla.
5: Storseger för prodemokratiska kandidater i lokalvalet i Hongkong på bekostnad av dem med nära band till Peking. Fick över 3/4 av platserna och vann 17 av 18 distrikt under rekordhögt valdeltagande. Ja, mitt i det kaos som råder i Hongkong på grund av de stora protesterna och de mycket våldsamma delvis protesterna som har slagit sönder och bränt ner halva stan, känns det som ibland. Det är lite överdrivet förstås, men det har varit enormt oroligt i Hongkong som vi pratat om mycket, mycket i Radio Bubbla. Mitt i allt det här går man till val. Och inte helt otippat så går de då, man kallar för prodemokratiska krafterna, framåt i valet. Men de har gått fram ännu mycket mer än vad man trodde, än vad någon trodde, tror jag. Så bara för att ge ett exempel, man har också ett väldigt högt valdeltagande. Så att förra valet 2015, för 4 år sedan, så var det 47% som röstade i valet. Den här gången var det 71,2% som gick till valurnorna. Och mer än 70% av dem, nästan 3 miljoner personer, röstade för de ska säga prodemokratiska kandidater i de här lokalvalen. Och det är lite intressant, det beror på hur man räknar det här, men en nedbrytning som jag har sett delar upp kandidaterna i prodemokratiska, proetablissemangskandidater, oberoende, och så finns det lite grann som inte har deklarerat vilken sida de tillhör än. Och de renodlat prodemokratiska är alltså 76,1% som har röstat för. Och de som är för etablissemanget är 12,8%. Men om man räknar in de här som är oberoende och eventuellt av de som är inte deklarerade, så är vi alltså uppe i 85%, 85, 86, 87%, nästan 90% har röstat på andra kandidater än de uttalade pro-Peking-kandidaterna. Så det är alltså en enormt övertygande seger. Och de historiskt så har de här partierna inte haft, de fick alltså vann 17 av 18 distrikt och de har inte, det blir jag lite osäker på, de har fått positioner i valet nu som de aldrig har fått, som aldrig fått majoritet i ett enda distrikt. Så det är enormt, enormt starkt framåt för de här kandidaterna, vilket då givetvis så är det liksom den vågen som kommer med alla de här protesterna och så vidare. Sen ska man säga också att det här är lokalval, så att de är inte väldigt betydelsefulla från ett politiskt perspektiv. Till exempel då den lagstiftande makten finns i något som heter, jag är lite osäker på om man brukar översätta till svenska, men Legislative Council, så lagstiftande rådet eller något sånt där. Och till den församlingen så har man val nästa gång i september nästa år. Så att tills vidare så har Peking trogna politiker fortfarande den substantiella politiska makten. Men en sak till exempel är att om man ska utse en ny chefsminister, om Carrie Lam avgår, så kommer de här lokala distrikt, på distriktsnivå så kommer man ha inflytande över vem som kommer att bli ny ledare för Hongkong. Så det är resultatet av valet i Hongkong, och kan ju vara intressant att fundera lite på vilka konsekvenser kommer det här ha. Alltså en tanke som jag har som inte är så kanske så väldigt uppmuntrande, det är att det här kommer ju vara en, det kommer vara vind i seglen för alla former av protester, så kallade demokratiprotester och så vidare runt om i Hongkong. Så oavsett om man tillhör de mer moderata, fredliga demonstranterna eller om man tillhör svarta blocket av militanta krafter, så kommer man ju känna sig väldigt uppmuntrad av det här och känna att folket är på vår sida, nästan 90% har röstat mot Peking. Så jag har svårt att tänka mig att de här resultaten leder till att oroligheterna lugnar ner sig. Jag skulle snarare gissa på motsatsen. Vad tror du, Boris?
6: Nej, men jag tror också det. Alltså, idag så var det någon demonstration med amerikanska flaggor till exempel, som tack till USA för det här senaste dekretet om relationer till Kina och Hongkong. Jag vet inte om det var så jättesmart kanske. Alltså det, precis som du säger, jag tror att det här kommer bara bli 4000 nya brandbomber som fixas till. Och man blir ju väldigt förvånad, jag blir både glad och förvånad över resultatet. Jag hade inte väntat med så många som röstar och inte heller det kraftiga utfallet till förmån för opposition eller vad man ska kalla dem. Men på något sätt så, jag tror inte det kommer att gå bra. För vad de behöver är ju någon som nu, okej, nu har vi trots allt fått en faktiskt oväntat stor, tycker jag, valframgång. Nu måste vi göra politik av detta och på något sätt säkra utrymme på något jäkla vänster. Men jag vet att det bara kommer att bli en massa demonstrationer och välta bussar och sådana saker. Det, ja, inte bra tror jag.
5: Nej. Om man föreställer sig rent hypotetiskt ett sorts motsatt utfall, skulle man kunna tänkt sig att de Peking-trogna hade fått nästan 90% av rösterna. Det hade varit en väldigt stark signal till nu hade det inte varit möjligt, eftersom det skulle innebära att jättemånga av dem som demonstrerade på gatorna hade behövt rösta på Peking-trogna politiker. Men det hade skickat en motsatt signal, va? Det tror jag hade dämpat protesterna, för att det skulle indikera då att man har inte den typen av uppslutning man har. Men även om nästan alla som röstade för då demokrati och så vidare, nästan alla de är ju förmodligen, de säger förmodligen så här, att vi är för de moderata fredliga demonstrationerna, vi är inte för de svartklädda våldsamma demonstrationerna. Men alla i det svarta våldsamma blocket kommer ju tänka och tro och säga att det här är vårt stöd liksom. Jag har svårt att tänka mig att det här är en positiv faktor.
6: Ja, nej, men det tror jag 112% rätt. Men vad de skulle behöva, vad jag tycker inte skulle vara så jäkla svårt, och när man skulle få omvärldens stöd och säkra stor uppslutning, det är liksom att se, okej, vilket utrymme har vi? Och att formulera ett krav om att det nuvarande systemet om ett land, två system, skrivs in i grundlagen och gäller för all evighet. Jag skulle liksom få, okej, det är en del av Kina, men ni behåller ert system. Ja. Och att man liksom låser det man har nu för all evighet. Och det skulle kanske, det är väl det bästa de kan få. Och det vore faktiskt, skulle innebära att inte alla behöver flytta som kan flytta.
5: Mm.
6: Men oförmågan att formulera något positivt gör att det kommer inte sluta väl.
5: Mm. Nej, men det har du rätt i. Att det är absolut bästa som de skulle kunna hoppas på. Men jag tror att det är oerhört osannolikt att kineserna någonsin skulle gå med på det. Jag tror att Peking skulle hellre se att de bränner ner hela Hongkong än att de
6: ett land tror faktiskt det. Antagligen. Men det, ja.
2: Radio Bubbla.
3: ECB uppmanar EU att stävja utvecklingen av kryptovalutor. Institutionen orolig över att få försvagad kontroll över penningmängden i eurozonen. Det är flera nyheter på samma tema som har dykt upp på senaste. I det här fallet så handlar det om ECB, Europeiska centralbanken, som kräver av lagstiftarna i EU-parlamentet att förändra nya regler som är på väg, som handlar om digitala valutor. Och man säger, jag vet inte om man säger rakt ut eller mellan raderna, att man är orolig över att tappa greppet över produktionen av pengar och penningmängden i Europa. Europakommissionen håller på med är framförallt inriktat på
5: terrorismbekämpning. Alltså det är den nominella orsaken till att man håller på med det här. Det vill säga att man vill öka möjligheten att kontrollera människors identiteter när man växlar pengar eller skickar pengar mellan länder och såna här saker. För det blir lättare att göra med kryptovalutor som bitcoin. Men nu säger ECB att EU-institutioner ska inte uppmuntra till användning av digitala valutor. De ska tvärtom slå fast klart och tydligt att digitala valutor är inte i juridisk bemärkelse valuta eller pengar. Och de säger, ja, men kolla här, de säger faktiskt ordagrant, det är ett ordagrant citat, att om ekonomiska aktörer börjar förlita sig mer på virtuella valutaenheter och om det ökar den trenden i framtiden, så kan det i princip påverka centralbankens kontroll över penningmängden. Det står faktiskt ett ordagrant citat där. Just nu är risken begränsad, säger de, men det här är någonting som vi ser på horisonten som vi måste skydda oss mot. Sällan har jag hört en så fin reklam för bitcoin och att använda bitcoin så mycket man kan.
1: Ja, och alla andra alternativa valutor och värdeföremål och så vidare. Det är alltså varje tänkande människa måste bli orolig när de liksom betonar det här vikten av att de måste ha kontroll. Bitcoin, guldtacker, whatever, frimärken, alltså jag tror att vi ska ha något specialinslag framöver där vi får hjälp med att lista sånt som man faktiskt kan omvandla sina tillgångar till för framtiden.
5: En annan nyhet som jag inte tror finns på bubblan, men som jag såg i mitt flöde, är att det tydligen kommer en rekommendation nu, förslag till EU-lagstiftning som säger att, fritt ur minnet, att alla som tillhandahåller så kallade wallets, bitcoin wallets till exempel, ska krävas att de är licensierade av EU eller ECB eller något sånt där. Bara för att förklara för er som inte använder bitcoin, så en wallet är, det är precis vad det låter som, det är en plånbok, det är en tjänst där man har sina bitcoins. Ungefär som att du har dina mail på Gmail, så har du dina bitcoin i en bitcoin wallet någonstans. Och det är naturligtvis fritt fram för vem som helst att ställa upp en sån sak. Det är en väldigt enkel tjänst att tillhandahålla, en bitcoin wallet. Men så att säga att man ska ha licenskrav på den verksamheten, det är ungefär som att säga att man ska ha licenskrav på bloggar eller något sånt där. Dessutom så har man den prekära situationen när folk väljer att hålla sina kryptonycklar till sina bitcoinkonton till exempel i sina egna huvuden. Och de bara memorerar nycklarna, vilket inte är helt ovanligt att folk gör. Måste man ha en licens för att tänka en viss tanke?
1: Jo, men vad säger att vi inte skulle få? Du sa att det var så absurt med licens för att blogga. Det är inget som säger att vi inte får det kravet också snart.
5: Nej, det har Miljöpartiet redan haft på förslag här om året i Sverige. Så att, det är ett väldigt realistiskt exempel.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Brendan O'Neill, vänsterns naziskräck, en McCarthyistisk moralpanik driven av en medial och politisk klass desorienterad av befolkningens avfärdande av dess förmenta expertis. Ja, säg vad man vill om Brendan O'Neill. Inför vars anförande jag registrerade ett visst mått av besvikelse på Korax Conf, men jag fortsätter följa honom online naturligtvis, och han fortsätter att hålla stilen. Det är fascinerande hur fokuserad, alltså nästan hur enkelriktad hans nätnärvaro är, på sånt sätt att inte ett ord, inte ett kommatecken nästan som han publicerar är någonting som en god reaktionär libertarian har några invändningar mot. Jag tycker det är väldigt spännande den här jämförelsen mellan den så kallade McCarthyismen och det som händer idag. Vi har ju pratat några gånger tidigare om McCarthyismen, och det var alltså en rörelse, jag vill säga, det var det ju inte, utan det var en sorts kampanj, ett drevet projekt som pågick i USA på 40- och 50-talet antar jag, där bland annat en man som hette McCarthy, han tog täten för att identifiera och driva ut kommunister från det amerikanska offentliga rummet. Från politik och förvaltning och kanske medier. Alla möjliga sammanhang. Man skulle röka ut Sovjet-sympatisörerna.
5: Så det var en del av kalla kriget och vi minns det här, inte minst genom själva begreppet McCarthyism, som man ständigt tar upp och säger att all den här mjuka förföljelsen av oliktänkande, säger man, det är en ny sorts McCarthyism. Men det är spännande tycker jag att fundera på vad som egentligen hände efter den då McCarthy-eran. För om man lyfter upp då ett varnande exempel, som till exempel McCarthyism, eller man lyfter också upp till exempel nazism som ett varnande exempel. Ja, men vad hade McCarthyismen för konsekvenser? Är det någonting som vi som lider av idag, att den här kvardröjande misstänksamheten mot folk som står till vänster och mitten i politiken? Var det skadade det globala offentliga samtalet att vi hade den här hemska McCarthyismen som vi sen ska dra upp och varna för och så vidare? Så vid jag kan se så blev McCarthyismen fullständigt krossad, fullständigt utraderad. Att ha McCarthyistiska uppfattningar idag skulle vara fullständigt omöjligt. Jag tänkte gå in på TV-huset där SVT sitter och säga det finns människor med socialistsympatier i den här byggnaden. Vi måste röka ut dem. Vi måste stämpla dem och göra sig av med alla som har röda sympatier. Det är fullt otänkbart naturligtvis, därför att alla som sitter där, inklusive cheferna, har starka socialistiska sympatier.
1: Mm.
5: Man brukar säga om att det var första majtåget 1969 som traskade Vallhalla vägen ner rakt in i TV-huset och gick aldrig därifrån igen. De blev SVT2 istället. Men jag ska komma till här, det är att McCarthyismen blev fullständigt utraderad. Det som McCarthyismen bekämpade triumferade, det vill säga kommunistisk infiltration av alla upptänkliga samhällsinstitutioner. McCarthyismen fick totalt pisk, och det som den bekämpade tog över hela samhället under de årtionden som följde. Åtminstone i mina ögon så blir det därför väldigt ironiskt när man pratar om McCarthyism som en stor fara på något sätt.
1: Ja, alltså det här är en intressant text, men jag tycker Brendan gör en ibland så i sin pitbull-iver och driva i och liksom inte släppa greppet. Så man ska ibland ha titta på hela bilden där. Alltså, McCarthyismen är ju intressant. Vi får inte reducera McCarthyismen, tror jag, till en symbol för förföljelse av oliktänkande och så vidare. Utan just det jag säger, att McCarthyismen gick på pumpen. Och jag tycker det är väldigt fascinerande att studera McCarthyismens historia. Därför att den visar den djupa statens styrka i USA. Hur länge den har funnits där, hur ingrodd den är, hur den kontrollerar allting. Därför att han börjar, McCarthy och hans drängar börjar ju liksom att rensa i, försöka rensa upp i kulturen, och framförallt då i Hollywood, och peka på vilka skådisar, regissörer och väldigt ofta manusförfattare som varit anslutna till kommunistpartiet eller kommunistpartisympatiserande organisationer. Och de utrensningarna går ju ganska enkelt faktiskt. Och då ska jag komma ihåg att Hollywood var ju vid den tiden väldigt följsamma mot överhetens signaler. När under de riktiga censurgrejerna instiftas ju under New Deal-tiden och Roosevelt. Det är då man inför väldigt hårda regler för vad och en moralisk kodex för Hollywood-produktioner. Och då är det så att, och det är uppe, och det är utsagt att man ska styra det, ska ha moraliskt uppbyggliga filmer som stärker den amerikanska nationen. Vilket gör att man är väldigt noga med inte bara sex som folk tror, utan också hur nationaliteter ska skildras, hur arbete ska skildras, hur olika länder ute i världen ska skildras, till exempel Sovjet eller Nazi-Tyskland vid den tiden. Så man är van vid överhetsstyrning, och när USAs utrikespolitiska kurs ändras från allians med Sovjetunionen till att till ett kallt krig med Sovjetunionen, då måste man ju ta bort de här oförbätterliga så kallade kommunisterna som faktiskt har stark ställning i Hollywood, och då får McCarthy gå loss. Men vad stupar McCarthyismen på? Jo, det är att McCarthy vill sen gå vidare när han genomfört sitt korståg mot kommunismen i Hollywood och ska börja rensa. Det börjar knåras lite liksom när han ger sig på folk i State Department också, men han får gå loss lite där. Men sen ger han sig på försvarsmakten, amerikanska krigsmakten, och säger att den är också infekterad av kommunister och spioner. Då jävlar smäller det. Det är där han stupar. Så för mig är McCarthyismen historien om att den djupa staten använder gärna folk för sina syften och för att fixa kursändringar, men ger dig aldrig på den djupa staten. Då får du smäll på fingrarna. Så, och min grundpoäng här är att McCarthy var en djupt obehaglig och vidrig person. Men han hade faktiskt ganska rätt, alltså både när det gäller avskilja metoderna, men det är klart att den så kallade vänstern hade en stark ställning i Hollywood, i State Department och faktiskt i den amerikanska krigsmakten.
5: Ja, vilket gör väl att den här liknelsen inte är särskilt välfunnen. Alltså McCarthyismen var en reaktion mot ett fullt verkligt fenomen,
1: ja.
5: med då kommunistisk infiltration av diverse kommandohöjder i samhället. Därför är det en väldigt dålig liknelse för att beskriva det som Brennan och Neil faktiskt skriver om, det vill säga den pågående moralpaniken kring nynazister, som vi säger på svenska. Därför att den är påhittad på riktigt. Hela tiden, dagligen, så bombarderas vi av det här i svenska medier lika väl som utländska, västerländska regimlojala medier. Nämligen att det finns nazister, nynazister är på frammarsch, man är så orolig för nazisterna. Terrordåd på Drottninggatan, och nej, nu kommer nazisterna gå ut och spöa muslimer bara för det här. Så hela tiden är det här pratet. Men alla människor som har andra informationskällor än Henrik Arnstad och sånt där vet att det finns knappt några nazister. Det finns kanske några hundra nazister och sånt där i hela Sverige. De är färre än libertarianerna, tror jag. Som är riktigt, riktigt små. Riktigt marginaliserad liten klick. Men det påpekar han förtjänstfullt, att han tar roliga exempel. Som till exempel att de hade en sån här anti-nazi-rally i Boston. Stor motdemonstration mot nazisterna. White supremacists, som man säger också. Det är tydligen samma sak som nazist nu. Där en av då demonstranterna, vänsterdemonstranterna, som kom dit för att protestera mot fascisterna, frågade en reporter som var på plats: ursäkta mig, var är nazisterna? Och det var inga nazister, det fanns inga white supremacists etc. Allt som fanns var tusentals motdemonstranter som demonstrerade mot exakt noll ursprungliga nazistiska demonstranter. Så det är väldigt välfunna exempel.
1: Ja, och alltså USA är ju tyvärr ett föregångsland på många sätt när det gäller vad som komma skall i Sverige. Och man ser ju här helt enkelt hur, alltså vi ska inte glömma bort en grupp här som de verkliga hatmånglarna, det är ju de organisationer som hela tiden i USA och också i Sverige numera varnar för nazifaran. Och vi ska komma ihåg att de gör det för att tjäna pengar. De tjänar bra med pengar på det. Läser man svensk press, som du slipper numera titta på svensk tv, så en referenspunkt när du åker ut någon nybakad korre eller någon gammal rutinerad lömsk så kallad vänsterist som Martin Jelin från DN åker till USA, så för att påtala hur farligt det är med klanen och med nazister och white supremacy, så pratar man alltid med den här Southern Poverty Law Center. De är på sätt riktningsgivare i hela västvärlden för det illa det är i USA. Och som man på den amerikanska riktiga vänstersajten Counterpunch har påtalat, så här, så är ju det mesta som kommer från detta omhuldade center bara nys. Man har visat hur de tjänar ju pengar på det hela tiden. De har ju byggt en rejäl aktieportfölj med alla bidrag de får, och de talar hela tiden om hur jävla när Obama blev president, då sa man att aldrig tidigare har det varit så, nu skulle spänningarna öka i samhället, skicka oss pengar och klanen och nazisterna på frammarsch, och samma sak när Trump valdes. Alltså, vi har grupper, starka grupper, som har ett behov av att utmåla till exempel nazister som ett reellt hot, alltså även när de knappt går att räkna, om man tittar på den politiska verkligheten i USA idag. Och som en annan klok vänsterskribent påtalade, man ska inte komma ihåg, man ska inte glömma bort att klanen har sedan 1930-40-talet alltid bestått till minst en femtedel av FBI-agenter och informatörer. Och i det amerikanska kommunistpartiet och vänstern har ju andelen varit ännu högre. Och jag vet att det är inte söndag, jag ska inte ha min foliehatt på mig. Men människor har väldigt lätt att glömma bort, alltså, att det som var uppenbart och som grävande journalister i USA pekade på under 60- och 70-talet som var radikala årtionden, det var ju hur den djupa statens infiltration av allt ifrån svarta pantrar till Ku Klux Klan faktiskt det var en ren och skär provokationspolitik. Och när vi vet att FBI har infiltrerat nazistiska rörelser, vi vet att FBI har gjort det med klanen och med amerikanska vänstergrupper, så jag är nog benägen att luta mig bakåt och när det kommer rapporter om sammanstötningar och upplopp och våldsdåd och resan och ett växande hot från vita supremacister, eller vad det kan heta på svenska. För vi kan inte veta mycket som är iscensatt och skådespeleri och fejk, helt enkelt, för att nå syften som inte är speciellt bra. Usch, vilken lång morgonutläggning.
0: Okej, och eventuellt då FBI-agenter, om jag förstår det rätt, på båda sidor av den här konflikten.
1: Ja,
0: så
1: precis.
0: På båda sidor.
1: Ja. Det är
0: marionetter för FBI. Ja, det är spännande. Alltså, jag har en tanke kring det här, Boris, som jag skulle vara nyfiken att få din reaktion på. Den är inte särskilt väl organiserad, men jag ska göra ett försök. Jag har svårt att bli upprörd över de här huvudlösa nynazist-etiketterna som stämplas. Och de här moralistiska falsettvrålen som ständigt utstöts. Jag har snarare en känsla av att vi vinner. Vi vinner på walkover. Därför att deras strategi är så otroligt dålig nu. Vi har delvis sett dem göra samma sak tidigare, med andra ord. Men man behöver inte vara särskilt nervös, till exempel, över att bli stämplad som nynazist. Om de går runt och kallar alla för nynazister hela tiden. Det finns fortfarande folk som är det. Folk som upplever då det här pratet nu om nazister och nynazister och allt det där. De upplever det som ett nytt hot, och det är extra mycket problem. Jag hörde till exempel, jag lyssnade lite på Sam Harris podcast. Han hade Douglas Murray som gäst häromdagen. De pratade om det på Bubbla BBS och tycker de där två är så bra. Så jag lyssnade lite på dem. Och Sam Harris och även Douglas Murray, det lät på dem, ni får ursäkta, jag brukar inte lyssna på dem så jag vet inte. Men jag fick intrycket att de var livrädda. De satt och nästan kissade på sig i sin podcast där. Över hur nervösa de var att bli förknippade med nazister. Nu när vänstern går runt och skriker nazist, nazist, nazist. De verkade skraja. De verkade verkligen skraja, liksom. Och de såg det inte egentligen som att man överanvänder de här orden. Det är klart att de fattar att det är så. Men deras instinkt är liksom att förklara att de inte är nazister, långa haranger om nazism och rasism förklarar att de inte är nazister. Också sådana här saker, till exempel som att säga, ja men jag har faktiskt jättemånga judiska vänner och ja, min mormors faste, hon var faktiskt judinna, visste du det och sånt där. För det är desperata att bli stämplade som nazister. Så de verkar inte alls dela min analys. De verkar se det väldigt allvarligt. Och Brandon O'Neill verkar också tycka att det är ett stort problem. Jag börjar mer tycka att det är mer som ja, det är som en lustig, kuriös sak att studera. Men ingen människa som spelar någon roll kan ju ta något av det här på allvar. Så i själva verket så ser jag det inte som ett hot eller ett problem, utan jag ser det som att alla som inte är med på den här agendan vinner på walkover. Förstår du mitt resonemang, Borg, så kan du ge en kommentar?
1: Jag förstår ditt resonemang väldigt väl. Och jag tycker det är bekymmersamt att människor kan, alltså jag tycker man ser det ganska ofta liksom, att till och med jag har gjort det någon gång, tvungen att deklarera att i någon text jag skrev för ett tag sedan, nej men jag är inte nazist, och sen drar man sina credentials ungefär. Så långt har det gått. Det var en liten förlöpning där, jag hade gjort om det, men jag tror inte vi ska underskatta problemet. Jag vet fan vi ska göra åt det. Därför att du beskriver med Sam Harris, alltså det är ett fenomen vi ser på jättemånga håll idag. Alltså på alla nivåer i samhället. Folk måste inleda nästan ett samtal om politik med att nej men jag är icke-nazist. Och vi har ju sett hur det har förskjutits. I Sverige så var det så att skulle man diskutera vissa frågor i Sverige tidigare, så var man tvungen att deklarera, först ta avstånd från Jimmy Åkesson och hela hans släkt och hela hans parti ungefär, och sen kunde man säga vad man tyckte. Man var tvungen att markera att jag hör inte till det här lägret. Och idag så är det förskjutet, så man måste liksom, även om du säger samma saker, så måste du nu liksom avgöra en slags en förklaring om att du inte är nazist. Vem vet vad nästa steg är, nazisatanister. Och det där är för oss som inte, du och jag och 17 000 till som inte bryr oss, spelar ingen roll. Däremot tror jag faktiskt att det här är en mekanism som förgiftar människors möjlighet att tänka lite fritt. För att vi har varit inne på det förut, hur andra världskriget och nazismen på något sätt har blivit en populärkulturell bestämmande figur. Det är jättemånga tror att det här är det största och ondaste som historien har skådat. Det är som Walt Disney uppfattning av historien. Och det innebär att så fort någon på en ledarsida eller en tv-debatt skriker nazist, så ser det klonk i huvudet på folk och kugghjulen slutar funka. Jag tror tyvärr att de har ett jävligt effektivt vapen här, att få tyst på folk och få folk att sluta tänka. Men vi andra ska inte bry oss. Och vi ska definitivt inte liksom börja springa åt det håll att vi ursäktar oss själva. Det vore helt vansinnigt.
0: Ja. Tack för den kommentaren. Jag förstår, det kan alltså vara ett vapen mot en viss typ av människor.
1: Ja.
0: Men då undrar jag, förlorar vi egentligen någonting på det? De människorna som är så, som ligger så efter i sin förståelse, eller är så emotionellt svaga, hade vi haft någon nytta av dem ändå, om de till äventyrs gjorde någonting annat med sin tid än att stå på knä och tigga om nåd från kulturvänstermaffian och intyga att de inte är nazister och alla judiska vänner de har och sånt där. Är det inte bra filter? Är det inte bra att vi rensar bort sådana människor ur på något sätt, ja, men ur samtalet, ur spelet på något sätt? Och samtidigt så blir det så oerhört bra för andra människor att vakna upp, att inse att alla de här laddade orden är lögnord. Det betyder aldrig det de säger när de säger nynazist. Det behöver 10 andra saker, men det betyder inte, är inte nazist. Är inte väldigt stimulerande och bra det?
1: Ja, du har helt rätt i att de människor som du säger, där kugghjulen slutar funka hjärnan när någon skriker nazist, då, inte vet jag om de är räddningslöst förlorade, men det kommer ju alltid finnas något signalord som får dem att sluta tänka och göra som de är tillsagda. Då, lite grann därför jag drog det här med först SD, ja, jag är inte SD-are. Och sen går det ett år så måste du skrika nej, nej, jag är inte nazist. Så där funkar det. Jag menar, gå tillbaka till andra perioder i Sveriges moderna historia, då fanns det liksom andra saker du inte fick, du var tvungen att markera icke.

0: Trump 2 och sen Vance 1 och Vance 2.
1: Sen får vi se. Faktiskt. Vi säger det. 12 extremt spännande år. Vad som helst kan hända.
0: Jag har räknat lite på när Baron Trump kan ta över. Vi har inte pratat om honom, men jag vill gärna säga något bara om Baron Trump. Jag uppmärksammade honom redan i vår eftervalsanalys 2016 när Trump vann första gången, så sa jag, håll ögonen på Baron, han är den mest intressanta personen förutom Trump här. Han är den som kan ta över. Och vid det här laget ser det uppenbart, alla pratar om Baron Trump. Så jag kollade faktiskt upp. Han har ju varit, vi har nämnt det kanske indirekt, men Baron Trump har varit väldigt viktig i den här valrörelsen, för att han har varit en rådgivare till Trump, bland annat hjälpte Trump att nå ut till unga människor, vilket lyckades extremt bra eftersom Trump fick väldigt mycket stöd bland unga. Och det sägs ju då att Baron Trump ligger bakom den här podcaststrategin, att Trump har varit på så mycket podcasts. Mitt intryck, känslan jag får när jag försöker kolla upp det lite grann, det är att det är inte exakt så att Baron kom på den strategin, men det han har gjort, det är nästan ännu viktigare, att han har coachat Trump inför podcastbesöken. Så han har berättat liksom att Theo Von, han är intresserad av de här grejerna, pratar om de sakerna. Joe Rogan, han är på det här sättet. Tänk på det här när du pratar med honom. Så att han verkar varit en väldigt viktig politisk kraft redan nu. Och han är 18 bast. Och jag kollade.
1: Om Trump nu ska visa statsmannaegenskaper, det han ska göra, det är att kalla in Baron till sig och säga att min son, nu är det dags att du lämnar boet. Du ska gå i lära hos Elon. Du ska bli trollkarens lärling, och så skickar han bort honom.
0: Det vore en väldigt, väldigt bra idé. Det ska bli otroligt spännande att se faktiskt vad Baron tar för sig. Det är någonting med honom, jag pratade om det här förut. Han har en väldigt speciell aura. Inte bara inom Trump-familjen där han sticker ut enormt mycket, eller i politiken. Alltså, han är en väldigt speciell person. Det finns någonting unikt med Baron Trump som många ser. Många drabbas av det här. Och det är också hur han ser ut, att han är så enormt stilig. Han är enormt lång, mer än 2 meter lång tror jag. Och har det här liksom... jag tror han är lite drygt 2 meter lång. Och han har det här alltså, nästan alltså extremt aristokratiska utseendet. Jag såg en bild av honom när han stod vänd bort från kameran, så man såg bara hans ryggtavla och lite grann som en snett bakifrån, en silhuett. Och han stod lutat över ett bord. Jag tror att det var i samband med att han röstade. Och Sofia visade mig den här bilden på sin telefon. Jag slängde snabbt i ögonblick och direkt så visste jag att det var Baron Trump. Trots att man inte såg hans ansikte, trots att det inte fanns någon kontext. Det är bara någonting som är så distinkt med honom, hans närvaro. Jag tror att han är en unik person, en väldigt speciell person. Jag kan inte tänka mig att han kommer spela en väldigt viktig roll i framtiden. Jag är väldigt, väldigt intresserad av Baron Trump, precis som många andra. Han är bokstavligt talat huvudet högre än alla andra i sin familj. Men jag tror också att han är en helt annan människotyp. De fick någon så absolut genetisk fullträff med de här slovenska generna.
1: Mm.
0: Och dessutom Boris, du måste ju också gilla att Baron Trump, att han är halvsloven och talar flytande slovenska.
1: Ja, nej, men det är liksom så jäkla stort. Äntligen en sydslavisk kejsare. Det har inte haft sen Ottokar på 1600-talet som härskade ända upp till Hamburg. Det här är stort för oss. Herregud.
0: Så jag räknade på när Baron Trump kan bli president. Och det är förvånansvärt långt i framtiden faktiskt. Därför att först så måste Vance vara president i 8 år. Och sen så dröjer det ytterligare 2 mandatperioder innan Baron har fyllt 35 och kan kandidera. Så vi måste först ha Vance 2 mandatperioder och sen ytterligare en person som får köra 2 mandatperioder. Och sen kan Baron Trump komma, och jag tror att det blir år 2044 som den verkliga gudakejsaren kan ta över.
1: Mycket händer på 12 år.
0: Ja. Men det är alltså 20 år

0: Så blir det. Om 20 år, 2044, då fullbordas profetien. Då har liksom den här cykeln löpt full, det här. Nu börjar imperiet krackelera och kollapsa. Om 20 år så är den processen fullbordad. Och då kan vi börja bygga någonting nytt. Då kan det verkligen hända nya, nya konstruktiva saker. Och det kommer hända under kejsar Baron, den första.
1: Det låter väldigt bra att själva titulaturen där.
0: Det blir lite konstigt kaka på kaka eftersom Baron i sig själv är en aristokratisk titel. Så alltså, kung greve. Det är ett så konstigt namn, men ja. Det är vad det är. Det är också väldigt häftigt att ha ett sånt aristokratiskt klingande namn. Någonting måste man heta, och det är svårt att hitta ett passande namn för en övermänniska. Många tänker på honom som Alexander, för att han har den kusliga likheten med Alexander den store till utseendet. Men Baron, det får duga. Jag ser väldigt mycket framåt i alla fall. När han tar över tronen 2044.
1: Men som sagt, han kanske inte vill vänta.
0: Ja, de kan skriva om konstitutionen för Baron.
1: Ja, herregud, ska det vara så stort problem?
0: Ja. Men om 12 år, jag vill gärna se Vance nu. Jag är lite pepp på Vance, så jag hoppas vi får se också 8 år med Vance. Sen kan Baron ta över.
1: En hel del
0: att se fram emot, men kanske inte exakt de sakerna som folk trodde. Men nu vet ni, när ni har lyssnat på Radio Bubblas eftervalsanalys.
2: Radio Bubbla.
1: Vad vi behöver är inte fred, vad vi behöver är krig.
2: Radio Bubblan.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Högsta domstolen beslutar att ej pröva målet mot Kraft och Kulturs tidigare vd Boris Benulich. Straff 3 år och 6 månaders fängelse samt 5 års näringsförbud för grovt svindleri och grovt bokföringsbrott kvarstår. Parallellt pågår förhandlingar mellan Grant Thornton och moderbolaget Troms Kraft i Svea hovrätt. Ja, jag tror Boris, senast vi pratade om den här rättsprocessen som du är involverad i, så var det efter att Svea hovrätt hade fastställt domen, och då berättade du om era planer på att överklaga till Högsta domstolen.
2: Mm.
1: Nu igår kom beskedet att Högsta domstolen inte kommer att pröva det här målet. Väldigt tråkiga nyheter förstås. Men jag undrar om du vill ge en kommentar.
2: Ja, nej, men vi är luttrade, men ändå, ja, när jag säger visar jag advokaterna väldigt, alltså jävligt förvånade, för att Högsta domstolen ska liksom inte gå in och justera domar som är fel i sig, alltså det är inte riktigt deras uppgift, de ska ju ta upp och pröva antingen om tillkommit nya bevis eller om det är så att det finns ett principiellt värde i den dom man ska pröva, något som kan ha vidare giltighet. Och vi var ju tvärsäkra på att de skulle ta upp det. För det första, så som jag påpekat i båda rättegångarna, så förvägrade vi av åklagaren, och rätten låg inte på där om att vi skulle, man har ju rätt enligt rättegångsbalken till ett oberoende, alltså oberoende experter som granskar bevismaterial, i det här fallet faktureringsrapporter och databaser. Men åklagaren valde att istället använda en betald, alltså i princip redovisningschefen från Troms Kraftkoncernen, och de rapporter hon la fram. Och det där tyckte vi var lite vederstyggligt. Och till detta kom att vi inte fick tillgång till databaserna i sig ens för en egen granskning, vilket gjorde att och vi fick heller inte veta, liksom, som jag tagit upp förut, vilka former och antaganden man hade använt de här kört-rapporterna, så att vi ställdes inför ett antal Excel-ark. Men vi har också, så att då ska man verkligen kunna dömas utan att kunna granska bevisen, och ska det inte finnas en oberoende expert. Dessutom så hade vi uppbådat ett antal kompetenta revisionsexperter och professorer på området som hävdade att nej, men all bokföring var gjord enligt korrekta principer när det gällde att uppföra upplupna intäkter i räkenskaperna. Och dessutom så i hovrätten, så halvvägs in i hovrättsförhandlingarna, så var ju tvärsäkra på att det skulle vinna i vilket fall redan där, eftersom åklagaren då backade från påståendet att det hade funnits förluster i Kraft och Kultur. Han kunde inte visa det, och det innebär att kvarstod då tanken på att jag skulle ha bokföringsfuskat för 1,8 miljarder utan någon poäng, för tidigare var ju poängen att jag hade gjort det för att dölja förluster. Så vi var rätt säkra på att HD skulle ta upp och pröva detta. Vi hade också hänvisat till domar i Europadomstolen, så de har rivit upp, där nationella domstolar fått backning för att de inte haft oberoende experter bland annat. Men det kom liksom ett meddelande från HD på 7 rader ungefär, att man inte, de förklarade inte ens varför, det stod bara att man inte hade ansett värt att pröva, vilket i sig var extremt förolämpande, ett slag i ansiktet. Det var en ren expeditionsgrej bara.
1: Att det var så kort meddelande utan motivering?
2: Ja, det fanns liksom ingen argument. Jag har sett flera, jag har läst in på hur de jobbar och sett flera sådana utslag, och de brukar ju säga bra mycket mer än det här, att nej, vi tänker inte titta på det här bara. Det är i stort sett vad som står.
1: Ja, vad händer härnäst i den här processen?
2: Ja, jag vill inte gå in på det så mycket. Jag kan liksom bara deklarera att jag är fast förvissad om att jag kommer att befinna mig på frifotet ett bra tag till, dock inte genom att lämna landet som en del har trott. Så att vi lär få skäl att återkomma till detta framöver, skulle jag tro.
1: Mm. Jag har faktiskt sett att du redan har fått många erbjudanden om fristäder utomlands, länder som inte har utlämningsavtal med Sverige.
2: Ja, jag fick ett Jean-Dobelt faktiskt, flera i Afrika. Jag har varit lite lockad där, och både Kenya och Namibia faktiskt. Det är synd att jag skulle väl övervägt den möjligheten om den gamla krokodilen satt kvar. Han hade säkert gett mig politisk asyl. Jag har ändå samlat ihop den Landrover åt honom. Så det hade inte varit mer rätt.
1: Ja, då önskar vi dig all lycka till, Boris. Och så ser vi fram emot att se vad de nästa stegen blir. Och hoppas att de inte blir bakom lås och bom.
2: Nej, men jag är ganska säker på att det inte blir det.
0: Radio Bubbla.
1: Japan avrättar ytterligare 6 medlemmar av Aum-sekten. Därmed hålls justitiedepartementets interna tidsplan, i vilket man fastslagit att samtliga dömda skulle få sina straff utmätta innan kejsare Akihito abdikerar. Detta då deras brott anses ha definierat den nuvarande Heisei-eran. Ja, vi har ju pratat tidigare om Aum-sekten, och nu när Shoko Asahara togs av daga för några veckor sedan, så hoppade vi över att göra ett ordentligt inslag i Radio Bubbla med hänvisning till den mer grundliga genomgång vi gjorde för ungefär ett år sedan. Men nu har det skett fler avrättningar. Först så var det alltså ledaren Shitsuo Matsumoto, eller som han kallar sig som sektledare, Shoko Asahara. Men nu har man alltså avrättat 6 personer ytterligare, som är resten av ledargarnityret kan man säga, för den så kallade Aum-sekten, som är mest kända för, nästan enbart kända för, att de genomförde en giftgasattack mot tunnelbanan i Tokyo. Det var på mitten av 90-talet. Och det finns några intressanta detaljer kring det här, förutom sektens historia och Shoko Asahara och hans nära vänskap med Dalai Lama och andra sådana saker. Aha, och det är hur man hanterat det här i Japan. Det har varit oerhört stor sak i Japan, den här saringasattacken.
2: Mm.
1: Och eftersom problemen med den här sekten började, de första problemen började 1989, vilket var samma år som den nuvarande kejsaren tillträdde. Och kejsaren då som i kejsarlängden heter Heisei. Akihito heter han medan han är kejsare, men hans era heter Heisei. Han kommer också att känns som kejsar Heisei när, efter att han har abdikerat, vilket han ju, som vi har pratat flera gånger om tidigare, ska göra i början av nästa år. Men det blir alltså att hela hans kejsarera har liksom präglats av, och faktiskt som de säger här, definierats av. Det är en ganska sorglig tanke egentligen, men de menar på att den har liksom präglats av den här serien brott som den här sekten har begått. Och därför har de, som man kan tolka då, som att de vill inte att någon del av det här ska spilla över på nästa kejsarera, och därför vill de liksom avsluta kapitlet helt och hållet innan kejsaren abdikerar. Så därför har de haft bråttom att få allting gjort i god tid. Så de har haft då med människorna som är dömda, som har suttit och väntat på sina straff, och sen har de behövt snabba upp det. För de har också ett annat problem, och det är att i Japan så genomför man inga avrättningar i augusti månad. Vilket beror på att, om jag förstår saken rätt, att det var i augusti 1945 så hände det saker i Japan som man fortfarande minns. Och eftersom då Japan utsattes för, som man tycker då, övergrepp i form av atombombningarna av Hiroshima och Nagasaki, så är augusti en månad då man i Japan traditionellt högtidlighåller minnet av landsmän som har dött i krig. Och då tycker man att det passar inte att man samtidigt tänker på sina krigshjältar och avrättar folk.
2: Mm.
1: Så då, just den augusti månad, ska man låtsas som att man är fredlig och inte vill döda folk och sånt där. I september går det bra igen, och uppenbarligen även i juli månad. Bara man passar på sista dagarna i juli så är det fritt fram. Det blir mycket märkliga saker. En annan sak som var jättefascinerande man kan läsa om i den här artikeln, det handlar om ordningen i vilken sektmedlemmarna, sektledarna blev avrättade. Därför att det var väldigt viktigt för japanerna att göra det i rätt ordning. Alltså först så avrättade man ju då ledaren Shoko Asahara för ett tag sedan. Och sen så de här ytterligare sex, och då har man då börjat med de högst uppsatta i sekten. Och då berättar, jag tror att det är åklagaren som berättar, åklagare eller domare, nej, justitieministern Yoko Kamikawa heter han. Han och hans team har studerat sektens strukturer och interna logik för att avgöra vilka ansvar respektive person hade inom gruppen. Och sen då så har man börjat med att avrätta de som har varit, vad man säger, ministrar eller myndighetschefer. Det är tydligen så man har strukturerat sekten internt. Till exempel Yoshihiro Inoue som var underrättelseminister. Ja, som vi alla minns. Och även Kiyohide Hayakawa som var byggminister, construction minister. Och sen så gick man liksom neråt i hierarkin. Vad som är en japankännare påpekade på Bubbla BBS, att det är en sån här fascinerande japansk grej att till och med när man avrättar avskydda brottslingar så ska man liksom studera deras inre hierarki och på något sätt respektera rangordningen i deras system för att rätt ska vara rätt. Och som justitieministern uttrycker det, att han tror att det var viktigt att avrätta dem i rätt ordning för att allmänheten skulle ha maximal förståelse för det man gjorde. Onekligen ganska fascinerande, tycker jag.
2: Ja, det är lite spännande ritualer. Jag vet inte om jag förstår ju inte riktigt den här hierarkigrejen, då skulle jag öka förståelsen, men det är väl någon japansk grej.
1: Det är en av alla saker som är svåra att förstå i Japan, men så spännande att läsa om. Ja, så man snabbade på och till slut fick man till då inom loppet av 20 dagar fick man till med två svep av avrättningar. De kan tydligen bara göra tre per dag, och sen så är det så mycket byråkrati och praktiskt kring det så att de måste vänta några veckor innan de kan köra igen. Men ja, skönt, måste vara skönt för minister Kamikawa och de andra att de lyckades få det gjort innan den fredliga augustimånaden.
2: Ja, just det var nästan ett, det känns fel att säga det i ett sånt sammanhang, men det är nästan lite ett vackert drag att man vill städa upp innan den nya kejsaren tillträder, så han får ett rent bord.
1: Ja, jag skulle definitivt uppskatta det om jag var på väg att tillträda som kejsare. Då skulle jag väl tacksam till justitieministern om han diskade undan liksom.
2: Mm.
3: SD-utbrytare i Hässleholm startar partiet Kommunens röst för att medborgare ska komma närmare beslutsfattande. Genom internet ska medlemmar tillfrågas för att ställningstagande ska avspeglas procentuellt vid röstning i politiska församlingar. Det tycker jag är en ganska kul idé som man har hållit på med tidigare i flera sammanhang. Det finns flera sådana här projekt. Bland annat så finns det ett parti som jag tror heter Direktdemokratiska partiet, som bygger på att man har medlemsomröstningar om alla upptänkliga frågor, och partiets uppfattning är utfallet från den senaste omröstningen bland medlemmarna, vilket är ett sätt att koppla in en sorts direktdemokratisk komponent i ett system av indirekt demokrati. Det är en ganska kul idé, tycker jag. Jag hoppas att de lyckas faktiskt komma in i Hässleholm och testa det här experimentet. Jag tror att det huvudsakligen kommer att ha negativa konsekvenser i termer av vilka beslut som fattas. Men jag tror det är en väldigt intressant experimentverkstad som kommer att belysa olika aspekter och dynamiker av demokrati. Och det kommer att vara lärorikt om de lyckas komma in i någon kommunfullmäktige.
2: Det är sant. Samtidigt, ser du några problem med den här? Jag har ju en liten aversion mot den här alltså själva grundtanken här också. Och den är inte så genomtänkt, men den ser ut så här alltså. att det jag har svårt för när det gäller, en av de saker jag har svårt för när det gäller politik, det är ju att man ska höra efter vad folk tycker och sen summera vad de tycker och sen hitta en minsta gemensamma nämnare, fastställa majoritet och så vidare, och så kanske man måste rösta om. Hej och hå. Och det är lite grann, alltså, varför ska man bry sig om, alltså, att utforma en ståndpunkt på grund av vad andra tycker och nästan med matematisk precision försöka räkna fram vad människor tycker. Ligger inte något, förminskar man sig inte själv som människa då, helt enkelt?
3: Det är oerhört osunt, och det är bara liksom väldigt grundläggande sunt förnuft, mest basala filosofiska insikt, att en tes blir inte mer eller mindre sann, ett förslag blir inte mer eller mindre gynnsamt för att X, Y eller Z antal personer förespråkar den här tesen eller åsikten. Antingen så är någonting sant eller så är det inte sant. Det spelar ingen roll hur många som säger att sant är falskt och falskt är sant.
2: Nej.
3: Sanningen är sanningen. Och på samma sätt är det naturligtvis med förslag. Om du säger så här att om vi sänker skatten så kommer Sveriges ekonomi att växa på ett fördelaktigt sätt. Om vi höjer skatten så kommer Sveriges ekonomi krympa och folk kommer bli fattigare och ha det sämre. Det är ju en tes som antingen är sann eller falsk. Och det spelar ingen roll hur många människor som är för eller emot de här teserna. Och sen är det naturligtvis den etiska dimensionen som gör att om människor vill ta ifrån mig mina rättigheter och säga åt mig vad jag ska göra, det kvittar fullständigt för mig om det är en person som står och håller en pistol mot mitt huvud eller om det är 75% av befolkningen som säger att nu är du en slav, din fria vilja är underordnad vårt majoritetsbeslut. Från mitt perspektiv så är det exakt samma tyranni som jag utsätts för. Samma pöbelvälde, samma mobbing, samma tvång. Så naturligtvis, och nu har vi bara, vi skulle kunna prata en timme om alla förfelade aspekter av den demokratiska idén. Men det finns en annan aspekt där som jag tycker kan vara värd att fundera över. Och det är att det som vi kallar demokrati idag, alltså de representativa parlamentariska demokratier som vi har i Sverige och andra västländer, de är i sig själva oerhört tveksamma manifestationer av den ursprungliga demokratiska idén. Det finns nästan inga likheter mellan Sveriges valsystem och demokratins ursprung i Aten och andra stadsstater i det antika Grekland. Alltså på punkt efter punkt efter punkt så är det fullständigt olika system. Så att när man pratar om demokrati så menar man väldigt, väldigt olika saker. Jag har faktiskt en gång i tiden, det är inte aspekt från mitt mörka förflutna, lite mellansteg mellan mitt mörka förflutna och mitt nuvarande ljusa tillstånd. Jag hade ett projekt faktiskt, ett mjukvaruprojekt, som jag kallade för digital demokrati. Jag kollade just, och hemsidan finns inte kvar längre tyvärr, men det var ett försök att implementera en sorts riktig demokrati digitalt på internet. Och syftet med det var inte att jag tyckte det var en jättebra idé med demokrati, utan syftet var att kunna visa virtuellt vad konsekvenserna skulle kunna bli om man hade en mer egentlig demokrati. Så det gjorde då att jag byggde ett system där man har direkta omröstningar om alla frågor. Jag importerade alla omröstningar från riksdagen och la dem i mitt system. Och så kommer jag också skapa så att andra omröstningar. Och alla som är med då, tanken var att det är ungefär svenska medborgare som har rätt att vara med. De får rösta på de här frågorna och de får då ändra sin röst när de vill och ha stor frihet och sådär. Dessutom så får man delegera sin röst till andra personer. Så du får välja ut vem som helst i resten av systemet och delegera din röst till dem. Så att när de röstar i en fråga, då har de sin egen röststyrka, alltså man kan säga en röst. Plus att de har en del av din röststyrka. Så att om du har kanske 10 representanter som du valt ut, så får de då en tiondel av din röststyrka. Och sen så naturligtvis så kan man göra det mer sofistikerat, att man kan delegera sin röst till vissa personer i, säg, ekonomiska frågor. kan man delegera sin röst till andra personer när det gäller, säg, utrikespolitik, va? Och du kan ha ett undantag och säga att om du själv personligen har röstat direkt i en omröstning, då kommer ingen annan kunna representera dig. Då är hela din röststyrka lagd på det du själv har valt. Men poängen med det här var att ha en flexibel modell som implementerar perfekt direktdemokrati i den utsträckning folk vill ha, och en perfekt representativ demokrati. Men att var och en väljer själv i vilken utsträckning man vill ha direktdemokrati eller representativ demokrati. Och sen i nästa led då så väljer befolkningen som helhet i vilken utsträckning man vill ha direktdemokrati genom att sätta då det här partiet, digital demokrati, i riksdagen. För om man ger dem då, säg, 20% av riksdagsmandaten, då har man 20% direkt demokrati som styrs då direkt. Och då har man bara galjonsfigurer i riksdagen som är bundna av ett avtal att alltid trycka på knappen i enlighet med den aktuella röstställningen i digital demokratisystemet.
2: Intressant, va? Ja.
3: Så jag implementerade mjukvaran för det här som ett litet hobbyprojekt. Och jag kan säga att om jag hade gjort det idag igen, det var jättelänge sedan, det var 2008-2009 och sånt där, tror jag. Hade jag gjort det här igen så hade jag implementerat med blockkedjeteknologi. Men det var inte riktigt på agendan på den tiden, så att nu är det lite daterat. Och därför har jag inte plockat upp det och gjort någonting av det. Men det jag tyckte var intressant med det här, det är dels att visa för folk att jag tror inte att det hade blivit bra beslut. Jag tror att det blivit väldigt kaotiska och konstiga beslut som kom ut från ett sånt här system. Och den andra poängen som jag ville göra med det här var att visa människor att om människor själva får välja vem som ska representera dem, så kommer det vara väldigt få politiker på den listan. Alltså topplistan över de som har mest röststyrka, för att störst antal personer har delegerat sin röstkraft till dem. På den listan så kommer det kanske vara några enstaka politiker, kanske vissa av partiledarna och sånt där. Men de allra flesta på den listan kommer vara helt annan typ av personer som folk visar förtroende för och vill ska företräda dem. Och naturligtvis då, alltså, kan du när som helst kan du ta bort ditt stöd. Du måste inte vänta 4 år om du tröttnar på någon och tycker att de gör bort sig. Utan du kan direkt logga in på hemsidan och ta bort din röst. Så att om någon gör bort sig på något sätt, så kommer man kunna se i realtid då hur deras röststyrka raserar i botten. Och alla omröstningar där de har varit tungan på vågen, kommer byta då, kommer slå över från ja till nej eller vice versa, för att de inte längre har den delegerade kraften. Så det här var min idé, att man skulle implementera sånt här system virtuellt på internet bara då för att se vad som skulle kunna hända. Och sen kanske på skoj ställa upp som ett parti eller något sånt där. Så jag är jätteglad att se att folk leker med den här direktdemokratiska idén. Jag tror att resultatet kommer bli att man ser att det är katastrof. Och slutsatsen blir att vi vill absolut inte ha direktdemokrati.
2: Mm.
3: Att det blir ännu värre med direktdemokrati än med representativ demokrati. För att, ja, som du är inne på, det är ingen bra idé att lyssna på folk och ta på allvar folks åsikter. De flesta människor är väldigt obildade och korkade och inte ens intresserade av att ha välgrundade uppfattningar. Men Gud förbjuder att vanligt folk i allmänhet får ökat inflytande över politiska processer. Vi måste åtminstone ha någon sorts avgränsad, i bästa fall en samhällselit, men vi åtminstone kan ha en liten klick teknokrater som vi kan ha någorlunda pli på som styr. Vi ska inte ha något obegränsat pöbelvälde. Det var en lång utläggning, men jag är i alla fall lite fascinerad av de här idéerna.
2: Fascinerande. Jag har varit testare. Din mjukvara där, vi diskuterade den på den tiden vi gav sig, din mellanperiod där mellan ljus och mörker. Diskuterade och förevisade och testade den på politiskt aktiva. Vad tyckte de i så fall?
3: Jo, men jag visade den för många och reaktionerna var generellt väldigt positiva. Nästan alla jag pratade med tyckte att det var jätteintressant. Och jag byggde de prototyp som man kunde logga in på och hade riksdagsomröstningarna som man kunde leka med och sådär. Jag tror jag för mig att jag var med i ett sådant här hackathon. Något, jag vet inte om det var, kan det vara 24-hour business camp eller något sånt där på den tiden. Så jag var med och jag fick lite uppmärksamhet på den här grejen. Men i slutändan då så, jag var inte tillräckligt intresserad av att driva det vidare. Och jag var aktiv i mjukvarubranschen på den tiden, så jag hade andra riktiga IT-startups att fokusera på. Men om någon skulle vilja återimplementera systemet, förslagsvis då baserat på blockkedjeteknik. Det skulle vara ganska omodernt att inte göra det blockkedjebaserat om man skulle göra det idag. Det skulle vara väldigt spännande, tycker jag, att implementera det här med röstning, röstdelegering och så vidare.
0: Radio Bubbla.
4: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: inget Lucia-firande på förskolan Kärrbacken i Motala, trots protester från föräldrar. Ingår inte i läroplanen, och det kan finnas någon familj som inte har råd att köpa lussekläder, enligt förskolechef Anna Karmskog, som även lyfter fram att många barn blir oroliga och ledsna i en stor folksamling, samt att Lucia-tåg kan ifrågasättas ur ett genusperspektiv. Ja, det är ett märkligt beslut som har fattats på förskolan Kärr... Förlåt, jag håller på att snubbla på namnet här. Kärrbaken heter det. Inte Kärrbacken, utan Kärrbaken.
1: Det är korrekt stavat alltså. I...
0: Förlåt, men det står i även i tidningen så står det Kärrbaken.
1: Jaha.
0: Vilket kanske uttalas Kärrbacken, det vet jag inte.
1: Dalarna. Nej, men det är säkert. Det är väl baken av något kärr. De har ju en massa myrar där uppe.
0: Just det, just det. Den bakre delen. Den bakre delen av myren. Som vi skulle säga i Uppsala. Ja. Förlåt. Jag ber om ursäkt för mitt snubbel. Jag blir så förvirrad av de här främmande orden. Förskolan Kärrbaken har bestämt sig för att inte fira Lucia. Varför det? Undrar vän av ordning. Och det kan man undra även efter att man har läst den här artikeln och tagit del av förklaringen från förskolepersonalen. Anna Karmskog får stå till svars i den här artikeln. Och hon säger att en sak hon säger är att de tar beslutet inom ramen för skollagen mot diskriminering och kränkande behandling. Så vad är det för diskriminering och kränkande behandling då som den här som Lucia-fiendet innebär? Jo, en sak hon nämner är att många köper in Lucia-dräkter och tomtedräkter för ett tillfälle. Och det är inte rätt då att utsätta föräldrarna för det här ekonomiska trycket. De föräldrar kanske har ont om pengar, men nu så måste de lägga liksom några av sina sista kronor på en Lucia-dräkt eller en tomtedräkt. Och sen får de ännu värre ekonomiska problem. Bara för att det fanns den här pressen från förskolan att delta i Lucia-firande. Så det är en förklaring. Och Anna Kamskog säger: alla har inte den ekonomi som krävs och vi ser det här ur ett likvärdighetsperspektiv. Men hon säger också att det handlar om ett barnperspektiv. Att vi ser från ett barnperspektiv och att det är diskriminering och kränkande behandling. Och det låter inte som en fullgod förklaring. Men hon säger dessutom, det är därför man blir nästan lite misstänksam här. Många barn blir oroliga och ledsna i en stor folksamling. Och därför ska man inte ha Lucia-firande.
1: Man öser på med allt samtidigt.
0: Ja, och dessutom så ifrågasätter hon genusperspektivet i att gå på rad i ett Lucia-tåg. Det här är en helt ny uppdatering av genusmanualen, att gå på rad.
1: Ja, precis. Det är inte liksom att det är Lucia ska vara en flicka som man hade kunnat tänka sig, utan det är bara...
0: Jag kan ju annars tänka att Lucia-firandet, det är ju en av årets HBTQ-höjdpunkter. Jämte Pride-festivalen så är Lucia en av de bästa. Eftersom det nu sedan många, många år tillbaka är etablerat att man ska ha en sån här könstransgressiv Lucia-firande. Pojkar gärna får vara Lucia, flickor får gärna vara tomtar och så vidare. Och det är ju ofta uppståndelse. Varje år får man se sådana nyheter om att de ska ha såna utmana genusnormerna och så vidare med Lucia-tågen. Så att man skulle behöva ha så här absolut patriarkal genusnormativ ordning på ett Lucia-tåg. Det verkar också vara nys faktiskt. Jag tycker snarare verkar tvärtom.
1: Och, men det är de raka linjerna då som känns väldigt
0: exakt,
1: patriarkala.
0: Exakt. De är väldigt falliska, de här raka leden som man går på i Lucia-tåget. Något åt det hållet. Och tidningen här frågar: men finns det inte barn som ser fram emot det här, som är ledsna nu när du ställt in det? Och jag säger att de flesta har inte så höga förväntningar för den här dagen. Det är inget särskilt med Lucia.
1: Det är ju för att de har sänkt förväntningarna för barnen.
0: Ja, det är inte så. Man bygger inte upp det.
1: Nej.
0: Så jäkla bra. Man säger också att Lucia-firande är inte ett arrangemang som ingår i läroplanen. Visserligen så gör många andra förskolor Lucia-firande, men som Anna Karmskog säger, man gör olika tolkningar. Okej, okay. Så hur ska vi tolka det här? Det är en helt otrolig rad krumbukter som de hoppar igenom här. För att motivera varför de inte ska ha Lucia-firande. Vilket ju är jättekonstigt. Men vilken svensk förskola har inte haft Lucia-firande? Det kanske finns någon som inte gör det, vad vet jag. Men mig veteligen så är Lucia en sån här grej som man har gjort i skolor, förskolor. I december varje år. Alltid, definitivt hela min livstid.
1: Ja.
0: Så varför ska man börja avveckla Lucia av alla saker? Vad är liksom den egentliga orsaken? Är det någon av de här som hon nämner här? Eller är det kanske det här som vi ofta pratar om, det här mer generaliserade hatet mot alla former av svenska traditioner? Om det är någon typ av så här svensk historisk traditionell sak, så ska det bort bara för att det är svenskt och har funnits förr i tiden.
1: Mm.
0: Eller finns det någon annan förklaring? Är det bara liksom så att de är lata, de orkar inte arrangera?
1: Jag tror det är lite det. Jag tycker det här är en intressant illustration av hur det ofta går till vid de här typen av så här mikroskandaler. Det är någon skola som inte ska ha avslutning i kyrkan längre, och det är den ena eller andra grejen man har plockat bort. Jag tror att väldigt ofta så är det lärare som inte bryr sig, och som försöker få föräldrar och barn att inte bry sig. Och så har man har den här generella antisvenska attityden då, som gör att man är ännu mindre benägen att bry sig, och man vill definitivt inte anstränga sig. Och då använder man PK-manualen som svepskäl. Och så finns det vissa grupper då som slår larm och säger att nu har genustänket gått så långt att det sätter stopp för Lucia, men i själva verket så är det bara ursäkten som används. Kanske rent av är det så, jag menar, du tar upp här att det är märkliga invändningar mot raka linjer. Det här är antagligen en del i hur PK-manualen ständigt utökas. Att man latar människor som letar nya svepskäl att slippa göra någonting. Och då hittar man på liksom så här märkligheter. Att, men nu är raka led jobbigt. Det är bra. Det finns säkert massa grejer där barn ska gå i raka led som man tycker är jobbigt, som man nu kan slopa. Och det fanns aldrig, det behöver inte vara någon sociolog inblandad som har kommit på varför raka led är dåligt, utan egentligen bara en lat dagisfröken. Och sen i efterhand så kommer någon sociolog få för sig att, ja just det där med raka led, det måste jag skriva en postmodern text om.
0: En fascinerande tanke, jag vet inte om den är mer skrämmande eller om den på något sätt är betryggande.
1: Mm.
0: Att liksom en del av den politiska korrektheten och genusvansinnet är bara ett utslag för ett svepskäl för lathet. Mm. Bara ett sätt att skylla över en allmän, alltså det i sig är ju en sorts, det har ju en politisk dimension, att folk är lata och oengagerade i sina jobb. De flesta förskollärare är offentligt anställda, de är en del av en stor liksom grå byråkrati, de har inte så bra incitament att göra ett bra jobb.
1: Nej.
0: Så att man får lite den här östtyska situationen, att man kommer in på något ställe där man kunde förvänta sig service i en civiliserad kontext, och istället får man nästan en utskällning för att man har mage att förvänta sig att de som jobbar på det stället ska göra någonting, servera en mat på en restaurang eller vad det kan vara för någonting. Och naturligtvis då att nu jag tänker på, det är väldigt logiskt, att självklart använder man den politiskt korrekta ideologin, som är ju liksom väldigt odefinierad, ständigt formbar, man kan applicera den på vad som helst. Självklart tar man det till ursäkt för att inte göra det man vill göra.
1: Mm. Man tänker sig det här, alltså det måste gå att hitta exempel i alla möjliga olika kulturer, liksom nykterister förr i tiden som sa att det har i själva verket att göra med någon kristen värdegrund, men egentligen handlar det bara om att man personligen föredrar att inte dricka och man tycker det är jobbigt om andra ska supa till och det blir extra arbete. Då, nej men det, Jesus har sagt det. Det är samma sak här. Nu är det istället för Jesus så är det genus.
0: Mycket intressant. Det ska bli spännande att se. Dels tycker jag om andra förskolor tar efter det, skolan, det sprider sig.
1: Mm.
0: Att man inte ska ha luciaferande på grund av den här luddig genusvepskäl. Och om det blir som du säger då, att postmoderna teoretiker plockar upp den här bollen och ger en teoretisk grund som man kan hänvisa till i framtiden. Jag ska också försöka hålla utkik efter fler fall då det kan vara så att hänvisningar till genus och andra PK-ideologi-grejer kanske är svepskäl, bara för vanlig socialistisk lathet.
1: Mm. Men det jag fascineras mest, alltså vi är vana vid knäppa genusteorier, men här har vi ju faktiskt lite gammalt hederligt marxistiskt klassperspektiv också. Det är verkligen hela skafferiet de tar med här. Och det är också, det kanske är därför jag reagerar på det, för att man inte ser det så ofta. För allt är ju absurt av de här skälen, men det är inte så ofta man ser absurda klassperspektiv längre. Och här är det, de tror att man inte har råd med de här dräkterna till barnen. Kan vi bara stanna upp där och tänka liksom att en stjärngossedräkt för en femåring, det betyder att du tar pappas vita t-shirt. Tomtedräkten är, du tar de röda mjukisbyxorna du har, därför att barn har liksom, de är inte direkt modemedvetna, de kan mycket väl ha på sig röda mjukisbyxor till vardags. Och så tar du den röda tjocktröjan och så råkar du kombinera dem bara, och så sätter du en tomteluva på huvudet. Nu är den ungen utklädd till tomte. I Sverige har vi dessutom en massa så här gamla traditionella tomtefärger, så det behöver inte ens vara rött, du kan ta grått. Och nej, vilken förälder har gråa mjukisbyxor och en grå tjocktröja till sitt dagisbarn? Hur ska det gå till?
0: Det är en väldigt, väldigt god poäng naturligtvis. Men det här är också vanligt. Det här har jag hört många gånger tidigare i diskussioner om skolan, att man vill ställa in vissa aktiviteter för att de kostar pengar och därför är ojämlikt och så vidare. Ett exempel som jag hörde för jättelänge sedan var till exempel skolresor.
1: Mm.
0: Och att man ska inte ha skolresor där man förväntar sig att familjerna ska betala för resan. Och det kan finnas en viss rimlighet i det. När jag gick i skolan på mellanstadiet så gjorde vi en skolresa varje år som finansierades genom att vi bedrev kommersiell verksamhet. Mm. Vi hade en deal med ett lokalt bageri om att leverera deras bröd till folk på söndagar eller sånt där. Så vi gick runt i trappgångarna och tog beställningar, sen levererade vi brödet nästa vecka eller vad det var. Och så på så sätt tjänar vi ihop pengarna själva i klassen till skolresan. Men jag vet att det förekommer i vissa fall då att man istället ber familjen att hosta upp x antal tusen som det kostar. Så fair enough. Men sen är det så att det har spritt sig till exempel att man kan inte ha en utflyktsdag där eleverna ska ha med sig matsäck.
1: Ja.
0: Även om det är så att ta med dig en macka, liksom.
1: Mm.
0: En termos med varm choklad eller bara liksom något, nu, då är det lite frukt, det behövs inte så mycket liksom.
1: Mm.
0: Även det är ett överkrav. Ja. Även det gör liksom att det blir väldigt, väldigt orättvist mot fattiga familjer som inte har råd att skicka med
1: en
0: banan och smörgås med ungen. Och där, det kan väl också vara ett sånt exempel på där det kanske egentligen inte är liksom den här stringenta marxistiska analysen.
1: Mm.
0: Som, det är inte där skon klämmer. Utan det kanske är det att personalen sitter hellre och kvar på skolan.
1: Ja.
0: Sitter inne i värmen. Behöver inte gå ut och gyttja ner skorna, håller reda på ungarna och springer i skogen och så vidare.
1: Jag har ju vid något tillfälle dragit nytta av det där som barn. För jag minns vi hade friluftsdagar i skolan. Man kunde åka till Kungsberget och åka skidor eller vad det nu är de åker där. Eller så kunde man åka till Fyrishov på äventyrsbad. Men jag tyckte det lät lite trist. Så då fanns det även ungar som, ja vad de nu gjorde. De fick, för det kostar ju pengar såklart att åka på äventyrsbad eller åka skidor. För då måste man ha ett kostnadsfritt alternativ. Och det var att man spelar bandy i gympasalen eller något. Sitter och gör påskpyssel någonstans. Och det tänkte jag, det låter jättebra. Jag brydde mig inte om kostnaden. Det var inte så att, för så jäkla dyrt är det inte att åka på Fyrishov. Men inte orkar jag palla mig iväg dit varje år liksom. Det var ju lättare att sitta och pyssla vid någon skolbänk någonstans. Och då var ju det också lite svepskäl. För jag var ju nog inte den enda som tänkte så. Jag kan tänka mig att det var en hel del lärare som tyckte det var ganska skönt att, nej men du, vet du vad, vi måste ju ha ett kostnadsfritt, ni kan åka iväg till badet och hålla koll på alla de här ungarna som ska åka på äventyrsbad. Jag tar på mig ansvaret att stå i gympasalen och titta på när de spelar bandy.
0: Ja, är mycket, mycket intressant. Ju mer jag tänker på de här sakerna, desto mer kommer det tillbaka märkliga minnen från min skoltid. Det är bäst att vi går vidare. Men det här är ett område där jag tror att en del av våra lyssnare kanske har mer information och bättre insikter än vad jag har åtminstone. Att jag har distanserat mig rätt mycket från skoltiden och har säkert en hel del minnesluckor, framförallt vad det gäller skolgymnastik och sådana saker. Ja, vi är tacksamma för input här.
2: Radio Bubbla.
0: Fredrik Hage, konservativa, har att förvalta arvet från den västerländska kristenheten. Pseudoreligiös klimatalarmism och myrdalska daghem riskerar dikeskörning. I den här artikeln så pratar Fredrik Haga om, ja men väldigt snarlikt på vissa sätt, det som du pratade lite grann om alldeles nyss. Vi pratade om Greta-hysterin och den moderna domedagskulten centrerad kring klimatångest. Och Fredrik Haga han fortsätter här på sitt projekt som han hållit på med i många, många år. I att spåra konservatismens återkomst kan man säga. Och vi har spårat Fredrik Hages utveckling. Han har skrivit om det här. Vad skulle säga att han har gjort det långt mycket längre än Bubbla-projektet har funnits. Även hans tidigare texter är ganska intressanta att läsa. Framförallt med tanke på att han är en respektabel person som verkar på insidan av åsiktskorridoren i mainstream-medier och så vidare. Och som i det här fallet då i E-Access. Men han säger, en sak som han säger i sin artikel är att den här typen av senmoderna sekulära idéer som vi har vant oss vid att ta för givna i hög utsträckning i länder som Sverige är faktiskt inte lika självklara längre. Han skriver om så kallad generation Z som är ganska unga idag men som börjar bli politiskt medvetna. Och han säger att vi pratade lite grann om det här några gånger tidigare av det bubbla. Jag är själv lite grann skeptisk till de här uppgifterna för att man får sådana motstridiga paradoxala uppgifter om den här så kallade generation Z. Men Fredrik Haget har fastat på det som många säger här, att de är mer konservativa än tidigare generationer. Vilket kanske inte säger så mycket jämfört med generation X och Y eller vad de kallar som kommer innan. Men han ger som exempel då att de värdesätter trohet och sparsamhet. Och att de har en attityd som är pessimistisk och pragmatisk jämfört med andra generationer. Och han säger själv att man kanske drar det väl långt om man tror att det här är någon typ av färdigkokt konservatism. Men han tycker att det är ett talande tecken i tiden. Och han pratar om konservativa idéer som ett svårfångat fenomen. Han skriver som ett skyggt skogsväsen. Vilket jag tycker är en intressant liknelse. Och han pratar specifikt om att sekulariseringen har lett till inte en blomstring för rationalitet utan för pseudoreligion eller ersättningsreligion. Och han säger att i den meningen är Sverige fortfarande religiöst. För att vi följer samma typ av logik, samma psykologiska mekanismer i spel och så vidare. Samtidigt så säger Fredrik Hage, jag tycker det är en intressant och väldigt, väldigt en viktig reflektion, att i konservatismens historia så har det alltid funnits en sekulär strömning. Det har alltid funnits en sekulär version av konservatismen. Och han räknar upp då ett antal konservativa värden, konservativa positiva värden som inte bara är den här mer negativa aspekten av konservatismen, att man vill skynda långsamt och motsätta sig moderna utvecklingar, utan vad är det positiva innehållet i konservatismen. Och han har en liten lista då som är ganska bra. Han säger till exempel: ondska existerar. Det finns något sånt som ondska, och det har bland annat konsekvenser för hur man vill utforma ett rättssystem. Att rättssystem ska i grunden handla om straff snarare än omvårdnad till exempel. Andra värden nämner att skönhet är viktigt. Civilisationens sociala kitt är mognad. Det finns två biologiskt konstituerade kön som är olika och komplementära. Gränser är värdefullare än gränslöshet, och identitet formas av ofrivilliga storheter. Ja, vi behöver inte gå in på detaljerna här, men poängen, som jag uppfattar Hages poäng i alla fall, säger att de här värdena har kanske burits av kristendomen historiskt, men är strikt taget inte kopplade till de är inte nödvändigtvis grundade på kristen doktrin eller något sånt där. Och han säger avslutningsvis här att i näst sista stycket skriver han att agnostiker och ateister kan inte resonera sig till tro, och det är fånigt att försöka. Men det går att erkänna den konservativa insikten att livsekvationen är tragisk och att dess existentiella matematik inte går ihop. Vid denna vägs ände har konservativa att förvalta kristenhetens politisk-filosofiska arvegods, oavsett om något där ute behagar bjuda på förvissning om transcendens eller inte. Ja, vad tycker du om den här texten, Tobias? Är det inte ganska spännande att läsa i en så pass mainstream svensk publikation som Access?
3: Jo, det är absolut en intressant text, inte minst för att den så att säga är ett uttryck för sin egen tes på något plan. För förhärdade haverister som oss är den kanske såklart delvis rätt mellanmjölkig, men att sådana här texter den skrivs är något nytt, och det kan väl förhoppningsvis bidra till att fler påbörjar sin radikalisering. Det är ju väldigt intressanta synpunkter du tar upp här, inte minst om de här värdena och hur de förhåller sig till kristendomen. Om man nu återvänder till Evola så beskriver han ju väldigt mycket kristendomen som en från början väldigt dekadent religion, men som sedan förenade sig med ridderliga europeiska värden och därmed blev stark. Vilket man sedan förlorade då mycket tack vare reformationen och andra Vatikankonciliet. Vad jag är rädd för här, det är väl kanske att vi har fått det sämsta av båda världar som jag var inne på tidigare. Det vill säga att vi har fått alla de här dåliga aspekterna av kristendomen, men utan att få dem som ger någon sorts mening och riktlinje i tillvaron. Han skriver ju här en formulering som jag fastnade för, där desekularisering träder in, öppnas inte för rationalitet utan för pseudoreligion. Och det finns väl en lite djupare dimension där, nämligen hur det rationella, det vill säga rationalistiska, samhället väldigt mycket dränerat människors liv på mening. Man har avskaffat vidskepelsen och gamla tabun, men vad har man fått istället? Jo, den till synes ganska paradoxala kombinationen av nihilism och hedonism. En kombination som inte minst Welbeck och Polanyi beskrivit fantastiskt träffande i sina romaner. Och jag tror att det kanske stora problemet här är att det är svårt att få det här ogjort. För min egen del så skulle jag väldigt gärna vilja vara troende. Jag vet då att när jag läste Kühnel Bledin så kände jag nästan sorg över att inte vara troende katolik. Men jag kan verkligen inte förmå mig att tro på Gud. Hage tar ju upp en del av det här och han skriver till exempel om att man kan lyssna på Bach istället för väckelsesånger, och det är kanske inget dåligt grundtips. Det finns en del andra bra sätt att till exempel utmana sig själv genom att göra sånt som är väldigt svårt och att förkovra sig och så vidare. Men jag tror bara det där funkar till en viss gräns. Och det här är kanske det största problemet som moderniteten har åsamkat oss. Och själv har jag svårt att se några bra lösningar på hur vi ska ta oss ur det.
0: Definitivt är det en svår fråga, och det är någonting som vi ofta återkommer till och pratar om. Jag har själv tänkt mer än vanligt på senaste tiden på de här sakerna och delvis har jag försökt att rannsaka och omvärdera en del av mina egna tankar. Också saker som jag faktiskt har sagt i Radio Bubbla som jag inte längre är så säker på att det kanske stämmer. Du säger så här, att man kan göra svåra saker, utmana sig själv, förkovra sig själv, men det funkar bara till en gräns. Jag tror att jag förstår vad du är ute efter, men om man till exempel tänker på det på ett personligt plan, orsakar det här några problem i ditt liv? Men känner till exempel du, Tobias, att du har svårt att upprätthålla en sund moralisk kompass för att dina etiska resonemang inte är grundade i någonting bortom den materiella världen?
3: Nej, jag anser ju mig ha en ganska sund moral, åtminstone numera. Och i en vidare bemärkelse så kanske jag, om jag ska vara ärlig, tycker att de här sätten jag pratar om, att det funkar ganska bra för min del. Problemet är väl att de förmodligen inte funkar för alla. När jag ser mig omkring i samhället så ser jag verkligen ett samhälle där människor desperat letar efter mening. De läser horoskop och de tittar på dokusåpor och de intresserar sig för orientaliska religioner och så vidare. Och det är liksom, det är en väldigt tafatt men ändå desperat jakt på den där meningen som har gått förlorad.
0: Ja.
3: Och som sagt, jag tycker ju då att läsa svåra böcker kan vara ett bra motmedel, men det tror jag definitivt inte är någonting som funkar för alla.
0: Nej, det är en knepig fråga förstås, men jag tycker ändå det är intressant att det som känns för mig är nödvändigt att utgå från min egen erfarenhet, åtminstone som en första utgångspunkt. Och jag ställde en retorisk fråga till dig alldeles nyss, därför att jag själv till exempel kommer från en totalt sekulär bakgrund, växte upp i en sån familj, och jag känner inte att det har gjort mig liksom, det har varken skapat problem för mig med att navigera moraliskt, det har inte gjort att jag har ett stort problem med att känna mening med tillvaron, att hitta liksom högre syften bortom mig själv, som det är väldigt motiverande att arbeta för, som jag kan gå upp i och så vidare.

0: på vad som har kommit istället. Och vi pratar om den här pseudoreligionen, ersättningsreligionen. Kanske är det oundvikligt att någonting annat fyller det där vakuumet. Men det måste ju inte nödvändigtvis vara det som vi har haft under de senaste åren. Det vill säga att de senaste århundradet, om man ska säga. Det vill säga att ja, vi har haft en konstant massiv bombardering av hela västlandet av vänsterpropaganda i alla tänkbara sammanhang. Och om man tänker sig ett samhälle där vi inte längre har religion, men vi har heller inte den här intensiva konstanta vänsterpropagandan. Hur desillusionerat och depraverat skulle ett sånt samhälle behöva vara? Och vad är egentligen orsakerna till att man inte kan göra det?
1: Nej, det är ju flera väldigt bra frågor du ställer där, och förmodligen så ligger det rätt mycket i det där. Jag kan ändå tänka mig att det finns ett visst samband här. Dels då att den här ateismen är en sorts riskfaktor för allt det andra. Dels då att det kanske är lite av kommunicerande kärl, att ju mindre religiöst ett samhälle blir, desto mer får vi de här progressiva vänstertendenserna. Så det kanske, religionen kanske är, äkta religion kanske är ett motmedel mot allt det där, en försvarslinje.
0: Ja, kanske, men samtidigt har vi faktorer som problematiserar det synsättet, inklusive saker som du själv har nämnt redan i det här programmet. Därför att om det är så, till exempel, att de här modernistiska, väldigt vansinniga ideologierna vi har, om de på många sätt är någonting som kristendomen eller protestantismen har muterat till, ska vi då så att säga skydda oss mot en dålig sak som drabbar oss nu genom att omfamna det som föregick och orsakade eller ledde till det problemet? Det finns åtminstone en potentiell risk här att vi säger någonting i stil med att vi måste nu omfamna socialdemokratin, därför det är det enda sättet att mota kommunismen i grind. Förstår du vad jag är ute efter?
1: Jo, det är ju en bra poäng. Och vi ska naturligtvis inte återgå till den ursprungliga lutheranismen, utan vad jag förespråkar i så fall, det är ju snarare en medeltida katolicism. Men då kanske man också behöver bränna en del religiösa urkunder som de såg ut från början, innan man hade fått den här goda syntesen med ridderliga ideal då. Så att på något sätt så får man förstöra allting som man kan ha till intäkt att göra om reformationen på nytt. Och nu är jag naturligtvis väldigt akademisk. Det där går väl säkert inte att göra i praktiken. Men vad man behöver kanske är att gå ännu längre tillbaka till någon hedendom eller så vidare. Men det känns ju också väldigt långsökt att faktiskt driva igenom i praktiken, så det finns en uppenbar brist på goda lösningar här. Det är i alla fall ett som är klart.
0: Ja, men jag börjar tänka lite grann när jag försöker tänka mer fokuserat på det. Jag undrar om vi inte ibland i de här diskussionerna har en sorts liksom, lite så här nostalgisk, romantisk idé om religioner och kanske överskattar deras betydelse. Men det finns ju uppenbarligen en risk i alla fall för att man gör ett felslut av typen post hoc ergo propter hoc, efter saken därför på grund av saken. Och i hög utsträckning, men det här är inte liksom, det är inte på något sätt originella idéer, det är på ett sätt liksom mindre originella idéer än vad jag normalt brukar säga om det här i radiobubblan, men religioner har på många sätt approximerat många sunda idéer, till exempel de här konservativa värdena som Fredrik Hage pratar om. Men egentligen så har inte religionen kunnat, de har kunnat försvara de här värdena i viss utsträckning, men inte kunnat förklara dem egentligen. Och vi brukar säga ibland att, jag har glömt nu vem som originerade citatet, men det har liksom fastnat lite grann i våran krets, så jag har hört upprepat många gånger att en tradition är lösningen på ett problem efter att du har glömt bort vilket problemet var. Men om du tar bort lösningen så kommer problemet tillbaks. Och det är väldigt catchy, det är väldigt minnesvärt och tänkvärt och intressant, och det förklarar varför traditioner kan vara viktiga. Men det innebär ju inte att det är omöjligt eller på något sätt icke önskvärt att faktiskt vara medveten om de problem man står inför. Och det är möjligt för oss att skaffa oss väldigt djup

0: blodande kunskap om till exempel varför de här konservativa värdena har uppstått. Och de beror faktiskt inte på liksom religiösa doktriner. För att om man tar till exempel moraliska föreställningar som ett exempel, någonting som är intimt sammanlänkat med religion i människors tänkande, och det finns den här idén åtminstone sen Nietzsche, så finns det nästan en sån klischéaktig idé i kulturen av att om religionen försvinner, då drar man undan själva fundamentet för moraliska föreställningar. Men nu för tiden så vet vi, vilket vi inte visste på Nietzsches tid, men nu vet vi att moral har i mycket hög utsträckning en biologisk grund. Så till exempel mänskliga beteenden eller liksom paradigm som altruism eller socialitet och olika typer. Det finns instinkter, det finns till och med hårdkodat i hjärnan mekanismer för att ge oss de här beteendemönsterna. Så att alla såna här saker, liksom gemenskap och solidaritet och så vidare, är naturliga fenomen som har en biologisk grund och en evolutionär förklaring till varför saker och ting är på ett visst sätt. Så jag tror att till exempel biologisk vetenskap, inte minst biologisk vetenskap, är extremt viktig, därför att det är inte bara moral som visar sig ha en biologisk grund. Vi vet till exempel idag att vi vet massa saker om könsskillnader och reproduktionsstrategier som gör att vi kan ge ganska detaljerade förklaringar av maskulina respektive feminina egenskaper och beteenden. Så att om man tar till exempel en ganska så här konservativ, arkaisk idé om en patriarkal samhällsordning och patriarkala värderingar, så finns det egentligen inte särskilt mycket skäl längre att motivera en patriarkal ordning genom till exempel någon typ av gudomliga eller bibliska påbud, utan man kan, om man så önskar, se det som dikterat av evolverade biologiska system. Och det är den ena poängen. Den andra poängen är helt enkelt att även om man rycker undan det som tidigare då har setts som den kulturella bäraren av de här värderingarna, så kan det mycket väl vara så att de här värderingarna, de är så pass hårdkodade att de ändå kommer komma tillbaka i väldigt hög utsträckning, även om vi inte har den här kulturella överbyggnaden.
1: Nej, framförallt det sista där du säger är ju väldigt intressant och hoppingivande för den delen. Och det är definitivt värt att tänka på. Annars så tror jag just då att religionens roll mycket har varit, just som du var inne på, att vara en bärare av de här värdena som egentligen inte är religiösa. Det är ju naturligtvis alltid bra om människor kan så att säga hålla sig i ledet med, om man kan motivera det med att de åker till helvetet annars. Det är ju ett rätt bra sätt att få folk att faktiskt respektera de här traditionerna. Försöker man då ange förnuftiga och logiska och biologiska faktorer, så blir ju folk betydligt mindre benägna att lyssna, och det är kanske mycket där det här problemet ligger. Ett annat problem är ju naturligtvis att vi har den här oskrivet bladtänket från upplysningen då, där man insisterar på att bortse från alla de där biologiska förutsättningarna vi faktiskt dras med. Och det är ju en annan kandidat till källan till allt, roten till allt ont så att säga.
0: Ja, precis. Om man på något sätt kunde fokusera att attackera idén om tabula rasa och egalitarism och demokratiska tendenser och sånt där, så kanske man skulle kunna komma till roten med vissa av de här sakerna på ett annat sätt. Ja. Jag funderar nästan på om jag ska göra en till sån här monologsändning av Radio Bubbla, där jag bara sitter och pratar i en timme eller någonting om de här sakerna. För jag har haft så mycket tankar som har bubblat upp om det på senaste.
1: Nej, men det låter ju som en väldigt intressant idé. Det är väl säkert en betydligt mer framkomlig väg än att försöka få folk att tro på Gud igen i alla fall.
0: Ja, alltså kontentan för mig är att jag har blivit påtagligt mer optimistisk. Jag har känt mig mycket mer optimistisk efter att jag börjat omvärdera de här sakerna och fundera på liksom hur jäkla mörk är egentligen den här vakuumavgrunden som vi står inför. Och så när jag börjat söka efter positiva exempel, alternativa perspektiv, och jag har helt enkelt blivit mer optimistisk. Så jag tänkte att jag ska nog försöka några gånger framöver att dela med mig lite grann av den optimismen.
1: Ja, men det låter bra. Det kan vi verkligen behöva, tror jag.
2: 13-åriga Danesia Nil skickades till polisen efter att ha försökt köpa skollunch med gammal 2-dollarsedel. Ja, här har vi i alla fall ett gäng konstaplar Så verkligen, verkligen vet hur man prioriterar och hur man skyddar samhället omkring sig. Det var Danish Janil som fick en slant av sin farmor och sin farfar. Hon fick en 2-dollarsedel som råkade bli kvar sedan 1953. Och det här är alltså en sedel som inte existerar längre som officiell valuta i omlopp i USA. De kom till kön i skolmatsalen och skulle köpa sin lunch. Så konstaterade de att den här sedeln är ogiltig. Den är en falskning. Och de gav den till polisen som i sin tur tog in den här lilla flickan Danish Janil på polisförhör. Och sa till henne att hon är eventuellt i big trouble. Därför att nu är hon misstänkt för falsk mynteri. Och det är en felony, third degree felony i Texas. Och det kan leda till upp till 10 år i fängelse.
3: Ja, men det, hon kanske ska vara glad att de inte sköt henne direkt alltså.
2: Ja, det är sant. Hon ska vara väldigt glad att hon inte blev misshandlad, skjuten. Eller att de inte åtminstone sköt hennes hund eller sånt där som de brukar göra. Med tanke på det fruktansvärda brott som hon är misstänkt för. Fruktansvärt att 8-klassare ska köpa lunch i skolan med pengar som de har fått av sin mormor. Ja, jag bygger ju prata mig varm om Texas. Och inte minst Houston, Texas.
3: Jag försöker låtsas som att jag inte vet vad det här utspelar sig.
2: Ja, men vi ska säga det att det här... Det här har alltså hänt i Houston, Texas på, vad heter skolan nu? Jag ser inte namn på skolan, men Fort Bend Independent School District i Houston, Texas är de som är ansvariga här. Och det ska ju sägas, eftersom vi ska vara ganska objektiva här, fair and balanced, så ska vi säga det att även om vi drömmer om Texas så är Texas också på många sätt en framväxande polisstat. Och då träffar jag folk från USA, folk som kommer från Texas, som säger att det är värre på många sätt i Texas än i andra delar av USA. Och träffar till exempel en gäng som hade flyttat till Acapulco när jag var där från Texas. Och sa att Texas håller på att bli ett av de värsta ställena.
3: Och... Ja, alltså Texas har ju ett rotsystem av svåger och statskapitalism som alltid ligger där och puttrar och gör att delstaten riskerar att förruttnas. Därför att under New Deal och Roosevelt så då hade ju demokraterna total kontroll över Texas. Och man startade ju jättemånga projekt som gjorde att man kunde bygga upp en väldigt statlig byråkrati. Och det var i den byråkratin som Lyndon Baines Johnson kunde stiga upp och bli en klart lysande manipulativ stjärna i politik. Och verkligen lägga grunden för svågerkapitalism. Så att det är, man har en väldigt stark struktur för det här övergreppsstaten. Men mot detta står ju liksom befolkningens mentalitet. Men det är faktiskt en evig kamp där.
2: Det är en evig kamp överallt. Ingenstans där det inte finns konflikter och utmaningar.
3: Nävelsjö, där är det lugnt.
2: Ja, det skulle vara Nävelsjö då. En liten oas. Vi får se hur det går. Vilken kommun ligger Nävelsjö i vår?
3: Vetlanda.
2: Ja, det är väl ungefär så frihetligt och mentalt friskt som det blir i Sverige, de där regionerna. Vänta bara tills Nävelsjö kommun bryter sig ut.
3: Ja, jag tror de försöker hålla sig under radarn och vara tysta helt enkelt och jobba på så att ingen märker att de finns. Det är nog det enda rationella.
2: Ja, det är helt sant, Boris. Ja, det ser i alla fall ut som att Danish Janil inte kommer att hamna i fängelse för sin fruktansvärda överträdelse. Polisen har en grundlig utredning och spårat den här sedeln tillbaks till hennes grandmother. Och sen har man spårat den vidare. Hon har fått den från en dagligvarubutik som i sin tur har fått den från en bank. Så misstaget gjorts av banken. Historien förtäljer inte huruvida bankens direktör kommer att få sitta 10 år i fängelse för det inträffade. Men man har i alla fall kommit fram till att Danish Janil inte är skyldig till någonting här. Och hon slipper fängelse. Det får man vara glad för i det här fallet.
3: Ja, men en liten fotboja kan du i alla fall klämma på henne, tycker jag.
2: Ja, det var ju en incident för inte så länge sedan med en 13-årig. En 13-åring, alltså en ett år yngre person än Denisha Neal, som faktiskt blev gripen och nu kommer att åtalas för samma brott. Alltså felony forgery, som är en typ av falsk mynteri-anklagelse. För att han försökte betala med en 10-dollarsedel som var förfalskad. Och han kan få 2 till 10 år i fängelse.
3: Men då talar vi alltså om en nation där det är högst osäkert hur mycket som finns i guldreserven. Och om det är så att man sitter och fejkar revisionsrapporterna från, eller inventarieförteckningen måste jag kalla det, från landets guldreserv.
2: Och där staten själv sitter och trycker svindlande mängder pengar varje dag. Det är nästan enda de gör, trycka pengar för att finansiera verksamheten.
3: Men pengar utan täckning, det är falsk mynteri.
2: Men det illustrerar ju samtidigt en av de grundläggande insikterna om staten. Att man ska inte konkurrera med deras kärnverksamhet. Till exempel falsk mynteri. Det är det absolut värsta de vet.
3: Ja, när hon stackars Denisha klev in på i helt fel skyddad sektor eller näringsverksamhet.
2: Det är intressant att tänka sig en parallell här också till de moderna formerna av digitala kryptovalutor. Eftersom om någon försöker betala med en förfalskad bitcoin, så det går inte att tänka sig att man har en polisutredning och att man ska åtala någon, prata med någons farmor och såna här saker. Dels för att det inte finns någon polis som upprätthåller bitcoinregler, men framförallt för att det inte behövs. Det skulle vara helt meningslöst i det fallet, eftersom huruvida bitcoin är giltig eller inte verifieras på matematisk väg och kan göras av vem som helst. Det är bara ett av många sätt som de digitala valutorna är fullständigt överlägsna. Såna här pappersvalutor. Även om man kan tycka att det är kanske en överloppsgärning, kanske inte strikt nödvändigt för dollarns existens, att man åtalar 13-åringar och hotar dem med 10 års fängelse. Men det är ändå värt att notera att den här typen av grejer kan inte hända i en bitcoin-baserad ekonomi.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Twitter utesluts från Trumps möte med teknikbolag för att de är för små. Spekulationer om att det beror på att de motarbetat Trumps kandidatur. Vi har flera länkar på Bubbla just nu om det toppmöte som har hållits i Trump Tower mellan Trump, tillträdande president, tillträdande vicepresident Mike Pence och ett 30-tal riktiga högdjur från Silicon Valley och andra centra för högteknologisk industri. Bara på bilden här i artikeln så ser vi Jeff Bezos som är grundare och vd för Amazon, Larry Page som är grundare och vd för Google som numera heter Alphabet och Sheryl Sandberg, en ikonisk ledare på Facebook. Elon Musk var där, Microsofts vd var där, Apples vd var där, alla var där kan man säga. Men inte Jack Dorsey, vdn för Twitter. Officiellt sett så beror det på att Twitter är för litet. Twitters marknadsvärde är just nu närmare 14 miljarder dollar. Men det räcker inte. Därför att det minsta företaget som var inbjudet var Tesla. Och Tesla är värt ungefär 32 miljarder dollar. Så att mer än dubbelt så mycket som Twitter. Så att Trump-kampanjen förklarar helt enkelt att Twitter var för små, vi bjöd bara in de stora spelarna. Men naturligtvis blir det här ändå en mediegrej. Ändå ska man prata om att Twitter blev inte inbjudna. Varför inte de med? För de är små, men de är så jätteviktiga. Och kolla på Trump, vilken hycklare. Han använder ju Twitter själv i sin presidentkampanj. Då måste de bjuda in dem till toppmöte, även om de är mindre än hälften så stora som det näst största företaget som man bjuder in. Så det är en ganska infam propagandakampanj som de har haft här.
1: Jo, men den är jättefånig och dessutom så har ju faktiskt Trump, sorgligt nog höll jag på att säga, han har ju mött sina mediemotståndare också som New York Times och till och med nästan fjäskat för dem. Så att det här är ju hittepånyhet helt enkelt, det är inte nyhet.
0: En annan sak som visar att det här handlar om så kallat fake news är att det här kommer ändå från Ars Technica som är en ganska bra artikel. Och i sista stycket så hänvisar de till en artikel som vi gjorde ett inslag om i Radio Bubbla. Den publicerades i mitten av november. Där en person från Trumps kampanj berättade om de här turerna fram och tillbaka som har varit mellan Trump-kampanjen och Twitter. Och det som hände då i korthet, det var att Trump-kampanjen hade ett stort köp på gång. De skulle köpa jättemycket annonser på Twitter. Men sen så ändrade de på planerna. Twitter sa att nej, men ni får inte köpa ändå. Vi måste göra om det här. Det drogs i långbänk, det gick ända upp till företagsledningen. Och till slut så kom det fram då att Twitters vd Jack Dorsey hade personligen stoppat Trump-kampanjens möjligheter att köpa de här annonserna. Och de övriga Twitteranställda som var involverade, de bad om ursäkt till Trump-kampanjen för att Dorsey hade betett sig så nedrigt och gjort som en personlig sak av det och bland sig och så vidare. Men det är inte så det framställs i medierna. Alltså Politico som har skrivit originalartikeln här, Ars Technica att titta på nu, de nämner det lite grann, men fokuset ligger i flera stycken först på att, som de uttrycker då, att Trump-kampanjen, Twitter sa nej när Trump-kampanjen ville införa en ny specialikon på Twitter. De ville införa en ny sån här emotikon som handlade om Crooked Hillary. Och de skriver att ja, normalt sett brukar man ha andra emotikons och de vägrade hitta på en ny sån här ikon för Crooked Hillary. Det de inte nämner, det är att det här är alltså en sorts annons som Twitter säljer. Det här är en del av deras kommersiella erbjudande. Det var inte att Trump-kampanjen bara gick in och sa, hörni, tycker ni ska införa en ny ikon för oss? Utan de sa, jaha, vad intressant, ni har prislistorna på tjänster. Vi skulle vilja köpa den här grejen som är på er prislista. Köpa en ny ikon på Twitter. Det nämner man inte för en liksom väldigt vagt i förbifarten i den här rapporteringen. Ja, det var en liten utläggning bara för att visa hur vinklad och selektiv och ibland rent av lögnaktig som rapporteringen är om så här till synes triviala saker. Vi kan också säga någonting allmänt om det här tekniktoppmötet som man har haft. Innan mötet ägde rum så gjorde IBM ett utspel. IBM är ett stort företag som är med i det här sammanhanget. De berättade att de planerar att nyanställa 25 000 personer i USA under 4 års tid, de kommande 4 åren. Jag råkar bara Donald Trumps period som president. 25 000 nya jobb bara på IBM ska det bli enligt dem. Och det här betraktar man då som ett sorts strategiskt utspel delvis inför det här toppmötet. Eventuellt då för att Ginni Rometty som är chef på IBM kanske vill få lite mer inflytande och vinna Trumps öra.
1: Ja, inte bara det, utan alltså den nyheten var lite osmaklig därför att den luktar verkligen från IBMs sida hur man positionerar sig för att i ett nytt, tycker jag, ett nytt svågkapitalistiskt sammanhang. Man talar inte riktigt, man säger att det här är ju viktigt, att ska det här bli möjligt så måste vi samarbeta med den federala staten och med statsapparaten på delstatsnivå och så vidare, och det måste till sådana insatser. Det är verkligen att komma med utsträckt hand och att ge oss så här mycket så ordnar vi 25 000 nya jobb.
0: Ja, det finns ju redan vissa indikationer på att Trump-administrationen redan nu har börjat göra såna här uppgörelser med företag för att få dem att då, som man säger, behålla jobb, skapa jobb, alla såna fake-tricks man använder, utbyte mot till exempel skattelättnader eller vad det nu kan vara för någonting. Och när Trump har en ny inriktning så måste ju svågerkapitalismen ta en inriktning. Så det är en annan typ av saker som vi ska hålla utkik efter nu. För att se var de här cronisarna, vad de har för strategier. Men det är intressant, tycker jag. Det är väldigt spännande för mig som är intresserad av teknikbranschen att det är en sån rokader och ompositioneringar nu. I spetsen för det här mötet. Vi ser inte det på bilden just nu. För att på bilden så ser vi då tre av de här toppcheferna. Vi ser Amazon, Google, Facebook, Pence, Trump. Men vem satt till vänster om Trump? Vem är näst i bild men bortklippt från den här bilden?
1: Berätta.
0: Peter Thiel. Peter Thiel satt vid Trumps vänstra sida under det här mötet. Och man kunde riktigt se hur han mös på den delen av det som var publik på presskonferensen. Han ser nästan lite apart ut i det här sammanhanget. För han är inte så populär bland Silicon Valley-cheferna. Han är lite som ett svart får i det här sammanhanget. Han var en första externa investeraren i Facebook. Och några år senare så sålde han sin andel i Facebook för 1 miljard US-dollar. Och sen dess har han varit en legend i investerarkretsar. Men det är inte det enda han har gjort. Han har ju, vi pratat om tidigare bubblor, vi ska inte upprepa oss. Men han startade flera väldigt spännande företag. Han drev PayPal tillsammans med Elon Musk och några till. Och han startade Palantir som är en gigant inom underrättelseanalys. Och nu är han Trumps vänstra hand, får vi säga då, när det gäller att hantera Silicon Valley. Så att han har gått från att vara obskyra svarta fåret till att vara kontaktpunkten mellan de här oerhört stora och viktiga företagen och en Trump-administration som har en helt annan attityd till dem än vad Obama-administrationen hade. Att Obama, han var helt förtrollad av Google och Facebook och de här företagen, och de hade i princip en öppen svängdörr till Vita huset. Inget företag besökte Vita huset så ofta som Google. Alltså det var inte ens i närheten av hur mycket Google-cheferna, Google-lobbyisterna och så vidare hade tillgång till Obama. Där var det verkligen ett öppet flöde fram och tillbaka. Trump har markerat att han inte är särskilt intresserad, och mycket av det här kommer gå via Peter Thiel nu. Allt det här kanske låter som väldigt komplicerad inside baseball för den som inte är intresserad av Silicon Valley, men från mitt perspektiv som en tiondels insider så ser det här ut som en mindre revolution. Och jag har sett även Jeff Bezos, som har varit väldigt negativ till Trump och sagt elaka saker. Han har börjat tvingas ompositionera sig nu. Han börjar säga snälla saker om Trump. Och visa att han kommer spela boll, för att han vill inte hamna efter.
1: Men vad förespår du för utveckling då? Kommer det vara så att Thiel ser till att det siphoneras iväg mera medel till olika utvecklingsprojekt och som de stora Silicon Valley-företagen ägnar sig åt?
0: Det finns ju en faktor i det här, med jobs. Måste ha mer jobs.
1: Mm.
0: Så det kan vara så att man ger de här företagen alla möjliga saker. Bara de ser till att nyanställa i USA, att inte outsourca och så vidare. Men i övrigt så tror jag att det framförallt kan innebära en normalisering av relationen. Så att det inte är så som det har varit nu de senaste 8 åren. Att Silicon Valley har haft en egen gräddfil in, en egen direktlinje och förmodligen väldigt mycket inflytande över presidentadministrationen, utan att de blir som en bransch med alla andra, och de kommer nu behöva konkurrera på lika villkor om svåger kapitalistiska tjänster med till exempel oljeindustrin, som inte varit fullt lika svung. Finansindustrin har alltid nära band och sådär, men Silicon Valley har haft en särställning, och det tror jag är på väg bort. Och sen så har Peter Thiel, han har delvis en annan agenda. Han är väldigt intresserad av vissa saker som inte riktigt står i centrum för resten av teknikbranschen. Och om man får vara lite optimistisk, så hoppas jag till exempel på att vi ska se tecken på att Thiels intresse för existentiella teknologiska risker kan komma till förgrunden. Vi har till exempel det här potentiella stora problemet med generell artificiell intelligens. Att det skulle kunna hända fruktansvärt olyckliga saker, katastrofala saker, om avancerade AI-system löper amok. Och det här är någonting som Peter Thiel är väldigt medveten om, och som han har skrivit om. Han har pumpat in ganska mycket pengar i projekt som handlar om AI-säkerhet. Och det skulle kunna vara intressant, och kanske till och med göra en avgörande positiv skillnad, om det faktiskt blir någonting som Vita huset indirekt känner till och bryr sig om.
1: Alltså, det här är jättefascinerande. Men ponera nu att vi får en ny administration som via Peter Thiel lägger mer fokus på IT, data och AI, och kanske till och med mera resurser, och att de blir viktiga i jobbskapande. Det löser ju inte på något sätt alltså de löften som Trump har utställt egentligen om att skapa folk som sitter i rostbältet eller i utblottad landsbygdsregion. De kommer ju inte ha så jävla stor nytta av att utlysas 42 000 nya tjänster runt San Francisco.
0: Ja, alltså jag tror ju till att börja med att Silicon Valley kommer få mindre tillgång och mindre resurser och mindre specialtjänster i det här. Men
1: ja,
0: vi kan notera en intressant skiftning i retoriken. När IBM-chefen säger att det blir 25 000 nya jobb. Så hon säger inte att det här är 25 000 ingenjörsjobb. I USA pratar man traditionellt om blue collar och white collar.
1: Mm.
0: Alltså blå krage är det arbetande folket som har overaller och sånt på sig. White collar är tjänstemän som tar på sig skjorta när de går till jobbet. Men hon pratar nu om new collar jobs, med den nya kragen. Det är oklart för mig vad en ny krage är för sorts plagg, eller vilket plagg den sitter på. Men det indikerar att det handlar om IBM, va? Och IBM är ett företag som har, jag vet inte hur många, men 20 Nobelpristagare anställda. Och 5 av dem som fått Nobelpris för det som har gjort på IBM. Så det är svårt att tänka sig ett mer white collar företag än IBM på ett sätt. Men hon indikerar här att det inte är white collar jobs, utan det är new collar jobs.
1: Jag blir alltid misstänksam när folk säger ny, sätter liksom förledet ny eller new framför någonting. Då kan man vara rätt säker på att det är också en sån här grej som inte finns på riktigt. Ny demokrati och sådana saker.
0: Jag är sannoliken benägen att hålla med. Men det indikerar i alla fall att ett sätt på vilket de försöker vinna Trump-administrationens gunst är att, åtminstone i retoriken, orientera sig bort från de traditionella, högutbildade, välbetalda och, vi ska inte glömma, det är en viktig fråga här, importerade människorna.
1: Ja.
0: För att den enskilt viktigaste frågan för Silicon Valley som de lobbar för, det är att underlätta för arbetskraftsimport. Det är jätteviktigt för dem att kunna rekrytera ingenjörer från hela världen obegränsat. Och det är en black om foten för dem att de inte kan ta in de bästa människorna från Indien eller Kina eller Nigeria, var de nu hittar någonstans. Så det, de har lobbat hårt för det, och Obama har varit med på noterna i viss utsträckning. Medan det är mer oklart hur Trump ställer sig till det, eftersom han har en mer protektionistisk agenda.
2: 34-åriga britten Sam Melia döms till 2 års fängelse för att hans distribution av klistermärken enligt rätten i Leeds ska haft för avsikt att väcka rashat. Slogan som används var bland annat "Förkasta vit skuld" och "Vi kommer vara i minoritet i vårt hemland 2026. Ja, det här är den andra intressanta länken från Storbritannien idag. Vi pratade nyss om George Galloway. Skulle jag bara säga några ord om Sam Melia också. Eller Melia, hur man nu säger hans namn. Fallet är intressant därför att det är så extremt. Det är lite grann ett nytt rekord i hur västvärlden förtrycker dissidenter. Och det är ingen slump givetvis att det händer i Storbritannien. Lite grann tema i den här sändningen tydligen är att Storbritannien är ofta värst i klassen. Och det är inte helt utan ironi eftersom Storbritannien är liberalismens ursprungsland. De här fantastiska ädla idéerna är vagga och Storbritannien betraktas ofta av normis som ett lysande exempel på civilisationens höjd. Vilket var sant historiskt, men det var väldigt länge sedan. Man beundrar Storbritannien inte minst för det här liksom frihetliga och robusta politiska systemet. Men det var väldigt länge sedan som det fanns något fog för den typen av idéer. Nu är ju Storbritannien snarare det land som tar till sig mest av alla galna vänsteridéer. Mm. Och framförallt det land som implementerar dem på det mest drakoniska sättet. Och Sverige till exempel brukar ju ofta vara bäst i klassen. Men Sverige ligger i lä när brittiska staten drar igång. Alltså, Sverige är ju ett libertarianskt paradis jämfört med Storbritannien. Det låter som att man skojar när man säger så, men det är sant och efter 2020 och coronavirusepidemin så hoppas jag att alla kan se, att många kan se att det är bokstavligt talat så. Och inte minst då vad det gäller yttrandefrihetsfrågor, så yttrandefriheten är avskaffad i Sverige, men den är verkligen totalt avskaffad i Storbritannien. Och vi har ju pratat tidigare om de här exemplen där folk till exempel får påhälsning från polisen, kommer att knacka på för att de har skrivit någonting på Twitter eller Facebook som eventuellt är inte helt acceptabelt. Och nu har vi då det här fallet med den här Sam Melia som har dömts till fängelse för att ha spridit klistermärken, säger man. Men det han har gjort är att han har spridit digitala bilder som är tänkta att kunna skrivas ut och klistras upp som propaganda. Alltså det är den här typen av politisk aktivism som går ut på att man tillverkar klistermärken. Förut var det mer affischer. Nu finns det klistermärken med billiga tillverkare. Så att man sätter upp klistermärken. Ja, ett elskåp eller en lyktstolpe eller en anslagstavla. Eller vad det nu är för någonting.
1: Mm.
2: Och han är aktiv i någonting som heter Patriotiskt Alternativ. Jag vet inte så mycket om dem. Men det är en organisation som arbetar liksom mot massinvandring. Mot folkutbyte. För återvandring och så vidare. De verkar inte ha någon så här superspecifik ideologi egentligen förutom de paraplyfrågorna. Och den här killen, han är någon typ av organisatör. Han har någon lokalgrupp som han driver. Och en av de sakerna han har gjort är att han har förberett klistermärkeskampanjer. Och vad är det han har skrivit då på klistermärkena? Som han säger liksom, ja, ta de här, skriv ut dem och klistra upp dem. Han har skrivit så här, Heil Hitler, gasa alla judarna, slå ihjäl alla bögarna. Är det den typen av budskap? Och det är inte det. Han säger liksom så här, det är på klistermärken så här, säg nej till vit skuld. Nationalism is nurture, en annan. Nationalism är omvårdnad. Diversity, designed to fail, built to replace. Labourpartiet älskar muslimska gruppvåldtäkter. Stoppa antivita våldtäktsgäng. Det här är en typ av budskap det. Andra generationen, tredje, fjärde, du måste åka hem. Så det är väldigt beskedligt. Det är väldigt beskedligt allt det här. Mm. Och det är det som gör att det här exemplet är så intressant. Så att det handlar väldigt explicit om att statuera ett exempel genom att krossa en politisk aktivist. Krossa honom som person. Och i det här fallet så har vi också, vi vet så tydligt därför att domaren i det här fallet heter Tom Bayliss. Han är tydligen en välkänd vänstersympatisör, en politisk man. Han är också domare. Han kunde inte motstå frestelsen, eller så var det hela poängen att han skulle hålla låda i rättssalen. Och förklara varför han dömer. Och han sa ett antal saker som är väldigt talande. Framförallt att det här handlar, Sam Melia, om dina åsikter. Alltså det du har gjort är i sig inte så här, det är olagligt såklart jag ska döma dig. Men det är inte det egentligen med klistermärkena som är det stora. Och domaren sa också någonting om att ja, du har ju inte heller varit aktiv. Du har ju slutat med de här sakerna nu. Det var ju flera år sedan. Men det handlar om här, det är dina åsikter. För du har ju uppenbarligen nazistsympatier. Vilket såvitt jag vet inte är olagligt i Storbritannien. Men det som är intressant var att domaren håller långa tal där han pratar om så här, vad han har för åsikter. Och han hade tydligen hemma hos honom så fanns det någon affisch med en viss mustaschprydd gammal ledare från 1900-talet. Vet inte så mycket mer. Men det domaren sa till exempel, bara för att ta ett exempel. Han sa att Samilias engagemang mot grooming-gäng var bara någonting som han specifikt pekade på. Han sa att det här är, när du drar uppmärksamhet till grooming-gängen, det här är en hatkampanj mot minoritetsgrupper. Uppenbarligen avsedd att piska upp rashat. Så att det är en oerhört liksom utpräglat politisk dom. Och tror jag en eskalering till för att skrämma folk. Men det är en eskalering och vi kommer få se ännu mer galna domar i Storbritannien och i andra länder.
1: Ja, alltså just det här med den galna domarens tal, va? Det är ju fyllt av flera gånger sedan. Jag tror, jag antar att du, och så liksom extrapolerar han till och målar upp en bild av den här personens sätt att tänka och vara och ideologi. Som dessutom i sig inte är olaglig. Men sen säger han ju också att, han säger det själv också att det är inte olagligt. Men sen säger han i en passus att, men med tanke på situationen i Storbritannien idag så är det här nedbrytande för vårt samhälle och highly damaging. Alltså det är så jäkla sjukt alltså. Det är en slags, det är bortanför lag och rätt, utan den domare som ungefär leker någon slags ideologisk antisimex-representant som tar bort den tror kan komma att bli farligt. Och själva domens längd är ju absurd också. Alltså
2: Ja, det är flerårigt fängelsestraff. Det är värt att understryka, repetera. Att det inte är liksom en smäll på fingrarna eller något bötesbelopp, utan han ska sitta. Hard time. Digitala klistermärken. Det finns ju ett sammanhang också internationellt. Jag har inte haft namn i huvudet just nu, men en kanadensisk politiker, någon minister och sånt där var ute häromdagen, blev ganska uppmärksammat när han pratade om, det var nästan sån här pre-crimes med Tom Cruise-filmen. Att man nu ska börja agera mot människor som man har skäl att tro att de snart kommer tänka rasistiska tankar. Det var också en eskalering. Kanada som jämte Storbritannien är de här länderna. Det kanske är just liksom närheten till USA i den här anglogruppen som gör att de infekteras först och starkast av de amerikanska sjukorna som det är i grunden här. Men vi har också svenska exempel. Vi kan nämna det om Katarina Janouch. Förlåt, jag är osäker på om man uttalar hennes namn. Men visst är hon från Tjeckien?
1: Ja.
2: Jag har fått för mig, jag tror att jag lärt mig att CH på tjeckiska uttalas som ett tyskt ach. Man borde uttala henne Janouch. Men jag tror inte folk brukar säga så.
1: Nej, det brukar vara mer ach. Men det ska uttalas lite hårdare, lite mer tyskt.
2: Förlåt, det var totalt ovidkommande. Producenten får gärna klippa om man vill.
1: Nej, jag ser inte det.
2: Katarina Janouch, hon har alltså blivit dömd i tingsrätten tidigare. Och nu har hon även blivit dömd i hovrätten. I ett sånt där ganska extremt fall också. Hon har alltså rapporterat, kan man säga, liksom, journalistiskt. Hon har bloggat om ett fall som vi också pratat om i Radio Bubbla. Där en lärare, en lågstadielärare, gav sina elever uppgiften att skriva en berättelse om islam och muslimer i jag-form. Att alla eleverna fick uppgift att skriva, jag är muslim, och berättade om det här min dag. Så att ett exempel som står då är att, hej, jag tillhör islam. Jag ber i moskén, jag firar ramadan, jag läser Koranen. Koranen är uppdelad i, jag har bara en bok framför mig. Och sen är det den här halvmånen och stjärnan. Och det är ju ett, jag menar, det är ett extremt övergrepp på svenska barn att forcera dem, att liksom lura dem eller tvinga dem att säga jag är muslim. Alla i klassen ska säga jag är muslim, att bara säga de orden. Och det är särskilt problematiskt och farligt givet vad de orden betyder i islam. Därför att i islam, det betyder inte samma sak som i ett västerländskt sammanhang att säga till exempel jag är kristen eller säga jag är ditten eller datten. Därför att i islam så är det bara själva akten att säga den islamiska trosbekännelsen. Det finns ju också ett annat exempel på att man faktiskt har fått barn att då i utbildningssyfte i svenska skolor faktiskt läsa upp den muslimska trosbekännelsen. Men problemet är bara att om i islam, om du har uttalat orden i den muslimska trosbekännelsen, då är du muslim. Och om du slutar vara muslim efter det, så är straffet för det döden. Så det är den typen av fara man utsätter barn för när man gör den här typen av saker. Så det här var ju fullständigt vidrigt, och den här personen som gjorde det här borde ju liksom, det är den personen som borde straffas av Svea hovrätt och få ett mycket, mycket hårdare straff än vad Katarina Janouch får. Men hon döms då för grovt förtal, för att hon har namngivit den här läraren. Och domen fastställs i Svea hovrätt, och med det är att saken är klar. Det kommer förmodligen inte gå vidare.
1: Det kommer inte att prövas. Och det är just det här med lagligheten, precis som den här brittiska domaren liksom skapar ett eget utrymme för sitt tyckande, och enligt vilka han dömer någon till fängelse, så har man gjort det här fallet också. För i samband med tingsrättsförhandlingen så intervjuade ju en skolbyråkrat som varit med och haft en ledande position i skapandet av flera på varandra följande läroplaner. Och när han hörde det sa, nej, men det är omöjligt, man får inte göra så. Det är liksom, det är inte tillåtet enligt någon läroplan. Så alltså man kör över även Sveriges, i mitt tycke, inte speciellt bra läroplan. Alltså bara på grund av detta. Och vi talar också om en skola, den här skolan i Tierp. Det var vid den här tiden, är väl det fortfarande, rankad som nummer 3 bakifrån. Alltså av alla grundskolor i landet. Alltså det är en skitskola som borde ha mycket viktigare saker för sig än att liksom låta barnen leva sig in i hur det är att vara muslim. Glädjande är ju dock att hon fick ju totalt var det 80 000 hon ska betala. Men det är i princip insamlat redan idag, vad jag förstod på henne. Så att det är ju bra att folk är på tårna och hjälper till när våra dissidenter utsätts för sådana saker.
2: Ja, det går ingen nöd på Katarina Janouch. Det är väl ingen, finns ingen skäl att hymla med det. Att hon är ju långt innan det här var en väldigt framgångsrik person som hade gott ställt ekonomiskt. Hon har ett jättestarkt nätverk och kanaler hon syns igenom, sina egna kanaler, webb-tv och så vidare. Och hon har ju, jag följer inte henne alls, men jag förutsätter att hon har mjölkat det här för allt det är värt. Och liksom engagerat människor och pratat om den här domen och liksom sagt att liksom, hjälp mig att donera. Och jag säger inte att man inte ska göra det. Det är klart man ska stödja Katarina Janouch och liknande liksom alternativa opinionsbildare. Hon är en viktig person. Jag, som sagt, jag följer inte henne alls, men jag skulle tro att hon gör ett bra och viktigt jobb. Liksom. Men det är inte, problemet här är inte att det blir dåliga konsekvenser för Katarina Janouch. Problemet är alla tusentals människor som nu inte kommer våga säga vad de tycker på, liksom, på sin arbetsplats eller när de snackar med grannarna. Mm. Därför att de vet nu var ribban är satt. Och det är det som är poängen med alla de här domarna. Och det är ju liksom, så är det ju för alla oss som jobbar i alternativmedia. Det gäller oss också. Men för vår del, vi har inte blivit åtalade än i alla fall, men vi har blivit avplattformade, kickar från plattformar. Det är svårt för oss ibland till exempel att öppna bankkonton och göra sådana där saker, eller omöjligt ska vi säga då i många fall. Och det är sådana problem som jag har och som Boris har. Men vi är proffs, vi är yrkesrevolutionärer, vi visste vad vi gjorde när vi gav oss in på det här. Och det är inte synd om oss, det går ingen nöd på oss. Problemet är ju de psykologiska effekter på alla andra människor som inte aktivt har gått in i en sån här roll för att liksom vara accepterat att ta massa smällar och betala böter och sitta i fängelse om det behövs. Och de effekterna, de är väldigt betydande. Och nu börjar liksom, snarare börjar dras åt väldigt rejält. Och jag försöker prata lite mer om det här i Radio Bubbla därför att jag kan se att situationen försämras, och jag tror att det börjar bli lite farligare för vanliga människor, och samtidigt ser jag tecken bland annat i vårt eget nätverk på att folk inte förstår, folk hänger inte med i utvecklingen. Vi hade till exempel ett väldigt ruskigt exempel på en kille som har blivit kallad till orossamtal för sina barn i skolan, vilket verkar ha brott i stort sett på att han rynkade på näsan när barnen skulle måla en Pride-flagga i skolan. Något åt det hållet. Han har inte bråkat om det, men han har bara liksom, på något sätt har signalerat att han inte riktigt gillar den här Pride-grejen på skolan. Och liksom, pangs är det möte med SOS, med barnen. Liksom. Så det börjar bli nu måste man måste tänka mer. Vi hade en diskussion om det på BBS för ett tag sedan. Man måste förstå att situationen i länder som Sverige och såklart Storbritannien och många andra länder. Det är mer nu, det är inte som att bo i ett fritt land. Den här, liksom, den här idén om ett fritt land som vi eventuellt bodde i tidigare. Och det var ju så, jag minns ju hur det var på 1990-talet, i urtiden. För 30 år sedan, hur otroligt öppet samtalsklimatet var jämfört med idag. Samtidigt som det också fanns saker då som man absolut inte fick säga. Men nu är det lite mer som att leva i Sovjetunionen. Att om man lever i Sovjetunionen och tror att man kan gå runt och säga vad man tycker och prata fritt om vilka politiska frågor som helst, då kommer det gå väldigt dåligt för. Man kan bara inte göra det i Sovjetunionen eller Östtyskland. Utan om man lever i ett sådant samhälle och inte vill hamna i fängelse och bli utstött eller bli eliminerad i värsta fall, då måste man lära sig hur spelet fungerar. Man måste lära sig vissa regler, måste lära sig prata på ett visst sätt, och man kan inte vara naiv. Jag tänkte på en sak, Boris. Tänkte bara bolla idén med dig, höra vad du tycker. Men alltså, jag tänkte på de här sakerna. Och det slog mig att jag känner ju många människor som, framförallt från Östtyskland. Också vissa av de andra gamla östländerna. För att min familj tillbringade tid i de här länderna. Både innan muren föll och efter. Och en sak som jag har tänkt på, det är att det fanns inga politiskt naiva människor i Östtyskland. Det fanns ingen som hade liksom en sån här yrvaken, idealistisk, naiv bild av vad som händer. För att i den mån det fanns sådana människor så var de liksom borta redan. Alla som man kunde interagera med, som var kvar, som hade överlevt liksom, var så här mycket medvetna om de politiska spelen. De visste vad man får säga, vad man inte får säga. De visste hur man hanterar vissa typer av personer. Hur pratar man med en, liksom, hur pratar man med en myndighetsperson? Hur pratar man med kanske en företagschef som man vet har kontakter och så vidare? Hur gör man för att få tag på varor som egentligen inte är till salu, men som man kan få tag på olika sätt? Alltså, hur använder man svarta marknader? Folk i allmänhet, jag skulle säga alla vuxna människor, hade en oerhört hög nivå av politisk medvetenhet och psykologisk förståelse. Och i jämförelse med de människorna som jag lärde känna i Östtyskland och fortfarande känner, så är nästan alla människor i Sverige enormt naiva. De är som små barn. Och nu börjar det brännas lite grann. Nu börjar det bli farligt att vara naiv som ett litet barn och inte förstå vilken typ av politisk situation man befinner sig i.
1: Ja, men definitivt. Och en sak till påminner jag om, så att den forna östeuropeiska situationen. Vilket jag tror en faktor till där som folk inte har förstått. Och det är ju att man ska inte bara akta sig för myndighetspersoner. Det är för att vi har ju sett liksom hur människor gärna ansluter sig, alltså sådana som inte utövar makt, liksom löper med och angriper folk och så vidare. Det hände ju till exempel i det här fallet i Tierp, att det var ju föräldrar som ställde upp på lärarnas sida och hetsade mot den förälder, eller de föräldrar som tyckte att det var fel. Alltså att det finns det vardagliga medlöperiet. Och det gör det hela jäkligt intrikat. Alltså att man inte bara är en tokig domare eller åklagare mot sig, eller en knäpplärare, utan en galen socialarbetare, utan folk omkring en vet man aldrig riktigt vad man har. Och det lärde sig östeuropéer också hantera, liksom. Att för säkerhets skull pratar man ju inte om vad som helst med vem som helst.
2: Nej, och när man pratar så ser man till att det inte kan finnas några mikrofoner. Ett populärt ställe att tala klarspråk minns jag var FKK-stränderna i Östtyskland. Alltså nudiststränder. För att du vet, om du sitter med någon och ni är båda nakna, du vet att han har ingen mick på sig. Så att det, då är det extra öppenhjärtlig stämning, för åtminstone kommer det inte finnas några inspelningar även om han är angivare. Vilket han mycket väl kan vara, även om du har känt honom i 20 år.
1: Ja, visst.
2: Så det här perspektivet, det betyder inte att man inte ska göra någonting. Det fanns massor med människor i Sovjetunionen och Östtyskland som gjorde massa subversiva saker. Gjorde massa nytta genom att motarbeta systemet. Men de gjorde det på ett intelligent sätt, på ett medvetet sätt. Och det är någonting som bekymrar mig lite grann. Särskilt när jag ser det liksom i mitt utvidgade nätverk, att folk har inte den förståelsen och de har inte en sån politisk street smartness som man faktiskt behöver. I alla fall, det knyter an till diskussionen vi haft på BBSen, där det också finns en del konkreta tips om vad man ska göra.
1: Medan vi är inne på det här då skulle jag vilja, vi var inne på det här med ekonomiskt stöd till dissidenter och sånt. Du kan ju faktiskt byta teleleverantör.
2: Jaha.
1: Ja, för Sam Melia driver ju faktiskt en, förutom att han designar butiksskyltar så har han ett företag ihop med sin fru. Mail order tea business. Så att vi kan uppmana lyssnarna att beställa.
2: Har du möjligen, jag antar att du inte har webbadressen.
1: Nej, jag läser det här i Jewish News som är väldigt glad över domen. Och noterar att han har en postorder försäljning av te.
2: Mm-hmm.
1: Jag är väldigt nyfiken på sorterna.
2: Om någon kan hitta adressen så skulle jag tycka det finns någonting här som heter Tea Time with Sam and Laura. Det är samma. Sam Emilia, Tea Time with Sam and Laura.
1: Ja, men se.
2: Jag hittade direkt på en sökning här. Det är förmodligen är det där en ledtråd då. Det är väl han och hans fru. Här kan man säkert hitta. De finns på Odyssey. Ja, men okej. Det är taget, Boris. Jag ska kolla upp dem, hitta deras...
1: Och recensera.
2: Deras shop, helt enkelt. Om de har den typen av te som jag gillar. Jag tänker inte byta tesort bara. Men om de har högkvalitativ Earl Grey. Grandma Towlers. grandmatowlers.co.uk. Jag har deras webbshop framför mig just nu. Och de säljer Earl Grey tea som jag gillar att dricka. Men de säljer bara tepåsar. Ska jag liksom köpa tepåsar och klippa upp dem? Och...
1: Ja, det är väl korrekta.
2: Det låter ju perverst. Tänker jag inte göra. Jag tänker inte ha något te på. Jag bara tar liksom 4 tepåsar och lägga i min dekanna. Det funkar inte.
1: Ja, det visar det brittiska förfallet. Ja, ja.
2: Ja, vi får se hur det blir med det. Om jag kan hitta någon mer seriös produkt kan jag tänka mig. En seriös formfaktor kan jag tänka mig.
3: Radiobubbla. Men innan dess så tänkte jag passa på Dima att prata med dig om en annan sak. Som jag har hört dig prata lite om tidigare faktiskt. Men som jag vet att många som lyssnar är nyfikna på. Och det är... Vad kom det sig att du flyttade till Malta?
4: Ah, och det här är en intressant fråga. För du snackar ju om det här. Och sen flyttar vi båda hit. Nej, men det är liksom en kombination av att... Så här, man lever ett liv sen är man död. Och någonstans kom jag på att... Jag menar, mitt jobb, jag är ändå en författare. Och jag... är ju lite av en global författare. Så jag tänkte, jag måste inte bo i Sverige. Och när jag väl tänkte, jag måste inte bo i Sverige, så började jag med min sambo Nedda att fundera på, var ska man bo om man inte bor i Sverige? Och då pratade jag med många vänner, kollade upp mycket, funderade mycket. Och det jag landade i var att Malta var det bästa platsen att bo i, som inte var... Ja, jag vet inte. Man kanske borde flytta till USA. Men det ligger så långt bort från både Stockholm och London. Så någonstans som var rimligt nära Stockholm och London, eftersom jag jobbar mycket där. Ja, det var Malta. Och jag tror att det var ett väldigt bra beslut.
3: Ja, berätta gärna lite om det. Trivs du på Malta? Har det funkat bra? Är det någonting som du skulle kunna rekommendera till andra människor?
4: Ja, ja absolut, absolut. Allting på Malta nästan... Nej, allting på Malta blev bättre än förväntningen.
3: Mm-hmm.
4: Och jag hade negativa förväntningar om en del saker.
3: Som vad då till exempel?
4: Till exempel, byråkratin.
3: Ja.
4: Pappersarbete. Och Malta är ju en blandning. Det är ju en gammal brittisk koloni. Så de är liksom halvt effektiva. Men det är också sydeuropeiskt. Så, och där stämde liksom min... det är sämre här. Pappersarbetet.
3: Mm.
4: Men det är inte omöjligt att klara av. Och bankerna är också lite jobbigare här. Men jag skulle säga att allt annat i min upplevelse har varit bättre på Malta än i Sverige. För min del, för min personliga, eller för vår personliga erfarenhet. Nu vill jag inte dissa Sverige, men det har varit bra att flytta hit.
3: Att dissa Sverige, det skulle vi aldrig få för oss i Radio Bubbla. Det är väldigt bra att du lägger tand för tunga.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. And a kissing, oh, what we've been missing.

Vi har en artikel här om att det är viktigare än någonsin att barn ska lära sig filosofi för att kunna skapa ett civiliserat samhälle baserat på förnuft och erfarenhet.

0: frågor.
1: Ja, men jag läser då och då har jag en filosofiperiod, men jag ser det väldigt mycket som ett mentalt träningspass, ungefär som man tränar sin kropp. Alltså det är ett sätt att stålsätta sig.
0: Ja. Men
1: inte så man blir klokare, utan det är mer att lära sig hantera en slags smärta på något sätt.
0: Ja, men lite så. Och jag känner att jag fick en viss, jag blev lite mentalt härdad av att syssla med akademisk filosofi. För guds skull, om ni ska hålla på och experimentera med såna här farliga saker, gå tillbaks till riktig filosofi. Gå tillbaks till det samhälle som vi pratade om i det förra inslaget, det antika Grekland, och titta lite vad de håller på med. Läs ingenting från 1900-talet i alla fall.
1: Nej, men det kan man ta långt bak när man, så att säga, långt ner i läslistan, när man har fostrat sig själv och förberett sig för att hantera sådana saker.
0: Radio Bubbla.
2: Frågelådan!
3: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans, och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
4: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt, sa. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
0: Vitryska oppositionsledaren Svetlana Tichanovskaya flyr till Litauen efter två nätter av sammandrabbningar efter omstridd omval av president Alexander Lukashenko, som suttit vid makten i 26 år. Alexander Lukashenko vann det vitryska presidentvalet igen. Vilken chock, va? Han har haft sin position sedan 1994 och han vann sin vana trogen med en solid majoritet. 80% av rösterna lär han ha fått den här gången. Och man kan tycka att det låter mycket med 80%, men jag tror det är ganska lågt med Alexander Lukashenkos måttmätt. Han har många gånger fått mer än 80%. Och det har ju lett till givetvis som vanligt mycket indignerade negativa reaktioner i väst, faktiskt 100% uteslutande. Det finns ingen som gratulerar Lukashenko till segern förutom Putin och kanske någon till. Putin, Duterte och Xi Jinping skickar varsitt telegram och säger grattis. Resten håller tyst eller skriker i högan sky, som jag har förstått att alla medströms medier gör. Och alltså man börjar lite med den reflektionen, för att jag följer inte medströmsmedier alls. Du, Boris, du är lite mer ordentlig, du håller koll på fiendepressen. Du berättade för mig häromdagen att det varit ganska mycket om Vitryssland och Lukashenko. Sen kollade jag upp lite grann, jag såg att det var en del. Man blir nästan lite misstänksam. Alltså, om medströmsmedierna hatar honom så unisont och med en sån frenesi, då kan han väl inte vara allt genom ond.
1: Nej, alltså det värsta, jag hoppas jag, men kanske inte är det värsta, är ju att man utvecklar en slags reflex, alltså att när alla ledarsidor och även kultursidor och debattsidor, när det blir sån här tryck liksom om att Lukashenko ond och valet gediget fusk, så ja, man blir misstänksam. Och tittar man på Vitrysslands utveckling, så jag menar, man ska, saken är så att de klättrar ju. Tittar man på den ekonomiska utvecklingen och hur folk har det, så är det förvisso väldigt mycket av en planekonomi, milt uttryckt. Men de klättrar fortfarande år från år på vad det nu är värt, FNs välståndslista. De ligger på plats nummer 50 nu. Kasar sig upp några positioner varje år. Och de har ett väl fungerande jordbruk, tämligen välförsörjande. Deras industri har inte rasat ihop. De har liksom en anständig verkstadsindustri som man har hållit ihop och som inte har fått förfalla. Välutbildade människor, skolväsendet är bra. De har, nu låter det som en propagandagubbe här för Lukashenko, det är definitivt inte. Men man måste titta på utvecklingen.

0: Sjukvård fungerar bättre än i Ukraina. Det vet alla som kan jämföra de två länderna. Lägre barnadödlighet än Storbritannien och så vidare och så vidare. Och det gör att när man läser de här artiklarna med Estens media och så får tusentals demonstrerar, och alltså det är en väldig vaghet om hur många som demonstrerar, och lägg märke till att de har demonstrerat i Minsk och på andra orter i landet. Hade det varit massdemonstrationer där man verkligen ville välta Lukasjenko och det här styret, då hade man ju skrivit det. Men alltså jag kan inte tolka de rapporter vi ser, det är ganska begränsade demonstrationer. Och alltså oppositionen är, och därav följer att jag tror man lugnt kan säga att Lukasjenko har faktiskt vunnit valet. Sen kan man nog hålla för troligt att han har skruvat upp siffrorna en del. Men det blir lite fånigt när oppositionspartiernas talesmän säger att de kräver att vi vann valet. Lukasjenko måste överlämna makten. Att oppositionspartierna skulle ha kommit över 50% eller oppositionen. Alltså det finns inte en chans i helvetet att de gjorde detta. Och i det här sammanhanget påminns man ju om att Lukasjenko är ju faktiskt har ju faktiskt en humor som nutida statschefer sällan har. Det var någon gång på ett av valen på 90-talet, då klagade de på presskonferensen, västjournalisterna efteråt, över att kan vi verkligen tro på det här valresultatet, 80,6% eller vad det nu var då. Nej, det kan inte, svara Lukasjenko, vi har fifflat med siffrorna. Och då blir det alldeles tyst och så, ja, alltså vi vet ju att egentligen fick vi 92%, men ni tror ju aldrig på det, så att vi skrev ner det med 12%. Men de fattar inte att han skämtade. Så att jag tror att befolkningen är ganska lugn, alltså det mesta tyder på detta. De flesta som röstade på Lukasjenko, och jag har väldigt svårt att gå igång på det här med det är inte mitt favoritland, men befolkningen verkar som sagt vara tämligen nöjda.
1: Ja, jag vet inte så jättemycket om vad som händer i Vitryssland, men jag har också en del sådana här positiva observationer. En sån sak är att i mitt gamla yrke, mitt andra yrke som mjukvaruföretagare, så är Vitryssland ett absolut dugligt outsourcingland. Mycket, mycket duktiga programmerare och sånt där som man kan lägga ut. Det gjorde jag själv flera gånger, köpte vitrysk IT-arbetskraft på distans. Och de har tydligen en del sådana centrum med den typen av kommers som funkar ganska bra. Det är faktiskt min enda personliga egna interaktion med Vitryssland. De verkar ha kommit igång med en ganska bra tech-sektor.
0: Det har de, och de har ju sådana siffror på 250 så att säga beräkningsbara, alltså startup-företag i den sektorn. Som är alltså det är den enda riktigt privata sfären faktiskt i Vitryssland, där man har låter folk sköta sig själva, och det, som jag säger, den har ett gott rykte faktiskt, så de är inte alldeles de är inte bara gammal stalinistiska.
1: Sen kanske vi får nämna också coronaviruspandemin i det här sammanhanget. Man kan säga att det vitryska och det svenska, svenskar och vitryssar är broderfolk kan man säga i coronasammanhang. Sverige och Vitryssland är de två länder som har gått mot strömmen hur man hanterat pandemin. Och i Vitryssland så sägs det att den officiella rekommendationen från staten har varit att bada bastu varje dag och dricka vodka för att hålla coronan stången.
0: Dock inte när man arbetar, påpekade Lukasjenko. Han var för vodka-drickandet, men inte under arbete. Och han fick ju fråga på detta på någon presskonferens. Och han lade till också att han ansåg att arbete i jordbruket var ett bra skydd mot corona. Så att de antika stadsbor över helgerna skulle ta sig ut på landet och hjälpa till i jordbruket, så skulle de inte drabbas av corona.
1: Mm. Det är ju klokt, va? För att om man är ute i spenaten, får skit på händerna och säkert lite i munnen och så vidare. Det stärker immunförsvaret jättemycket. Kommer i kontakt med alla möjliga bakterier och sånt där i naturen.
0: De kan väl få komma och plocka blåbär på helgerna?
1: Ja, de har väl egna blåbär att plocka.
0: Ja, men som en broderfolkshandling liksom, det är lite sympatiskt.
1: Mm, ja. Ja, hur som helst, det har gått bra för Vitryssland pandemimässigt. De har, jag kollade precis upp det, 599 döda. Alltså en tiondel så många som Sverige, trots att Vitryssland och Sverige har, jag tror, nästan precis lika många invånare.
0: Ja.
1: Alltså, det har gått väldigt, väldigt bra, den här bastuvodka ut och få händerna skitiga i jordbruket. Funkar mycket bättre, ännu mycket bättre än den svenska strategin. Ja, alltså de här protesterna och det bestridda valresultatet, jag skulle vilja prata lite mer om det, för att den här rubriken som vi har bubblat just nu, det handlar ju då om Svetlana Tichanovskaya, om det eventuellt uttalas så, som beskrivs här som oppositionsledaren. Och det är en ganska intressant historia, för att hon är den kandidat, tror jag, som fick näst flest röster i presidentvalet. Men medan Lukasjenko då fick 80% officiellt, eventuellt var det 92% egentligen, eller hur det var, så fick hon 9,9% av rösterna. Men det finns en väldigt, väldigt spännande bakgrundshistoria här, för att fram till helt nyligen så var Svetlana Tichanovskaya lärarinna. Hon var engelska lärarinna, tror jag. Men hon var gift med en väldigt känd dissident och aktivist. Han heter Siarhei Tichanovsky. Ja, alltså, min vitryska är så otroligt. Jag ser det bara bli, alltså.
0: Ja, det är rätt bra.
1: Han har varit, i många års tid, han varit en mycket framträdande oppositionsaktivist. Han blev stor på YouTube, byggde upp en YouTube-kanal där han reste runt i Vitryssland och dokumenterade missförhållanden. Han pratade med folk om vilka problem de hade och offentliggjorde mycket. Och sen tog han steget in i politiken och har deltagit i som proteströrelser och så vidare. Och det var egentligen tanken att han skulle ställa upp i presidentvalet, men han greps av regimen, av Lukasjenko kan man säga, i tidigare år. Och därför kunde han inte delta. Och då ställde istället hans fru upp som presidentkandidat. Så det är en ganska speciell historia. Och hon fick då nästan 10% av rösterna. Men hennes reaktion på det här valet var alltså ganska, ganska hårresande, om jag får säga det själv. För att hon säger att hon avvisar helt och hållet resultatet. Och där kan man säga fair enough. Man behöver inte avkräva att hon ska respektera resultatet. Men vad säger hon mer? Jo, hon säger att myndigheterna måste nu göra en plan för hur de på ett fredligt sätt kan lämna över makten till oss.
0: Ja.
1: Jag betraktar mig själv som vinnaren i detta val. Hon har inte ens fått 10% av rösterna, men hon ska ta över ledningen i landet. Jag menar, om du kollar på någon sån här som Juan Guaido i Venezuela, han kan ju slänga sig i väggen. Vilken amatör han är som har tagit hela omvägen om att faktiskt bli invald i parlamentet och bli utsedd av parlamentet enligt en paragraf i konstitutionen och allt det där. Svetlana Tichanovskaya, för henne räcker det med 9,9% av rösterna och sen bara hit med makten, det är jag som har vunnit valet.
0: Ja, men det är helt hysteriskt.
1: Och det är liksom, man måste kunna hålla isär saker och se saker var för sig. Och bara liksom hennes anspråk. Nu är liksom hela snyfthistorien. Åh, hon måste lämna landet med sina små barn. För att hon känner sig hotad. Och så vidare. Ja, jag säger inte att liksom allting som görs mot henne är bra och så vidare. Men kanske ska man fundera sig lite för innan man gör den typen av totalt orimliga maktanspråk. Och utmanar en stark man som Alexander Lukasjenko på det sättet. Och säger i princip att nu ska det avsättas. För att jag fick 9, och jag ska ha makten, för att jag fick 9,9% av rösterna.
0: Ja, och det är det här som gör att man kan vara fast förvisad om att hon inte har något utbrett folkligt stöd. Därför att Lukasjenko har trots allt med sitt auktoritära styre hållit ihop Vitryssland, som har en lite knepig sits med Ryssland som granne. Polen nedanför sig och alltså det är inte världens lättaste, och att inte, och lotsat landet genom två stora ekonomiska kriser och manövrera gentemot Sovjet så att man får ha kvar subventionerade priset på olja och naturgas, och sakta men säkert se till att och bygga välfärden i landet. Jag menar, de som finns på marken i Vitryssland lär säkert uppskatta detta. Och de kliar sig i huvudet, alltså. Jag vågar påstå detta när de ser den här lärarinnan stå och ropa utomlands att lämna över makten till mig. Alltså, hon väger ju ganska lätt i sammanhanget. Jag tror att det är det sista som folk vill se är att hon övertar makten. Hon och vilka mer är ju frågan.
1: Ja,
0: men det är så uppenbart, det är ungefär som jag går då, att så fort någon dyker upp i de här länderna och ropar demokrati, valfusk, de blir behandlade som statsmän som har haft makten men har tvingats bort, liksom, av inte bara av media utan av västerländska politiker. Man tar emot dem och liksom betraktar dem som verkliga representanter för en majoritet. Det är helt befängt.
1: Och man måste fråga sig också, vilket många gör i Vitryssland, de andra människorna som står bakom henne, de finns inte bara i Vitryssland. Det är också utländska krafter. Och vilka finns det där? Det görs flera olika paralleller nu. Jag tror att Lukashenko ute säger att han säger till Putin, hörni där borta i Moskva, sluta lägga i vårt val. Han verkar ha en idé om att hon på något sätt är en marionett för ryska intressen. Men det finns också mycket spekulationer om att det här är det liknande Majdan-rörelsen i Ukraina, och att det är en sån liknande sak som pågår. Och definitivt får ju Svetlana Tichanovskaya väldigt mycket uppbackning från väst, medialt och så vidare. Hyllas som en hjälte och som du säger, behandlas som en statsman i medierna, trots att hon för bara några månader sedan var en okänd lärarinna, så vitt jag kan förstå, och gift med en känd YouTube-aktivist. Så att det är ju, ja. Sen kan jag känna när jag bara ser de här demonstrationerna, om det är så att de är ute på gatorna nu och säger liksom störta regeringen, lämna över makten till de här som fick 9,9%, då kan jag känna att, jag vet inte, jag har ju blivit lite cynisk och mörk på senaste, men jag kan ju känna att det kanske är på sin plats då att man har en poliskår som med bestämdhet slår ner den typen av protester och upprätthåller ordningen. Jag menar, jag kanske tänker på det från mer sån här, som vi säger ibland, formalistiskt perspektiv. Ett tankeexperiment bara. Anta att jag hade ett någorlunda stort företag. Jag hade en bunt anställda, kanske hade en fabrik någonstans och så vidare. Och sen antar vi att bolagsstämman bestämde sig för att ge mig förnyat förtroende som vd för ytterligare ett år. Och sen dök det upp en folkmassa utanför företagets kontor. Och de krävde att vd-valet ska underkännas. Företaget ska nu styras enligt några andra principer, eller någon som anges i bolagsordningen. Det finns den andra personen som fick 9,9% av rösterna på stämman. Och nu är det han som är styrelseordförande, eller vd. Det är han som är företagets legitima ledare. Och nu måste jag lämna över makten, över mitt företag, till honom. Och tänk den här situationen. Nu sitter jag i min fabrik och här står folkmassan utanför. Nu har jag två handlingsalternativ. Det ena alternativet, första alternativet, det är att jag sätter mig och jamsar med. Och så säger jag, jo men de har ju såklart yttrandefrihet. Rätten att demonstrera är okränkbar. Vi måste lyssna på deras åsikter. Alternativ två är att jag skickar ut företagets säkerhetsvakter för att banka skiten ur dem. Om de inte omedelbart lämnar företagets mark. Den första strategin, det är det som västvärlden har gjort med så kallade demonstranter under de senaste 200 åren. Och vad har det haft för konsekvenser? Hur hade världen sett ut om alla de här revolutionära, socialistiska revolutioner och så vidare istället hade hanterats i linje med alternativ nummer två? Sådana grejer sitter jag tänker på ibland, och då känner jag att då kan jag nicka och humma när jag ser vad vitryska polisen håller på med.
0: Ja, därför att där har du en fungerande etablerad ordning som hur man än väger och mäter den faktiskt fungerar, och att den skulle brytas sönder för att ganska begränsade folkhopar går på gatorna. Alltså det skulle drabba folk så vanvettigt mycket. Så att Nej, det är man får ha en viss en ganska stor förståelse för att man låser in dem, eller som Lukasjenko förklarade, att gå hem och jobba med det istället.
1: En mycket originell, otidsenlig idé.
0: Ja, det är ju faktiskt det.
1: Ja. Det är inte en helt okomplicerad fråga. Jag är väl medveten om att mitt lilla tankeexperiment är inte en exakt parallell och så vidare. Men det finns någonting väldigt, väldigt sjukt i att liksom en enig mediasfär i hela västvärlden ställer sig upp med en man och säger att när 9,9% av rösterna ska nu ta över Vitryssland som någon sorts kupp. Det är kanske bäst av Vitryssland att byta regim, men jag tror inte det ska gå till på det sättet.
0: Nej.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Hållbarhetstänkande bakom materialval när Grenfell Towers ytterväggar täcktes med brandfarliga paneler skulle sänka byggnadens energiförbrukning. Ja, vi har inte pratat om det här än i Radio Bubbla, men för här veckan så var det en stor brand i Grenfell Tower. Det var ett bostadshus i London. 79 personer dog minst under den här incidenten, och det har varit såklart enormt uppmärksammat, framförallt i Storbritannien, och väldigt mycket debatt. Och det är många som säger då att de som bodde i Grenfell Tower, de var framförallt låginkomsttagare, och det här är ett symptom att de dog. De dog för att de var fattiga, för att man lägger inte till mycket resurser på att ordna med säkerheten i bostäder om det är fattiga människor som bor där. Så säger de att om det här hade varit ett medelklassområde så hade det här aldrig hänt. Man hade aldrig byggt på det här osäkra sättet och utsatt folk för brandrisken. Allt annat lika så är det en hypotes som är värd att överväga. Det är väl, man kan i alla fall diskutera den saken. Men nu verkar det som att det finns en helt annan förklaring till att man hade dåliga materialval. Och det var väldigt brandfarligt på ett onödigt sätt. Och det var inte det att man hade ett hat mot fattiga människor och inte brydde sig om och deras hus brann upp. Utan orsaken var att det här var en del av ett green energy-projekt. Man skulle ha grön energi och skapa ett klimatsmart hus med minimal energiförbrukning. Så det var därför som man installerade de här höggradigt brandfarliga täckningen på fasaden, som bland annat består av aluminium, och det gjordes under en renovering ganska nyligen, och det pekades ut som orsak till att branden blev så allvarlig. Så att det var alltså inte hat mot fattiga, utan ett mer generaliserat hat mot människor, det som kommer till uttryck inom så kallade miljöhänsyn, långsiktig hållbarhet, klimatanpassning och så vidare. Så att det var Miljöpartiet som mördade de här människorna, inte de giriga kapitalisterna, kan man tänka sig.
0: Ja, det är jättekonstigt. Och, men det här är, det här ska man hålla ögonen på, va? Därför att vi börjar ju få liknande problem i Sverige, alltså inte med sådana tragiska bränder där 80 människor dör. Men just det här hållbarhetsventilations- och sänka energiförbrukstänkandet. Och jag är lite orolig nu när vi har fått det vi pratade om i början. En svensk Albert Speer som ska bli riksarkitekt. Därför att det här är ju värdegrunden för svenskt. En del av värdegrunden av svenskt husbyggande och svensk renovering. Då, att energibesparingar och hållbarhet och så vidare. Och det innebär, tror jag faktiskt, att det är en jävla massa klantar där ute som renoverar gamla, fullt fungerande hyreshus och fastigheter. Under påstående att nu ska vi sänka energiförbrukningen och förbättra ventilationen. Och inte alls tar någon hänsyn till att huset ursprungligen är rationellt och vettigt byggt. Och så överlagrar man detta med nya tekniska lösningar som faktiskt gör att huset fungerar sämre. Vilket jag tror snart kommer att visa sig efter de här årens hållbarhetshysteri.
2: Radio Bubbla.

0: Familjen först, ny tankesmedja som gör motstånd mot familjefientlig samhällsutveckling ska motverka socialistiska krafter vars mål är att alla barn och familjer ska stöpas i samma form. Ja, Sverige har blivit med en ny konservativ tankesmedja startad av Mikael Oscarsson, kristdemokratisk riksdagsledamot och ett antal vapendragare från samma Sverige. Elisabeth Sandlund från Dagen och Alf Svensson, honom har vi inte sett på ett tag, partiledare för Kristdemokraterna i evinneligheter till framtids för några år sedan. Rolf Åbjörnsson, också känd kristdemokrat, och Kjell Blyckert med vd för Signum. Vad tror vi om det här initiativet, Boris?
1: Jag tycker för sig att det är bra, men jag tycker också att det är jättebra. Men jag tycker också att det visar hur kloka ståndpunkter och krafter är på defensiven i Sverige idag på sånt sans, på nästan obegripligt sätt. Därför att vad jag tycker är lite tråkigt med den här tankesmedjan, det är att de bara diskuterar familjen utifrån barnuppfostran. Alltså det här ska bli en ideologisk kamporganisation för föräldrars sätt att vara hemma med barnen och inte ha dem på dagis och förskola, och antar jag även att ökat föräldraflytande för när de sen går i vanlig skola, så att säga. Och för mig är ju kampen för familjen så mycket mer än frågan om barnuppfostran. Alltså för de blir, i alla fall i den här artikeln, jag hoppas att de utvecklar en bredare teori och praktik, så blir det väldigt mycket en fråga om att skydda barnen från dagis. Det blir inte, de går inte fält för familjen, tycker jag, som den, som en slags grundläggande byggsten i samhället, oavsett om familjen har barn eller inte. Att en familj utsätts för massa andra familjefientliga krafter i Sverige idag, till exempel, förutom det här med barnahandhavandet, om man ska uttrycka mig ingenjörsaktigt. Så jag hoppas att de liksom breddar det här till att inte bara bli en kampanjorganisation mot dagis.
0: Utan vilka andra frågor ska man ta upp?
1: Ja, du har ju all för mig, alltså väldigt mycket en fråga om hur individer, om man ska bli högtidlig, individer ser på sig själva, kärlek, tvåsamhet, varför man bildar par, vad som är syftet med detta. Det har att göra med familjen, har att göra med hur man ser på sig själv, sitt liv, vad man vill göra av livet och vad man vill göra av det tillsammans med någon annan. Och det är oerhört viktiga frågor som är, och där det är viktigt att bygga ett skydd mot staten, oavsett om man har barn eller inte.
0: En intressant syn på familjebildning, skulle jag säga. Det låter lite modern, speciell syn på det. Annars är den traditionella uppfattningen att människor bildar par och ingår med konstellationerna just i syfte att skaffa barn, och att det är det som familjer handlar om.
1: Det är en viktig funktion för familjen, förvisso. Men om man inte tar in de andra aspekterna, alltså de aspekter jag tar upp är ju själva förutsättningen för att man ska skaffa barn. Jag tror att ett problem vi har i Sverige idag beror på att folk skaffar barn utan att tänkt över de saker jag tar upp. Alltså, ja. Det är inte bra i sig med att folk bildar par och skaffar barn om de inte har någon bild av sig själva och varför de har en familj. Jag menar, Sverige dräller av barn som växer upp i familjer där folk har satt barn till världen för att de ska sätta barn till världen. Vilket jag tycker, det är inte riktigt bra det heller.
0: Ja, intressant diskussion onekligen, och det ska bli spännande att se vad familjen först, den nya tankesmedjan, kan tänkas hitta på.
1: Bra namn dock.
0: Familjen först, ja.
2: Radio Bubbla.
3: En samlad mediekår i USA och givetvis världen över har utropat Joe Biden till vinnare i det amerikanska presidentvalet. Det följer efter att man har deklarerat ett antal delstater som att Biden har vunnit i dem. Det var Nevada, Arizona och Pennsylvania. Och i och med det så anses Joe Biden ha 290 säkra elektorsröster. Och han är därmed, menar de då, i stort sett klar att bli president. En enda bild kablas ut av det här i alla kanaler. Och Donald Trump framställs givetvis som en galen diktator som ifrågasätter resultatet. Därför att hans linje är givetvis att Biden har inte alls vunnit valet. Det har förekommit massivt valfusk i flera olika delstater och det här, här måste avgöras med en omfattande utredning och i slutändan en juridisk process som kommer gå upp genom domstolsväsendet i flera delstater, sannolikt även i USA:s högsta domstol. Men om man har några kritiska synpunkter på att Biden är utropad som president, även om han själv är USA:s president, då är man ett farligt antidemokratiskt element som ska tystas. Det kan vara värt att minnas för de som är tillräckligt gamla för att minnas att det var inte så det lät år 2000 när Al Gore vägrade erkänna sig besegrad på valnatten och i mer än en månads tid kämpade för att reversera valnattsresultatet genom en rättsprocess. Och det var då, vi ska inte gå in på det i den här sändningen, men det var ju då, som många säkert vet, George Bush den yngre och Al Gore som var kandidaterna, och det var väldigt jämnt röstantal i Florida som gjorde att under själva valnatten så pendlade det fram och tillbaka. Först sa man att Gore hade vunnit, sen tog man tillbaka det, sa man att Bush hade vunnit. Gore ringde Bush och gav ett privat concession-samtal och sa liksom, grattis George, du har vunnit. Och sen ringde han igen och tog tillbaka det för att det var oklart. Men under hela den här processen så hade George Bush officiellt fler röster. Men Al Gore ville utmana, han ville ta det till domstolarna. Och jag läste idag att i 37 dagar så höll Al Gore nationen på halster. Så till slut i sista minuten då, dagen innan elektorskollegiet skulle sammanträda och sånt där. Till slut då så gav högsta domstolen ett utslag. Och då gav han ett sån här concession speech som man ska göra. Men Al Gore var ju inte, han hade varit vicepresident så att han liksom jobbade i Vita huset vid ett tillfället. Men han var ju inte en maktfullkomlig fascist som ville krossa demokratin och sånt där. Åtminstone kan inte jag minnas att det fanns någon sån rapportering överhuvudtaget. Men Donald Trump är givetvis ingen Al Gore. Vi går in nu i en period av extrem kognitiv dissonans. Därför det pågår en massiv desinformationskampanj som vill få världen att tro att Biden är vald till president. Och det är klappat och klart. Men givetvis är det så att Biden är bara utsedd av medierna. Han är inte vald och han är inte president-elect. Valet sker i själva verket det finns en tågordning liksom, men den 14 december så träffas elektorerna i respektive delstat för att avge sina elektorsröster som sen överlämnas till kongressen som officiellt och formellt väljer president i början av januari baserat på elektorsrösterna. Men inte förrän den dagen, alltså inte förrän tidigast 14 december, kan någon i formell bemärkelse vara president-elect. Så medierna ljuger, och de ljuger i en enorm skala. Deras mål är givetvis att demoralisera alla som sympatiserar med Trump och vill att han ska fortsätta vara president, att han ska åtminstone kämpa för att utreda de här frågorna om valfusk och så vidare och inte bara lägga sig platt. Och för oss som inte lapar i oss lögnpressens propaganda och tror på allt de säger, så kommer det här vara en märklig tid när vi måste anstränga oss för att hålla ögonen på sanningen, det vill säga att valet inte är avgjort, samtidigt som absolut alla etablerade medier, alla etablerade makthavare med en röst säger att valet är över, Biden har vunnit. Och den som säger någonting annat är en galen konspirationsteoretiker och en allmän farlig person. Sociala medier kommer att censurera stenhårt. Förmodligen kommer de börja stänga all folks konton om de förnekar att Biden är vald till president. Redan nu så översvämmas vi av såna små propagandaskyltar på Facebook och Twitter. Det mest uppseendeväckande av allt tycker jag är att Donald Trump själv tystas. Så när jag kollade på Donald Trumps Twitter-profil igår så såg jag att hans tre senaste tweets var alla dolda. Man var tvungen att klicka sig förbi små varningsskyltar för att få läsa vad han har skrivit. Och sen när han gjorde en livesändning häromdagen på Facebook, när han gjorde en uttalande, och då visade sig en varningsruta under videoströmmen där det stod någonting i stil med förändringar i resultat allt eftersom fler röster räknas beror på att någonting. De nämnde inte valfusk, men de gav liksom officiella förklaringen till vad som förklarade det här snarare än valfusk. Och dessutom så var det så att tre av de stora tv-bolagen bröt videoströmmen mitt i. När Trump hävdade att han sa någonting i stil med att han skulle vara klar segrare om det inte vore för fusk. Så att de är helt öppna nu med att de litar inte tillräckligt mycket på det amerikanska folket för att låta folket själv ta ställning till vad deras president har att säga om valet som precis sökt. Det finns många fler exempel, men bara en kul grej för oss, eftersom vi brukar prata ibland om Steve Bannon i Radio Bubbla, det är att Bannon har blivit bannad från Twitter, eventuellt YouTube också. Jag lyssnade själv på hans livesändning. Jag stod i köket och höll på med någonting, hade på Bannon i bakgrunden och det klipptes mitt i en sändning. Och sen blev han avstängd från Twitter, och jag tror inte de har lagt upp någonting på YouTube än, i alla fall efter det, så jag antar att de inte får posta längre där. Och det var ganska mustigt det som Bannon och Jack Maxey sa i den här sändningen. De sa att Anthony Fauci och alltså corona-toppbyråkraten och Christopher Wray, FBI-chefen, borde inte bara sparkas, utan de borde halshuggas, och deras huvuden borde sättas upp på pålar utanför Vita huset som en varning till andra byråkrater i federalstaten om att inte trotsa Donald Trump. Så det var ganska, ganska väl tilltaget, men de blev i alla fall också portade. Så att Bannon, en av de ledande kritikerna av det som hände just nu, honom ska man heller inte, det ska inte vara för lätt att få tillgång till hans sändningar. Ja. Det kommer att vara intensivt. Det kommer att vara förvirrande även för oss som är rätt garvade, och det kommer också vara mycket lärorikt. Därför att när världen nu delar upp sig för att leva i två helt olika verkligheter, ännu mer än vanligt kommer det vara totalt separerade verklighetstunnlar. Då kommer vi lära oss saker om oss själva och om varandra. Vi kommer lära oss om oss själva huruvida vi är kapabla att stå emot grupptryck och tänka själva. Och vi kommer lära oss om andra huruvida de kan tänka själva och huruvida de kan tolerera personer som har kommit till andra slutsatser än de själva gjort. Och många av oss kommer hamna i svåra situationer med folk vi känner, där de går i taket. När vi säger att vi inte alls anser att Biden är klar som president, att det pågår en process som måste få ha sin gång och så vidare. Många av oss kommer hamna i allvarliga gräl, och vi måste stålsätta oss och förbereda oss nu så vi inte blir tagna på sängen och låter oss demoraliseras av deras psykologiska krigföring.
1: Mm. Jag var så förtrollad av det du sa, så att jag kom av med det. Men förtrollning är just nu, tror jag, grundordet för mig. För precis som du säger, va, så redan nu, bara liksom de två, tre senaste dagarna, som man upptäckt att man kommer faktiskt i konflikt med gamla bekanta som man inte tycker likadant med, men som i konkreta frågor, men där man ändå haft en gemensam så här, teoretisk grund och värdering av USA och det senmoderna kapitalistiska samhället, och plötsligt krackelerar all gemensam grund. Det är liksom som en jordbävning, och man står på olika sidor av en klyfta och skriker åt varandra. Och för mig känns det som att faktiskt väldigt många människor som har kunnat ha en ganska tillbakalutad dialog med, det för att vi har befunnit oss, vi har varit politiska motståndare men befunnit oss inom samma teoretiska referensramar som marxister. Den är liksom borta nu. I och med att de liksom säger att Biden vann, det är självklart, i och med att de inte har den minsta kritik och tvivel om det som har skett i USA i det här valet och de senaste åren och förra valet. Alltså, det är då jag börjar tro att det är en slags voodoo, förtrollning. De har förlorat hjärnan på riktigt. Alltså, det går inte att prata med folk längre, eller med väldigt många människor som jag trots allt kunde tala med förut. Och fakta, faktiskt historiska fakta som jag hört överens om, de gäller liksom inte längre. Och det kan ju låta som att det var ingenting att gnälla över, men för mig blir det så här, men det är liksom årtionden av politisk historia som plötsligt är värd ingenting, och gemensamma tolkningar av hur världen och till exempel USA ser ut som plötsligt bara blir att nej, men vi menar väl inte vad vi sa egentligen, utan Biden är jättebra, Demokraterna är ett rent och fint parti. Det har varit en liten arbetsam upplevelse, men samtidigt ganska uppfriskande, va? Någon gång måste sådana jordbävningar ske. Jag hade faktiskt inte väntat mig att det skulle ske just i samband med att man valde ett likt president i USA. Det är lite konstigt.
3: Mm. Jag föreställer mig att det är extra intensivt nu därför att det är en del av den push som de måste göra för att få in Biden i Vita huset. Det är en gigantisk bluff som de kör just nu. Och att bluffen lyckas kräver, för att bluffen ska lyckas så krävs att de får hela samhället, inte bara USA utan hela världen. Alla måste sluta upp bakom den här lögnen. Att valet är klart och att det är absolut orimligt att säga någonting annat. Det är därför det läggs enormt mycket, mycket tryck på det. Jag menar, jag tror inte att det är bevekelsegrunderna för enskilda, men det är därför det läggs otroligt starkt grupptryck på att man måste tycka rätt. Man måste också bidra till att propagera rätt uppfattning.
1: Ja, alltså trycket är ju enormt och vi har ju ibland pratat om, och andra pratar om också det här, om hur man suddar historien, byter de här skämten om personerna som försvinner på foton från Stalin-tiden och sådär. Men utan överdrift, det man gör nu, det är liksom att man suddar bort extremt mycket historia och extremt mycket fakta som fackhistoriker har varit väldigt överens om. Alltså det är verkligen, folk snackar om Pol Pot och år noll i Kambodja, men utan överdrift, så det här är år noll när det gäller historieskrivning i USA. Förut så har det alltid funnits utrymme för dissidentröster, avvikande åsikter och så vidare. Men nu så censurerar man till och med presidenten för att han inte tycker som den djupa staten. Alltså det är år noll.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
3: Soyla Sahar, Turkiets politiska strategier där man ämnar återta tidigare kontrollerade landområden och avvisar västerländskt inflytande till förmån för islamiskt medvetande, visar på neo-ottomanska drömmar där Turkiet står som ett nav i globalt islamiskt uppvaknande. Vi pratade för några veckor sedan i Radio Bubbla om hur det moderna Turkiet bildades genom Lausanne-avtalet efter första världskriget, där Turkiets nuvarande gränser sattes, och hur Turkiet nu försöker bryta upp från den ordningen och ogiltigt förklara det avtalet och så vidare. Och den här diskussionen knyter an direkt till det vi pratade om då. Turkiet kan ju framstå nu som ett stort land, ett stort och mäktigt och växande land, men Turkiet är en skugga av den statsbildning som föregick det moderna Turkiet, alltså det ottomanska imperiet. Ett imperium som var den islamiska världens nav och spets i århundraden. Osman den första som gav namn till osmanska eller ottomanska imperiet. Han levde på 1200-talet tror jag. Och ända sedan dess så har vi, ja, men man kan tycka att Turkiet känns som ett hot idag för oss andra i Europa, men det är såklart en västanfläkt mot hur det har varit historiskt under de senaste 700 åren då vi har levt i skräck för den turkiska invasionen och islamiseringen. Och Den stad som jag bor i för tillfället, Budapest, var under turkisk kontroll i mer än 100 år. Och det var nära att de tog även Wien, och hade Wien fallit så, ja, man vill knappt ens tänka på vad som hade kunnat hända i Europa. Vi har också pratat om då och då i Radio Bubbla, jag är förtjust i George Friedman och hans geopolitiska teorier. Jag brukar ofta referera dem, och han har skrivit en del om Turkiets geopolitiska öde. Det vill säga att Turkiet har en sorts inbyggd politisk ambition i deras geografi och historia att expandera och använda sin centrala position, alltså sin geografiska position vid Bosporen, knytpunkten mellan Europa och Asien och så vidare. Att använda den positionen för att förena den islamiska världen och på det sättet expandera. Och de senaste 100 åren ungefär har varit ett undantag från det här. Alltså, Turkiet, ottomanska riket fick väldigt mycket stryk i första världskriget, och sen dess har man liksom slickat sina sår, bidat sin tid och byggt upp nya krafter. Men enligt den geopolitiska historiska analysen då, så är det givet, oundvikligt, att de kommer att försöka återgå till den tidigare ordningen. Det vill säga att Turkiet inte är ett marginaliserat inåtvänt land, utan är ett mycket, mycket expansivt och aggressivt land. Och det innebär också att Turkiet som sekulär nation, Atatürks projekt, var dömt från början att bli en parentes. Därför att Turkiet kan bara återta sin forna maktposition som ett islamiskt land. Det är så Turkiet blir en ledande nation. För att på så sätt kan Turkiet samla andra islamiska nationer bakom sig. Och det gör att man kan... Ja, den här texten, den har, tror jag, delvis en annat perspektiv. Jag vet inte vad du säger om det, Boris, men jag kan tänka att det är en grej som man kan fundera lite på. Om den islamiska komponenten här är primär eller sekundär. Är det islam som använder Turkiet för att stiga till större makt? Eller är det Turkiet som använder islam för att vinna makt?
1: Nej, det är ju Turkiet som använder islam helt och hållet. Det är ju Turkiets möjlighet att expandera. En viktig komponent när man pratar om geopolitik och så är nog lite en Friedman-anhängare. En viktig komponent som jag tycker den länkade artikeln glömmer och som man ser väldigt lite om, det är ju den väldigt snabbt framväxta alliansen mellan Turkiet och Kina de senaste 4 åren, kan man säga. Alltså, det är en allians som växer oerhört starkt. Därför att de här åren har ju Turkiet drabbats av lite ekonomiska problem, och de har dessutom förvärrats drastiskt i och med coronan. Om inte annat så har alla turister försvunnit dessutom från Turkiet. Inte ens bulgarerna åker dit och badar. Kineserna är dels har man ju slutit 10 stora samarbetsavtal, handel, militära grejer och så vidare. Kina har pumpat in 30 miljarder i Turkiet i investeringar sedan 2017, alltså på 3 år. Och enligt plan ska man i år vara klar med att pumpa in 30 miljarder till. Och man har gett dem 40 miljarder i lån 2018 när turkiska valutan störtdök. Och man har gigantiska gemensamma infrastrukturprojekt. Kineserna har betalat turkarna för att bygga den här järnvägssträckan som går över Georgien och Azerbaijan från östra Turkiet, som en led i deras nya sidenväg. Kina har köpt 2/3 av Turkiets största containerhamn i Istanbul förra året. Och jag vet inte varför jag tycker det är så obehagligt, men du vet den där stora bron över Bosporen som man alltid brukar se på vykort, eller vad säga. Vet du vem som äger den sen januari?
3: Får jag gissa att det är en kines?
1: Ja, precis. Då har det gått ganska långt på något sätt när de är tvungna att kränga liksom sina nationalsymboler för att få kinesiska pengar. Alldeles i dagarna så lovade den kinesiska statliga exportbanken 50 miljarder i krediter ytterligare till Turkiet för infrastrukturprojekt. Och man bekostar med 20 miljarder bygget av, det här är lite vidrigt egentligen, med 20 miljarder bekostar man bygget av ett gigantiskt kolkraftverk i Hunutlu. Och smaka på den alltså. Här sitter EU i dagarna och diskuterar nya miljöskatter och hur man ska sänka koldioxidutsläppen i Europa. Och då går kineserna och pröjsar för bygget av ett jättekolkraftverk vid gränsen till Europa. Det är liksom, de bara hånskrattar åt idioterna i Bryssel och åt oss. Det här tror jag gör att man ser liksom en ny axel växa fram helt enkelt. Och att Turkiet har fått en partner. Så, för det som fattades det är ju pengar helt enkelt. Tittar man på motsatsförhållandena, vem ska vi liksom, vem ska upprätta det nya islamiska väldet? Så är Turkiet det industriellt starkaste om man tittar på de länderna, de som finns i för övrigt och som vill återerövra. Men det fattas pengar och de står kineserna för nu. Och då, den saken tror jag gör att de kommer att vinna det här slaget faktiskt. Och kineserna har definitivt intresse av att för stöder dem, de bryr sig mindre om Turkiet, då får de en stabil kraft i den delen av världen som dessutom är tvungen att ta emot kinesiska pengar och se till att Kina får in en fot i den delen av Medelhavet och den delen av Europa. Så att det är förbannat obehagligt helt enkelt att de rullar framåt.
3: Mm. Och det är viktigt också att ha ögonen på alla de utvecklingarna som du tar upp, det här med Kina. Definitivt en av de viktigaste, kanske den allra viktigaste utvecklingen. Det som det påpekas i den här artikeln också att Turkiet har en ansenlig militär kapacitet, men det är inte framförallt militära medel som man jobbar, utan det är liksom ekonomiska medel, diplomatiska, kulturella medel och så vidare. Och vi pratar om ganska många av de här sakerna, Radio Bubbla givetvis, med Hagia Sofia som blivit moské igen och upptrappningen kring Cypern, konflikterna kring olja och gas i Medelhavet och sånt där. Flyktinghotet, alltså flyktingkranen som kan slås på när som helst. Turkiet kan översvämma Europa med flyktingar och så vidare. Vilket givetvis är en sorts krigföring, men det sker på en annan nivå. Det kan göras lite i skymundan. En annan sak som är intressant som påpekas i artikeln här, det är Turkiets verksamheter i Afrika. Att man dels har storskaligt liksom humanitära projekt, men också hand i hand med det bygger militärbaser. Till exempel en militärbas i Sudan, med ett avtal med Sudan. Så att man ska få en flottbas på Röda havet, på sudansk mark. Och man har också avtal av liknande sort med Somalia. Och det är viktigt att komma ihåg också att det här är ju en del av det gamla ottomanska imperiet. Alltså de islamiska delarna av Afrika. Som var en del, jag vet inte exakt var gränserna gick, det skiftade väl under historien. Men det är en del av de regionerna ser Turkiet som en del av sitt imperium. Som deras liksom kolonier, deras regioner som de bara tillfälligt förlorade under de senaste 100 åren på grund av olyckliga omständigheter för 100 år sedan. En sak som jag tyckte var intressant, Boris, i den här artikeln, det var någonting som jag inte kände till faktiskt. Författaren skriver om någonting som heter TAKM, som han eller hon gissar, säger är de turkiska folkens NATO. Som man säger, en sorts allians mellan Turkiet, Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaijan, Kazakstan och Mongoliet. Och ett annat namn på den här organisationen är Organization of the Eurasian Law Enforcement Agencies with Military Status. Så att när jag kollade upp det själv då tyckte jag det såg ut som en samarbetsorganisation mellan militärpolisstyrkor i de här olika länderna. Och inte som ett heltäckande militärt samarbete. Men det är ändå ganska intressant tanke tycker jag med TAKM. Det står för Turkiet, Azerbaijan, Kazakstan, Mongoliet. Men det är ganska intressant att Turkiet också bygger en allians på det sättet med de turkiska folken. För givetvis då, som jag hoppas alla känner till, så turkarna är ett folk som inte är hemmahörande på den anatoliska halvön från början. Utan de kom från central Asien. Och i Centralasien så finns det fortfarande andra turkiska folk som pratar liknande språk och så vidare. Och det tycker jag är ganska intressant att å ena sidan så är Turkiet och fortfarande med i NATO, men eventuellt så håller de också på att bygga upp sitt eget, den egen liksom turkiska folkens militärallians.
1: Mm. Ja, men det är samtidigt är de ju iskalla maktspelare, därför att tidigare så var det ju så att som ett uttryck för att man ville vara inte bara islams ledande kraft utan också den turkiska folkens ledande kraft, så gav man ju ett stort stöd till uigurerna i Kina. Alltså man tog emot otroligt många flyktingar därifrån. Men 2017 när man började få pengar, då slöt man ett avtal med Kina om att man skulle börja utvisa. De har ju deporterat massor av uigurer tillbaka till Kina nu. Så att den där solidariteten med de turkiska folken har sina begränsningar.
3: Ytterligare en sak som jag tyckte var lite, det är en parentes bara, men jag tyckte det var lite intressant i den här artikeln. Det stod att det var en kommentar om Israels agerande gentemot palestinier. Att Israel har liksom en sorts expansiv ambition och inte respekterar palestiniers rättigheter, annekterar palestinsk mark och sånt där. Och menar artikelförfattaren att det faktum att Israel beter sig på det här sättet ger en sorts moralisk täckmantel för Turkiet. För Turkiet kan alltid peka på Israel och säga att ja, men kolla, Israel kan annektera sina grannområden. Då kan ju vi också göra det. Jag tycker bara det är ett lustigt perspektiv från,
1: ja.
3: från artikelförfattaren. För att Israels anspråk går tillbaka, säg, 2000 år i tiden. Var var turkarna för 2000 år sedan? Och vem var det då som kontrollerade Anatolien?
1: Ja, exakt. Det är jävligt märkligt. Turkarna får gärna återvända dit de kom ifrån.
2: Radio Bubbla.

0: Boris Benulich, elitens förakt mot vit arbetarklass, ingenting nytt. Ett politiskt fenomen som funnits sedan åtminstone 1969. Väldigt läsvärt och tänkvärt, en poäng som behöver göras oftare. Du kanske vill presentera de här tankegångarna, Boris, men får jag fråga dig, går inte den här tendensen ännu mycket längre baks i tiden? Jag menar, hur mycket respekt hade och förståelse hade egentligen Karl Marx för vit arbetarklasssituation?
1: Ganska begränsad, ibland i alla fall. Den här tendensen går väldigt långt tillbaka. Så att jag tänkte köra en liten miniserie på ämnet, men fokuserad på USA. För du och jag har ju ofta berört det här med när vi har pratat om USA, hur identitetspolitik och månande om de svarta och omhuldande om händertagande och hur utpressningspolitik är resultat och så vidare, medan man låter stora delar av den vita arbetarklassen och numera även medelklassen faktiskt pinas. Ingen bryr sig om dem. Och man uttalar sig föraktfullt om dem. Så jag liksom började läsa om en massa saker och på något sätt söka rötterna bakåt i USA. Och jag tror det är viktigt att göra, för som vi brukar påpeka, att Sverige över

0: ibland är svart som Barack Obama, lägger så oerhört stor vikt vid de svarta situation och har alltid gjort faktiskt. Medan man utan överdrift öser förakt över över vita människor. Det jobb de utför eller det faktum att de är arbetslösa, deras kultur, sed och traditioner. Alltså vi ska inte glömma Barack Obamas föraktfulla uttryck om och uttalanden om människor som bodde i de här små stålstäderna som var som inte hade någon ekonomisk grund längre. Ja, liksom skjutgalna efterblivna rednecks, i princip med hans egna ord. Vi ska inte glömma Hillary Clintons ord om deplorables, som inte alls betyder det hon påstod att det betydde, men det tänkte jag skriva om i nästa avsnitt. Men jag går gärna tillbaka till den här serien någon gång, om den dyker upp i opinion igen, när jag har blivit lite mera färdig med den.
1: En viktig undersökning, tror jag. Därför att det här är en sån här punkt där vänsterns självbild har divergerat oerhört mycket från verkligheten. Och jag har den här tanken att jag undrar om de någonsin har varit genuina företrädare för arbetare eller haft någon förståelse för dem. Därför att ledarskapet i vänsterrörelserna har nästan uteslutande bestått av folk som har en helt annan klassbakgrund. Och därför nämnde Karl Marx inledningsvis. Men även om man tittar i den svenska arbetarrörelsen till exempel, så finns det några enstaka arbetare som har jobbat sig upp, kanske via fackföreningsrörelsen och blivit politiska ledare. Men det vanligare är att de har en helt annan typ av bakgrund.
0: Ja, och det där spelar alltså väldigt stor roll, va? Därför att det finns ju två olika former av förakt mot vita och mot arbetare. Den ena formen av förakt tar sig uttryck i att man skiter i dem eller att man aktivt förföljer dem. Eller struntar i dem. Och den andra formen av förakt tar sig uttryck i det som är vanligt i vänstern. Det här att man tycker synd om. Och det är också en form av förakt. Och därför utser man sig själv till att leda dem framåt mot ett lyckorike. Och det är samma grundinställning, men den tar sig två olika uttryck.
1: Och idag så är ju vänstern fullständigt separerad från de här eventuella rötterna, om de någonsin har funnits.
0: Ja, nej, alltså vänstern är komplett separerad idag. De letar, det enda människor som kallar sig vänster letar efter, det är ju lämplig boskap som ska rösta på dem. Och du kan ju få till exempel Vänsterpartiet i Sverige utforma vilken politik som helst, bara de tror att den genererar röster alltså. Och samma sak med Miljöpartiet, som också är en slags vänster. Man blundar för övergrepp som följer islamismens spår, kan jag väl säga då. Och bara för att nej, men det kan innebära röster. Och man är fullt beredd att vända sig faktiskt mot motstånd från vit arbetarklass mot införande av islamiska seder och bruk i landet, vilket är en fullt rimlig och vettig motståndskamp. Så att nej, det är inte mycket bevänt med vänstern på det här området.
1: Ja, vi ser verkligen fram emot de kommande delar i den här artikelserien.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: En tredjedel av de anställda säger upp sig när mjukvaruföretaget Basecamp vägrar låta interna arbetsverktyg vara plattform för politisk aktivism samt stänger ner mångfalds- och jämställdhetskommitté. Basecamp är på ytan ganska ordinärt företag, kan man säga. De tillverkar webbaserade system för projekthantering. De har även ett system för att hantera e-post, sin egen liksom e-postsystem, som ungefär som Gmail, fast de har sin egen variant, som heter hey.com. Tidigare hade de lite andra produkter, de hade CRM-system, alltså ett kundhanteringssystem, och lite liknande saker, något chattsystem och sånt där. Men de har liksom flyttat ihop, allting har konsoliderats till den här produkten Basecamp. Och tidigare så hette företaget 37 Signals, men nu har de bytt namn till Basecamp, tagit namnet från sin huvudsakliga produkt. Hur som helst, de gör lite sådana saker, och det är, kan man säga, helt vanliga så här kontorsappar. Rätt så här normala, osexiga saker. Litet,

0: Litet företag med mindre än 100 anställda. Varför har vi ens hört talas om det här företaget någon enda gång? Vad kan man tycka? För det är så ordinärt. Men inom teknikbranschen så är det här ett berömt litet företag. Därför att det har byggts upp och drivits på ett sätt som avviker från Silicon Valley-normen. Och grundarna har varit väldigt... De har pratat mycket om vad de har gjort längs vägen. Men för att förstå då vad Basecamp håller på med, så kan det vara värt att säga någonting om hur alla andra jobbar i Silicon Valley. För det är bara så egentligen som det här blir begripligt. Så den konventionella påbjudna modellen i Silicon Valley, det är att du har en affärsidé och du börjar med att bygga kanske enkel version av din produkt. Du får inte bygga mer än en minimal viable product, kallar du för. Och sen ska du ta in maximalt mycket kapital från investerare. Och sen investerar man stenhårt i att skaffa så många användare som möjligt och få viral spridning på sin app och exponentiell tillväxt i antal användare. Och i den här fasen så tar man inte betalt för tjänsterna. Därför att allting handlar om att maximera antalet användare. Så inte bara är man likgiltig inför lönsamhet, utan du beräknas som tjänstefel att gå med vinst. Hela poängen är att man ska blöda pengar för att maximera tillväxten. Återigen då, tillväxten i antal användare, inte tillväxten i mängden pengar man tjänar. Det enda som räknas är att växa så fort som möjligt. Så tillväxt mäts inte procent per år, utan det mäts procent per vecka. Och det ska helst vara tvåsiffrigt procenttal tillväxt per vecka. Och hur man faktiskt ska tjäna pengar, det är en fråga som skjuts på framtiden. Och det betraktas ibland nästan som lite töntigt att ens ställa den frågan. Ja, men hur ska ni tjäna pengar? Ja, det låter helt sjukt då för någon som inte känner till den här modellen. Mm. Och det är helt sjukt. Men enligt sin egen perversa logik så fungerar det ändå. Framförallt så är det en modell som är bra för investerare givetvis, eftersom hela affärsmodellen kretsar kring dem. Det vill säga, om du inte kan övertyga riskkapitalister att satsa på din idé, då kan du inte ens vara en spelare. Så alla måste hela tiden fjäska för investerare, och investerare har enormt mycket inflytande i alla företag. Om du inte har investerare i ryggen utan vill bygga ett företag på ett mer traditionellt sätt, alltså med vad man kallar för organisk tillväxt, där du skaffar några kunder, du tar betalt av kunderna, du gör en liten vinst, du investerar tillbaka den vinsten i företaget för att göra lite mer vinst och så vidare, och så håller du på så ett antal år och sakta men säkert bygger upp intäkter, bygger upp ett positivt kassaflöde. Om du gör så är du enligt Silicon Valley en irrelevant loser. Ditt företag är inte en glamorös startup, utan det är en patetisk liten lifestyle business. Det är ett ord som de använder. Så ibland säger man att det är den digitala motsvarigheten till att driva en liten butik, en mom and pop store, vilket är en liknelse som ofta används, och givetvis så sägs det med frakt. Otroligt töntigt och bakåtsträvande att inte satsa mycket, mycket högre. Så baksidan av den här modellen är förstås många. En sak är att hugade entreprenörer som lurar och hoppar på det här tåget blir utbrända på löpande band, därför att istället för att hitta arbetsmetoder, arbetstempo som passar dem och är långsiktigt hållbara, så pressas de att jobba stenhårt dygnet runt. Även anställda, framförallt anställda i tidigt skede då, de får också liksom, de får lite optioner som möjligt att bli delägare, men de måste jobba svinhårt i stort sett dygnet runt då, för att vara med på den här tåget. Jag har själv sett på nära hand hur det fungerar, och det är riktigt, riktigt sorgligt. Ett annat problem då, det är att företagen blir instabila. Det vill säga att man satsar allt på ett kort, att man ska bli megastora. Om man kommer halvvägs, då har man inte ett halvstort företag, utan då är allting man har byggt värdelöst. Därför att man tjänar inga pengar. Så att när investerarna till slut drar ur proppen vid någon tidpunkt där de bestämmer sig för att de inte vill köra längre, då dör företaget. Så att för entreprenörer och anställda så är det en ständig risk då att företaget plötsligt ska försvinna. För investerarna är det inte lika farligt, därför att det ingår i deras modell. De säger så här, att de investerar i 10 olika företag. Då räknar de med att 9 av de företagen ska gå i konkurs. Och deras investering ska bli värd 0. Men det 10:e företaget kommer att bli megastort. Och då, där kommer deras investering bli liksom värd 100 gånger mer eller 1000 gånger mer. Men det är så där roligt som entreprenör eller anställd, att företaget i vilket man plöjer ner sin bästa energi, kanske några av de bästa åren av sitt liv, det företaget kommer med 90% sannolikhet att misslyckas och bli värt ingenting. Och det ses som helt normalt. Det är planen. Det är planen att ha 90% sannolikhet att misslyckas. Och sen är det förstås också att när man fattar beslut, man fattar dåliga beslut när man inte har en naturlig ekonomisk feedback. Alltså om man har massor med miljarder som investerar och bränna, då kan man subventionera sina produkter och förvrida hela marknader. Även stora marknader, och det kan pågå åratal. Ett exempel på det som jag tycker är intressant är Uber. Taxiföretaget Uber som har använt oräkneliga investerarmiljarder till att subventionera sina taxiresor. För när du åker med Uber så betalar du inte den fulla kostnaden. Alltså Ubers egentliga driftskostnad för att tillhandahålla den taxiresan. Därför att de är finansierade med VC-kapital och de går avsiktligt med förlust för att kapa åt sig så stora marknadsandelar som möjligt. Så att från ett snävt konsumentperspektiv så är det fantastiskt. Alltså jag som konsument får artificiellt billiga taxiresor på bekostnad av en massa riskkapitalister i Silicon Valley. Fantastiskt, va? Men under tiden så slås alla små taxibolag ut. Därför att de är inte backade av Silicon Valleys megakapitalister. De måste täcka sina kostnader med kundintäkter. Och då kan man inte konkurrera med någon som har massiva subventioner. Och på ett plan så spelar det ingen roll om de subventionerna kommer från staten eller från superkapitalister. Effekten på andra företag på marknaden är samma sak. Jag tar upp det här som ett exempel på att det har även konsekvenser utanför på resten av samhället. När man har den här groteska riskkapitalmodellen från Silicon Valley. Ja. Det är helt enkelt en riktigt sjuk modell, men det är ändå förvånansvärt få inom it-branschen som kritiserar den. Och här kommer vi då till saken med Basecamp. För att bland de som har gjort det så finns Jason Fried och David Heinemeier Hansson. Och när de startade sitt företag, det som numera heter Basecamp, så hade de en helt annan filosofi. Och det är de förstås inte unika om, men det som var speciellt med dem är att de pratade och skrev om sina idéer kring företagande. Och vid det här laget så har de i 20 års tid varit en sorts evangelister, som man säger i den här branschen, för ett alternativt sätt att driva företag. Eller som man kan säga, ett traditionellt sätt att driva företag, men i en bransch där de flesta idealiserar en otraditionell och väldigt extremistisk modell. Och de har till exempel skrivit ett antal böcker om sina idéer kring entreprenörskap, företagsledning och så vidare. Och deras filosoferande utgår alltid från deras eget företag. Så att, till exempel då, när de gav ut en bok 2013 om distansarbete. Det är väldigt populärt nu. Alla ska jobba på distans, alla ska jobba remote över Zoom och sånt där. Basecamp-gänget skrev en bok om det 2013 och den byggde på deras erfarenheter av att själva uppmuntra till distansarbete på Basecamp. Vad de hade lärt sig, vad som funkar, vad som inte funkar och så vidare. Och de har ju varit då förespråkare av distansarbete. Det har alltid varit på deras företag, har det väldigt länge då varit frivilligt att komma in på kontoret. Två gånger om året har man uppmuntrat att komma in på någon sån här teambuilding-grej. Och en annan grej, de har från början sagt nej till investeringar och externt inflytande. De har sagt nej till att aggressivt maximera tillväxten på bekostnad av allting annat. Istället så har de hyllat den här idén om en lifestyle business. Det vill säga att företaget först och främst finns till för dem själva. Och om maximal expansionstakt kräver att de ska jobba 18 timmar om dygnet, då är det någonting som försämrar deras livsstil som de är inte intresserade av. Så istället så fokuserar de på att göra ett litet antal saker och göra dem riktigt bra. Och de expanderar inte förrän de är rätt säkra på att kunna göra det på rätt sätt. De tar god tid på sig, de jobbar hantverksmässigt, de tar betalt av sina kunder, accepterar att intäkterna växer långsamt, men det är det de använder för att utveckla företaget. Så lika mycket som de bygger produkter så bygger de medvetet det bästa företaget de kan bygga. Och de tänker mycket på saker som hur man hittar rätt medarbetare, hur man skapar rätt sorts arbetsmiljö. Och saken är att det har gått extremt bra för det här företaget. Så vitt jag vet finns det inga offentliga siffror, men det är enkelt att räkna ut att de har vinstmarginaler på hundratals eller tusentals procent. För att de har miljontals betalande kunder och bara några dussin anställda. Så även om de anställda får totala fantasilöner så är de våldsamt lönsamma i företaget. Och här är saken då att de skulle ha ännu mer pengar om de hade tackat ja till något av de här, alltså säkert hundratals erbjudanden de har fått om investeringar. Men nu har de istället en mindre apparat, men som är en sorts pengamaskin som de äger, som bara producerar avkastning, som kanske inte gör dem till miljardärer, men som gör dem till mångmiljonärer. Och de har 100% kontroll över alltihop, inklusive sin egen arbetsmiljö, sitt eget arbetstempo, vem de jobbar med och så vidare. Och de allra flesta människor tycker nog egentligen att det låter enormt mycket mer attraktivt jämfört med att vara miljardär, men i gengäld vara helt låst i ett liv som framförallt styrs av andras krav och förväntningar och vara i rampljuset hela tiden och sånt där. Och sen ska man säga också att de har de här, Jason och David, de har en extern investerare, en enda extern investerare, och det är Jeff Bezos. Men han kom in i bilden rätt sent, det var bara här om året, och det handlade inte om att de behövde hans pengar eller sånt där, utan det var snarare något som hände för att de hade en relation med honom och han ville vara med liksom som rådgivare och vad det nu var liksom. Så de lät Jeff Bezos köpa en liten post i företag. Men till exempel, de, till skillnad från alla andra företag i den här branschen då, så ger de ger inga aktier eller optioner till de anställda. För det skulle också komplicera saken och göra saker mindre roliga. Det fanns fler som skulle vara med på stämmorna och tycka till och så vidare. Så istället så får de anställa helt enkelt mer pengar. Och de har stående policy om att alla som jobbar på företaget ska ha topplöner inom respektive kategori. Så att om du jobbar med kundtjänst så ska din lön vara minst i 90:e percentilen för kundtjänstjobb i San Francisco. Så de benchmarkar mot San Francisco och säger att alla ska vara liksom topp 10% av de lönerna, vilket är väldigt hög lönenivå då. Och jag tror att de har en vinstdelningsprogram och så vidare. Så att man är liksom betydligt mer generös mot de anställda än andra företag, men man behåller kontrollen helt för sig själv och man ger folk pengar. Man håller inte på liksom att ge dem så här, ja men vi har byggt vårt kontor är som ett gigantiskt Disneyland med gratis mat och hoppborg, och du får bo dygnet runt om du vill, utan du får pengar för att göra vad du vill med pengarna. Ja, hur som helst då. Basecamp-gänget har varit en inspiration för många i branschen som vill gå en annan väg, inklusive för mig själv. Jag var alltid tacksam för det moraliska stödet som de bidrog med när jag själv startade företag, och jag var inte alls intresserad av att prata med investerare. Jag är väldigt tacksam att jag har byggt alla mina företag den långsamma vägen istället. Jag har vänner som har varit entreprenörer under samma tidsperiod, och vi har så att säga följt varandras entreprenörsresor på relativt nära håll. Och de har i många fall byggt saker som, de har byggt större saker än vad jag har byggt, och i flera fall som har tjänat betydligt mer pengar. Men alla säger att de är avundsjuka på mig därför att jag har alltid varit min egen. Jag har aldrig behövt förhandla med investerare. Jag har själv kunnat byta riktning när jag känt för det, sätta tempo, jobba med mycket mer noga utvalda personer än vad de har gjort och så vidare. Deras liv har präglats de senaste 10 åren av väldigt mycket konstiga konflikter som aldrig ens hade kunnat uppstå i min tillvaro, för att jag har inte följt den vanliga vägen. Liksom. Jag skulle nog ha gjort som jag gjorde även om Jason Fried och David Heinemeier Hansson hade gjort det, även om de inte hade existerat. Men de bidrog med värdefullt eldunderstöd längs vägen, och jag har alltid högaktat dem. Framförallt Jason Fried, för att han har artikulerat så många bra idéer kring de här sakerna, och han är lite av en guru som jag tycker är, har varit väldigt bra med frågorna. Heinemeier Hansson förresten, eller DHH som man kallar, han är dansk. Han är dansk kille. Han är också en kul typ. Det är en liten detalj, kuriosa bara för tekniknördar som eventuellt inte känner till det, är att det berömda programmeringsramverket Ruby on Rails skapades av DHH specifikt, och skapades genom att han extraherade delar av Basecamp, det vill säga Basecamps nuvarande huvudprodukt. Han bröt loss delar som han ville återanvända, och av det skapade han Ruby on Rails, som sen då blev ett av världens största webbutvecklingsramverk. Så att Basecamp också gjort rejäla avtryck i teknikvärlden, och det är en av orsakerna till att de är kända för att de skapade Ruby on Rails, och de har haft flera sådana här Ruby core developers anställda och på det sättet supportat det ekosystemet, som man säger. Ruby on Rails, det kan man säga, det är ett programmeringsverktyg som har använts av massor med stora företag för att bygga hemsidor. Så att Twitter byggdes ursprungligen som en Ruby on Rails app, och det finns massor med stora företag som fortfarande är Rails-appar. Förlåt, det där var lite bara teknikparentes. Boris, jag sa att jag skulle berätta lite om Basecamp. Nu kanske det blev...
1: Jag blir helt fascinerad, för att jag känner inte alls till det här företaget. Så att,
0: Nej, varför skulle du göra det? Det är ett företag som har 58 anställda. Visserligen har deras grundare då skrivit ett antal böcker som har blivit bästsäljare och sånt där. Men det är väldigt likt. Det är ganska obskyrt. Det som har hänt nu, alltså det är väldigt stormigt nu på Basecamp, därför att som så många andra företag så har man drabbats av den cancer som är social justice warriors, sa vi åtminstone för några år sedan. Vänsterister, framförallt då den här identitetspolitiska normkritiska, intersektionella varianten som ser sin arbetsplats som ett politiskt slagfält där deras viktigaste uppgift inte är att utföra sina arbetsuppgifter utan att vara moralens väktare och se till att det inte förekommer någon rasism eller sexism eller homofobi eller transfobi och så vidare på företaget. Så minsta lilla avvikelse från politisk korrekthet tas till förevändning för att ställa till en scen och attackera företagsledningen. Och det finns en särskild helt segment av människor som bygger hela sina karriärer på en sorts utpressning där man hotar med att sänka företaget med PK-aktivism. Men företaget kan skonas åtminstone tillfälligt om man anställer tillräckligt många aktivister som mångfalds, jämlikhets- och inkluderingsansvariga och så vidare. Så då har man då de här politiska kommissarier, helt enkelt. Politiska kommissarier som nu nästan alla Silicon Valley-företag ser sig tvungna att ha. Eller helt enkelt vill, de vill gärna ha dem för att alla på företaget ändå på ledningsnivå är totalt hjärntvättade med de här idéerna. Så att jag tror inte alltid det, man ska se det som att de är utpressade och tvingade till det. Men på Basecamp då så har det funnits då dessa ganska diffusa anklagelser som man kan rikta mot alla företag, definitivt alla teknikföretag, för att teknikföretag är väldigt dominerade av män, dominerade av vita människor och så vidare av grundläggande genetiska skäl. Men då har man då, ja, det är bristande inklusivitet pratar man om. Känner sig verkligen svarta 100% välkomna på företaget? Värderas verkligen kvinnliga anställdas insatser exakt så mycket som de borde göra? Gör man verkligen allt man någonsin kan för att rekrytera icke-vita anställda? Eller finns det en dold rasism som upprätthåller vit makt genom en färgblind rekryteringsfilosofi där man bara ser det teknisk kompetens istället för mångfaldsvärde? Ja, det är liksom... Det är sånt de håller på med plus ännu mer galna saker. Framförallt så är det väldigt hetskt, väldigt aggressivt, väldigt hatiskt. Alla som inte är 100% med på det normkritiska internationella tåget är nazister. Eller ännu värre, som ska attackeras skoningslöst och drivas ut och så vidare. Så en enda konkret sak finns inte på Basecamp som man pratat om. Det är nämligen att företaget har i alla år haft en lista med roliga namn på kunder. Så när en kund signar upp och har något konstigt efternamn som man garvar åt, så sätter man upp det på en lista. Och sen har man den listan på funny names-listan. Och det här är uppmärksammat som att men ibland så är namnen roliga bara för att det är som utländska namn. Och är det inte rasistiskt att skratta åt utländska namn? Ja, sa de först då så här, jo men vi skrattar ju åt liksom anglosaxiska namn också om de är roliga. Det är väl inget med det. Men till slut då så har man insett att men det här kanske inte var så professionellt, det kanske inte är så bra att man skrattar åt kundernas namn och sånt där. Så vi tar bort roliga namnlistan, vi avskaffar den. Vi beklagar, det här var en dålig idé, vi borde upptäckt det tidigare och stängt ner det. Men ja, nu stänger vi ner i alla fall. Men det hjälpte inte då, utan den här häxjakten fortsatte, man försökte hitta fler fel. Varför är svarta underrepresenterade på företaget jämfört med befolkningen i stort och så vidare och så vidare. Så i förra veckan så publicerade Jason Fried, som är vd för företaget, ett blogginlägg där han berättade om ett antal förändringar på företaget. Och den största förändringen var att i företagschatten, alltså i interna arbetsverktyget, deras egen instans av Basecamp som de använder för att utveckla Basecamp och allt andra, i det arbetsverktyget så ska man inte längre få diskutera politiska eller sociala frågor för att det upplevs som toxiskt och distraherande. Så de säger så att ni får prata om politik om ni vill, såklart, lägg inte vi oss i. Men det får ni göra inom andra typer av verktyg. Det får ni göra liksom inte i arbetsverktyget. Ni får göra det liksom i någon annan plattform. Sätta upp en Slack för det eller gör det på liksom Twitter, vad ni vill. De sa ju inte ens, gör det inte på arbetstid. Utan de sa bara, gör det inte i arbetsverktyget. Och sen också så stängde de ner en kommitté som de har startat tidigare, som är en mångfalds-, jämlikhets- och inklusivitetskommitté. För det hade också blivit liksom toxiskt, ett meningslöst problemletande och bara lett till massa plågsamma saker. Liksom. Men det här då, det blir totalt ramaskri över det här samvetslösa nazistiska tilltaget att förbjuda politiska diskussioner i arbetsverktyget. Så de har haft kaos internt på företaget, och i fredags så hade de ett stormöte där man liksom skulle hantera problemet och alla anställda skulle få ställa frågor och så vidare. Men efter det mötet så inom loppet av några timmar sägs det, så sa en tredjedel av företagets anställda upp sig. Så det var 21 av 58 personer som sa upp sig. Och till saken hör då att de hade fått ett erbjudande. De fick ett utköpningserbjudande. Så att om du jobbat i mer än 3 år på företaget så får du 6 månaders lön när du slutar. Om du jobbat mindre än 3 år så får du 3 månaders lön, tror jag, och sånt där. Och det ledde då till att 21 personer sa upp sig och personalstyrkan decimerades. Ja. Så det här har liksom varit väldigt stor debatt i Silicon Valley. Väldigt många sådana här frågor i samtiden. Den här liksom gränssnittet mellan social rättvisekrigande och teknikföretag och så vidare har hamnat i blixtbelysning av det här. Och givetvis, jag tror inte jag behöver nämna det här, så har Basecamp blivit utmålade som den värsta sortens skurkar. Det onda rasistföretaget Basecamp som vill osynliggöra rasifierades och transpersoners kamp för att bli sedda och kunna arbeta och så vidare. Och man har också då triumferat när så många människor ser upp sig. Ser man så här, ja, nu är det slut för Basecamp. Hur ska de klara sig nu? Vad ska de ta sig till när de förlorar all den här topptalangen? Nu är det ju, nu är det slut för.
1: Mm.
0: Ja. Okej, Boris, det här var ditt fönster in i Silicon Valley-världen, startup-teknikvärlden, som jag fortfarande följer med ett getöga. Det är en ganska galen värld, eller hur?
1: Nej, vi är jättefascinerade, men det är, jag är så glad, först var jag glad över din berättelse om Basecamp och deras och grundarnas inställning, men vad jag inte fattade, när de har så grundläggande sunda principer, så varför överhuvudtaget tillåta bildandet av till exempel en kommitté där man ska diskutera jämlikhetsfrågor, om jag förstod det rätt? Alltså, det är så sunda grundare borde väl ha sett hur det går på andra företag sedan länge, och liksom tillåter man minsta lilla möjlighet på ett företag för medarbetarna, att, alltså hur hårt man än sållar vid anställningar, vilket är lättare på så här litet företag, så kommer det alltid in ruttna ägg i äppelkorgen, eller om man ska använda för liknelse, och då får man inte ge dem interna plattformar som personalklubbar och jämlikhetskommittéer och sånt, där man kan sitta och gagga, därför att de här människorna drar sig dit, och så har man liksom en intern pest här i företaget. Så kort, kan du berätta varför de alls tillät något så koko från början?
0: Jag tror att jag kan förklara det ganska, ganska enkelt. Det är helt enkelt så att Fried och Heinemeier Hansson, de är insiktsfulla på många sätt vad det gäller liksom managementfilosofi, men de är inte insiktsfulla vad det gäller vad som händer i samhället i stort. De är inte liksom baserade, rödpildrade människor, utan de befinner sig förmodligen åsiktsmässigt ungefär inom de normala ramarna. Mm. Så jag tror att de har varit naiva. De har blivit tagna på sängen där. Deras inställning ända fram till i fredags verkar ha varit att, ja, men ska vi inte försöka ha liksom en dialog om det här och prata rationellt, och nej, men det är klart, säger Jason Fried, det är klart att jag är emot white supremacy. Det är klart att jag fördömer white supremacy. När de satt anställda satt på möte och ropade, ja, men du måste fördöma white supremacy, du måste erkänna white supremacy finns och är ett problem. Varför fördömer du inte white supremacy? Det är väl det minsta man kan begära. Och liksom, du vet, folk sitter och liksom gråter av vrede och att man inte kan fördöma white supremacy. Så, ja, okej, det är klart jag fördömer white supremacy, vit makt är jättedåligt och så vidare. Så vet de har liksom de har inte förstått vad det egentligen är de tampas med, den här infiltrationen, utan de försöker spela enligt en väldigt gammaldags gentlemannamässiga spelregler.
1: Det kan man ju glömma. Och alltså oavsett vad, så även innan den stora galenskapen bredde ut sig, det här är ett exempel på den här mentala smittan, även innan det så har det alltid varit nödvändigt för företagare att försöka hålla sig så mycket undan som det bara går från arbetsmarknadens lagar och regler, som det ser ut i det moderna västerländska samhället.
0: Ja, alltså det är en spännande situation som bara kommer bli mer och mer aktuell. Vänstern infiltrerar arbetsplatser, det är kanske inget man bör vara förvånad över egentligen. Trots allt så har vi ju Alltså man kan säga att det är en modell som framgångsrikt har etablerats av fackföreningsrörelsen i 150 år och sånt där. Det är bara att nu är det helt andra människor. Men man minns den gamla goda tiden när det bara var marxister som satt på företaget och skulle organisera sig och liksom var ändå fokuserade på ganska prosaiska och relativt rimliga
1: normala
0: aspekter.
1: Normala frågor, ja.
0: Ja, men så här, de vill inte få... I början var det så, att, ja, så här, jag vill inte jobba 16 timmar om dagen. Jag vill inte ha stendammslunga, jag vill inte få armen avklippt, den här livsfarliga maskinen liksom. Och sen över tiden så har det blivit mindre angelägna saker som man kanske har svårare att sympatisera med. Fackföreningsrörelsen har urartat. Men nu har vi något helt annat som är liksom, som använder samma metod. Delvis liknande metod. Men det är egentligen något annat, va? En sorts entristisk metod. Och också något som byggs upp ideologiskt med vänsterkretsarna när man säger att allting är politiskt. Det privata är politiskt. Mm. Det personliga politiskt, har man sagt i flera generationer nu. Och om det personliga är politiskt, då är det självklart att arbetsplatsen är politisk. Så det ingår deras ideologi att politisera allting och göra allting. Alla platser ska bli slagfält. Kriget ska föras på absolut alla fronter, alla dimensioner.
1: Men du har ju en likhet här också mellan... Det finns stora likheter faktiskt mellan det här som händer på rätt många arbetsplatser och skilsmässa-hysterin som vi pratade om förut. Mm-hmm. Att du har den här smitteffekten, och det är samma sak på en arbetsplats, att det räcker att någon kommer in och bara yrar liksom om förtryckta kvinnor, förtryckta invandrare, svarta, gula, röda, vilken färg det nu är, att det finns inte en extra toalett för de som är könsosäkra och sådär. Alltså det är... Den allmänna ångesten och osäkerheten i samhället är så stor så att smitteffekterna av en sån här människa som börjar yra om att skilsmässor är bra eller att vi alla förtryckta av den vita makten det sprider sig så förbannat snabbt. Alltså det är samma sak där, att det gäller att stävja och visa sådana människor på dörren så fort det bara går. Att så det här reportaget som visar dem i all godhet försöka resonera, det är ju komplett dödfött alltså. Det är avstängning, utslängning.
0: Ja, jag visste ju så. Det är en så viktig poäng du gör där. Att det kommer in en social rättvisekrigare på en arbetsplats, och de kanske är den enda personen som har såna insikter. Men de är långt ifrån ensamma, därför att utanför företaget så har vi ett samhälle med medströmsmedier och Hollywood och politiska eliter och så vidare som står upp som en man för de här idéerna. Så det finns ett enormt tryck. Om en person börjar säga liksom att men jag tror det finns ett problem med rasism här, då vet ju alla från utifrån vad som händer i resten av världen att man får absolut inte säga emot en antirasist, för då är man ju själv rasist. Varför skulle man annars säga emot en antirasist om man inte är rasist? Och det innebär att det finns ett superstarkt grupptryck, även om det är bara en enda person som lyfter de här frågorna. Och grupptryck är inte fel ord, för det handlar om ju snarare att det är en livsfara som är förknippad med att ifrågasätta de här människorna. Just för att, som vi pratade om i början av sändningen, vi har inte längre yttrandefrihet och fri åsiktsbildning och sådana här saker. Vi lever i en helt annan sorts paradigm nu. Men den här frågan då, vad man ska göra åt saken, det är ju ganska intressant, för det är inte så lätt att säga. Framförallt som du är inne på, Boris, det är det viktigaste, att man... Först och främst måste man bygga företag på rätt sätt från början. Det vill säga att man släpper inte in vem som helst. Det räcker inte numera med att en person kan göra arbetet i en snäv bemärkelse. Utan man måste också som företagare se till att varenda en av sina anställda är åtminstone någorlunda i linje med ens egna värderingar. Det är kanske svårt att bygga ett företag med enbart folk som är liksom nära ideologiskt allierade. Men man får vara väldigt stereotyp liksom, och dra folk över en kam och sådär, va. Men man vill ha, och vi pratade om det hur man tidigare såg i näringslivet på status och vem man var misstänksam mot sånt där. Hitta folk med liksom familj som är gift, de har gift sig, de har inte skilt sig, de har barn och de har gjort lumpen. Förr i tiden var det så att du var ett suspekt och de inte gjort lumpen, så det hörde till i paketet liksom. Och vad man nu, det kanske inte ligger relevant numera, men man får hitta såna här markörer liksom. Jag hade alltid, på den tiden jag var arbetsgivare i Sverige, anställde folk. Jag hade alltid franka politiska samtal med folk helt enkelt i samband med rekryteringsprocessen. Det är väl inte lagligt egentligen att göra den typen av sortering. Men jag tog helt enkelt upp sådana frågor och pratade med dem. Och vid ett tillfälle så hade vi en kille som var så här, till synes helt perfekt för rollen. Och han var entusiastisk och det kändes som att vi skulle komma överens och lönanspråket funkar, allting klaffar liksom. Men i slutändan sa jag nej, det här går inte, därför att han kallade sig för frihetlig socialist, tror jag, och var lite så här alternativ anarkosocialistisk, lite skum person med lite skum stil och sånt där. Och jag kände bara att nej, men det här är en person som låter sig influeras av politiska trender. Och han kommer ta in saker på företaget som inte är bra liksom. Så vi hade kunnat gå åt andra vägen och bonda lite över att vi båda såg oss själva som anarkister och sånt där. Men jag kände bara att nej, vi kan inte ha någon vänsterdrägg på företaget. Så det är bra. Men, så det är det första man måste göra. Och sen tror jag en bra idé också att om man är lite mer offentligt företag, kanske som Basecamp, gör gärna lite så här offentliga ställningstaganden som gör folk förbannade. Det är inte hela världen. Det kan vara synd om man får dåligt rykte på vissa sätt. Men det gör det väldigt lätt för människor att lämna. Om man stöter bort de dåliga människorna. Och då vet man att de människor som sen söker sig till företaget, trots att man har gjort de där sakerna, de kommer nästan säkert vara bra personer. Mm. Och vi har ju i Sverige företag som jag tror har gynnats av det här. Kanske Dollar Store. Kommer du ihåg kontroversen kring Dollar Store, Boris?
1: Ja.
0: Deras vd gick ut och så här, gång på gång och
1: men det var lite tyst om dem nu.
0: Ja, jag tror i alla fall halvåret eller sådär efter de där uttalanden tror jag inte en enda vänsterdrägg sökte sig till det företaget. Eller så har de börjat en infiltrations...
1: Nej, men de fick mycket nya kunder.
0: exakt, de fick nya kunder och säkert bättre anställda. Ja, hur som helst. Det viktigaste, det är såklart att ge aldrig efter, be aldrig om ursäkt, försök aldrig möta dem halvvägs, ge dem aldrig ett finger, därför att de är internationella personer, de agerar inte utifrån någon typ av god vilja, de är fientliga infiltratörer och de kommer vända allt du ger dem emot dig. Och det kan vara tufft att inse och acceptera, men det är en verklighet nu för alla som vill driva företag i den sjuka värld som vi lever i nu. Men sen på plussidan så är det så att om man gör det här rätt så blir det roligare att driva företag, därför att nu har man också en annan sorts gemenskap i företaget. Och alla har så olika relationer till det här. Men tänk att jobba på ett företag där alla på företaget är normala, rimliga, baserade människor med sunda värderingar. För vissa av oss är det en självklarhet. Vi har inte upplevt något annat på många år någonsin. Men jag vet att för andra som lyssnar på det här så låter det som en avlägsen dröm. Någonting som man skulle kunna hoppas på, men som är mer som en fantasi, för att det är så långt ifrån den verklighet man befinner sig i just nu. Men det är inte så svårt att göra, och bara i kretsen kring Bubbla-projektet så vet jag att det finns ett dussintal sådana företag som är byggda på sådana premisser, som aldrig skulle anställa någon vänstertyp, utan där alla är liksom sunda, rimliga människor på hela företaget. Och givetvis så är det en bra idé att i den mån som det funkar för företaget så försöker man anställa människor och hitta partnerskap med människor som man har hittat genom olika typer av värderingsgemenskaper. Vi bygger i våra egna sfärer helt enkelt och bara lämnar de andra utanför. Och för än så länge så finns det inga lagkrav eller någonting på att vi måste anställa sig så många av den typen. Eller man kan fortfarande som företagare, åtminstone i första steget, så finns det inget tvång att anställa någon. Om man lyckas med att inte anställa fel personer. Och det kanske också är så här, man kanske måste ge upp. Man kanske inte kan ha lika snabb tillväxt i företaget. Man kanske inte kommer kunna tjäna lika mycket pengar lika snabbt. Men då måste man väga det snäva ekonomiska tänkandet mot andra saker. Och de andra sakerna blir bara viktigare och viktigare ju sjukare världen blir.
1: Ja, men att acceptera att för tillväxten skull anställa personer man vet inte riktigt rätt eller är osäker på kommer ju bara ganska snabbt och bromsa tillväxten, och som samhällsklimatet är idag kunna ha en sprängande effekt. Alltså för minsta lilla skitkonflikt på ett företag idag, alltså det uppstår alltid, alltså även i företag där alla har ungefär samma sätt att tänka kan det uppstå konflikter. Och det farliga nu är att, som du sa, hela samhället väntar bara på att tränga in i företagen. Och en helt vanlig professionell konflikt kan ju idag, det har jag sett några exempel på, överlagras. Och den ena sidan tar till argument om alltså de här rasismargumenten och jämlikhetsargumenten och så vidare och så vidare. Så att den där faran, alltså det är en djävulsk fara som finns där, som bara väntar på att tränga in i företag.
0: Jag har personligen lite grann omvänt problem, kan man säga. verkligen ett lyxproblem, men jag tänker ganska ofta på att jag skulle någon gång vilja bli konfronterad av såna här galningar. Jag skulle någon gång vilja träffa en feminist som säger att app, det där får du inte göra. Du får inte hålla på så där för på grund av feminism eller socialism eller vad det är för någonting. Men det har liksom inte hänt mig att jag har blivit konfronterad och att någon har försökt stoppa mig från att göra någonting av en ideologisk skäl. Jag vet inte när det hände sist. Det var liksom så här 15 år sedan, 20 år sedan. Det har inte hänt en enda gång under hela mitt yrkesliv. Och det beror på att jag har liksom ordnat allting för mig. Så jag ska inte ens ska ha någon risk egentligen att konfrontera. Men ibland funderar jag på att jag skulle önska att det hände för att det vore så underhållande att få hantera det och hitta intressanta strategier kring det. Eller bara liksom utgjuta mitt absoluta förakt och hat mot deras uppfattning i en kort stund innan de viker hädan. Men det händer aldrig. Jag kan liksom inte komma på hur jag ska bete mig för att få det att hända.
1: Nej, men var glad för det alltså. Därför att i Sverige så ett långt tag kunde jag hantera detta bara genom att uppmana folk att sluta. Men efter ett tag så blev det så mitt företag att genom att det växte mycket kom in folk som man inte hade totalt koll på, som anställdes av andra. Så när det uppstår konflikter, därför sa att det väntar att tränga in, va? Så fick det alltid, var det alltid en fråga om att det var uttryck för könsförtryck eller rasism mot främmande kulturer, om folk fick för lite lön eller om jag såg till att de omplacerades, eller jag menar, jag höll på att släpas inför domstol och sin arbetsdomstol för att jag kallade en kvinnlig medarbetare för flickebarnet. Och
0: aj.
1: Ja, jag vet
0: det. Det hade blivit offentligt hudflängd för idag. Tur för dig att det var
1: idag
0: för...
1: så hade Jesus, jag tur att det var 15 år sedan. Men folk var lika känsliga då. Men idag vill du inte längta efter sådana konflikter i Sverige, därför att det är liksom de här jämlikhets- och rättvisadvokaterna står på kö utanför stora företagsportar och små företagsportar för att företräda folk som har blivit känner sig kränkta på olika sätt. Så det kommer att ta för mycket tid.
0: Jag kanske kan starta någon sorts konsultverksamhet där jag kan vara liksom ambulerande social orättvisekrigare. Bara åka ut och hantera de här människorna. Bara som en nöjesverksamhet för mig själv. Men jag kan ta betalt för att ta konsultarvode.
1: Men du, det där är ju en helt fantastisk affärsidé. Du åker runt och så hyr företag in dig. Och sen sitter du runt vid fikaborden och bara säger sådana här saker som vi säger nu. Och folk kommer inte palla. Och de får ju svårt att angripa företagsledningen för detta. Det är dina privata åsikter. Och till slut så kommer folk och fel sorts människor kommer att säga upp sig. Det är ju ambulerande fascist helt enkelt. Företagsfascist AB.
0: Ja. Vox och Day har skrivit en bok om det som heter Corporate Cancer. Jag har inte läst den, men jag tror att det är en väldigt bra bok som är en sorts manual för vad man gör om man har ett företag eller är anställd på företag och om man är utsatt för den här SJW-infiltration. Så det är tips då för alla som befinner sig i situationen. Läs Corporate Cancer av Vox Day. Jag har hört flera personer som har läst den som säger att det var enormt användbart i deras konkreta situation. Men jag tror dessutom, ovanpå de här insikterna, skulle man också kunna bygga några konsultföretag. Jag tror det ska heta något annat än Företagsfascist AB. Men ett konsultföretag som specialiserar sig bara på att gå in och göra punktinsatser och bara röka ut vänsterinfiltratörerna ur företag. Varför har jag aldrig talat om någon som driver ett sånt företagsprojekt?
1: Ja, jag får nästan lust
0: att sätta igång det själv.
1: Man får lust att jobba där också. Vilken härlig tillvaro.
0: Precis, en viss typ av person får ångest att tänka på de här sakerna. Men vissa av oss vattnas i munnen att få slåss med sådana drägg. Ja. Man får se hur många konsultgig man skulle palla på det företaget. Men man kan ju ha det som en liten så här hobbyverksamhet, hobbyföretag på sidan.
1: Ja, men jag tror det ska vara uppiggande. Oj, oj.
0: Man skulle göra stor samhällsnytta också, samtidigt som man tjänar hacka.
1: Dessutom.
0: Okej, någon som lyssnar på Radio Bubbla idag måste plocka upp den här idén och starta företaget. Och jag erbjuder mig att jobba som resurs i det här företaget. Det var en av konsulterna. Jag tar, några procent bara av konsultarvodet som ni säljer mig för. Så. Det blir väldigt bra. Ring mig.
2: Radio Bubbla.
3: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
4: Jag skulle vilja göra en liten uppföljning på en av mina favoritnyheter från hela året. Bubblarubriken vid tillfället var som följer. Ontario man byter namn till Above None of the och registrerar sig valbar för att hamna längst ner på valsedlar och ge möjlighet till kreativ blankröst. Jag vet inte varför, men den här nyheten har verkligen fastnat med mig. Sheldon Bergson hette den här personen förr i tiden, men han bytte namn från Sheldon Bergson till Above None of the. None of the stavas alltså med Z. Och det var ett genialiskt trick, trodde han, för att då man var längst ner på valsedeln, då får man alternativet då None of the Above, för att efternamnet skrivs före förnamnet. Och jag har undrat hela året, hur har det gått egentligen? Hur gick det för Above None of the? Blev han vald i det här lokalvalet, ja, som det handlade om då?
1: Och du har kollat det.
4: Är han liksom kungen av Ontario nu? Vad hände? Ja, men jag har faktiskt kollat upp det här nu häromdagen. Och tyvärr så var det så att Above None of the fick stor stryk i den omröstningen. Han fick 141 röster, om jag minns rätt. Och 140 röster fick han, och den som vann fick 17 000 röster.
1: Oh.
4: Han var inte ens på kartan. Det var åtminstone 5 kandidater som fick fler röster än vad han fick. Och en av orsakerna till det här var att samtidigt så startades det ett None of the Above-parti. Så att i den här Ontario-valet så hade man 2 alternativ som var None of the Above. Dels None of the Above-partiet och dels Above None of the. Så att bland annat därför då, för att None of the Above-rösten splittrades mellan partiet och kandidaten, så blev det ingenting för någon av dem. Men Above None of the ger sig inte. Han är fortfarande politiskt aktiv. Han har gått med i None of the Above-partiet nu. Och man kan titta på deras hemsida som heter säger en fel, men det är kolla länken i avsnittsbeskrivningen. Det finns också på hans Twitter, hans gamla hemsida, hans kampanjhemsida, leder nu vidare till None of the Above-partiet. Men på hans Twitter kan man följa honom och se vad han håller på med. Förut noterar jag att han bara har 359 Twitter-följare, vilket är skamligt lite för en sån legend som Above None of the.
1: Ja, det är dåligt. Jag ska genast följa honom.
4: Först måste du skaffa Twitter, Boris, så det kommer inte sluta väl.
1: Ja, men jag har Twitter. Jag använder det aldrig. Ja.
4: Där ser man.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: James Stangl. Burger Kings Impossible Whopper innehåller 18 miljoner gånger mer östrogen än en vanlig Whopper. Det är en mycket stark mattrend just nu i restaurangvärlden och annorstädes att tillverka, inte helt säker på vad man kallar dem för, men pseudoköttprodukter. Produkter som ser ut och fungerar delvis som kött men som inte består av kött. Det finns till exempel en variant som kallas för Beyond Meat. Det är ett företag som heter Beyond Meat som tillverkar produkter som till exempel Beyond Burger. Och deras produkter kan man köpa på bland annat ganska många snabbmatsrestauranger. Jag tror McDonald's till exempel har ett avtal med Beyond Meat och har en sån Beyond Burger. Och just i det fallet så består de av, jag kollade upp i förteckningarna, består av ärtor, ris, mungbönor, diverse vegetabiliska oljor, potatisstärkelse, fruktextrakt. En ohelig blandning av märkliga ingredienser som alla har det gemensamt att de inte är kött, de är inte animaliska. Även Burger King har nu kastat sin hatt i den här ringen. Och den här artikeln, som jag tycker är ganska fantastisk, är en analys av Burger Kings fake-kött-burgare som heter Impossible Whopper. Och det kommer från Impossible Food, Impossible Meat. Något sådär. Jag tror det är en anspelning på någon annan produkt eller något varumärke. Analysen är skriven av en Dr. James Stangl som är, det står DVM, vilket jag tror betyder Doctor of Veterinary Medicine, alltså en veterinär från South Dakota. Och den här texten är publicerad i en ganska fantastisk nätpublikation, en publikation som heter Tri-State Livestock News. Mig veteligen är det första gången som Bubbla har länkat till Tri-State Livestock News.
2: Jag ser nog gärna fler länkar, känner jag på vad det är.
1: Definitivt. Alltså jag är mycket glad att vi har åtminstone en länk i arkivet i den här sajten. Och jag hoppas att alla pigga redaktörer håller utkik efter fler. Här kan vi lära oss mycket. Ett exempel på det är den här alltså mycket rigorösa analysen av Impossible Whopper och jämförelsen som görs med en gammal vanlig hedlig Whopper. Här får vi lära oss till exempel att en Impossible Whopper innehåller 24 olika ingredienser. Medan en traditionell Whopper innehåller en ingrediens, det vill säga nötkött. En Impossible Whopper har 630 kalorier. En vanlig Whopper har 660 kalorier. Så att ungefär jämnt skägg i antal kalorier. Men skillnaden är givetvis att den omöjliga Whoppers kalorier kommer huvudsakligen från oljor, diverse vegetabiliska oljor som man har tillsatt till början. Den omöjliga Whoppern har 25 gram protein. Den traditionella har 28 gram protein. Men, påpekar Dr. Stangl, det är skillnad på proteiner och proteiner. Så att i termer av faktiskt användbara proteiner så har den omöjliga Whoppern 10 gram användbart protein och den traditionella har 22 gram användbart protein. Det vill säga att du måste äta 2¼ omöjlig Whopper för att få lika mycket protein som en vanlig Whopper. Och det här med användbara proteiner har att göra med vilka typer av aminosyror som de innehåller. Det vill säga, för att man ska kunna tillgodogöra sig proteiner så behöver man ha en balanserad sammansättning av de olika aminosyrorna som proteiner består av. Och det finns alltid någon aminosyra som är den svagaste länken i den bemärkelsen att det finns minst av den i förhållande till vad man behöver. Och då utgör den en gräns för hur mycket av det totala proteininnehållet som man i praktiken effektivt kan tillgodogöra sig. Ja, det är lite tekniskt. Den som är intresserad kan titta närmare på den här artikeln. Sen kommer vi till det som är kanske det mest intressanta och det som har lyfts fram inte bara i bubblarubriken utan även i pressen världen över de senaste dagarna. Nämligen att en omöjlig Whopper innehåller 44 milligram östrogen att jämföra med en vanlig Whopper som innehåller 2,5 nanogram östrogen. Och en nanogram, det är alltså, det går 1 miljon nanogram per milligram. Vilket innebär då att en omöjlig Whopper innehåller 18 miljoner gånger mer östrogen, kvinnligt könshormon, jämfört med en traditionell Whopper. Och Var kommer det östrogenet ifrån? Varför innehåller de här produkterna överhuvudtaget östrogen? Jo, i det ena fallet, den omöjliga Whopper, så beror det på att den innehåller soja. Och soja är som bekant, ja, jag vet inte, det är en diskussion som pågår. Det finns tydligen olika bud, men enligt vad man ofta hör så är soja någonting som innehåller östrogen. Dr. Stengel säger till exempel att dräck med att dricka 6 glas sojamjölk för att en man ska börja utveckla boobs, man boobs. Att man ska börja växa kvinnoliknande bröst. 6 glas sojamjölk, står det. Jag vet inte om det är sant, jag har sett uppgifter på nätet om man ifrågasatt det här. Men det låter lite oroande. Östrogenet i en vanlig whopper, den kommer från hormonbehandlingar som korna får. Som lämnar mycket, mycket små spårmängder. Men alltså bara för att proportionerna ska vara klara. För att få i sig så mycket östrogen från nötkött som man får i sig av att äta en Impossible Whopper, så behöver du äta 400 kilo nötkött. Så att vad det gäller östrogen då, så är det inte förlåt, jag säger fel här. Det här är jämförelsen som man gör. För att få i sig så mycket östrogen som finns i ett p-piller, det jämförelsen, så behöver man äta 400 kilo nötkött. Jag sa fel, men det är det som står i artikeln här. Hur som helst, det är en faktor 18 miljoner skillnad i alla fall. Så jag vet inte hur många, man behöver äta inte då, 18 miljoner whoppers för att få i sig lika mycket öster. Ja, vad ska man tro om det här, Boris, den här östrogen-grejen med soja och så vidare? Ska man vara orolig för det?
2: Nej, men det, jag tror faktiskt det. Alltså, dels har det varit en så här nästan muntligt traderad visdom bland kroppsbyggare i säkert 2 årtionden att undvik sojaprodukter, sojabönor, sojamjölk. Jag vet inte hur den har uppkommit, men det har blivit en sån där självklar sak att kroppsbyggare och rätt många kraftsportare undviker detta. Just därför att man det ska innehålla manligt könshormon. Så i sig är det en gammal kunskap. Sen har det alltid varit omtvistad och sådär. Men det finns liksom inga skäl att man kan säga så här. Det är grundfrågan är ju att grundfrågan är att man ska undvika att tro att man kan ersätta kött och fisk och sånt med grönsaksgrejer. Speciellt om man vill träna och hålla på. För att det har ju gått en dokumentärfilm nu som hade premiär i december, som har gått som en gräsbrand över världen och fått jätteberömmade recensioner. Och titta här, man kan bli stor och stark eller extremt uthållig om man lever på sojabönsprodukter och liknande. Och det finns starka veganer och vegetarianer. Och det är en korkad och komplett livsfarlig film. Va? Därför att en person som äter någorlunda vanligt, alltså stoppar i sig 2-3 000 kalorier en dag, kommer aldrig att få i sig tillräcklig mängd proteiner med hjälp av vegetarisk eller vegansk kost. Det går bara inte. Man måste äta mycket mer och stoppa mycket mer kalorier. Och risken är att man blir rullt även om man tränar. Så det är där snackar vi verkligen fake news eller fake facts. Så att håller man sig till en vettig kost med riktiga proteiner från djurriket, då behöver man inte hålla på och dribbla med sådana koko-grejer och slipper däremot utveckla bröst om man är man, till exempel. Jag tror det finns en rejäl fara där. Kombinerat med alla andra konstiga preparat som människor förväntas stoppa i sig. Va? Så att då blir eländet för säkerhets skull.
1: Jag antar att det är en premiss här att de som äter de här produkterna, de vill absolut inte äta animalier. Det är ingen som äter en Impossible Whopper för de tror att det är nyttigare. Kanske någon som äter för att det är politiskt korrekt, för att den är bättre för klimatet eller något sånt trams. Men tyvärr så är det nog inte ett alternativ för de här människorna att käka riktigt kött istället.
2: Nej, men då kan man nog säga att jag tror att man kan, givetvis kan man liksom må bra och leva sunt som vegan och vegetarian. Men då måste man äta mycket mer och träna mycket mer. Eller röra på sig mycket mer än folk gör i gemen. för att kroppen och därmed hjärnan ska fungera.
1: Det verkar otroligt komplicerat tycker jag.
2: Ja, det är lite onödigt komplicerat.

0: proteiner som finns naturligt i kött. Dels hemoglobin och dels myoglobin. Och det är ämnen som har att göra med hur syre binds i blod. Jag tror det funkar att hemoglobin binder syret i blodet och myoglobin löser upp syret från hemoglobinbindningarna. Men båda de här proteinerna har en röd färg. Och det vanliga när man gör fake kött, det som till exempel Beyond Meat gör, det är att man använder rödbetssaft. Så det kan man tycka är ganska enkel, naturlig lösning, rödbetssaft, inga konstigheter. Men så gör man faktiskt inte i Impossible Whopper, utan där använder man ett annat ämne som heter lemoglobin, tror jag att det heter. Som är då också ett sånt protein som finns naturligt i blod, men som man här måste få in på ett annat sätt. För man kan inte ta den från kött. Och det man gör då är att man har tagit en gen från bakterier som lever på rötterna på till exempel sojabönsplantan. Men man kan inte extrahera tillräckligt mycket lemoglobin från de här bakterierna. Och därför har man tagit genen som producerar lemoglobin från bakterien och ympat in den i jäst. Och på så sätt kan man odla enorma mängder genmodifierad jäst. Och sen så kan man skilja ut lemoglobinet från den genmodifierade jästen och lägga in den i burgaren. Jag vet inte vad du tycker, Boris. Personligen tycker jag bara att det här, jag har inte så jättemycket emot det här med genmodifiering och sånt där. Det är väl intressant på många sätt, men jag vet inte, det låter bara så otroligt motbjudande med den här genmodifierade jästen. Inte bara gastronomiskt utan också på ett sorts andligt plan, på ett filosofiskt plan. Jag är inte säker på att jag kan sätta fingret på det, men...
1: Jo, men det ligger ju något lite koko i det här. Att, alltså, jag kan ju förstå och respektera vegetarianer som är som, höll jag på att säga, forna tiders vegetarianer. Det vill säga man äter saker från växtriket och man äter som de är efter och tillagar dem på olika sätt. Men den här nya grejen att liksom härma köttprodukter, den är för mig obegriplig av väldigt många skäl. Och om man nu anser att det är fel att käka djur av olika skäl då, varför då äta produkter som imiterar produkter från djurriket? Alltså varför har vi vegetariska prinskorvar? Eller vegetariska köttbullar? Eller vegetarisk skinka? Eller vegetarisk salami? Det ser ungefär likadan ut för ett otränat öga. Det är helt koko. Varför? Det är svårt att förstå liksom hur man tänker där. Och det andra är att det är inte bara de här burgarna som jag tycker är lite äckliga faktiskt när du beskriver det. Det är ju en enormt teknologikrävande tillverkning av de här sakerna för att de ska bli så lika kött som möjligt. Men ett protein som ska se ut som pulled pork och så vidare. Varför? Och frågan är ju liksom om det, alltså jag kan begripa det här med att ja, men jag är vegetarian för att jag anser att det står mer i samklang med naturen och med människans natur att vara det. Då kan man inte gå liksom 50 mil åt andra hållet och käka laboratoriegrejer. För mig, alla de här rapporterna om vi ska få laboratorietillverkat kött, jag tänker aldrig sätta tänderna i någonting sånt. Alltså, det låter helt... Helt vedervärdigt. Sen kan jag tycka att frågan om genmodifiering är en helt annan sak. Nu har det kommit till exempel ett gult ris som är genmodifierat så att det har väldigt mycket A-vitamin i sig. Då kommer det innebära att om allt går rätt, att människor slipper godkänt nyss på Filippinerna. Då innebär det att människor slipper dö i följd av bristsjukdomar som kommer att de har för lite vitamin A. Men generellt sett så håller det på att utvecklas en jävligt obehaglig industri kring vegetarianismen som jag tycker varje sunt tänkande vegetarian borde ta avstånd från. De får gå tillbaka till Are Värland och käka råkost. Det kan jag liksom ha respekt för.
0: Om jag då ska vända lite på kuttingen och kanske vara lite självkritisk, så kan jag konstatera att här hemma hos mig och Sofia, så gör vi faktiskt delvis precis tvärtom. Vi gör samma sak.

0: fast åt andra hållet. För vi försöker ju hålla en huvudsakligen animalisk diet. Jag själv till exempel, jag har slarvat lite under hösten och under julhelgerna så har jag frossat och käkat, ja, här är just det, allt möjligt knäppt har jag käkat. Men nu har jag gått tillbaka till en strikt carnivore-diet igen. Och det innebär att det finns en del saker som jag inte får äta men som jag kanske önskar att jag kunde få äta. Ett exempel på det är pasta som jag kan gilla att käka. Framförallt sån här riktigt bra pasta med mycket ägg i. Den här knottriga pastan med 30 plus procent ägg som har en särskild struktur för den görs med de här bronsverktygen och så vidare. Alltså jag är lite beroende av den där pastan. Men Sofia har börjat experimentera med metoder för att göra pasta helt och hållet på animaliska ingredienser. Så att, till exempel då, tidigare kväll så fick jag provsmaka, det är på experimentell nivå än så länge just det här exemplet. Men då fick jag provsmaka pasta som är gjord på, jag tror, ägg, färskost och gelatin. Och det smakade faktiskt väldigt likt riktig pasta. Alltså mycket då antar jag för att det var mycket ägg i den och den pasta som jag gillar innehåller mycket ägg. Smakade ganska likt pasta. Den största skillnaden var att den här pastan var inte... Den var inte al dente. I konsistensen så var den lite grann som inte helt förstörd överkokt pasta. Men något överkokt pasta. Inte al dente som den ska vara. Men det smakar rätt bra. Och till det så fick jag en så god köttfärssås. Vad tror du om det här, Boris? Är jag liksom, är vi lika knäppa fast åt andra hållet?
1: Ja, lite grann. Men jag det här, eftersom det här är mer begripligt för mig så blir jag ändå inte lika... Alltså att experimentera med mat är en sak. Jag vänder mig mot att bygga upp en jätteindustri. Alltså. Det är matindustriella komplex får det alltid att vända sig magen på mig. Och det är det vi ser kring vegetarianismen. Sen kan man liksom experimentera köket och åt båda hållen och göra kul saker som för det egna hushållet. En annan sak lite grann. Men jag måste veta mer om den här pastan. Alltså, man äter den kall, för det går inte att koka upp den igen. Eller hur ser tillverkningen ut?
0: Alltså nu var inte jag med faktiskt när den tillverkades. Jag är lite osäker. Jag vet att något steg så ligger den i ugnen. För jag såg en plåt i ugnen med de här pastasträngarna. Jag tror att man kokar den. För jag såg också en kastrull med som det låg pasta i. Sån här, den här specialpastan då. Så jag tror att under något steg så kokar man den faktiskt.
1: Okej, jag kan tänka mig att man gjorde strängar med de ingredienserna och körde i ugnen och sen direkt upp på tallriken. Det här får du ta reda på mer och så kan jag berätta i nästa sändning. Jag vill veta lite mer om detta.
0: Har du förresten något tips kanske, Boris, kring hur man kan göra lite mer al dente? Man kan få till lite mer hårdhet och stuns i den.
1: Nej, alltså det var just den där produkten. Den skulle jag behöva ha under händerna för att testa. Det låter som en jäkligt svettig idé alltså att få till. Alltså, ja, jag måste nog prova mig fram vid köksbänken själv. Mm. Men jag är imponerad om Sofia lyckas ha fram något som påminner om pasta. Jag är så tyst nu för jag försöker fribrikt i huvudet tänka ut proportionerna mellan de här sakerna. Men ja.
0: Vi kan återkomma med ett recept kanske.
1: Och vilken typ av färskost också. Jag pumpar henne till nästa gång. Jag vill veta mer här.
0: Ja. Ja, hur som helst så känner jag mig lite att jag kanske inte ska sitta på en allt för hög matmoralisk häst och säga åt vegetarianerna att de inte ska imitera kött och så vidare med tanke på att vi imiterar vegetabilier med vår carnivore-kost. Är det lite komplicerat med grejerna?
1: Ja, nej men alltså det ena är som sagt var det personliga experimenterandet. Men man ska nog också ta det här som ett uttryck för att ni egentligen längtar efter pasta. Och blir det inte då en jäkligt komplicerad, även om det är kul att visa att man kan göra det, blir det inte komplicerad omväg att göra så här pasta varje gång du blir 20, vilket jag antar är ganska ofta. Är det inte lika bra att käka lite pasta då ändå, men bara lite?
0: Ja, jag är benägen att hålla med och ibland så tycker jag att de här experimenten går... Alltså jag kan ge ett annat exempel, vi har gjort flera såna här saker. Ett annat exempel som kanske är lite mer extremt Det är att någon gång så försökte vi oss på att göra pannkakor. Vi var sugna på att äta pannkakor, men vi ville inte äta mjöl. Och det är ju ett väldigt svårt problem. Och då hittade Sofia ett recept som där man ersätter mjölet med... jag är inte helt säker på att jag säger rätt nu, men med alltså, grishud, grisskinn pulveriserat. Som tydligen har liksom mjölliknande egenskaper att man kan använda som mjöl.
1: Det börjar ju gå, men hur smakar det?
0: Inte så fantastiskt bra. Inte som pannkakor, inte som det man längtar efter, som man har craving efter när man är sugen på pannkakor som man minns från när man var liten och så vidare. Och då kan jag känna så här att ibland ska jag känna att skitsamma, vi äter väl pannkakor. Vi kan säkert tåla att käka lite mjöl någon gång då och då, om det inte är allt för ofta. Eller så kan jag vara bedägen och säga också att jag behöver inte äta pannkakor. Det är ingen big deal. Jag behöver inte äta pasta.
1: Nej, men jag är lite grann sådär att jag har valt bort jättemycket av det där. Men vissa saker så känner jag liksom att de är så en del av min själ nästan. Pannkakor i mängder olika former här och dit. Alltså jag skulle bli jätteolycklig om jag inte kunde göra olika sorters pannkakor. Alltså det måste jag bara ha. Pasta kan jag liksom leva utan, och potatis och ris och sådana saker. Men pannkakor, pepparkakor och fruktkaka, det är liksom... Det går min gräs.
0: Ja, nu känner du att vi börjar snöa in på julmaten här igen.
1: Faktiskt.
0: Vi styr undan och pratar om något mindre trevligt.
2: En ytterligare sak som förtjänar att nämnas i det här sammanhanget är den internationella politiken. Där det finns ett allmänt intryck av att Donald Trump står för en sorts antiglobalistisk, eventuellt isolationistisk politik. Där USA ska sluta intervenera i andra länder, dra hem sina trupper, inte ha massa militärbaser och kärnvapen överallt. Låta både Japan och Europa ta ansvar för sitt eget försvar istället för förlita sig på USA via NATO. Och här finns det ju många som har stort hopp om Donald Trump, och inte minst många libertarianer som har stött Trump för att han är den minst interventionistiska kandidaten. Och på den här punkten så är väl jag för min del väldigt skeptisk. Jag kan mycket väl tänka mig att ingenting förändras överhuvudtaget.
3: Jag är benägen att hålla med. Dock har jag, alltså jag börjar få vissa på, efter ett dygn har det dykt upp vissa tankar och förhoppningar mot mig. Bland annat för vissa studier i amerikansk historia under den senaste veckan för att förstå Trump bättre. Alltså man kan ju tänka sig, alltså om Trump nu skulle få för sig att driva en icke-interventionistisk politik och säga Amerika först, jag tar ansvar för våra problem. Världen får ta ansvar för sina problem, vilket vore en behaglig och sympatisk ståndpunkt. Då ställs han ju omgående mot det militärindustriella komplexet i alla dess förgreningar och den gigantiska säkerhetsapparaten också. Och det är en synnerligen tuff motståndare. Men då ska man komma ihåg att i detta maktspel så kan han ju faktiskt luta sig mot andra delar av den amerikanska industrin. Och till exempel, som jag var inne på, stålindustrin och basnäringarna som är mer intresserade av en, har i sig inget behov alltså av en aktivistisk, interventionistisk politik. Så att om makten är med oss va, så kanske Trump är så pass jäkla hårt så att han lutar sig mot andra delar av den amerikanska kapitalägande klassen och industrin för att kunna hålla en icke-interventionistisk politik. Låt oss hålla tummarna, det vore oerhört spännande och sympatiskt om så skedde.
2: Vi ska hoppas såklart, därför att det vore det absolut mest positiva som skulle kunna komma ur det här, om det faktiskt blev ett amerikanskt tillbakadragande och en ny era av isolationism. Min skepsis, den har att göra med att jag tror inte att orsaken att USA är en interventionistisk stormakt är att vissa människor har haft den ideologiska uppfattningen att det är det rätt att göra. Utan jag tror att det här är imperiets inneboende logik. Du, Boris, kanske skulle tänka på det som en marxistisk, en historiematerialistisk analys. Men jag tror helt enkelt att det är konsekvensen. Det är den geopolitiska konsekvensen av att USA är USA. Att landet ligger där det ligger, har de ekonomiska egenskaper som det har. Det är helt enkelt väldigt närliggande, naturligt och gynnsamt för ett land som USA att ha ett imperium. Och att avsäga sig sitt imperium, det finns nackdelar. Med till exempel att USA blir en måltavla för terrorister från Mellanöstern som kanske inte skulle bry sitt skvatt om USA om det inte vore för all deras intervention. Men de får också enorma ekonomiska fördelar. De kan bossa runt hela världen tack vare sin militära stil och sitt imperium och militärbaserna i 100 främmande länder och allt vad det är. Så att jag tror inte att det där är någonting som USA som nation är beredd att ge upp. Och om Donald Trump också agerar utifrån USAs intressen, så tror jag att det ligger inte i de intressena så som de normalt uttolkas. Jag tror förstås inte att det är bra för amerikaner i allmänhet med interventionism. Men det finns så starka intressen, och det är inte bara det militärindustriella komplexets profiter. Utan det finns alla möjliga fördelar, till exempel att USA kan dominera och styra politiskt i alla möjliga länder världen över. Jag tror inte de kommer ge upp den positionen. Jag tror inte att de kan ge upp den positionen. Ett imperium går inte under eller försvinner inte för att man bestämmer sig för att nu ska vi inte hålla på och bråka med andra människor längre. Imperier går under för att de imploderar av inre motsättningar. Och det kommer nog hända förr eller senare, men jag tror att det är 100 år tills det händer i fallet USA.
3: Det där var en väldigt bra korrekt beskrivning, och det jag hoppas på, det är just faktiskt implosionerna, att de icke-interventionistiska krafterna ska ändå vara stå på sig så pass på grund av sina egna intressen att USA skakas av inre motsättningar och förhoppningsvis sönderdelas i mindre delar.
2: Radio Bubbla.
0: Facebook och Instagram beslutar efter längre tids övervägande att blockera Alex Jones, Paul Joseph Watson, Milo Yiannopoulos och Nation of Islams ledare Louis Farrakhan. Kontorna raderas samtidigt som man meddelar att man ej tillåter marknadsföring av evenemang där de bannlysta och farliga individerna ämnar delta. Ja, det vi nu för tiden kallar för deplatforming, avplattformande, är ett eskalerande problem som har blivit ettervärre sen du, Boris, hamnade på din nuvarande bostadsort Kolmården. Jag är lite osäker på hur pass mycket du har kunnat följa det här, därför att du huvudsakligen kan följa mainstream-medier. Men jag vet att du har koll på de övergripande dragen. Alltså att den här repressionen, den rör sig steg för steg in mot mitten. Alltså den politiska eller åsiktsmässiga mitten. Och längs vägen så stänger man av folk på löpande band. Jag tycker det är så intressant när man har Paul Joseph Watson, Miley Yiannopoulos och de här personerna. Vi kan komma till Farrakhan sen. Men om vi tittar på Paul Joseph Watson till exempel. Han är ju väldigt beskedlig om man ser till hans åsikter. Jag säger inte att han är liksom en ofarlig person för överheten. För han är en duktig journalist som gräver i saker som de inte vill att man ska gräva i och så vidare. Men rent politiskt sett så är han, såvitt jag vet, en klassisk liberal. Han har ungefär samma åsikter som Jordan Peterson eller Thomas Gyr eller något sånt där. Kanske att han är lagd lite åt det konspiratoriska hållet, men det finns inte ett spår av rasism eller någon våldsbejakande tendenser eller något sånt där. Alltså det är otroligt svårt att framställa Paul Joseph Watson som på något sätt inte rumsren. Han är vad vi skulle kalla för lätthöger. En ganska liksom mellanmjölkig klassisk liberal. Och samma sak naturligtvis för Miley Yiannopoulos och även Alex Jones faktiskt. Det känns så sjukt att säga att Alex Jones är mellanmjölk, men politiskt sett så är Alex Jones verkligen ingen extremist. Och det är liksom, snaran börjar dras åt väldigt, väldigt tight just nu. En sak som jag har hört fler och fler säga nu i dagarna, jag skulle vara nyfiken, Boris, på att höra vad du tror om det. Det är att folk håller sig lugna så länge de kan ventilera. Men om de inte längre kan ventilera verbalt, så kommer de försöka hitta andra sätt att lätta på trycket. Eller få utlopp för sin indignation och sin ilska över sakernas tillstånd. Då blir det nästan som en följdfråga. Kan det rent av vara en positiv och nödvändig utveckling? Kanske kan man se det som att folk nu kan sluta tro på myten om att det är möjligt att påverka samhället genom rationell diskussion på såna här öppna plattformar. Och istället så börjar de agera på andra sätt.
1: Ja, i vissa fall. Det tror jag. Samtidigt måste ju då, det måste då finnas... man måste börja samla upp de här. Alltså, som du säger, flera och fler kommer liksom inse att... Nej, men, att utbyta åsikter eller uttrycka sin ilska i så här, digital form på nätet, det räcker inte, för att det stoppar dem och de kommer aldrig lyssna. Vi måste göra någonting. Och då gäller det att få folk att göra någonting. Och det kräver ganska mycket, men det kommer nog att bli en av de saker som gör att sådana saker börjar hända mer. Men sen kommer det också vara så att det givetvis växer fram nya plattformar som fångar upp det som idag förbjuds. Allt annat vore ju konstigt. Så att man ska inte låta sig nedslås. Det är egentligen bara bra att de här människorna eller varelserna visar sitt rätta ansikte faktiskt. Och det är, alltså, det är ju det här har ju pågått ett bra tag. Alltså, de har verkligen byggt positioner, och Sverige är de ju väldigt effektiva. Det är bara att se på förföljelsen och Uppdrag granskning och hur man stängt ner deras kanaler med liksom på ett sätt som faktiskt strider mot grund. Man bryr sig inte ens om liksom grundlag och yttrande och tryckfrihet längre. Och det har det varit förvånansvärt tyst om i Sverige. Alltså, istället så är det de som har Bonnierpressen gått i öppen armkrok med staten. För att jaga den här typen av sanningssägare. Det är jäkligt allvarligt helt enkelt.
0: En sak som jag tycker är väldigt uppmuntrande, det är att Donald Trump faktiskt har gett sig in i matchen på rätt sida med precis rätt typ av budskap. Han har uttryckt oro inför utvecklingen, och han har sagt det flera gånger, men han sa det nu senast i den senaste vågen av uteslutningar från Facebook, att det här är inte bra, vi måste se över den här utvecklingen, det är väldigt oroande att Facebook och YouTube och så vidare håller på det här sättet. Och han gjorde också det som kan man säga en liten sak för Donald Trump att göra, men som ändå är ett tydligt statement och en ganska kraftfull sak, att han började retweeta han återpostade på Twitter inlägg av de här personerna som har blivit bannlysta. Bland annat då Paul Joseph Watson, som jag nämnde tidigare, men också till exempel Lauren Southern, den kanadensiska libertarianska filmaren med mera. Hon skrev ett inlägg, hon sa så här att alla, andemeningen var någonting i stil med att alla konservativa människor som nu sitter och applåderar och säger att bra, ta bort extremisterna, om ni tror att ni inte kommer stå näst på tur att bli bannlysta trots att ni är helt rumsrena, då är ni ju väldigt naiva och dumma i huvudet. Och det här retweetades av Donald Trump, vilket gör att miljontals människor läser det, får en enorm effekt. Och jag är säker på att Paul Joseph Watson och Lauren Southern och de andra, de kommer märka det här väldigt, väldigt mycket i sina siffror. Och även på sikt att Donald Trump har börjat retweeta dem. Och det tycker jag ändå känns som en ljusglimt i det hela. Att vi har en amerikansk president som faktiskt ser det här problemet och ja, gör någonting i alla fall, ställer sig på rätt sida och gör tydliga markeringar och hjälper till på något sätt.
1: Det kan nog göra att andningshålet minskar i omfång långsammare, tror jag. Men processen är ju liksom igång där. Men det parallellt ska man ju också se att det här innebär alltså att medströmsmediaöverhetens propagandamaskiner, de samarbetar ju mer och mer internationellt. Bara för att det är ju en offensiv på två fronter liksom. Stryp tidigare någorlunda fria plattformar, slänga ut röster och sen samordna internationellt budskapet. Det kan inte bara vara jag som får obakstjänst, till exempel när det här Macrons sentimentala smörja släpptes liksom i 50 stycken europeiska tidningar samtidigt, samma dag. Alltså extremt väl orkestrerat. Och att Bill Gates och Soros har pumpat in jättemycket pengar just i ett syndikeringsplattform där man ska kunna hämta korrekta åsikter, till exempel från DN och Bonnier, så att de tycker att det är jättebra. Men ingen läser ju medias media, så att det spelar det mindre roll. Men det visar liksom hur de jäkligt målmedvetet samarbetar. Intressant att de slängde ut Farrakhan också.
0: Mm.
1: För att jag tror att han hade inte blivit utslängd om han inte var så antijudisk. Det är liksom det som ligger honom i fatet. Annars hade han säkerligen fått vara kvar, tror jag. Det var liksom där det brast.
0: Ja, jag är inte insatt i faktiskt vad Louis Farrakhan har hållit på med på senaste. Men han definitivt, så ju, hans namn sticker ut på den här listan. Men å andra sidan så vet jag att Farrakhan, han har ju, en sak som jag såg var att han hade ett samtal med Alex Jones för ett tag sedan. Jag minns inte exakt innehållet, men de hade något sånt här möte liksom och sagt att ja, men vi är ändå överens om de här sakerna och vi kan ha liksom en partiell allians kanske kring de här frågorna och sådär. Så att jag funderar på om det eventuellt kan vara så att han har liksom räckt ut en hand här och där till de här högerprofilerna och diskuterat om, ja men, beröringspunkter och sånt.
1: Det är jätte, alltså det där är det samtalet jag vill att höra det, därför att det Farrakhan har gjort som är bra, va, det är att han har ju drivit en väldigt hård kampanj i alltså mer än 10 år nu när det gäller kultur och moral och sexualfrågor. Han har ju sagt liksom att det som vita radikaler sa för att de svarta familjernas utsatta belägenhet beror på att vi liksom inte har, att vi är så sedeslösa och att det inte finns några riktiga svarta fäder, men lätt överdrift. Och det där är ju liksom inget populärt budskap bland vita östkustliberaler, för de anser att det är samhällets fel som har förtryckt dem och en gång förslavat dem. Men Farrakhans budskap där är faktiskt ganska korrekt.
0: Ja, jag kan bara nämna helt kort här att Alex Jones gjorde en intervju med Farrakhan. Jag ser att YouTube-klippet här är 1 timme och 53 minuter långt. Det står interview full version. Och det här var 2018, kanske i maj 2018 och sånt där. För den som vill kolla upp det, och vi kan också lägga in den här länken i dagens avsnitt för den som är nyfiken.
1: Men det är nog sånt som kommer att räcka, tror jag, att du, man nitar några stycken, deplattformar dem, och sen kan man ge sig på jakt efter alla som haft någon slags samröre med dem, till exempel deltagare i deras program.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Ja, nu ser jag din vänsterpartist här i Olof Ström, Boris.
2: Han dök upp igen.
1: Mm, efter att jag reloadade dök det upp massor med intressanta saker här.
2: Ja, den är lite intressant det här med den här mannen som restaurangägare och... Jag håller med, den har inte ett monumentalt nyhetsvärde, men det är en kul grej att någon gör sig liksom till på något sätt och ska vara politiskt korrekt, tror nog den är vänsterpartist, sänker därför priset på lunchbuffén för damer med 10 kronor med motiveringen att han har så väldigt lite kvinnliga kunder så, och han utgår från att det beror på att han tjänar mindre, alltså ska de få betala mindre för att dra in fler kvinnor i restaurangen. Och så får han själv då för att det här skulle vara diskriminerande på något sätt. Och dessutom att det kvinnor ska göra det för att kämpa för lika lön. Men det finns en mycket enklare förklaring till att han har så lite kvinnor på restaurangen.
1: Ja, jag tänker då, vad är förklaringen?
2: Nej, alltså min vana restauratörsblick gör jag. När jag betraktar bilden så ser jag liksom att det är... Vilken typ av buffé det är, och det är en sån här, inte ont i det alls, men en sån här byggjobbarbuffé med uppstekt potatis, färsbiffar och kolja täckt av någon grädde och os.
1: Fan, det låter gott där.
2: Och så, ja,
1: kanske. Det här är en lunchrestaurang som jag gillar, byggjobbarrestauranger. Vi har ett ställe där jag jobbar, när jag är på mitt dayjobb i Stockholm någon gång i månaden. Nu har vi ett ställe som ligger i huset bredvid, som vi kallar för Bamba. För det är precis som en skolmatsal. Man kommer in, betalar 85 spänn och sen så får man välja mellan 2-3 olika rätter. Och det är alltid så här, någon, som du säger, någon kolja med ost på eller tacos på fredagarna och någon färsbiffar och stekt potatis och sånt där. Det är underbart, det är så fantastiskt. Det är nostalgi till gamla svenska skolan som man, när man inte behöver vara där längre, så kan du ha sin charm. Jag tycker det är väldigt god mat. Det är inga konstigheter, lätt att äta. Jag förstår allting som är på tallriken. Jag är glad att den här ställen finns.
2: Jag förstår alltså. Pratar du med maten också? Nej, så den här ställen kan vara helt okej. Okay, om det är någon som lägger ner lite själ i det. Men ofta tycker jag att det är väldigt, väldigt sorglig mat. Och det är därför det är så lite kvinnor som har inte gått på den här ställen. Eller brukar det vara tjejer på din Bamba där?
1: Nej, jag vet inte. Jag vet inte varför det skulle vara någon skillnad på det avseendet. Jag vet inte. Kanske kvinnor är mer sofistikerade och vill ha något mer... raffinerad mat. De kanske går till nästa ställe. Nästa ställe är Stadsmissionens restaurang. Den brukar vara jättebra. Den har ju superfancy mat. Så jag inte förstår vad det är för någonting.
2: Det är det mycket tjejer. Men en liten randamärkning när du säger att tacos och kolja täckt av ost ger dig... Får jag minnas skolbespisning om jag förstår det rätt. Så jag menar... skolbespisningarna på min tid, de serverade slottstek, kalops och sådana saker.
1: Ja, men det är precis. Jag käkade en skomakarlåda där för ett tag sedan. Jag tyckte det var riktigt bra.
2: Ja, men det...
1: Och sen har en av mina favoriter också var när de hade indisk gryta som inte smakade indisk för 5 öre. Det smakar bara otroligt svennigt. Men det påminner mig om just så här mysiga grytor som man åt när jag var liten, när folk försökte göra indisk mat och ingen hade en susning om man gjorde det. Och det kan man tycka är värdelöst, men för mig är det ganska mysigt. Och det är goda svenska smaker i den indiska grytan.
2: Ja.
1: Ja, smaken är som baken, men jag kan tycka att det trista i den här situationen då, det är att Ivan Todorov inte tillagar bulgarisk mat i sin restaurang. Det tror jag skulle få fart på affärerna.
2: Jo, men faktiskt, alltså det är också ett av de här köken som inte har det, så jag har aldrig hört talas om bulgariskt.
1: Jag har letat efter en bulgarisk krog i Stockholm. Jag har letat med ljus och lykta, för jag är väldigt förtjust i bulgarisk mat. Så jag har varit runt och jag har frågat bulgarer och sånt där, men det finns inte.
2: Jag tror jag berättade om den gången jag hade en bulgarisk kock som jag bad med. Han envisade som att servera kall potatisgratäng. Det tog tid att avskola honom.
1: Ja, vissa saker är lite udda. Ibland är det någon sån här mat som man inte vill fråga vad det är för någonting på tallriken. Men ja, bulgarisk mat är högstående. Det är en fantastisk korsning tycker jag mellan kan man säga, 3 olika matkulturer. Grekisk, turkisk och rysk. Som är ett av mina absoluta favoritkök. Jämt det turkiska ska man säga.
2: Ja, nej, det är märkligt faktiskt. Och det är ett ganska driftigt folk, va? Bulgarerna, ja. Tycker jag. Så att de borde etablera några restauranger i det här landet, men vad dum jag är. Vi glömmer bort hur de är bra turkiska entreprenörer och kockar. Varför skulle de öppna restaurang i Sverige?
1: Ja. Ja, det är exakt det. Det finns ett bulgariskt hotell faktiskt i Stockholm, uppe i på Norrmalm. Men det finns ingen bulgarisk restaurang, och jag tror att vi eventuellt kommer till orsaken till det när vi pratar om en länk i blandat avdelningen. Men ska vi säga någonting om hans system, hans rabattsystem? Alltså jag kan ju tänka att den här orsaken han anger, att tjejerna tjänar mindre, som man säger. Det där är väl kanske, han är vänsterpartist, han har inte jättebra koll på ekonomi. Det kan det ligga någonting i, va? Att kvinnor tjänar mindre, som är mer benägna att ta med en lunchlåda till exempel. Och det finns andra skäl också till att de gör det valet. Oavsett vad man tror om orsakerna, så är det ju en bra idé. Det är en sund och bra idé att om du vill ha mer av en viss typ av kunder, ge dem ett lägre pris. Mm. Det är en helt, helt normal grej, och det är någonting som jag själv har gjort ofta när jag gör affärer. Tänker så att ja, men jag har såna här kunder, men jag skulle gärna vilja ha en sån här kund. Då är jag beredd att jobba för mindre pengar om jag bara kan få den här kunden. För jag tror att det kommer vara roligare att jobba till exempel för, säg, för ett privat företag än för en myndighet. Kan jag ta ett högt pris om det är en myndighet som vill ha någonting? Nu skulle jag aldrig sälja någonting till myndighet nu för tiden, men i mitt mörka förflutna som inte lika renlärig entreprenör. Det kunde vara sånt exempel att myndigheterna, de får betala topppriserna. Men ett kämpande entreprenörsbolag, de får ett mycket lägre pris. Det kan man göra upp till självkostnadspris ibland. Så det är en väldigt sund idé. Och den har väl huvudsakligen mötts av positiv respons också. Förutom naturligtvis att det här är olagligt. Det bryter mot diskrimineringslagen. En vänsterpartist får en bra idé, vill använda sund nationalekonomiskt resonemang för att förbättra sina affärer. Kunderna är glada, de kvinnliga gästerna är glada, men staten säger nej. Det är inte otippat såklart, men det kommer som ett brev på posten, kan man snarare säga. Ja, och sen får han kanske omvärdera sitt engagemang i Vänsterpartiet efter att staten kommer och stänger ner hans prisinitiativ.
2: Nej, jag tror de kommer utesluta honom. De kommer att kalla in honom så här: Ivan, vi har förstått att ditt agerande är styrt av marknadsekonomiskt tänkande. Var vänlig att lämna in partiboken. Och hem till de kommer ju visa ut honom till Bulgarien. Han sitter nog lite illa till nu.
0: Radio Bubbla. Migrationsverkets skuld till kommunerna närmar sig 10 miljarder kronor. Kommuner behöver låna pengar med anledning av likviditetsbrist. Nu överväger SKL att vända sig till regeringen. Bakgrunden här, det är alltså att med den stora mängden flyktinginvandrare som kommer till Sverige kostar enormt mycket pengar för kommunerna. Många kommuner är på bristningsgränsen i att ordna fram boenden, betala för människors uppehälle och så vidare. Tanken hela tiden är att de ska få betalt av Migrationsverket, så att staten ska gå in och kompensera kommunen för att kommunen då har haft kostnader för de flyktingar som staten har placerat i kommunen. Enkelt uttryckt. Problemet är bara att Migrationsverket betalar inte. Nu har de rackat upp en total skuld på 10 miljarder kronor. Och det här är ganska mycket då för enskilda kommuner. I Filipstad till exempel så har man ett hål på 40 miljoner som kommunen ligger ute med och hoppas att de ska få från Migrationsverket. Frågan är om de kan vara säkra på att de någonsin får tillbaka de här pengarna.
2: Ja, alltså det här är jätteintressant då, och att man har känsla av att allting går på det löpande räkning. Ingen har någon vettig uppfattning om vad allting kostar, utan det bara rullar helt enkelt.
1: Ja, det systemet verkar inte så väl genomtänkt, och jag funderar ofta på det när man pratar om kostnaderna för invandring, vilka olika poster som man räknar ihop. Men en intressant indikator är, förutom att det är 10 miljarder, är att det finns en särskild grupp handläggare på Migrationsverket som jobbar särskilt med de här utbetalningarna till kommunerna. Och där har man nu utökat staben från 37 till 60 handläggare, och man fortsätter att nyrekrytera.
2: Ja, och det är det här som är typiskt för statlig byråkrati. Alltså, om man går ner på den här nivån och ägnar sig åt enkel räkning på sina 300 fingrar. För vi ser att det finns 300 kommuner då. Så är det fem kommuner per handläggare. Alltså, inte för jag gillar systemet, men ska det vara så jävla svårt att räkna efter mycket varje kommun ska ha och betala ut pengarna? Vi ligger efter. Hur kan man ligga efter med så begränsad arbetsbörda?
3: Dels kan det bero på att det är väldigt mycket pengar, väldigt mycket verksamheter. Det kan också bero på att, nu spekulerar jag bara, men anta att Migrationsverket har ett väldigt stort kontrollbehov och vill detaljstyra vad kommunerna håller på med. Det kan finnas alla möjliga faktorer som gör att det blir enormt mycket jobb med de här.
2: Men tänk dig Filipstad. Alltså, du kan ju få ett grepp om flyktingmottagningen och de direkta kostnaderna på en dag där. Och sen göra kontrollräkning dagen efter och så betala ut på den tredje dagen. Nu bryr jag mig inte om ifall det sker eller inte, men jag föreställer mig att det är ett ganska enkelt jobb. Jag har varit i Filipstad, jag har sett hur litet det är. Men en viktig sak du säger där som folk inte får glömma bort, det är ju rimligt att de här 40 miljonerna, det är ju de pengar som går till, så att säga, det direkta omhändertagandet av flyktingar. Alltså flyktingboendet och därmed direkt förknippade kostnader.
3: Ja.
2: Mat och fick pengar och så vidare. Alla andra kostnader som kommer för kommunen som dyker upp för omhändertagandet, de står inte Migrationsverket för. Det blir en belastning på kommunen. Och det vore intressant att veta mycket extra det där.
3: Det är lätt att tänka sig bara en rad ytterligare kostnader som åläggs kommunerna. Till exempel att expandera skolornas verksamhet med lärare som kan nya språk och vad det kan handla om. Och det kommer säkert inte Migrationsverket stå för notan.
2: Nej, det är inte deras bord. Va? Så att,
3: Men det är en intressant situation vi har här. Jag hörde en spännande spaning häromdagen på Facebook. Nämligen att nu byggs det upp en konflikt mellan kommunerna och staten. Där staten sätter kommunerna riktigt i skiten. Kommunerna har inte så mycket att sätta emot. Men den här konflikten skulle eventuellt kunna eskalera. Och den skulle eventuellt kunna leda till en högre grad av decentralisering. Om kommunerna kräver mer oberoende och tar sig mer oberoende gentemot statsmakten.
2: Det där är en intressant spaning. Mot den talar ju alltså att den utveckling vi har haft de senaste 40 åren i Sverige. Alltså att partiväsendet är ju sådant att det har blivit, alla partier är extremt strömlinjeformade byråkratiska apparater. Där det verkligen ska vara tyst och kuvad och lite korkad gärna för att få stiga uppåt i graderna. Och sitter du som kommunfullmäktige pamp i någon kommun, så gör du det därför att du en dag vill hamna på riksdagslistan och därefter hamna i Stockholm. Och sen på din ålders höst bli landshövding eller generaldirektör. Det är den normala rekryteringsgången här. Och den är inte på något sätt, det är inte meriterande för en kommunpolitiker att stå upp och säga, nu får ni fan med sluta upp med det här. Vi tar inte emot en flykting till, det här funkar inte, ni är dumma i huvudet. Den personen kommer liksom möjligtvis få en reträttpost till Hyresgästföreningen. Så jag tror att Spanien funkar inte av det skälet. Förr så hade vi starka kommunpolitiker som stod för sin kommun och sin bygd faktiskt i alla partier. Jag tror det där bara försvinner under 60-talet. Men den typen av personer är borta helt enkelt.
3: En spännande idé i alla fall, en spännande tanke. Och jag kan ju tänka mig att det finns ett och annat ställe i landet där det fortfarande finns en stark man som skulle våga. Men vi har ju sett vissa sådana tendenser i vad ändå med viss romantiskt sinnelag skulle betraktas som potentiella utbrytare av kommuner, som till exempel Vällinge nere i Skåne. De har alltid haft en egen stil och vågat säga vad de tycker till staten och oberoende kommunalt ledarskap och sånt där. Ja, inte min vanliga kopp te, men det var i alla fall en intressant tanke som återkom till mig i den här artikeln.
2: Jag gillar det som en idé helt enkelt, men däremot kan jag tänka att det leder till, alltså jag kan mycket väl tänka mig att vi snabbt får se, alltså vi har ju sett att partier kan växa snabbt i Sverige trots allt, att vi får se en ny våg av lokala partier som går utöver det här med flyktingfrågan och att det skenet av de problem som bland annat flyktingfrågan belyser också ställer frågan om ett lokalt oberoende. Det tror jag är en möjlig utveckling.
3: Tunisiskt par vann en ko efter att ha slagit highscore i ett lokalutvecklat mobilspel med ko-tema. Vill du berätta, Boris, för mig vad den här nyheten handlar om?
2: Ja, nej, men man har utvecklat en slags mobilspel i Tunisien. Så, jag är inte så bra på sådana saker, men det går tydligen ut på att det gäller att försvara sin jord mot andra, sin kojord mot andra som då ska försöka stjäla kor av en, samtidigt som man stjäl kor av andra i sin tur. Alltså att bygga upp en så stor jord som möjligt genom att försvara den och stjäla av andra. Och det är tunisiskt spel, så är det ett par där som vann den utlovade kon Pamela. Och man kunde tydligen få den i tre olika former. Att antingen kunde man välja att ge bort kon till välgörenhet, eller så kunde man få kon slaktad, styckad eller levererad i form av kött, eller så kunde man få kon levande. Det här paret valde tydligen att transportera iväg kon levande.
3: Det verkar vara en väldigt absurd situation. Det finns en bild här på den här kon där den står på det här spelföretagets kontor.
2: Ja.
3: Hur fan tänkte de då? När de släpar in hö och ställer en ko. Uppenbarligen så har den liksom gjort sina kogrejer. Det ser man på, ja. på marken där. Och dessutom har de ställt den precis bredvid luftinsläppet till en av AC-anläggningarna.
2: Jag tycker det är jättefint. Alltså där, för att jag får en känsla av att det här är en sån här ögonblicksbild från någon webbkamera de har satt upp där. Det är helt enkelt för att promota, för att visa. Jag kan gissa att det är jättemånga fusk och bågrejer och så vidare i den här typen av spel. Att det finns inga priser eller priser är inte så fint som utlovat. Men här har vi, den som vinner får en ko. Här ser ni kon. Ni kan följa den dygnet om. Så att det är väldigt hands-on marknadsföring. Jag gillar det faktiskt. Det är ingen snack om att Pamela finns. Och man kan liksom kolla in henne på den här webcamen om hur hon rör sig och styckdetaljer och sådana saker och bedöma om det kanske är en bra mjölkko och så vidare. Så att jag tycker det här är föredömligt. Lite lortigt, men föredömligt.
3: Ja, aningen lortigt. Jag vet inte hur ni brukar göra på din arbetsplats, Boris. Och ni ofta brukar ha kor och grisar och äter och sånt där inne på kontoret. Jag vet inte vad er hyresvärd skulle säga om det. Ni har ändå ganska snofsigt kontor.
2: Ja, men jag ska prata med hyresvärd om att jag ska kunna få ha en liten get i alla fall. Istället för en pappersförstörare så tror jag en get skulle vara alldeles för väldigt. De är ganska mysiga också. Så kan vi mjölka den och göra getost och sälja ner i stuvgallerian. Ja.
3: Så vi pratade lite grann om att skaffa en igelkott hit till hemmakontoret. Men en get, det skulle jag känna var att gå för långt. Jag skulle inte känna mig helt trygg alltså, med en get som gick runt här i arbetsrummet.
2: De kan vara lite aggressiva. Det kan vara ett problem alltså. Så att jag förstår det här med otryggheten. Men ni har väl en bra atriumgård där liksom geten kan skutta runt och kasta ut lite papper till den då som den mumsar i sig.
3: Ja, den kan få äta alla mainstream mediaartiklar som vi får skicka det till oss.
2: Ja, men se upp för att om ni har mycket sladdar och sånt, jag har en känsla av att de är som kaniner, att de gillar sladdar.
3: Ja, vi får se. Jag tror inte det blir en get på ett tag i alla fall. Men vem vet, kanske inte var så dumt att ha en get på taket. Kunna mjölka då och sånt.
2: Ja.
0: Radio Bubbla.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: För Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Maltas premiärminister vill skapa frihandelszoner inspirerade av Singapore och locka asiatiska företag att använda önationen som port till Europa. En artikel från Times of Malta igår som jag personligen tyckte var väldigt upplyftande. Joseph Muscat, Maltas premiärminister, är för övrigt socialdemokrat som tog makten, kastade ut det konservativa nationalistpartiet. 2013 fick Malta en socialdemokratisk regering. Han är ingen vanlig socialdemokrat. Det är lite andra tongångar man brukar höra från svenska sossar till exempel. Nu säger Muscat att Malta borde se till Singapore och se på de intressanta experiment som har gjort där, att man har avsatt särskilda hamnområden som frihandelszoner. Så det handlar inte om något enorma nya område att man ska ta liksom en bit av Malta och bygga någon ny fristad eller något sånt där. Utan det handlar snarare om, ja, egentligen om enstaka byggnader, om jag förstår saken rätt. Så att man ska ha olika hus, kanske någon kaj, där man har särskilda regler. Och man har testat det här i Singapore bland annat. Och där har man inte heller då behövt använda land, utan man har kunnat använda befintliga delar av hamnen eller bygga nya kajer och sånt där. Och nu vill premiärministern testa att göra det här på Malta. Och en av hans planer är att det här ska kunna locka asiatiska företag som till exempel Alibaba. Som kan man säga, det är lite grann som ett kinesiskt Amazon. Men det står i hela världen också. Ska locka Alibaba att använda Malta som port till Europa. De har ju tidigare varit intresserade av Bulgarien bland annat, som jag pratat om. Men Malta tar upp konkurrensen nu med Bulgarien och menar på att det är ännu bättre deal för Alibaba att komma och använda en av de nya frihandelszonerna på Malta som den första språngbrädan mot de europeiska marknaderna.
3: Alltså det ska bli en gammaldags frihamn helt enkelt, där det är tullfritt att införa varor.
2: Det är kanske det man ska kalla det för, en frihamn.
3: Så att det blir en gigantisk lagerområde egentligen, och sen ska man nyttja på något sätt. Ja, men det är ju en trevlig tanke. När jag läste rubriken så hade jag hoppats på någon mer high-tech grej än en frihamn, men de är också kul.
2: Ja, det är ganska uppmuntrande tycker jag i alla fall som Malta-bo. Och det skulle inte vara så dumt heller om Alibaba faktiskt kom till Malta och etablerade sig. För då skulle de också kunna skapa ett Alibaba-distribueringscenter på Malta. Så vi får lite bättre leverans på grejer. Det skulle inte skada faktiskt.
4: Radio Bubbla.
2: 18-årig finländare lär svensk journalist grundläggande historia om Sverige, Finland och finlandssvenskar. Så fantastiskt exempel på hur otroligt korkade och obildade svenska journalister är. Det är någonting som vi pratar ofta om. Och det här får man väl ändå säga var ett ovanligt flagrant exempel. Alltså en svensk journalist som intervjuar en finsk hockeyspelare, tror jag. Med anledning av någon typ av hockeymatch. Och jag har tittat på intervjuklippet och både i början och slutet av klippet så frågar journalisten, säger en sån här: oj vad bra svenska du pratar, hur kommer det sig? Och sen frågar han: ja, men din svenska är så bra, har du bott i Sverige?
3: Och det är bara så dumt.
2: Och den här hockeykillen, han förklarar ju då att nej, men du vet, mina föräldrar pratar svenska, vi kommer från svenska Österbotten och det finns en svensktalande befolkning i Finland, har funnits i hundratals år, och som du kanske vet så var Finland en del av Sverige väldigt länge och såna här saker. Det är, man vill sjunka igenom tv-soffan när man ser såna här total idioti.
3: Ja, det är extremt pinsamt, men det visar väldigt mycket, som du sa, nivån på svenska journalister och men man fattar liksom inte hur någon människa överhuvudtaget kan som bor i Sverige kan missa att det finns en stor finlandssvensk grupp i Finland. Alltså det övergår mitt förstånd.
2: Ja, det är mycket märkligt faktiskt. Jag menar, okej att svenskar inte har så bra koll på Finland, vilket är det som den här artikeln från finsk media handlar om. Och det är ju inte jättekonstigt, men Finland är ett litet land, det ligger ganska off. Det är inte liksom... Många av oss tycker att Finland är väldigt intressant och det är väldigt viktigt att knyta an till och förstå vårt östra broderland. Men man kan ändå förstå att folk inte är superintresserade. Men att hur kan man missa en sån enormt stor och uppenbar grej? Då måste man vara liksom extremt, extremt obildad.
3: Den som var bildad för att veta att den här gruppen finns. Och, men om man lever i Sverige så måste man ju, han måste ju någon gång ha märkt i sitt liv att det finns en massa människor med finska namn eller med finskt ursprung som faktiskt pratar svenska och har ställt sig den här frågan förut.
2: Ja.
3: Ett av tillvarons mysterium, Aftonbladets journalister.
5: Stockholms stad säger upp alternativ för Sveriges bokning av Kungsträdgården i Stockholm. Finansborgarråd Karin Vangård S motiverar beslutet med att en av partiets talare anmälts för hets mot folkgrupp under ett valmöte i Malmö och att stadens anläggningar inte ska få användas av de som vill skada demokratin. Ja, nu börjar det likna någonting, kan jag känna, en direkt konfrontation i centrala Stockholm. Det ser i alla fall ut, senast jag kollade för några timmar sedan så var det som var på gång. Bakgrunden här är alltså, jag tror vi får backa till AFS valmöte i Malmö. Där, jag vet, du kanske är mer uppdaterad än jag, Nikolas, men som jag förstått det så var det Jeff Ahl som höll sitt vanliga tal med sina vanliga formuleringar. Och han sa bland annat, Sverige är svenskarnas, eller något sånt där. Sverige till svenskarna, eller något åt
6: det
5: hållet.
6: Ja, det låter bekant.
5: Och han blev polisanmäld för hets mot folkgrupp för det uttalandet och något till. Jag är faktiskt inte hundra på att det var det här som hände, men det var så jag förstod diskussionen och jag får alltså egna kommentarer, att det var han som blev polisanmäld. Och då säger alltså, och det här är ganska lustigt va, Stockholms stad. Jaha, okej, det låter så här, kommunen, namnlös byråkratisk myndighet. Ja, okej, men det här är alltså Karin Vangård som är Socialdemokraternas starke man i Stockholm, finansborgarråd. Och hon är alltså Socialdemokraternas främsta politiska företrädare i Stockholm. Så det är hon som går ut och tar det här personligen. Jag tänker så här, de skulle kunna ha skickat fram någon sån här namnlös byråkrat som ingen känner igen och säger bara att nej, men vi har haft ett möte med vår byråkratiska kommitté och det går inte på grund av paragrafen, bla bla bla. Men nej, de ska skicka fram liksom sitt värsta politiska högdjur.
6: Ja.
5: För att ta till brösttoner om demokratin. Och säga att stockholmarna har rätt att känna att vi står på deras sida. Och en organisation som aktivt hetsar mot stockholmare är inte välkomna att ta stadens och stockholmarnas resurser i anspråk. Vi kan lämna åt sidan här med hetsa mot stockholmare. Det låter som en ganska kul tolkning av lagen om hets mot folkgrupp. Ja. Jag vet inte om vi har prejudikat än på att stockholmare är en skyddad grupp. Men svenskar är en skyddad grupp. Enligt en dom som kom för ett tag sedan. Så varför inte stockholmare också? Våra lokaler och anläggningar ska inte användas av de som vill skada vår demokrati. Det gäller lika oavsett vilken antidemokratisk eller extrem politisk inriktning man stödjer. Okej, jag ska fortsätta packa upp nyheten klart bara innan vi analyserar lite. Men man drog alltså tillbaka, Karin Vangård gick ut och man drog tillbaka tillståndet att använda Kungsträdgården. Och det är alltså inte ett, som jag har förstått det så funkar det så att det är ett företag. Det finns ett företag som äger Kungsträdgården, som i sin tur ägs av Stockholms stad. Så ett kommunalt bolag som ger de här tillstånden, man ansöker till företaget och får tillstånd av dem. Så jag tror inte att det är... Det finns ju andra förfaranden som man ibland pratar om. Så man kan ansöka om demonstrationstillstånd till polisen.
6: Ja, precis.
5: Men det här är alltså en uppgörelse mellan en organisation och ett företag om att abonnera en av företagets platser. Hur som helst då. Alternativ i Sverige, de kör nu hashtag alla till Kungsan. De säger vi går dit ändå. Vi kör på partifunktionärer och de uppmanar alla att komma till Kungsträdgården. Naturligtvis så kommer det bli kommer det bli någon typ av konfrontation, därför att AFA och så vidare kommer ju naturligtvis vara på gatorna 2 dagar innan valet och försöka få till en fight med Alternativ för Sverige. Och jag vet inte, det känns väldigt oklart. Jag har många frågor. Jag undrar hur polisen agerar. Polisen verkar ju ha liksom varit hyvens genom hela Alternativ för Sveriges valturné och liksom skyddat dem och kastat ut vänsterbus och invandring och sånt där som attackerat dem. Samtidigt så har ju polisen möjlighet att stänga ner sina verksamheter, och från ett mer generellt, man säger, som ordningsperspektiv eller sådär, så tycker inte jag det är rimligt att man har stora politiska manifestationer och sammandrabbningar i centrala Stockholm. Jag vet inte om du hörde den diskussionen, Nikolas, men jag och Sofia pratade lite här i radion för några veckor sedan apropå en annan NMRs demonstration i Stockholm som var när vi besökte stan för ett par veckor sedan, och jag konstaterar då att jag tycker bara det är helt vansinnigt att man tillåter de här sakerna.
6: Mm.
5: Man borde bara säga så att nej, ni kan inte ha en

0: hela kaoskortet eftersom de har bränt det. Därför att vill du ha lugnt och fint ordning och reda i en stad så kan du inte ha en stor jäkla Pride-parad som du måste spärra av alla bilvägar för. För att nu kan du inte köra här. Det är en massa människor som ska promenera och manifestera. Inte för att det brukar bli kravaller på Pride-parader, men de är i alla fall ett störningsmoment i trafiken. Och det finns även massa vänsterorganisationer som får manifestera hit och dit, va. Så det kortet kan inte politikerna spela ut.
1: Man kan också säga att de brände det kortet bokstavligt talat i Rinkeby och Tensta och Botkyrka och Landestad.
0: Ja, precis. Tror jag
1: det är ganska mycket ordningsstörningar, va, som tolereras.
0: Ja, ja. Mycket trafikstörningar. Svårt att köra när ens bil brinner. Men alltså det kan de inte göra. Det är också intressant att, som du nämner, det är ju inte ett vanligt demonstrationstillstånd det här, utan det är att kommunen ytterst sett äger den här marken. AFS verkar ha ingått någon överenskommelse, skrivit på något avtal eller någonting. Så att förutom att du har den politiska censuren så verkar du även ha ett rent avtalsbrott som gäller. Så det är potentiellt sett en stor present Stockholms stad har gett till AFS här, beroende på hur de hanterar det. Polisen skulle kunna spärra av allt och säga vi släpper inte in folk här. Men då kan du istället ha liksom Gustav Kasselstrand som står där med en kamera i ryggen medan han blir bortmotad av poliser. Hur bra kommer det se ut? Då kan du heller inte, då kan man heller inte köra det här narrativet av att det här är tekniskt sett privat mark ägd offentligt. Men att vem som helst får inte komma in här. Därför att det är ändå poliser, det vill säga liksom förlängningen av staten, som står där och motar bort företrädare för ett politiskt parti som ställer upp i valet. Det kommer inte vara särskilt bra optik för de andra politikerna. Ett alternativ är att polisen ställer sig passiv. De dyker upp lite pliktskyldigt och sen så låter de AFA komma och kravalla och spä upp alla som kommer att titta på AFS, för då behöver man inte säga att det var polisen som stoppar någonting. Och är det någon som säger att AFA får kravalla så kan ju media bara gå ut och ljugas om det. Som de alltid gör när AFA kravallar. Då går media ut och säger att nej, men det blev... Ibland säger man bara att det blev bråk och stök. Det var mycket stök nu. Oklart vem som stökade, men någon var där och stökade. Det var säkert högerextremisterna som stökade. Det kan man ju göra om man får lite schyssta fotografier. Kolla här, här är det en högerextremist som håller upp armarna när någon AFA-it kommer och kastar sten på honom. Det betyder att det är han som kravallar. Kolla här vad högerextremisterna startar kravaller mot de här stackars oskyldiga motdemonstranterna. Det är också ett narrativ de kan köra. Dessutom så får du ju bonuset av att du skrämmer slag på människor som vill gå och titta på AFS eftersom de kan få stryk av en AFA-mobb.
1: Jag tror nästan hemskt av någon som är där. Nästan, jag ska inte säga att de hoppas på det, men jag tror inte just AFS mötesbesökarna är sådär jätteskraja över att det ska komma någon AFA-legist.
0: Deras funktionärer, nej, det tror jag inte. Det skulle vara ganska kul att se en sån konfrontation faktiskt. Skulle vara roligt att få se AFA åka på däng. Men jag kan tänka mig att liksom civila åhörare, så här, vanligt folk som bara vill komma och lyssna, de kanske inte är redo för batalj mitt i stan.
1: Ja, intressant. Alltså just den här juridiska saken, det blir så komplicerat för att de hade tillstånd från ägaren att vara där. Nu har de tillståndet indraget, men det innebär ju inte att de inte har rätt att vara där, för att i Sverige så har vi ju inte äganderätt. Alltså det här, vem det nu är som äger Kungsträdgården och hur man nu ser på Stockholms stads legitimitet som organisation. Jag tycker personligen inte att det är orimligt att det finns en sån organisation som Stockholms stad. Jag tycker att det borde vara en självständig stadsstat snarare än en kommun i Sverige. Men det är i grunden en legitim organisation. Vi kan diskutera staten Sverige.
0: Mm.
1: Men att vi ska bryta ner Stockholm i liksom kanske så här stadsstaten Södermalm och stadsstaten Kungsholmen, det tror inte jag är särskilt optimalt. Förlåt, lite tangent, men min poäng här är att vi kan approximera i alla fall att Kungsträdgården har en legitim ägare.
0: Mm.
1: Och den ägaren har sagt nu, vi vill inte ha er manifestation. Men enligt svensk lag så har man fortfarande demonstrationsrätt. Och jag tycker förstås personligen att det är helt pervert. Jag tycker sjukt. Avskaffa demonstrationsrätten nu. Det är ju en äcklig inskränkning av äganderätten. Men som alternativ för Sverige nu använder sig av för att hålla ett politiskt möte på en plats mot markägarens vilja. Och man måste inte ha demonstrationstillstånd eller liknande från polisen för att hålla manifestation. Det är bra om man söker det tillståndet praktiskt. För då kan man få annan typ av bra samarbete med polisen och sånt där. Men strikt taget så tror jag inte att AFS

0: begå något lagbrott. Normalt sett skulle man inte anta att de begår något lagbrott. Förutom om de stannar kvar efter att polisen säger åt dem att gå eller något sånt där, antar jag.
1: Ja, precis. Alltså demonstrationstillstånd brukar funka så att det du söker är inte rätten att demonstrera utan ensamrätten att demonstrera. Så att om du har demonstrationstillstånd och ska ha ett torgmöte och så står det någon annan lirare där och har satt upp ett eget högtalarsystem och står och babblar, då kan polisen köra bort honom därför att det är du som har tillstånd att vara där just då vid det tillfället. Så det kan vara väldigt praktiskt och sådär. Men du har ju rätt, om du bara vill gå till ett torg och ställa dig och prata så måste du inte ha tillstånd för det. Så länge ingen annan heller har tillstånd så får du stå där och babbla på så mycket du vill. Eller manifestera eller demonstrera eller hur du vill göra.
0: Spännande ska det bli i alla fall. Se vad som händer nu på fredag. Nästan så jag blir lite sugen på att åka hem till Stockholm. Nästan så jag blir sugen på att åka hem och bara titta och vara kravallturist.
1: Skulle vilja se en livesändning av det där.
0: Det blir ju livesändningar. Säkert flera parallella livesändningar. Så det ska vi kolla på såklart. Och sen så är vi nyfikna på kan det här bli kanske den här sista pushen som Alternativ för Sverige behöver för att få lite medialt genomslag. Alltså jag har varit inne på det tidigare att det behövs, som vi pratade om i radion, du och jag, att vi behöver, eller AFS behöver någon typ av någon sorts kris, någon händelse som kan utnyttja på det här sättet. Och vi har ju sett senaste dagarna att Alternativ för Sverige har gått som en raket på sociala medier. Att man har fått enorm like-tillväxt som liknar ingenting sen, ja, sen Uddevalla. Sen de hade några våldsamma sammandrabbningar i samband med torgmötet på Uddevalla. Och jag vet inte, jag har inte sett någon uttömmande analys av vad det beror på, men det ser ut som att sen dess så har de lagt på liksom 1000 likes om dagen eller något sånt där. Alltså väldigt stark tillväxt. Och vad jag såg de senaste, de hade gått om, jag tror de gick om Centerpartiet i antal likes och sånt där på Facebook. Och enligt bubblamodellen för att förutsäga valresultat baserat på antal likes, så ser det ut nu som att Alternativ för Sverige kommer in, givet att de går så otroligt bra på sociala medier. Och då tänker jag så här, att om det var så att i Uddevalla att en våldsam sammandrabbning i samband med ett valmöte leder till mer uppmärksamhet och mer positiv, mer stöd, då kan det här vara en sån sista avgörande push 2 dagar innan valet.
1: Ja, potentiellt. Det beror på hur AFS spelar sina kort. Som jag antydde tidigare så kommer ju propagandaapparaten från statens och etablissemangets sida gå varm när det här händer. Media kommer gå ut och ljuga sig blåa i ansiktet. Räkna med det. Så att AFS behöver ju ha, de behöver ju ha ett kontranarrativ färdigställt i förväg som de är beredda att bara kunna pusha ut så fort det här kickar av, liksom att de kör ut livesändningar i alla kanaler, de ser till att skapa kontakt med allierade inom olika delar av alternativmedia som kan pusha ut deras narrativ, och det de verkligen skulle behöva är viral spridning utanför deras egna kretsar, att det är liksom inte bara folk som läser Fria Tider utan att vanligt folk ser i sina Facebookflöden att nu har det svenska etablissemanget gått in och förbjudit ett politiskt parti från att driva valkampanj 2 dagar innan valet, med dessutom lagen om hets mot folkgrupp som stöd. Det snackades ju, alltså folk har ju hånats när den här lagen infördes för att vadå, det kommer inte vara någon fara, det där är bara för att stoppa nazister från att försöka uppvigla till en ny förintelse, det finns ingen sluttande plan med HMF-lagstiftningen. Men nu ser vi ju här ett absolut mardrömsscenario. Den här lagstiftningen används som svepskäl för att förbjuda ett politiskt parti från att kampanja i ett riksdagsval mitt under en brinnande valkampanj, och kan de pusha ut ett sånt narrativ och få bra spridning på det, då tror att det här definitivt kan pusha dem ganska långt. Sverige har ju en historia av katalyserande händelser som får in partier i folkvalda församlingar. Miljöpartiet hade säldöden. 2009 så hade Piratpartiet Pirate Bay rättegången som fick in dem i Europaparlamentet. På 90-talet så kom Ny Demokrati och flög upp som en raket. Jag vet inte om de hade någon så här enskild händelse som pushade in dem, men invandringsfrågan var ju väldigt stor då. De kom in, halkade in i riksdagen ganska snabbt. Så att det vore ju inte otänkbart att det här pushar dem över gränserna.
0: Ja, intressant, mycket intressant. Det där med hets mot folkgrupp, det kan vara värt att bara uppehålla sig lite grann med det. Jag höjde verkligen på ögonbrynen när jag såg Karin Vangårds formulering. Det som har hänt är alltså att en person har blivit anmäld för hets mot folkgrupp.
1: Mm.
0: Och att ha blivit anmäld för hets mot folkgrupp, det är alltså ingen utredning, utan det är polisen har tagit emot en anmälan. De har inte gjort någonting. Det finns ju naturligtvis ingen dom eller något sånt där. Men att man har blivit anmäld för ett våg, att någon slumpmässig människa någonstans, det kanske någon sitter liksom Ulan Bator liksom och mejlar polisen och säger liksom, det här var hets mot folkgrupp. Det räcker för att man som ledande politiker i en stad ska kunna slå fast att det här handlar om en person som vill skada vår demokrati, med antidemokratiska, de extrema, för att de blivit anmälda. Det är riktigt sjukt hur lågt den ribban sitter. För man kan tycka att hets mot folkgrupp är ett problem. Det är ju ett skandalöst problem. Men lagen används så vitt och brett att du behöver inte ens bli dömd.
1: Nej.
0: För du behöver bli anmäld. Så ska vi testa kanske anmäla Stefan Löfven för hets mot folkgrupp? Det kan vi göra när som helst. Vi kan bara hitta någonting som han sa igår.
1: Mm.
0: Det är inget svårt att hitta någonting som kan tolkas som hets mot folkgrupp. Och polisen med honom. Då får jag ställa in alla valmöten den här veckan. För han har blivit anmäld mot hets mot folkgrupp. Så han är ju då bevisligen då en person som vill skada vår demokrati. Han är en extrem antidemokratisk och så vidare.
1: Ja, vore intressant motdrag. Också intressant just det här du nämner, skada vår demokrati. Man vill alltså skydda demokratin genom att hindra ett parti från att kampanja i ett demokratiskt val. Det kan ju också vara värt att reflektera över.
0: Ja. Ja, där får de verkligen slå och knuta på sig själv. Och jag tror jag passar för att ställa mig vid sidan när de tjafsar om vad som är den sanna tolkningen av demokrati.
1: Ja.
0: Eftersom jag förmodligen är motståndare till alla versioner av demokrati som de kan komma upp med.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Well, I wouldn't think of it. I mean, that's ridiculous. Go in the kitchen and fix them some sandwiches. That's what I like about you, boss. When it comes to guest stars, bread is no object.
2: Radio Bubbla.
4: Det visar sig att Klotjohan i Karlstad har hört av sig med några verser som kan passa riktigt bra så här på slutet. Inspirationen av den här gången har varit en diskussion i Bubbla Premiumgruppen. Står här i Klotjohans mejl. Visste du, Boris, att Klotjohan som är Bubbla Premium?
5: Nej.
4: Nej, jag vet inte om han blir mer eller mindre mystisk nu, men intressant i alla fall. Nej, det var till en diskussion i Premiumgruppen som bland annat handlade om libertariansk rockmusik och Radio Nord. Och osökt har Klotjohan kommit att tänka på Peps Persson. Peps Persson som bland många fina mästerverk skulle jag vilja säga. Bland annat har skrivit en låt som heter Falsk matematik.
5: Det här ska bli spännande, ja.
4: Den här versen från Klotis heter Sann matematik. Tror du att 1 + 1 blir 2? Och 2 + 2 blott 4? Den saken kan vi ändra på. Det kan jag dig bedyra. Vi vill så gärna till dig nå. Ta med vårt budskap hem. Med Bubbla är det faktiskt så att 2 + 2 = 5. Du kommer säkert att förstå när världen öppnar sig och himlen är fri och blå att detta passar dig. Det bästa värdet har vi så. Gå med i Bubbla Premium med vänner du kan lita på. Ett riktigt privilegium där 2 + 2 = 5.
5: Och det är en alldeles och korrekt och väldigt, väldigt bra poetisk beskrivning av hur det är att vara med i premiegruppen. Det är nästan alldeles för många diskussioner, höll jag på att säga, men det kan inte vara. Man behöver inte delta i alla, men det är sällan jag har varit, inte bara sällan, jag kan inte komma på någon grupp där jag varit med i där det pågår så många och så ofta diskussioner som kräver att som dels är i en utbyte även om man inte är med i dem. Ibland kan jag till och med bli stressad om jag går med i någon, för jag känner att fan, jag måste man skärpa sig. Det är väldigt vakna människor som är med och tycker. Och samtidigt är tonen, vilket är väldigt befriande, väldigt lugn och tillbakalutad och trevlig. Man blir klokare av att vara premiummänniska.
4: Klotis har verkligen poäng här, att det är ett lysande exempel på just den här företeelsen, att helheten är större än summan av delarna.
5: Ja.
4: Och det beror inte minst, tycker jag, på att diskussionerna i premiegruppen är så enormt varierade. Alltså, titta på alla olika ämnen som diskuteras, så kan man säga att det är högt och lågt, men det är verkligen otroligt brett. Jag blev helt fascinerad till exempel av en tråd som handlar om Hans Hermann Hoppes diskursetik och verkligen så här djuplodande analyser av diskursetiken och praxeologin och grundläggande riktigt skarpa hjärnor som går loss. Alla de håller inte med varandra, utan det är fram och tillbaks, nyanserade argument, gå tillbaka till grundtexterna, diskutera. Och sen kan det vara liksom dagspolitik. Vad händer i svenska företagsklimatet? Väldigt mycket saker som är bara roliga. Kvalificerade diskussioner om nyhetshändelser. Folk diskuterar praktiska saker om hur lever man fritt, hur löser man de här olika problemen. Så det kan vara otroligt lärorikt.
5: Mm.
4: Och det är så mycket diskussioner att det är svårt att hänga med i allting. Jag har märkt nu senaste veckan att jag har missat en del trådar. Så när jag suttit och läst i kapp i efterhand och tyckte att det var helt otroligt intressant.
5: Det enda haken, det kan vara lite frustrerande ibland att man inte hinner kasta sig in i alla diskussioner och ta del av dem ordentligt.
4: Ja, man förstår verkligen var Klot Johan kommer ifrån när han uttrycker den här känslan. Och han gör det så väldigt bra, precis som vanligt.
2: Polis avbröt sexakt i Jönköping då misstanke fanns om olaglig sexuell aktivitet. Mannen gripen för sexköp. Jag gissar att det var den du tänkte på.
5: Ja.
2: Ja, här hoppar inga halta löst, den saken är klar. Jönköpingspolisen, de håller sig upptagna med de absolut viktigaste uppgifterna.
5: Ja, men fluktar poliser. Det här är ett land där man kastar handgranater på poliser, men då skickar man ut en patrull och står och lyssnar vid utanför en dörr ifall det förekommer, och så upptäcker man att det förekommer samlagsliknande ljud och då stormar man in. Alltså de här människorna är ju sinnessjuka. Alltså att man, om jag nu har gått polisutbildningen då får man anta att jag gör det för att jag vill ha ordning och reda i samhället. Då vägrar jag väl för fan skickas ut på sådana här jävla uppdrag. Då säger jag väl till mitt befäl att du, det finns 7518 saker som är viktigare just nu att göra i kommuner och i landet. Jag tänker att det går att lyssna utanför en dörr ifall folk har sex innanför dörren. Ja. Alltså har folk ingen jävla stolthet?
2: Nej, snutarna tycker att det här är lite titillerande. De har ju tryckt i sig några vinerbröd och sitter där och pöser. De vill inte konfronteras med någon förhärdad brottsling. Det är bättre att liksom ställa sig utanför en dörr, lyssna på någon som stönar där inne. Det är lite spännande. Man kan stå där och pilla sig i naveln en stund. Det är väl perfekt för en svensk polis.
5: Kanske inte bara naveln.
2: Boris, det här är en familjevänligt program. Vi använder omskrivningar ibland. Jag tycker också det är intressant att den som har tipsat polisen i det här fallet är kvinnan som hyr ut den här lägenheten.
5: Mm.
2: Så hon har en lägenhet, hon hyr ut den i andra hand och hon ringer själv polisen för att be dem kolla vad som händer i lägenheten som hon hyr ut. Istället för att gå dit och ringa på eller jag vet inte, någon annan exotiskt alternativ, så ringer de polisen för att ta en titt. Och då kommer polisen där och hör att det är någon som stönar där inne. Bäst vi slår ner dörren och bryter oss in i den här lägenheten och stoppar. Jag menar, ha sex med folk, det är ju ett brott i många sammanhang i Sverige. Vi har allt fler lagar, och om vissa människor får bestämma så kommer vi ha mångdubbelt fler lagar som gör att det blir faktiskt kriminellt att ta sex med varandra.
5: Och jag kan tänka, i Botkyrkan, här rasräkningen. Alltså, hur ser de i Botkyrka på sex över rasgränserna? Alltså, man måste väl hålla på och räkna det också och reglera det. Alltså det kan inte, man kan inte ha bruna, gula, röda som hoppar och vita som hoppar i säng med varandra hur som helst.
6: Ja, så får vi inte glömma heller att de involverade måste ha skrivit på ett samlagskontrakt för att det här ska vara tillåtet. Det måste finnas ett explicit samtycke genom det samlagskontraktet. Man kan också använda den särskilda statliga appen som finns för det här nu. Men, nota bene att
5: den har kommit alltså, vad skönt.
6: Ja, just nu finns det. Samlagskontraktet får absolut inte innehålla en klausul om betalning. Det får inte vara den sortens kontrakt. För då jävlar kommer polisen på stört.
5: Mm.
6: Så vid det här laget så måste man läsa en halv tjock bok för att förstå när man får... Ja, där man får göra sådana här familjeaktiviteter. Det är oerhört komplicerat.
5: Ja, nativiteter kommer att gå ner i det här landet.
6: Ja, kämpa Jönköpingspolisen.
5: Kämpa är ordet.
2: Radio Bubbla.
7: Ökad oro för utbredningen av svartmunnad smörbult i gotländska vatten föranleder att länsfiskekonsulent Rolf Gydemo ansöker om tillstånd för undersökningsfiske med burar. Fisken har i polska vatten trängt undan inhemska arter som flundran. Omöjligt att bli av med smörbulten, enligt Gydemo, som tror att beståndet kan hållas nere genom hårt fiske.
5: Mm.
7: Vi följer med spänning den svartmunnade smörbultens framfart i svenska vatten, naturligtvis. Fisken som har sitt ursprung i Svarta havet och Kaspiska havet, men som har migrerat, den har kommit med båtar. Den har slunkit in i båtarnas tanksystem och sen sluppit ut igen i Östersjön. Och den har ju spritt sig till många andra ställen också. Den finns ju också i de stora sjöarna i Nordamerika där den har etablerat sig. Och även i floder runt om i Europa och på andra ställen. Och... jag har fascinerats över smörbultshysterin i Sverige. Alltså det är otrolig sån här alarmism kring den här fisken som har kommit nu. Och den kommer utrota flundran och konkurrera ut massa fiskar och äta upp dem och så vidare. Så jag har försökt läsa lite mer faktiskt om den här fisken. Och jag har bara blivit mer och mer, dels har jag blivit väldigt fascinerad över smörbulten som art. De är väldigt intressanta beteendemönster. Och att de är så framgångsrika, det beror bland annat på att de är svartmunnen smörbulten är en kraftfull fisk. Det är en väldigt maskulin och territoriell fisk. Där hannarna, smörbulthannarna, är väldigt ansvarstagande och vaktar sina ägg efter att de har reproducerat sig. De stakar ut ett territorium, försvarar territoriet mot inkräktare som vill äta äggen. Och sen står de också och viftar med sina stjärtfenor över äggen för att syresätta dem i maximal grad. Och det här leder till att 95% av deras ägg faktiskt överlever och blir nya smörbultar. Och det här tycker jag är, men det är på alla sätt ett föredömligt beteende. Det är så vi önskar att alla samhällen kunde fungera. Att människor är ansvarstagande, håller sig till sitt eget territorium, försvarar det som är deras och tänker på sina barn och vill ge sina barn den bästa möjliga starten i livet. Och sen som man tittar på konsekvenserna av deras då aggressiva territoriella beteende, så är det då, ja, det är dåligt för flundran och några andra arter som blir utkonkurrerade, för att smörbulten är framme och äter upp maten först, som även de här andra arterna äter. Och de äter också ägg, andra fiskars ägg. Och det finns vissa andra sådana då problem för vissa arter. Men i allting vad jag har kunnat läsa så ser det ut som att i andra änden av det ekologiska kretsloppet så finns det andra arter i de här haven som gynnas väldigt starkt av att den svartmunnade smörbulten etablerar sig.
5: Vilka tänker du på då?
6: Jo, och det är då för att de till exempel de äter också vissa predatoriska släkten. De rensar ut vissa typer av mollusker och sånt där som annars tenderar att ta över och i sin tur trycka undan andra arter. Så att de skapar en bättre ekologisk balans. Och några av de arter som gynnas är bland annat abborre, olika sorters abborre och flera sorters forell. Som det visar sig att där har svartmunnade smörbulten varit väldigt gynnsam, för att den gör sig av med naturliga fiender
7: till abborrarna och föräldrarna. Så att det är ju alltid, vi pratade för ett tag sedan om det här med ekologiska system och att det är väldigt komplext. Och vi nämnde till och med så sent som i förra sändningen att apropå myrpungdjuret, att predatorer ofta har en positiv effekt på biologisk mångfald. Och jag vet inte vad du tror, Boris, men jag börjar undra om inte den svartmunnade smörbulten är en välsignelse som kommer att bidra till större ekologisk mångfald och en ny blomstringstid för den nordiska abborren.
5: Det där var jätteintressant, för jag hade inte koll på vad som hände i den änden. Jag har faktiskt varit lite fixerad vid larmrapporterna och mest liksom haft invändningar mot den här lite fåniga tanken på att man skulle fiska smörbulten hårt och käka upp den. För det kommer ju alltså inte att fungera av en massa skäl, jag ska inte dra dem. Och då, är det ju, då blir jag liksom lite tillbakalutad och glad om det är så att vi kommer att ha större tillgång på forell och abborre.
7: Jag ska inte svära på, för att eftersom jag sitter här, jag har bara haft min iPad här för förberedelser, så idag har jag inga anteckningar som jag kan läsa från. Så jag ska inte svära på alla artbeteckningar och sånt där som jag har sagt. Men den här informationen var väldigt lättillgänglig när jag satt igår kväll och bara googlade runt, läste lite artiklar, även på Wikipedia så stod det. Och varje gång man läste om den svartmunnade smörbulten så var det så, ja, det här är problemen. Mm. Men här är också fördelarna med att svartmunnade smörbulten kommer. Och det tycktes för mig som att fördelarna var fler och större. Ja, jag tycker inte att det är förmätet av människor att tro att vi ska göra den här ekologiska kalkylen.
5: Ja.
7: Att vi ska säga liksom att nej, precis den här balansen mellan olika arter är det naturliga. Och varje avvikelse från det är en ekologisk katastrof. Hur som helst så nu är den svartmunnade smörbulten här. Och den har ett av de mest tilltalande namn som man kan tänka sig på en varelse, smörbult. Så att om inte annat får vi göra det bästa av situationen. Men jag undrar om vi inte över tid kommer att känna tacksamhet till de här tappra pionjärbultarna som hoppade in på en båt i Kaspiska havet och sen hängde med hela vägen till Östersjön.
5: Bara för att hjälpa oss.
7: Det var nog delvis också för att de var hungriga och aggressiva och territoriella. Men det är havets osynliga hand som gör att varje arts agerande i självintresse gynnar många andra arter som en sidoeffekt.
5: Men jag tror inte att det är Putin som varit framme, alltså skickat hit smörbulten bara för att utplåna flundran.
7: Gillar inte Putin flundran?
5: Nej, men han tror kanske att den spelar stor roll i det svenska kosthållet, och så vill han liksom göra svenska nervösa och störa friden vid middagsbordet. Det jag tycker den här nyheten sätter i blixtbelysning, alltså just det med smörbultens framväxt, är hur det viktiga är, som du säger, att vi människor ska inte tro liksom att det är andra faktorer där ofta som styr den ekologiska balansen, eller inte balansen, snarare samspelet. Det är alltid väldigt dynamiskt. Men det är ju också så att det spelar ingen roll vilka, det är så idiotiskt liksom, den här påbuden ovanifrån som kommer nu, käka mera smörbult. Svenskar äter ju dels alldeles för lite fisk, och när de äter fisk så är det ett mycket, mycket litet antal fisksorter. Och det finns ju rätt mycket matfisk som bra matfisk som gammal som man inte äter. Och tanken på att de skulle börja käka smörbult nu, den är ju så främmande. Det är nästan som Gustav Fridolin hade kommit på det hela, vilket han kanske har. Så att vi får hoppas att den där dynamiska balansen uppstår av sig själv.
7: Ja, det påminner lite grann om situationen för några år sedan då EU skulle ha alla att äta insektsmat. Ät gräshoppor och kackelackor, sa EU. Och 3 år senare så var det förbjudet. Nu förbjöd EU att man skulle äta kackelackor. Så vi får se hur det går med smörbulten och vad myndigheterna säger.
5: Det kan säkert komma ett smörbultsätarstopp.
7: Passa på medan det går och fiska och äta smörbult.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Små skillnader mellan allianspartiernas skattepolitik samt fortsatt avsaknad av tydlig ekonomisk högerlinje. Enda påtagliga skillnaderna mellan partierna, vilka samhällsgrupper som prioriteras. Ja, jag tänkte vi skulle göra ett litet nedslag i svensk partipolitik, eller kanske snarare avsaknaden av den. Artikeln är från Regimen TV, som den kallas nu för tiden. Och artikeln inleds med texten: allianspartiernas olika skattepolitik skiljer sig rejält. Ja, och bubblarubriken belyser ju att det knappt finns några skillnader överhuvudtaget. Ja, där har ni två olika perspektiv i bjärt kontrast. SVT å ena sidan och Bubbla å det andra. De så kallade liberalerna vill sänka skatten för de mest produktiva, medan Moderaterna och Kristdemokraterna vill hellre sänka skatten för de lite mindre produktiva. Allianspartierna är i alla fall överens om att inkomstskatterna ska sänkas. I SVT-artikeln målas Liberalerna ut som det hemska partiet som vill sänka skatten hela 12,7 miljarder, det vill säga 0,66% av all skatt svenskarna betalar för de rikaste. Moderaterna, de har fastnat i vinkelvolten och föreslår ett sjätte jobbskatteavdrag. Totalt på 20 miljarder, det vill säga hela 1% av all skatt svenskarna betalar. Vi kan ställa detta i relation till skattehöjningen på 8,5 miljarder för public service-skatten. I andra nyheter, Sverige har högst eller näst högst skatter i hela världen beroende på hur man räknar. Och det mest aggressiva partiet i riksdagen vill minska total konfiskering med hela 1%. Så ond är alltså högern. Kan man dra någon annan slutsats att det inte finns något högerparti alls i Sverige? Precis som bubblarubriken poängterar.
1: Vi kan väl börja med att dra den slutsatsen. För den tror jag vi kan skriva i sten. Nu ska vi se om vi kan dra någon mer slutsats. Vi skulle eventuellt kunna dra slutsatsen att det omöjligen kan existera ett högerparti i Sverige. Det känns lite för mig som att det är teoretiskt sett så är det en enorm marknadsnisch i svensk politik och i nästan alla länders politik som är helt tom. Ingen försöker ta den positionen. Och det ligger nära till hands att tänka att det beror på att det inte är möjligt att ta den på. Det är olika skäl så går det inte att driva en sån politik. Nu hoppas jag fortfarande, jag är så pass optimistisk att jag tror att det kan komma, men det har ryktats senaste åren om att ett nytt parti är på planeringsstadiet som kommer att försöka gå till val på ett krav på platsskatt, att ersätta antal skatter med platsskatt. Det blir ingen aning om det blir spekulativt liksom. Men man kan teoretiskt tänka sig att några seriösa aktörer skulle göra så. Men i praktiken så verkar det alltid vara så att, men även om du tittar på till exempel kanske amerikansk politik eller sådär. Även där så är radikala skatteförslag flyttar bara statens position 1%, 2%. Och jag tror att det är inbyggt i själva systemet. För att ett politiskt parti, en politiker måste alltid förhålla sig till dels vad som finns här och nu och dels vad de andra partierna gör. Av olika skäl så för att maximera antalet röster man får i nästa val, vilket det är vad alla politiker måste göra, så kan man inte ta en alltför avvikande position, utan man måste alltid kämpa på marginalen. Men om du kombinerar det med en megatrend, en historisk megatrend som gör att stater hela tiden expanderar på grund av sin inre logik, så är en enskild politiker eller ett politiskt parti är ett oerhört marginell och lättvägande kraft i det sammanhanget. Det enda de kan göra är att vara som ett sorts futilt släpankare. Att försöka rulla klockan tillbaka 1%. Mm. Men som vi ofta påpekar, att problemet med den här typen av man kan säga konservativ position, det är att man vill rulla klockan tillbaka till någonting eller konservera någonting som redan hade utvecklats till en fruktansvärt degenererad och omänsklig och orimlig position.
0: Mm.
1: Det finns ett av mina favoritexempel. Jag försökte hitta citatet inför den här sändningen men lyckades inte. Men jag har i alla fall läst en gång i tiden att det finns ett citat av jag tror Hjalmar Branting, vill säga Sveriges första socialdemokratiska statsminister som jag tror blev statsminister första gången på 20-talet. Det finns någon debatt eller sånt där han säger, vilket är Hjalmar Branting, han vill höja skatterna. Han vill höja skatterna rejält för att finansiera statliga verksamheter som inte fanns ens som man ville skapa och såklart uttryckligen av omfördelningsskäl. Kläm åt de rika, ta deras pengar och dela ut dem till mer behövande. Men vid något tillfälle ska han ha konfronterats då, kanske av någon politisk motståndare. Och fråga, ja men så här, nu ska höja skatterna, ska du höja dem igen, höja dem igen. Hur långt ska det här gå egentligen? Ska vi betala liksom hälften av alla pengar i skatt? Ska vi betala liksom en tredjedel av våra pengar i skatt? Varpå Hjalmar Branting säger nej, absolut inte. Skattetrycket där vi tar en tredjedel av människors pengar, det kan inte komma i fråga. Det skulle vara tyranni. Så att jag vet inte om det är apokryfiskt eller om man faktiskt sa någonting i den stilen eller om det möjligen var Per Albin Hansson. Men oavsett så är det uppenbart att Socialdemokraterna för 100 år sedan skulle ha sett det som fullständigt otänkbart att ha dagens skattenivåer. De skulle ha sett det som rena övergrepp, extremt ineffektivt. En stöld från det arbetande folket som vida överskred den exploatering som kapitalisterna ansågs ägna sig åt. Och nu sitter det politiker som kallar sig liberala och kallar sig konservativa och så vidare och försvarar de här skattenivåerna. I min bok så är det absolut ingen ursäkt alls att säga att jo, men vi vill dra tillbaka skatten 1% den här mandatperioden och nästa mandatperiod vill dra tillbaka som 1% till. Då fattar man ingenting av vad man håller på med. Då förstår man ingenting av politiskt spelet. Man måste blunda då för all politisk historia om man tror att det är möjligt att det kan vara en effektiv strategi. Så att jag skulle säga att nej, det finns inget högerparti i Sverige. Men om man fokuserar på det faktumet så kommer man förmodligen hamna fel. Därför då finns risken att man kämpar för att skapa ett högerparti eller för ett nytt högerparti till makten och ska föra en sån politik. Men om man inte är blind för historien så vet man att det partiet kommer att överge den ambitionen. Senast veckan innan de faktiskt får politisk makt så kommer de ha bytt uppfattning och som mest vilja sänka skatten med 1%. Så att det vi istället behöver fundera på är hur kan vi forma ett samhällssystem där vi inte behöver ett högerparti för att bevara friheten.
0: Jag kom på ett annat exempel som illustrerar Socialdemokraternas ursprungliga DNA i alla fall. Nu är det ju den rörelsen muterad till oigenkännlighet. Men den mest heliga skrift, den sång de sjunger på sina kongresser, har ju strofen "Både stat och lagar oss förtrycka, vi under skatter dignar ner." Och den började man sjunga vid en tid då skattetrycket var 2%, 3%, 4% någonstans. Och nu är vi på 50% eller någonting sånt. Så att det har ju varit ett vad ska man säga, ett skattesänkarparti i alla fall för sin egen valkrets från början. Vänsterpartiet var ju väldigt länge mot moms på mat till exempel. Ja, så det har ju funnits en tid då vänstern ville ta bort vissa skatter. Det är ju helt, det finns ju inte längre. Men för att återkomma till den frågan du formulerade på slutet där. Vad ska vi göra då för att formulera det här, för att bygga det här frihetliga samhället? Utifrån givna premisser att det finns inga högerparti. Okej, det kanske finns ett nytt parti då som dyker upp och vill föreslå platsskatt. Men på vilken nivå? 75%?
1: 75% platsskatt. Ja. Ja, det är väl ändå föredrag jämfört med det system vi har nu, antar jag. Eventuellt. En platsskatt på 50% skulle förmodligen vara minst affär för de människor vars incitament man vill förändra mest i Sverige.
0: Det skulle vara en skattesänkning på hela 3%-enheter.
1: Ja, men för en höginkomsttagare så skulle det vara ganska bra.
0: Ja, definitivt.
1: Problemet är att så länge det finns... Problemet är incitamentstrukturer och så länge det finns politiker med den typen av politisk makt som politiker har idag så kommer de oundvikligen att ha incitament att ständigt höja skatterna, expandera statens verksamhetsområde, ge sig själva mer makt så att de kan dela ut mer valfläsk för att få fler röster nästa val och så vidare. Så att problemet är själva systemet och att det är möjligt för vissa människor att utöva makt över andra människor. Och det är inte en fråga om det är inte en fråga om att ha bättre politiker, utan en fråga om att ha politiker överhuvudtaget. Eller att, för att vara något mer pragmatisk, att förändra politikernas incitamentsstrukturer.
0: Mm.
1: Det är lite så, kanske som den här, nu ska jag ut på djupt vatten här, men lite som härskaringen i Sagan om ringen. Kruxet är inte att hitta den tillräckligt bästa personen som kan ta på sig ringen och använda den för ett gott syfte eller inte påverkas av den. Utan målet är att kasta ringen ner i en vulkan så att ingen kan använda den. Mm. Därför att ringen kommer oundvikligen att korrumpera människor. Och jag kan bara anta att det åtminstone var vissa liknande idéer som Tolkien hade i åtanke när han formulerade den idén. Så att det är det. Vi behöver kasta den politiska maktens ring i en vulkan. Och exakt hur det ska gå till, det är en stor fråga. Men jag skulle ju tänka på det pragmatiskt. Som att vi måste rent praktiskt stoppa politiker. Vi måste ta ifrån de möjligheterna att beskatta oss och kontrollera oss. Det vill säga att vi måste försvara oss. Mm. Försvara oss själva, försvara vår egendom på så effektiva sätt. Att politikerna inte kan penetrera våra försvarsåtgärder.
0: Jag personligen är enormt dystopisk. Jag tror att det enda man kan göra egentligen är bara vänta på att skiten kollapsar under sin egen tyngd. Och Sveriges liksom välfärdsstat kommer förr eller senare att gå i konkurs. Och frågan är då, efter den konkursen är genomförd och inkråmet är sålt till högstbjudande, vad gör vi då för att inte staten ska växa igen? Och där kommer ju då frågan, hur tusan slänger vi den där ringen i vulkanen? Jag tror att, så att säga, den kommer kollapsa och decimeras. Men den kommer börja växa igen sen. Men gott så, om den decimeras så är vi i alla fall en bra bit på vägen.
1: Om den dagen kommer att systemet kollapsar, som du säger, så tror jag ändå att det är kanske ändå mer än lovligt optimistiskt att tro att man den dagen skulle ta ut en ny frihetlig riktning. Snarare än att, som det brukar vara i historien, att man istället skriker på ännu mer staten. Mm. Vi måste ha en ny stat, en ännu större stat. Vi måste beskatta kapitalistsvinen ännu hårdare.
0: Mm.
1: Jag är ganska orolig för den där kollapsen. Men om jag får säga någonting optimistiskt då, ge ett exempel. Som jag skulle kunna ge sådana här arachnokapitalistiska exempel på hur man rent fysiskt kan försvara sin egendom, hur man kan använda bitcoin för att undanhålla pengar, såna här grejer. Men ta exemplet Liechtenstein och det som fursten Hans Adam den andra har gjort under de senaste årtiondena.
0: Mm.
1: Han har drivit en intensiv, kan man säga, personlig kampanj. Han personligen har drivit en kampanj gentemot sitt land och säger att vi måste ha mer frihet, vi måste ha större personlig frihet, vi måste ha större frihet för företag, vi måste ha lägre skatter. Och han har satt hela sitt politiska och dynastiska kapital på spel för att driva igenom den agendan. Och jag tror vid tre tillfällen så har han forcerat fram folkomröstningar om att förändra konstitutionen.
0: Mm.
1: Och vid det här laget så har Liechtenstein en otroligt bra konstitution som mer eller mindre skriven av fursten själv och som han personligen drivit igenom. Och det har varit kontroversiellt, men han har lyckats med det. Och det mest berömda är ju att han vid ett tillfälle hotade med att abdikera och flytta till Österrike om han inte fick vetorätt mot all lagstiftning.
0: Mm.
1: Men man ska också komma ihåg att han också drev igenom ett krav som folk även i Liechtenstein tyckte var märkligt, men som fursten insisterade på, nämligen att varje enskild kommun, vilket i Liechtenstein betyder liten by, varje liten by har rätt att utträda ur staten Liechtenstein och bilda en egen stat. Mm. Allt som krävs är enkel majoritet i en folkomröstning. Och i något fall så handlar det om 1100 personer som behöver ha den folkomröstningen. Och min poäng är att det här handlar om en politiker. Visst är det en statsman vars kaliber vi sällan skådar på den här planeten. Men det är ett exempel på en dedikerad person lyckades driva igenom den här agendan.
0: Mm.
1: Genom ett politiskt arbete och genom just att sätta sitt eget kapital av olika slag på spel.
0: Mm.
1: Och våga och vinna.
0: Mm.
1: Liechtenstein är litet, det är ett obskyrt exempel. Men det är inte helt otänkbart kanske i Sverige, det är svårt att tänka, men i något annat lite större europeiskt land skulle det faktiskt kunna hända att du har en väldigt stark ledare som säger vi måste gå i den här riktningen nu och så att säga, utmanar sitt eget land och vinner. Kanske vi ska hoppas lite grann i alla fall på prins Carl Philip eller något sånt där, att skulle kunna kliva fram.
0: Ja, för att det kan jag alltid hoppas. Och Liechtenstein var ju ett land för några decennier sedan som var väldigt fattigt. Alltså det var ett land med stora ekonomiska problem. Så att det är verkligen en turnaround hela landet. Så nu är det en lysande stjärna. Och Hans Adam har ju frågat kloka människor om råd. Och däribland Hans Hermann Hoppe. Så att, ja, läs lite Hoppe. Det brukar vi säga till alla våra lyssnare.
1: Och om du är politiker, läs Hans Adam den andres bok The State in the Third Millennium, där han själv lägger fram sin teori om hur staten bör fungera, och där sista kapitlet är hans egen ideala konstitution, så som han egentligen vill att Liechtensteins konstitution skulle bli. Det är väldigt, väldigt bra manual för den politiker som till äventyr vill försöka göra någonting bra.
0: Mm.
1: Boken är för övrigt hade för övrigt en oerhört kompetent redaktör när den skrevs och gavs ut.
0: Vem var det?
1: Ni kan gissa vem.
0: Hans Hermann Hoppe.
1: det stämmer.
2: Radio Bubbla. Nobels fredspris tilldelas Abiy Ahmed, premiärminister i Etiopien, för hans arbete med att avsluta landets mångåriga gränskonflikt med Eritrea. Ja, det var ju många, nästan alla tror jag, som förväntade sig att svenskan Greta Thunberg skulle få Nobels fredspris i år. Hon var ju favorittippad, som jag förstår det, på många håll och kanter. Men till vår stora nesa så blev Greta snuvad på priset. Det gick istället till Abiy Ahmed, jag hoppas jag säger hans namn någorlunda rätt, Etiopiens ledare. Etiopiens relativt nyblivna ledare. Han kom till makten, han blev premiärminister i april förra året, så att ett och ett halvt år och sånt där har han varit landets ledare. Innan dess han har en bakgrund som lite sådär ett ungt stjärnskott, som kanske en Obama eller en Macron eller något sånt där. Fast till skillnad från Obama och Macron så har han en militär bakgrund, som jag förstår det. Men han har kommit in som en stormvind på den etiopiska politiska scenen och genomfört ganska stora förändringar. Intrycket som jag får när jag läser om honom, det är att han anses ha brutit ett antal dödlägen som har funnits i Etiopien, både inrikes och utrikes, och börjat genomföra en hel del reformer för att försöka lösa en del problem. Alltså, till exempel då, inrikes har Etiopien varit splittrat i olika typer av konflikter. Det är inte bara att man har haft krig med omvärlden, man har också haft interna krig mellan alla de olika etniska grupperna som Etiopien består av. Så att man har ju haft ett parallellt med det här kriget med Eritrea som har pågått sedan 60-talet eller någonting, som man också haft ett inbördeskrig mellan olika parter. Jag tror man kan säga från 1975, när den gamla kejsaren Haile Selassie avsattes och mördades och en kommunistisk gruppering tog över, så har man haft diverse stridigheter. Och även på senare år så har man haft till exempel väldigt mycket politiska fångar. Och de politiska fångarna har nu släppts. Den nya premiärministern har släppt dem ur fängelset. Alltså, tusentals personer har frisläppts. Vilket då anses ha öppnat upp det politiska landskapet i Etiopien. Han har också genomfört till exempel storskaliga, kan man säga, liberaliseringar och privatiseringar. Han försöker privatisera statligt ägda företag, öppna upp olika marknader, avreglera flera olika ekonomiska sektorer. Den etiopiska staten har varit väldigt dominerande. Försöker man nu öppna upp konkurrens, marknadsekonomi och så vidare. Han har också varit aktiv utrikespolitiskt. Det är framförallt det som då Nobelpriset syftar på. Där man har haft den här långa konflikten med Eritrea. Som alltså, jag ska inte prata jättemycket om det. Men som många säkert känner till, så är Eritrea ett land som bröt sig ut från Etiopien. Det var en del av Etiopien väldigt länge och bröt sig ut Från början av 60-talet så hade man ett långt, långt, långt krig som efter några årtionden resulterade i att Eritrea blev självständigt. Men det var en instabil situation och för 20 år sedan ungefär vid millennieskiftet så utbröt ett krig på nytt mellan då relativt självständiga Eritrea och Etiopien. Och sen dess har man hade ett fredsavtal som kallas för Algeravtalet från år 2000. Men Etiopien kan man säga levde aldrig upp till sina åtaganden i Algeravtalet. Framförallt så handlar det om en stad som heter Badme, som är en gränsstad mellan Eritrea och Etiopien, som Etiopien enligt avtalet skulle överlämna till Eritrea. Men det gjorde de aldrig. De förhalade och de försökte ta upp processen på nytt. Så att det var fortfarande en väldigt spänd situation. Och en av de saker som Abiy Ahmed har gjort i Etiopien, det är att han då till mångas förvåning sa att nej, men vi vill uppfylla alla kraven från det 20 år gamla fredsavtalet. Så att vi lämnade över staden Badme till Eritrea. Och så man har toppmöten mellan Abiy Ahmed och hans motsvarighet i Eritrea. Toppmöten och töväder och allmänt hoppfulla stämningar. Han har också gjort olika typer av avtal med Etiopien har ingen kust, vilket är ett strategiskt problem för landet. Så han har gjort avtal med flera grannländer, Djibouti, Sudan och intressant, särskilt intressant tycker jag, med Somaliland, som är ett land som officiellt inte riktigt existerar. Men där har premiärministern Ahmed gjort ett avtal om att investera, köpa 19%, jag läste att det var, av en hamn som de håller på och bygger i Somaliland. Så han har gjort alla möjliga sådana här ambitiösa drag. Samtidigt så det är inte enbart frid och fröjd. Därför att hans ambitiösa reformagenda och tövädret och försoningen och allt det här slår också tillbaka i andra änden. Därför att Etiopien är fortfarande ett oerhört etniskt splittrat land. Man har en sorts federativ konstitutionell struktur där de här olika grupperna ska kunna samexistera. Men just nu så är allting ännu mer i flux än det varit tidigare. Och det sägs att sen han tog makten så är det 1,5 miljon etiopier som har tvingats fly från sina hem på grund av etniska, alltså etniska våldsamma konflikter. Vilket är liksom mer än på länge Etiopien och mer tror jag än något annat land. Enligt siffrorna från 2018. Tidigare i sommar, jag minns inte om vi pratade om det här radiobubblan, men tidigare i sommar så var det ett kuppförsök i Amhara, etiopiska provinserna, där ledaren för den delstaten och hans tror jag närmaste man blev skjutna och Etiopiens arméchef sköts av en av sina livvakter som kommer från Amhara-provinsen. Så det var ju en väldigt dramatisk situation. Det bildas fler och fler etniska miliser runt om i landet. Minst 10 olika etniska grupper kampanjar för att få bilda egna stater inom ramen för den här federationen. Det är en sorts paragraf som finns i den etiopiska konstitutionen. Att man kan bilda nya såna här federativa delstater. Så att åtminstone 10 stycken nya är på gång eventuellt då, för att folk kampanjar för det. Och vissa av dem vill också bli självständiga helt och hållet från Etiopien. Vilket också faktiskt, på pappret så står det i etiopiska konstitutionen att man kan bryta sig loss och bli självständig. Men det har ju aldrig testats då. Och det finns ju lite grann en jobbig erfarenhet då med Eritrea-exemplet. Så att nu hyllas Abiy Ahmed som en hjälte, en fredsmäklare. Allting lugnar ner sig, allting blir bra, fred både invärtes och utvärtes. Men jag tycker det ser ut som att alla de här dragen han tar i den riktningen verkar i kölvattnet av dem. Så verkar det komma öppnas upp nya sår och bäddas upp för nya konflikter. Så jag känner mig lite skeptisk till hur det här fredspriset kommer att se ut i backspegeln i långa loppet. Vad tror du, Boris?
3: Ja, det var en bra beskrivning och jag tror vi kommer att ha sådana här Burma-läge och kunna häckla dem som om inte kanske inte behöver vänta så många år när det går in i så här Aung San Suu Kyi-läge och den här personen organisationen har stått för etniska rensningar och övervåld. Därför att, som du säger, alltså den här paragraf 39 är ju solklar i deras konstitution om rätten till utträde och bilda en egen stat. Och konstitutionen var ju en nödvändighet för att alla de olika, alltså den front som fanns och som bidrog till att den här rätt vidriga Mengistu-regimen störtades. Den var ju en front mellan sinsemellan rätt olika befrielserörelser som representerade olika befolkningsgrupper i bästa fall. Och skulle man kunna ena dem så måste man också lova dem att tröttnar ni på det här så kan ni gå åt ert håll. Då. Det finns där hugget i sten. Så att det där kan mycket väl leda till inbördeskrig och det finns väldigt starka spänningar. Och jag tror att det finns en viktig faktor till här. Några utländska spelare som är viktiga och intressanta. Och som har drivit på, tror jag, utifrån det där, därför att Eritrea har ju väldigt... Det är ju en failed state på alla sätt, alltså de kan ju knappt livnära sig. Och de har levt hårt, de har ju vilat sig, lutat sig ordentligt mot Saudiarabien. Och det har ju Etiopien också börjat göra. Saudierna, Egypten och Förenade Arabemiraten hör ju till de som ska gå in nu och operera. De ger stöd och de ska också operera på den här mer liberaliserade ekonomin. Och det i sig kan ju innebära, det kan dämpa situationen lite, samtidigt kan det öka andra motsättningar då. Därför att det är ju ett ganska kluvet land religiöst också. Du har de koptisk-kristna, man har olika muslimska befolkningsgrupper. Och en del som oromos är till och med delade i kristna och muslimer. Och sen sägs det att vår pristagare är pingstvän, vilket förvånade mig storligen. Det är ytterligare en faktor i det hela, att pingstisarna har en fot in i Etiopien. Så att det är ju bäddat för det här bäddar inte för fred, va? Och avtalet är säkert framdrivet av saudierna, som inte har något behov av liksom en konflikt mellan två länder som de håller under armarna, utan det är ett sätt för dem att utvidga sin inflytelsesfär neråt i Afrika, vilket jag tror är ganska olyckligt på många sätt. Så att det är ett pris som är nästan lika koko som man hade gett till Greta.
2: Det liknar lite grann Obama-priset också, va?
3: Ja, verkligen.
2: En ny ledare som får priset innan han har gjort någonting. Och jag tror till och med priskommittén sa... Ja, de sa ungefär samma sak om den här karen som de sa om Obama. Det vill säga att ja, visserligen så har han inte gjort alla de här sakerna än. Men just därför så behöver han vårt stöd nu. Just därför ska vi ge fredspriset nu. För att underlätta för vederbörande att göra de fina saker som han säger att han tänker göra.
3: Det hade varit rimligare att ge Donald Trump priset då, som en uppmuntran till att man ska dra sig tillbaka som världspolis.
2: Ja, precis. I en alternativ verklighet då, så har Donald Trump fått fredspriset 3 år i rad nu.
3: Just det.
2: Ja, vi får se hur det går i Etiopien. Vi har ju lite cynisk kväll ikväll. Alltså vi verkar båda vara lite skeptiska till att allting kommer bli fred och frihet och solsken och enhörningar i Etiopien.
3: Ja, det är, men det är ändå guldschakalens förlovade land,

0: om hur dålig Haile Selassie var. Men framförallt kan man ju hoppas på att Legan tar makten i nästa italienska val själva och tar tillbaka Eritrea. Eritrea är ju italienskt.
1: Mm. Det är en intressant idé.
0: Så att.
1: Jag tänker att kejsardömet, alltså man sa ju då Haile Selassie, det var ju så ursligt då såklart att ha en monarki och ha ett kejsardöme och allt det där. Han var som en kvarleva av feodalt styre och så vidare. Men feodalt styre är kanske exakt det man behöver ha om man ska hålla ihop en sån splittrad etnisk mångfald som man har i Etiopien. Det går ju inte om man ska ha ett gemensamt demokratiskt styre. Än som man har en federativ konstitution och så vidare. Men en kejsare och ett mer feodalt system eller någonting åt det hållet. Kanske faktiskt har någon förutsättning att hålla ihop det här. Om det nu ska hållas ihop som en politisk entitet.
0: Ja, därför att komma tillbaka och titta på liksom 1800-1900-talet i Etiopien. Så har man ju, då lyckades ju behålla ett medeltida fungerande feodalsystem. Man hade konkurrerande starka adelsfamiljer som alla var, inte alla men många av dem var ju tronpretendenter, och ibland bytte man ju kungahus. Det var nästan ett aristokratiskt valkungadöme, och man i princip valde man mellan adelsfamiljerna den person som var lämpligast att hålla ihop det hela. Därför att då fanns ju starka koloniala krafter i Afrika som ville åt Etiopien. Och för att hålla samman detta etniskt och religiöst splittrade rike så höll man sig till monarkin. Det var en slags aristokratiskt valkungadöme. Fast nu är det svårt då, så att det tror jag vore en fungerande modell. Tyvärr kan man väl nästan anta att under de senaste 50 årens inbördeskrig så har nog de strukturerna och alltså rent fysiskt etterna gått mot utplåning. Så att det kan vara svårt av faktiska skäl. Men det kan ju uppstå en ny sån struktur.

0: Affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergs Gärde 11.

0: Affär. Och Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
1: Ja, vi går till Brodmans.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Socialtjänsten familjehemsplacerar kristna barn i muslimsk familj mot moderns vilja. Barnen fråntas kors och börjar tillbe Allah. Modern protesterar och socialtjänsten svarar med att begränsa och övervaka umgänge. Vi pratade alldeles nyss om hur påven är på väg att göra ett avtal med det kinesiska kommunistpartiet om att underkasta den katolska kyrkan, den kinesiska regimen. Och även i Sverige så har vi såna här hårresande exempel på vad som händer med kristendomen och kristna människor. Den här historien saknar vissa detaljer, känner jag. Det finns mycket som man skulle vilja veta som man inte får.

0: läsa i den här artikeln. Mm. Vi vet inte så mycket om den här familjens bakgrund. Vi vet inte varför socialtjänsten har håller på att placera om deras barn till exempel, varför de inte kan ta hand om dem själv. Men vi vet ändå några detaljer som är tillräckliga för att prata lite om den här. Det handlar om en person som kallas för Nenvas i artikeln. Och hon har två barn. Barnen har sedan förra sommaren bott hos Nenvas syster. Efter det här då så har socialtjänsten bestämt att systern inte kan erbjuda ett lämpligt familjehem och bestämt sig för att omplacera barnen. Och Nenvas har motsatt sig det här av naturliga skäl. Hon vill förstås att barnen ska vara med hennes egen familj. Men hon har sagt att hon åtminstone ska omplaceras. Så skulle hon i alla fall vilja att barnen inte bor hos en muslimsk familj. Och Nenvas och hennes familj, de är alltså kristna assyrier. Så de har kommit från, jag vet inte om det står, men de kanske kommit från Irak eller något sånt där. Och de är kristna människor som har blivit förföljda av radikala islamister i Irak. Så att de har flytt till Sverige för att komma undan muslimsk förföljelse av kristna. Och när de kommer till Sverige så blir de ifråntagna sina barn. Och barnen placeras i ett muslimskt hem för att uppfostras som muslimer. De måste numera läsa den muslimska trosbekännelsen på arabiska. De får inte ha sina kors på sig längre. Det sägs i artikeln här att de tillber Allah, och det står i bubbelrubriken också. Jag vet inte exakt vad det betyder, som Allah väl bara är det arabiska ordet för Gud. Men poängen är att nu är de muslimer.
1: Det är ju fint, vi ska alla den vägen vandra.
0: Ja, alltså, det finns, man skulle kunna diskutera olika typer av, kanske inte nyanserande, men det finns olika vinklar på det här. Det finns information som vi inte har. Varför kan den här familjen inte ta hand om sina egna barn, eller varför får de inte det?
1: Jag håller med dig, alltså det finns saker vi inte vet. Men låt oss nu anta följande. Att vi tar worst case. Modern är kristen, vilket gör att hon då kan dricka alkohol. Och vi antar att hon är en gravt alkoholiserad mor. Och att det är därför barn, hon kan ta hand om barnen. Och systern, det är lika illa med systern. Kristna kan ju pimpla i sig ibland. Och därför har socialtjänsten omhändertagit barnen. Men det spelar ingen jävla roll. Man placerar inte kristna barn eller som är uppväxta i en kristen familj. Alltså oavsett sociala förhållanden i en muslimsk familj som uppenbarligen håller på med en slags hjärntvätt och tvångskonvertering. Men det här är liksom inget... Det här är inte en fråga om att oj, det blev ett misstag här och vi kan inte skilja på religionerna. Alltså vi bör komma ihåg att speciellt Dagen är faktiskt bra på att rapportera det här. Alltså den förföljelse som Migrationsverket ägnar sig åt av kristna. Vi har inte tagit upp det så mycket. Men om du kommer hit som kristen flykting så kan du vara övertygad om och du anger liksom din religion och den förföljelse det innebär att vara kristen i Västasien som grund för att du söker asyl. Jävlar vad de kommer att nagelfara din kristna övertygelse. Vilket är helt absurt. Jag har både läst i Dagen och stött på flyktingfamiljer som har liksom korsförhörts av Migrationsverket tjänstemän. De har ju varit frireligiösa då, eller sökt en frireligiös kyrka i Sverige. Och det räckte liksom inte med deras frälsningsupplevelse. Utan de utsätts alltså för bibelförhör. Och ska uttolka olika ställen. Och om det har fallit tjänstemännen på läppen så har de fått avslag. Och man har till och med förhört barnen i enrum för att undersöka hur pass kristen deras uppfostran är. Och den här typen av korsförhör och absurda utfrågningar, det utsätter ju inte muslimer som söker skydd i Sverige. Kan du tänka dig situationer där någon kommer från och säger att nej, men jag är tvungen att fly därför att jag är shia-muslim och sunni eftermuta bara helvete, jag kan inte stanna i min hemby eller hemstad. Inte fan liksom undersöker Migrationsverket huruvida du är shia på riktigt. Migrationsverket har onda ögat till kristna flyktingar också, och så invandrare och flyktingar som arbetar. Det är deras hat och förföljelseobjekt nummer ett.
0: Ja, det finns flera nivåer av vidrighet i den här historien, och en av de största som liksom lite grann lägger sig i förgrunden och nästan blockerar lite grann de andra frågorna, det är att staten har överhuvudtaget ingenting att göra med att kidnappa barn och placera in dem i andra familjer.
1: Nej.
0: Så att redan där, det är det fundamentala problemet. Och det är problematiskt att som libertarian gå in och diskutera, givet att man har kidnappat barnen, givet att man ska tvinga dem att bo med en annan familj, vilken familj ska man välja? Ungefär som att diskutera, vad ska man använda skattepengar till? Ja, men det ska inte finnas några skattepengar, så att det blir lite av en icke-fråga. Men det är ändå en perfekt bild av Sverige, det tycker jag. Att kristna människor flyr från förföljelse i Mellanöstern och flyr från muslimsk förföljelse och kommer till Sverige, där blir de fråntagna sina barn och barnen placeras inom muslimsk familj för att uppfostras som muslimer.
1: Mm.
0: Det är fullständigt häpnadsväckande. Och till och med jag blir häpen och är ändå hyfsat luttrad när det kommer till vansinne och ondska i Sverige. Vi ska säga också att företaget som driver det här familjehemmet, jag vet inte exakt hur det här funkar, men alltså, det är företag som upphandlar familjehem, de säger att det inte är så att barnen måste bli muslimer. Och det finns också lagstiftning i Sverige, socialtjänstlagen, kapitel 6, paragraf 1, så står det att familjehemsplacering ska genomföras så att barn, det står i förarbetena till den här lagen, att måste hänsyn till barns språkliga och kulturella bakgrund. Och andemeningen här då, som alla på pappret är överens om, är att barn som blir omplacerade i andra familjer ska få behålla sin egen religion. Den riktiga familjen rapporterar att så är inte fallet här. Men å andra sidan, de svenska byråkraterna, de kanske tycker att det är fritt fram för barnen att vara kristna om de vill.
1: Mm.
0: Det är bara att de bor i en muslimsk familj, men det är väl inget konstigt. Det är väl bara att resten av familjen är muslimer, och så kan barnen vara kristna om de vill. Det handlar om en sexåring och en fyraåring.
1: En skrämmande sak finns ju också här i fotnot, faktarutan till artikeln. Jag har ju, trots min allmänbildning och kunskap, så liksom, jag har lallat omkring i tillvaron och tänkt att nej, men omhändertagna barn, liksom, det är hela Sverige. Vad kan det vara? 400-500 stycken kanske på sin höjd, och alla har föräldrar som är narkomaner eller seriemördare.
0: Mm.
1: Ungefär så har jag faktiskt min naivitet tänkt sig. Och så liksom, jag sitter när stirrande på siffran 32 600 barn. Det är en hel jävla omhändertagande industri. Och alla kan ju inte ha narkomaner och seriemördare som föräldrar. Det är något vanvettigt sjukt i det här, alltså. Och jag har en stark känsla av att ute i landets kommuner så krävs det, alltså det är upp till socialtjänstemannen och vilket humör de är på, och om barnet ska bli omhändertaget eller inte. Det är fråga om väldigt ofta om nycker och bristande intelligens, helt enkelt. Men vi snor ungen, det är det korrekta uttrycket. Vi snor ungen. 32 600 barn. Alltså bara det borde räcka för att man ska börja fråga, hur fungerar det här samhället?
0: Det är alltså, du säger, 1% av alla barn som finns i Sverige.
1: Det är helt... Ja, det går inte in i mitt huvud riktigt.
0: Det är en häpnadsväckande siffra. Vi kanske borde rapportera lite mer om det här under månaderna som kommer.
1: Ja.
0: Se om vi kan hitta fler såna här berättelser och... Jag ska granska lite grann i Radio Bubbla.
2: Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Breakit fiaskostämplar sig själva då läsarkretsen har felaktig könsfördelning. Innehållschef fastslår att kvinnor hellre läser om kvinnor. Agerar genom att kvotera sina lunchmöten. Ja, Breakit är nu officiellt ett fiasko. Det är inte bara vi som säger det, utan även tidningen själva. Stefan Lundell, som var en av de som mer grundade Breakit och nu har titeln innehållschef. Han refererar samtal som de har haft på fikarummet på Breakit, där de är bestörta över att de inte lyckats med den ambition de hade från början att ha lika många kvinnor som män, både som läsare och intervjupersoner. Och det var en ganska intressant utgångspunkt för en nättidning som då startats för att bevaka teknikbranschen, kan man säga, i Stockholm, eller kanske snarare den VC-finansierade startup-sfären i Stockholms innerstad. Och det här är ju en värld som bekant. Man behöver inte som jag ha en mångårig bakgrund i teknik-startup-scenen för att veta att könsfördelningen är inte 50-50. När det kommer till företag som innebär att man måste vara superintresserad av datorer, teknikbranschen, man måste ta väldigt mycket risk ofta. Man måste bara hålla på med en sorts intensiv statusjakt för att locka till sig de rätta investerarna och så vidare. Det här är helt enkelt en sfär som inte lockar lika många kvinnor som män. Så det var en oerhört märklig ambition som Breakit hade. Och nu är de är förvånade och besvikna och väldigt ledsna att de inte lyckades. Så att bara var fjärde läsare, säger de, bara var fjärde läsare är kvinna. Jag tycker det låter som en, om man nu ser det som ett värde att ha många kvinnliga läsare, så låter det som ett oerhört bra resultat. Väldigt stark prestation. Med tanke på att det inte är en av fyra personer som är kvinnor bland intressenterna i den här branschen, bland de som rimligen skulle utgöra deras realistiska målgrupp. Men Stefan Lundell, han är sjukt besviken, i hans ord, han är sjukt besviken över att de har misslyckats.
2: Ja, alltså det är den här formen av självspäkning, alltså jag förstår mig inte på den, helt enkelt. Jag orkar inte ens tycka att det är dumt, det är bara obegripligt.
1: Vi kan se om vi kan hitta något annat i den här artikeln som möjligen kan beskrivas som dumt. Han säger också, jag är helt övertygad om att den siffran, alltså vår fjärde läsare kvinna, jag är helt övertygad om att den siffran är så låg, främst på grund av att vi skriver om för få kvinnor.
2: Det är dumt, det är för att det är verkligen att förelämpa och vara nedlåtande mot kvinnor. Om du är kvinna, åtminstone normalbegåvad och verksam i denna bransch med omgivningar, så läser du vad som är intressant. Alltså du har ingenting att göra i branschen om det är så att du bara läser om det handlar om en annan kvinna. Du är verkligen reducerar sig själv som människa och inte bara kvinna.
1: Det är ett oerhört sexistiskt, ja. och korkat resonemang. Riktig örfil mot alla kvinnor som är i den här branschen och tar sig fram i den och gör ett bra jobb. Riktigt obehaglig attityd faktiskt. Men Stefan Lundell har i alla fall hittat den perfekta lösningen, för att han ska nu kvotera sina lunchmöten. Så att varannan lunch ska han äta med en dam och varannan med en herre. Och han konstaterade att av hans hittills inbokade lunchmöten så var bara 2 av 10 med kvinnor. Så att det här krävs en rejäl skärpning från hans sida, och den ska han nu verkställa.
2: Kan det inte gå så bra för Brexit om man har tid att ha lunch hela tiden?
1: Jag tycker också att det verkar vara väldigt mycket lunchande.
2: Ja.
1: Det är intressant, va, att vad vi nu ska kalla det för, politisk korrekthet, de här vänsterpolitiska tendenserna, i det här fallet då noja över sexism och könsfördelning. De letar sig in precis överallt i samhället. Ja. Vi pratade tidigare idag om Melodifestivalen, som gör en enda stor PK-festival. Ja, oerhört oerhört politiserad, och det handlar bara liksom om att hylla bögar och könsfördelning och det ena och det andra. Men även Breakit, som ändå betraktas faktiskt i branschen som en, ja, men som ett bra nytt initiativ. Det är bra att det finns en nätpublikation som skriver specifikt om den här branschen. Till och med de är uppenbarligen fullständigt infekterade av de här perspektiven. Och det, jag upprepar mig själv, men det, jag förundras över att de här människorna tror att det här är en väg till framgång och att det är hållbart. När det är så uppenbart ohållbart och de lämnar sig öppna för ja, vem som helst egentligen som kan starta en näthinne som faktiskt handlar om teknikbranschen och inte handlar om feminism och exakt lika könsfördelning på vad artiklarna handlar om.
2: Men det finns en värre tanke som vi ska leka med, och det är ju att alla den här typen av signaler inte beror på rationella men lömska överväganden. Utan att det är helt enkelt ett uttryck för att vi har fått en stor mängd av befolkningen i landet är faktiskt hjärntvättade sedan dagis. Och de plockar upp de signaler som kommer från överheten, vad man ska tycka, tänka och tro och så vidare, vad som är rätt. Speciellt de som är verksamma i den här typen av branscher, med till exempel beröring till media. De är ju förprogrammerade att fånga upp och föra vidare signalen som en slags telemaster. De tänker inte själva längre. Och det är nästan värre än att det skulle vara ett lömskt och rationellt utspel.
1: Det finns förstås en dimension av det här som är clickbait. Det här är så pass triggande, va? Att även jag väljer att ta upp det här i bubbla och ägna 5 minuter eller något att prata om Brexit. Så han har ju lurat mig, han har ju lyckats på det sättet att nå ut med Breakits varumärke. Och det är väl mycket det handlar om. Det är en sorts poserande som har att göra dels med att signalera att man är god, att man är feminist och allt det där. Men också att trigga folk som inte gillar feminism, som inte gillar politisk korrekthet. Och få dem också att prata om en. Men det här bidrar bara till känslan av att Breakit är verkligen ett fiasko, som de själva säger. För att det liknar mer och mer, säg, Nyheter 24, som gör precis samma sak.
2: Ja.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Bibliotek på Ekerö vägrar ta in bok av Tino Sonandaji. Kan inte avgöra verkets relevans då det givits ut på eget förlag. Tino Sonandajis bok Massutmaning är årets storsäljare, får man väl säga. Senast jag kollade så låg den fortfarande första plats på, jag tror det var Bokus, och låg på fjärde plats på Adlibris. Eller om det var tvärtom. Den säljer som smör i alla fall. Första utgåvan tog slut och de jobbar febrilt med att få ut fler böcker. Och den börjar tas in på bibliotek runt om i landet. Och man får rapporter om att på vissa bibliotek, till exempel i Göteborg, så är det dussintals människor som redan står i kö om att få låna den här boken. Det finns en enorm efterfrågan även på biblioteken. Men på Ekerö kan man inte gå och låna den här boken. Och när Maria Halkiewicz hörde av sig till biblioteket och frågade varför boken inte finns och bad hon ta in den, så fick hon ett väldigt intressant mejl från Nina Sundberg, som är bibliotekarie. Hon skrev, det verkar vara ett ganska långt mejl, som är ganska spretigt, och det är svårt att ringa in exakt vad hon har sagt. Men hon börjar med att säga att biblioteket måste följa bibliotekslagen och FN-konventioner om mänskliga rättigheter. Och de ska inte köpa in böcker som stödjer rasism, uttrycker könsfördomar, manar till förföljelse eller på annat sätt strider mot de mänskliga rättigheterna.
2: Det är väldigt tomt i hyllorna där nu.
1: Ja, vad ska vi tro det? Vi har också fått rapporter om att de har en hel del annat intressant i hyllorna. Bland annat har de 2 exemplar av Mein Kampf, de har Skummanifestet och en hel del annat smått och gott som har klarat ribban när Tino Sanandaji inte gjorde det. Och det är oklart förstås på vilket sätt Tinos bok uppfyller de här kriterierna. Men hon skriver också att för att då kunna avgöra om ett verk är lämpligt så tittar de på faktagranskning. Och de säger att eftersom den här boken är utgiven på eget förlag och att författarens kontroll över boken är fullständig. Helt och fullt ligger under författarens kontroll. Och det är något komprometterande, säger hon. Det finns inga synliga faktagranskare inblandade, vilket är fallet vid alla seriösa förlag. Och därför kan biblioteket inte avgöra verkets relevans, avstår därför från att köpa in den.
2: Alltså, kamrat, Nina är ju en skrämmande människa. Det ena är ju att henne, om vi tar den här sista argumentationsgången om ensam förlag och faktakoll, så behöver man inte ens gå in på diskussionen om, som vi kan bara hänvisa till diskussionen vi hade i förra programmet, att Tina är känd för en nästan manisk faktanoggrannhet, och vilket är väldigt ovanligt, att han också är beredd att rätta sig själv om han har haft fel på någon siffra, vilket är väldigt ovanligt. Det hade hon väldigt lätt kunnat ta reda på. Det andra är alltså att hennes hänvisning till, alltså från bibliotekarien så är han ju väldigt lite kunnig om hur det ser ut på den svenska bokmarknaden. Hon ställer liksom ett ensam förlag, eller man ska kalla det, mot de stora förlagen, deras etablerade faktakontroll. Jag kan ju försena med en lista på stora förlag som har dragit in sina böcker de senaste åren. Olika titlar, därför att det har visat sig att faktakontrollen har varit urusel. Senaste uppmärksammade fallet var till exempel den här biografin om Jan Guillou som förlaget drog in innan den ens hamnade på bokhandelsdiskarna för mig. En dyrgrip om ni kommer över den. Herman Lindqvist har fått en bok tillbakadragen och rättad och så vidare. Det är ett ganska vanligt fenomen där. Så att det är ju inget argument i sig. Men sen det allra värsta, det är det här med vi köper inte böcker som stödjer rasism, uttrycka könsfördomar och så vidare. Det är klart som fan att bibliotek ska köpa in sådana saker. Nu faller ju inte Tinos bok in i den kategorin. Men vi kommer ju ta bort väldigt mycket av bibliotekens funktion jag antar att de har rensat ut den alldeles fantastiska och helt nödvändiga romanen Resa till nattens ände. Den är ju fylld med könsfördomar, rasism och antisemitism. Men det är en fantastisk roman i alla fall. Och helt nödvändig läsning om man är intresserad av 1900-talet. Och hur läsa en god bok. Och så vidare och så vidare. Alltså vi står här inför en bibliotekarie som får bibliotekarierna i Brezhnevs Sovjet att framstå som föredömen i sin vidsyn och liberalism. Det är helt otroligt det här. Jag är inte för yrkesbud och ge människan sparken, men ska vi nu ha offentliga bibliotek så kan de inte styras och ledas av den här typen av totala ignoranter.
1: Jag tycker det är väldigt intressant det här resonemanget om böcker utgivna på eget förlag. Det är en direkt parallell till diskussionen som finns om mainstream-medier å ena sidan och å andra sidan alternativmedier och bloggar. För att så fort någonting är skrivet i en stor tidning, även om det är Aftonbladet som... Det finns ingen människa som har respekt för Aftonbladet och deras förmåga att faktagranska och ens ha ett uppsåt att förmedla en verklighetstrogen bild. Det är ingen som tar Aftonbladet på allvar på det sättet, men ändå så hör man ständigt referenser till att ja, men det här är en riktig artikel, publicerar en riktig tidning i Aftonbladet. Bara i kraft av att det är en stor organisation med många människor som jobbar. Och de är politiskt rumsrena och så vidare. Så är det en kvalitetsstämpel på det som skrivs. Och fortfarande, trots att bloggosfären har funnits nu i 15 år, mer, 20 år, något sånt där. Så man har fortfarande referenser till att ja, men det där är bara en blogg. Det där är bara någon ensam galning som har publicerat på sin blogg.
2: Ja.
1: Och det här är samma sak. Så skiftet i vad gäller böcker har kanske kommit lite senare än med bloggsvärlden. Men det har varit så väldigt länge nu att särskilt faktiskt många duktiga författare som framförallt de som vet i förväg att de kommer sälja många exemplar. Det ligger väldigt starkt i deras intresse att ge ut böckerna på eget förlag. Inte minst då för att få bort mellanhanden som tar en massa pengar. När de vet kanske för att de har en egen plattform till exempel att de kommer kunna sälja boken ändå. Men bibliotekarierna sitter och resonerar på det här sättet och det är så skrattretande. De pratar om det här med faktagranskning. Dels för att Tino, och det tror jag framgår till i boken också, att det är massor med ekonomiprofessorer och så vidare som har varit involverade och granskat. Kapitel för kapitel så har han hittat de bästa experterna för att just faktagranska och korrigera eventuella fel. Dessutom så har det redan varit en väldigt stor debatt kring den här boken. Och om det fanns några stora faktafel så skulle vi garanterat ha fått höra talas om det. Men inte ens Jerzy Sarnecki, som fick sitta och lägga ut texten oemotsagd i Sveriges Radio, inte ens han kunde hitta några faktafel. Utan han menar bara på att det var, ja, men det var en problematisk tolkning av korrekta fakta och så vidare. Men det är ett tecken i tiden att bibliotekarier och andra fortfarande sitter och låtsas som att det spelar någon roll vilken plattform man publicerar någonting på. Om det är ett välkänt, hävdvunnet förlag eller om man ger ut det på eget förlag.
2: Och det gör ju också biblioteken mindre och mindre intressanta. Och ska det som till exempel ung människa orienterad i världslitteraturen i stolen med hjälp av A, så ju fler Nina Sundbergar vi får där ute, desto mindre relevanta blir biblioteken.
1: Frank Fredi, skrämselpropaganda om psykisk ohälsa förvandlar vardagliga utmaningar till riskmoment. Ökningen av antal diagnoser drivs främst av kultur som får unga att uppfatta sig själva som sårbara. Och det här är en artikel från Spike Magazine, från den alltid lika intressanta Frank Fredi, om ett angeläget växande problem. Nämligen att varje gång man ser siffror på mental ohälsa, hur många är det som är psykiskt sjuka, hur många är det som äter psykofarmaka av olika slag, så ökar de här siffrorna och de är i många fall fullständigt häpnadsväckande höga.
2: Mm.
1: Men det finns några exempel här, till exempel att 28,2% av unga kvinnor i Storbritannien har någon typ av problem med sin mentala hälsa. Och ett annat exempel här om en kvarts miljon barn som går på psykofarmaka, om jag inte minns fel. Jag har också hört siffror på att det är hundratusentals människor i Sverige som äter antidepressiva mediciner. Och de siffrorna är några år gamla. Så att om man ska tro de här siffrorna så pågår det en veritabel epidemi där folk blir mer och mer psykiskt sjuka. Faktiskt i epidemiska, katastrofala proportioner. Om man ska tro på det här, att det verkligen handlar om mental hälsa i någon meningsfull bemärkelse.
2: Och vi har en epidemi i Sverige också. Man kan då och då rapporteras till siffror från olika sjukvårdsdistrikt. Jag studsade verkligen i somras när jag satt på torpet och läste att i Västmanland så hade alltså diagnostiseringen av barn som går i grundskolan, de som har någon form av diagnos och någon bokstavskombination, gått upp med 60% på 5 år. Och det här diskuteras för lite i Sverige idag det är för att folk vågar liksom inte säga rätt ut vad de tycker. För problemet i diskussionen i Sverige idag, att om jag till exempel tycker att allt det här är ett jävla trams, alltså med diagnoser och så vidare, och att merparten av dem som får en diagnos ställd får det av ideologiska skäl och ingenting annat. Och det finns en massa andra faktorer som spelar roll där. Väldigt få att kritisera detta, därför att det dyker alltid upp någon som till exempel i verklig mening har till exempel ett autistiskt barn och säga, men den här sjukdomen finns ju. Och så är det. Alltså det finns folk som har psykiska åkommor i alla åldrar som gör att de inte fungerar. Det är en sak. Sen är det så att vi alla, framförallt jag vill bara säga, har olika former av knirkar i vår mentalitet och vårt psyke och så vidare, som gör att vi inte är som alla andra. Och det är egentligen en självklarhet att å ena sidan kan folk säga så här att alla individer, ingen är lik den andra. Och sen minuten efter så kan samma personer vara helt ensam att nämna, det är klart man ska ställa diagnoser på alla, inrangera folk i någon bokstavskombinationsfolla och medicinera dem eller ge dem någon jäkla terapiprogram så att de blir som alla andra. Det vill säga att man upplöser individualiteten. I forna tider så var det en självklarhet att människor hade olika läggningar. En del var melankoliker, andra hade en aggressiv läggning, en del pendlade mellan de där sakerna. Alltså det tillhör ju, återigen, vi är människor, vi är olika. Men i statens ständiga jävla försök att få total kontroll över oss så måste man bara ställa ut diagnoser och fucka in oss på olika sätt och trycka i oss mediciner. Och folk har blivit så förvekliga så att de tar gärna emot det här. Därför kan ju i bästa fall tycka de innebär att de i olika former blir sjukskrivna och slipper jobba. Och de som går i bräschen för det här förbannade diagnostiserandet, det är faktiskt kulturarbetare i Sverige. Om någon kunde få fram en statistisk undersökning på det här skulle det visa sig att jättemånga kulturarbetare har sett till att de får en diagnos. Dels för att det är lite fint att ha en diagnos och dels därför att det faktiskt innebär att man kan få pengar från sjukförsäkringen och inte behöver jobba så mycket. Så, nu har jag haft mitt utbrott.
1: Ja, det finns flera intressanta tendenser där. Men en sån sak är det du säger om att det här är ett sätt för staten att kontrollera människor. Och så är det absolut. Men en aspekt av den kontrollen, de kontrollförsöken, är ett hårdnackat förnekande av verkligheten och människors natur. Och som du är inne på, den naturliga variationen mellan människor. Men att de fenomen som man idag betraktar som psykisk sjukdom och till exempel medicinerar mot och stämplar folk som mentalsjuka för är saker som alltid har funnits till att börja med. Som den här artikeln ger flera historiska exempel på att unga människor ofta upplever en sorts alienation och en existentiell osäkerhet som har tagit sig uttryck i kulturen i alla hundratals år. Men numera så ser man det som ett medicinskt problem. Omtalad situation i skolor i Sverige men också väldigt mycket i andra länder, i USA till exempel. Så har man situationen att unga pojkar framförallt har svårt att sitta still i skolan. De har svårt att sitta still och titta på en kateder hela dagarna. Så istället för att konstatera att de är pojkar, det är naturligt för dem att vara distraherade och springa runt och göra saker. Så säger man, de passar inte in i vårt program. De är psykiskt sjuka, de har ADHD. Och nu ska de få amfetamin så att de kan sitta still och koncentrera sig själva. Så det är riktigt, riktigt perverst förnekande och inverterande av hur folk faktiskt fungerar. Hur människor alltid vet att människor alltid fungerar. Men bara i vår riktigt skruvade, vansinniga tid kan någon bli förvånad och upprörd över att en liten pojke har svårt att sitta still och koncentrera sig.
2: Precis. Det är något fel på om han är sjuk. Men vi får inte glömma bort att allt det här är också fackets fel.
1: Ja, berätta.
2: Jo, det är nämligen så att förr i tiden, förutom att man hade mycket lättare och man fattade att pojkar är pojkar till exempel, så var det så här att var en oregelig 15-åring eller till och med yngre och liksom inte kunde sitta still och inte, som man sa då på min tid, hade läshuvud, så gick du till sjöss eller blev hamnarbetare eller du gick direkt in på verkstaden och liksom blev lärling. Och fick utlopp för din energi genom manuellt arbete helt enkelt. Men utvecklingen har gjort, och där har ju facket varit pådrivande, att vi har fått en arbetsmarknad där de här jobben inte finns kvar. Är en oregelig 15-åring idag som skulle må jävligt bra och slita åtminstone 8 timmar om dagen och vackla hem och vara trött, så finns inte de jobben. Utan istället så står någon förbannad utbildningsminister där och säger att du ska gå i högskola i 4-5 år till. Och då är det verkligen läge att medicinera de här människorna. Så att det är en stor social förändring. Och den kan vi inte ändra. Alltså alla människor kommer, den här idiotin, vi har inte tillräckligt med lärare för att ha bra högskola och universitet. Däremot har vi faktiskt ett mentalt folkhälsoproblem som har uppstått därför att människor får, väldigt många människor får inte utlopp för sin naturliga energi att arbeta. Så vi behöver liksom väck med alla jävla regleringar på arbetsmarknaden. Då kommer också antalet medicinerade 15-åringar att minska drastiskt.
1: Ja, kloka ord. Men jag har också andra aspekter. När staten tar över ansvaret för människors hälsa och mentala hälsa och hur det ska gå för barn, deras uppfostran, deras yrkesvägledning, vad det kan handla om, så innebär att en annan uppsättning prioriteringar kommer i spel. Så att idag om man till exempel, om man mår dåligt, man har ett problem, man mår dåligt, man behöver hjälp med det, så skulle man traditionellt sett se ganska många olika tänkbara lösningar. Men nu finns det i stort sett bara ett svar kvar om någon mår dåligt, och det är att de ska äta Prozac, de ska äta SSRI-mediciner eller någon liknande antidepressiv läkemedel. Och det har ju ganska mycket att göra, som jag har förstått det, med en sorts ekonomisk prioritering inom vården, därför det är mycket, mycket billigare att ge folk såna här piller istället för att till exempel ge dem samtalsterapi som kan ta ganska lång tid och kosta mycket pengar. Så det är helt enkelt det billigaste, enklaste sättet att bli av med till exempel barn då, som har dåligt och har problem, är att ge dem piller. Så det är en direkt konsekvens av liksom ett statligt kontrollerat, byråkratiserat sjukvårdssystem.
2: Men här har vi också problemet med usla föräldrar. Därför att i den här artikeln i lokaltidningen ute vid torpet, det påtalar ju flera läkare också att de gav med sig till slut och gick med på att sätta en diagnos på det lilla barnet, därför att föräldrarna krävde det. Därför att det innebär att visst, tryck i ungen medicin, det har vi inga problem med. Men har barnet en diagnos så kan man liksom åtminstone försöka få extra hjälp i skolan att få barnet att sitta still och lära sig läsa, skriva och räkna. Och det är helt sjukt alltså att föräldrarna istället för att försvara sitt barns rätt att icke medicineras och istället kräva att få göra vettiga saker eller ta hem dem, så går man med på medicinering och ytterligare statlig styrning av ungen. Det är sjukt alltså.
1: Ja, det är riktigt sjukt, och samtidigt så finns det en sorts logik i det, för att precis som du säger så är det ofta enda sättet att få mer hjälp.
2: Ja.
1: För att man har väldigt, väldigt lite kontroll som förälder över ett barns skolgång och så vidare. Men det finns extra resurser, men de är ofta enbart tillgängliga för den som har en officiell diagnos.
2: Mm.
1: Så att det är också en logisk konsekvens av systemet. Men jag tycker det är så intressant det här som Fredrik också skriver om. Vad som händer i förlängningen med kulturen där man har en sån här utveckling. Därför att nu, jag menar, för en eller två generationer sedan så var mental ohälsa någonting som var oerhört skambelagt. Om man var till exempel deprimerad eller hade någon sån här typ av problem, det var någonting som man normalt inte pratade alls om. För det kunde kosta en ganska dyrt i termer av socialt anseende. Skulle man kunna få ett jobb där man har rykte om sig och var galen och så vidare. Och kanske att man kanske var lite väl mycket åt det hållet, att man hade en väl negativ och stigmatiserande syn på mental ohälsa. Men nu har det slagit över i den raka motsatsen, där det betraktas som normalt.
2: Mm.
1: Som artikeln här i rubriken, Being Mentally Ill, The New Normal. Det är ju så att det är normalt nu att ha en diagnos. Det är fashionabelt, och det finns sammanhang. Jag har själv varit i sammanhang där man uppfattas som en tråkig och ointressant person om man inte har någon diagnos.
2: Ja, och det var därför jag tog upp det med kulturarbetare. Alltså, väldigt många musiker, skådisar och författare som intervjuas, de viftar verkligen med sin diagnos. Att läkarna upptäckte det nu när jag är 50-årsåldern och det förklarar jättemycket, bla bla bla. Alltså, det är ungefär som lungsjuka, tuberkulos bland författare på sent 1800-tal. Det ansågs vara ett tecken på när man hostade lite blod, på att man var en förfinad själ och kunde skriva bättre poesi än om man hade friska lungor.
1: Det som ofta händer i själva verket är ju att om man får den här diagnosen så blir det en del av ens identitet. Så att som Fredrik beskriver också, att när unga människor pratar om sina diagnoser Så det är inte att de pratar om en medicinsk omständighet som händer med dem just nu, utan de pratar om sig själva, om sina personligheter. Och man kan beskriva sig själv, berätta vem man är i termer av att man har liksom ADHD eller man har släng av Asperger eller vad det kan vara för någonting. Och det, jag tror många uppfattar det som en harmlös grej. Många som håller på med det uppfattar det som att det är verkligen en del av deras identitet. Att de har Asperger och de hänger på Aspi-forumet på nätet och de tycker att folk som inte är Aspi är lite skum och sånt där. Men det jag har sett hända ganska många gånger i min personliga närhet är att när folk får den här diagnosen, så det är ofta första reaktionen, så åh vad skönt, nu har jag äntligen en förklaring till varför jag är annorlunda. Ja, men hela tiden jag har känt mig så utanför, annorlunda. Mm. Men så här, nu vet jag, jag har ju ADHD. Och kolla, det förklarar allting, eller listan över konsekvenser. Jag har ju haft ADHD hela tiden. Och det förklarar alltihop. Så man får en sorts... Man får en bra känsla, att man kan förstå sig själv. Och det går in i ens identitet. Och för det första så är problemet att många av de här sakerna som står på den här ADHD-listan är bara helt normala saker. Det är en utslag av normal variation.
2: Ja.
1: Att precis som att 25% av alla pojkar eller vad det är, har svårt att koncentrera sig i skolan, så har det alltid varit. Och det har ingenting att göra med någon medicinsk... Då tappar liksom idén av en medicinsk diagnos sitt innehåll. Men det allvarligare problemet, det är att jag ofta sett de här människorna cementeras i sitt beteende och i sina problem,
2: ja,
1: av att de får den här diagnosen. För att plötsligt så är det så här, jag är en ADHD-person eller jag är en Aspi. Och då blir det plötsligt ett hot mot ens identitet om man skulle försöka göra någonting åt det här. Så om du då säger, men skulle det inte vara bra för dig om du kunde koncentrera dig? Skulle det inte vara bra för dig om du inte hade de här sociala problemen? Då drar folk öronen, ja, åt sig och säger, vänta nu här. Försöker du liksom hacka på identitet? Är det något fel? Är det något fel på att vara en Aspi? Är du Hitler? Vill du utrota alla Aspis? Alltså det är rätt snabbt hamna i den här absurda diskussionen. Ja. För att folk inte ser sina mentala problem som problem längre. Eller ser sin mentala naturliga variation som någonting som man får jobba dynamiskt med och göra det bästa av och så vidare. Utan istället går man in i det och förstärker den här särdragen. Så att det kan ha riktigt dåliga konsekvenser för folks mentala hälsa.
2: Precis. Och fan, jag är samma bekanta uppenbarligen. Men det är ju också det här med den senaste varianten där man upprättar en slags skala. Den nya autismskalan. Och den har gjort det etter värre, va? Därför att gör en sista att förneka att Asperger finns i sin så här rena kliniska form och att det kan vara ett helvete att ha det. Men när då läkarvetenskapen eller så kallade företrädare för den och statsmakterna och fanns måste börja liksom gradera det här så att du är lite Asperger. Alltså, vad är det för jävla trams? Det är ungefär som att säga att jag har lite cancer. Man har cancer eller så har man det inte. Och det är ett hån, menar jag, mot dem som verkligen lider av den här sjukdomen eller som är autister, så att de har liksom verkligen problem att fan med att kommunicera med omvärlden. När folk börjar säga liksom att nej, men jag är också där lite grann. Jag är lite grann enbent. Det är så jävla dumt bara. Och fan, vi gick igång på det här. Sen är det också det här med att det obehagliga i det hela är också att vi får en sån, det här uttryck för en läskig människosyn, att man på något sätt, någon ska kunna ställa en diagnos på dig och du därmed ska förstå dig bättre själv. Det är varje individs egen uppgift att försöka förstå sig själv. Och i till exempel, som du var inne på, i samtal med människor och som man har förtroende för och som är givande, eller genom att läsa eller uppleva. Och det där är ju ingenting som tar slut. Blotta tanken på att man ska kliva in i ett rum och få veta vem man är ju helt jävla absurd. Jag räknar med att när jag dör, det kommer i och för sig aldrig hända, så kommer jag inte ha förstått en hel del av de saker jag har gjort eller tänkt. Alltså, man når aldrig fram till den totala kunskapen och definitionen av sig själv. Det vore ju fruktansvärt om man gjorde.
1: Ja, men det är samtidigt en del av en större trend. Att människor hakar upp sina identiteter på såna här detaljer eller egenheter. Ja. Men det finns en tydlig parallell till exempelvis fokuset på sexuell läggning, att människor har en viss sexuell orientering. Och istället för att konstatera som att jag är den här personen, håller på med alla de här sakerna, och sen på i sänghalmen där hemma så vill jag göra den här grejen, så blir det istället liksom grundstenen i ens identitet. Och en stor sak som man ska prata om, och man ska ha ett politiskt engagemang för sin sexuella orientering. Och om man till exempel ifrågasätter någon aspekt av den här sexualiteten, så är det liksom ett dödligt angrepp på hela ens person. Snarare att man pratar om någon avgränsad aspekt av livet. Jag tror att det är ett exempel på samma typ av liksom medikalisering.
2: Exakt.
1: Och identifiering av de här fenomenen. Ja, väldigt intressant. Vi skulle kunna prata länge om det här. Jag hoppas vi får någon ytterligare länk på liknande ämne, så vi kan återkomma till det.
0: Radio Bubbla.
1: Det skulle vara ganska kul, tycker jag, att lära sig den här lasso-teknik. Jag vet inte när jag skulle ha nytta av det. Kanske i framtiden, om jag har en får eller någonting som behöver valla, så kan jag fånga in dem i lasso. Men det vore kul att kunna de här tricksen i alla fall.
2: Ja. Finns säkert någon kurs på Malta du kan gå i.
1: Man kan alltid kasta lasso på inspektörer från Skatteverket. De ska komma och kolla på ens grejer.
2: Och släpa dem längs med klipporna. Ja, men det börjar låta något.
1: Jag kanske kan sitta i en helikopter.
2: Ja.
1: Fånga dem med lasso från helikoptern och från det.
2: Sen råkar repet komma av. Ja, så det kan gå.
1: En olycka händer så lätt.
2: Ja.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: 1,1 miljarder människor existerar inte i några offentliga administrativa register. Gruppen återfinns främst i Afrika och Asien och består till en tredjedel av barn. Just när man trodde att det inte fanns några positiva, upplyftande nyheter i världenavdelningen alls, så kommer den här, det glädjebomben, kan man säga. Mer än 1 miljard människor har lyckats undslippa statens övervaknings- och kontrollmaskineri. De har uppnått det som jag och många andra bara kan drömma om, att helt och hållet försvinna i statliga register och system.
2: Ett välsignat tillstånd.
1: Ja, 1,1 miljarder välsignade människor. Det återstår då bara 6 miljarder till som får kämpa för att approximera detta välsignade tillstånd.
2: Det är lite intressant också hur man direkt måste den internationella överheten utmåla skräckscenarios här om hur det kommer sig att 1,1 miljarder är... befinner sig det här välsignade tillståndet, att de inte finns i rullorna. Och då kommer man direkt raga med att folk är rädda på grund av etniska motsättningar. Det kan vara våldtäktsoffer som har fått barn och så vidare och så vidare. Och man ska också betänka givetvis då, säger det här organet, att i princip alla de här barnen är ju potentiella offer för trafficking. Istället för att se det som att folk är jävligt blanka fan i om de vill ju inte vara i rullen av staten, existerar i bästa fall inte där de lever och verkar.
1: Alltså bara så folk inte tror att vi är helt raljanta här.
2: Nej, det.
1: Vi ska inte förringa de problem som de här människorna har, därför att det är ju inte såna här internetentreprenörer och permanenta världsresenärer som det handlar om, utan det är människor som har alla möjliga typer av problem. Frågan är om den här påstådda identitetslösheten är ett så stort problem. Det är definitivt ett problem för vissa människor att inte kunna bevisa vem man är, att inte ha ett ID-kort eller liknande. Men det faktum att det är så många människor gör att det förstärks marknadsmekanismer, skapar incitament för att ta fram lösningar på det här problemet. Och det finns redan ett antal helt icke-statliga frimarknadslösningar på det här problemet. Inte minst inom den så kallade kryptosfären, där man alltså tagit fram då olika typer av kryptografiska möjligheter att skapa en digital identitet och ha en kontinuitet i den identiteten, så man kan återanvända den på många olika ställen. Ett av de projekt som vi till och med har pratat om någon gång i Radio Bubbla heter BitNation, och de har haft en särskild kampanj riktad just mot människor som är i utsatt situation, i deras fall flyktingar på väg in till Europa, så kallade papperslösa flyktingar. Just där så kan väl ha vissa dubier, men det jag tycker är intressant i det här sammanhanget är att tekniken finns. Du kan inte göra kanske exakt allting med en sån här kryptografisk identitet som du kan med statligt ID-kort. Å andra sidan så kan du göra saker med din kryptografiska identitet som du inte kan göra med din statliga ID-kort. Så att sakta men säkert så utvecklas alternativ som gör att vi till slut inte kommer se något skäl alls att behöva staten. Alltså man kan jämföra, en väldigt bra jämförelse, med Bitcoin, som idag är ett alternativ till statliga pengar, som också används i tredje världen av fattiga människor, för att till exempel för att de inte har ett ID eller någon annan orsak, så kan de inte använda en bank för att föra över pengar. De kanske inte får öppna ett bankkonto till exempel, men vem som helst kan ha ett Bitcoin-konto, och på det sättet så möjliggörs för sådana människor att ha en ekonomi. Man kan säga att precis samma typ av alternativ lösning kommer att finnas på ID-fronten. Och som med Bitcoin så kommer det vara krångligt i början. Det kommer inte vara en perfekt heltäckande lösning. Men på samma sätt som med kryptovalutor så finns det uppenbarligen en potential för sådana tekniker. Att det är helt åt. Jag ska inte nörda loss allt för mycket på det här.
2: Men jag tror en viktig sak vi ska komma ihåg här också, och det är att de här människorna sitter, alltså jag vill nog drista mig hävda att de sitter inte i sjön, de här 1,1 miljarderna. Och de behöver inte ens, tror jag, väldigt ofta high-tech-lösningar. Därför att det utvecklas ju lågteknologiska, enkla vardagliga lösningar. Annars de här människorna svälta ihjäl. Vi har ju inte 1,1 miljarder som lever under svältliknande förhållanden. De är ju kända i sin familj, i sin klan, sin by, sitt grannskap eller sina kvarter om de bor i storstädernas myllrande miljonmassor i Kalkutta och sånt. De ingår i ett socialt sammanhang, och där utvecklas strukturer som gör att det finns alltid någon som kan hantera kontakt med myndigheter, bank och sådana saker. Och de ser ingen skäl ofta de här till att skriva in sig i rullorna. Indien är ett väldigt bra exempel på vilken fara staten ser i detta, för man har ju hundratals miljoner där som lever på det här sättet med minimal kontakt med myndigheterna. Och det är därför man nu i Indien är så jävla på att liksom bygga upp den digitala övervakningen, fingeravtryck, skanna ögon och så vidare, om du så en fattig arrendebonde i Kerala.
1: Mm. Ja, men det är viktigt påpekande du gör, Boris, och en av de funktioner som en sån här nyhet kan fylla är att illustrera att det finns väldigt många sådana här människor, och det innebär inte en total katastrof att leva utanför de stora.

0: med. Stavas med Z. Och det är, ja, det är en region kan man säga i norra Sydostasien. Tror jag man kan säga. Alltså det är norra Thailand, norra Burma, södra Kina, norra Laos och så vidare. Det är lite olika hur man räknar. Det är förstås ingen formell indelning. Men i den här regionen så har människor traditionellt, det är ju bergsfolk framförallt. För det är ju som en bergskedja, bergsmassiv som dominerar den här regionen. Här har människor levt i århundraden, ja tidigare egentligen. Utan särskilt mycket kontakt med staten. Och sen när man har skapat stater som Burma och Laos och så vidare. Så har man då formellt på ett sätt, territorierna blivit en del av en stat. Men staten har aldrig lyckats utsträcka sin kontroll. Och i många fall, det som är kanske den viktigaste poängen, så har inte staten försökt ens att utsträcka sin kontroll. Mer än kanske ganska halvhjärtat. Men de har väldigt begränsade möjligheter att bedriva sin normala verksamhet. Så i praktiken så finns det en stor region som är anarkisk. Där människor lever utanför systemet, lever utan stat.
1: Mm.
0: Och det är naturligtvis inte en av världens liksom rikaste regioner som vi tänker på. Som är en av de mest framgångsrika. Men det här är ingen region där folk svälter. Eller de har fruktansvärda sjukdomsepidemier och såna här saker. Utan det är ett exempel på anarki i vår tid, ett stort område som fungerar ganska väl. Och jag skulle vilja påstå att den här 1,1 miljarder människor är ett annat, delvis överlappande men kanske mer decentraliserat exempel på samma sak.
1: Mm, precis.
2: Radio Bubbla. Reliksskrin från 1500-talet innehållande franska drottningen Annas av Bretagnes hjärta återfinns nära staden Saint-Nazaire. Efter att ha stulits från museum i Nantes förra veckan. Två män grips. Ja, det var väl för väl att drottning Annas hjärta till slut kom tillbaka. Jag har varit på vift en stund i sin gyllene behållare. Och jag vet inte, Boris, vad kommer det sig att man skäl ett gammalt hjärta på det här sättet? Är det faktiskt reliken som man vill ha och i sådana fall finns det en marknad för reliker? Eller är det kanske den här guldlådan som man vill ha smälta ner och sälja?
1: Ungefär som de franska revolutionärerna ville göra med reliken. Men den räddades ju faktiskt då och gömdes undan på franska stadsbiblioteket i Paris. Den hölls dold ett tag. Alltså, det är oklart vilka som har stulit det. Min stillsamma förhoppning är ju att det är frigörelse, alltså nationalister från Bretagne som har stulit hertiginnan Annas hjärta och för att föra det tillbaka och liksom ha det som en klenod för frihetsrörelsen och secessionisterna i Bretagne. Mm-hmm. Det är min stillsamma förhoppning. För jag har ju länge undrat varför de inte lever upp där, men och hoppas det, för att det är ett tecken på att de har varit väldigt mycket för tidigare när de var lite mer livaktiga för just det med symboler, artefakter och kultur i Bretagne när de ska markera sin att de vill bli fria från Paris och den franska centralmakten. Och Anna Bretagne var en fascinerande kvinna som man nog bör studera även i våra libertarianska kretsar. För det har ju kommit upp, du och jag kommer ofta in på det här med monarki och kungar och successionsordningar och så vidare. Och hon var ju en kraftkvinna alltså. Men hon visar också problemet med monarkin. Man kan väl säga så här att hon var ju alltså Bretagne var ett väldigt viktigt område att omstritta och många ville ju åt den. Franska kronan ville totalt lägga det under sig. Engelsmännen var där och fingrade, till och med österrikarna och en del andra. Hon var alltså, och det blir ju ofta så här, vi blev ju ofta så här vid den tiden, att man använde kvinnorna i ätten för att utvidga sitt inflytande eller säkra sitt inflytande över det område man dominerade. Som var ju trolovad 7 gånger. Men av olika

0: skäl så blev hon inte gift 7 gånger, men jag tror hon var gift 3 gånger och födde alltså 14 barn. Men det styrande i hennes verksamhet, om man tittar tillbaka på henne, att hon gjorde allt som kvinna för att ändra, för att säkra Britanniens självständighet som hertigdöme, med ett visst underordnat förhållande till centralmakten, men ändå självständigt. Och därför har hon nu blivit väldigt, hon har blivit en symbol för Britannien och för frigörelsen. Och det här med hjärtat, det är lite intressant med själva, jag snöade in på att studera begravningsprocedurerna, men vid den tiden så var det ju standard bland högadel och kungligheter att man delar på kropp och inälver för att liksom kunna bli begraven på flera olika platser i riket och därmed liksom markera ättens närvaro. Och det var ju långa begravnings tillställningar. Anna av Bretagne har nog rekordet, och jag kan se i fransk historia, för begravningen av hjärtat varade alltså i 40 dagar. Men man kan sen tycker jag att hon är fascinerande för att hon hade ett jättebra motto. Mm-hmm. Jag tycker ju själv liksom att nuvarande kungsmotto, det här med det är väl för Sverige i tiden, det är lite oroande, det tyder på lite mycket anpassning. Anna av Bretagnes motto när hon blev drottning i mål var att, citat, jag kommer inte att förändras.
1: Mm.
0: Det är lite uppiggande.
1: Mm.
0: Nej, men så, det är bra att hjärtat är återfunnet förvisso, ifall det var så att det skulle säljas till någon samlare i södra Kalifornien. Det är mindre bra om det är återfunnet därför att man har tagit tillbaka det från brittiska nationalister.
2: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
3: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
2: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
3: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
4: L-A-M-D-E-R-Ö.
5: Radio Bubbla.
1: En person som var i ropet i mars månad var Fredrik Reinfeldt. Vår statsminister som hade lite grann hamnat i skymundan sen han hastigt och lustigt avgick från sin post. Kanske kröp han ut ur sin gömma när han fick en medalj. På Bubbla så stod det att konungen ger medalj till strategen och geniet Fredrik Reinfeldt för betydande insatser som statsminister. Och det här handlar om medaljen Litteris et Artibus som delas ut av kungen, vetenskap och konst till det. Och delas ut till framstående konstnärliga insatser, framförallt inom musik, scenisk framställning och litteratur. Och det sovande folket var ju intressant, men det var inte direkt stor litteratur. Så jag antar att det är scenisk framställning som Fredrik Reinfeldt har belönats för.
0: Ja, det kan ju också. Alltså litteratur behöver kanske inte vara att man skriver, utan att man har en gärning som innebär att man befrämjar god litteratur och musik, va? Och det enda jag kommer på när det gäller Fredrik Reinfeldt är hans ständiga propagerande av att Magnus Uggla är bra musik och att Camilla Läckberg är hans favoritläsning. Så att jag förstår inte hur kungen kunde låna sig till detta, alltså, och hänga på en medalj på Reinfeldt för det här.
1: Jag tänker att det kanske var, han skapade ändå ganska mycket dramatik. Och han lyckades också med sin framställning hypnotisera människor, försätta dem lite grann i en trans och en annan värld och få dem att tro på någonting för en stund som inte var sant.
0: Ja, alltså jag menar att även magi och trollkonst ska kunna liksom belönas med den här medaljen. I så fall så är jag helt med.
1: Dessutom så fick Fredrik Reinfeldt ett jobb. Han blev svågerkapitalist på riktigt med ett jobb på Bank of America Merrill Lynch. Där han blev seniorrådgivare för verksamheten i Europa Mellanöstern och Afrika. Så det var väldigt roligt för Fredrik. Vi fick ju också veta nu i december att han ska få ett alldeles eget tv-program.
0: Mm.
1: På Bubbla stod det: SVT fortsätter rekrytera från vänster. Tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt får eget program. Han ska göra ett intervjuprogram. Intervjua sina gamla polare, kan man tro. Tony Blair bland annat, som vi redan nämnt. Anders Fogh Rasmussen, Jens Stoltenberg. Och faktum är att ikväll, kära lyssnare, om du lyssnar på direktsändningen av Radio Bubbla, så är det så att ikväll den 29 december
0: så är
1: Condoleezza Rice den första gästen. Den intervjun gjordes i flera månader sedan. Ingen aktualitetsprogram. Men det sänds ikväll den 29 december. Så vad den gör, kära lyssnare, se till att hålla dig borta från tvn. Kasta ut tvn genom fönstret faktiskt, innan det här programmet börjar ikväll. Fredrik Reinfeldt dök upp igen i rampljuset, men det förundrar att han törs, att han har mage att göra det. Med tanke på det kaos som han har lämnat efter sig. De konflikter som han har piskat upp.
0: Han lever ju i en bubbla helt enkelt. Det var den, han är helt skild från verkligheten, tror jag nog jag skulle vilja utgå från. Och man ser ju nu hur det här tv-programmet är ju en räddningsaktion för hans trosbröder i bubblan i stats-tv och statsradion. Han ser ju honom som en hjälte alltså. På Aftonbladets kulturredaktion och ledarsida så längtar man efter en tid då Reinfeldt var ledare för borgerligheten. Så att det är, han har ju starkt stöd i vad som faktiskt är det maktbärande mediepolitikskiktet i Sverige. Så att han bryr sig inte om vad vanligt folk tycker. Det har han aldrig gjort.
1: Vi har en väldigt bra länk som vi pratade om i mars, sista mars-sändningen av Hans Egnell. Som pratar om Reinfeldts arv. Asylboendeersättning, etableringslotsar, instegsjobb och andra feltänkta och missbrukade lösningar som vi får leva med. Medan Fredrik Reinfeldt flyger vidare på sina toppjobb i världen, rådgivare åt Merrill Lynch, medalj av konungen och allting det där. Under tiden så är nästan allting som han orsakade kvar i Sverige.
0: Ja visst, och vi ska inte glömma bort att, vilket man ofta glömmer bort, att under hans fögderi så hans före detta fru, hon var ju aktiv i att sälja ut, vilket man ska göra, privatisera vård och omsorg i Sverige. Men det såldes ut till vänner och bekanta till sanslösa underpriser, vilket gjorde att de kunde berika sig. Alltså varje utförsäljning ska ju ske till på ett marknadsmässigt korrekt sätt, som man har gjort, faktiskt göra en del andra fall i Sverige. Men det här är verkligen alltså hela det här gänget kring Reinfeldt, inklusive familjen, det är ett gäng svågerkapitalister helt enkelt, och som bara har snott pengar av oss.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: €5 i inträdesavgift införs i byn Polignano Amare i syditalienska regionen Apulien under jul- och nyårshelgerna. Borgmästare Domenico Vitto hoppas att det ska locka turister även under vintermånaderna, då en påse popcorn, en munk, sockervadd och dryck ingår i biljettpriset. Ja, vi började prata lite grann om det här med turism och kostnaderna för turism. Allmänningarnas tragedi i turistbranschen. Jag tror på en krönika som vi läste i från Intellectual Takeout som hittade opinionsavdelningen om turismens kostnader. Ja, och sen pratade vi också apropå, jag tror det var apropå Barcelona, ja det var det.
1: Mm.
0: Det var en artikel om hur La Sagrada Familia, den fantastiska basilikan som byggs enligt Antonio Gaudis ritningar. De får nu betala pengar till Barcelona stad för att kompensera staden för de kostnader som uppstår med turismen. Apropå det vi pratade om, att det finns det här problemet och man måste på något sätt privatisera och se till att man inte har stora socialiserade kostnader förknippade med invandringen. Här har vi ett exempel på en ort som har försökt göra någonting åt det hållet, nämligen då Polignano Amare, som är en pittoresk liten stad vid havet i södra Italien, där det varje år kommer liksom väldigt mycket turister och strömmar in, vill titta på den här gamla. Jag vet inte exakt när den är byggd, men jag tror att den är, det står här att stadens ursprung är i ett gammal grekisk stad som låg här för 2400 år sedan. Så de är i alla fall gamla anor, så jag vet inte exakt när husen är byggda och sådär. Men det ser ut som en gammal antik stad, ligger väldigt vackert på några klippor vid havet, och det beskrivs som en labyrint av piazzor, krokiga gator och panoramiska terrasser. Ja, nu så har man tröttnat på turistinvasionerna och satt upp vändkors vid stadsportarna. Man nu måste betala €5 för att komma in och titta på stan. Och det är intressant av flera skäl här. Dels har vi den förutsägbara kanske kritiken som säger att det är en skandal att man gör på det här sättet, därför att man då privatiserar och avgränsar tillgången till offentliga platser som rättmätigen tillhör alla. Och det står vi har Cesare Veronico som är, han jobbar med en lokal musikfestival och säger så, han är lite grann part i målet. Kan ju prata om det sen, vilka intressenter som finns. Men han säger så att man kan inte begränsa tillgången till en offentlig plats som alla borde ha tillåtelse att se. Och en annan person då som tillhör en lokal företagarorganisation säger att man förvandlar staden till en sorts showbusiness, som en nöjesindustriell enhet, som en nöjespark, privat nöjespark. Men staden är i själva verket en del av hela världens kulturarv. Där har vi liksom olika uppfattningar om vem som egentligen äger Polignano Amare.
1: Hela världen kan väl få vara med och betala för gatorna då?
0: Ja, det är frågan. Hur mycket har hela världen betalat? Har de ett särskilt FN-anslag eller något sånt där för att ersätta utslitna gatstenar i Polignano och Amare?
1: Det är, ja, som du säger, olika intressenter. Det är ju folk som vill sälja saker till turister. De vill maximera antalet människor som går där. Men de tycker att det är människorna som bor där som kan få betala för infrastrukturen. Ganska uppenbart hur incitamenten ser ut där. Jag kliar mig lite i huvudet över prismekanismerna som man tar upp i den här artikeln. Därför att du säger att man är trött på turister på jul och nyår. Men de tar upp flera byar här. Jag kanske har blandat ihop det. Men det är åtminstone någonstans där man säger att man vill öka intresset genom att införa avgifter. Jag tror det till och med är någon by där man har sagt att det är som att ju högre avgifterna blir, desto mer människor kommer. Jag är inte säker på hur det där funkar. Det kan vara så att avgifterna egentligen är så absurt låga att hade du haft rimliga prismekanismer så hade allt det här varit mycket, mycket dyrare. Och därför så påverkar det inte efterfrågan så mycket.
0: Det är ju en väldigt låg avgift, 5 euro.
1: Ja.
0: Och dessutom, om det i de 5 eurorna ingår popcorn, munk, sockervadd och dryck,
1: ja,
0: så är det väldigt billigt. Det är svårt att se hur det ska bli en vinstaffär för de människorna. Och det lär inte finnas många som säger så här, ja men vi hade tänkt åka till Polignano Amare, men nu när det kostar 5 euro så måste vi nog åka till någon annan scenisk by istället och kolla. Jag tror det kommer knappast avskräcka någon. Jag tror inte att de hade behövt lägga till sockervadden.
1: Nej.
0: För att få det att funka. Sen så är det ju så, alltså det här med prismekanismen och prispsykologi, det där är lite intrikat. Det finns situationer där det är bra av olika skäl att höja priset för någonting. En sak kan vara att folk förstår att någonting har ett värde om man sätter ett pris på det.
1: Mm.
0: Så att det uppmärksammas av det skälet och man får intresse för och folk mer intresserade av att ha det för att det är mer begränsat. Det skapar en känsla av exklusivitet. Och, och efter att du har köpt någonting så agerar du annorlunda om du har köpt det respektive om du har fått det gratis. Alltså man värdesätter det mer, man är mer medveten om att det är någonting. Man försöker få ut mer värde från det för att man har betalat och man har en större respekt. Så att man kan vara mer, till exempel, kanske ta bättre hand om det man har köpt. För att det representerar ett monetärt värde att man har bytt bort någonting för.
1: Så när folk satsar på hästar och beroende på före eller efter de har betalat så varierar deras, hur pass säkra de är på att hästen kommer vinna. Att om du frågar en person efter att de har liksom lagt ett bett, då är de mer säkra på att hästen kommer vinna än precis innan de har betalt för det. Är det samma?
0: Det var ett intressant exempel. Det är förmodligen en väldigt snarlik samma mekanism. Och det finns ju alla möjliga problem. Vi har ju också till exempel, ja, man kan ta Bubbla som exempel. Bubbla har ju ett väldigt stort och aktivt webbforum. Mm. Det är massor med intressanta diskussioner och sånt där. Men där har vi ju då, vi har aldrig haft ett offentligt, gratis, tillgängligt forum. Utan det var självklart för oss från början att vi vill ha en liten en ekonomisk tröskel. För man måste betala 5 euro i inträde, numera är det 10 euro. Men måste betala lite i inträdesavgift för att komma in. Och där har delvis är det förstås ett sätt för oss att tjäna pengar som hjälper oss att driva verksamheten vidare. Men även om vi inte behövde tjäna pengar på det, om vi var liksom, ja men så här, nu har Bubbla fått någon sån här miljarddonation från någon Krösus, så vi har mer pengar än vad vi kan använda. Även om det var så skulle vi inte göra Bubbla Premium och Premium Forum BBSen gratis.
1: Nej.
0: Det skulle vi aldrig göra. Utan vi skulle absolut ha den ekonomiska tröskeln. Och det är ju för att vi vill ha lite filtrering. Vi vill att vissa människor ska välja att inte vara med. Vi är väldigt tacksamma för de som väljer att inte vara med i Bubbla Premium. För vi tror att folk fattar det beslutet på bra grunder.
1: Mm.
0: Och när man väl är med på BBSen så värdesätter man det mer. Man behandlar det inte lika mycket som en slit och släng allmänningarnas tragedi.
1: Nej.
0: Grej som man gör med andra forum, utan man hjälper till att ta hand om och utveckla forumet för att man har betalat för det, man är medveten om att det har ett värde och det är någonting mer exklusivt. Så det finns ju faktiskt i många situationer ett egenvärde att ha betalt för någonting och problem med att det är bort gratis. Ja, i alla fall, det kan finnas sådana skäl till att de gör det här, men jag skulle påpeka en annan förklaring som är mer enklare. Och det är att genom att införa den här inträdesavgiften så har Polignano Amare fått enormt mycket publicitet. Hade du hört talas om Polignano Amare innan?
1: Nej.
0: De skapade den inträdesavgiften?
1: Nej, det är sant.
0: Och du är nog inte den enda som för första gången läser om den här byn. Så att om man undrar hur ska man få mer turister genom att införa en inträdesavgift? Ja, men där har du ett svar.
1: Okej, ja. Det var ett enkelt svar faktiskt.
0: Ja, jag lyfter min hatt i alla fall för de styrande strategerna på Polignano Amare. Jag hoppas de skippar munken och sockervaddet, för det är bara snuskigt ändå.
1: Ja.
0: Popcorn är väl sådär. Utan de bara tar betalt. Gör som Bubbla Premium, höj priset från 5 euro till 10 euro.
1: Tycker jag låter rimligt.
0: Och erbjud inte massa sockervadd. Det gör vi inte Bubbla heller.
1: Nej.
0: Ja, vi får se. Det kanske dyker upp någon ny länk för att följa hur det gick för den här staden. Nog tycker jag det är bra i alla fall, och jag tycker att det är inte så lite fräckt när alltså, människor säger att det här är hela världens kulturarv. Alla har rätt till de här offentliga utrymmena och får inte begränsa ytorna. Det här om någonting är väl vägen framåt. Kanske inte perfekt lösning, men ändå någonting i linje med det vi har pratat om som den rimliga lösningen på turismen.
1: Ja, absolut.
2: Radio Bubbla. TV-reporter på plats i översvämningsdrabbat Tyskland smetar lera i ansiktet och på kläderna innan sändning för att ge intryck av att ha deltagit i hjälparbetet. Påkommen på film när hon förbereder sig inför kameraman och kollega. Sen en dryg vecka tillbaka, en eller två veckor tillbaka, så pågår det ganska dramatiska översvämningar i ett antal europeiska länder. Stor nyhetssändelse, många säkert har talat om det, men vi har faktiskt inte haft någon rapportering om det på Bubbla eller Radio Bubbla. Så tänkte vi kan kanske ta det tillfället i akt och prata lite om vad som har hänt, bara för att krönikera vår samtid. Det som har hänt är helt enkelt, det är inte superkomplicerat översvämningar. Det har kommit väldigt mycket regn. Det har kommit otroligt mycket regn i vissa delar av Europa där det ställer till extra mycket skada. Det som har hänt då är att ett antal floder, framförallt Ren och Maas, har svämmat över. Så det är floder som flyter genom Ren från genom Tyskland, framförallt Tyskland upp genom Nederländerna, och Maas som flyter genom Frankrike och Belgien. Så det är framförallt i västra Tyskland och östra Belgien som man har haft de här stora översvämningarna. Och senaste siffrorna jag sett är att mer än 200 personer har dött, varav de allra flesta är i Tyskland och resten är i Belgien. Och utöver det så finns det hundratals människor som fortfarande saknas, och man misstänker att man tyvärr inte kommer hitta dem i livet. Och givetvis en enorm förstörelse i form av hus som är förstörda, infrastruktur, vägar, industrianläggningar, allt möjligt som ligger längs de här floderna som har bara spolats bort och förstörts. Och det är en av de värsta översvämningarna, så en av de värsta översvämningarna i Europa historiskt. Och det verkar som att fel har begåtts. Det finns olika indikationer på det. Till exempel så har jag läst om att det fanns varningssystem på plats som övervakar framförallt den här typen av stormar som kan släppa loss väldigt mycket vatten på kort tid. Och man visste några dagar innan, det var det mest intensiva skyfallet som orsakade det, tror jag var 14 juli. Och 3-4 dagar innan dess så visste meteorologerna att det skulle komma en sån här, som ett stort stormsystem som rörde sig ovanligt långsamt och som skulle liksom rotera över den här regionen. Och så man visste att det fanns en risk. Men sen så brast kedjan som går från de varningssignalerna till att man faktiskt vidtar åtgärder. Då skulle man kunna ha kanske evakuerat människor, ordnat med fördämningar av olika slag, använt dammsystemen som finns för att minska nivån och så vidare. Tydligen så finns det åtminstone minst en sån här stor damm som delvis finns för att reglera och förhindra översvämningar, som man inte har aktiverat i tid och som inte har kunnat användas då, mildra problemen. Så där verkar det ha brustit i de här nödsystemen. Men ett annat intressant tecken, det är att i Nederländerna så har man klarat sig mycket bättre. Och det är ju de här floderna, kanske båda de här floderna jag tänker efter, rinner ut i Nederländerna. Så att man borde haft väldigt mycket problem där också. Men där har man inte haft något dödsfall, man har inte haft så mycket förstörelse. Och som alla vet så är Nederländerna ett land som lever med vatten och översvämningar och sånt där på ett annat sätt än andra länder. Alltså en väldigt stor del av Nederländernas hela landyta ligger under havsnivån, och de har ju halva landet är ju så land som man har skapat genom att bygga olika typer av konstiga fördämningar och skapa artificiell mark under havsytan och såna här saker. Och de är, alla vet ju, de är superbra på kanaler och dräneringar och skyddsvallar och allt det där. Så att i Nederländerna så har de väldigt intrikata system där myndigheter och räddningstjänster och sånt där reagerar i god tid, vidtar effektiva åtgärder och så vidare. Så där har inte hänt så mycket. Men den som får skulden när man pratar om det här i medierna, där finns det givetvis bara en enda förklaring som är relevant att prata om, och det är ju klimatet. Det är klimatets fel. Allt det här beror på klimatförändringarna som gör att vi får ett oberäkneligt och volatilt klimat, och eftersom vi har förstört vårt klimat med vårt omoraliska beteende vi människor, så kommer vi få konstiga regn som gör att det blir konstiga översvämningar. Och det är syndafloden som kommer, kommer för att straffa oss för våra klimatförsyndelser. Är det inte ungefär så, Boris, som narrativet ser ut?
3: Jo. Nej, men det så, och så alltså, vad som än drabbar mänskligheten idag som på något sätt är kopplat till naturen, alltså om det är regn, torka, snö, vad fasiken som är, så är alltid den kommande, så är alltid tecken på klimatkatastrofen och att vi snart kommer att gå under. Och det här är i princip alltid väldigt, väldigt tramsigt. Jag håller inte från att klimatet håller på att förändras. Men det förklarar, har inte speciellt mycket eller någonting alls att göra med de här stora översvämningarna i den här delen av Europa. De hade en stor översvämning i renområdet, så hade man till exempel en stor översvämning på större, man ska mäta det på 1600-talet, 2 på 1700-talet, 4 på 1800-talet, 3 på 1900-talet. Men det är ju också så att så det här är översvämningsområde. Ren tenderar att svämma över. Floder tenderar att svämma över. Man ska vara jävligt aktsam med var man bygger sina städer. Vi pratade i Bubblas begynnelse om översvämningarna i Colorado och Boulder. För då var man också helt hysterisk i svenska media. Här, jorden går under, det är översvämningar i Boulder och Colorado. Och då påtalar vi att det har alltid varit översvämningar där. Och alla som har något i huvudet har alltid sagt sedan 1700-talet att den dummaste platsen i Nordamerika att bygga en stad på, det är Boulder, Colorado. Flera floder löper samman, det ligger i en gryta, bara idioter bygger en stad där. Men de har ju bott kvar där. Och det är samma sak med renområdet. Alltså befolkningen är ju oändligt mycket större i renområdet idag än har varit tidigare i historien. Städerna är byggda och vi har haft en extrem urbanisering, stora städer. Städerna är byggda på ett sånt sätt att vattnet inte rinner undan. Alltså man har inte de avloppssystemen för att hantera gigantiska skyfall. Och sen till detta kommer det här som du tar upp, alltså att man inte sköter dammar och regleringar på ett bra sätt. Marken i övrigt omkring städerna suger inte upp mer bland annat på grund av att jordbrukare har utvecklat på ett sådant sätt att marken inte suger upp vatten på samma sätt som de har gjort tidigare i historien. Maskarna är borta tack vare konstgödsel, jordbruksmaskinerna packar marken mycket hårdare. Alltså man har gjort allt i det här i den här delen av västvärlden och i andra delar av västvärlden för att bädda för översvämningar. Och så yrar man om att det är klimatet. Det är lika korkat som att liksom påstå att torkan i Kalifornien beror på klimatförändringar. Det beror på att det har flyttat in så jävla mycket människor där som inte ska vara där. Och att man odlar så mycket som man inte ska vara där. Att det inte finns vatten så det räcker. Alltså människans dumhet, urbanisering och alltså den här myrlika efterblivenheten som i Boulder och i Rendalarna. Här ska vi bo. Och vi ska bli fler. Gör att det då och då kommer att gå åt helvete. Har ingenting att göra med klimatavställning. Det har att göra med människans eviga dumhet.
2: Finns det en parallell kanske här? Jag drar mig till minnes det samtal som vi hade. Det allra första radiobubblasamtalet vi hade om Wuhan-sjukan när den kom i slutet av januari.
3: Mm.
2: Då visste vi ingenting om viruset, specifika egenskaper och sjukdomar. Det var bara liksom en enda... Det enda vi visste var att Kina hade stängt ner massa städer och sånt där. Att det var någonting som hände där borta. Och jag minns att du höll en, ja, men kanske delvis liknande utläggning om att men så här, virus är, det är en naturlig konsekvens av att leva på ett visst sätt. På ett väldigt dumdristigt, galet sätt som vi lever på nu för tiden och särskilt i Kina och då händer de här sakerna.
3: Ja men det är så. Och vi och de som styr oss än så länge väljer att inte låtsas om det här. Alltså man hoppas att på något sätt ska det här lösa sig. Eller vanliga människor hoppas att det ska lösa sig. Och istället för att flytta eller göra någonting åt saken. Man kan liksom inte vara miljöaktivist i Los Angeles och klaga på klimatkatastrofen utan att flytta från detta helvetesår som Los Angeles är. Det finns inga åtgärder. Alltså, vi har skapat sådana centra och sådana områden i världen som icke är räddningsbara. Vi har bäddat för faktiskt massutplåning av människor på olika sätt i olika delar av världen. Därför att det är så jävla förstört enligt alla parametrar. Och sen kan vi låtsas att det, om vi tar något beslut eller hävdar någonting så ska man upplösa den materiella verkligheten. Det kommer inte att ske.
4: Uppsving för intresset för folktro bland unga människor enligt skådespelaren och författaren Charlie Cooper, som är aktuell med BBC-serien Charlie Coopers Myth Country. Sean Powell, som gör innehåll om konisk och walesisk folktro, har 90 000 följare på TikTok, och professor Matthew Cheeseman vid University of Derby säger ämnet kan vara attraktivt för känslan av rotfasthet som det ger. Ja, den här artikeln handlar om Charlie Cooper. Han är tydligen en BBC-programledare. Jag har aldrig talat om honom tidigare, men han har då det här programmet som handlar om myter runt om i Storbritannien. Folktro står det i bubblarubriken. Jag vet inte om det är rätt. Du kanske kan berätta för mig, Boris, men för mig folktro och folklore är någonting annat. Alltså, det är inte bara tro. Det är traditioner och berättelser och jag antar att lore har samma etymologiska rot som ordet lära. Så att bokstavligt talat så betyder det folklära. Det är någonting bredare. Förlåt, han har då... han säger att den här typen av folkberättelser har fått nytt liv genom internet och sociala medier. Det är jättepopulärt. Folk sitter på Twitter och sprider de här idéerna, de har så här hashtags, och varje torsdag så delar man med sig av intressanta berättelser från sin hembygd. Och han säger att han själv, han kommer från Gloucestershire, han har mycket såna här lokala spökhistorier, säger han. Och han har också präglats mycket av den årliga ostrullningstävlingen som äger rum i hans hembygd. Folkkulturen är bizarr och underbar, säger han. Skotska älvor, walesiska jättar och Dullahan i Irland, som är en huvudlös ryttare som kan dyka upp här och där. Och han säger att nu lever vi i en tid där vi förmodligen har skapat mer av ett safe space för människor att prata om paranormala saker som händer och konstiga saker som händer med dem. Och det som säger att folklor kan hjälpa bygder och gemenskaper att bygga mer sammanhållning, och man kan bygga en känsla av tillhörighet i landskapet när man lär sig mer av de här berättelserna. Ja, vad ska vi tro Boris om de här brittiska folkberättelserna? Ostrullningstävlingen kanske satt åt sidan då, men spökhistorierna och Robin Hood och sjöjungfrurna.
5: Ja, alltså jag har så jättesvårt att värdera om det på riktigt, va? Det är jag tänker på de brittiska öarna, eller tittar man på Irland till exempel, där är det ju så uppenbart alltså att tron på en beskälad natur, på andar, spöken, monster är väldigt levande. För den slår igenom på ett naturligt sätt i litteraturen. Alltså i den så att säga normala skönlitteraturen. Där förekommer andeväsen och skogar betyder någonting speciellt. Och grottor av magiska egenskaper. Och det är ingenting man skulle kunna tänka sig i en svensk roman utan att den rubricerade som skräckroman eller någonting sånt. Och Och det är uppenbart, alltså man ser vissa tecken på det i brittisk eller i engelsk litteratur också. Inte så mycket i skotsk, de har nog fördärvats. Men jag tycker det är helt enkelt väldigt det är väldigt hoppfullt. Man får vara tacksam mot internet att den kan koppla ihop människor och speciellt unga människor på det sättet. För jag kan tänka mig att det är så att många när de får en kortvarig tillfällig kontakt med naturen på någon rastplats när de åker bil kanske upplever något. Men de har liksom inget sammanhang att sätta in det hela i. Och då kan ju program och böcker och grupper på internet ge dem ett sammanhang. Så att det är spirande och men det är hoppfullt. Jag gillar det helt enkelt.
2: Ja, alltså jag kan inte säga att jag hatar det. Men det är väl någonting som jag funderar över där du uttrycker det på det sättet. Alltså så här, man har de upplevelserna, man behöver sätta dem i ett sammanhang, grunda dem i någonting. Det där förstår jag, men på vilket sätt hjälper den här folkloren, folktron egentligen till det? Är det verkligen så man gör det? Jag vet inte exakt vad motsvarigheterna till de här sakerna skulle vara i Sverige, men det känns så partikulärt och lokalt, många av de här sakerna. Definitivt det som de pratar om i den här BBC artikeln. Jag har kanske en personlig läggning till en annan typ av mytologisk kontext som gör att jag inte riktigt förstår det här.
5: Förklara, berätta. Jag blir väldigt nyfiken.
2: Nej, jag menar, personligen så kanske jag dras till något till någonting mer högkyrkligt, så att säga. Alltså snarare än den här liksom folktron. Det som intresserar mig är kanske tanken på storslagna riter och festivaler tillägnade de gamla gudarna som beskyddar av nationen eller av en stad. Rituella offer till Gud. Den här typen av saker tycker jag är väldigt fantasieggande. Alltså det som gör de gamla gudarna speciella, det är just att de är gamla. Och de är mycket, mycket gamla. Vilket för övrigt Viktor Rydberg, som vi pratade om nyss, han skrev om, försökte föra i bevis. Och han har fått rätt i efterhand om att de här gudasagorna är mycket, mycket äldre än vad man trodde på hans tid att de var. För att de här gudarna, de är äldre än oss. Äldre än våra folk och våra länder. Och det är det som är, det är det som framförallt tilltalar mig mer om. De här mångtusenåriga rötterna i den ursprungliga ariska kulturen. Och att den historien binder oss samman med så många andra folk. Om vi bara vill knyta an till. Alltså det är en historia som är mycket äldre och djupare än nästan någonting annat som vi har tillgängligt. Till exempel kristendomen. Och den är mycket mer knuten till våra specifika historiska ursprung. Våra faktiska historiska ursprung på liksom de östeuropeiska slättlanderna och de nordeuropeiska skogarna. Det är där som fascinerar mig och lockar mig, att det är någonting stort. Det är intressant och inspirerande för mig, men liksom så här spökhistorier och lokala berättelser om en sjöjungfru eller vad vi har i Sverige. Tomtar och troll, älvor, vättar, näcken kanske. För mig personligen är inte det lika intressant. Delvis just för att det är mer lokala fenomen. Jag känner inte att det finns ingen stor kraft i det där. Det är ingenting som vi kan använda för att alstra som övermänskliga energier för att bygga en civilisation.
5: Ja, plötsligt intar du och jag omvända positioner.
2: Exakt.
5: Det är därför att jag ser en väldig kraft hos de här lokala spökberättelserna och mytologierna. Alltså jag älskar exempel krusbärsdrottningen. Krusbärsdrottningen finns bara på Isle of Man, där man har ganska mycket krusbär. Jag har blivit krusbärstokig på senaste tiden. Hon är en underskön kvinna som när barn närmar sig krusbärsbuskar då går denna undersköna kvinna fram och lockar med sig dem in bland krusbärsbuskarna. Och där förvandlas hon till en väldigt stor, enormt stor hårig skalbagge som släpar iväg med barnen så att man aldrig mera ser dem. Och just den här typen av monster, spöken, andar, gastar, beskälade sjöar som liksom drar ner det i djupen. Det är den extremt ursprungliga mytologin som utvecklas som väldigt mycket som de första människornas, vi neandertalare utvecklade sådant, som en slags försvarsföreställningar inför den värld som omgav oss. Det är så ursprungligt, primitivt och primalt så att det blir så vackert. Sen kommer allt det här andra. De stora stammarna, städerna, man släpar in folk och hugger hjärtat ur dem på något jäkla altare men solen strålar, går upp över templet och sådär. Det är då jag tycker det blir jobbigt. Jag brottas hellre med krusbärsdrottningen faktiskt. Och människor får någon aning om det här ursprungliga i kontakt med naturen när de går ensamma genom en skog på natten. Varför de nu skulle göra det, men om de gör det. Och det är just aningen av det här ursprungliga första som är nyttig för varje individ. Det andra, den ritualiserade religionen, har allt precis det där som du säger. Men då, på något sätt har människans syndafall då också börjat. Människan är fri först i sitt förhållande till krusbärsdrottningen, även om hon släpar bort en sungar.
2: Nu är jag tyvärr inte bekant med krusbärsdrottningen som tidigare. Men en sak som jag tänker är att de där berättelserna är förmodligen inte mer ursprungliga. De är inte äldre, de har inte varit med oss längre, de har inte liksom någon typ av liksom universell koppling till vår, djupare koppling till vår historia som vissa andra berättelser har. Alltså det är svårt för krusbärsdrottningen att mäta sig med till exempel Thor, som också heter Zeus och Jupiter och Indra. Ni slaver kallar honom för Peron. Det är liksom lite mer kraft i den arketypen än någon konstig liksom snusktand som bor i en krusbärsbuske.
5: Ja, fast det finns kraftfulla figurer också du kan förhålla dig till. På något sätt så är det, nu kommer jag låta som någon sån här naturmystiker som är mot organiserad religion. Den där ursprungliga upplevelsen är så mycket mer tilltalande för mig än dyrkandet av Thor och Zeus och Vite Kristo och vad det nu kan vara. Även om jag har direkt kontakt med Gud förstås. Det är något innan de började liksom tala om för oss vad vi ska tycka och tänka och hur vi ska offra och festa.
2: Jag fick en tankeställare för ett tag sedan på BBSen. Det var någon som förklarade och det var väldigt anslående faktiskt. Att, det var en diskussion om svensk politik. Och någon också pratades det om Stefan Löfven. Och det var någon som förklarade att om ni vill förstå fenomenet Stefan Löfven så måste ni förstå att han är ett troll. Närmare bestämt så är han ett stentroll. Ni kan vara arga på honom om ni vill, men i själva verket så är det väldigt sorgligt att de har släpat ut ett stentroll ur en grotta och satt honom som låtsas att han är ledare för ett land. Jag fick en tankeställare där, för sen tittade jag på en bild av Stefan Löfven och bara satt en minut och kollade på honom och såg att han är inte en normal människa. Det är någonting med honom som är bara väldigt annorlunda och väldigt, någonting kanske väldigt liksom gammalt och mystiskt. Och
4: Och det kanske är helt enkelt så, som den här förklaringen vi fick på BBS.
5: Ja, nej men det är för att det är när den organiserade gudendomen kommer in, vilken form den än är, så ställer den sig mellan mig och naturen och naturfenomenen, de som inte tillhör någon slags pantheon av gudar, som stentrollen eller krusbärsdrottningen. Naturfenomenen, alltså när jag står på en åker i morgondimman, då är det jag och morgondimman och sen något mystiskt väsen där borta. Och det som kommer sen, den organiserade religionen, det förstör liksom förhållandet. Och det där förhållandet till den där dimman, den ser olika ut om jag är liksom på den västmanländska slätten eller i Japan eller i den jugoslaviska kusten. Det är olika överallt. Det ska vara olika. Jag har stentroll på Balkan också.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Aftonbladet sparkar kulturchefen Åsa Linderborg efter flertal mycket tveksamma publiceringar såsom MeToo-artiklarna som drev Stadsteaterns chef till självmord och israeliska arméns dödande av palestinier för att stjäla deras organ, blir seniorreporter på tidningen. Och det är inte den enda som får sparken nu i dagarna från svensk mainstream-media, även på konkurrenten Expressen, så meddelas det att Thomas Mattsson avgår som chefredaktör. Vi har en länk om det naturligtvis. Jag ska läsa den rubriken också bara för den är kul. Thomas Mattsson avgår som chefredaktör för Expressen efter 10 år på posten. Förklarar sig ha varit modig och stridbar publicist som inte sällan söker kontrovers. Och nämner att det tyvärr hör till klassisk kvällstidningsvardag att beskjutas i Bosnien samt få se affischer att han ska hängas i Finspång. Jag vet inte om det är sant att Thomas Mattsson faktiskt nämnde Finspång i sin avskedsartikel. Men det är vad det är. Han har skrivit en egen liten hagiografi, den gode Thomas Mattsson, om alla sina bedrifter. Det är en lång, lång skrytartikel om alla människor han har jobbat med, alla fantastiska knäck han har gjort och så vidare. Det är kanske inte överraskande att han skriver en sån artikel. Men vad säger du, Boris? Skulle du karakterisera Thomas Mattsson som en modig och stridbar publicist som inte sällan söker kontrovers?
2: Nej, men han är en lömsk, inte schakal. Han är, både han och Linderborg är mera fiender helt enkelt. Och, men de känner ju vart vindarna blåser. Jag tror att båda de här avgångarna är betingade av att en inte alltför djärv gissning, det är ju att Linderborg hör till dem som fått veta nu att Schibsted tänker göra sig av med pappersupplagan av Aftonbladet. Man behåller sajten också, behåller man Svenskan som sina mediedelar i Sverige. Men det, Aftonbladets saga som papperstidning är all. Och Linderborg med alla dessa felsteg hon har gjort, hon kommer inte ha någon plats i det där. Hon vill inte liksom vara kulturchef för en sida på nätet. Och där kommer säkert kulturen få en ännu mindre roll. Så att hon väljer att gå nu. Och det är lite under att hon inte fått kicken tidigare. Men det är ju en hyena tidning hon jobbar på. Mattssons prestationer, nu hyllar man ju honom för att, och han sig själv för att vi tog upp den digitala kampen med Aftonbladet och vi har också tv-sändningar nu och så vidare och så vidare. Men tidningen går ju inte speciellt bra och det är väl samma sak där, skulle jag gissa, att i det här fallet är det Bonnier som säger att nej, alltså Expressen som papperstidningar är ju ingenting att ha och vi har ju DN som vi satsar på istället. Och så integrerar man säkert Expressen i detta på något sätt. De gör ju ganska stora omstugningar i Bangers nu. Så att det här är råttor som lämnar pappersskeppet helt enkelt.
1: Ja. Ja, vart tror hon tar vägen då? Thomas Mattsson, han kanske är en kandidat för din tidigare formel, Boris, som du har sagt. Det som händer med de här. För du har sagt att han, precis som hans gamla polare, bara nu undslipper mig namnet, du vet vad jag menar, som gick till SVT och blev hög chef på SVT.
2: Jag tänker på Helin.
1: Exakt, hans kollega på Aftonbladet. Kan man tänka sig att Thomas Mattsson gör en liknande resa in till den statliga mediekoncernen?
2: Ja, jag tror språngbrädan är redan lagt och praten har, man har pratat redan om det alltså. Och Linderborg har ju säkert ordnat jobb på andra ställen också. Så att,
1: skulle inte Åsa Linderborg göra sig perfekt i SVT? Ha en egen sån här kulturprogram, sitta och vara liksom heltidskommunist i TV-rutan istället?
2: Jo, ja, men hon är så klippt och skuren för detta. Och hon har ju också det här. Vi ska komma ihåg att Linderborg är en oerhört skicklig manipulatör av människors medvetande och av bilden av sig själv. Alltså, hon är ju en av dem, alltså en manlig kulturchef som hade haft så många affärer med medarbetare och frilansare som hon har haft. Och då menar jag att ekonomiska affärer hade liksom rykt direkt i MeToo-skandalerna. och som också har utnyttjat det för att befästa sin ställning i kulturlivet och på kulturredaktionen. Så även på det privatmoraliska planet är det en synnerligen obehaglig människa. Men hon hade aldrig blivit kulturchef om det inte varit för den här boken. Eller stärkt sin ställning och klivit fram i rampljuset om det inte varit för sin boken om sin uppväxt och sin alkoholiserade pappa. Och det bara den saken, liksom, att sälja ut familjen för att få uppmärksamhet, att Gud var synd, men jag växte upp med pappa som var alkoholiserad. Och sen gör den här eleganta vändningen att men det sen är det ju extra synd om mig därför att jag svek honom på slutet och inte bjöd honom på min doktors middag. Alltså, jag vet få människor i kulturlivet som inger mig sån känsla av monumentalt äckel. Och som har varit så fruktansvärt feg också och krypit undan varje gång hon åläggs ett ansvar. Då har det alltid varit någon annan, som till exempel Benny Fredriksson-affären där de var drivande. Och faktiskt är personligen ansvarig för självmordet. Men det hade hon menat sen egentligen ingenting att hävda. Men det var rubriksättarnas fel alltihopa. Matsson är likadan. När det verkligen bränt till och man har gjort fel, så har det alltid varit en redaktionschef fel istället. Så att de ska definitivt i finstång. Och en massa andra skäl också.
1: Ja, men först en liten semester i TV-huset.
2: Ja, men det gör det enklare för oss att samla in dem bara.
0: Stor påverkan på Everglades ekosystem av invasiv burmesisk pyton. Såväl temperatur som överflöd av försvarslösa bytesdjur. Ideala förutsättningar för ormen som kom till området på 1970-talet sedan ägare släppt dem fria. Området uppskattas husera 150 000 exemplar av ormen som kan bli upp till 7 meter lång och väga över 110 kilo. 99% minskning av pälsdjur i området, enligt intervjuad biolog.
3: Mm.
0: Ja, den södra delen av Florida, Floridahalvön, består, eller bestod en gång i tiden i alla fall, av ett enda gigantiskt träsk, en gigantisk våtmark som kallas för Everglades. Jag försökte läsa på lite igår.

0: centrala södra Kalifornien. Och sen därifrån så rinner vattnet inte i en så här smal, välkontrollerad flod, utan i en väldigt bred, utspridd, konstig, långsam flod ner genom hela Florida till sydvästra spetsen, kan man säga. Så det är en enda stor flod eller floddelta eller något åt det där hållet. Jag tyckte det var väldigt intressant bara att läsa om vad Everglades var för någonting, för jag var ärligt talat lite osäker på vad själva ordet Everglades syftade på, även om man har hört det ganska ofta. Allting är inte som det en gång var i det fantastiska megaträsket Everglades, därför att man har en ny kraft som har kommit in, nämligen den burmesiska pytonormen. De kom till Florida ursprungligen som ett husdjur, men sen släpptes ut av någon som kanske inte tänkt sig för, eller någon som någon som man skulle kunna önska till efterhand att de gjorde någonting annat möjligen. De släppte ut en eller fler pytonormar, och nu är de överallt. Bara de man har, man misstänker att det finns 150 000 sådana här pytonormar, och man försöker fånga dem, men man ser på siffrorna, 150 000 finns det eventuellt, och de har lyckats fånga jag tror var det 1000 stycken, eller om det var 10 000 pund biomassa, python biomassa som de har tagit bort från området. Men det är alltså de är inte riktigt på väg att komma till rätta med python-problemet. Däremot är pytonormen på väg att komma till rätta med det mesta annat inom Everglades-systemet. 99% minskning av pälsdjur står i bubbelrubriken. Det är helt otroligt. Och det är sådana här djur som tvättbjörnar, rävar, kaniner. 99% av dem är borta. Så att de är helt liksom, pytonormen käkar upp alla djur. Och nu, när det inte finns några pälsdjur längre, så har de gått över till vadfåglar. Så nu alla fåglar stryker med också. Och nu, alltså till och med alligatorer. De ikoniska, klassiska Everglade-alligatorerna som området är väldigt känt för. Till och med alligatorerna blir uppätna av pytonormarna. Och det finns också varning för känsliga läsare här. Men det finns en bild i den här artikeln på en pytonorm som är halvvägs igenom att äta upp ett rådjur. Ligger inte på latsidan, den här pytonormen. Och förutom då att den äter upp en massa djur, så är det också så att till exempel alligatorerna, när de inte blir direkt uppätna av pytonen, så är det så att de har inget att äta. För att det de äter i vanliga fall, om det är fåglar eller kaniner och sånt där, är uppätna av de här 150 000 pytonormarna. Och samma sak är det till exempel med panterpopulationen. Jag har inte sett fortfarande indikatorer på att pytonormarna äter pantrar, men däremot äter de ju pantrarnas bytesdjur. Så det är en väldigt problematisk situation nu i Florida.
1: Ja, och när du kom in på pantern så är det så att pantern är faktiskt hotad, men inte av pytonormen utan av vildsvin.
0: Mm-hmm.
1: Därför att det är också en extremt art som tillväxer snabbt, och den har varit födodjur för Florida pantern, men som redan tidigare var hotad alltså. Men nu så, i och med att man käkar så mycket vildsvin, för det är lätt att komma åt vildsvin, så trikiner, de dör av trikinförgiftade.
0: Mm-hmm.
1: Och sen har du ju, alltså Everglades befinner sig tillstånd. Det måste vara en mardröm att försöka liksom vara viltvårdade. För att de ska dels ta koll på en herrans mängd ormar, skjuta av beståndet på vildsvin för att rädda Florida-pantern. Och sen har de ju nilvaranen som har kommit dit också. Mm. Också växer snabbt. Och den älskar ju ägg alltså. Och det innebär att den hotar ugglor, pelikaner, massa annat fågelliv. Och den amerikanska krokodilen. Och som inte var slut på eländet, vi har den asiatiska vandrarmalen. Alltså den äter ju all småfisk i sin väg. Och det obehagliga med den är att den kan röra sig på både land och vatten. Bara kroppen är våt så kan den liksom ta sig fram på land, och den kan andas luft. Och det utökar dess möjlighet att käka saker, till exempel ägg. Så att, och sen ska vi inte glömma bort vildhundarna. En av de här sakerna som är intressant tycker jag, det är ju att

0: det blir ett laboratorium där man liksom kan se hur snabbt nya raser kan, arter kan utveckla sig. Man har också problem med gigantiska aggressiva vildhundsflockar och aggressiva vildkattsflockar. Alltså att på några generationer så får man fram liksom någonting som inte minsta lilla påminner om en hund som man kan ha i koppel eller en katt man kan klappa. Och det är också djur som har släppts ut alltså, och jag undrar vad det är för förbannade idioter som befolkar Florida. För de har ju även släppt ut lejon och tigrar i naturen. Så det är bara helt galna, och de släpper ut sina hundar och uppstår vildhundsflockar, kastar ut sina katter och så vidare. Så att man har ju sedan ett tag i Florida instiftat en djuramnesti idag. Där du får, vill du bli av med liksom med din tiger, så ska du inte släppa ut den i skogen, utan då finns det platser där man kan gå och få lämna av sin tiger utan att få några frågor ställda om hur man fick in den här tigern i landet från första början. Och de där är ganska välbesökta. Det måste vara sinnessjuka människor som först smugglar små valpar och bebistigrar och annat in i landet, och sen liksom när de vuxna släpper ut dem. Man önskar att de blev uppätna när de skulle ut och hämta posten någon gång i brevlådan. Men när man läser om det här så känns det som att nej, men det här är, här kommer det uppstå en helt ny. Djurlivet kommer inte dö ut, men djurlivet som man känner det kommer nog att förändras drastiskt. Något annat vore ju inte att vänta sig.
1: Ja, alltså jag tycker det är... Jag blir ofta konfunderad när jag läser de här nyheterna. Alltså jag förstår ju att människors närvaro och människors resor och så vidare påverkar de ekosystemen jättemycket. Alltså den här ödlan, iguanödlan eller vad som kommer från tror jag Centralamerika och nu etablerat sig. Och det är den burmesiska pytonormen som jag antar kommer från Burma. Och det är ju utan människors hjälp så hade inte de här kommit. Och det är samma sak till exempel... Ja, du vet, den svartmunnade smörbulten och sånt där. Den har ju kommit upp med någon vattentank i en båt från Svarta havet eller något sånt där. Ja. Men samtidigt så har ju arter alltid migrerat i någon utsträckning. Och det har ju hänt då och då såklart under naturhistorien att men det har kommit någon ny orm och den var väldigt väl anpassad på något visst ställe. Då käkar den upp allting. Men det som händer är ju inte liksom att till slut så är det bara ormar överallt. Alltså när ormarna har ätit upp bytesdjuren till exempel, då blir det matbrist istället. Och sen så kommer ormbeståndet minska och sen kommer rävpopulationen återhämta sig. Så kommer det bli någon ny balans. Och sen kommer det komma ett nytt djur som äter ormarna och så vidare. Så att det är som du säger, det är som en experimentverkstad. Och det måste ändå vara rätt jäkla intressant för forskarna. Att inte bara oja sig över liksom att det är så mycket ormar, utan studera vad som händer. Det kanske är någonting som människor nu för tiden kan ha nytta av att lära sig. Vad händer när det kommer en annan sorts individ till en plats och börjar tränga ut de som redan fanns där sedan tidigare? Och
0: det är jättebra. Det är jättebra. Har du inte lärt dig det än?
1: Jo, men då kan vi studera desto mer då. Vi kan väl lära oss hur vi accelererar till exempel. Hur kan vi snabba upp Pythons viktiga arbete i Everglades?
0: Men du, kan inte du ringa TV4 och be dem att nästa fredag i morgonsoffan ska man diskutera situationen i Everglades? För jag vill höra liksom Fredrik Segerfeldt skrika rätt ut att allt det här som händer är jättebra. Alla djur ska alltid finnas överallt.
1: Nej, det är hans linje måste väl vara motsatt, va? Att det är jättebra att pytonormen har tagit över. Burma är mycket häftigare än Florida, för att i Burma äter man bara ris.
0: Men du, det är sant. Ja, du har verkligen tänkt igenom det här, som vanligt. Nej, men det är ju sådana djur som ska spridas över världen. Och att alla djur alltid finns överallt, det tror jag faktiskt han kommer att tycka. Det är en globalistisk ståndpunkt. Det är för att det visar sig vilka djur som är livskraftiga och tränger undan de andra.
1: Det viktiga är bara att vi inte ska ha några tvättbjörnar. Bort med de usla tvättbjörnarna. De ska bara bli uppätna.
0: Ja.
1: Ja, vi kan inte gå vidare från det här inslaget utan att diskutera den fråga som jag vet att alla Radio Bubbla-lyssnare har i bakhuvudet nu. Och, nämligen, är pytonormen eller är pytonormen inte ett ätligt djur?
0: Den är ett ätligt djur, oh ja. Alltså många ormar i Asien är ju orm inte en ovanlig föda, så att det är klart ätbart om man inte har några liksom inbyggda tabuföreställningar att man inte ska äta orm och sådär, då det är bara krubba.
1: Hur smakar det?
0: Det finns ett fånigt svar, men som tyvärr är sant. Både det smak och konsistens påminner det om industrikyckling. Det är liksom det är ingen stort och gott kött, tycker jag. Det jag har ätit.
1: Men det låter ju helt okej.
0: Ja, nej, det är, vet, ungarna gillar det, så att själv gick jag inte igång på det riktigt.
1: Då har vi i alla fall en möjlighet för någon art. Kanske människan kan bli apexpredator igen. Käka upp lite av ormar.
0: Ja.
1: Ja, vi får se hur det går. Vi måste också följa träskapornas framfart. Tyvärr finns det inga, inte det man tänker på kanske när man tänker träskapa, men the swamp ape. Swamp ape är en grupp av framförallt ex-soldater som är ute och jobbar för att dika ut träsket och hitta alla pytonormar och döda dem. Det är de som har tagit hand om då 10 000 pund pytonbiomassa, eller swamp apes. Det finns en bild på dem också där de står med pyton som de har fångat. De har ju ett viktigt jobb att göra, försöka komma till rätt med pytonproblemet, döda en promille av alla pytonormar och så vidare. Men de verkar gilla sitt jobb. Det finns några roliga kommentarer. De verkar inte vara så väldigt bekymrade och ångestridna av det som händer. De säger, ja, nu har jag inte hittat, nu hittar jag inte citatet precis, men de försäger sig vid något tillfälle och säger att det är jäkligt roligt och intressant det här som de håller på med.
0: Jo, men det är liksom det är ju som att se en ny miljö att ta form, helt enkelt. Så att befinna sig mitt i det hela, tror jag, väldigt, väldigt fascinerande.
1: Ja, och det är inte utan att man kan önska sig ibland lite fler sådana här träskapor.
0: Ja, de kommer nog.
2: Radio Bubbla. Wuhan-viruset 2019 NCOV kan ha hoppat via myrkottar på sin väg från fladdermöss till människor, enligt forskare vid Pasteurinstitutet i Frankrike. Brittiska kollegor manar till skepsis och inväntar internationell granskning och verifiering. Varje dag rapporteras det väldigt mycket om Wuhan-viruset, vad vi nu ska kalla det för. Jag vet inte om det här är den allra viktigaste nyheten, men den går på något sätt rakt in i hjärtat för oss som gör Radio Bubbla och troligen även för de som lyssnar på Radio Bubbla. Definitivt de som har lyssnat på Radio Bubbla i ett antal år. Och jag vet Boris att du känner precis som jag att man känner sig beklämd, för att inte säga kränkt, när de nu ska försöka skylla Wuhan-viruset på den söta oskyldiga myrkotten.
3: Ja, men det är ett angrepp inte bara på den utan på oss, helt enkelt.
2: Myrkottsinfluensan, ligger det bra i munnen?
3: Nej.
2: Fruktansvärt faktiskt. Myrkotten kan vara ett av världens sötaste djur, men tyvärr också eftertraktat av till exempel kineser, som gäller att döda myrkotten och äta, ja, nu äter dess kött, men framförallt så använder den dess fjäll. Jag tror man säger fjäll i alla fall. De här bitarna som sitter utanpå på myrkotten, som gör att den ser ut som en kotte. Och den, det anses ha de medicinska egenskaper i sån här traditionell kinesisk medicin. Och myrkotten var ett av djuren som fanns på den här marknaden i Wuhan, där man misstänker att viruset eventuellt kom ifrån, att det var där det började spridas. Man har ju...
3: Men är inte myrkotten fridlyst?
2: Inte i Kina, Boris. Inga djur är fridlysta i
3: Nej,
2: Kina.
3: Nej, det är sant. Det är oerhört dumt på fråga och påpekande.
2: Upp på tallriken ska, ner i soppskålen.
3: Ja.
2: Vad det än är för något. Det verkar ju mer och mer säkert fastställt att Wuhan-viruset har ett ursprung i fladdermöss. Jag vet inte vad det är med fladdermöss, men det är någonting med fladdermöss och coronavirus. som gör att fladdermöss har dem väldigt ofta, och det är ofta via fladdermöss de kommer till människor. Så har ju varit fallet med flera andra liknande virus. Och man tror att så fallet även med Wuhan-viruset, för det är genetiskt väldigt likt coronavirus som man har sett i fladdermöss. Men forskare på Pasteurinstitutet i Frankrike säger att förmodligen så har viruset gått via en annan art, därför att den form av viruset som finns i fladdermöss har inte kapacitet att infektera människor. Så att förmodligen så finns det någon typ av mellanform av viruset som har spridits via en mellanform av värddjur. Någon typ av däggdjur som kanske befinner sig någonstans mellan fladdermus och människa på någon typ av skala. Och när man har undersökt då, man har inte kunnat undersöka alla djuren som finns på den här marknaden i Wuhan, därför att ja, det är otroligt många djur, det är hundratals djur, plus att de har stängt ner marknaden. Men man har inte hunnit gå igenom liksom 2000 sorters exotiska varelser som såldes där. Men man har testat i alla fall myrkottar, och där hittat de en version av coronaviruset som är likt, som är väldigt 99% identiskt genetiskt med 2019 NCOV. Det är inget definitivt. Vi har med brittiska forskarna som är på vår sida. De säger att det kan fortfarande vara något annat. Det här 99% likhet är inte en tillräcklig bekräftelse. Så de säger att vi måste sakta backarna nu. Vi måste invänta internationell granskning av de här resultaten och bekräftelse från flera olika håll. Vi kan inte bara ta Pasteurinstitutets ord, för att det är myrkottens fel. Ja. Aktuella siffror på Wuhan-virusets spridning är 37 596 bekräftat infekterade personer och 813 döda. 2690 har tillfrisknat, men det som får mest uppmärksamhet nu i dagarna är att 813 döda är fler än de 774 personer som dog i SARS-epidemin år 2003. Så att nu är Wuhan-epidemin officiellt värre än SARS. Så det är frågan hur allvarlig SARS-epidemin var, men Wuhan har liksom gått om i alla fall. Men på en lite mer positiv not, lite mer skeptisk not, så kan man konstatera att ökningstakten i antalet nya bekräftade fall börjar plana ut. Så att det ökar fortfarande varje dag, det är fortfarande tusentals nya diagnostiserade varje dag, men det är inte längre en exponentiell ökning, utan det är en linjär ökning, och det verkar som att det är en något nedåtgående trend. Från någonstans 3000 per dag till att det går ner. Så att nu kanske det är 2900 någonting per dag som blir diagnostiserad. Och en stabil eller nedåtgående trend. Och det betyder i praktiken, om den trenden håller i sig, att situationen är under kontroll. I det stora hela. Det betyder givetvis inte att faran är över. I bemärkelsen att fler kommer att bli smittade. Tusentals till kommer att bli smittade. Och fler kommer att dö. Hundratals människor kommer att dö. Men i det större perspektivet så är det mest intressanta den här trendlinjen. Och om trenden fortsätter som det ser ut nu, så blir det ingen exponentiell spridning av viruset. Det blir ingen global pandemi och så vidare. Så att det är en ganska god nyhet, men inte kanske något underrapporterat, kan jag känna.
3: Ja, alltså det är, man ser ju i svenska media hur de är väldigt kluvna. De älskar ju möjligheten att skrämma upp folk. DN hade ju idag ett uttalande för någon britt som ska väldigt framstående expert på detta, som säger att även kineserna ljuger. Jag har räknat ut att det är säkert 10 gånger fler som är drabbade i Kina än vad de påstår. Och parallellt med detta så kör de intervjuer med forskare som är väldigt sansade. En intressant sak var en svensk expert på fladdermöss som faktiskt hade en väldigt bra ingång i hela. Hon påpekade att alla fladdermöss bär på farliga virus som är farliga för människan. I Sverige har ju väldigt många fladdermössen bär dem på rabies. Skillnaden, påpekar hon, var att i Sverige så har vi inte samma relation, om man ska kalla det, till fladdermöss som man har i Kina. Vi har dem inte så tätt in på oss, vi gör inte soppa på dem, och vi har dem inte i levande form i salen, levande död form i salen, alla ihop med andra djur. Så att luften här omkring oss i Kolmården så flyger omkring liksom kanske värre saker än corona. Men i och med att vi inte tänker käka dem så kommer jag att klara mig. Och andra också.
2: Ja, ja det är skillnad kan man säga på svensk inställning och kinesisk. Det finns också andra skillnader mellan svenskar och kineser som har att göra med det här viruset. En av de mest intressanta saker som jag har läst de senaste dagarna, bara sen vi gjorde en uppdatering om viruset för 4-5 dagar sedan, det är vetenskapliga rapporter som kommer från forskare som har undersökt viruset, som berättar om de receptorer i människors lungor på vilka 2019 NCOV fäster. Jätteintressant information tycker jag. Den är också väldigt teknisk så att det är lite svårt att förklara. Men lite förenklat då så kan man säga att viruset behöver en viss typ av receptorer för att fästa på. Och det är receptorer som har att göra med någonting som kallas för angiotensinkonverterande enzym. Det finns flera sådana sorter men en heter nummer 2. Så att ACE2 kallas den. Så det finns det i lungorna, mänskliga lungor finns det ACE2 receptorer. Och det här angiotensinkonverterande enzymet, jag hoppas jag inte totalt manglar namnet på den här substansen. Det är någonting som i normala fall är involverat i att reglera hjärtfunktioner, tydligen. Men Wuhan-viruset verkar använda den här receptorn för att komma in i människors kroppar. Och det är samma vektor som SARS använde för att ta sig in. Den är ACE2. Receptorn. Så då har man undersökt ett antal försökspersoner, studerat deras lungor, som har tagit cellprover från deras lungor och studerat tusentals celler från varje person, 8 olika personer. Och så har man undersökt hur många sådana här ACE2-receptorer finns det i snitt i människors lungceller. Och de här 8 personerna då, de är av olika kön och de kommer från olika delar av världen. Vilket gör att man kan ana vissa väldigt intressanta samband. Och ett sådant samband är att män har många gånger fler ACE2-receptorer än vad kvinnor har. Närmare bestämt 4 gånger fler, mer än drygt 4 gånger fler receptorer. Och det här stämmer med den statistik som man ser från Kina och andra ställen, att det är betydligt fler män än kvinnor som är infekterade av Wuhan-viruset. Och i deras siffror då så är det så att 1,66% av lungcellerna har ACE2-receptorer hos män, medan 0,41% av cellerna har sådana receptorer hos kvinnor. Men det är alltså en skillnad på en faktor 4. Och den andra saken som är jätteintressant då, det är att det finns också en skillnad mellan människoraser kan man säga. Eller rättare sagt en skillnad mellan å ena sidan den asiatiska försökspersonen, en asiatisk man som är i studien, och alla de andra som var då vita och också svarta African American, stod det i tabellen. Och det man ser då är att den asiatiska mannen, hos honom har 2,5% av lungcellerna sådana här ACE2-receptorer, medan hos de övriga försökspersonerna så är det i snitt 0,47%. Det är alltså fem gånger fler Wuhan-virusreceptorer i en asiatisk manlig lunga jämfört med då vita och afroamerikanska försökspersoner. Jag vet inte om det här kan översättas rakt av till att det är 5 gånger större sannolikhet att en kines blir infekterad än att en europeer, en afrikan blir infekterad. Men det skulle kunna bidra till att förklara en del av de mönster vi ser, det vill säga att den här smittspridningen och sjukdomen verkar vara ett mycket större problem i Kina än den är i de övriga länder dit den har spridit sig.
3: Låter ju ganska logiskt och rimligt på många sätt.
2: Ja, så det här med att man käkar fladdermöss och sånt där kan man ju säga att kineserna får lite grann skylla sig själva. Det här med ACE2 och receptorerna i lungan, där kan man säga att de drog en genetisk nitlott.
3: Ja, och de inte har nytta av det i andra sammanhang i och för sig, det vet man aldrig.
2: Det finns några diskussioner som pågår just nu, argument som framförs som jag tycker är särskilt intressanta och som kan vara värda att ta upp för diskussion. Jag är nyfiken, Boris, på vad du har att säga om de här sakerna. Jag ska se om jag kan försöka sammanfatta Och de här sakerna som jag har gått och tänkt på senaste dagarna. Vi har ofta också haft diskussioner på Bubbla BBS. Och jag har varit inne och vevat i de diskussionerna och försökt liksom moderera vissa, som jag upplever, alarmistiska tendenser. Och ett av argumenten som återkommer, det är att det här Wuhan-viruset, det måste vara mycket värre än vad de säger officiellt. För att om det inte var jätte allvarlig situation, om det inte var ett jättehemskt virus, varför skulle då den kinesiska staten vidta sådana extrema åtgärder? Varför skulle man sätta tiotals miljoner människor i karantän om det inte var något jättefarligt? Om det är sant att det bara är liksom tiotusentals infekterade och några hundra döda, då skulle de inte vidta de här åtgärderna. Alltså måste epidemin vara mycket värre än vad som sägs officiellt. Och jag tycker det här är ett intressant resonemang, därför att till att börja med så är det fullt möjligt att det är så. Det är absolut fullt möjligt och tänkbart och går absolut inte att utesluta att epidemin är mycket värre än vad det sägs. Att det till exempel är kanske tusentals, kanske till och med tiotusentals människor som har dött, snarare än de hundratals som har rapporterats. Men vi vet inte. Och den som säger sig veta att det är på det ena eller andra sättet, eller någon som säger att ja, men det är uppenbart, det är självklart att det är tiotusentals död och så vidare. De som säger så är inte seriösa personer, utan de är som antingen naiva personer som har svepts med i en hysteri, eller i vissa fall illvilliga personer som medvetet sprider skräck för egen vinning. Och jag tänkte prata lite om det här med kinesiska statens överreaktioner. Är det så otänkbart? Är det så oerhört överraskande om det skulle vara så att den kinesiska staten överreagerar, använder storskaliga, drakoniska, brutala metoder? Det finns åtminstone någonting att säga för att det är någonting som är typiskt, någonting som är kännetecknande för den kinesiska staten. Det är helt enkelt den typen av verktyg som de primärt har i sin verktygslåda. Och i det kinesiska systemet så finns det många enskilda människor, intressegrupper och så vidare som är motiverade, som har incitament att trigga igång sådana åtgärder. Vi har pratat tidigare om möjligheten att det skulle kunna handla om stresstestning av kontrollsystem, att man passar på att testa vissa sådana system, vissa scenarioplanering som man har sedan tidigare. Men vi kan ge liknande exempel. Så ett exempel som jag läste på internet häromdagen, som jag tyckte var åtminstone tänkvärt, är situationen med uigurerna i Kina. Enligt uppgift så har kinesiska staten satt minst en miljontals uigurer i fångläger, i koncentrationsläger, till följd av uigurisk terror. Och antalet personer som har dött i uiguriska terrorattentat är någonting i stil med 100 personer. Så då kan man fråga sig, ska man enligt samma logik dra slutsatsen att det måste i själva verket vara många gånger fler som dött av uigurisk terror, men kineserna håller det hemligt? För att om det inte var många fler än några hundra som har dött, då skulle de ju aldrig sätta miljontals människor i koncentrationsläger. Och det vore en gigantisk överreaktion. Och den kinesiska staten skulle aldrig överreagera på det sättet. Vad tror du, Boris, om den här typen av argument?
3: De funkar inte där. Därför att när man betraktar den kinesiska staten och myndigheternas åtgärder, så måste man förstå att för byråkrater och tjänstemän på alla nivåer under partitoppen, så är det så att de reagerar inte på verkligheten, utan de reagerar på vad som förväntas av dem, och de vill alltid överprestera. Alltså det är alltid så i den här formen av byråkrati. Vi ser ju det i epidemins inledning, när man tvingar de läkare som diskuterar detta att skriva under tystnadsförpliktelser och annat, och gör allt för att tysta det hela. Därför man utgår från att det är den absoluta ledningens intresse. Sen när den absoluta ledningen säger att det här är kanske lite farligt, då jäklar slår man till alla klutar, liksom hissar alla seger. Det gäller ju att om man är byråkrat på lägre nivå, visa framfötterna. Alltid. Det gör liksom, och de har ett starkt mandat och ett stort självbestämmande faktiskt. Och det utnyttjar de till max för att visa liksom att jag är minsann bra. Upphöj mig till politbyrån, tack. Och därför kan vi aldrig liksom bedöma ett faktiskt förhållande utifrån åtgärder som vidtas, för det är helt andra mekanismer som spelar in där. Så att det blir fel form av kriminologi alltså. Den form av argumentation kräver att det finns ett totalt och genomlyst samband mellan det som händer och de åtgärder som vidtas, och så är det inte.
2: Nej, det är särskilt komplicerat bara när det handlar om det kinesiska kommunistpartiet. Jag har till och med hört Steve Bannon säga på sin podd War Room Pandemic, han säger att det här är en exceptionell situation, vi har aldrig sett något liknande, därför att det aldrig hänt förut att 50 miljoner människor suttit i karantän. Men det är ju, om det är ett faktum då, att 50 miljoner sitter i karantän, och det finns en diskussion om vad det faktiskt betyder, därför att ibland säger man att det är 400 miljoner som är i karantän, men då har man liksom utvidgat definitionen av vad karantän betyder. Så att man ska egentligen vara lite mer försiktig, men oavsett hur många det är, så är det ju inte en egenskap hos viruset, utan en egenskap hos den kinesiska statens reaktion.
3: Exakt.
2: Den kinesiska staten som styrs av det kinesiska kommunistpartiet. Och att förstå vad det kinesiska kommunistpartiet gör, det är en hel vetenskap i sig. Jag vet inte vad den kinesiska motsvarigheten till kremlologi är, men det finns garanterat en sån särskild forskningsgren.
3: Ja.
2: Ett relaterat argument, men jag tänkte bara bolla på det också, Boris. Det hörde jag tidigare idag benämna som det ekonomiska argumentet. Och det går någonting i stil med att på grund av karantänerna och nedstängningen av alla åtgärderna i Kina, så står den kinesiska ekonomin still. Man begränsas i alla fall, och ekonomiska verksamheter saktas ner. Och det här kommer bli en jättestor smäll för Kina ekonomiskt, i termer av ekonomisk tillväxt och så vidare. Och i förlängningen givetvis även på världsekonomin. Men argumentet då är att Peking skulle aldrig vidta de här ekonomiskt skadliga åtgärderna om de inte absolut var tvungna, för att de själva förlorar så mycket pengar på det, för att den kinesiska ekonomin tar så mycket skada av det. Och här har jag då försökt göra invändningen att jag tycker det här, rätta mig om jag har fel Boris, men jag tycker det här är ett konstigt argument, därför att om det finns någonting som vi vet om det kinesiska kommunistpartiet, så är det att deras prioritet nummer ett är inte ekonomi, är inte ekonomisk tillväxt. Alltså vi vet vad deras första prioritet är, och det är att kommunistpartiet ska behålla och stärka sin makt över Kina. Och om ekonomisk tillväxt är någonting som gynnar det målet, så kommer de försöka verka för ekonomisk tillväxt. Om det någonsin skulle finnas en konflikt mellan ekonomisk tillväxt och kommunistpartiets makt över Kina, då kommer de alltid prioritera partiets makt. Och det finns historiska exempel på att de här intressena hamnar i konflikt med varandra. Men generellt tycker jag bara att det är en så jättekonstig premiss att säga att det kinesiska kommunistpartiet är ju ekonomiskt rationella och prioriterar ekonomisk tillväxt, och sen fortsätta att dra slutsatser från den premissen.
3: Ja, nej, men mitt favoritexempel är från en tidigare generation politiska ledare under den stora rättsvilligen Mao Zedong. Under det stora språnget de krossade den kinesiska ekonomin, och någonstans mellan 70-100 miljoner människor dog. Då var det så att det var i... Då hade ju redan Kina inlett en offensiv ut i världen, framförallt tredje världen, och etablerat sig som långivare och bidragsgivare till utvecklingsländer i Afrika och i övriga Asien. Alla de åtagandena upprätthöll man till punkt och pricka under den här tiden. Vilket skadade inte bara Kinas befolkning utan Kinas ekonomi, alltså att man gav bort en stor del av sitt överskott. Även mat. Och därför att det var ett strategiskt intresse. De har alltid strävat efter att dels kontrollera sitt land, dels växa ut i världen. Och det är det styrande. Ibland kan det ske i form av stenhårt stalinistiska metoder. Ibland i form av att han öppnar för en reglerad marknadsekonomi under partiets kontroll. Men vi får aldrig förledas i något av alla fall att tro att det finns något slags rationalitet i vår mening. För det gör det inte.
2: Ett annat exempel som jag har nämnt tidigare några gånger i Radio Bubbla, som jag har plockat upp från George Friedman på Stratfor. Han har haft en mångårig analys av Kina där han säger att vi måste förstå Kina i termer av de historiska cykler som har präglat det landet i flera hundratals år i många omgångar. En cykel som består enkelt uttryckt av att handel med resten av världen skapar välstånd, bygger upp kapital i, framförallt i kustregionerna, i städerna som har stora hamnar och handlar med resten av världen. Vilket gör att det uppstår rika människor, rika företag och så vidare i vissa delar av Kina. Men tillväxten, rikedomen kommer inte resten av landet till del, så att folk inlandet, enkelt uttryckt, de är fortfarande lika fattiga som de alltid var. Och det är bara en massa krösusar i Shanghai och sådana städer som blir rika. Och det här skapar interna motsättningar, politiska slitningar inuti Kina. Och till slut ställs Peking inför i praktiken ett vägval. Antingen så tillåter man fortsatt ekonomisk utveckling längs kusterna, men offrar då Pekings politiska kontroll över landet. Eller så börjar man begränsa handeln, begränsa den ekonomiska tillväxten för att istället prioritera Pekings politiska kontroll. Och om man tittar på de tidigare historiska cyklerna så har Peking alltid i 100% av fallen valt sin egen politiska kontroll. Även när det skett på bekostnad av den ekonomiska tillväxten i kustregionerna.
3: Ja, och det är inte omöjligt att vi snart kommer att se en våg av. Det har redan funnits exempel på detta, hur man klipper till fraktioner kopplade till företagsgrupper som har växt sig lite väl självständiga. Och det är man inte intresserad av. Och man kan mycket, och skulle det liksom börja mullra på den väldigt, väldigt stora landsbygden där en del människor faktiskt fortfarande bor i grottor, så tvivlar jag inte på att man kommer att gå fram ganska hårt liksom, och statuera exempel för att visa upp för fattigare bönder att kolla här, partiet är fortfarande på er sida. De är synnerligen och självklart cyniska på det här området, så att det kan komma kursändringar. Men, och jag tror vi diskuterade förra programmet om det fanns någon möjlighet till omvälvning i partiet, och då sa jag att nej, men det där är så, då, den homogen och solid och monolitisk ledning som nu har upprättats. Men jag vill försvaga den tankegången lite, när man ska uttrycka det. Alltså det har ju faktiskt, det är oerhört svårt att veta vad som rör sig i detta gigantiska land i hela partiapparaten. Och det har ju hänt förr, alltså att ledare som verkar väldigt stabila försvinner bara. Så att vi ska nog inte hålla det för omöjligt.
2: En annan teori på en intressant hypotes som cirkulerar är att det kanske är något annat som pågår inne i Kina bakom karantänerna, mörkläggningarna och så vidare. Det kanske är något annat som händer, en annan typ av kris. Och en sån spekulation skulle kunna vara att regimen i Kina kanske använder Wuhan-viruskrisen som förevändning för att göra sig av med dissidenter. Människor som man har på långa listor över människor som är misshagliga. Och nu så passar man på att spepa upp dem. Kanske under förevändning då att de är smittade. Man har själv misstänkt att de är smittade, så tar man med sig dem i bussar iväg dem och gör sig av med dem. Det är också spekulation. Jag har ingen särskild bekräftad information om att det är så. Men det är inte en mer orealistisk, det är definitivt inte en mer orealistisk spekulation än att det är tiotusentals människor som dör av Wuhan-viruset. Och att man, att det ligger liksom driver av döda människor och massgravar och likhögar som eldas i en sån grad att man kan se dem från rymden. Det är ett exempel på grejer som jag läste idag. I sådana fall, om man vill förklara en del av de här iakttagelserna, så skulle det vara mycket rimligare antagande att de helt enkelt håller på med någon politisk utrensning.
3: Det är ett rimligare antagande, tycker jag nog definitivt. Samtidigt så är det så att jag tvivlar på att de tycker att de skulle behöva dra igång den här apparaten för att rensa ut dissidenter. Det är inte så att de hotar folk i smyg eller för bort folk i smyg tidigare. De är ju väldigt öppna. De kidnappar till och med folk på andra länders territorium. Så att skulle de vilja utdela ett massivt slag mot dissidenter och folk som hänger på internet och säger obehagliga saker för regimen, så tror jag nog man inte skulle tveka att skicka ut bussar och plocka upp dem utan att hugga till med det här viruset Däremot så är det fullt möjligt att de nyttjar förekomsten av det. Till exempel lokala partibyråkrater som tycker att de här 200 jävla studenterna, nu passar vi på att göra oss av med dem. Det håller jag inte för otroligt.
2: Jag vet som sagt inte vad som händer i Kina. Ingen vet vad som händer i Kina förutom enstaka toppar inom kommunistpartiet. Men om jag ska göra en gissning baserat på allt jag läst, så tror jag helt enkelt att det är kommunistpartiet som överreagerar, eller som reagerar väldigt starkt, vidtar väldigt, väldigt kraftiga åtgärder mot en virusepidemi. Och om det är så att åtgärderna ser, om konsekvenserna, vi ser den här diskrepansen, att viruset verkar vara mycket allvarligare i Kina än det är i väst. När folk smittas i väst och kommer till väst, så blir det inte någon gigantisk spridning.
3: Nej.
2: Man kan hantera det medicinskt. Det är bara några väldigt få människor som har dött utanför Kina och så vidare. Och nu vi börjar få en del ledtrådar till varför det är så. Till exempel den här då förmodligen genetiska komponenten. Att asiater är mycket mer mottagliga för viruset på grund av hur deras lungor fungerar, med receptorerna i lungorna. Men också givetvis sådana saker som att i kinesiska städer som Wuhan till exempel, så är luften fruktansvärt dålig på grund av alla föroreningar och all smog och allting. Så att alla kineser, åtminstone de som inte bor på landsbygden, deras lungor är helt förstörda. De har förmodligen mycket sämre kapacitet att stå emot den här typen av problem än vad västlänningar har. Så att det och andra liknande så generella hälso- och hygienfaktorer är egentligen det som är det mest operativa. Om kineserna inte hade de problemen i grunden, så skulle det förmodligen inte vara ens i närheten av en sån stor kris som det framstår som nu.
3: Nej, men det där är viktigt. Alltså, kineser idag har andas luft, samma luft som, de har väl lungor ungefär som polska gruvarbetare på 1950-talet. De är mottagliga för det mesta. Men jag kommer nu att hans påminnelse igenom en sak vi var inne på alldeles nyss, just det här med ledningens reaktioner. I Sverige har man varit så här oerhört imponerad över att i Wuhan så byggde man två gigantiska sjukhus med sammanlagt 4 000 platser på 48 timmar.
2: Mm.
3: Och då har det blivit så att om man gör det här så måste det vara, då fattar väl var och en att det här är jättefarligt. Men den lite mer lugna analysen måste väl ändå vara att det är någon partipamp i Wuhan som vill visa framfötterna och som liksom sätter till alla segel för att bygga 4 000 platser sjukhus på 48 timmar.
2: Det är som att de människorna inte har något som helst minne, inga som helst kunskaper om vad som hände i Sovjetunionen, vad som har hänt i Kina under hela efterkrigstiden och i alla andra socialistiska planekonomiska stater.
3: Ja, nej, men det som om Kina skulle ha blivit som vi, är väl ett dåligt uttryck, men liksom att vi skulle kunna direkt flytta över vårt sätt att resonera på den kinesiska partiledningen. Och det kan vi gudskelov inte, det ena eller andra hållet.
2: Det finns en sorts samtida mytbildning om att Kina har blivit en sorts kapitalistiskt paradis. Att Kina nu leder vägen och är ett friare och bättre ställe för kapitalistisk verksamhet än i väst. I vissa avseenden kanske det till och med är sant, men i hela den här Wuhan-virus-situationen så ser vi massvis med exempel på att det inte är så. Och förmodligen då att under Xi Jinping så har saker och ting gått bakåt. De här liberaliseringarna och den mer statskapitalistiska inriktningen börjar steg för steg rullas tillbaka. Och det går i en mer auktoritär riktning med mer statlig styrning, mer övervakning, mer kontroll och så vidare.
3: Och det är också typiskt för Kina efter 1948. Perioder av liberalisering på ett område för att saker ska växa till, utvecklas och man ska kunna upptäcka inre fiender också. Och sen striper man. Så är det om och om och om igen. Och det är likadant under Xi Jinping, så att inget nytt liksom.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: En Campari?
1: In Campari.
2: One Campari, please.
3: Una Campari.
0: En Campari.
4: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
5: Campari!
6: Ah. Radio Bubbla.
7: Parlamentarisk kommitté ledd av Björn von Sydow S föreslår färre kungliga flaggdagar efter nästa tronskifte och att Europaparlamentsvaldagen blir ny flaggdag. Kungliga namnsdagar blir flaggfria och enbart regentens och tronarvingens födelsedagar ska uppmärksammas. Det finns alltså en parlamentarisk kommitté för att se över svenska flaggdagar. Det är såklart lite knepigt att ändra på den typen av högtidliga traditioner. Så därför passar man på när ett tronskifte står för dörren. Förlåt, står för dörren, det är kanske en pessimistisk formulering. Vår kung är ju inte så gammal och han är, för allt jag vet så är han en kraftkar som säkert kommer leva länge än. Men förr eller senare så ska kronprinsessan ta över och då kan man även omforma monarkins ställning i Sverige. Man kan sätta punkt för en del gamla saker och säga att de där grejerna, det var en del av den historiska monarkin under den gamla kungen. Nu är det annat som gäller, det är den moderna monarkin under den nya drottningen. Och jag tror vi kommer få se fler såna saker. Jag tror vi har redan sett några stycken, vi kommer se ännu fler ju närmare den dagen vi kommer. Men just idag så har vi exemplet flaggdagarna. Och för våra yngre lyssnare så kan vi kort säga kanske att en så kallad allmän flaggdag, det är alltså en dag, ett datum, då det är obligatoriskt att hissa den svenska flaggan om man har en flaggstång. Det är inte obligatoriskt i laglig bemärkelse, alltså det är inte olagligt att inte flagga. Det skulle kunna vara, ganska charmigt, men det är inte olagligt att underlåta att flagga. Men alla myndigheter och de offentliga platser och sånt där flaggar. Och ja, jag vet inte hur stor del av alla vanliga svenssons som hissar flagga i sina trädgårdar och så vidare. Men jag tror ändå man kan säga överlag att välartade svenskar kollar i kalendern om det är en flaggdag och följer den här seden. Möjligen kanske med undantag om man är en bra person. För vissa flaggdagar som 1 maj till exempel och FN-dagen, det kanske kan vara svenska förlåtet om han råkar glömma att flagga just de dagarna. Ja, vi har i alla fall 8 allmänna flaggdagar i Sverige, varav 6 stycken är kungliga flaggdagar som har att göra med kungafamiljen. Och de 6 kungliga flaggdagarna, det är alltså kungens namnsdag och kungens födelsedag. Och sen drottningens namnsdag och födelsedag och kronprinsessans namnsdag och födelsedag. Men enligt det här förslaget då så ska man ändra så att vi ska inte ha någon flaggning på kungliga namnsdagar. Och ska heller inte ha någon flaggning för regentens gemål. Det vill säga, nu flaggar vi för drottning Silvia. Men i framtiden efter tronskiftet så ska vi inte flagga för prins Daniel. Det som är kvar då, det är regentens och tronarvingens födelsedagar. Givetvis så är det här höjden av symbolpolitik. Man kan tycka att det är en ganska oviktig fråga, men jag kan förstå om någon tycker att det är inte en superviktig fråga vad den dekadenta svenska staten och någon gammal sossepamp tycker att den ska man flagga och inte och sånt där. Men det säger ju ändå någonting om vilken ställning som monarkin har i Sverige just nu och åt vilket håll det barkar möjligen. Hur ska man tolka den här utvecklingen, Boris?
8: Ja, nej, men det är en långsam och metodisk nedmontering av de sista resterna av det svenska kungadömet. Man reducerar dem ytterligare och sådana här hemska överstatliga saker som valt Europaparlament ska lyftas fram istället. Kungahuset kommer ju inte att... Alltså problemet är att vi har ett ganska andefattigt kungahus som är fullt beredda att låta sig reduceras. De är ju trendkänsliga, värdegrundkänsliga. De har inte mycket till egna åsikter och är faktiskt ett tämligen okultiverat gäng jämfört med en del andra kungahus. De är ju lite mer anständiga. Vi ska inte behöva oroa oss, tror jag, för sådana prins Andrew-skandaler som stackars brittiska kungahuset utsätts för. Men Sorry, men de gör ju ingen glad, va? Så de kommer ju acceptera detta. Allt annat vore konstigt, för de gör ju som de är tillsagda.
7: Mm. Ja, det är ju väldigt knepigt, alltså den här spänningen som finns mellan ja, monarkin och kungafamiljen. Alltså, många säger så här, att de är skeptiska till monarki som statsskick, men de är positiva till kungen och kungafamiljen. Men samma personer säger ofta så att de är ännu mer positiva, nästan extatiska faktiskt, över kronprinsessan. Och så finns det andra personer, till exempel vi i Radio Bubbla, som är positiva till idén om en monarki, men skeptiska till den specifika familjen som innehar tronen för tillfället. Och på sätt och vis känns det som att de två positionerna är kanske de enda möjliga positionerna som man kan inta. Därför att det är någonting av en självmotsägande position att vara för monarki och samtidigt vara för den här kungafamiljen. Därför att om man gillar monarki, då vill man rimligen ha en riktig kungafamilj. Inte en bunt förslappade, degenererade halvmesyrer som inte står upp för de kungliga traditionerna och som inte har några ambitioner alls att leda landet. Och på motsvarande sätt så är det väl naturligt att om man ogillar monarkin, då är det lätt att gilla familjen Bernadotte, eftersom de gör monarkin som institution till åtlöje och urholkar den mer och mer för varje generation som går. Det tar liksom udden av det ursliga. Så visst, det är mycket reaktionär obehaglig sak att ha en ledare som inte är folkvald och allt det där. Men det gör liksom inte så mycket så länge det är en retarderad pajas som sitter på tronen. Ja, men jag tänker på olika kombinationer av åsikter som finns. Det finns säkert folk som beundrar kungafamiljen som personer. Och därför blir de monarkister. Eller kanske de blir royalister, kanske man säger då. Men jag tänker att sådana personer får kanske sägas ha en relativt ytlig förståelse av vad monarki egentligen är för någonting. De är kanske mer intresserade av skvaller än av nationen och statsskicket och så vidare. Och sen också tycker jag man ska nämna den sista kombinationen, som väl då blir folk som är mycket seriösa monarkister och royalister, och som är så starka monarkister att de helt enkelt måste acceptera vilken kungafamilj som ändå har liksom den formella rätten till tronen. Och då kan man liksom, man kanske får bita ihop och vara tyst ibland, men i slutändan så måste man försvara vem som än sitter på tronen. Och själv personligen så pendlar jag väl lite grann mellan den positionen som jag tycker är mycket förnuftig och rimlig, och som jag ofta har torgfört i Radio Bubbla, och uttryckt, sagt mycket positiva saker om vår kung och hans positiva sidor som verkligen finns och sådär. Jag pendlar lite grann mellan den positionen och den andra som jag nämnde tidigare.
8: Mm. Ja, men min position är nog den, ja, du vet väl alla här, jag gillar inte kungafamiljen helt enkelt. Jag har försökt kämpa mig till liksom någon slags, men det bär inte riktigt. Jag känner att jag måste göra våld på mig själv när jag ser positiva saker om dem. Och jag har ju sett några inslag senaste tiden i tv som de vet ju, alltså vissa som kronprins Daniel till exempel, han vet faktiskt vad som förväntas av honom och försöker liksom vara till exempel kultiverad och visa intresse för kultur, men det blir bara sorgligt nog pinsamt, va. Jag beundrar att han fattar och försöker, men det hjälper liksom inte. det är sorgligt. Man kan också säga så här att varje, jag tror att svenska folket, de sunda delar som finns kvar, de är i själ och hjärta monarkister. Det märks att så fort kungen eller drottningen säger något som tyder på någon form av folkligt förnuft och intar någorlunda vettig ståndpunkt om en i smyg, då blåser alla upp det här så att det blir något jättestort, va. Och det är ett tecken på att det i deras hjärta finns en längtan efter riktig kung och riktig drottning.
7: Mm.
8: Men tyvärr, de här kommer inte kunna tillfredsställa detta. Alltså, vi behöver ett annat kungahus helt enkelt.
7: Ja.
8: Hur det nu ska gå till.
7: Hur det nu ska gå till. Det där tycker jag är en intressant nyckelfråga. Och min fråga till dig, om jag får vara lite djävulens advokat här, det är att om det nu är så att du rakt av bara dissar den kungafamilj vi faktiskt har, som är den legitima kungafamiljen enligt liksom den formella ordningen sedan många hundra år tillbaka. De är inte illegitima pretendenter, liksom, utan det är den legitima svenska kungafamiljen. Om du totalt dissar dem och tycker de är helt värdelösa och tycker så här, ah, vi skulle ha en annan kungafamilj, då kanske det skulle funka. Betyder inte det i praktiken att du är motståndare till den svenska monarkin?
8: Nej, jag är inte... Man kan säga så här att det spelar ingen roll vad jag är. Därför att även om jag skulle förorda revolution så innebär det underförstått, fast det förstår inte revolutionärer alltid, att den monarkiska principen ändå kommer att träda i kraft. Det är bara att titta på länder som England och den ärorika revolutionen. Cromwell leder rundhuvudena till seger och försöker få sin odugliga son att efterträda honom, men han var ju helt värdelös. Det ligger inbyggt i varje samhälle och i människan, både bland undersåtarna och bland de som griper makten, att när man sätter kronan på sitt huvud, eller vad man nu sätter på huvudet, så vill man också att ens följande släktled ska härska över riket. Så att man kan mycket väl vara för monarki och vilja avhysa Bernadottarna från alla deras slott och låta någon annan släkt ta över. Det tycker jag går utmärkt.
7: Ja, jag förstår ju tankegången, alltså. En association som jag gör, det är bara för att det är någonting så här som jag går och grubblar på, det är till en annan sorts tradition som är delvis relaterad, nämligen religion och kristendomen. Och där känner jag mig väldigt kluven, därför att på ett intellektuellt plan så vill jag gärna alliera mig med och försvara kristendomen. Därför att den är mindre dålig än det som har ersatt den. På många sätt har det ganska tydligt varit en katastrof hur västvärlden har gått bort från kristendomen och istället fyllt det andliga utrymmet med andra saker. Det var en fruktansvärt dålig utveckling. Så att jag gillar ju på ett sätt då idén om en kristen kultur, kanske en återgång till vad man skulle kunna tänka. Men i praktiken så står jag inte ut med den faktiskt existerande kristendomen. Och ärligt talat så kan jag säga det både om den moderna kristendomen och om den historiska kristendomen. Så då är frågan vad jag egentligen står. Är jag för eller emot den här religionen? Jag tror att det är lite som en monarki. Att jag är en varm vän av idén om att ha en religion som sammanhållande kraft i ett samhälle, i en civilisation. Men det är ingen större poäng om det är en dålig religion. Och i praktiken så är de religioner vi har tillgängliga är så usla att jag inte kan förespråka att de stärks. Så att det blir en väldigt, i slutändan en ganska kraftlös. Det blir som en dröm. En dröm om en ny religion. Eller en dröm om en ny kung.
8: Ja, alltså paradoxalt nog kan jag känna igen mig även i din beskrivning av förhållandet till kristendomen. Men jag hamnar i den än mer absurda situationen att jag tror ju verkligen på Gud. Men fylls

0: frikyrkan har kollapsat i princip alltså. Även om jag finner enskilda individer väldigt viktiga för mig personligen. Men ja, men det är samma sak där som med monarkin. Alltså det spelar ingen roll vad jag eller vad du tycker. Den monarkiska principen och principen om att människor kommer att sluta sig samman kring någon form av andlig tro kommer att liksom verkställas så att säga, oavsett vad vi tycker och tänker och hur kritiska vi är.
1: Betyder det att vi också kommer ha en, oavsett vad som händer så kommer vi ha en kung?
0: Nej.
1: Vad skulle du kunna säga, att Karl den 16 Gustav inte är vår kung på riktigt? Kanske någon annan som egentligen...
0: Ja, så kan man faktiskt säga.
1: Ja, hoppet lever om en riktig kung. Och ja, den kungen skulle i alla fall ha... Om det finns en riktig man som kan kliva fram i Sverige och, som du säger, borde sätta kronan på sitt eget huvud, så är jag ganska säker på att han skulle ha åtminstone en ivrig anhängare i form av undertecknad.
0: Jag tror folk bara väntar på detta. Det är därför man liksom så fort... nuvarande kung har sagt något som jag sa som påminner om något vettigt, då är det liksom, åh gud vad bra det är. Så dyker upp någon som en riktig karl som säger, sätter kronan på sitt huvud och säger att däråt går vi, så här gör vi, låt folk vandra över bron så att säga, då det finns en tomrum där som måste fyllas. Och samma sak gäller människors andliga tomrum. Något måste och något kommer att fylla det. Risken är att det blir dåliga saker även i vår mening som fyller det, därför att det är vakuum som inte kan förbli.
2: Hanif Bali lämnar Moderaternas partistyrelse och slutar twittra efter att internutredning avslutats om hans publicering av mejlkonversation mellan UD och journalisten Patrik Oksanen på Twitter. Det är en jäkla soppa det här, och snabbt har det gått. Vi har hoppat över en radiobubblasändning i söndags, och nu känns det som att i svensk politik så har det hänt väldigt mycket, som en väldigt snabb virvelstorm här, där en tweet från Hanif Bali under loppet av några få dygn ledde till att DN lyckades nita denna sin ärkefiende riktigt hårt. Hanif Bali vek ner sig, backade, pudlade, avsvor sig sitt Twitterkonto, avgick från Moderaternas partistyrelse. Och jag hade knappt hunnit blinka när jag såg slutresultatet från att den här historien först rådde upp sig. Så vi ska börja bara med att sammanfatta kort vad som hände. För er som eventuellt då har bott under en sten de senaste dagarna.
0: Eller varit ute och jagat ägg i Stekenjokk.
2: Ni ska inte ens fortsätta lyssna. Ni ska bara gå raka vägen i fängelse utan att passera gå. Så Hanif Bali skickade ut en tweet med en bild av ett mejl från utrikesdepartementet till Patrik Oksanen, journalisten Patrik Oksanen, där UD erbjöd Oksanen en story. De hade besök av en ukrainsk aktivist av något slag och ville ha mediebevakning av det här. Föreslog för Patrik också att han skulle intervjua den här ukrainaren, ukrainskan, och göra en artikel på det. Den här informationen då hade Hanif Bali fick veta ganska tidigt. I efterhand från ett perspektiv, men ganska tidigt fick vi veta att den här informationen hade Hanif Bali fått från Jean Frick. Jean Frick som i sin tur hade Nyheter Idag-redaktionen hade hämtat ut den här informationen från utrikesdepartementets diarium. De hade begärt ut den som en offentlig handling. Men Dagens Nyheter gjorde knäck på det här. Alla möjliga typer i etablissemanget bara exploderade över den här saken. Och det är många som har uttryckt en förundran över vad som egentligen är problemet. Vad är problemet med att lägga ut en offentlig handling? Någonting som man har begärt ut, som utrikesdepartementet har lämnat ut. Hur kan det vara känsligt att publicera den?

0: Och argumenten då som framförs är någonting i stil, men jag ska försöka någorlunda att göra dem rättvisa. Det är dels att vad har Hanif Bali för motiv med att publicera den här artikeln? Och det här är bland annat en vinkel som Johan Akelius tog. Han skrev en artikel i Fokus häromdagen och lyfte fram just den här frågan. Vad är egentligen syftet? Och det som insinueras här, det är att Patrik Oksanen är en välkänd säkerhetspolitisk tyckare och debattör. Han är en sån som driver på rysshetsen, kallar folk för ryska troll och så vidare. Väldigt mycket en Rysslands alarmist. Och han har gammalt groll med Jean Frick som lämnade uppgiften till Hanif Bali, vilket kan ha någonting med att göra. Men det som antyds är att man får inte kritisera Patrik Oksanen för att han är i en särskilt utsatt position. För att han befinner sig i mitten av det här liksom säkerhetspolitiska dramat. Patrik Oksanen är liksom Putins värsta fiende. Och därför måste vi alla sluta oss runt Patrik Oksanen och skydda honom. Han är orörbar. Han får inte kritiseras.
1: Men du som är så insatt i ärendet och som verkligen nu strävar efter att ta till det, utgå från motståndarens bästa argument. Kan du förklara, det som får en enkel själ som mig att undra är, vari består Oksanens utsatthet? För det, som du säger, det har ju refererats jättemånga gånger, han befinner sig i en utsatt position. På vilket sätt då? Alltså, löper han risk av att bortföras av Spetsnaz soldater och mördas? Eller vad är tänkt att, vad består hotet i? Novichok.
0: Det är väldigt svårt för mig att ta liksom deras sida och försöka göra reda för deras argument. Jag får erkänna att jag kan inte göra det, för att jag förstår inte. Jag har inte sett artikulerat. Till exempel så förklaras det aldrig varför Patrik Oksanen är särskilt utsatt. Men jag antar att det är för att han är en sån här som kallar kriget hjälte. Som modig sanningssägare som vågar stå upp mot Putin med sina fantastiska ledartiklar och så vidare. Eventuellt så finns det någonting med Patrik Oksanen som vi inte vet om, som vi inte känner till. Och så här är det nu för tiden i Sverige. Det finns mycket som vi inte känner till. Och vi får inte ställa frågor om det vi inte vet. Vi får inte påtala dem och bli informerade. Och ett exempel på det här då, det är att det Hanif uppmärksammade. Alltså här, det som Akelius och andra säger, det är att den enda tänkbara orsaken till att Hanif kan ha gjort det här, det är att han springer Putin och Rysslands ärenden. Att han vill stämpla Patrik Oksanen som någon typ av misshaglig typ. För att misskreditera honom för att gynna rysk påverkan i Sverige. För att han attackerar och underminerar Patrik Oksanen, det mänskliga bålverket mot Putins maktövertagande i Sverige. Så det är liksom implikationen att om man kritiserar Patrik Oksanen eller eventuellt utrikesdepartementet, så är det en prorysk agenda som ligger bakom. Det finns ju ett annat tänkbart motiv med att informera med sån här sak, alltså från Hanifs sida, och det är ju helt enkelt att uppmärksamma att en svensk myndighet, utrikesdepartementet i det här tillfället, beställer medierapportering om saker de är intresserade av. Att de placerar saker i media, ber en journalist göra ett reportage och så vidare. Reaktionen då när man påtalar det här, det är att det är inget konstigt brev. UD beställer artiklar hela tiden. Andra myndigheter beställer artiklar hela tiden. Och därför, håll i nu, därför så är det absolut otillständigt att prata om det. Eftersom det är självklart och alla vet att myndigheter beställer artiklar hela tiden. Därför får man inte prata om det. Man är en putinistisk fähund. Om man nämner det faktum som är självklart, som alla vet, att myndigheter beställer artiklar av journalister. Men Hanif visste inte det. Zhang visste inte det. Jag visste inte det. Jag tror att det är många fler som inte visste det. Men nej. Ajabaja, det får man inte prata om. För det är helt normalt och inget konstigt alls. Jag säger inte att det är konstigt eller att det har nyhetsvärde, men det är ett häpnadsväckande skenargument i debatten, den här distraktionen. Det är självklart, det vet alla, därför får du inte prata om det.
1: Ja, och det är lite skrämmande men också fascinerande hur vilken desperation det här andas. Därför att där ingår ju en större kampanj från överheten. Alla överhetens partier, representanter för dem, har ju liksom också påtalat att det här, det som har hänt är ett problem, därför att tyder på att på något sätt övervakas det, avlyssnas och signalspanas mot UD av ryssarna. Och så fort någon journalist har orkat ställa frågan om det finns några bevis för detta, de verkar ha gått på samma seminarium, Wallström och moderater och andra, för då svarar de ungefär så här att nej, det finns inga bevis, men blotta misstanken räcker för att man ska se det som allvarligt. Vilket blir extra intressant om man tittar på vad det är som, för då är ju också tankegången att ryssen skulle haft något intresse av det, de här mejlen skulle komma ut till allmänheten. Och då är det ju så här att om nu ryssen har lyckats knäcka spärrar och annat och kan plocka åt sig mejl och gå in i UDs datorer, så måste det finnas 412 miljoner ton dokument som är intressantare än det här. Så varför skulle man riskera att avslöja sitt framgångsrika hackande med ett skitmejl? Alltså det visar hur den totala bristen på logik, sans och så vidare, och desperationen också hos alla partierna har drivit fram det här. Och vi kommer att se mycket mer av det här, därför att alla partier skyddar också sin rygg och framtida förluster i det kommande valet genom att nu har de ju bäddat för att de ska kunna hänvisa till ryssen. Går det dåligt för ett parti så beror det på rysk påverkan och ryskt inflytande. De behöver inte ens bevisa att det har förekommit. Och i den här processen, och sen dessutom, så vill alla i riksdagen bli av med tysta Hanif Bali. Så att vi vet vad vi har att vänta de kommande månaderna.
0: Det är den andra argumentationslinjen som du pratar om nu. Den ena är liksom att ifrågasätta Hanif Balis motiv med att publicera på Twitter. Och det andra är liksom, hur kunde de ha den informationen? Och jag kanske är liksom en simplistisk person, men jag tycker inte att de begärde ut en offentlig handling. Jo, orsaken att de hade den informationen, det var att UD gav dem informationen. Utrikesdepartementet gav dem mejlet som de hade skickat till Patrik också. Men hur visste de att de skulle begära ut den just då? Hur visste de att de skulle fråga just det tillfället om korrespondens mellan UD och Patrik också? Och då DN har frågat UD, som säger att det är omöjligt att någon kan ha läckt den informationen inifrån UD. Vilket är uppenbarligen skitsnack, för att det jobbar ju liksom, alltså jag vet inte hur många hundratals människor på utrikesdepartementet. Det har ju den människan ingen aning om, hur någon har läckt det från UD. Så bara en sidonotering om att det är uppenbart trams det som UD säger till DN där. Men DN då går ut stenhårt och säger att den enda tänkbara förklaringen är att rysk övervakning, rysk signalspaning och e-postövervakning har använts. Och sen har Ryssland då skickat informationen till sin agent Zhang Frick, som i sin tur har matat sin nyttiga idiot Hanif Bali med den informationen. Och DN körde verkligen stenhårt på det här, och jag är rätt säker på att det var det som gjorde att det här eskalerade och fick Hanif Bali på fall. Men det är helt sjukt. Alltså inte bara är det helt grundlöst. Det finns absolut inga skäl att anta att det är så. Det kan ju säkert vara så att Ryssland spinnerar på Sverige. Det vore nästan konstigt annars. Men det finns inga kopplingar från det här fallet till rysk övervakning. Och sen finns det också då så väldigt naturliga tänkbara förklaringar som man ignorerar helt och hållet. Till exempel då att Pelle Zackrisson, nytillträdd redaktionschef på Nyheter Idag, var fram till för några veckor sedan kollega med Patrik Oksanen på Mittmedia. De har suttit på samma redaktion och haft massa samröre, gemensamma bekanta och så vidare. Han kan ju få tips från liksom massor med olika människor på den arbetsplatsen, eller han kanske bara visste att då och då så brukar Oksanen få tips från UD, så att med jämna mellanrum så kan jag liksom begära ut hans mejl från UD och se om det har hänt något just då. Och det är ju naturligtvis en mycket, mycket enklare förklaring, mycket rimligare förklaring, än att du har någon mystisk liksom rysk koppling via en rysk hemlig övervakning och Jean Frick och så vidare. Men det ignorerar DN helt och hållet. Så det är extremt ohederligt. Och det är samma sak som den här, vi kan kalla det då liksom Hakelius-linjen, att ifrågasätta Hanifs motiv. Det finns ju också ett annat tänkbart motiv till att man lägger upp en sån här artikel, förutom då att man vill liksom kämpa för Putin, att Putin ska invadera Sverige, eller vad fan det är de fantiserar om, de paranoida russofoberna. Och det är helt enkelt att Hanif, precis som jag själv, precis som hos andra människor, tycker att det är jävligt märkligt att myndigheter ska mata journalister med ämnen och intervjupersoner och upplåta lokaler för intervjuer och så vidare. Men om Putin hade gjort det, om Putins utrikesdepartement hade tagit kontakt med journalist på någon rysk tidning och liksom ordnat en intervju med någon, jag vet inte hur det skulle vara, men kanske en svensk aktivist, en svensk högeraktivist som ska intervjuas nu på besök i Ryssland eller någonting. Då skulle ju Patrik Oksanen vara där och skrika i högan sky över hur ryska staten styr medierna, det är manipulation och informationskrig och så vidare. Men det är otänkbart. Johan Hakelius kan till synes inte föreställa sig att någon i Sverige skulle kunna ha en sån kritik mot den svenska staten, att svenska myndigheter placerar nyheter med svenska journalister. Därför att det går inte. Det är otänkbart att någon har någon typ av principiell kritik mot någonting som den svenska staten gör. Det enda skälet i Johan Hakelius värld som finns för att kritisera svenska staten, det är att man försöker hjälpa den ryska staten och den ryska statens sinistra agenda för att manipulera och förstöra Sverige. Och det är så sjukt ohederligt. Jag har ändå gillat Hakelius alltid, haft respekt för honom. Den respekten gick absolut i botten med den här artikeln som i förlängningen underkänner all kritik av svenska myndigheter och alla journalister. Och det tror jag är kärnan i den här debatten. Det tror jag är den egentliga saken som man diskuterar här. Nämligen att det är förbjudet nu de facto att kritisera journalister. Resonemanget går någonting i stil med här. Den som kritiserar en journalist, och då, med det menar vi då en etablerad journalist inom de etablerade mainstream-medierna.
1: Just det.
0: Den som kritiserar en riktig journalist attackerar grundvalen för samhället. Själva den heliga demokratin angriper man om man kritiserar en journalist. Och det i sin tur är naturligtvis som att rulla ut mattan för Putin att ta över Sverige. Och det här är en kampanj som pågår på många olika fronter just nu. Exemplen är så många som är svåra att räkna upp. Men jag hoppas vi kan göra ett specialavsnitt om det här. Lite om det pågående informationskriget. Bara det som händer just nu i veckorna. Kanske nu veckan som kommer eller något sånt där. Vi har mycket annat som är på backloggen tyvärr med Radio Bubbla. Vi har årskrönikan som vi fortfarande är försenade med och sånt där. Men jag skulle vilja göra ett specialavsnitt om det här, för det är så jäkla intressant. Inklusive den här grundlagsändringen som de ska göra nu för att eventuellt då skapa ett sorts A- och respektive B-lag inom medierna. Så att man separerar ut de riktiga journalisterna i en grupp och de dåliga journalisterna i en annan grupp. Men man får inte kritisera journalister, man får inte kritisera politiker. Det här tror jag är liksom den drivande idén bakom det här egentligen. Plus naturligtvis att Moderaterna hatar Hanif Bali. Deras i särklass skickligaste och mest populära politiker. Han har väl mer följare på sociala medier än vad alla andra moderatpolitiker har tillsammans. Det skulle inte förvåna mig om det är så. Men de hatar honom, de är rädda för honom och de har jobbat hårt i flera år för att hitta något sätt att bli av med dem. Och här såg de sin chans. DN spelar ut ryskkortet och går på riktigt hårt och säger att nu är han liksom nedsvärtad av de här kopplingar till Putin och så vidare. Då såg Ulf Kristersson och hans torpeder, Expressen kallar dem, då såg de chansen att trycka dit Hanif. Och på något sätt... Ja.
1: Det intressanta är ju liksom hur pass djupgående Moderaternas hat mot Hanif är. Därför att om vi ska utgå från att Niklas Svenssons reportage är sant, och ibland har han ju goda källor trots allt, så är det så att man till och med var beredd att utesluta honom. Och som du säger, han är säkerligen Moderaternas överlägset populäraste politiker och den som har mest följare och som hörs mest, inte bara i sociala media. Och är man beredd att i den här knivhårda kampen med sossarna och SD att fimpa honom, då måste man spekulera i varför är hatet så, för det är hat det rör sig om, han ska väck. Varför sitter det så djupt? På vilket sätt är han ett hot mot Moderaterna? För det är han ju uppenbarligen.
0: Ja, alltså man kan nog analysera det på flera nivåer, men jag tror ett kärnfullt sätt att uttrycka saken är att Hanif är, eller var åtminstone, en stark individ. Men Sverige i allmänhet och partisystemet i synnerhet är inte en arena för individer. Utan det handlar om grupper och byråkratier och långsamma processer. Man ska inte sticka ut. Man ska inte till exempel bygga en plattform kring sig själv som person. Utan det är partiet som är det centrala, och individerna, de enskilda människorna, ska vara utbytbara i det här systemet. Så att en individ som höjer sig över mängden och på egen hand med små medel kan göra mer än vad alla andra kan göra tillsammans, blir ett hot mot själva systemet. Därför att när man ser de här två bredvid varandra, så å ena sidan Hanif Bali och å andra sidan hela Moderata partiorganisationen, och så ser man att Hanif är mycket bättre på allting än vad hela den Moderata partiorganisationen är. Nästa logiska tanke, om man inte är helt hjärntvättad, är ju: vad fan behöver vi den Moderata partiorganisationen för? Vad är ens poängen med att vi har det här partiet som är så jäkla dåligt? Att trots att de har liksom många miljoner i budget och tusentals människor och så vidare, massor med anställda, så har de en kille som springer cirklar omkring dem.
1: Ja.
0: En av deras egna som bara utklassar dem. Så att genom sin blotta existens och sin verksamhet så ifrågasätter Hanif implicit hela partiväsendets existensberättigande. Och partiväsendet har inget existensberättigande.
1: Nej, och det är därför han skulle ha stått på sig, och det är lätt för mig att säga, som inte riskerar att bli utesluten av Moderaterna. Han skulle ha stått på sig, liksom satt hårt mot hårt och inte vikt ner sig. Men det intressanta i sammanhanget är, vi får inte glömma bort Chang Frick. Han går inte på defensiven och har bett om ursäkt. Han har liksom bemött Hakelius i Fokus och sågat ner argumentationen ganska ordentligt. Och igår kväll gjorde han ju ett genidrag, tycker jag. Han gick med Moderaterna bara för att skildra spelet från insidan.
0: Jag såg ett meddelande. Är det på riktigt alltså att genrer skaffa partibok igen?
1: Det är som häftigt. Man ska göra liksom. Gå in på motståndarens spelhalva, inte be om ursäkt med mössan i hand, utan det ska bli jävligt kul att se hur de hanterar detta. Han har ju fått sitt välkommet meddelande, skriver han, att välkommen till oss och så vidare. Får se vilken finns det någon moderat avdelning i den no-go-zone han bor i förresten? Du som kan Moderaterna.
0: Han får starta en och bli ordförande för Moderaterna i, ja, var nu bor.
1: Nej, men det är rätta takterna, tycker jag. Gå till motoffensiv.
0: Jean kan ju det här spelet, och det är därför han är så intressant. Han skulle inte ens vara på vår radar om det inte vore för att han... Det här sitter för honom. Han vet hur han ska reagera instinktivt i de här situationerna. Så är det inte för Hanif. Han är för många kvaliteter. Men det sitter inte i ryggraden på samma sätt. Han har andra motiveringar. Och en sån sak, det är att Hanif är en partigängare. Han älskar Moderaterna. han är lojal med sitt parti, och han, jag tror att han är stolt över att han är lojal med sitt parti. Jag tror att det kommer från hjärtat i hans fall. Så att jag tror att om partiledningen, seniora, inflytelserika personer, kanske partiets finansiärer hör av sig och säger liksom att men vi lyfter vår hand nu från partiet. Det här blir allvarliga problem för alla om ni låter det eventuella rysstrollet handenföra kvar. Då kommer han backa. För att han är inte där för att skapa kaos och utmana och rasera Moderaterna och sånt där, utan han är en lojal partigängare på många sätt. Men så det är så, precis som du säger, Boy, så jag tycker det är väldigt intressant, och det är kanske det mest intressanta egentligen i hela den här historien, alltså det faktum att han vek ner sig. Som sagt, jag kan förstå att han gjorde det, enligt resonemanget som jag precis skisserade. Men jag tror att om han hade stått på sig så hade han vunnit. För han hade rätt.
1: Ja.
0: Det här är en enkel men oerhört viktig lärdom som vi inte kan betona nog. Och det är att om du har sanningen på din sida, säg den. Om du har rätt, ljug inte. Hanif har faktiskt ljugit. Inte för partiet, när han sa att, liksom, att när han fubbade, bara, jag fick den från någon som kom, han hade fått den från Jean Frick. För det är det han säger, att det uppstod en förtroendeskada. Man säger, uppstod en förtroendeskada för att han inte direkt berättade för sina partikamrater att det var från Jean Frick han hade fått informationen. Men den mer väsentliga lögnen, det är när han ljuger för alla sina följare och sina stödjare, när han säger att han har gjort någonting fel.
1: Mm.
0: För det är ingen utanför DN-skrapan som ens begriper vad anklagelsen går ut på. Så nu har vi DN som ljuger skamlöst, som de alltid gör. Men vi har också Hanif som spelar med, och därför ljuger han också. Så jag tror att det här är ett ganska viktigt ögonblick i svensk politik. För att Hanif har liksom, vissa har varit väldigt entusiastiska. Jag och vi kanske haft en mer avvaktande attityd. Liksom, han är ändå den minst dåliga politikern och så vidare. Men nu är det ändå en fråga. Om han egentligen kan räknas som ett undantag eller något annorlunda överhuvudtaget. Därför att den riktiga vattendelaren, det är, förstår man medielogiken och har man kulor nog att spela den rätt? Det vill säga, förstår man att använda sig den strategi som numera förknippas ofta med Donald Trump, att exploatera antagonism med medierna och etablissemanget för att få uppmärksamhet till sin egen sak. Vi har ju sett Hanif tidigare liksom trolla medierna, trolla etablerade politiker på olika sätt, det vill säga provocera fram en känslomässig reaktion och få dem att agera känslomässigt och irrationellt. Här har han ett gyllene tillfälle att stå på sig och provocera och få rätt. Men istället viker han sig. Och det är bara att tänka själv, vad skulle Donald Trump ha gjort? Vad skulle någon annan liksom pigg, snabbtänkt politiker gjort som förstår medielogiken och har bestämt sig för att använda den? Man kan liksom inte både vara en partilojal, liksom en partigängare som viker sig för partiledningen, och vara en del av en sorts anti-etablissemangslogik.
1: Nej.
0: Ja. Apropå Niklas Svensson förresten, förlåt, jag ska försöka avrunda det här inslaget, men apropå Niklas Svensson, han och Expressen har en ganska intressant roll i den här historien också. Det var egentligen bara DN som drev den här frågan. DN tryckte på riktigt hårt, de vevade med artikel efter artikel, och sen när Moderaterna började röra på sig, när det började hända saker i Moderaterna, då hoppade andra medier på. Och Niklas Svensson och Expressen var tidigt på den här bollen. Men Expressen och Niklas Svensson var också drivande i att piska upp en opinion inom Moderaterna och artikulera den opinionen. Vi fick ett tips till Bubbla häromdagen om ett mejl som hade skickats ut, som Niklas Svensson hade skickat ut till moderata politiker.
1: Spännande, ja.
0: Och det är en enkät som de skickar ut, och det så gör de väl, de skickar ut enkät till folk för att få in svar. Och man går in på den här enkäten då, vilket jag får erkänna, om du lyssnar Niklas så ber jag om ursäkt, men jag gick in på enkätlänken och klickade, och första frågan är du förtroendevald för Moderaterna? Ja eller nej? Och svarar man nej, då säger man så här, ja, den här enkäten riktar sig bara till folk som är förtroendevalda av Moderaterna. Tack för din medverkan. Om man svarar ja, man är förtroendevald för Moderaterna, så är första frågan i enkäten: varför har du inte förtroende för Hanif Bali?
1: Va?
0: Varför har du inte förtroende för Hanif Bali? Det är inte har du förtroende för Hanif Bali, ja nej, utan Jesus. Varför har du inte förtroende för Hanif Bali? Och sen en textruta. Och det är Expressens lilla bidrag att mejla varenda jäkla kotte som de har e-postadresser till som de tror är förtroendevalda för Moderaterna. Med gissning att de skickar ut det här till väldigt, väldigt många människor. Så att, varför har du inte förtroende för Hanif Bali? För att du verkligen så här förankra, för att frama, som man brukar säga, resten av enkäten med en sån riktigt, riktigt snygg första fråga. Och sen så fortsätter med så här, anser du att Hanif Bali bör sitta kvar i näringsutskottet och så vidare. Så att det är liksom en koordinerad kampanj.
1: Anser du att Hanif Bali bör utvisas?
0: Ja. Så att det är många som samverkar här. Och vi har sagt det förut, och nu säger jag det igen, att det här är ett mönster som kommer återkomma genom hela den svenska valrörelsen. Man kan tycka att det låter helt vansinnigt, men Ryssland kommer vara liksom en central faktor i svensk valrörelse. Det kommer vara Ryssland, Ryssland, Ryssland, Putin, Putin, Putin. Och det här är bara förspelet. Här vi ser hur de övar sig. De testar liksom så här, kan vi kasta Ryssland på Hanif Bali som vi hatar och bli av med honom på det sättet? Och snart kommer nästa ryssattack. De försöker stämpla någon med rysskopplingar för att bränna ut dem och plocka av så många som möjligt inför valrörelsen. Och under valrörelsen kommer det accelerera. Och ryssanklagelserna kommer flyga förmodligen i alla riktningar fram och tillbaka. Jag kommer att anklaga dig för att vara en Putin-agent, Bori. Så galet kommer det bli.
1: Oj.
0: Kanske inte riktigt oj. Så galet. Vi ska försöka hålla oss i skinnet här i Radio Bubbla och inte spela med. Men alla andra kommer köra den här rysshetsen.
1: Ja, men, och det intressanta här, du har alldeles rätt. Och det intressanta är också, det är bra att du upp det där med Expressen. Därför att de är ju så samspelta med makten, det är alla mainstream. Tidningar. Därför att Svenssons skildring av förloppet, det luktar ju lång väg liksom att skildringen av det hela har ju partiledaren Ulf själv lagt i handen. Man vill skapa ett intryck av den handlingskraftiga ledaren som är så handlingskraftig att han har liksom ordnat två stycken torpeder också som man kan sätta in. Man ska skapa ett intryck av ett nytt och starkt ny och stark moderatledning. Ganska motbjudande egentligen. Men jag förstår ju inte överhuvudtaget den vi har varit inne på det nyss, alltså själva finessen med det här för Moderaterna. Det är oerhört svårt att se att de har någonting att vinna på. De lär ju inte få nya. Det lär ju inte komma en massa vänsterpartister och socialdemokrater springande till Ulfs parti nu bara för att han har tysat ner Hanif Bali och knappast heller från Centern och Folkpartiet. Det är väldigt svårt att se det rationella. Och han lär ju inte stoppa blodflödet till Sverigedemokraterna heller. Så att det är ju jävligt mycket en fråga bara om att, ja, vad egentligen?
0: Hanif är ju en potentiell utmanare till partiledarposten. Han är deras i särklass mest populära politiker, i särklass med enormt stor marginal. Så det är ju verkligen ingen långsökt tanke att Hanif skulle ta över rodret och bli partiledare. Nej. Och det är ju liksom hans beundrare som det finns tusentals av. Skriker efter det här varje dag. Om man läser på Hanifs Facebook-sida, kolla kommentarerna. Så hela tiden sa, åh Hanif, du måste bli partiledare, du måste ta över, du måste leda oss liksom. Och det där, det är klart att Ulf Kristersson blir skitnervös. Han har precis lyckats ta över rodret trots att han var på sin höjd den näst mest populära kandidaten. Eftersom Hanif är absolut mest populär och Hanif är ung, han är pigg och energisk, han är smart. Så att han är ett hot direkt mot Ulf Kristersson. Och jag tror att än viktigare är att han är ett hot mot den klick av människor som Ulf Kristersson tillhör och i en vidare bemärkelse mot det system där han verkar, den institution som Ulf Kristerssons maktklick förvaltar. För att om vi kan ha frifräsare som använder sociala medier till att bygga en personlig plattform och via den vägen har inflytande över ett politiskt parti och kanske till och med blir partiledare, då kollapsar hela den strukturen som de i årtionden, kanske århundraden har traderat från generation till generation av gråa politruker. som inte har någon karisma och lyskraft och intelligens och någon förmåga att nå ut. Men de har sin maskin. De har sin byråkratiska maskin. Och det tror jag är, det är basen för deras makt. Så jag tror att Ulf Kristersson måste stoppa Hanif Bali. För att om man inte gör det, om den här härden som Hanif Bali representerar i deras värld liksom får fortsätta och spridas, då kommer det inte spela någon roll vad Ulf Kristersson håller på med. Han kommer vara ute ur leken. Och i förlängningen också så kommer det leda till att det inte, dels är det Moderaterna, men det kommer också leda till att vi får till exempel personvalsystem i Sverige istället för det här partisystemet. Och då är allt förlorat för sådana som Ulf Kristersson, som aldrig skulle ha en chans att stå på egna ben, att själv stå upp som person och säga välj mig, jag ska leda. Han kan bara komma till makten genom att koka kaffe i en partiorganisation.
1: Mm. Det där är väldigt viktigt och bra, därför att vi ser det om och om igen att man offrar hellre till och med det egna partiets relativa styrka om man är ledare, bara för att kunna säkra sin egen makt. Och ungefär som, och samma fenomen ser vi på ett högre plan när alliansen går in i decemberöverenskommelsen. Det viktiga är liksom att säkra det man har. Inte att gå framåt och vinna segrar för ett bättre alternativ. Sedan där alliansen är ju bara ett dött kadaver, går inte att få liv i.
0: Ja, det är partiet och systemet framför allt för de här människorna. Och alla sitter ihop i samma system, samma nätverk, inklusive naturligtvis journalisterna. Inklusive Niklas Svensson, Expressen, som har så goda kontakter med Moderaterna, får ut den informationen om Ulf Kristerssons torpeder och spelar med i deras agenda perfekt. Och för medierna, de är de egentliga makthavarna nu. Politiker är i verkligen eskalerande grad bara som marionettdockor åt journalister. Det är till och med välkänt att politiker känns som att ringer journalisterna och frågar vilka frågor vill ni fokusera på den här veckan, så att vi vet att vi kan göra politiska utspel om ditt och det har vi pratat om flera gånger tidigare. Men det är också så, och notera att det här får vi inte prata om, för det är självklart och helt normalt och inget konstigt och därför förbjudet att prata om. Men uppenbarligen är det så att om en journalist eller en redaktion förargar staten, förargar myndigheterna, förargar partierna, då kommer inte de få de här mejlen. Då kommer inte de få det här mejlet från utrikesdepartementet om att vi har en utländsk intressant person här. Du kan få komma till Arvfurstens palats och intervjua den här personen i våra lokaler. Vi kan ordna allting. Naturligtvis kommer inte de skicka ut de sådana erbjudanden till de som har varit illojala. Så att en sån som Niklas Svensson till exempel, han är ju beroende av att hålla sig väl med de politiska partierna, med enskilda politiker, för att om inte han fick massa information från dem hela tiden. Man kan säga att han får betalt för sin lojalitet genom information, olika typer av tips och sånt där. Och hans karriär skulle tanka om han blev paria genom att vara liksom för konfrontativ med politikerna. Så alla ihop är ett besvanget. Sitter i samma båt, spelar i samma fula spel. Och det är därför man måste ta avstånd från alltihopa och oförsonligt konfrontera med människorna med deras lögner och deras illdåd. Och tyvärr känns det som att Hanif Bali gick från att vara en sån utmanare från insidan. Det är ganska ovanligt och någonting som jag oftast inte är så optimistisk över. Och nu känner jag lite grann att min pessimism är bekräftad. För att Hanif har valt sida och valt fel sida.
1: Tyvärr, ja. Och som du sa, han hade vunnit om han stått på sig.
0: Han hade rätt. Han hade rätt och än så länge, man kan säga att det är lite mellanperiod som befinner oss i nu. Förr i tiden så fanns det ingen chans egentligen att bryta igenom med information, med alternativ information. För att DN hade monopol nästan. Liksom DN och deras kumpaner på liksom Svenskan och de andra tidningarna. Det fanns inget annat sätt att få ut information. Radio och TV var kontrollerat av staten och så vidare. Nu har vi en annan situation som etablissemanget försöker förstöra. De gör sitt bästa för att bekämpa alternativmedier, att begränsa sociala medier, kontrollera sökmotorer och så vidare. Men just nu så är vi i en magisk mellanperiod där de faktiskt inte har makten över informationen. Om till exempel Hanif Bali vill komma ut med alternativ information, om alla ljuger om honom, alla i MSM, alla i politiken ljuger om honom, om han vill komma ut med informationen och han har sanningen på sin sida, så kommer den informationen komma ut, för att han har sina personliga kanaler och han har också, eller hade åtminstone, enorm uppbackning från alternativmedier. Kanaler som har liksom hundratusentals, miljontals läsare och som direkt kan få ut det här budskapet. Och människor är inte dumma. Människor använder alternativa kanaler för att få information, åtminstone liksom för att dubbelkolla, jämföra och så vidare. Och vissa läser bara alternativmedier. Just nu finns de här kanalerna. Och det är vansinnigt att inte använda dem. Om det inte är så att man egentligen mest är en lojalistisk partigängare som egentligen inte vill gunga båten mer än bara lite grann. Så där det passar så att man sticker ut lite grann och får lite boost i karriären. Men om man på allvar vill utmana någonting.
1: Och de flesta orkar inte ens det här numera.
0: Nej, det är ju Hanif var den sista. Hanif var den sista i politiken och Hakelius var den sista i mainstream media. Nu kan man säga, nu är det en mer tydlig situation. Det finns inga oklara fall längre. Ja, det finns inga gränsfall och inga som helst skäl att kompromissa eller försonas med någon av de här människorna. Det är en tråkig historia, men ändå klargörande och jag vet inte, lite uppfriskande. På ett sätt måste jag säga. Det är många tror jag som har vaknat av den här situationen. Det är många som har börjat tänka annorlunda. Dels kring kanske Moderaterna, medierna, kanske det var ingen som hade förtroende för dem tidigare. Men en annan sak, det är sån som Hakelius. Hakelius har bränt ut sig nu. Och inte bara han, utan även andra så kallade högerdebattörer som har tagit drevet sida mot Hanif.
1: Ja, frontlinjerna är väldigt, väldigt tydliga nu. Det är liksom som en rågång, en brandgata som har lagts här och det är jävligt fascinerande och man kommer säkert att bli besviken på fler gånger, men ju tydligare frontlinjen är desto bättre.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: WHO klassificerar apkoppor som internationellt hälsonödläge, vilket är organisationens högsta varningsnivå. Generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus kommenterar att hög smittspridning tillsammans med bristande kunskap om hur zoonosen sprids är grunden till beslutet. Hittills i år över 16 000 fall i 75 länder med 5 dödsfall. 98% av infektionerna upptäckta hos män som har sex med män. Och primärt hos dem med flera nya sexkontakter. Jag har ju liksom lite grann skrattat åt hela den här apkoppshistorien från början. Jag har viftat bort det. Jag har sagt att det verkar så långsökt att de skulle kunna trumma upp en till en pandemihysteri kring just det här viruset. Därför att det har helt fel egenskaper för deras syften. Det är klart de vill det, men det borde inte vara så svårt att hitta ett bättre virus. Centrala problemet är givetvis då att, som det står i rubriken här, att 98% av de drabbade är, ja, som det heter nu då, män som har sex med män. För att man får inte säga liksom homosexuella män. Men det handlar om, det är ju ultrapromiskuösa bögar. Och det är en grupp som får extremt stort utrymme i medierna. Men som alla normala människor, om de tänker efter, inser det är en försvinnande liten grupp som ägnar sig åt extrema och motbjudande saker som är den direkta orsaken till att de får en speciell sjukdom som ingen annan får. Så att om man ligger med hundratals eller tusentals personer, som i sin tur också ligger med hundratals eller tusentals personer, då kommer det hända dåliga saker. Det är inte överraskande, det är inte upprörande. Om bögar som ligger med allt som rör sig drabbas av särskilda sjukdomar, vilket de såklart gör och allt det är gjort, så är det ingen tragedi för resten av samhället. Det är väldigt enkelt om du inte vill ha den sjukdomen, se till att inte ha orger med hundratals vilt främmande personer. Då slipper du. Ja. Jag tror att de flesta skulle komma till ungefär den slutsatsen om de faktiskt tänkte bara lite på saken. Vissa kanske till och med skulle tänka att det kanske är bra att det finns vissa biologiska begränsningar som lägger band på den här extrema promiskuiteten. Men det verkar inte som att det faktiskt lägger band på beteendet. Det verkar inte som att folk förändrar sina beteenden eller ens att myndigheterna vill att folk ska förändra sina beteenden eller insistera på att de ska förändra sina beteenden. Jag ber om ursäkt för att det här är så osmakligt alltihopa. Men det här är en stor nyhet och Det finns inget sätt att prata om apkoppor som inte gör att det blir väldigt oaptitligt på flera olika nivåer. Men jag såg i alla fall instruktioner från CDC, alltså den amerikanska smittskyddsmyndigheten, som säger då att de rekommenderar att man ska undvika fysisk kontakt med folk som har såna utslag då, som ser ut som apkoppor. De rekommenderar att man ska undvika det. Och de säger också att man ska överväga att minimera sex med multipla eller anonyma partner. Överväga att minimera. Det är inte så här, sluta med det här. Utan, ta en funderare på om du kanske kan minska mängden multipla anonyma partners. Och de säger också att man ska överväga att inte gå till sexfester eller andra ställen där folk inte har så mycket kläder på sig. Förlåt. Och det jag säger då, det mest spektakulära av allt, det är att om man ändå bestämmer sig för att ha sex med en person som har apkoppor så ska man följa en specifik uppsättning regler för att minska risken för spridning. Det är smittskyddsmyndigheten som, jag citerar det från deras, direkt översätter från deras text här. Det är inte så att den officiella linjen är liksom sluta med de här sjuka beteendena, de här liksom sexorgerna som en normal människa som jag själv inte ens kan föreställa mig hur det går till eller varför man skulle vilja göra något sånt där. Samtidigt som de försöker, det är nödvändigt just för att de verkligen pushar apkopporna som ett hot. Inte bara mot homosexuella, det skulle inte funka som ett narrativ, utan mot hela samhället, hela världen. Därför att WHO säger nu att apkopporna utgör ett globalt nödläge. Och senast man gjorde den sortens deklaration då, på den nivån av nödläge, så handlar det om coronaviruset 2020. Och i spetsen för allt det här går givetvis Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dr. Tedros, som vi lär känna honom som för ett par år sedan. Dr. Tedros, och det var tydligen han som bröt dödläget i WHOs styrelse eller i kommittén som fattade det här beslutet, för de var inte eniga. De har tackat nej tidigare till att klassa apkoppor som ett globalt nödläge, och de var inte eniga den här gången heller. Men då var det tydligen så att Dr. Tedros kunde gå in och använda sin utslagsröst som generaldirektör för att det ändå skulle bli så. Så det är, återigen så är det Dr. Tedros personligen som går i täten för nästa medicinska psykos. Och det är fakta då om den här epidemin, så som det man får i alla fall från officiella källor, det är att man har 16 000 officiella registrerade fall i 70 olika länder. Från 75 länder står det i bubbelrubriken här. Och 98% av dem är homosexuella män. Så det betyder alltså att det är 15 680 homosexuella män och 320 ytterligare personer. Och de här 320 andra, de kan ju, sannolikt så är många av dem, kanske allihopa, också homosexuella män. Många av dem är också homosexuella män som bara inte vill att fylla i det krysset i enkäten om sin sexuella läggning. Men det är så bara 16 000 fall och det är bara 5 dödsfall sammanlagt i världen. Och samtliga dödsfall har ägt rum i Afrika. Att utanför Afrika så finns det inte en enda person som har dött av apkoppor. Men det är ett globalt nödläge enligt Dr. Tedros. Och för övrigt såg jag lite andra intressanta siffror från, det var en annan källa, men en annan ganska stor studie på apkopporna, där man hade sett att mer än 40% av alla som smittats med apkoppor är HIV-positiva.
1: Mm-hmm.
3: Och det säger ju någonting om, det kan ju vara så att om man har liksom kanske nedsatt immunförsvar så har man lättare för apkoppor. Och det kan man ha flera skäl, men det är associerat i alla fall med HIV-viruset. Men jag tänker att framförallt att säga någonting om vilken grupp människor det handlar om. Det är den här gruppen av människor som har såna extrema riskbeteenden att det är liksom apkoppor och HIV och allting annat som man kan få. Allting annat som människor kan sprida till varandra med intim kontakt. Man får alla virus, alla sjukdomar om man beter sig på det här sättet. Lite förenklat, men inte allt för förenklat. Så givetvis så har de HIV och säkert massa andra saker också som man inte testat för just i apkoppsstudien. Men givetvis så rullar man ut nu liksom vaccinmaskineriet som man har liksom väl oljat och redan ligger varmt från redan, det är ju redan aktivt för coronaviruset. När man har fått sina två första sprutor ska man ju få en en booster, en booster till, en tredje, fjärde, femte booster. Just nu så är det, så vitt jag vet, bara ett erbjudande om frivillig vaccination för särskilda högriskgrupper. Du ser i praktiken superpromiskuösa bögar. Men jag misstänker att det beror på att man ännu inte har den praktiska kapaciteten att vaccinera större grupper. Så man har inte tillräckligt många doser, man har inte den produktionskapaciteten redo för att vaccinera alla. Men vi vet ju att det finns en jättestark global opinion för lättvindiga vaccineringar. Så, och folk kunde gå bananas och tvinga alla människor att vaccinera sig mot förkylningsviruset SARS-CoV-2. Så kan de rimligen också kräva att alla ska ta en spruta mot de läskiga apkopporna. Eller två sprutor, eller fem sprutor, eller vad det nu blir. Eftersom det bara är såna här orgiebögar som drabbas av sjukdomen, så är det i praktiken ett vaccin som bara de har nytta av. Men vi vet ju återigen då från coronahysterin att det spelar inte någon roll. Där var det bara, liksom, i bästa fall så var det som gamla människor och multisjuka människor som eventuellt hade nytta av de vaccinen. Men likförbannat skulle alla vaccineras, inklusive fullt friska barn som i praktiken är immuna mot covid-19. Ja. Boris, ska jag sätta min initiala munterhet i halsen nu? Stålsätta mig för en fullskalig apkoppshysteri, en repris av coronapsykosen. Är det det som håller på att hända nu när Dr. Tedros sätter sig i rörelse?
1: Ja, det är det. Sätt skrattet i halsen. För det finns ju en faktor här som spelar in och som är etablerat sedan länge. Och det är ju att den här berättelsen om homosexuella som en speciellt utsatt grupp som vi väldigt mycket måste förstå, som alltid är en offer. Alltså, jag vill åter påminna lyssnarna om att jag anser att homosexuella är en viktig grupp som bör organiseras på rätt sida. Men det finns ju en stark böglobby. Och det såg man i början på apkoppsutbrotten. Då var ju dess talesmän i Sverige också ute och hackade på media om det fanns minsta antydan till, som de sa, stigmatisering av homosexuella. Om man i någon artikel märks att det var, nämns att det var liksom de första massspridningstillfällena som hade identifierat den här fetischfesten på Kanarieöarna och var någon jättesauna någonstans också. Det fanns tre tydliga platser som var så här som var nollpunkter för större utbrott. Det fick inte nämnas, för det var stigmatiserande. Men nu har de ju skiftat fot, de här representanterna och självnämna talesmännen, och berättelsen är en annan. Nu ska man nämna att homosexuella är speciellt drabbade och att det är mycket, mycket synd om dem. Ingenting om liksom riskbeteende och sådana saker, utan det här är någonting som kommer från ovan ungefär och bara drabbar den här gruppen. Så de lyckas ju alltid utgå från det här att det är mest synd om oss i hela världen. Först var det mest synd för att pressen nämnde att det fanns en koppling, och nu så är det rakt motsatt. Det måste nämnas för att det liksom, man verkligen ska lyfta fram sig själva för som offer för okända krafter. Och det är det här också som gör att de här absurda grejerna du drog från det amerikanska hälsovårdsministeriet, att de här mildt förmanande sakerna, om du nu vill. Alltså det ska ju jämföras med de helt rubbade sakerna i USA och annorstädes med tvångsvaccineringar och krav på munskydd. Där var det inte fråga om, ja, och vi vet ju inte, men du ska ut och handla mat, så kan du, har du lust, kan du väl ta på dig ett munskydd ungefär. Den här gruppen kommer aldrig utsättas för någon form av nu gör ni för helvete så här. Så man ska jämföra mildheten i anvisningar här med den drakoniska stränghet med vilken alla andra behandlades under coronan när det var som värst. Och sen är det så uppenbart att de också, men de måste ju också, myndigheter och det medicinindustriella komplexet måste ju också skapa en berättelse, en egen berättelse här också, om att det är att det inte bara är homosexuella. Det syns ju också i det här uttalandet av Tedros, alltså att det han talar om nya överföringsmetoder som vi förstår alldeles för lite av. Men det gör man ju inte alls. Men man måste skapa det här osäkerheten. Vi vet inte. Det kan vara så att även människor som lever i celibat ungefär drabbas av detta. Alla kan drabbas av det. Så att de bäddar verkligen för massvaccineringar här också. Och jag såg i morse att USA har representanter för amerikanska vänstern och gått ut och sagt att det finns bara fanns bara 300 000 doser av det mest effektiva. Det finns två apkoppsvaccin igång i USA. Det finns bara 300 000 doser av det som ska vara bäst. Och det är alldeles för lite. Det måste finnas för hela befolkningen. Annars blir det stigmatiserande. Just det ordet alltså. Och det innebär att det här kommer spilla över i Sverige också. Så vi ska alla liksom... Sanna mina ord, inom 18 månader så kommer vi alla få ta en apkoppsspruta för att inte homosexuella ska känna sig liksom utpekade. Så förbered dig på det.
3: Och det finns ju redan så att säga en ritning för hur man gör det här, eftersom vi har HIV-AIDS-epidemin i relativt färskt minne, åtminstone folk som kanske inte är jätteunga som minns vilket enormt pådrag det var på 80- och 90-talet kring den tidens bögpest, som också väldigt, väldigt få heterosexuella människor drabbades av. Jag vet inte om det kanske var fler. Jag tror det var fler, större andel heterosexuella som fick HIV än som fick apkoppor. Men de har gjort det förut och de kan göra det igen. Så att jag tror jag ska sluta garva åt apkopporna.
1: Ja. Men det bara ställa in sig på att det här kommer bli på riktigt jävligt strängt. Och ett led i detta är ju också att dödligheten är ju synnerligen låg, så då måste ju media och myndigheter hitta på något annat som, alltså det får inte vara som något litet kliande eksem, utan man måste tala om hur oerhört ont detta gör. Så idag så var det ett 4 minuters inslag i svensk radio i morse. Det är ganska mycket 4 minuter. Med en lång ältande intervju där en person fick berätta om hur ont han hade av det här då. Och vilka begränsningar det nu var det värsta över. Men han sa ju med ett ömkande tonfall att jag måste ju fortfarande smörja in händerna med mjukgörande salva varje dag. Alltså, de kan inte hota med döden den här gången, utan då måste de hota med att det kommer att göra så fruktansvärt ont om du nu skulle få apkoppor och inte är bög.
3: Den som intervjuades var den här, jag såg en fantastisk artikel häromdagen om en viss, jag tror att det är Sebastian Kjön.
1: Ja, just det. Nej, det var
3: K-H-N, som hade varit i New York på Pride Orgie.
1: Mm.
3: Och kom hem och hade fått kopporna.
1: Nej, det var inte han alltså. Men det här ansluter till vår gamla diskussion om att det här med namn, det händer saker där beroende på vad man heter.
3: Ja, alltså finns det med andra aspekter också. När coronavirus-grejen hände så läste jag på väldigt mycket. Jag läste mycket forskningspapper och följde diskussionerna och bildade mig en välgrundad uppfattning om liksom, viruset och sjukdomen och från tidigt i liksom, pandemiförloppet. Så jag behövde inte byta uppfattning efter det, för att jag hade liksom, läst på och listat ut vad det var för någonting väldigt, väldigt tidigt i processen. Den här gången, jag har ju inte läst alls, jag har inte liksom, örat mot rälset, jag har inte tagit det på allvar, men det är många som nämner för mig att det finns andra potentiella problem. Det kanske finns något djupare fuffens här än bara upp piskandet av hysteri kring ett naturligt förekommande virus. Alltså de pratar om att apkopporna som sprids nu inte ser ut som under tidigare utbrott av liksom den sjukdom som tidigare haft samma namn. Så att viruset är kanske annorlunda, kanske en labbläcka som Wuhan-viruset. Det är lite bekymrande man hör det där. Jag har hört också att det är, många tror att det här är relaterat till coronavaccinerna. Att massvaccineringarna har gjort folk mer mottagliga mot andra virus. Vad du för magkänsla, Boris? Är det här någonting som vi måste gräva djupare i och hitta någonting ännu mer sinistert bakom?
1: Det är värt att påpeka i sammanhanget det här du sa om labbläcka. Igår kom ju ytterligare ett försök på en internationell rapport om att nej, det var inte en labbläcka, utan man hävdar nu att även amerikanska forskarmyndigheter att vi har lyckats identifiera det. Vi har lyckats identifiera de tre diskar i den här matmarknaden.

0: titta på det här spannet av virus. Och det här har ju funnits länge, och de tar ju tag i gamla grejer och vrider och vänder på dem. Så att rimligen vore nästan tjänstefel att, om det inte satt någon liten forskare någonstans och vred och vände på just de här sakerna.
1: Ja. Mina tankar går ju också till den här idén som fanns om AIDS när det begav sig, eller fortfarande finns, antar jag, om att AIDS spreds som det gjordes bland homosexuella, att homosexuella drabbades av AIDS hade att göra med deras livsstil i övrigt som gjorde dem mer mottagliga för sjukdomar. Till exempel att de använde mycket droger, till exempel poppers och andra såna här sexrelaterade droger, vilket pajade deras immunförsvar, gjorde dem mer mottagliga mot såna här saker. Det kan finnas fler såna här faktorer som man inte kan prata om öppet, men som förklarar en del av det här. Så istället för att bara ge förklaringen till varför det händer, så bygger man upp det här liksom skräcknarrativet av den här, som du säger, Bort, den här mystiska ogripbara pandemin.
0: Och det kommer ju bli det kommer bli så oerhört svårt att diskutera apkoppor, just därför att Gud nåde den som framförde det du sa i början, liksom, som en, ja, men det här beror på folks livsstil. Då får du, det kommer direkt att betraktas som ett angrepp på vissa homosexuellas livsstil. Och debatten kommer att omöjliggöras. Ingen kommer att lyssna på vad man säger, utan det kommer att vara allmänt stämplat som allmänt bögfientligt och därmed efterblivet och inte värt att lyssna på. Och här ser man ju liksom på hur effektiv motsidan var när det gäller HIV och AIDS, alltså. Berättelsen nu är bara att den här gruppen är det synd om, och det är omöjligt att ifrågasätta livsstil. Det är liksom borta från debatten. Det släpps inte in där.
1: Jag tycker faktiskt det är riktigt sjukt det här. Alltså det som jag pratade om här i Radio Bubbla förra gången, vi pratade om apkoppor, eller om det var förra gången, så är det ju egentligen ingen bögsjukdom. Det är inte specifikt egentligen att det är liksom homosexuella kontakter som sprider sjukdomen, utan det specifika är ju den extrema promiskuiteten. Mm. Att en viss sorts bögar, förmodligen en minoritet av alla homosexuella personer, har den här extrema liksom orgielivsstilen och har hundratals eller tusentals sexpartners. Givetvis oftast anonyma, för att ska man ligga med så många så hinner man ju inte ens fråga vad de heter. Men att det är en del av... Det finns ju inget behov att ifrågasätta homosexualitet som livsstil eller som läggning eller vad man nu tycker att det är för någonting. Utan det man skulle ifrågasätta då, det är ju liksom de här enorma sexorgierna med när folk ligger med tusentals personer. Och det där, jag förstår inte varför någon känner sig manad att försvara den typen av extrem, totalt vansinnig, superpervers livsstil. Inte de homosexuella, utan den extrema promiskuiteten. Och jag tror inte det är någonting som ingår i paketet och det som är att skydda oss och stackars orgieentusiasterna. Jag tror att de flesta människor har ingen aning om att det är en relativt vanligt förekommande sak i den här världen. Det finns en viss typ av homosexuella män som ägnar sig åt de här extrema promiskuösa beteenden. Som om det var någon annan som gjorde det, så skulle man ju säga liksom, det här är allvarligt sjukligt beteende, sexmissbruk, och de måste ha någon sorts störning och liksom måste lösa det här problemet. Men sen tror jag också det är svårt att prata. Jag tycker det är obehagligt att prata om. Jag vill inte prata om Radio Bubbla, för att det är liksom ett motbjudande samtalsämne. Och det tror jag också gör att man kan inte prata om det offentligt. Informationen kommer inte ut. Och sen så är liksom flera lager av indirektion gör att man överhuvudtaget inte kommer i närheten av pudens kärna och de egentliga orsakerna när man pratar om dem. För det handlar inte ens om bögar, det handlar inte ens om homosexuella personer, utan om liksom en specifik homosexuell subkultur och saker som de gör som är liksom en miljon gånger mer avvikande än att vara homosexuell.
2: Radio Bubbla.

0: Vi pratade ju tidigare om de här teknologiska skiftena som kommer med internet och decentralisering av teknik. Och parallellt med det här så finns det en diskussion som jag upplever är kopplad till den om globalisering och globalism kontra en framväxande nationalism och lokalism.
1: Mm.
0: Så jag är nyfiken på hur du ser på det här. Är det här en genuin konflikt? Är det här en central konflikt så som vissa människor påstår och andra människor ifrågasätter? Att vi har en, det finns någonting i tiden med globalism mot nationalism som är en definierande konflikt i vår tid.
1: Jag vet inte hur definierande det är, men däremot kan man ju tydligt se att det finns en motreaktion. Jag menar, alla i princip värnar om sina intressen från stor skala till liten skala i familjen. Eller för den delen på individnivå. Och du har ett stort antal människor som helt enkelt blivit utkonkurrerade av Kina och andra ställen och som aldrig kan finna sig i att det står 200 miljoner kineser på kö för att få arbeta för 10 kronor om dagen. Du har socialdemokratin här i Sverige till exempel som har gått från att vara någon slags solidaritet med varandra på samhällets botten till att nu istället vara översittare som bevakar sina privilegier mot människor som skulle kunna få en chans att få det bättre. Och det är ett sånt totalt skifte i var man befinner sig i maktpyramiden om man vill se det så. Du har Lavalmålet var ett jättebra exempel där domstolarna tack lov sa att i princip att socialdemokratin är full av skit. Så Lavalmålet kanske jag ska förtydliga där. Det var alltså ett mål där fackföreningsrörelsen i Sverige ville hindra polska arbetare från att arbeta på ett svenskt projekt. Och där den så småningom gick till domstol där man konstaterade att vi är inom EU. Här gäller de fyra friheterna. Vi har fri rörlighet för arbete, kapital, varor och tjänster. Facket kan gå och skita ner sig. För här gör vi ingen skillnad på människor mellan Polen och Sverige. Vilket var förstås var den enda rimliga ståndpunkten. Men det gör ju också att du får ett bakslag. Det gör ju att du får att människor känner att de missgynnas. De förlorar någonting som de hade och psykologiskt känner man en förlust mycket hårdare än en vinst. Man sörjer en förlust av någonting mycket mer än man firar en vinst av någonting nytt. Och det breeds resentment. Det skapar alltså en väldigt negativ motreaktion mot att vi faktiskt har fri konkurrens om arbetskraft numera. Vilket då gör att du kan mycket väl få se politiska krafter som bara spelar på människors känsla av att ha förlorat någonting. Det är i sig inget nytt. I Europa har du generellt sett ungefär 15% väljarstöd för det här budskapet. Att det är inte ditt fel att du är en förlorad, misslyckad människa som är helt urusel på allting. Det är inte ditt fel att du varken kan få ett jobb eller ett ligg eller en bostad. Det är de här människornas fel. Och om du röstar på oss så ska vi se till att de här människorna inte kan hindra dig från att blomstra till den människa du vill vara, din förbannade patetiska förlorare. Det budskapet har alltså resonerat med ungefär 15% av väljargrupperna rent historiskt. Nu har det växt lite grann. Jag tror att anledningen till att det växer inte är så mycket fråga om en globalism, utan i Europa framförallt så ser du ett ökad, man kallar för elfenbenstorn på engelska. Du ser en ökad isolationism från någon slags härskande klass om du vill. Alltså en politisk adel som är mer och mer tondöv från hur samhället faktiskt ser ut och vilka orosmoment som finns. Och då är ett sätt att yttra det här, det är att lägga röster på ett protestparti. Det ser du på många ställen. Du ser det i Italien med Beppe Grillo, du ser det i Spanien med inte Partido Popular, vad heter de här nu? Podemos. Du ser det i viss mån i Frankrike med Front National och så vidare. Och jag tror inte att det här är ett utslag av nationalism så mycket som att det är att man, precis som de som följer Trump, så är man helt enkelt helt jävla urless på den här politiska korrektheten som skall fram i varenda skrymsle av samhället. Sedan har du människor som förlorar på globaliseringen som fel. Du har människor som förlorar på konkurrens inte förlorar på globalisering utan förlorar på konkurrens, som på något sätt vill hävda sina intressen och gå runt marknadsregler. Men hur stor andel är de i sammantaget? Jag tror inte att det är lika mycket.
0: Jag kan känna för min egen del att det finns en viss spänning här som jag har lite svårt att göra reda av själv. Men å ena sidan så finns det, om man säger globalistiska tendenser, som jag i grunden är en varm vän av. Till exempel frihandel, yep. Internet, som jag tror kan ha en otroligt stor potential tills det blir dödsstraff på det. Och jag har en viss skepsis till nationalistiska strömningar. Samtidigt när jag tänker på riktigt lång sikt, vilken utveckling skulle man vilja se, vad skulle kunna vara en riktigt bra positiv utveckling framöver? Då tänker jag i termer av radikal decentralisering.
1: Yep.
0: Och då undrar jag om inte de här nationalistiska, antiglobalistiska stämningarna och strömningarna kan vara ett sorts naturligt mellansteg. Och för att ge ett exempel på det, så hoppas ju jag och många andra libertarianer på att få en radikalt decentraliserad värld i termer av världens stater. Istället för att vi har 300 stater eller vad vi har nu, så skulle vi kunna ha 3000 stater eller 30 000 stater. Och om vi då får till exempel Brexit med Storbritannien som går ur EU, då kanske det så småningom kan stimulera till att Skottland går ur Storbritannien. Mm. Vilket kanske i sin tur kan resultera i att Orkneyöarna går ur Skottland. Och plötsligt så börjar det här likna någonting som jag skulle tänka på som nästan den bästa utopiska utveckling jag kan tänka mig.
1: Ja, just det. Katalonien kommer att gå ur Spanien och så vidare.
0: Ja, och Padanien går ur Italien och Bayern går ur Tyskland.
1: Och så vidare.
0: Det finns väl en 30-40 sådana här aktiva självständighetsrörelser bara i Europa.
1: Yep.
0: Men de rör sig på något sätt i den här antiglobalistiska, nynationalistiska strömningen. Vilket får mig att känna mig lite kluven. Kan du hjälpa mig att bli mindre förvirrad?
1: Det finns ett talesätt inom politiken som säger att sättet att få någonting att hända är att få människor att hålla med dig i sak av sina helt egna anledningar. Och med det menar jag att om du ser att det är positivt att världen decentraliseras och delas upp i 3000 stater, jag hoppas personligen på seasteading movement, alltså att man sätter stora städer till sjöss om 10, 20, 30 år, som är i princip är oberoende. Så det kan vara så att människor som är nationalistiska eller skithuvuden i allmänhet också vill ha precis samma sak som du vill ha i sak, men av sina egna anledningar. Och min poäng där är att det spelar inte så där jättestor roll varför de håller med dig i sak så länge den åtgärden utförs och fortfarande leder till en decentralisering. Därför att man får utgå någonstans från att de har fel i sina åsikter om varför det här är bra.
0: Skulle du själv vilja bo på en seasteading-plattform?
1: Ja.
0: Var skulle plattformen ligga någonstans?
1: Ja, det är ju faktiskt en bra fråga. Inte i Arktiska havet i alla fall. Men någonstans i Medelhavet vore trevligt. Nu vet jag inte om det finns något internationellt vatten där. Någonstans i mitten kanske. Men jag tycker om inte för varma somrar och inte för kalla vintrar. Så en fördel med seasteading är ju faktiskt att man kan flytta sig så att man har tempererat klimat året om. Hur som helst, så en av anledningarna till att jag skulle vilja bo på en seasteading-plattform är ju också att de första sådana plattformarna skulle ju vara väldigt hårdnackat libertarianska och anarkistiska. Då skulle jag känna mig direkt hemma. Du skulle inte se en massa Åsa Linderborg på en sådan plattform.
0: Radio Bubbla.
2: Perus tidigare president mellan 1990 och 2000, Alberto Fujimori, går ur tiden vid 86 års ålder i sviterna av cancer. Känd för att ha tagit strid mot kommunister och fick år 2000 fly till Japan efter anklagelser om valfusk. Alberto Fujimori, tidigare ledare för Peru, han gick i tiden häromdagen och häromveckan. Och det har varit, jag kände mig lite deppig när jag läste de här artiklarna om honom. Åh, Perus gamla diktator, alla dumma saker han gjorde. Sådana saker som jag kanske inte tycker är de allra sämsta sakerna man kan göra, som att irreguljära strider med kommunister och tvångssteriliseringsprogram och nyliberal chockterapi och allt det där. Men det är väldigt negativ negativ rapportering. Så jag tänkte vi kanske kan prata lite om Fujimori och ge en mer munter bild, kanske försöka. Så Alberto Fujimori, han föddes i Peru, men till en japansk familj. Han är en del av den japanska diasporan i Peru. Det är lite en märklig sak, men av olika historiska skäl så har de sen, jag tror första halvan av 1800-talet, så har de haft en stor japansk befolkning i Peru. Det var en kontakt som öppnades upp mellan de här länderna, och först tror jag att det var relativt lågkvalificerade arbetare som kom från Japan, och japanerna hade som ett befolkningsöverskott. Att de ville gärna att japaner skulle åka utomlands och jobba, lätta lite på trycket i Japan. Så det etableras då en japansk diaspora, och japaner håller ihop, de gifter sig med varandra. Så att många generationer senare så finns de kvar. Men jag tror att just i Fujimori, Alberto Fujimoris föräldrar föddes i Japan och invandrare. Men de anslöt sig till den här japanska diasporagruppen som är stor och ganska inflytelserik i Peru. Och han började sitt liv som agronom, tror jag man kallar det för, jordbruksingenjör. Så han gjorde en sorts akademisk karriär primärt. Och han tog också examina i matematik och fysik. Så han var en seriös akademiker, och sen så blev han rektor för sitt universitet. Och dessutom blev han ordförande för universitetsrektorsförbundet i Peru. Så han var akademiker och en sorts universitetspamp, kan man säga. När han plötsligt kastades in i politiken, som en blixt från klar himmel, precis i slutet av 80-talet. Det var en speciell tid att ge sig in i politiken i Peru. Landet var i väldigt dåligt skick. Man hade haft en lång rad vänsterregeringar som hade kört ekonomin i botten. Generellt i Sydamerika under den här tiden så hade man ju rätt mycket högerregimer. Man hade Pinochet i Chile, Brasilien hade sin militärregim som hade gått i graven bara några år tidigare. Men Peru var lite grann av undantaget, ett vänsterfäste i det som faktiskt på den tiden var en sorts höger kontinent. Men mot slutet av 80-talet så hade man kommit till vägs ände, så man hade hyperinflation, total stagnation i hela ekonomin, ingenting funkar. Och i valet 1990 så var huvudkandidaten som stod mot Alberto Fujimori var Mario Vargas Llosa, den berömde författaren, som gick till val på att genomföra en nyliberal chockterapi, som vi säger nu för tiden, för att lösa de här ekonomiska problemen. Vilket Fujimori inte kampanjade för, men vilket han faktiskt sen genomförde efter att han vann valet. Så att man kan säga att det fanns ett brett stöd för en kursändring ekonomiskt, eftersom även hans motkandidat stod för den typen av politik. Jag snubblar över ett exempel som jag tyckte var en fin liten anekdotisk illustration, att vid den här tiden, alltså 1990, så var det 10 års väntetid på att få en telefon. Så man bodde någonstans, i ett hus någonstans, och ville ha en telefonanslutning. Så fick man stå i kö och vänta i 10 år och betala motsvarande liksom, tiotusentals kronor i avgift. Så det var som att stå i kö för en Trabant i Östtyskland. Och det var mellan 2-3% av peruanerna som hade telefon 1990. Så det var ganska dåligt skick. Och sen dessutom så hade man ett inbördeskrig som rasade med Sendero Luminoso, den berömda kommunistiska gerillan. Sendero Luminoso, det är en av de mer kända gerillan, så det är säkert många som känner till den, men den grundades av en filosofiprofessor som gick under jorden och började kalla sig för ordförande Gonzalo, start en extremt våldsam maoistisk gerillarmé. Och jag tror att det som hände var att han blev helt enkelt rekryterad av det kinesiska kommunistpartiet, och de flög honom till Kina. Och han var där och såg kulturrevolutionen med sina egna ögon i Kina. Och han gillade vad han såg. Så han ville ha ett kommunistiskt inbördeskrig och en kulturrevolution hemma i Peru också. Så de var... det var en sån grilla. De hade sin ideologi. marxismen, leninismen, maoismen, ordförande Gonzales tänkande. Och de var, som sagt, de var väldigt våldsamma. De dödade liksom tiotusentals personer, på alla sätt en väldigt vidrig organisation. Och ett riktigt hot mot Peru. Och man hade en annan sån här grill också som heter Tupac Amaru. Den är också ganska känd. Jag vet inte exakt vad skillnaden var. Jag tror inte de var maoister. Kanske bara Moskva-affilierade. Jag vet inte exakt. Jag tror att båda de här var väldigt inriktade på liksom urinvånarna. Jag vet inte vad det kallas, men liksom indianerna, de gamla inka-ättlingarna. Hur förtryckta de var av de spanska kolonisatörerna och så vidare. Så det var stort inslag också, förutom liksom kommunismen. Ja, så Fujimori och Peru stod inför riktigt seriösa kriser. Liksom. Hyperinflation, inbördeskrig, en del andra problem också. Det fanns väl ingenting som var särskilt bra i Peru på den tiden. Och han tog sig in i politiken arm i arm med en viss annan person som hette Vladimiro Montesinos. Eller som hans mamma kallade honom, Vladimiro Lenin Ilich Montesinos Torres. Och han var en riktigt intressant typ. Han var inte heller peruan. Eller han är inte peruan, han lever fortfarande. Han är grek. Det är lite liknande Fujimori. Han är född i Peru med grekiska föräldrar, grekiska kommunister, som alltså döpte honom efter Lenin. Och i början av hans liv så hade han kontakter med Sendero Luminoso, för han var tydligen kusin till en av de högsta gerillaledarna. Men senare då så blev han ett högerspöke av rang, för han var en intelligent, ambitiös officer i den peruanska armén som sen rekryterades av CIA, och han blev CIAs man i Peru. Så Fujimori kom till makten i en sorts allians med den här Montesinos. Så det var en japansk ingenjör och en grekisk soldat som slog sina påsar ihop för att städa upp i Peru. Och Fujimori var liksom ansiktet utåt, och Montesinos stod för de hårda nyporna. Han blev chef för säkerhetstjänsten, och som jag förstår det så var han liksom i högsta grad en autonom aktör. Ibland så sägs det att det var egentligen Vladimir och Lenin Ilich som styrde landet. Jag tror att det är lite överdrivet, men det ligger någonting i det. Han var nog lika viktig som Fujimori för det som hände sen. Och de satte igång de radikala åtgärder direkt. Så Fujimori, han tog in Hernando de Soto, som är en känd libertariansk ekonom, för att styra upp då en sån här chockterapi för ekonomin. Och Vladimir och Lenin Ilich började organisera dödspatruller för att göra sig av med kommunisterna. Och sen två år senare, 1992, så gjorde de en statskupp. Alltså en så kallad självkupp, en statskupp genomförd av den grupp som redan kontrollerar landet. Så i princip, de upplöste parlamentet och införde ny konstitution med ny sorts parlament som skulle ge dem mer spelrum. Och tre år efter det var det val igen, 1995. Och Fujimori blev omvald med två tredjedelar av rösterna eller något sånt där. Så det är viktigt att tänka på. När man säger att Fujimori, han var så dum diktator och så vidare, statskupp, bla bla bla. Okay. Men han vann 90 med en hårsmån. Men sen blev han bara mer och mer populär. Och efter att han har upplöst parlamentet och genomfört en statskupp så blev han omvald med massiv marginal. Och det berodde på att folk såg vad han hade gjort. Att han fick bukt med hyperinflationen på bara några år. Alltså det är som Javier Milei gör i Argentina nu. Fantastisk framgång. Och han sålde av en massa värdelösa statliga företag. Så istället för liksom 10 års väntetid på en telefonlinje till det statliga telebolaget, så kunde man nu fixa telefon från en privat leverantör på några veckor. Och han fick till stånd massvis med utländska investeringar, kapital som flödade in i Peru. En del av det var Vladimiros polare i USA, CIA-grabbarna som gick in och roffade åt sig av naturresurser och så vidare. Men det var också mycket, mycket genuina investeringar. Avregleringar, skattesänkningar, allt det där härliga. Miljontals peruaner lyftes ur fattigdom. Ekonomin växte så det knakade hela 90-talet. Trots en stor naturkatastrof precis utanför Perus kust 1998. El Niño, för er som är på den tiden och kanske minns. Och de krossade kommunisterna. Sendero Luminoso, Tupac Amaru, de finns väl kvar i någon form, men de har inte ett hot längre. när Alberto och Vladimiro var klara med dem. Och de städade upp i staten, på universiteten, i medierna och så vidare. Och jag tror att de slogs också med andra kommunistgerillor i andra länder. De gjorde också en del mer tvivelaktiga saker. Jag tror att de sålde vapen till FARC, alltså kommunistgerillan i Colombia. Och ingen har sagt att Alberto och Vladimiro var änglar. De var som starka män som tog makten och löste problem utan att låta små saker som moral och konstitutioner komma i vägen. Och sen en annan sak då, som de fick mycket skit för senare, att de drog igång ett tvångssteriliseringsprogram där de snöpte hundratusentals kvinnor från den aborigina underklassen. Så de här liksom indianerna, eller jag vet egentligen inte vad man kallas liksom, de urbefolkningen i Peru. Och det, jag har inte jämfört, men det måste ju vara en av de största eugeniska reformer som har genomförts i någorlunda samtidigt. För det var ju på 1990-talet. Det är ganska ballt. Det är ganska ballt tycker jag. Och det måste ju haft enormt positiva konsekvenser för Peru. Att få en liten upprensning i genpoolen. Men sen gick det åt helvete. Alltså deras mer vilda affärer började komma ut i lite för öppen dagar. De tappade greppen om medierna. Oppositionspolitiker lyckades använda domstolarna för att börja sätta dit dem. Så att både Fujimori och Montesinos dömdes till långa fängelsestraff för liksom så här, långa listor av åtalspunkter, inklusive mord på oppositionella, men också korruption. Man sa att de har försnillat hundratals miljoner. Och de var säkert korrupta i någon bemärkelse, va? Jag säger inte att de aldrig stoppar något i egen ficka, men min bild är att det förmodligen var en ganska perifer del av alltihopa. Och en intressant sak med Fujimori är att han dömdes för att han hade snott, jag tror, $600 miljoner eller sånt där. Men så vitt jag vet så har man aldrig hittat några pengar på hans bankkonton. Det finns ingen redovisning av vart tog de här pengarna vägen. Det är som att de bara försvann. Montesinos, han hade hundratals miljoner på diverse konton runt om i världen. Men han använder ju de pengarna också för att finansiera så här hemliga krig mot kommunister runt om i Sydamerika och göra storskaliga vapenaffärer. Och han smugglade hundratals kilo kokain i militärens flygplan till andra sidan jorden och så vidare. Så att han var säkert en förmögen man. Men de där pengarna som han sägs ha tagit, som de tog på de här bankkontorna, det var ju affärskonton som han använde framförallt i antikommunismens tjänst. Ja, det är min bild i alla fall. Fujimori, han satt i fängelse fram till december förra året. Det var fram och tillbaka. Han flydde landet, sen tog de honom igen. Han satt länge i fängelse fram till december. Och sen släppte de honom för att han var sjuk. Och nu är han död. Vladimir och Lenin Illich sitter fortfarande i fängelse i Peru. Så vitt jag vet. Hjälten Vladimir och Lenin. Ja, jag ville bara säga några ord om de här karlarna, försöka i alla fall. Bara för att jag tycker det är lite vämjeligt hur Fujimori allt det här, att diktatorn, han var jättedum. Och det att man ska låtsas som om Peru hade varit i bättre skick utan hans ledarskap på 90-talet. Vilket är en ganska absurd tanke, oavsett vad man kanske tycker om alla detaljerna, allting han gjorde. Det var någon som skrev på Twitter häromdagen, han skrev så här: vila i frid, Alberto Fujimori. Du är död, men ditt eftermäle av statskupper, eugenikprogram och högerdödspatruller lever vidare. Du kommer för alltid hemsöka vänsteristers mardrömmar lik en osalig ande.
3: Ja, alltså, du har rätt och lite fel. Alltså, jag tillhör ju den grupp som med fog säger att Fujimori var ju bara en marionettfigur. Det var Montesinos som styrde. Och man kan ju titta på Fujimoris personliga leverne, hans märkliga förhållande till sin fru eller icke-förhållande, den konstiga dottern, den konstiga sonen. Det är ju familjen Erkekoko. Och Montesinos är däremot en fascinerande figur. Och jag tycker det är ganska klarlagt att det var han som styrde. Det säger amerikanerna själva i sina diplomatiska depescher, att vad det än gäller så är det Montesina man ska prata med. Han styrde i princip allting, även vem som skulle få köpa vilka gruvor. Och han är ju som forna tiders kondottiärer. Jag menar, hans karriär bara där han säljer ju sig själv. Han har ju inget fosterland. Han har ju grek uppfostrade kommunistiska föräldrar, ska vi komma ihåg. Så att kanske man inte ska göra någon till hjälte. Jag menar grek. Jag menar, han säljer sig själv till CIA. Under sin inledande tid i militären så säljer han ju statshemligheter, militära hemligheter till CIA. Blir arresterad och han skulle ha avrättats också för spioneri, speciellt som han var militär. Om inte USAs ambassad hade ingripit. Så blir han vanhedrande avskedad. Han ljuger sig till advokatexamen. Hans första riktiga advokatjobb blir att hjälpa Fujimoris fru med en del märkliga husaffärer. Och så lär han känna Alberto på det sättet. Och det är han som ordnar pengar så att det ganska medellösa Fujimori har råd med en rejäl kampanj och pengarna sägs bevisligen har kommit från Pablo Escobar. Och det man ska komma ihåg är att mycket av Montesinos krigföring mot Sendero Luminoso var ju frågan om vem ska kontrollera kokaodlingarna. Nog så viktigt. Och som du sa, han hade ju goda kontakter med colombianerna, sålde frakt och annat och reglerade kokaodlandet och också transporterandet i Peru. Så allting blev mer stilla och välorganiserat. Men det var nog lika mycket, jag tror inte det var så mycket någon vilja att utplåna Sendero Luminoso som vilja att ta kontrollen över denna väldigt viktiga näring för Peru som drev honom. Och när det gäller kampen mot Sendero Luminoso så den var ju viktig, men jag tror att de som än så länge har kommit i skymundan där i utlandet men som märks i Peru, de som verkligen såg till att man kunde besegra Sendero Luminoso, det var vare sig Montesino eller Fujimori, det var ju bröderna Humala, Ollanta och Antauro. De var ju arméofficerare, båda uppnådde väl majorsrang och ledde de kommandot styrkor som bekämpade Sendero Luminoso med deras egna metoder. Och bröderna Humala inledde också ett uppror. Sista året Fujimori hade satt som president så inledde de ett uppror faktiskt mot honom. Men de benådades efteråt när de hade infångats. Alltså ett militärt uppror. De bröderna tycker jag är intressanta därför att de... dels kan man ju komma ihåg att Ollanta Humala blev alltså president 2011 i Peru. Och satt en femårsperiod. Som alla andra presidenter sedan 1985 i Peru så fängslades han efter sin presidentperiod anklagad för korruption, förstås. Men varför tycker han där bröderna är intressanta? Jo, därför att under sin kamp mot Etno eller mot Sendero Luminoso så utvecklar de alltså en helt egen peruansk ideologi, etnokasserismen. Och det var på det programmet som Ollanta Humala faktiskt kandiderade som president och vann. Och vad går den ut på? Jo, alltså när de låg i fält där, då blev de jävligt trötta vid tanken på att vad fan, här krigar vi mot peruaner och vi anförs av en grek och av en japan. Så de utvecklade en, och de menar att ska vi liksom kunna bekämpa urbefolkningen, då måste vi också vinna urbefolkningens hjärtan. Så de utvecklade en brutal nationalistisk ideologi. Att dels skulle alla som inte tillhörde urbefolkningen slängas ut ur landet. Japaner, judar, afrikaner och greker förstås, de som fanns. Alltså, man skulle återupprätta Inkariket. Och dessutom expanderade så att man kunde underordna andra indianbefolkningar under detta inkerik. Det var de liksom kopparhyade andinska befolkningen skulle ta makten. Och de betecknar sig som vare sig höger eller vänster, utan som liksom inkanationalister. Sen har det ju det blev lite liv när Ollanta kandiderade som president. Kandidat, för de påtalade att han hade sagt att han, när man skulle ta makten så skulle, när etnokasseristerna får makten så ska man skjuta alla homosexuella och alla korrupta statstjänstemän. Han vidhöll dock att det var en bra idé att skjuta alla korrupta statstjänstemän. Man kunde fundera på det där med de homosexuella. Ollanta sitter väl fortfarande i fängelse. Hans bror däremot friges i dagarna, Antauro, och har för avsikt att ställa upp i presidentvalet. Och jag är inte emot eugenik och tvångssteriliseringar, men jag är mer tilltalad av inkanationalismen, att slänga ut de främmande nationaliteten och återupprätta inkariket, än att låta en japan och en grek gå fram snipp snipp bland urbefolkningen. Så att Fujimori tycker jag var en blek marionett under den här konnotiären Montesino, och det är bröderna Humala man ska hoppas på, tycker jag. Det vore väl häftigt med ett Inka-imperium igen.
2: Ja, din fantasi, Boris, och i min fantasi så är det en fantastisk idé att återupprätta Inkariket. Jag tycker att det låter oerhört optimistiskt att känna hopp för någonting i Peru. Någon sorts positiv utveckling. Inkanationalismen, det låter som en jättecharmig idé. Jag kan inte tänka mig att den leder till någonting gott i praktiken i Peru. Alltså, man skulle vilja ha liksom att de går tillbaka till att prata sitt gamla inkaspråk, har såna här vackra huvudbonader, bygger pyramider och börjar liksom offra varandra på altar på pyramider. Inkafolket som gjorde det. För sådana grejer, det skulle vara ganska häftigt.
3: Men ja, de här bröderna verkar vara beredda på att göra det alltså.
2: I praktiken så kommer det bara vara en massa kommunism, precis som vanligt. Vilket är min bild i alla fall av den här
3: ekokarakteristiska
2: rörelsen.
3: Det kommer att bli väldigt mycket kommunism. Alltså det finns lite problematiska moment i den etnokasseristiska rörelsen, som att en fjärdedel av alla barn som föds varje år ska liksom tillfalla staten. Men
2: offras på pyramiden, då hade de haft mindre röst.
3: Ja, det är, men alltså givetvis är det så att det där landet är ju ganska dömt att gå åt helvete, hur mycket en hoppas på att brödernas vision förverkligas. För just det här med, det är intressant att du tog det där med hur det såg ut innan Fujimori, eller faktiskt Montesino, tog makten. Alltså den här otroliga inflationen. Alltså året han tar makten så är den ju uppe i 7000%. Och tittar man på föregående presidentperiod så var den sammanlagda inflationseffekten 2,2 miljoner procent. Så att Fujimori bytte ju också valuta, så att den gamla intin ersattes av den nya sol. Och då var växelkursen 1 till 1 miljard. Och det, säger, liksom det är värre än Turkiet idag. Men den här Alan Garcia som liksom totalt sabbade det som fanns av Perus ekonomi och trots att det var råvarurikt. Vad gör peruanerna 2006? De väljer om honom för en femårsperiod. Och men den gången gick det faktiskt ganska bra. De hade en fantastisk tillväxt. Var det, men då hade han bytt politik också. Dock så bör man märka att han, så fort han hade avgått så halade de in honom på korruptionsanklagelser. Och han sköt sig faktiskt. Det var lite så här, det var lite nobelt och strångt tycker jag ändå. Men det är ett kokoland så att inte ens med etnokatsirismen kan, tror jag, rädda Peru. Men det är en fin vision.
2: Jag vet inte om jag berättade det för dig, Boris, men lite tidigare i somras så åt jag för första gången någonsin peruansk mat.
3: Nej, vad tyckte du om det?
2: Jag var på en restaurang i Stockholm som hette, jag vet inte hur det uttalas, men det ser ut som att det uttalas käka. Käka eller käka. Det ligger på söder någonstans. Jag blev väldigt imponerad faktiskt av den peruanska maten. Jag var helt oförberedd. Jag blev liksom ditsläpad av någon annan. Och sa bara, peruansk mat, okej. Okay. Whatever. Det gör ingenting om det är oätligt. Jag kan käka något annat efteråt. Det var min inställning ungefär när jag gick in. Men sen så såg jag att de hade den här ceviche eller ceviche eller vad det heter. Jag har ju hört talas om den rätten. Så jag tänkte, ja, självklart ska jag testa den här peruanska paradrätten. Så jag bad att få liksom den mest arketypiska cevichen där. Och jag blev golvad av hur gott det var.
3: Ja, det är jävligt gott.
2: Jäklar, vilken bra maträtt liksom. Alltså ja. Hela det ceviche-konceptet. Och det var så gott. Och jag satt liksom och käkade från de andra tallrikar på bordet och var liksom, beställde in en till och... Men det liknar ju ingenting som jag har sett i form av latinsk, sydamerikansk latinsk mat som inte har imponerat jättemycket på mig tidigare. Men det jag förstod när jag åt cevichen själv, det är ju att det här är ju japansk mat. Det här är ju en japansk influens från den japanska diasporan. För att en sån här ceviche, det är ju som sushi. Det är råfisk, bitar av råfisk i en sås med limesaft och chili och såna saker. Så det är som att äta en sushi eller en sån här poke. Det är också en sushi-variant från Hawaii eller var den kommer ifrån. Så att det där har vi liksom Fujimori och hans landsmän att tacka för. Att en bra grej i Peru är att de har ett väldigt intressant liksom förgrening av det japanska köket. Med kanske andra råvaror, men väldigt liknande tekniker och liknande smaker. Och det var ju också, jag testade också någon kötträtt. Och den var också liksom så här, wow, det här är yakiniku. Det är också en japansk rätt. Så jag hade inte fattat då att den här firade peruanska maten, när vi pratade om den här stora restauranglistan för ett tag sedan, och varför finns det så mycket peruanska restauranger på den globala topplistan av restauranger. Ja, men det är för att peruanska restauranger är egentligen japanska.
3: Nej, alltså jag måste protestera. Det är... vi etnokatcherister hävdar faktiskt att cevichen är redan för 2000 år sedan, mer än 2000 år sedan, så började man käka det på längs med Perus kust. Och då använde man bland annat någon typ av passionsfrukt för att marinera, så att det är ursprungligt peruanskt.
2: Allting som jag åt från hela den där menyn, allting smakade japanskt. Så att om det är sant det som du säger, då måste jag istället tro att det japanska köket i själva verket är på något hemligt influerat av det peruanska. Ja, eller men är det bara att det mest fantastiska sammanträffandet?
3: Nej, men jag tror att det kan ju vara så att den ursprungliga råa passionsfrukt marinerade fisken har utvecklats med hjälp av kontakter med det japanska köket. Precis som... Jag har aldrig ätit den brasilianska varianten som också ska vara fantastisk och bättre än sushi. För ceviche är bättre än sushi. Och den brasilianska sushin heter också någonting annat. Men den har också i sitt ursprung i, alltså ursprungligt brasilianskt kök, men sen påverkad av att det drällt in japaner och filat till det lite. Så att ibland kan det vara bra med crossover. Vad som förvånar mig dock är att ceviche inte har slagit i Sverige. Liksom alla föredrar liksom femte rangen sushi på japanska hål i väggen framför denna fantastiska rätt. Alltså. Det är obegripligt för mig.
2: Mm. Alltså jag måste säga att den här cevichen som jag tonfisk cevichen på det stället som heter C-H-E-C-A tror jag det uttalas, om någon vill ha ett restaurangtips. Det var bland det godaste jag har käkat. Det är en av mina favoriträtter i de alla tider nu. Som jag bara ätit en gång tyvärr. Det var väldigt, ja, som en sorts japansk sån här väldigt chili lime orienterad supergod grej. Och sen hade de såklart majs. Det hade en konstig liksom supermajs med konstiga färger. Och jag tror att de hade bitar av någon sån här äcklig grönsak, sötpotatis eller något sånt där oätligt skräp. Ja, det kunde man bara peta bort. Jag tyckte ändå det var fantastiskt. Sen ville jag bara säga det, vi var lite deppiga här på Peru. Allt är skit i Peru, men de verkar faktiskt ha bra mat.
3: Ja, faktiskt.
2: Det är inte första gången man konstaterar att det här landet är skit, människorna är skit, ja, allting är dåligt. Men de har god mat. Det enda viktiga är att man får inte göra misstag att importera människorna för att laga mat åt dem. Importera kokböckerna för guds skull.
3: Ja, men något enstaka människomaterial kan man importera till köken. Så där, men inga horderna behövs ju inte.
2: En kökschef, Max. Ja. En kökschef. Vi kan ha en arab, en pakistanier, en peruan och vad det nu är liksom. Det räcker gott. Och det vill jag gärna ha.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Att barn kräver specialkost leder till bråk och stress enligt mer än 50% av föräldrar i undersökning utförd vid University of Michigan. Förälder uppger att vegansk dotter gav henne ångest. Ja, det här är ett problem som är väldigt, väldigt modernt. Jag tror inte för 100 år sedan att det här var ett stort problem runt middagsbordet i svenska familjer eller michiganska familjer. Men nu är det en ganska stor sak. Jag har själv sett det här lite grann på nära håll. För jag har själv faktiskt varit en tonåring som har trillskats med maten. Och så här i efterhand så kan jag skämmas lite för det beteendet. Och säger du, Boris, du som är gammal, erfaren och dessutom har väldigt många barn. Har du någon erfarenhet av det här?
3: Ja, alltså extrem erfarenhet. För att jag har 4 barn och 3 döttrar. 2 är vegetarianer och 1 är vegan. Och de har fått äta, det här kommer låta jättekonstigt kanske. De har fått äta samma mat som vi andra intills dess att de har kunnat ideologiskt motivera sin vegetarianism eller sin veganism. Och när jag och min fru har känt att nej, men nu kan Hilda eller Nora förklara varför de är vegetarianer och veganer och inte bara att utan kunnat argumentera för det, även om vi tyckte att argumenten ibland varit fel. Så om det bara bygger på en välgrundad ståndpunkt, då visar vi respekt och lagar sån mat också. Men framförallt kräver jag då av dem själva att om ni tycker att det är så viktigt så måste ni själva lära er laga vegetarisk eller vegansk mat. Så det finns inga skäl att vi... De måste vara närklena, de här Michigan-föräldrarna. Det finns alltså inga skäl att tycka att det är jobbigt. Om barn har önskemål om maten och de är ideologiskt betingade och kan argumentera för det, då får man komma överens om hur det hela ska gå till och så vidare. Men kan de inte argumentera för det utan nej, det är synd om djuren eller polarisarna smälter, då får de fan med att äta pannbiff.
2: Det var en väldigt intressant lösning faktiskt. Det var ganska bra. Vi har inga liknande exempel i den här artikeln. Ingen som har hittat en sån salomonisk och konstruktiv lösning. Utan här är det just de här nervklena vraken till föräldrar som får svår ångest för att deras dotter blir veganer. Min reflektion här är ju,
0: Men det finns olika normer, olika familjenormer och sådär, va? Men någonting måste de här föräldrarna ha gjort fel om de drabbas av ångestkollapser i sån här situation. Jag kan också ägna en stilla tanke åt frågan, är det så att föräldrar har en obetingad skyldighet att lyda sina barns minsta vink och till exempel ändra menyn hemma på köksbordet bara för att barnen får en ny idé? Eller kan det möjligen vara så att barnen har ett eget ansvar? Jag menar, det här är bara normal hyfs, va? En helt normal konvention som man har alla möjliga sammanhang, att om man äter vid någon annans bord så äter man det som bjuds. Och vill man inte äta det, då får man skaffa sin egen mat.
4: Ja, alltså det är en del i uppfostran helt enkelt. Och i det här sammanhanget ingår också att man bör ju faktiskt, som man gjorde förr i tiden, se till att barnen deltar i hushållet. Jag kan försäkra att om barnen är medvetna om hur att det tar tid att laga mat, att det inte är alldeles enkelt, så bidrar det också till en annan inställning till vad man ska äta, vad man får äta och så vidare. Men som sagt, om det är en djupt känd och faktamässigt baserad ståndpunkt barnet intar, då tycker jag man ska respektera detta. Men jag kan inte se att det leder till så jäkla mycket. Jag fattar inte ens om de komponerar måltiderna om de blir stressade av det. Och dessutom ska ju barnen faktiskt delta i tillagandet. Så att...
0: Själv hade jag dåligt samvete när min mor lagade särskild vegetarisk mat till mig vid sidan av köttmåltider hemma i min familj när jag under några år under mina tonår blev vegetarian. Och i efterhand så skäms jag. När jag tänker tillbaka på det, då får jag ännu mer dåligt samvete och skäms och tänker att om jag nu skulle ha mina speciella matidéer, då hade jag väl fått ta mig i kragen och laga den maten själv och inte utsätta min kära mor för en sån sak.
4: Tycker jag är en rimlig inställning. Du bör höra av dig till henne idag och säga att be om ursäkt.
0: Ja, hon kanske har gjort det. Det har jag redan gjort, för hon lyssnar på Radio Bubbla.
4: Och det är jättefint att du gör det i radion, men, så här, tycker jag.
0: Men jag ska nog slå en signal också.

0: Radio Bubbla.
1: Radio Nord, mannen för dagen.
2: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
1: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
2: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
1: Dagens man är
2: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
1: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
3: Wikipedia spenderar mer pengar på vänsterpolitik än att driva en encyklopedi. Ber sina läsare om donationer men har tillgångar på 250 miljoner US-dollar. Donerar själva vidare 24 miljoner US-dollar till bland andra vänsterorganisationen Tides Foundation, som samlar anonyma donationer för att ge vidare, och Knowledge Equity Fund, som arbetar mot eurocentrering och vita mäns imperialistiska och patriarkala överhöghet. Wikipedia är en unik institution i den moderna världen. Det är såklart unik i världshistorien. Idén om en encyklopedi är såklart gammal. Det har ju olika former funnits sedan antiken. Och själva ordet är grekiskt förstås. Cyklo betyder förstås cirkel i det här fallet. Så betyder väl någonting i stil med allomfattande. Och pedi betyder förstås utbildning. Så att en komplett utbildning. I ett enda massivt bokverk. En väldigt intressant idé. Jag själv hade en intensiv och väldigt varm relation till encyklopedier när jag var framförallt som barn. Men det är också en potentiellt problematisk idé. Det kan vara en farlig idé också. Därför att en encyklopedi innebär en centralisering och en kommandohöjd. Så att den som bestämde vad som stod i Encyclopedia Britannica hade en viktig maktposition i det brittiska samhället. Och encyklopedier kunde vara revolutionära. Som den berömda franska encyklopedin. Som sammanställdes på 1700-talet av Diderot och andra stora upplysningsmän. Det verket var en del av upptakten, tror jag man kan säga, till franska revolutionen. Nu för tiden är det annorlunda såklart. För att om man tittar på till exempel på den svenska nationalencyklopedin, som skulle vara som en svensk version av Encyclopedia Britannica, då den kom ut precis när internet slog igenom hos allmänheten. Så det sista bandet gavs ut 1996. Så att precis när encyklopedin var klar så kunde folk börja söka på Altavista. Och därför blev aldrig nationalencyklopedin en viktig rikslikare, som den säkert hade kunnat bli några årtionden tidigare. Och vid den tiden, på mitten av 90-talet, så var det kanske en öppen fråga vilken roll encyklopedin skulle spela, om någon, i den digitala framtiden. Kanske skulle den bli irrelevant, för att folk skulle ha så enkel tillgång till liksom miljontals olika källor. Kanske skulle det finnas många olika encyklopedier, kanske skulle Encyclopedia Britannica eller någon sån stor aktör bli den dominerande internet-encyklopedin. Ett intressant projekt som jag följde när det begav sig, det var Microsoft Encarta, som var en digital encyklopedi som distribuerades på CD-ROM med rikliga multimediainslag. Så det låter så här enormt arkaiskt idag, men det var helt fantastiskt intressant när det kom. Jag minns det, jag fick den här CD-ROMen med en karta och kunde bara klicka runt. Jag älskade uppslagsverk, och att då ha en i datorn var som enormt. Det fanns när man hade internet via modem och sånt där,

0: och så vidare. Men i praktiken så är det inte så det fungerar, därför att Wikipedia har egna system för att avgöra vem som får redigera, och fattas bara annat. De måste såklart ha olika sorters regler, va? Men i praktiken finns en stark politisk bias. Alla som lyssnar på Radio Bubbla har säkert någon gång varit inne på Wikipedia-artikeln för något politiskt känsligt ämne och något som man har lite koll på. Kanske någon kontroversiell person som man följer, och man bara, de artiklarna är liksom skräp. Det är ofta bara ren propaganda. Men Wikipedia, det blev världens mäktigaste encyklopedi, förmodligen en av världens mäktigaste institutioner i hela den moderna världen. Alltså det, man kan jämföra det kanske med Google eller något sånt där, men inte med särskilt många andra institutioner. Om man tänker till exempel på de mer traditionell grindvakt för information, säg New York Times. Vilken organisation är mäktigast? New York Times eller Wikipedia? Man kan i alla fall göra ett case för att New York Times har blivit förbisprungna. Men hur som helst är Wikipedia liksom unikt i hur enormt omfattande den är. Alltså den har ojämförligt fler artiklar, mer utförliga artiklar än någon annan encyklopedi någonsin. Alltså det är inte ens närheten. Engelska Wikipedia har nästan 7 miljoner uppslagsord. Och om man jämför med Encyclopedia Britannica, som är en av de största traditionella encyklopedierna, så har engelska Wikipedia någonting i stil med 100 gånger fler uppslagsord och 200 gånger för mycket text. Det beror lite på vilken version av Encyclopedia Britannica man jämför med. Men Wikipedia är liksom 100 gånger större, minst, hur man än mäter. Och det är såklart många, många fler som läser Wikipedia än som någonsin läste Encyclopedia Britannica eller National Encyclopedia. Så att den är enormt inflytelserik. Så det vi ser är alltså hur internet inte ledde till en explosion av fri information och en fantastisk mångfald av mänskligt tänkande och så vidare. Den saken hände, men inte alls i den utsträckning som många förväntade sig. Därför att det fanns också den här tendensen till centralisering och likriktning som var så stark. Och mänskligheten använde inte internet för att bryta sina invanda mönster, utan för att förstärka dem. Vilket är lätt att förstå i backspegeln. Men många, inklusive jag själv, hade stora förhoppningar som kom på skam. Vi var naiva. Och nu är Wikipedia, då, det är inte bara då en enormt mäktig institution genom själva encyklopedin, utan det är också en mäktig politisk aktör, även på andra sätt. Och det är det den här artikeln handlar om. Alla har säkert sett de här tiggarlapparna längst upp på Wikipedia-artiklar de senaste veckorna. De kör det här en gång om året eller två gånger om året. Och säger de så, Wikipedia behöver din hjälp för att överleva. Och så måste du scrolla förbi den lappen för att läsa artikeln som du har klickat på. Men de drar in enormt mycket pengar i donationer. Och så mycket att man kan ifrågasätta en del av deras formuleringar. Därför att de har extremt starka finanser. I svenska pengar då, så tar de in nästan 2 miljarder per år i intäkter. Och de har nästan 3 miljarder i tillgångar. Och vad gör de med alla pengar då? Man undrar ju, för att det kostar inte miljardbelopp att driva en hemsida. Inte ens en jättestor hemsida som Wikipedia. Och de själva säger att de lägger 3 miljoner dollar per år på den tekniska driften. Vilket låter som en ganska rimlig utgiftsnivå. Men de har utgifter på mer än 150 miljoner dollar. Och när man tittar närmare så ser man att de dels har en enorm massa personal som sysslar med en massa icke-tekniska saker. Och sen donerar de jättemycket pengar till andra organisationer. Så att de lägger alltså 8 gånger så mycket pengar på donationer till andra än de lägger på teknisk drift. Och den största mottagaren är Tides Foundation, som är en av George Soros favoritstiftelser att pumpa in pengar i. Det är en väldigt vänsterpolitisk stiftelse. Jag kollar på deras hemsida. Deras slogan som står längst upp på hemsidan är Shifting Power, Advancing Social Justice. Och det kan ju uppfattas som lite magstarkt kanske, att man går ut med de här tårdrypande appellerna och säger, du måste donera nu för att hålla Wikipedia vid liv. Samtidigt som man har en miljardbudget, långt större än man behöver, miljarder på banken, och varje år donerar man motsvarande hundratals miljoner kronor till diverse vänsterorganisationer. Så det är en sällsam situation, och som så många andra saker i interneteran så är det unikt. Det är svårt att jämföra med tidigare historiska fenomen, men det är viktigt att vi försöker förstå det, därför att nu kretsar hela vår värld kring de här nya informationsjättarna, och Wikipedia är en av de viktigaste nya institutionerna. Fullt i klass med till exempel Google. Boris, jag vet att du har ett stort intresse för det här med encyklopedier. Inte minst den franska. Vad tror du att Diderot hade sagt om Wikipedia?
1: Jag tror att han blivit panik.

0: slagen, helt enkelt. Jag vill inte det, jag vill bara smått förskräckt. Va? Dels för det här som du sa, jag har liksom alltid hört till en antagligen mycket stora grupper som tänker att men Wikipedia, det görs liksom av en massa nördar som i stort sett jobbar gratis och sitter i sin mammas garage. Det finns ju väldigt många sådana, därför är Wikipedia så stort. Alltså, jag har inte haft den bilden av Wikipedia förut. Själva strukturen och inkomsterna och fördelningen. Och då blir man ju än mer panikslagen. Alltså, finns det ingen, då blir man nästan, även jag, panikslagen. För det finns ju ingenting som matchar det här i historien. Och det sjuka är ju att i till exempel den politiska debatten så alla refererar ju till Wikipedia. Det är liksom kung, från höger till vänster, det är kungsordet. Man drömmer folk i huvudet med någon Wikipedia-citat. I sociala medier till exempel, även i tidningsartiklar. Och i rapporter ska man liksom bara rätt upp och ner. Senast nu Timbros rapport. Det var Oikos rapport om antisemitismen i vänstern. Det är liksom väldigt mycket Wikipedia. Och det är sånt extremt fattigdomsbevis alltså. Det kräver att man bara tänka på andra informationsstrukturer helt enkelt. Det är ett jätteprojekt alltså. Men det kan ställa till, det har redan ställt till med skada. Och någon generation till som är Wikipedia-matad, det vill man inte ens tänka sig.
1: Jag tror att jag kanske har en mer nyanserad syn på Wikipedia än vad många andra inom kanske liksom högre kretsar har. För mig är Wikipedia framförallt ett verktyg som jag använder varje dag. Alltså dussintals gånger varje dag i stort sett för att göra mina jobb. För att syssla med mina hobbies och så vidare. Och de här politiska störningarna på Wikipedia, de berör mig nästan inte alls. För det händer väldigt sällan att jag kollar upp någonting som är politiskt känsligt eller kontroversiellt på Wikipedia. Alltså bland annat såklart för jag vet att det inte kommer vara en bra källa i de fallen. Men för jag skulle säga alla andra ämnen som inte är uppenbart politiskt kontroversiella, ämnen som jag har koll på, alltså jag kan verifiera informationen i Wikipedia-artiklarna, så händer det så nästan aldrig att jag hittar något som är felaktigt. Tvärtom tycker jag bara att det är så här jättebra förklaringar av saker. Men det är mer som sagt, då, det är inte politiskt, det är inte samhällsfrågor, utan det är andra mer neutrala ämnen och kanske tekniska ämnen. Och vill jag kolla upp något kanske något naturvetenskapligt begrepp eller något sånt där, så är Wikipedia är fantastiskt. Mitt liv skulle vara mycket, mycket sämre om det inte vore för Wikipedia. Och det är inte så lätt att ersätta heller för att det finns såklart allmänna liksom, internetresurser i allmänhet, nischade framförallt, olika specifika nischer. Men alla de resurserna tillsammans täcker inte upp för Wikipedia om Wikipedia skulle försvinna. Och om man jämför med till exempel Google, så har jag slutat, det var många, många år sedan som jag använde Google för att göra Google-sökningar. Jag bytte till DuckDuckGo först, det var länge sedan. Och sen för några år sedan nu så bytte jag till en ny sökmotor som heter Kagi. Som jag tycker är mycket bättre. Så att jag använder aldrig Google för att söka efter information. Så att visst, de är stora, de är mäktiga. Men jag kunde byta ut dem jättelätt. Jag kan inte byta ut Wikipedia mot någonting annat. Det finns ingenting jag kan liksom använda istället för Wikipedia. Jag kan inte heller sluta använda Wikipedia. Det skulle bara liksom... det skulle ställa till alldeles mycket... Mycket, mycket problem för mig.
0: Alltså Wikipedia är ju användbart för den medvetna användaren. Jag är oerhört störd över deras historiska artiklar, ofta i alla fall. Men de är fortfarande användbara, därför att om inte annat så kan jag gå vidare med hjälp av noterna. Eller det är med trådar bara nysta i. Men jag tänker mer i termer av den som inte vet men vill veta och ska allmänbildas eller skriva en uppsats i skolan. Så här helt enkelt tycker bra.
1: Nej, jag skulle säga att det jag gör till exempel när jag kanske gör research inför Radio Bubbla avsnitt och jag vet att vi ska göra ett inslag om någonting, jag ska kolla upp. Det jag nästan alltid gör, jag använder Wikipedia-artiklar som avstamp och sen kollar jag källorna. Jag kollar fotnoten hela tiden på allt på Wikipedia. Och det är så man får jättebra referenser till originalmaterialen. Och det händer ju väldigt ofta att man märker att liksom sammanfattningen i Wikipedia-artikeln var liksom, den var kanske en någorlunda approximation, men det var inte så exakt. Den utelämnade många av de mest intressanta aspekterna, märker man när man bara skummar lite i källan. Men bara det faktum att du kan få en lista med källor på vilket ämne som helst är så något värdefullt för mig som en startpunkt. Men jag känner också att det här med alltså jag tror att många idéer som kanske finns om hur Wikipedia skulle kunna vara annorlunda är ganska orealistiska. För att det finns en idé om en sorts genuint decentraliserad encyklopedi. Men det har ju aldrig kommit någon vart. Och generellt så tenderar genuint decentraliserade lösningar, de tenderar att förlora i konkurrens med mer pragmatiskt centraliserade lösningar. Det är en väldigt tydligt återkommande mönster som vi ser, tyvärr. Och vad det gäller politisk bias så tror jag inte alls att man skulle kunna ha en encyklopedi som var politiskt neutral eller objektiv. Det går inte. Alltså det är rent tekniskt omöjligt, helt enkelt eftersom alla försök att beskriva verkligheten, ett sammanfattat fenomen, inbegriper politiska beslut. Precis som att nyhetsrapportering aldrig kan vara helt politiskt neutral eller objektiv, vilket vi har pratat om i Bubbla-projektet i 10 års tid nu. Så jag tror inte att det är realistiskt till exempel att skapa en höger Wikipedia. Alltså det är en bra idé. Folk borde försöka. Vissa försöker och jag applåderar deras ansträngningar. Men en höger Wikipedia kommer aldrig kunna bli lika stor och välfungerande så länge vi lever i en vänstervärld. Så att om jag får lov att vara djävulens advokat här, så skulle jag fråga, hur mycket bättre skulle Wikipedia egentligen kunna vara? Så om vi är realistiska och inte bara fantiserar om hur vi skulle önska att saker fungerade. Är inte det vi har nu ett så ganska nära en sorts best case scenario? Det är också väldigt lätt att tänka sig hur det skulle kunna vara mycket, mycket värre än det. Utan att det för den saken skulle dyka upp en massa alternativ som konkurrerade ut Wikipedia.
0: Problemet tycker jag är att det här är kanske det bästa sättet på exemplet på globalisering. Därför att man kan svårligen tänka sig en slags encyklopedi som är liksom totalt vetenskapligt objektiv och värdeneutral och allting sånt. Men däremot så fanns det förr i tiden så liksom alla nationalencyklopedierna i olika länder var ju liksom, det var ju monument. Det fanns inte bara den brittiska och den sentida svenska. Innan dess fanns det ju stora svenska uppslagsverk. Tyskarna hade sitt. Vi ska bara inte tala om den stora sovjetencyklopedin. Detta härliga verk. Och land efter land. Jag menar, alla skulle ha detta. Och vikten där är ju att det gav ju en möjlighet för nationens intellektuella att samlas och skriva uppsatser och faktiskt små essäer i olika frågor. Där i låg det stora värdet. Nu ligger ju mer och mer av nationalencyklopedierna i träta. Det är femte rangens begåvningar som uppdaterar nationalencyklopedierna. Det är förut var ett hedersuppdrag för ett lands främsta intellektuella att jag skrev uppsatsen om ditten datten. Och istället har vi liksom Wikipedia. Det är extremt mycket fattigare. Det var bättre förr.
1: Alltså platsen där landets ledande intellektuella, landets bästa hjärnor samlas och skriver essäer om allt mellan himmel och jord. Låter nästan som att du pratar om Bubbla BBS, Boris.
0: Ja, nej men det är ju så. Men man vill ju att den ska nå ut också. Ni får bli premiummedlemmar så kan ni ta del av den nya nationalencyklopedin.
1: Ja, tusan också. Vi är bakom betalväggen nu. Ingen poäng att göra
0: det. Ajajaj.
1: Ja, nej men skämt åsido och inte bara skämt. Jag tror ju som jag pratat många gånger om tidigare att vi kommer se en utveckling på internet där uppstår liksom, inte liksom globala motpoler till de här informationskontrollsmonopolen som Wikipedia och Google. Men det kommer uppstå många lokala motpoler. Mm. Och vi håller på att bygga vår egen lilla informationsvärld som är enormt värdefull. Inte minst som filter, inte minst som den här utgångspunkten. Att få bra några pekare, några initiala idéer, referenser, möjligheter att ställa frågor. Och jag vet att det finns andra grupper också som håller på med den här typen av informationsinfrastruktur. Ett som jag tycker kan vara värt att nämna är att det finns VoxDay och kretsen kring VoxDay. De har ett encyklopediprojekt som heter InfoGalactic.
0: Mm.
1: Och jag tror att deras koncept tekniskt bygger delvis på att spegla Wikipedia. Så att de kan använda Wikipedia som grund, men kan de korrigera felaktigheter, introducera kanske andra sorters regler för hur man hanterar källor och så vidare. Och att de har bara helt andra policies. Jag tror att de använder sig av Wikipedia-data i grunden. Och kan importera kanske löpande från Wikipedia. Eller om de tog ett snapshot någon gång i tiden. Jag vet inte exakt hur det funkar. Men de håller på med det. Och de har också sitt eget sociala nätverk som heter Social Galactic, tror jag. Och de har ett eget bokförlag givetvis, ett massa böcker. De har ett sånt kluster som är större och mer avancerat på vissa sätt än vad vi har. De ger ut mycket fler böcker och så vidare. Liksom. De har en egen encyklopedi, Wikipedia, konkurrentprojekt. Jag ska säga att diskussionerna på Social Galactic är inte i närheten så intressanta som diskussionerna på vår BBS. Trots att de har många, många fler användare. Men det var ett exempel på en annan grupp som håller på med sådana ganska ambitiösa informationsprojekt. Och det är något som jag tror väldigt mycket på. Det är verkligen, det är framtiden. Det är så vi balanserar upp problemen med Wikipedia. Och jag är väldigt stolt att jag är en del av att bygga upp en sån alternativ informationshub.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Jan!
4: Grevinnan Svandam, hon är enka. Rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt. För han glömmer Pepsodent.
3: Det gula hinnan, det är känt. Den borstas bort med Pepsodent.
4: Grevinnan Svandam, hon var enka. Rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt. För han skaffa Pepsodent.
3: Pepsodent.
2: Radio Bubbla. Hovrätten dömer 4 tidigare ledamöter i den muslimska friskolekoncernen Al-Azhar för grova ekobrott. 51-årig grundare döms till 4,5 års fängelse efter att han fört ut 10 miljoner kronor ur skolverksamheten för att starta islamsk bank. Nyligen krävde Skolverket tillbaka 1,1 miljoner kronor i statsbidrag från bolaget. Al-Azhar-skolan är en, det beskrivs som en friskolekoncern när man läser om det. I alla tidningar står det så här: en friskolekoncern som har ett antal muslimska friskolor på olika orter i landet. Men jag la så här 10-15 minuter faktiskt på att försöka ta reda på hur många skolor de har och i vilka orter de ligger.
5: Ja.
2: Och den enda skolan jag kan hitta ligger i Vällingby. De har flera skolor i Vällingby, som jag förstår det. Det verkar i alla fall vara deras flaggskeppsprodukt, om man säger så. Och alazarskolan.se, eller vad nu deras hemsida, den handlar bara om den här Vällingbyskolan och då förskolan, Al-Azhar-förskolan i Vällingby. Så det är lite oklart för mig faktiskt hur stor den här koncernen är. Men de har i alla fall en stor islamisk skola i Vällingby som har varit i blåsväder, inte minst tidigare i år, från i somras. Man har gjort mer och mer granskning, och varje gång man granskar och skrapar lite på ytan i Al-Azhar så hittar man ganska sjuka saker. Dels är det här att de försnillar pengar, statsbidrag. Tidigare så har det kommit fram att de har äskat extra bidrag med motiveringen att de måste höja lärarlönerna. Men sen när man har följt upp det så visar sig att lärarna fick inga löneförhöjningar. Så bidragen kom, och man säger i redovisningen att man har betalat ut si eller så mycket pengar till den och den läraren. Men om man kollar lärarens lönespes så har han samma lön som tidigare. Och det här ledde då till att Skolverket krävde tillbaka 1,1 miljoner. Det här var någonting som det skrevs så mycket för, ja, men ett par månader sedan och sånt där. Jag tror att det var som mest rapportering. Skolan har inte kunnat visa hur pengarna har gått till, så kräver man tillbaka dem. Jag läste en artikel om det här. Jag tycker det är väldigt intressant pratminus. Så TT intervjuar en chef på Skolverket som heter Andreas Spång och frågar honom: är det slarv eller uppsåtligt fusk? Och Andreas Spång svarar: vi kan inte utifrån det vi tittat på se att det rör sig om uppsåtligt fusk. Det som också talar emot det är att vi inte kan se några mönster i det hela. Däremot är det så att man inte riktigt har koll på dokumentationen. Så vi kan återkomma till det, men det är en monumental, ofattbar naivitet från de svenska myndigheternas sida. Det är svårt att inte misstänka att det finns en avsiktlig agenda här, att göra allt man någonsin kan för att inte se några mönster i det hela, som Andreas Bong på Skolverket säger. Det har också varit kontrovers i de här skolorna, för att man har haft de islamiska grejerna helt enkelt. De har böneverksamhet under lektionstid, vilket är olagligt i Sverige, men det skiter de i att göra ändå. De har också väldigt mycket könsseparation givetvis på islamisk manier. Som också är olagligt i vissa fall eller olämpligt att säga. De har till exempel könsuppdelade gymnastiklektioner. Och ett annat lustigt exempel som jag läste är att de har en skolbuss. Och i skolbussen så får flickorna, de kvinnliga eleverna, de får kliva på längst bak i bussen. Så dörren bak i bussen. Medan pojkarna kliver på i bussen, i dörren där fram. Riktigt old school kan man säga. Och det har de då fått kritik för. Oklart om man hade kunnat detektera något mönster. Men det har sporadisk kritik i alla fall riktats. Det uttalandet om att Andreas Spång inte kan se några mönster. Det är extra lustigt med tanke på att innan han gjorde den intervjun. Alltså någon gång i somras eller våras. Så kom tingsrättsdomen mot mannen som grundade Al-Azhar-skolan. Intressant nog så har ingen artikel jag har läst skrivit ut hans namn. Trots att han nu är dömd 2 gånger. Den har vi vet att han är den 51-årige grundaren och sånt står det. Och jag har, ja, skam till sägande så har jag inte tagit reda på hans namn. Men det står att jag har läst 10 artiklar där. Ingenstans står hans namn. Och han är dömd för grov trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott, grovt penningtvättsbrott och kanske någonting mer. Och det han har gjort är att han har tagit minst 10 miljoner från Al-Azhar-stiftelsen som ligger bakom, som driver skolverksamheten. Och fördör de här 10 miljonerna till olika bolag som han själv äger i liksom periferin till den här koncernen. Och för att använda de miljonerna till att starta en islamisk bank. Och det här är ett projekt som har pågått i flera års tid. Jag hittar artiklar från 2017 till exempel som handlar om det här projektet. Och man ville starta den första islamiska banken i Sverige. Det kostar givetvis mycket pengar. Man har tidigare fått avslag från Finansinspektionen för att dra igång det här projektet. Och ett av problemen då som man har är att man vill ta in pengar från Mellanöstern. Så bland annat finns det en oljeshejk i Kuwait som vill investera en herrans massa. 15 miljoner euro vill han peta in. Men det här sparkar. Svenska banker gillar inte det här. Och Finansinspektionen tycker att det är skumt. Så de har inte fått ihop pengarna. Då har en helt sonika börjat skumma av tiotals miljoner från den här friskolekoncernen. Peta in i bankprojektet. Ja. Så det är det som har hänt nu. Han då, hovrätten då, har fastställt domen från tingsrätten som kom tidigare i år. Och en intressant detalj då, som är viktigt att komma ihåg tycker jag, det är att det står också här i alla de här artiklarna att trots allt det här som har hänt så fortsätter Al-Azhar-skolan sin verksamhet och de fortsätter att ta emot statsbidrag. Pengarna fortsätter att forsa in från svenska skattebetalare till Al-Azhar-skolan. Och det kommer fortsätta tills vidare. Det finns inga planer på att sluta hälla in pengar i det här islamistiska getingboet till skolkoncern.
5: Det är ett av de värsta exemplen på kulturellt självmord. Och för det första ska man inte få ha muslimska skolor som ens har en vag anknytning till något muslimskt. Eller först tänkte jag att det är väl bra att de där finns. Alltså man skulle kunna tillåta dem som en slags flugpapper att alla som sätter sina ungar i sådana skolor, de åker liksom ut dagar efter med öronen först eller en annan kroppdel först. Men det kan bli lite besvärligt, så att det bästa att stänga skiten helt enkelt och iväg med dem som vill gå där. Det är helt absurt alltså att man ska, och man ska jämföra med vilket jävla liv det brukar bli liksom varje år i Sverige de senaste åren inför skolavslutningarna. Oj, oj, oj, ska barnen gå i kyrkan och sitta där en timme på skolavslutningen. Och så skriver liksom alla landets miljöpartister insändare om detta. Men här har man liksom järntvättsskolor bekostade liksom med pengar som staten har snott av svenska skattebetalare. Det är så sinnessjukt alltså. Stäng igen skiten med en gång.
2: Det är viktigt att komma ihåg också att det inte bara är Al-Azhar-skolan. Och det är dessutom inte bara den här typen av ekonomisk brottslighet. Vi har en annan länk bubblar just nu som heter så här. Ska se. Muslimsk skolledare utvisas av regeringen, anses vara för farlig för att vistas i Sverige, är en av 6 muslimska ledare som togs i förvar av Säpo under våren. Mannen bidrar till radikalisering och är ett hot mot rikets säkerhet. Regeringen hemligstämplar vad han gjort och kommenterar ej beslutet. Så det är lite svårt att gå in på detaljer då, för det finns inga detaljer. Det är hemligt för Säpo. Men Säpo säger att den här mannen är riktigt farlig. Han måste ut i Sverige. Och han har också då jobbat via muslimska skolor. I det här fallet då i Västsverige. Jag får med det stod i artikeln. Så att det är inte samma koncern förmodligen som Al-Azhar. Men det här är ju alltså smittohärdar, riktigt elakartade, de här muslimska skolorna. Och det fascinerar mig alltså att svenska skattebetalare inte totalt revolterar och går och bränner ner Skolverkets huvudkontor när de ser de här sakerna.
5: Ja, men det är en fullt rimlig handling att löpa mot på gatan inför detta. Alltså det är inte bara bortslösade skattepengar. Det är ju skattepengar som går till svensk fientlig verksamhet. Alltså det är svårt att fatta i det här landet.
2: Ja. Nej, men det är så. Det kan vara värt att lyfta lite det som en aspekt av det här. Va? Att skattepengarna är det minsta problemet i sammanhanget. Det är ju för jävligt, enligt min mening, givetvis att staten överhuvudtaget finansierar skolverksamhet. Men anta att vi befinner oss i något sånt här liksom nyliberalt vänsterlibertarianskt drömscenario där staten har totalt klippt all finansiering av skolor. Men det råder liksom full etableringsfrihet för alla olika typer av skolor och sånt där. Då kan vi ställa oss frågan, skulle det vara okej att man har muslimska skolor i Sverige? Så länge de inte var finansierade av staten. Jag menar, rent krasst, det är inget svårt att tänka sig att de skulle överleva ändå. Eftersom det finns alla de här shejkerna från Kuwait och Gud vet alla andra länder som jättegärna skulle finansiera såna här madrasas i Sverige. Och då är frågan, skulle vi då behöva hålla någon sorts liberal linje och säga att nej, men det är okej, de är ju privatfinansierade så att det kan vi inte ha några synpunkter på. Det ligger inte svenska skattebetalare till last så att det är bara att köra på med de muslimska skolorna.
5: Nej, det är klart de ska. Alltså, vi måste börja tillämpa den gamla Dubrovnik-principen som fungerade utmärkt i 600 år. Att man tillåter inte främmande religioner innanför murarna. Nu har vi inte några murar i Sverige tyvärr. Men det fick ju denna statsrepublik att fungera väldigt väl, väldigt länge. Därför att man ser det att den religiösa uppfattningen, oavsett troende folk eller inte, är en del i kulturen. Och främmande, alltså varje organiserat inslag av en främmande kultur, det kan vara en kyrka eller en skola, kommer att innebära problem, helt enkelt. Och en mental, social, ekonomisk kostnad, även om det inte tar skattevägen. Och det man kan tillåta i Sverige, det är skolor som ingår i ett europeiskt kulturmönster, i den europeiska kulturkretsen, så är kristna och judiska skolor, om man nu ska ha friskolor, vilket man definitivt ska ha. Däremot så har muslimska skolor ingenting att göra i Sverige i någon form. Det är så jävla självklart.
2: Det perspektiv som jag själv lutar åt, alltså jag tycker det är inte en helt enkel fråga, men så som jag själv tenderar att tänka på det är att de normala spelreglerna gäller inte nu. Därför att vi befinner oss i krig. Sverige, men mer exakt då kan man säga att den europeiska civilisationen befinner sig i krig med den islamiska civilisationen.
5: Mm.
2: Och i krig gäller inte de normala reglerna. I fredstid under mer optimala förhållanden så kan man kanske ha mer av tolerans och pluralism och sådana här saker. Men det går inte när man har en brutal och extremt fientlig granncivilisation som har en pågående invasion och kolonisering av ens egna länder. Då sätts spelreglerna ur spel. På grund av deras aggression så är spelreglerna satta ur spel. Och de ska behandlas som fienden i ett krig, vilket de är.
5: Ja, exakt. Men jag tror nästan att det är dags att vi tar ett skutt till och säger att det här kriget har ju varit för evigt bakåt i historien.
2: Så länge islam har existerat.
5: Och det kommer att vara för evigt. Islam kommer inte att ändra på sig. Och jag tror att just hävdandet av en slags libertariansk princip om och om frihet, just den i sig innebär att man inte kan tillåta islamska kulturella stödjepunkter på europeiskt territorium. Därför att de har varit, de är och kommer alltid att vara ett hot mot den europeiska kulturkretsen.
2: En sak som ofta glöms bort, framförallt av libertarianismens belackare, är att den libertarianska traditionen också inkluderar ett oerhört starkt och långtgående försvar av rätten till självförsvar. Libertarianismen lägger inga begränsningar egentligen på rätten att försvara sig mot aggression. Det finns ingenting, till exempel libertarianska principer, som säger att man måste begränsa sig till ett proportionerligt svar när man värnar sig mot en angripare. Och det är en mer en lite mer maskulin sida av libertarianismen som eventuellt kan vara till hjälp. Men framförallt så tror jag att vi måste se det här som ett krig. Och libertarianismen är framförallt en teori om hur man organiserar ett samhälle, ett välordnat samhälle under relativt positiva omständigheter. Och vi har inte en libertariansk ordning idag. Vi kommer inte ha det än på några generationer. Utan nu befinner vi oss i ett oerhört operfekt system som befinner sig i ett oerhört farligt krig utan att ens veta om att befinner sig i krig.
6: Finns för intressanta nyheter på resten av sajten? Jag tycker inte det finns något intressant i vare sig politik eller opinion idag.
0: Nej, alltså sajten just nu är, jag tror alla drabbade av någon slags baksmälla efter presidentvalet. Vi också kanske på något sätt.
6: Det är ju en märklig sak som händer just nu, för att nästan alla medier i hela världen pratar bara om en enda sak. Det är Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump. Bara, jag var inne, tror jag, förrgår på lite svenska medier. Jag går aldrig in annars på Peter Wolodarkis blogg, men när jag gjorde det i förrgår såg jag att det var just Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump. Jag tror att det var åtminstone de 4-5 första största nyheterna vad handlade om Donald Trump. Det är det viktigaste som händer, det enda som händer nu i Sverige, enligt Peter Wolodarski. Man fick scrolla liksom ett par sidor för att hitta någonting som handlade om Sverige eller bara någonting som inte handlade om Donald Trump. Helt sjukt, helt vansinnig överrapportering. Visst, det är en viktig händelse. Ja, det är den viktigaste händelsen i år. Det kanske är den viktigaste händelsen det här årtiondet. Men det händer saker i resten av världen hela tiden. Allt handlar inte om Donald Trump. Bubbla är en av ytterst få nyhetssajter i hela världen som respekterar det här och förstår det. Vi har en ganska sparsmakad rapportering av Trump. Men det är nästan svårt nu att överhuvudtaget hitta länkar som inte handlar om Trump eftersom det är det enda folk skriver om.
0: Men just i Sverige så här, etablissemangsmedia är ju intresserade av att älta Trump. För då har de ju fått sitt onda bergatroll de kan liksom skriva illa om. Och utifrån värdegrundsprinciper. Då slipper de diskutera den svenska verkligheten. Det är en flykt bort till en tydlig fiende från dem istället för att diskutera det som faktiskt sker i Sverige idag. Och det är inte så att eländet som fanns innan presidentvalet i USA har minskat i Sverige. Det finns jättemycket konkreta saker att diskutera. Men Trumps seger tar man som en intäkt och förevändning för att slippa prata om verkligheten.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: SAS raderar reklamfilm på temat att ingenting är verkligt skandinaviskt och att allt skandinaver är stolta över har kopierats från andra kulturer. Filmen visade att vindkraftverk uppfunnits i Persien och köttbullar i Turkiet samt innehöll kommentarer från svart man att vi är inte bättre än våra vikingaförfäder. Hård kritik på nätet med återkommande referenser till hashtag boycott SAS och get woke go broke. Den stora snackisen i Sverige, politiska och mediala Sverige senaste dygnet är definitivt utan någon som helst konkurrens SAS reklamfilm. Slängde i väggen coronavirus och Greta Thunberg. Det är verkligen SAS som har haft första platsen nu senaste dagen. Den här filmen, alla som lyssnar realtid Brody Bubbla har förmodligen sett den här filmen redan, men vi kan ju då kort beskriva den för de som kanske lyssnar i efterhand och har glömt det här debaklet. Filmen har temat, vad är verkligt skandinaviskt? Och svaret på den frågan är absolut ingenting. Så börjar filmen. What is truly Scandinavian? Frågar de. Och sen säger de absolutely nothing. Och efter det så säger de ingenting på en mängd olika språk. Så de säger nada och såna olika ord. Och efter det då, efter antal några gånger, om man säger ingenting, absolut ingenting, no such thing och så vidare. Så börjar man räkna upp saker som folk då antas tro är skandinaviska. Men som i själva verket kommer från, det är som bara kopior från någon annanstans. Och de är demokrati är den första sak som nämns. Demokrati som i själva verket kommer från Grekland. Som om någon någonsin har trott att demokrati är en skandinavisk uppfinning. Någonting som är ursprungligt skandinaviskt, va? Men det ska de börja med demokrati. Demokrati är en grekisk uppfinning. Det visste du inte, va? Korkade svennebanan. Ja, sen fortsätter det. Föräldraledighet. Föräldraledighet kommer från Schweiz tydligen. Väderkvarnar. Jag vet inte om någon har trott att väderkvarnar är en skandinavisk uppfinning, men den är persisk då, enligt någon som har gjort den här filmen. Cykeln är en tysk uppfinning. Jag har aldrig någonsin hört någon hävda att cykeln är en skandinavisk uppfinning.
2: Fan, var det inte bara Narek som uppfann cykeln?
1: Rågbröd kommer från Turkiet. Smörrebröd kommer från Holland. Lakris kommer från Kina. Och midsommarstången kommer från Tyskland. Och givetvis köttbullar. Köttbullar som kommer från Turkiet. Va? Har du hört, Boris? Har du någonsin hört någon nämna det här tidigare, Boris? Att köttbullar egentligen kommer från Turkiet?
2: Gud, jag är häpen.
1: Men det här med köttbullar i turkiska, det kan ju vara en av de absolut äldsta och mest uttjatade klichéer som existerar i hela den svenska kulturen. Det finns bara inget tröttare och mer avslaget. Förlåt, jag ska fortsätta uppräkningen bara för att göra det komplett här. Nästa är faktiskt min favorit av alla, nämligen vinerbröd. Vinerbröd kommer egentligen från, ja, jag gissar var. Från Wien.
2: Nej, Turkiet säkert.
1: Nej, de säger inte att det kommer från Österrike. Och det här är väl särskilt bisarrt, va? Därför att reklamfilmen är på engelska. Och på engelska kallas vinerbröd för Danish.
2: Ja.
1: Men, på alla skandinaviska språk kallas vinerbröd för vinerbröd. Även på danska. Så att oavsett hur man ser på bakverkets hemmahörighet. Det är en intressant historia om hur vinerbrödet kom från Wien till Danmark och så vidare. Men oavsett så får Österrike och Wien, de får ju uttryckligen credit i de ord som vi använder för att beskriva bakverket, vinerbröd. Det är bara amerikaner som kan förledas av ordet att tro att det är någonting som ursprungligen är danskt. Det är en vanföreställning som absolut garanterat inte kan finnas i Skandinavien. Möjligen skulle den kunna finnas i Österrike också, för att i Wien så kallar man vinerbröd för Danischer Plunder, eller Kopenhagener Plunder, dansk plundring. Jag vet inte om det är en sorts protest mot den här fruktansvärda kulturella approprieringen som begicks när danskarna började baka vinerbröd, men... Ja, hur som helst, det här är ett bra exempel på hur totalt verklighetsfrånvänd den här videon är. Alltså det är inte bara det ideologiska innehållet som man har importerat från från anglosfären. Rotlösheten, vi är alla brottslingar, allting är ett resultat av invandring och så vidare. Utan det är också det specifika innehållet. För att om man är skandinav och inte tänker på engelska, så kan ju wienerbröd omöjligen komma upp som ett exempel, helt enkelt på grund av namnet. Ja, gemet uppfanns av en amerikan, trots att norrmän tydligen anser att gemet är Norges stolthet. Och kvinnorättsrörelsen, den får amerikanerna också credit för.
2: Varsågod.
1: Ja, precis, varsågod. Och sen så kommer det, kan man säga, filmens crescendo. När man har en svart man med afrikanskt ursprung i bild, och han får säga: vi är inte bättre än våra förfäder, vikingarna. Och så fortsätter berätta rösten då, att som åkte världen över och tog vad de än ville ha, roffade åt sig och åkte hem och så vidare. Hon säger inte exakt så, men undermeningen är uppenbar, att vikingarna är predatoriska förövare och tjuvar. Precis som skandinaver alltid har varit stulit från resten av världen. Ja. Då att försöka sammanfatta filmen. Visst fick du chans, Boris, att se den också på tv till slut?
2: Ja, jag såg den i morse. Alltså, han brukar tala om den och ta fram skämskudde. Men jag var på väg att rulla ur sängen och dra madrassen och köra en skämsmadrass. För det var så vidrigt, alltså. Och sen höra idioten Anders Lindberg också gaffla om detta. Heder dock, måste jag säga, att Dick Eriksson från Samtiden, som gjorde ett kraftfullt intryck faktiskt i diskussionen om detta. Det intressanta med den här filmen är ju att den visar ju hur de politiskt korrekta idioterna i SAS ledning och deras kommunikationsavdelning, hur obildade de är. Därför att diskussionen kan ju inte gälla, alltså, lägg märke till exempel lakris, gud så viktigt det är här i världen, smörrebröd, köttbullar och så vidare. Det är på den nivån liksom den kulturella diskussionen ligger. Om vi tar och diskuterar vetenskapsmän till exempel och bara pratar Sverige. Alltså, sen 1700-talet har ju Sverige haft lysande vetenskapsmän som liksom är stora i världen. Vi har ju liksom Linné, vi har ju Arrhenius, vi har fantastiska industrialister, och idag har vi också framstående vetenskapsmän. Och vi har liksom gett världen otroliga företag som Atlas Copco, Sandvik, ASEA och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och idag har vi Ericsson, och vi har haft en bilindustri. De här jävla skitländerna i tredje världen, vad har de åstadkommit? Det är absurt att det står en svart man och irar om vikingar. Menar, vilka vetenskapsmän har Asien, Afrika och Latinamerika frambringat? Lilla Sverige har dessutom frambringat författare de är stora med världsmåttstock mätt. De här med andra människor kan knappt skriva. Så att vi har alltså en begränsning av vad som är viktigt här i världen till lakris, smörrebröd och cyklar. Men låt oss prata vetenskap, industri, litteratur och verklig kultur. Så kommer det visa sig att Sverige och Norden, eller Skandinavien, är ju en stormakt i världen, kulturellt, industriellt, ekonomiskt. Och de här andra kan ju bara gå och gömma sig. Och det här innebär att vi måste införa alltså en speciell filialverksamhet i Finspångs tribunalen som har liksom med företagsledningar att göra. Det här är så vidrigt korkat och obildat. Så det är inte utslag så mycket av att man har en politisk ståndpunkt i SAS-ledningen. Det beror på att man är dum i huvudet och obildad och tycker att frågan om lakris är viktig. Dessutom vill jag påpeka att Sverige har gett, i Sverige uppfinns den salta lakrisen som är världsunik. Och som nu faktiskt sedan ett årtionde gör ett segertåg ut i världen. Så ni svenskar har även lyckats förädla lakrisen.
1: Tack för den utläggningen, Boris. Vackert. Jag måste bara påpeka att när du pratar om lakris och även när du pratar om skallmätning i Tornedalen, då är det ni svenskar. Och när du pratar om Linné och Atlas Copco, då är det minst en vi.
2: Jag vet. Man kan välja ibland.
1: Lite notering i marginalen bara. Jag tycker vi ska prata mer om det här med varför SAS gör en sån här film. Vissa människor säger nu dagarna att vissa säger att det är en genialisk strategi, ett genidrag, att medvetet provocera på det här sättet. Andra människor säger att det är ett klantigt misstag. Det är människor i SAS-ledning, de har haft liksom dålig fingertoppskänsla för vad deras potentiella kunder är intresserade av. De är inte riktigt såna här känselspröten i folkdjupet. De gjorde ett misstag liksom. Men den uppfattningen som jag själv har, som många andra har och som är värd att artikulera, det är att den här typen av reklam är en del av ett pågående krig, ett informationskrig eller ett kulturkrig, och man kan inte på allvar förstå den om man inte ser den just som en krigshandling. Det betyder inte att de som har gjort reklamen nödvändigtvis ser saken på det sättet. Men de personerna, alltså folk på reklambyrån som tydligen ligger i Danmark, folkledningen för SAS och så vidare, de har själva blivit militariserade. De har blivit gjorda till verktyg för en agenda som de förvisso aktivt sympatiserar med, men som de inte är medvetna om att de helt och hållet är verktyg för, eller åtminstone inte nödvändigtvis vet att de står på barrikaderna för. Men det som framförallt är viktigt är att bemöta den här typen av kampanjer just som krigshandlingar, oavsett hur de uppfattas av upphovspersonerna eller hur de beskrivs i den allmänna debatten. Kriget pågår oavsett om folk låtsas om det eller inte. Och man ser också det, som ett bevis är liksom hur enormt mycket uppmärksamhet den här händelsen får. Dels förstås bara reaktionerna. Det var sällsamt att se, jag kan berätta för dig Boris då, som inte kan följa sociala medier i realtid, alltså hur explosiva reaktionerna var. Det finns ju nu en officiell berättelse om att det var en sorts rysk påverkansoperation, att det var sådana ryska nazistbottar som fejkade den här reaktionen. För det var så, när jag kommer upp på YouTube, innan de tog ner den, nu är den upp igen, men innan de tog ner den, så jag hade den öppen i min webbläsare och då hade jag, tror jag, 25 000 visningar och sånt där, och 200 tummen upp och tror jag 12 000 tummen ner. Det man säger då att det är ryska bottar som har gjort det här. Det verkar betyda i praktiken är att Sputnik, som är RTs viral sajt, hade tydligen länkat den här videon och gjort något knäck på det. Och då säger man, nej, det där är bara Ryssland. Men vi som var där i realtid och såg det här, vi kunde se hur det exploderade på de svenska delarna av internet, på sociala medier, på Twitter och Facebook och så vidare. Vid ett tillfälle, precis när det höll på att gå viralt, så gick jag in på min Facebook och jag såg ingenting annat från svenska källor än enbart inlägg om den här SAS-videon. Det var säkert folk som postade om andra saker, men det var ingenting annat som nådde igenom Facebook-filtret för min del. Förutom då att jag följer ner internationella personer i internationella sidor, men allting från Sverige handlade enbart om den här SAS-grejen. Och alla var ute och liksom och tyckte saker, folk var förbannade, folk försökte försvara den och så vidare. Så att det här visar ju att folk säger i vissa sammanhang, folk säger att ah, men det är bara en reklamfilm, lugna ner er, var inte sådana snöflingor, så löjligt att hetsa upp sig över det här. Det är så självklara påstånd det som görs i videon, men att alla människor, alla medier, alla ledarsidor och så vidare, alla fokuserar så mycket på det här, det visar att på något plan så förstår de att en sån här reklamfilm är en projektil som avlossas i en pågående konflikt. Där de vet exakt på vilken sida de själva står. Förut såg jag en tänkbar alternativ förklaring till vad som kan ha hänt på SAS-ledningen. En rubrik på TV4 Play som jag såg en länk till. Så här är rubriken. SAS-chef greps med crackpipa på jobbet. Hög på dödsdrogen. Står det?
2: Ja, det är inte alls orimligt.
1: En av de misstänkta har en säkerhetsklassad chefsposition på flygbolaget SAS. Han greps av polisen på jobbet och var då hög på det polisen kallar för dödsdrogen.
2: Ja, men det
1: var en knapp månad sedan och nu ser vi resultaten av crackrökningen på SAS.
2: Han ledde väl det här projektet antagligen, det kan vi utgå från.
1: Det är ändå uppmuntrande att se alla reaktioner, extremt starka reaktioner, ja, på den här filmen. Folk har blivit enormt förbannade och nu har de tagit bort kommentarerna från den här YouTube-videon. Jag tog ett screenshot precis innan de stängde av kommentarerna, så jag fick en del av dem. Och det var ju 100% negativa kommentarer. Och som sagt då, 12 000 tummen ner mot 200 tummen upp. Nu tror jag att det är kanske 500 tummen upp och 20 000 tummen ner och sånt där. Men proportionen är ungefär samma. Och varför blir reaktionerna så starka? Det tycker jag också är en intressant sak som vi kan försöka prata om. Jag tänker så här att det är inte budskapet. Det garanterat inte budskapet, därför att allting som sägs i den här videon har vi hört förut, till leda. Som det här med köttbullar. Ja, köttbullar är turkiska. Som SAS försöker trycka ut som en ny grej. Och de enda grejerna som jag inte har hört 1000 gånger förut av de här, det är sånt som är mer specifika kanske för Danmark eller Norge. Så att det har ju knappast att göra med budskapet, utan förmodligen så har det mer att göra med avsändaren. Jag vet inte vad du tror om det här, Boris, men alltså, man har sett innehållet förut, men man har kanske inte sett det från ett nationellt uppburet företag som SAS. Alltså vid det här laget så rycker man på axlarna när man hör till exempel svenska politiker säga såna saker. För man har hört dem, gå loss på Sverige så många gånger. Vi har ofta citerat dem i Radio Bubbla. Men vi har högre tankar på något sätt om, säg, SAS eller Ikea eller H&M eller kanske Volvo eller Saab eller något sånt där. Jag tror att det där skonklämmer kanske.
2: Men du har nog rätt. Jag har inte tänkt den tanken. Men det bidrar till effekten. Därför att det finns ändå en grundmurad stolthet hos den sunda delen av befolkningen och alla de där sakerna räknade upp. Man har det ryggmärgen. Att vi gör, vi bygger, vi utvecklar bra saker. Och plötsligt så ska vi alltså marknadsföra ett flygbolag ut i världen med att vi har snott allt och vi kommer från en liten efterbliven del av världen. Det är ungefär som om Volvo skulle gå ut liksom och köra förnedringsreklam, eller Ikea då, att vi kan inte göra möbler, vi har snott alla våra idéer från Polen ungefär då. Och så vidare. Folk skulle bli skogstokar då, därför att man är stolt över den svenska företagsamheten. Och här har man alltså ett skandinaviskt företag som krälar i stoftet för efterblivna uppfattningar. Det är nog rätt. Jag tror det är det som har bidragit starkt till att folk blir förbannade, med all rätt.
1: Det är lite intressant förresten att tänka på att tänk dig hur otänkbart det skulle vara att Ikea skulle göra en liknande reklamfilm. Jag hoppas att jag inte har fel i det här, men alltså jag tror att Ikea är ju ett utstuderat nationalistiskt företag på många sätt. Alltså hela tiden så lyfter de fram sina svenska rötter, svensk design, de serverar svensk mat världen över på alla sina varuhus, de har alla sina produktnamn på svenska. Turkisk mat, givetvis. Turkisk lingonsylt. Och du vet, alla produktnamnen är på svenska. Så oavsett var man handlar i världen så får man svenska produktnamn. Vilket är obegripligt för de flesta människor och störande. Ibland blir det så här komiska effekter, som att du vet, när engelsmän och amerikaner skulle köpa skrivbordet Jerker och tyckte det lät väldigt konstigt då. Men Ikea håller på med en del sådana dåliga PK-grejer. Men jag har svårt att tänka mig att de skulle gå ut och säga att det finns absolut ingenting som är svenskt. Därför att det skulle gå helt på tvärs med en av deras mest grundläggande värderingar. Du ser stoltheten över att vara just ett svenskt företag.
2: Ja visst, och de vet ju att det finns något i människors medvetande ute i världen. Inte bara i den civiliserade delen av världen, även i den ociviliserade delen av världen, att Sverige står trots allt för kvalitet. Men vi har ju monumentalt stora, världsomspännande företag som har ett väldigt gott renommé. De vet ju det, de säljer ju på att de är svenska. De fattar att vi skjuter oss i foten, alltså om vi börjar yra om att ja, vi på Ikea, vi serverar de här köttbullarna, men de kommer egentligen från Turkiet. Volvo säljer fast det är kinesiskt nu på att man är svensk, och liksom medvetenhet om svensk säkerhet och svensk styrka, ingenjörskonst och så vidare. Det där vet man. Jag tror det spelar också en roll att det statliga inflytandet i SAS, att det är liksom en offentligt ägd koncern. Det befrämjar kretinism i marknadsföringen.
1: Ja.
2: Och titta på andra flygbolag ute i världen. Men att till och med så här, Thai Airlines kör ju liksom med nationell stolthetsreklam för sina flygbolag och så vidare. Det är alltid en de stora flygbolagen bygger ju alltid på det här, att den nationella självmedvetenheten. SAS måste vara det första flygbolag i världen som liksom rullar sig i smutsen och säger vi inte värda någonting.
1: Ja. Det är helt sant. Alltså, flygbranschen är ju en ovanligt nationell bransch. Nästan alla företag har just en nationell identitet och spelar på den. Ja. Det kan vara intressant att spekulera lite kring konsekvenserna. Förresten, jag hörde till teori, Boris. Jag kan bolla den på dig. Det är bara en grej som dök upp på på BBS, tror jag. För jag tyckte att det var en väldigt smart teori. Nämligen att den här reklamen, eventuellt om man skulle se den som ett sorts medvetet drag från SAS, att de vet vad de håller på med, så skulle det kunna vara ett drag för att fånga in alla flygskammade människor. Folk som har slutat flyga för att de, ja du vet, hela flygskamhetsen. PK-människor som har slutat flyga. Så att man positionerar sig stenhårt för att vinna tillbaka de människorna och så att säga skamma flygskammarna till att börja flyga igen för att försvara det antisvenska, antiskandinaviska bolaget SAS.
2: Det tror jag definitivt spontant. Ja, jag tror att de är så korkade så de kan mycket väl ha tänkt så. Men då ska man ju komma ihåg att SAS är ju ändå flygskammarna, flingfolket. De flyger ju ofta så billigt de bara kan. De har ju liksom inga lojaliteter. Och SAS bygger ändå väldigt mycket på affärsresenärer och bättre bemedlade människor. Och de tror jag kommer att liksom känna sig jävligt bittra och flyga tyst eller brittiskt eller vad som helst. Och man kan inte, det här samma nationella flygbolag, du kan ju tänka dig om Air France kör en sån här grej. Vi... då skulle ju dingla lyckstolparna just nu.
1: Ja, det blir komiskt va, när man tänker sig att franskt flygbolag eller japanskt flygbolag eller sånt där skulle gå ut och säga förlåt, finns inget japanskt, vi har snott allting. Ja. Vad kommer konsekvenserna bli för SAS? Jag tycker vi ska försöka göra vissa förutsägelser. Jag tänker spontant att det här kan faktiskt bli kännbart för SAS. Alltså flygbolag i allmänhet är trots allt utsatta för hård konkurrens. På de flesta av sina flighter. Alltså SAS till exempel, jag tror att de har i praktiken monopol på vissa sträckor, vissa inrikesflyg och sånt där. Men det normala, definitivt har det varit så för mig många gånger, att jag står och väljer mellan SAS och något annat bolag. Ofta inklusive något lågprisbolag. Så jag ska åka SAS till Malta eller Ryanair. Och ibland så väljer jag lite baserat på, ja, på kanske på vilka tider det är med helvlåket till Arlanda eller Skavsta och sånt där. Men ofta är de uppe i direkt konkurrens med de här lågprisbolagen. Om erbjudet nu från SAS är det att du ska inte bara betala mycket mer pengar för en likvärdig produkt, utan dessutom så ska du ge ditt godkännande, ditt moraliska stöd till att bli etniskt förödmjukad. Man kan säga att det är den kapitalistiska versionen av att bli rånad och dessutom pissad i munnen.
2: Ja, men det är mycket bra jämförelse, och jag tror få vill det. Få har det böjelsen.
1: Det sägs ju att när Gillette, rakhyveltillverkaren, gick ut med sin manshatarkampanj nu för något år sedan när det var. Sägs att de uppskattas ha förlorat 8 miljarder i försäljning. Jag tror att det är 8 miljarder dollar i försäljning.
2: Ja, jag tror det kommer straffas för att som jag sa, affärsresenärer är ju tämligen viktiga för SAS. Då. De är inte lika priskänsliga. Men jag tror väldigt många där kommer välja något annat av ren avsmak alltså. Och privatresenärer som har tänkt svenskt kommer precis som du och inte välja. Den andra gruppen man vill fånga in, de kommer fortfarande gå på det billigaste alternativet. De kommer inte välja något som de uppfattar som dyrare bara därför att de tänker inte på det sättet. Det skulle vara liksom folk från orten då som får, man kanske kan liksom införa något. De är ju väldigt pigga på att dela ut. Vi har ju sådana charterflyg som avgår för flyktingar som åker på semester liksom till Somalia, Irak och sådana saker. Och det är kanske det som SAS riktar in sig som sin nya nisch, flyktingsemestrarna. Och kanske IS-krigare också.
1: Det är det jag säger i slutet av sin video, att vi längtar efter att se vad du hämtar hem härnäst från de andra länderna. IS-krigare och kackelackor, kanske ett virus från Kina.

0: dubbelt upp. SJWs always double down. Vi vet alltid att de gör det. Och så är det här för att också, de tog ner videon för att kunna göra krishantering. De hade säkert varit krismöten hela natten. Och sen kom videon upp igen.
1: Mm.
0: När de visste att de skulle ha uppbackning från alla medströmsmedierna. De hade förberett lite pressmeddelanden. De hade extra personal på plats som ska radera alla negativa kommentarer. Stängt av kommentarerna på YouTube och så vidare. Och nu går de ut och försvarar den här videon. Så det är deras linje. Och de har full uppbackning från etablissemanget nu. Så att hela historien kommer att säga, den kommer att, de kommer löpa hela linan ut. Och vi kommer att få se de fulla konsekvenserna av det här. För det kommer inte att säga kväsas i sin linda och att de drar tillbaka det. Så det ska bli intressant att följa.
1: Ja, det blir en spännande ideologisk kamp där. Det här är kulturkrig på riktigt. Så att, finns det någon organiserad bojkottkampanj där ute?
0: Jag har blivit tillagd i en Facebookgrupp faktiskt som heter någonting i stil med bojkotta SAS tills de ber om ursäkt för reklamfilmen och sånt där. Mycket sån här, ja förlåt, jag ska inte säga vad jag hade på tungan, men det är mycket postningar i den gruppen som jag inte tycker är superintressanta. Men det finns en bojkottrörelse, absolut, bland Sverigevänner. 58-årige mördaren Kenneth Smith, den första amerikanen att avrättas genom kvävning med kvävgas när han bekräftas död på torsdagskvällen vid William C. Holman Correctional Facility i Alabama efter att avrättningen tidigare skjutits upp på grund av svårigheten att hitta en ven att föra in dödlig injektion i. Dödsstraff anses allmänt vara en arkaisk form av straff. Men paradoxalt nog så pågår ändå en livlig teknisk innovation i avrättningsbranschen. Trots att det finns så många metoder som används historiskt så hittar man på nya. Mest hela tiden känns det som. Så det finns många klassiska varianter som används i USA. Giftinjektioner, det är den vanligaste metoden. Och så finns såklart elektriska stolen, ett annat ikoniskt tillvägagångssätt. Och så förstås olika sorters gasning, en så kallad gaskammare. Det finns också några delstater som har hängning som en tillåten metod. Men bara som ett backup-alternativ om giftinjektion inte kan genomföras. Till exempel för att man inte hittar en lämplig ven som det var i det här fallet. Och så har vi förstås avrättning medelst exekutionspatrull med gevär. Din favoritmetod, Bore. Och den finns kvar som alternativ i 4 delstater. Så sent som 2010 var det faktiskt en brottsling som avrättades på det sättet i Utah. Men det är också bara som ett andrahandsalternativ om inte det primära alternativet fungerar. Och jag tror att det är giftinjektion i alla delstater. Men du har alltså en metod till, kvävning genom kvävgas. Det vill säga en gas som i sig inte är giftig, till skillnad från då gaskammarmetoden. Men saken är den förstås att om man bara andas kvävgas så dör man av syrebrist. Det heter till och med kvävgas på svenska. Och Kenneth Smith, mördaren Kenneth Smith, togs av dagar på det här sättet för några dagar sedan. Den första fången som avrättades med den här metoden någonsin. Efter då liksom mycket krångel, man lyckades inte göra det på normala sättet. Och så har man testat den här nya metoden som har uppfunnits och lobbats igenom. Det har funnits, folk har kampanjat liksom för att införa den här kvävgasmetoden. Det är oklart hur bra det egentligen gick. Folk som var där bevittnade, de sa att han sprattlade och dreglade och verkade upprörd. Han var lugn innan, men sen blev han det verkade inte som att det var så lugnt och stillsamt och humant som de hade hoppats på. Ett lite makabert ämne det här, men jag tycker det är intressant. Och det var som jag ställde frågan till dig häromdagen, Boris, när vi ska prata lite om dödsstrafffrågan, att jag undrar framförallt varför de håller på och krånglar så mycket. Varför har de alla de här märkliga metoderna? Det finns de här klassiska hävdvunna metoderna som vi vet fungerar. Det är väldigt liten risk att de misslyckas. Men så håller de på med de här injektionerna som är primärmetoden. Som är enormt krångligt tydligen att få till det. Jag läste att i 43% av alla såna giftinjektioner, 43% av fallen, så har den initiala bedövningssprutan varit underdimensionerad. Så att de ger 3 sprutor. Först en bedövningsspruta och sen en insomningsspruta och sen en dödande spruta och sånt där. Det är en 3-stegsprocess oftast. Inte alltid, men oftast. Men i 43% av fallen så har de underdimensionerat den första sprutan så att liksom hela processen blir botched, som de säger på engelska. Och en del av det är väldigt ironiskt. En del av orsaken till att det är svårt, det är att de har svårt att få tag på kemikalierna som används, som man injicerar i fångarna. Och man kan undra, hur kan det vara svårt för en stat att få tag på liksom en spruta liksom? Men det beror

0: tydligen dels på aktivism, att antidödsstraffaktivister kampanjer för att företag ska sluta tillverka de här substanserna. Vilket gör att delstaterna inte hittar något sätt att få tag på dem. Och det är en orsak till att de måste ha sådana här backup-metoder. Att ibland måste de använda elektriska stolen eller hängning till exempel för att de inte får tag på injektionsmaterialet. Vilket ironiskt då är för att såklart för att kampanjandet mot giftinjektioner gör att giftinjektioner blir mindre tillförlitliga och mindre säkra och mer plågsamma för fångarna. Men jag undrar varför man ens håller på med det här. Varför man inte bara skjuter folk till exempel. Kan du förklara för mig vad det är de håller på med?
1: Jag funderar mycket på det sen vi berörde frågan. Jag tror att det är så enkelt som att alltså det senmodernas, det är en socialpsykologisk grej. Och den underliggande mekanismen är liksom det senmoderna samhällets inställning att allt ska lösas med mediciner. Även avrättandet av folk. Liksom allt blir ju sjukdomstillstånd och allt ska vi få vaccin eller ett piller eller någonting sådant mot. Och i förlängningen ligger det givetvis att ska samhället botas genom att man tar bort en olämplig kroppsdel, en kropp, så ska det givetvis ske på medicinsk och kemisk väg. Det är liksom en funktion av medicineringen av hela samhället, även dödsstraffen sker med hjälp av sådana preparat. Vilket leder, precis som i många andra fall när det gäller hur medicinen tar över och den här formen av vetenskap, onödigt lidande. Det är klart vi ska ha dödsstraff, men dödsstraff ska ju ske på ett sådant sätt. Dödsstraff har man ju för att upprätthålla samhällets värdighet och avlägsna ovärdiga människor och faktiskt för att hämnas. Men det ska ju ske på ett sådant sätt att inte samhällets värdighet minskas. Och de här exemplen som jag har i USA från liksom misslyckade jävla avrättningar, det är så förbannat ovärdigt. Även ett nackskott är 1 miljon gånger värdigare. Och det tar en millisekund innan personen är död. Eller en gammal vanlig hederlig arkebusering. Det är ett sätt att vrida samhället rätt igen i hur man hanterar problemet, att dels återinföra den straffformen och dels att använda kulor.
0: Det är en väldigt bra hypotes tycker jag som har potential att förklara väldigt mycket av det här, att man vill ha en medicinsk lösning. Och det är också det finns någon sorts paradox här, att man vill döda folk, men man vill inte använda våld. För att man gillar medicinska lösningar, men man ogillar våldsamma lösningar. Så att man får inte döda folk på något normalt sätt. Någon metod som man normalt sett använder för att ta folk av daga, utan det måste vara något speciellt som inte känns våldsamt. Att skjuta folk till exempel, det är alldeles för uppenbart våldsamt. Och det har också en väldigt stor nackdel som är att det tenderar att komma blod. Och man tenderar att kunna se på kroppen efteråt att den har blivit skjuten, vilket uppfattas då som barbariskt och kanske ovärdigt, för att ta det ordet som du använder då. Man vill ha någonting som lämnar kroppen utan synliga märken. Och det är tydligen någonting som kvävgasmetoden är särskilt bra på. Att det är liksom, det är helt omöjligt till och med för en obducent att se vad som har hänt med kroppen när de bara plötsligt slutat leva. Det är en sån klinisk aspekt av det som man tycker om. Men det finns också, jag har också tänkt på det här med vad det betyder. De säger att det är mer humant. Det hör man hela tiden. Och det slog mig att de här metoderna, de är mer humana. Men inte för den som ska avrättas, utan för avrättarna.
1: Exakt.
0: Det är det som är liksom den psykologiska effekten på de som verkställer avrättning. Det är där liksom humaniteten och känsligheten finns. Att man måste undvika att det finns någon som har upplevelsen av att ta någons liv. Trots att alla förstår, trots att det är hela avsikten, hela poängen med verksamheten är att man ska avsluta någons liv. På ett väldigt medvetet systematiskt sätt, exakt ett visst klockslag och så vidare. Trots det så får det inte finnas någon människa som har liksom tryckt på avtryckaren. Och det är därför man har en exekutionspatrull, så att man inte vet exakt vem av de 4 skyttarna det var som sköt dödande skottet och så vidare. Så att även där har man det inbyggt. Men det är ännu bättre med liksom elektriska stolen, och det är kanske någon som trycker på knappen. Men man skulle också kunna ha knappen inställd på en timer. Så att det är en klocka som slår på i elektriska stolen. Ingen människa har tryckt på knappen och satt igång avrättningen. Mm. Och på det här sättet ska det liksom kännas bättre för exekutörerna. Att de inte måste vara den direkta orsaken till att någon dör. Och att det inte ska förekomma någon våld. Och jag håller med dig, Boris. Det känns liksom ovärdigt och kliniskt och falskt. Det är ett system som inte kan stå för vad det faktiskt gör. Och definitivt, men som du sa tidigare, om man själv skulle bli avrättad, om man fick välja metoden själv, vilken metod skulle man välja? Inte fan skulle man välja någon sån här gasmetod eller en injektion, eller definitivt inte elektriska stolen som verkar vara ren tortyr. Med helt totalt vansinnig, pervers idé. Utan det är exekutionspatrullen man vill ha.
1: Mm.
0: Inte för att jag ömmar för massa dömda mördare och liksom massvåldtäktsmän och sånt där, vem det nu är som får dödsstraffet. Men om vi nu ska ha ett sånt perspektiv av liksom att vi ska ha humana metoder och så vidare för de som vi ändå tyvärr måste ta av dag, så ska vi göra motsatsen till det som de faktiskt gör i USA just nu.
1: Ja.
0: Vi pratade i förra sändningen i förbifarten om Mata Hari, apropå att Sverige fått en egen Mata Hari eventuellt. Vet du hur det gick till när hon dog?
1: Ja, men hon arkebuserades väl?
0: Ja. Hon arkebuserades, och innan de sköt henne så gav hon sina exekutörer en slängkyss.
1: Ja, men Jesus, det är stort. Det kommer inte jag göra, men jag ser illa ut om jag gör det.
2: Radio Bubbla. NASA stänger av internationella rymdstationens liveström efter att okänt objekt äntrats jordens atmosfär. Ja, det här är en sak som händer då och då. Det finns ju entusiaster, UFO-spanare, som alltid sitter och bevakar live-strömmen från internationella rymdstationen. Och det här är ett återkommande fenomen, att då och då så stängs live-strömmen av. Och det verkar hända precis efter att det dyker upp UFO på bilden. Det vill säga oidentifierade flygande föremål. Och det här är inte så... För den som inte känner till den här situationen, så finns det väl några saker som är värda att påpeka. Det första är att NASA förnekar inte på något sätt att det här rör sig om UFO-fenomen, och att det är föremål i rymden som de inte vet vad det är för någonting. Däremot förnekar de att de stänger av kameran på grund av att UFO dyker upp. Så att när kameran går av någon sekund efter att ett UFO dyker upp, så då menar de att ja, men det är bara för att vi har tekniska problem ibland. Vi har dålig uppkoppling eller någonting som gör att liveströmmen går bara ner slumpmässigt då och då. Men de privatspanarna efter UFOs köper inte den förklaringen. De menar på att det här är en konspiration för att NASA inte vill att folk ska kunna se och analysera vad det egentligen är som rör sig där ute i jordens omloppsbana.
1: Vad tror du?
2: Ja, en teori här är att det handlar om ett kinesiskt rymdskepp. Tiangong 1 heter ett rymdskepp. Tiangong 1 eller Tangong 2. Och det är alltså skepp som åker upp till den kinesiska rymdstationen. Eller de är till för att förse rymdstationer med frakt. Hur skulle det kunna vara dem? Det finns också teorier om att det här kan vara månen. Men UFO-spanarna säger att det är definitivt inte månen. Vi vet hur den ser ut. Så att vi vet inte, det är väldigt fascinerande. Varför finns det så många UFO-fenomen? Det kan vara skräp, rymdskräp. Det finns väldigt många, tiotusentals, hundratusentals sådana skräpföremål som befinner sig i omloppsbanan. Det blir ju större och större problem att det är svårt att ha saker i omloppsbanan för att de hela tiden kolliderar med skräpbitar.
1: Mm.
2: Och även så mycket som en liten färgflaga från en gammal satellit eller något sånt där kan orsaka en enorm skada för internationella rymdstationen exempelvis. Så att till exempel vad gäller rymdstationen så måste man hela tiden flytta runt den. Man använder sådana små raketer för att flytta den i omloppsbana då och då för att undvika den typen av problem. Så det är väl kanske det mest sannolika. Det kan också ha att göra med någon typ av något hemligt rymdskepp. Kanske någon militär rymdfarkost som amerikanerna håller på att testa eller något sånt där. För det finns det ju misstankar om att framförallt amerikanerna, kanske även ryssarna, har en hemlig militär del av rymdprogrammet. Det kan också vara besökare från Alpha Centauri eller något annat intressant ställe i rymden som är här för att säga hej eller ta bilder och lägga upp på sin Facebook eller vad det kan tänkas handla om. Det är i alla fall ganska fascinerande, tycker jag.
1: Ja.
2: Jag hoppas att det är aliens. Jag hoppas att det är aliens som kommer och ska hjälpa oss att ställa saker till rätta nu.
1: Det är D.B. Cooper som kommer tillbaka.
2: Ja, det kanske var det han gjorde för sina pengar. Han köpte en rymdfarkost och åkte till Saturnus. Nu är han tillbaks. Ja, det håller jag tummarna för i alla fall.

0: Radio.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Jordan Peterson kommenterar i intervju med Ivar Arpi, Svenska kyrkans nya vokabulär. Personerna som styr kyrkan har ingen aning om vad någon av kristendomens doktriner innebär. Tanken att du lite nonchalant kan skriva om dessa gamla texter är intellektuell narcissism. Jordan Peterson, som vi pratat om många gånger i Radio Bubbla, har nu blivit introducerad för en bredare svensk publik i Sverige av Svenska Dagbladets Ivar Arpi. En av de få svenska ledarskribenter, offentliga skribenter som faktiskt är lite pigga och inte helt insomnade. Han har hållit på med en intervjuserie med högprofilerade intervjuer. Han hade Richard Dawkins för inte så länge sedan. Och nu har han gjort en intervju med Jordan Peterson. Det är väldigt tacknämligt. Jag kan känna kluvenhet där. Å ena sidan kan jag tycka att det är lite beklämmande att en ledarskribent på en skattefinansierad vänsterblaska måste skriva om någonting för att det ska kunna nå ut till den svenska offentligheten. Samtidigt är det bara så det är. Och man får vara glad för det man får. Om det finns någon som inte är fullständigt indoktrinerad på en stor ledarsida till exempel, så får man bara ta det goda med det onda. Men nu är det i alla fall gjort. Och nu är det förmodligen många gånger fler svenskar som har talat om Jordan Peterson än det var för några dagar sedan. Själva artikeln var ju som det alltid är i de här tidningarna väldigt snuttigt. Ofta är de här texterna, Ivar Arpi, han är en duglig skribent, har relativt vettiga uppfattningar för att vara en brödskrivare i mainstream-media. Men texterna är ofta så korta så att jag personligen tycker att det är meningslöst att ens börja läsa dem.
3: Mm.
2: Det är ungefär som att läsa på Twitter, att gå in på Svenska Dagbladets ledarsida eller DNs. Man vet liksom på förväg att det finns inget sätt att utveckla en tanke på ett intressant sätt i ett så kort format. Så att för min del, jag läser inte saker som Ivar Arpi och de andra skriver. För att för mig är det bara sån här Twitter-aktig snuttifiering. Däremot så fick vi här faktiskt Jordan Petersons videoinspelning av hela samtalet. Så det var intressant. Får man se då vad Ivar Arpi var någon för. Alltså hans bakgrundsmaterial kan man säga till intervjun. Och det är väl någon timme i alla fall, ganska långt samtal som de hade. Det var ju inte den bästa intervjun som gjorts med Jordan Peterson. Men det är lite roligt ändå att Arpi lyckades locka ur Peterson några kommentarer om Sverige. Till exempel det här med att Gud i Sverige numera inte längre är Herren utan... Gud har gått från att vara en han till en hen i Svenska kyrkan. Och det fick vi i alla fall en kommentar om från Jordan Peterson. Sen så hände en intressant sak. Det finns en Facebookgrupp som handlar om Jordan Peterson. Folk som uppskattar hans texter och föreläsningar och så vidare. Det finns en svensk Facebookgrupp ganska länge. Där jag är med som passiv deltagare kan man säga. Jag ser saker flippa förbi i flödet. Brukar inte skriva någonting där själv. Och efter Ivar Arpis artikel så blev det såklart en fullständig anstormning av nya människor i den gruppen. Och nu är gruppen hopplös. Jag har sett flera personer som har sagt på BBSen att nej, men jag har gått ur gruppen nu. Jag var tvungen att gå ur den direkt.
3: Men berätta varför.
2: Så fort Ivar Arpis svansen kom in. Och jag känner samma sak. Jag måste antingen avfölja den så att den inte dyker upp i flödet, eller helt enkelt bara gå ur gruppen och sen kanske gå med igen. Den drivs av väldigt bra personer, väldigt vettiga personer. Nej, men du vet, folk kommer in då som har läst Ivar Arps artikel men kanske inte tagit del av någonting annat med Jordan Peterson. Så att de tycker det låter jättespännande med någon aspekt av det. Kanske att han pratar om att man ska städa sitt rum, eller han pratar om att manligheten ska återupprättas eller sådär. Men så blir de fullständigt förfärade över att Jordan Peterson till exempel pratar om Bibeln och pratar om Gud. Och då är de bara så här, nej, men det här måste vi väl ändå dra ett streck. Det låter jättebra det här med Jordan Peterson och städa sitt rum och det här, men vi måste ju sopa under mattan det här med att han pratar om Bibeln. Ja, det är bra om vi tipsar folk med Göran Peterson, men det är inte så bra om vi tipsar folk om hans föreläsningsserie om Bibeln. Och till saken hör ju att Göran Peterson har gjort just sina analyser av Bibeln till det absoluta huvudnumret i sin verksamhet. Han har enormt ambitiös genomgång av, som är tänkt bli genomgång av hela Bibeln. Han går igenom bok för bok från Gamla Testamentet och han ska gå igenom alltihopa om han hinner. Under sin livstid, tror jag planen är. Och han går in bråddjupt alltså, och det är ju glödande rekommendationer, om man får säga så, av Bibeln, Bibelns berättelser, Bibelns visdom. Det finns ingen som helst tvivel om vad Jordan Peterson står i den här frågan. Han vill ju definitivt föra västerländska människors uppmärksamhet tillbaks till Bibeln och kristendomen och faktiskt Gud.
0: Ja, men jag tycker Jordan Peterson har hamnat fel där. Alltså vad vi kan begära av honom, tycker jag, det är lite mera konsument och råd och rön grejer här. Det centrala är att du städar ditt rum, och då ska Jordan ägna sig åt att till exempel testa olika typer av dammsugare och dammvippor och vättextraser. Det vore väl det korrekta, antar jag.
2: Ja.
0: Måste man släppa in Gud i det hela?
2: Den gode professor Peterson har inte fått memot om det här.
0: Det kommer säkert.
2: Ja, i alla fall, jag är inte helt säker på vad jag vill säga om det här. Förutom att kokettera med hur tolerant jag är gentemot kristna människor. Alltså kontrasten blir så extrem mot till exempel Bubbla Premium-kretsen. Vilken attityd man har. Och det är fascinerande att få ett nytt grepp. För att Jordan Peterson och många andra såna här tänkare, idéer kan ju cirkulera och slå rot och bli väldigt inflytelserika i små grupper. Som till exempel, säg, frihetliga, konservativa eller kristna kretsar och sånt där, som är en väldigt liten del av samhället. Det är så fascinerande att se när de här sakerna krockar med mainstream. Och till en början så kan man få en känsla av att det här är ganska intressant. Nu kommer folk börja ta till sig de här idéerna, det kommer vara en intressant dialog. Men det går liksom fullständigt i baklås. Folk sparkar helt bakut. För mig som undviker kontakt med mainstream på alla sätt, så blir det lite som ett uppvaknande, lite som en kalldusch gång på gång när sånt här händer. Att det går inte ens att försöka ha en dialog med människor, för att de är så rabiata. Och jag har ju också ett problem med Göran Petersons kristendom. Jag har pratat om det flera gånger tidigare i Radio Bubbla.
0: Mm.
2: Det är oklart för mig var han står. Men det måste inte bli så extremt infekterat, nödvändigtvis, när man pratar om det. Man måste inte vara så militant när man tar sig an en ändå väldigt oerhört bildad och sofistikerad tänkare som Jordan Peterson. Så att jag följer med skräck blandat förtjusning, kan man säga, svenska folkets första trevande möte med Jordan Peterson.
0: Jag tycker det mest fascinerande i det hela är Arpi. För att han är ju så... Alltså, det du sa i början är rätt viktigt. Liksom, om man skriver i en statsfinansierad tidning. Då får man liksom jobba lite hårt med på den så kallade högerkanten. Då får man jobba lite hårt med sin nischning. Och det ser man på många av Svenska Dagbladets skribenter. Att de är... Du får alltid en känsla när jag ser Arpi och andra att de liksom... Båten har sjunkit. Och nu håller de på att samla ihop drivved för att få ihop till en flotte. Men man kan liksom inte bygga en ny båt eller simma land, utan... Man ska rädda vad som går att rädda av vraket på något sätt. Och han har ju sin positionering och sin nisch lite farligt utåt. Den lite extra högerkanten, vad man ska kalla det. Man kan aldrig löpa linan ut och diskutera sakernas tillstånd i grund och botten. Utan man måste hålla sig inom vissa givna ramar. Och då blir det liksom att plocka russinen ur, en del av russinen ur andra tänkares kakor. Och då får man en sån här svans som tydligen har dykt upp i Jordan Peterson-gruppen. Det är lite sorgligt egentligen att de här människorna inte kan... De kan inte för sin försörjning skull tänka helt och fritt. Nu är jag lite grinig och sådär, men det kan vara eftersom det är tisdag.
2: Jag tycker den här frågan är så svår. Och jag, undviker lite grann att prata om det, just för att jag inte vill låta grinig eller småaktig eller avundsjuk eller något sånt där. För ibland så känner jag att det är så det låter när jag pratar fritt i hjärtat om Ivar Arpi och sådana personer. Det finns två perspektiv liksom. Å ena sidan, om man bara ser till att vi har de tidningar vi har, och det är ändå rätt många som läser de här tidningarna. Framförallt så tillmäts det enormt stor betydelse vad som står i Svenska Dagbladet. Trots att Svenska Dagbladet då är en tidning som har tagit emot 3 miljarder i pressstöd. Och alltså inte oberoende press, utan statligt kontrollerat, statligt finansierad media. Ungefär som Pravda i Sovjet eller något sånt där. Det är en gradskillnad liksom mellan svenskan och Pravda. Och sen har man så här, jag tror att Andres Lokko fortfarande är krönikör i svenskans kulturdel. Alltså en av landets mest bindgalna kommunister. Så att å ena sidan, om Svenska Dagbladet höll av sig till mig och frågade vill du bli krönikör eller vill du vicka som ledarskribent och sånt där, så skulle jag säga aldrig i livet. Över min döda kropp. Jag har åtminstone ett uns av moraliska principer. Jag avskyr eran statsfinansierade kommunistblaska. Och det skulle ju vara en skam för mig att skriva den tidningen. Men vi har de kommandohöjder vi har, och därför är det ju bra om någon sitter på Svenska Dagbladet och är något mindre orimlig än de andra. Och jag förstår ju att om man är liksom Ivar Arpi eller Per Gudmundsson, jag tycker att de verkar vara utomordentliga människor och säkert vettiga vid det. De är säkert mycket vettigare också än vad som till och med framgår från deras texter i tidningen. För att de måste liksom hålla sig inom ramarna för att kunna ha kvar de jobben. Och de gör väldigt mycket nytta. Framförallt Per Gudmundsson tycker jag. Men också Ivar Arpi, de gör mycket nytta, de skriver bra saker. De står ju liksom, det känns löjligt att säga det, men de står ju liksom klart till höger om mainstream, även om de fortfarande faktiskt är vänster. De är vänster från mitt perspektiv. Så att det gäller att hålla de här två tankarna i huvudet samtidigt, skulle jag vilja säga. Så vi har liksom så här, Ivar Arpi gör bra ifrån sig i den kontext han är. Men som jag frågade mig på BBSen igår, jag tycker det är en fråga som man kan ha bara som kollektiv i bakhuvudet. Anta att Ivar Arpi inte var en sån här firad ledarskribent, att han inte hade den här otroligt prestigefulla plattformen, utan att han istället skrev texter på sin egen blogg. Som alla andra normala människor som har lite principer och sådär, som inte skriver för pressdödsblaskor, utan de skriver på sin blogg eller på sin Facebook-flöde och så vidare. Skulle vi läsa Ivar Arpi då? Skulle vi ens känna till honom? Och det är en öppen fråga. Per Gudmundsson, det vet vi lite grann hur det är. Vi skulle känna till Per Gudmundsson och läsa hans texter ändå, var han än skrev. Mm. Ivar Arpi, jag vet inte. Jag misstänker att vi inte skulle ha en aning om vem han var om han inte hade råkat få den här speciella positionen på Svenska Dagbladet. Och sen är det också en viktig fråga. Skulle han skriva samma saker? Jag tror att han skulle vara mycket mer intressant och mycket mer konservativ eller radikal och mycket mer, har mycket mer intressanta politiska perspektiv om man inte hela tiden var tvungen att tänka på sin framtida försörjning som ledarskribent och så vidare. Så det finns en dubbelhet där, två olika perspektiv som jag tror man ska ha i huvudet samtidigt.
0: Ja, det finns ju ett perspektiv till. Alltså, vad skulle hända om Johan Ehrenberg ringde mig eftermiddag och sa att nej, Boris, förlåt att det var så att vi blev osams och det var mitt fel alltihopa, men kan inte du börja skriva ledare etc. Och så skulle jag göra det och försvara mig när du hackade på mig. Jag skulle säga, men för fan Martin, det finns ju trots allt jättemånga schyssta människor som är förledda och lurade och som vill rätt. Och jag når ut till dem, jag får ju frisera mina ståndpunkter lite och kan inte säga vad jag tycker. Men, och jag vet att min lön är statsfinansierad, men man måste arbeta inom de givna mediestrukturerna. Jag har ju svårt att se någon principiell skillnad.
2: Alltså det du sa nu, Boris, det var så rätt. Så nu skäms jag att jag sa som jag gjorde om svenskan och Arpi. På riktigt alltså. Ja. Men, jag får erkänna helt enkelt att jag är kluven. Jag är kluven i den här frågan. Och det är som det är, och i alla fall det, jag är glad i alla fall att det är Ivar Arpi som har Ivar Arpis jobb, att det inte är Andres Lokko som sitter även på ledarsidan.
0: Och att det inte är Lena Melin som skriver i Aftonbladet om Jordan Peterson, så att allt kunde vara värre.
2: Ja, och jag är också glad att de allra bästa skribenterna, de klokaste och mest välformulerade och bildade skribenterna Jag är väldigt tacksam att de inte sitter på Svenska Dagbladet, att de tackar nej även om de blev ju några sådana jobb och istället kämpar på med sina egna bloggar. Och det kanske är liksom en, de kanske har en promille så många läsare som Ivar Arpi, men deras arbete är mycket viktigare.
0: I långa loppet och även i korta, ja.
2: Ja, ja både på kort och lång sikt skulle jag säga.
1: Radio Bubbla.
3: Högsta förvaltningsdomstolen fastslår att illegala invandrare som håller sig undan utvisning ej har rätt till försörjningsstöd. Ja, illegala invandrare, säger Bubblas rubriksättare. Vet vederbörande inte att det heter papperslös? Vi har uppenbarligen inte distribuerat den senaste versionen av PK-manualen i redaktionskretsen. Jag tycker det är en jätteintressant nyhet. Det handlar om en kvinna och hennes barn som är då så kallade papperslösa. Det betyder att de har kommit till Sverige och sökt asyl men fått avslag. Vilket innebär att nu ska de utvisas. Men istället så har de gömt sig för att undvika att bli utvisade. Så att de lever gömda någonstans som olagliga invandrare. Och i den här situationen så har kvinnan, den olagliga invandraren som gömmer sig från rättvisan för att hon ska bli utvisad. Hon har vänt sig till Vännäs kommun och ansökt om försörjningsstöd. I folkmun kallat socialbidrag, som det hette förut i den. Så att hon har sökt asyl, fått nej, får inte vara kvar i Sverige, nu ska hon utvisas. Och gömmer sig för att undvika utvisas. Och i den situationen så tycker hon att hon ska ha socialbidrag från svenska staten. Och bara här så måste man liksom stanna upp och låta huvudet snurra några varv. Och sen så läser man vidare den här nyheten och så ser man att det här blir en rättssak i Sverige. Det är inte att man viftar bort där, utan det är en rättssak som har gått nu genom minst tre olika instanser i en juridisk process. Så först fick hon avslag från vård- och omsorgsnämnden i kommunen. Men de överklagade. Hon överklagade så att jag ska använda det svenska rättsväsendet för att som olaglig invandrare ändå få pengar av staten. Och förvaltningsrätten i Umeå gav en rätt.
0: Mm.
3: Förvaltningsrätten i Umeå sa att ja, den här papperslösa kvinnan, hon ska ha socialbidrag. Kommunen får räkna ut då hur mycket det ska vara, men kommunen ska ta hand om det. Och nu har det gått ytterligare en vända till kammarrätten i Sundsvall. Och de hade en annan syn. De menar på att kvinnan inte hade rätt till försörjningsstöd. Men det intressanta är orsaken till det. Det var inte att hon inte har rätt till bidrag för att hon inte har rätt att vara i landet. Utan orsaken var att hon har inte rätt till bidrag av kommunen. För att hon har ju själva verket rätt till bidrag av någon annan. Och man kan inte samtidigt ha rätt till bidrag från två olika instanser.
0: Jo, men nu ska vi inte vara njugga här. Herregud.
3: Ja, men det är i alla fall en regel som finns i Sverige. Att i det här fallet så handlar det om att eftersom hon omfattas av lagen om mottagande av asylsökande så ska hennes behov av stöd tillgodoses genom de möjligheter som finns inom den lagen. Ja, det är ganska fantastiskt. Sen så överklagade kvinnan igen till Högsta förvaltningsdomstolen som nu till slut har sagt att jag ska citera, för det är roligt här. Den som har sökt uppehållstillstånd i Sverige som flykting har rätt till bistånd i form av logi och dagersättning samt att rätten till bistånd vanligen upphör när uppehållstillstånd ges eller utlänningen lämnar landet. Vanligen upphör rätten till att leva på svenska skattebetalares bekostnad när man får avslag och beslut om att bli utvisad, vanligen, inte alltid. Det är en helt fantastisk situation tycker jag, och jag vet inte om man kan tänka sig för parallell. Ett exempel som nämns i kommentaren till den här artikeln är att det är ungefär som om en fängelsekund rymmer. En brottsling rymmer från Kumla-bunkern, håller sig nu gömd i skogen någonstans för att undvika att bli kastad åter i fängelset. Men det är ju tufft att leva så där i skogen och gömma sig. Så då ansöker man till Kumla kommun om att få socialbidrag, att få hjälp i sin situation av nöd som förrymd fängelsekund. Och sen så har det svenska rättsväsendet en lång utredning i 4 olika domstolsinstanser om huruvida den förrymde brottslingen ska få bidrag eller inte.
0: Men du, risken att vi får bita oss i tungan. Vi är inte säkra på att det inte har hänt alltså i detta land.
3: Helt sant. Nej, det är helt sant.
2: Kriminellt gäng som utan framgång försökt utpressa butiksägare i Malmö kapade till slut butiken och drev själva den vidare fram tills att polisen kontaktades och butikskaparna kunde gripas. Ja, den som säger att innovationens tidvarv är över får på fingrarna när vederbörande läser den här artikeln om ett kriminellt gäng i Malmö som har hittat en oerhört innovativ, och jag vet inte vad du säger Boris, men kanske delvis uppmuntrande metod att tillförskaffa sig andras egendom. Under en tid så har de försökt idka utpressning
0: ja.
2: Mot ägaren av den här livsmedelsbutiken, men ägaren har stått på sig och sagt att ni får inte en spänn, ni får ingenting av mig, stick härifrån. Men de har gått hem till butiksägarens hem, hotat med vapen och så vidare, vilket gjort att de tillfälligt bosatt sig i Köpenhamn och låtit folk de känner sköta driften av butiken. Man undrar lite grann hur den uppdragsbeskrivningen såg ut. Hur kan du ta över min butik en vecka? Måste bara åka till Köpenhamn och vila upp mig. Det kommer nog inte vara något särskilt problem. Så gänget kom tillbaka till butiken och det här var på något sätt droppen som fick bägaren att rinna över. De sa att nu tar vi saken i egna händer. Om inte ägaren vill ge oss pengarna som de får från kunderna och så vidare, då får vi göra det jobbet själva. Så de kastade ut den tillfälliga personalen och fortsatte driva butiken. Så de tog emot kunder, sålde varor, fyllde på hyllorna från lagret. De tog betalt dels med kontanter, dels med Swish. Och de höll på med det här i ett dygn. Jag vet inte, det är en sidofråga, men ska man tolka det här med att de höll på i dygn som att de hade fantastiskt bra öppettider på den här butiken?
0: Ja, alltså jag gissar, de är ju inte så jäkla innovativa de här. Jag tror att de har tittat på ett avsnitt, de har liksom sträckt tittat på Sopranos, och där finns det ett avsnitt där en sporthandlare utsätts för tryck av Tony och hans gäng och han står på sig. Då kapar de hans sportbutik och så kör de en sån här total realisation tills allt är slut. Alla får bara köra in med bilen och lassa på jättebilligt, så tömmer de butiken. Och vi behöver ställa frågan, vad kapar man nästa gång?
2: Ja, det är väldigt spännande tanke. Jag tycker i alla fall det finns kanske en liten ljusglimt här. Nu är fredag och jag är så fredagsoptimistisk.
0: Ja, det måste jag säga.
2: Det är ändå, de är förhärdade förbrytare. De är odjur, det här kriminella gänget. Och jag är säker på att allting som det svenska rättsväsendet kan tänkas göra med dem är alldeles, alldeles för lindrigt. Jag skulle gärna se att man gjorde något med dem som gjorde att det var fullständigt omöjligt, otänkbart för dem att göra om någon sån här sak. Men det är ändå lite uppmuntrande, va? Att de är inte så arbetsskygga. Att de inte kan ge service till kunder. Fylla på från ett lager och räkna ut hur mycket växelpengar folk ska ha och såna saker.
0: Ja, det är, fast de kanske gjorde Soprano-grejen att det var liksom öppen sale bara och kom in och man bryr sig inte om liksom priser, gå ut på lagret och folk kanske gick och hämta grejer själva. Men jag är fascinerad över vad man lär sig på polishögskolan. Har du noterat den sista utgången och citatet där? Det är en polis som heter Mats Satin. Vi har en citat. Vi har en del problem med brottsrubriceringarna. Förutom försök till grov utpressning så kör vi på grovt egenmäktigt förfarande. Sen kommer det här som bara, det står still i mitt huvud. Sedan att man sålt varor som inte tillhör en, det kan vara en form av stöld. Det här är inget man går igenom på polishögskolan. Vad fan.
2: Nej, det kan vara en form av stöld. Det kan vara en form av stöld eller häleri eller något sånt där. Men det är ingenting som polisen känner till.
0: Nej. Jag undrar vad de... Och de ökar ju utbildningstiden på polishögskolan. Och ändå hinner de inte med att utröna hur ska man rubricera att man säljer varor som inte tillhör en själv.
2: Ja, men du vet, fråga ens nu hur många kön det finns. Du kommer få det korrekta svaret.
0: Jag lovar, precis.
1: Radio Bubbla.
4: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ett sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Jacob Zuma avgår med omedelbar verkan som Sydafrikas president efter att ha förlorat sitt partis stöd. Det har varit turbulent inom ANC under en tid nu. Och senast då så har man uppmanat Jacob Zuma, presidenten, att avgå. Han har inte partiets stöd längre. Han har blivit avsatt redan som ANC-ledare. Och Cyril Ramaphosa, som har tagit över ledarhatten, kommer förmodligen tillträda som president. Men det har varit några spända dagar i Sydafrika. De har undrat, kommer Zuma avgå självmant eller kommer han försöka regera vidare? Nu valde han att avgå. Och det är ju... Jacob Zuma, han har varit president i Sydafrika i 10 år ungefär. Nästan 10 år. Så det är lite en era som går i graven. Och vad ska vi tro nu, Boris? Blir det bättre eller sämre under Ramaphosas ledarskap?
1: Nej, det kommer inte att bli bättre. Alltså för då vare sig för svarta eller vita. Det är... Det är två olika typer av korrupta individer som byter plats med varandra. Zuma har ju liksom mer lyckats, han har ju fortfarande ett stöd i partiet och i rörelsen, i och med att han har byggt upp så många klienter och man har jobbat mer med att berika sig själv och sen dela ut mindre förläningar i förvaltningen. Den är ganska stor i Sydafrika. Det är så han har byggt sin maktbas och sett till att också poster i partiet. Men Ramaphosa har kört svågerkapitalist svängen. Han tillhör den grupp av ANC-ledare som har berikat sig oerhört mycket genom att gå in som erbjuda styrelseposter, bli delägare, få McDonalds-koncessionen i Sydafrika och så vidare. Och byggt upp rikedomar på det sättet. Inte genom att han varit en kompetent industrialist, utan genom att han har varit svågerkapitalist helt enkelt. Inget talar för att det är ett maktskifte mellan två typer av korrumperade individer. Och för den vanliga svarta sydafrikanen eller den vita småföretagande sydafrikanen, så kan jag inte tänka mig att det här spelar någon större roll. Och Ramaphosa är ju, han har ju tunga intressen i sydafrikansk gruvindustri till exempel, och det tillhör de mest efterblivna gruvindustrierna i världen, vilket man definitivt kan lasta honom för. Man har världens tre djupaste gruvor, samtidigt har man den lägsta automatiserings- och mekaniseringsgraden i någon gruvindustri i världen faktiskt, av det här formatet. Så att nej, ingen ljusning.
0: Apropå de här falangerna, det har ju varit, kan man säga, vissa utrensningar. Sydafrikansk polis har slagit till bland annat mot familjen Gupta. Mm. Som är en familj med indiskt ursprung som varit nära allierade med Jacob Zuma. Och det är en av hans huvudsakliga crony-grupper, svågerkapitalister, som har jobbat väldigt nära honom. Men de har nu blivit utrensade. Polisen då har gjort en sån här räd mot deras ställe där de bor i Johannesburg. Och så de är ute nu, och sen ska det komma någon annan svågerkapitalistfamilj. Ramaphosas kompisar, kanske från gruvindustrin och så vidare. Som ska ta över. Det är ganska förutsägbart.
2: Radio Bubbla. Sverige har i år delat ut 87 549 uppehållstillstånd fram till och med sista oktober. Och med samma takt blir det 105 000 totalt fram till årsskiftet. Utöver detta har 50 000 medborgarskap beviljats, främst från Syrien, Afghanistan, Somalia och Eritrea. Samnytt har sammanställt årets invandringsstatistik inför årsskiftet. De har en sån här metod där de tittar vid halvårsskiftet och kvartalsskiften, tror jag. Och den extrapolerar de siffrorna för att uppskatta hur stora de kommer vara vid årsskiftet. Därför de förutsäger att 100 000-gränsen kommer att nås även i år. Några enstaka år tidigare då. Och att 50 000 medborgarskap har beviljats, då kommer det vara 60 000 till slut. Ja, det är ingen munter läsning. Det är tråkigt att tänka på, tråkigt att prata om, men det är viktigt. Och jag tycker det är intressant, det finns flera intressanta saker här. En sak, en av de mest uppenbara sakerna som man tänker på, det mer lokala perspektivet just det innevarande året, och Samnytt har också upp det här i sin artikel, det är att just nu så har vi för första gången en regering där Sverigedemokraterna ingår i regeringsunderlaget. Och där Sverigedemokraterna är desto mer det enskilt största partiet i regeringsunderlaget. Även om de inte sitter i regeringen själva. Så vad har vi då fått? Svenska folket gav SD en femtedel av rösterna. Det är en enormt hög röstandel för ett parti som anses vara så extremt och helt nytt på den svenska politiska scenen. SD tar så mycket plats och har en viktig röst vid bordet. Och allt. Så vad fick folket tillbaka för sin insats i valet? De hade modet gå lägga en lapp på Jimmy. Och svaret verkar vara ingenting. Absolut ingenting. För att, och som sagt då, Sverige kommer ta emot mer än 100 000 invandrare i år också. Det som man brukar säga, en hel stad. Mm. Ett helt Jönköping, enbart befolkat av nyanlända invandrare, dyker plötsligt upp på Sverigekartan. Om det vore så väl kan man tänka, det vore ju bra om det bara var Jönköping, då skulle man kunna bygga en mur runt stan eller någonting. Men istället så sprids de ut i alla städer och nästa år kommer 100 000 till och sen 100 000 till. Det är bara en liten del, mindre än 20 000 som är flyktingar som åberopar asylskäl och sånt där. Så att inte ens på pappret så är det mer än en femtedel. Som påstår sig vara. Den enskilt största gruppen är arbetskraftsinvandring. Men det är en i hög utsträckning falsk beteckning. Därför att det är väldigt många i den gruppen som sägs vara arbetskraftsinvandrare. Som kom in i landet på andra premisser. Och fick avslag på sin första ansökan om uppehållstillstånd. Asyl eller vad det kan ha varit. Och sen så trixar de sig in en annan väg. Genom då så kallat arbete. Det är nästan alltid fejkarbeten. Helt och hållet beroende av statliga subventioner. Så att det handlar inte om arbetskraftsinvandring på riktigt. Nej. Utan det handlar om att staten betalar invandrare för att stanna. Försörjer dem så att de kan vara kvar och bli en del av systemet. För sen kommer vi då, det är 100 000 nyanlända. Och sen är det då 60 000 som får medborgarskap. Och om 60 000 nya invandrare får medborgarskap. Det betyder att vänsterpartierna som utlovar mer bidrag till invandrare. Får ungefär 50 000 nya röster i nästa val.
1: Mm.
2: Så att eftersom man gör det där 4 gånger per valcykel. Så innebär att de köper sig 200 000 nya röster varje val. Så att det är värt det. Det är väl värt det för de politiska partierna givetvis. Betala ut massiva lönesubventioner och lönebidrag. Och sånt för att de till varje pris måste de stanna i Sverige. För att annars förlorar man den här fantastiska möjligheten i september nästa år och så vidare. Ja. Boris, det är svårt för mig att inte bolla över en retorisk fråga till dig här. Vi har varit ganska tydliga i Radio Bubbla om att vi inte har trott så mycket på den här regeringen, deras planer för att begränsa invandringen. Jag har försökt då ta vissa optimistiska perspektiv och sagt att men det här är en steg i rätt riktning, ser inte det här ganska bra ut liksom, ska vi inte ha en viss optimism? Du har, som minst har du varit manad till besinning här när jag har försökt vara optimistisk. Och, vad ska man säga om våra förutsägelser och vad som händer?
1: Alltså det är, man kan inte titta bort från ideologin och vad den sittande regeringen med stödparti säger. Och man kan väl nästan inse att vi befinner oss i en Trump-situation. Alltså det är en sån otrolig oförmåga att trycka på rätt knappar. Det är en sanslös handlingsoförmåga. Alltså det ser man när de framträder på presskonferenser. De har liksom aldrig lett eller drivit någonting. De har liksom häckat sina partier tills det är deras tur att leda partierna. Och sen hamnar de i regeringsställning till slut. Men det är ju liksom... De har hållit på och harvat så länge i partierna så att de är likstela även mentalt. Och de kan inte göra någonting. De kan tillsätta utredningar. Och det är samma sak med Sverigedemokraterna. Att de kan inte få tummen ur. De kan få till olika deklarationer från regeringen. Men de gör inte ett jävla noga åt den enorma svenska staten som är liksom programmerad att se till att de här människorna kommer hit och att de stannar. De tar inte ett praktiskt handtag, och det gör de inte när det gäller kriminalpolitiken heller. Det är den mest handlingsförlamade regering man kan tänka sig. Alltså det är ju, du brukar ju säga att om någon ska få ordning på det så är det sossarna. Och enda gången vi har haft något som påmint om ett stopp så är det ju under Ingvar Carlsson. Några månader.
2: Mm. Lucia-beslutet.
1: Ja, men de här jökarna, de är helt... Och jag tror inte de vågar heller. Jag tror inte de vågar åka ut till någon jävla förvaltning eller Migrationsverket och städa. Eller Arbetsförmedlingen. Eller stoppa betalningar till kommunala förvaltningar som liksom håller folk kvar med hittepåjobb. Det är en samling liksom, ja, mentalt likstela personer. De kommer aldrig ända på något, vilket är extra illa eftersom det är precis som du säger. De ser liksom hur det kommer in 100 000 nya, liksom 50 000 väljare per år. 100 000, och alltså de släpper in fiendens stödtrupper. Det är makabert.
2: Jag känner mig dum, men jag hade förväntat mig kanske lite mer ändå från SD att de... Jag känner mig... Ja, jag minns inte att vi pratat om det i radion, men Jimmy Åkesson, han höll ju tal till nationen för några veckor sedan. Ja. Där han gjorde det här fantastiska innovativa greppet. Han riktade sig direkt till invandrarna. Jag tittade på det där talet. Jag kollade tyvärr inte på den arabiska AI-versionen där AI Jimmy sitter och säger allting på arabiska. Men jag förstår att det var en väldigt stor innovation också. Så det var ju någonting som SD kunde återkomma i alla fall, att hålla AI-tal på arabiska. Men jag tyckte det var så intressant det han sa, tyvärr har jag inte framför mig, så jag kan inte citera ordagrant. Det var några veckor sedan, men han hade den här passagen i talet då han skulle vända sig till invandraren i Sverige. Och sen sa han så här, nu vill jag vända mig särskilt till dig, du som har kommit hit till Sverige, du som kanske inte trivs, du som kanske inte gillar Sverige så mycket, du som tycker att svenska tjejer är horor, du som tycker att unga svenska killar är svaga mobboffer, du som begår brott, så lång harang liksom ganska elaka saker. Och sen efter den här harangen så säger han då, du fritt med någonting till mig, jag tycker faktiskt att du på allvar ska överväga att kanske inte bo i Sverige.
1: Ja.
2: Så det är så otroligt mesigt att han inte ens kan säga liksom, du ska ut. Du har ingenting här att göra. Ut ur landet. Stick ut ur landet självmant nu. Om du inte vill liksom känna de riktiga hårdhandskarna. Vi kastar ut dig. Han behöver inte säga det. Han kan bara säga liksom, stick. Nej, ut. Men det är liksom det här otroligt liksom svenska, tama, mesiga. Det skulle vara hans stora stund. Det skulle vara hans stora stund när han säger ifrån. Liksom.
1: Ja. Precis. Att så länge jag finns i politiken så kommer jag göra allt för att jaga ut det. Och ändå... Men trots sitt mestal så fick han givetvis liksom mängder av skäl för sin rasism alltså. Men det är just det där, han sa så mycket nationell höger fast i den här kulturkrigsgrejen. Det är en fråga om värderingar och vissa värderingar går inte ihop och så vidare. Och så ska man bekämpa dem. Men liksom det är en fråga om ren och skär parasitär snikenhet. Det han ska säga, ni ska inte leva på oss längre, försvinn härifrån. Och vi ska köra ut det.
2: Ja, det är kanske inte bara invandrarna som sysslar med parasitär snikenhet.
1: Nej, vi kan nog hitta en ö för andra också.
2: Någonstans, ja, alltså jag fattar att Moderaterna inte vill göra upp med massinvandringen. De har absolut noll intresse av det. Men ska Sverigedemokraterna, ska de sitta liksom... Först att ge stöd till den här regeringen när det först kommer 100 000 invandrare. Har de ens någon gräns? Finns det någon övergräns för Sverigedemokraterna? Det är bara för mycket begärtligt att de ska säga ifrån.
1: De skulle ha sagt noll. De skulle ha sagt att vi accepterar inte. Vi river alla asylkonventioner och så vidare. Vi har gjort vår. Nu är det återvandring som gäller. Men istället så liksom ökar ju antalet hela tiden och gör det bara svårare och svårare. Men att de inte fattar det själva liksom, det är... men folk är ju så jävla dumma, de är nöjda bara. jättemånga är nöjda med att Åkesson sa det där på svenska och sen på arabiska. Det var jättestrångt liksom. Precis som skitmånga är jättenöjda med att justitieministern säger att vi har tillsatt en utredning som ska vara klar nästa sommar om huruvida man ska kunna låsa in ungdomar som sitter på SIS-hem på nätterna. Hårdare tag. Det var på tiden.
0: Ja, det känns riktigt bra att du får en utredning.
1: Det var på tiden.
0: Som vi har längtat. Vi pratade i telefon ganska mycket om de stora världshändelserna. Krigen, kriget i Ukraina, kriget i Israel. Det är lätt att låta sig absorberas av den stor politiska dramatiken. Men vad spelar egentligen för roll vad som händer i Israel? På många sätt är det totalt oviktigt för oss i Nordeuropa. Men det som spelar någon roll, det som faktiskt är väldigt betydelsefullt, är precis det här. Migrationsströmmarna. Eftersom de ändå till stor del

0: back och dra, och vart ska de ta vägen? Och på kort sikt så är det som ett dilemma, ett mysterium. Vart kan de ens ta vägen? Finns ingen plats och gränsen är stängd och som det är olösligt problem. Men samtidigt på lång sikt så är svaret så självklart att frågan nästan känns naiv och korkad. För att om palestinierna lämnar Gaza så kommer såklart enormt många kommer komma till Europa på ett eller annat sätt. Exakt hur många är svårt att säga, men liksom, förmodligen handlar det om i alla fall hundratusentals palestinska nya invandrare kommer komma till Europa om israelerna får som de vill. Och vi kan väldigt, väldigt enkelt förutsäga hur Jimmy Åkesson, kanske inte vad han kommer säga på arabiska i sitt nästa tal till nationen, men vi kan enkelt förutsäga vad han kommer göra i praktiken med tanke på att Sverigedemokraterna är med stor marginal det absolut mest israelvänliga partiet i Sverige. Inget parti som älskar och hyllar Israel så mycket, vill vara så mycket till lags och åker på fjäskresor till Israel och allt det där som vi pratat om tidigare. Så om Israel säger, hör Jimmy, nu behöver vi din hjälp. Det judiska folket behöver din hjälp här att ta emot lite palestinier. Ja, då kan det bli 200 000 nästa år istället för bara 100 000.
1: Ja, helt seriöst. Alltså därför att i den här frågan så tror jag att SD är en trojansk häst. Därför att de tycker att de behöver inrikespolitiskt, det är liksom ett israeliskt erkännande. Det var ju jobbigt för dem när de var nere i Israel och ingen parlamentsledamot ville prata med dem på riktigt. Och man tycker att de är ett gammalt nasseparti. Och det där vill man ju stämpla bort. Man vill ta bort den stämpeln. Och det finns ju om SD och Jimmy går i spetsen för att vi ska ta emot en jäkla massa människor från Gaza, då kan de nog få det där erkännandet. Och nu går ju liksom israeliska politiker ut öppet och säger att det är Europas och västvärldens moraliska plikt att ta emot flyktingar från Gaza. Och att det är en möjlighet dessutom för Europa. I debattartiklar i Wall Street Journal och på andra ställen. Det är helt sanslöst alltså. Men jag tror vi kan få se Jimmy gå i spetsen för att ta emot fler palestinier och i utbyte få liksom bära kippa.
0: Han har sin stora chans nu, Jimmy Åkesson. Han får hålla nästa tal till nationen på hebreiska.
1: Han håller på att träna. Han har redan tagit in AI:n. Ser han inte? Alltså han skulle kunna, det är lite rabbin över honom. På med en kippa också. Ja, kan
0: absolut,
1: funka.
0: Absolut, han har lite den här mörka blicken och lite skägget då. Ja,
1: det ska bli kul att se överbudspolitiken. Nu, när spärrarna släpper och EU säger vi ska ha plikt, då kommer de ju svenska politikerna tävla om liksom 10, 20, 30, 40, 50. Så det kan bli ju många som helst alltså. Det gäller att vara det parti som vill ta emot flest.
0: Ja, men låt oss spika det nu, Boris. Om Gaza evakueras, som det verkar som att Israel åtminstone vill, känslan jag får är att det är inte helt klart att de kommer att lyckas. Det är inte helt uppenbart att världen kommer att gå med på det här. Förhoppningsvis så kanske någon i exempel Europa skulle kunna protestera lite grann. Men anta att Israel får som de vill, det jag säger att de vill, att de bara vill driva ut alla palestinier i Gaza, tömma stället. Om det händer, hur många palestinier kommer komma till Sverige till följare? 10 000-tals har redan sagt, men ska vi dra till med någon gissning?
1: 90 000,
0: en fin, det är inte ens 100 000, det är ingenting.
1: Nej, men de känner nog allihopa i fingrarna liksom att vi kanske inte ska dra till med 90 000. Det är ungefär som man sätter priser på saker, det kostar 9,90 och så vidare. 10 spänn ska det folk vaxna för, men jag tror det är 90 000. Sen kommer det att bli, alltså oavsett vad vi sätter så kommer det bli, det är som när man bygger saker i Sverige, det blir alltid dubbelt så dyrt. Det kommer bli dubbelt så många.
0: Vänta nu, så är det 90 000 eller 180 000?
1: 90 000 kommer att bli det officiella antalet och 180 000 kommer att bli det praktiska. Men det intressanta när auktionen börjar och budgivningen, det är ju hur en oerhört viktig faktor är ju de judiska församlingarna och faktiskt den judiska lobbyn i Sverige. Hur de kommer att reagera.
0: Mm-hmm.
1: Det kommer vi att, för de kommer ju att skrika i högan sky. Och då blir det knepigt för SD. För att vill man ha Israels erkännande eller vill man ha liksom

0: judiska församlingars erkännande i Sverige. Och då tror jag man satsar på Israel-erkännandet, för de kommer aldrig att få de svenska judarnas godkännande. Så att,
1: Men är det inte väldigt, väldigt, alltså från den judiska sidan så är det väldigt enkelt spelteoretisk situation. Därför att vad en, alltså Israel behöver inte ge någonting till SD. De kan liksom säga, åh vad duktig ni är, bara tack, ni är inte nazister. Eller så kan de inte säga någonting. SD kommer i alla fall ge dem allting de vill ha.
0: Ja, ja. Oh, ja.
1: Det är inte som att Jimmie kan sitta och förhandla och säga liksom, att vi kan göra det här, men då vill vi se det här på papper eller vad man ska säga. Liksom. Och liksom, judarna i Sverige och folk som bryr sig om vilka SD är, de kommer ju alltid kunna säga att ja, men de är ändå nazister. För att om de gör någonting som är bra för judarna eller bra för Israel, det gör de bara för att de är nazister. Så det är bara en bekräftelse av hur nazistiska de är. De är lite mer så nazistiska att de anstränger sig för att hjälpa staten Israel för att tvätta bort sin nazism.
0: Det är en klarsyn är obehaglig där faktiskt. Du har alldeles rätt. De svenska judarna kommer då mynta. De har kört med nazister i kostym om SD. Och nu kommer det bli nazister i kippa. Men det kan bli väldigt kul där.
1: Ja, man får precis. Det kommer ju alltid finnas festliga inslag i den här tragiska situationen. Det är bra som man inte deppar ihop. Såg den här diskussionen på BBS när de Boris? Jag glömde vilken, jag tror man en udda tråd, men det var en tråd om pessimism och optimism. Jag kanske inte är tillräckligt specifik här. Det var någon som skrev att islam behöver reformeras. Ja, och bli en mindre modisk religion. Som en annan person som menar på att det där är som ett pessimistiskt perspektiv. För att den enkla uppenbara lösningen på problemet är att vi i väst skärper oss och börjar agera rationellt i förhållande till massinvandringen. Vi stoppar den, reverserar den. Vilket givetvis är en väldigt vacker idé. Jag önskar mig att det ska hända, försöker göra vad jag kan för att det går till hållet. Alla rimliga människor önskar sig att det ska hända. Men mitt intryck, jag hoppas jag inte uppfattas som en sån här otäck svartpiller och sånt där. Men mitt intryck är bara att det är en nästintill totalt orealistisk idé. Alltså man kan lika gärna önska sig att Stålmannen och Läderlappen ska komma flygandes och lösa våra problem åt oss. Därför att för första så är inte svenskarna beredda att ge mer än minimalt stöd till invandringskritiska röster efter alla de här åren. Trots att den här fruktansvärda situationen i Sverige, Sverigedemokraternas långa kamp för att bli accepterade i politiken, trots det så kan de inte få mer än en femtedel av rösterna. Och generellt så verkar det vara så i Europa att de här partierna slår i taket någonstans där, 20-25% någonting. Mm. Och inte ens när ett sånt parti har en här enorm valframgång och blir dominerande part i en regeringsbildning, inte ens då händer någonting. Och det är inte så att politiska partier behöver egen majoritet för att få igenom sin politik. Det är inte så politik funkar. Inget parti i Sverige har haft egen majoritet sen, ja, senast var väl valet 1968 när sossarna fick egen majoritet. Men senaste gången innan det som någon fick egen majoritet tror jag var på 40-talet. Men så att det händer ju inte, utan man driver igenom sin politik med kraft, med mindre än en majoritet. Men ja, vad ska då behöva ske för att någon sorts politisk lösning ska komma på plats eller ens börja röra sig i rätt riktning?
0: Det där är en obehaglig fråga faktiskt. Jag ska bara torpedera ett hopp som jag märker att väldigt många har, alltså inte på BBS men i allmänhet, att jo, SD bidar sin tid och nu säger Jimmy att vi ska sitta i regeringen efter nästa val. Och det, även om det skulle bli så, så och Åkesson leder en regering, så ska man ju tänka sig följande scenario. Alltså Meloni-scenariot, för då ska ju Åkesson åka ner till EU och prata, och han ska också NATO prata med NATO.
1: Alltså, först ska han åka till Israel, Boris. Glöm inte.
0: Ja, men det är det första statsbesöket. Men kan någon tänka sig honom sitta ner i Bryssel och säga nej när de gör en Ungern eller Polen? Det är oerhört svårt att föreställa mig. Där man kommer att anpassa sig.
1: Ja, jag såg en länk. Det var faktiskt tidigare idag. Det var någon som kom förbi flödet bara. De har gjort en vetenskaplig studie av optimism och pessimism. Nu måste jag lägga upp den här bubblan. Det var ganska kul tycker jag. alltså de här forskarna, jag tror att det var brittisk forskargrupp, de kom fram till att de mest intelligenta människorna är mycket mer pessimistiska än de minst intelligenta människorna. Jag vet inte exakt vad det betyder, men siffrorna var de är 22% mer pessimistiska och 34% mindre optimistiska. De har två olika mått på optimism. Jag kan inte redogöra exakt för hur studien går till, men jag tror att de har tittat på folks ekonomi och bett folk att förutsäga hur kommer din ekonomi, din ekonomiska status utvecklas under ett visst tidsspann i framtiden. Så de har jämfört deras förutsägelser med utfallet. Och de hade det intressanta, kan jag ta upp den här som en länk, kan jag hända sådana här för. De hade lite intressanta tolkningar i alla fall av varför folk är optimister respektive pessimister. Förlåt, det var lite slumpigt, jag kommer bara tänka på det apropå politisk optimism och pessimism. Mitt stalltips här är som tidigare att när du gör långsiktiga planer för ditt liv eller ens medellångsiktiga planer, ha inte med som en faktor i din kalkyl att vinden kommer vända i Sverige, att svenskan kommer vakna och det kommer börja komma politiska lösningar på problemen. Det kommer komma lösningar på problemen, för många av oss i alla fall. Men det kommer inte vara politiska lösningar från Jimmy Åkesson och hans kippa beklädda vänner på Helgeandsholmen.
0: Nej.
2: Midjourneys grundare David Holtz intervjuas om tjänsten där en gemenskap av användare genererar konst tillsammans med självlärande algoritmer baserat på enorm bildbank som källa. Satsar på organisk tillväxt och ser företaget som ett livsstils- och forskningsprojekt där användarna självfinansierar forskningen. Midjourney är någonting som har blivit en snackis i våra kretsar. Vi har en väldigt livlig BBS-tråd. Vi pratar om Midjourney, men också givetvis i andra kretsar har blivit en väldigt så stark memetisk, lite superhit. Det är lite svårt. Jag måste lägga lite tid till att förklara vad det är för någonting. Det är inte alla som lyssnar på Radiobubbla som har kollat upp det såklart. Och om några år så kommer det eventuellt vara totalt obegripligt om vi inte förklarar lite grann. Så Midjourney är en datortjänst. Datorsystem, en mjukvarutjänst som genererar bilder av olika slag. Det fungerar ganska enkelt. Man matar in en mening i systemet som beskriver en bild. Och ut kommer en sån bild. Man väntar en minut och så får man en bild som beskrivs av den text man matar in. Och det som gör att det här får som spridning då, det är att resultaten är spektakulärt bra. De är träffande och fantasieggande och vackra. Så vid det här laget sitter hundratusentals människor och experimenterar och försöker få det här systemet att generera mer och mer intressanta bilder. Och folk sitter och nästan knarkar de här bilderna. Att det blir beroendeframkallande och sitter och tittar, liksom mata in sak efter sak och titta på bild efter bild. Liksom. Det är en väldigt stark effekt på människor och berör människor känslomässigt. Och det har verkligen blivit ett fenomen. Och inte bara för att beskriva lite kort då, liksom vad det handlar om, så det är inte bara det att bilderna kan avbilda allt mellan himmel och jord, utan systemet kan göra ut bilderna med massor med olika stilar. Så du kan be om att få kanske ett porträtt av Donald Trump målat av Vincent van Gogh. Och då kommer du få någonting som man direkt känner igen, både som då föreställandes Trump, men också som en van Gogh-pastisch. Det kommer vara direkt liksom igenkännligt som en van Gogh-stil. Och den är olika bra på att imitera olika konstnärer. Men till exempel upptäckte jag att den är väldigt bra på att göra Anders Zorn. Den blir väldigt träffande, det blir väldigt vackra bilder. Den är också bra på Leonardo da Vinci. Det finns en sån här favoritgenre som många använder. Det är att få diverse saker avbildade som om de var hämtade ur Leonardos anteckningsböcker. Det blir väldigt så här intressant och fantasieggande. Så man interagerar med Midjourney genom att logga in på Discord, alltså den här chattplattformen som vi en gång i tiden använde ganska flitigt för Radio Bubbla och Radio BBS och så vidare, men som egentligen är mest till för, som framförallt används av dataspelare. Så där skriver man in instruktioner till systemet i en chattkanal som är grundläget och är synlig för alla andra användare, och som svarar ett robotkonto med de bilder man har beställt. Så det gör att man befinner sig hela tiden i ett väldigt märkligt flöde där hundratals andra användare beställer bilder i samma kanal. Så det är som en flod av bilder med helt olika motiv, olika stilar, olika syften. Det är en väldigt märklig användarupplevelse. På många sätt en väldigt dålig användarupplevelse. Bland annat därför att det kan vara svårt att hitta sina egna bilder, för att det helt enkelt kommer så mycket annat i vägen. Så att du gör en beställning Och sen bara flyger förbi en massa andra bilder. Och sen någonstans där dyker din bild upp. Så du måste ha koll liksom. Men det är också en unik upplevelse. Därför att den är som social och kollaborativ. På ett väldigt säreget sätt. För att man får hela tiden idéer också. Från andras instruktioner och andras bilder. Och man kan se hur folk hela tiden riffar på varandras idéer. Och plockar upp liksom delar av instruktioner. Från ett projekt. Över till ett annat. Och... Alltså det är en väldigt konstig upplevelse. Jag vet inte om jag tycker det är en bra upplevelse. På många sätt är det en dålig och konstig upplevelse. Men det är i alla fall väldigt annorlunda. Det är annorlunda än ja, en allting annat. Så vitt jag vet så är det en helt ny sorts användarupplevelse. Ett nytt sorts ramverk för visuellt skapande. Även jämfört då med de andra AI-systemen för att generera bilder som DALL-E och andra som finns. Jag satt själv med Midjourney i ganska många timmar i samband med att det var en månad sedan. Och jag fick ut ganska mycket av det. Framförallt så testade jag att göra illustrationer av ganska abstrakta idéer som jag själv inte kunde visualisera. Och de tolkningarna som jag fick av systemet var genuint intressanta. Det var jätteintressant för mig att se de här idéerna som fascinerade mig som jag själv inte kan visualisera. Och det som skaparen då, David Holtz, säger i den här intervjun, att många använder Midjourney som ett verktyg för känslomässig och intellektuell reflektion. Det är ju som sagt, jag är lite fascinerad av det här, men det har också uppstått en liten debatt på BBSN som jag tycker är superintressant. Vi fick ett inlägg då från en person som själv är bildkonstnär, Erik. Och han är en målare. Han liksom ställer ut sina målningar på gallerier och liksom säljer sina målningar och så vidare. Och han är liksom en intressant tänkare som reflekterar de här sakerna. Och han uttryckte en del skeptiska reflektioner. Han pekade på vad han menar då är liksom stora skillnader mellan mänsklig konst och AI-genererade bilder. Jag gav några reflektioner i motsatt riktning för att lite grann balansera bilden. Men jag är nyfiken på vad du, Boris, tänker kring de här sakerna. Kan de här bilderna som skapas av Midjourney kallas för konst? Och vad betyder det att de kan eller inte kan det? Och spelar någon roll?
0: Ja, alltså det här har upptagit mig, inser jag i efterhand, rätt många tanketimmar när jag promenerat i sommar. Jag har mest funderat på det i form av litteratur, men jag kommer det senare. Alltså när det här kom upp och du tog upp det tidigare för ett bra tag sedan, så började jag titta på bilderna så där. Och innan det hade förstått hade gjort att jag blev väldigt förväntansfull och nyfiken på dem. Tittat på rätt många bilder och då vart jag besviken. Alltså en del av bilderna hade en sån kvalitet så att de faktiskt hade fungerat utmärkt som magasinsillustrationer i rätt fräschiga magasin eller som tidningsillustrationer till exempel eller som bokomslag till och med. Så pass bra slagkraftiga var de. Men jag hade väntat mig så mycket mer och då gick jag ett tag och funderade på: är det bara en försvarsmekanism hos mig att jag tänker att det borde vara bättre? Det är inte som riktig konst, alltså det är inte som de stora mästarna. Men jag kom fram till att det var inte det som låg i, som gjorde att jag tyckte att det var inte tillräckligt bra, utan det var mer att jag ställdes inför frågan: varför blir det inte tillräckligt bra? Det borde ju rimligen gå att skapa konst som inte ens en expert skulle kunna säga att nej, men det där är en riktig Grant Wood. Det ser väl jag det. Försök inte. Ett okänt verk av honom. Och så nästa steg var att jag började förbanna mig själv för jag kan så fruktansvärt lite om det rent tekniska. Och så började jag istället grubbla på något som var mer lätthanterligt för mig än konst. Och det var liksom frågan om att skulle det inte gå att, jag fixerade mig i två Strindberg-böcker. Skulle det inte gå att skapa en Röda rummet 2022 och en Svarta faner 2022 som om Strindberg levde idag och och så börjar jag liksom stolpa upp och rita skisser på vad skulle man behöva utgå från och vad skulle styra skrivandet och vad skulle man behöva ladda ner i det hela. Så att, och så gick jag tillbaka till konsten, och alltså min ståndpunkt är nog att nej, men det måste rimligtvis gå att skapa med objektiva kriterier sett riktigt stor och bra konst. För att jag har inte sett den än. Precis som det måste gå att skapa sanslöst bra romaner med liknande metoder. För att jag har inte läst någon än. Men beror på att jag inte har läst någon. Finns ju, som du påpekar, romaner. Men jag har inte läst någon av dem. Kanske finns ett mästerverk där.
2: Ja. Ja, det är ju, alltså jag tror att du är på rätt spår här, Boris. Alltså, det borde gå att göra både det ena och det andra, men det är ingen som har gjort det än. Och även Midjourney, de här systemen, de är väldigt, väldigt primitiva. De är oerhört grova och primitiva, ja, jämfört med vad som kommer kunna finnas i framtiden. Med tanke på att det här är den första generationen, då, där vid ett par års tid så har det funnits den här system tillgängliga för fler än liksom topp AI-forskare som har kunnat använda de här systemen. Så att det här är de allra första liksom babystegen i den här riktningen. Och det finns tydligen då, som jag upptäckte i eftermiddags, hundratals böcker skrivna av AI-system eller skrivna av människor med hjälp av AI-system. Som man kan köpa många av dem på Amazon. Och vissa av dem är liksom, det finns någon deckare liksom, någon science fiction roman och så vidare. Som delvis är skriven med den här GPT-3 textmodellen som finns. Som är alltså textgenereringssystem. Alltså det kommer förmodligen gå att göra sådana saker i framtiden, inklusive Strindberg-romaner. Men vi är inte riktigt där än. Nu krävs det väldigt mycket handhållning från människorna i många steg längs vägen. Och det är som David Holtz påpekar här i intervjun, att konstnärer är mycket bättre än andra människor på att använda Midjourney. De får mycket bättre resultat. Så i slutändan så, under väldigt lång tid i alla fall, kommer det vara så att det framförallt är konstnärer som kommer att kunna använda de här bildverktygen, och förmodligen framförallt duktiga författare som kan använda ett AI-system för att skriva en bok. Det kommer att ta lång tid innan den kan skriva en hel roman.
0: För att det beror just på min synnerligen begränsade kunskap på det här området, hur man liksom programmerar de här grejerna. Men ska man skapa stor konst, alltså, då räcker det ju inte med att maskineriet, på ett uttryck, kan liksom stilgreppen i till exempel Da Vincis målande och tecknande och så vidare. Man måste, alltså, det är så mycket annat man måste ladda in i det här som parametrar. Sinnestillståndet när han skapade ett visst konstverk till exempel. Och massa saker som jag inte ens vet om man kan ladda ner eller styra. Eller den här boken ska skrivas av en person vars depression kännetecknas av följande saker, och han ska också vara svulten under tiden han skriver boken och så vidare.
2: Ja.
0: Men alltså, jag ser framför mig arbetslag som kan olika delar av, som kan texten, som kan den sociala situationen, som kan författarens eller konstnärens psyke vid den givna tidpunkten. Och då måste man kunna skapa ett storslaget konstverk, som om han hade levt nu. Det är det jag är ute efter.
2: Jag tror att du är inne på en del viktiga saker, och det har mycket att göra med det tekniska. Jag tänkte kanske inte säga så mycket om det tekniska, men nu tar du upp det, liksom, vilken betydelse det har, vilken specifik teknik som används. Så det finns intressanta saker där faktiskt. Den teknik som används för Midjourney och även de här textsystemen, det handlar om något som kallas för maskininlärning, machine learning eller ML. Och det är det dominerande paradigmet just nu inom det man kallar ibland för AI, artificiell intelligens. Jag är inte jätteförtjust i den termen. Jag tycker det är bättre att prata om till exempel ML, men det är egentligen en sidosak. Men det går till så att man tränar en så kallad modell. Det är alltså ett tekniskt term. Man har en modell som man tränar på befintligt material. Och träningen består, det enkelt uttryck, är att man systemet tuggar i sig en massa existerande bilder eller texter. Men i Midjourney-fallet då, så är det då bilder och information som är associerad med de bilderna. Till exempel då alla målningar av Van Gogh, alla målningar av Grant Wood, inklusive informationen då att de är målade av Van Gogh, inklusive information om vad de föreställer, alla möjliga beskrivningar, omdömen som finns om dem, allt som den kan suga in från internet, så att den vet vad den ska associera de här bilderna, de här bildelementen till. Men det är inte bara då målningar och berömda målare, utan i princip alla bilder, miljarder olika bilder, målningar, illustrationer, fotografier, kartor, förmodligen helt enkelt allt visuellt material som går att hitta via öppna källor. Kanske även till exempel de enskilda stillbilderna i diverse filmer, att man suger in dem också. Men man matar in alltihop i någonting som man kan tänka på som ett gigantiskt neuronalt nätverk. Så att det handlar inte om symboliska representationer av fakta eller av slutsatser som systemet har dragit eller något sånt där, utan det är på många sätt en mycket mer grov process där varje nytt träningsstimulus inpräntas på en och samma modell eller ett och samma nätverk eller vad vi nu vill kalla det för. Så att det här är alltså någonting som är modellerat på hur biologiska hjärnor och nervsystem fungerar. Och det här blir lite intressant, va? För att enskilda hjärnceller, till exempel människohjärnan, är inte specialiserade på det sättet att ett visst neuron bara sysslar med en viss typ av informationsprocessning, utan det finns en hel del specialisering mellan regioner i hjärnan. Till exempel att en del av hjärnan processar synintryck, en annan kontrollerar kroppsrörelser, eller vad det nu kan vara för någonting. Men både inom och mellan regionerna finns det enormt mycket överlappning, så att en viss hjärncell är involverad i mängder av olika uppgifter beroende på vilken kontext den aktiveras. Och det här är alltså en helt annan sorts arkitektur än vad vi har till exempel i hårdvaran i en dator. För att i en dator, där varje komponent i en dator har en exakt funktion som i princip aldrig ändras, och allting är liksom prydligt organiserat, begripligt, spårbart. Du kan plocka isär en dator och räkna ut exakt vilken funktion varje enskild komponent fyller, ända ner till liksom minsta transistor på processorchippet. Det kan man inte göra med en ML-modell. Det är helt meningslöst att försöka förstå de enskilda tensorerna, som det kallas. En tensor är ett mångdimensionellt matematiskt objekt som är liksom grundobjektet, atomerna i ett sånt här system. Jag förenklar lite grann nu, men det är ungefär korrekt. I såna ML-system så har man den typen av matematiska objekt. Men att försöka förstå vad en viss tensor gör, det är ungefär som att försöka gå till botten med vad en enskild hjärncell har för funktion. Och enkelt uttryckt kan man säga att den frågan kan inte besvaras. Inte för att vi inte är tillräckligt smarta, utan för att frågan är i grunden felställd. Det är inte på den nivån som systemet lär sig saker och modellerar information. Så att det är lite ironiskt, men ML-systemen innebär att de här röriga, obegripliga, oändligt juxtapositionerade cellerna i människohjärnan först skapar ett system av som perfekt ordning och begriplighet i form av datorhårdvaran. Och sen använder man den hårdvaran för att köra en mjukvara som är precis lika rörig och obegriplig som människohjärnan. Det är det som man började med. Så att våra bästa försök att gå bortom våra biologiska hjärnors begränsningar kommer till slut tillbaks till att efterlikna våra hjärnor snarare än att skapa något som är annorlunda och i grunden bättre. Och det här är då det som jag vill säga för att knyta an till din reflektion här, Boris, att man kan säga, om man tar sig till frihet, då kan man säga att vi själva, vi upplever oss normalt som medvetna, som man brukar säga. Alltså, överlag så är vi ganska så här linjära, rationella, reflektiva, men en närmare analys av människan visar att vi framförallt fungerar på grundval av vårt undermedvetna. Och man brukar säga att det medvetna är bara toppen av ett isberg, det som finns där under det undermedvetna. Och det är egentligen att överskatta det medvetna storlek i förhållande till det undermedvetna. Men på ett liknande sätt kan man säga att våra försök att skapa välsorterade rationalistiska datorsystem nådde en sorts återvändsgränd. Och för att fortsätta så måste vi nu skapa någonting i datorerna som liknar gigantiska digitala undermedvetna, vars funktioner vi inte förstår, men vars frukter vi kan använda oss av. Precis som att vårt medvetna tänkande är användbart för oss, trots att vi inte har en aning om hur vårt undermedvetna intellekt genererar de tankarna. Ja, det är en liten utvikning, men jag tycker det är så spännande att tänka på de här sakerna. Det är skrämmande, det är också oerhört, oerhört fascinerande. Men förstår du vad jag är ute efter? Att nu har vi bara byggt det gigantiskt undermedvetet. Vi har ingen medveten intellektuell överbyggnad. Utan vi har bara ett rått, gigantiskt undermedvetet. Förstår du hur jag tänker att det knyter an till din idé här om att vi har
0: precis. Det.
2: Vi har återskapat en dimension, men det finns en annan dimension där vi knappt ens har börjat.
0: Nej, det...
2: Det finns ju andra paradigm inom AI-utveckling som funkar på ett helt annat sätt. Alltså maskininlärning är absolut inte liksom det enda. Det är bara det som genereras och fått fantastiskt bra resultat just nu. Men det är en väldigt grov metod, och det är en metod som bygger på att man har liksom datorer stora som, bokstavligt stora som hus. Man har datorer som är hela hus. Sådana här superdatorer som tar upp ett helt datacenter. Så mycket datorkraft behöver man för att göra intressanta saker med de här väldigt grova modellerna som ML handlar om. Men det finns helt andra paradigm inom artificiell intelligens, inom liksom datorutveckling som där man skulle kunna nå väldigt intressanta resultat med mycket mindre datorer, mycket mindre datorkraft. Till exempel olika typer av regelbaserade system, som de gamla expertsystemen som det kallades, där man snarare jobbar med regler på någonting som man kan likna dem vid en mer medveten nivå. Så finns det också saker som till exempel genetisk programmering, där man skapar många olika versioner av program eller algoritmer, så får de konkurrera mot varandra och utvärderas i en sorts evolutionär process. Och det resulterar också till någonting som är, det är kanske ligger en mellanväg mellan de här approacherna, men det finns flera paradigm av den här typen. Men det vi jobbar med just nu, det här ML-paradigmet, är någonting som på många sätt är väldigt grovt. Och för att vi ska komma till mer sofistikerade applikationer så småningom, så tror jag att det som framförallt kommer vara, jag tror inte att man kommer att se ML som en återvändsgränd framöver, men min magkänsla är att det är framförallt andra paradigm som kommer leda till de riktigt stora genombrotten framöver. Och man kommer se det här ML-paradigmet som en ganska primitiv mellanfas innan man lyckades skapa mer seriösa, rigorösa AI-system.
0: Jag väntar ivrigt.
2: Ja, vi kanske ska försöka läsa någon av de här AI-böckerna och...
0: jag ska kolla vad som finns där, så ska jag plocka några stycken och tycka till om. Jag är väldigt nyfiken faktiskt på... så får man bättre grepp om det. Precis som att titta på det som Midjourney del som har producerats, då man måste se det framför sig. Så ska man nöja läsa några stycken. Det är kanske fantastiska verk som ingen har uppmärksammat ordentligt. Det ska bli spännande.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: 听我的
1: Radio Bubbla.
2: Blodstenskogen i Uppsala tillfälligt skonad från kommunala byggplaner. Mark- och miljödomstolen menar att miljökonsekvensanalys krävs och att sällsynta sinoverbaggen inte får hotas. Föreningen Rädda Eriksbergs skogar vill göra området del av stadsskogens naturreservat. Något obskyr nyhet kanske någon tänker, men icke. Detta är en oerhört intressant och angelägen nyhet. Från Uppsala. Inte bara från min hemstad Uppsala utan från min hemstadsdel Eriksberg i Uppsalas sydvästra utkanter. Där är jag född och uppvuxen och Blodstenskogen som där handlar om. Det ligger ett stenkast från huset jag växte upp. Och det är en av platserna i min barndom som jag spenderade ganska mycket tid i. Jag vet inte specifikt ut Blodstenskogen. Jag kan förklara lite grann vad Blodstenskogen är för någonting. Det är inte direkt en skog, alltså det är inte som en, man tänker sig en stor skog med där man kan gå vilse och det vandrar runt älgar och såna här saker. Det är en ganska liten, det är ett litet skogsparti som är kanske, jag tittade lite snabbt på en karta, det kanske är 400 meter, 400-500 meter långt eller något sånt där och kanske 150-200 meter brett, lite beroende på hur man definierar det. Om man är väldigt generöst tilltaget kanske det är 500 meter i diametern och sånt där, inklusive ett tiotal låghus, tre-fyra våningshus på Blodstensvägen som ger namn till området. Så det är helt enkelt ett typiskt svenskt område där man har byggt stadsdelen liksom insprängd i skogen som var där tidigare. Så man byggt lite låghus här och lite höghus där och dragit lite vägar. Men runt alla de här husen så är skogen kvar som var där innan. Så att man går från den ena delen av stadsdelen till den andra så går man genom ett litet skogsparti. Alla som har varit i Sverige någon gång vet förstås vilken typ av bebyggelse som jag pratar om. Väldigt typiskt i Sverige. Men det kan sägas också att det är inte typiskt i världen att man har den här typen av små skogsområden. Jag menar, det finns mer skog i Eriksberg än det finns på hela Malta. Och även här i Budapest så är det är inte helt lätt att hitta liknande skogspartier så nära stan. Och det är ju speciellt liksom, för att det är inte en skog liksom, men jag tror att det ändå är liksom den vegetation och så vidare som fanns där innan man byggde ut det här området. Sen har man ju liksom, ja, kommunen har kanske plattat ut några stigar så att det går bra att cykla på dem. Man har kanske gjort en elljusspår. Jag tror det finns ett elljusspår genom Blodstenskogen. Man har byggt en bro över någon bäck som finns där. Men det är ändå, det är ett naturområde. Och till exempel har man hittat den här sinoverbaggen. Väldigt ovanlig skalbagge, men som tydligen finns i Blodstenskogen. Men kommuner, Uppsala kommun, de vill bygga bostäder. De vill riva den här skogen, eller ta bort stora delar av den för att bygga bostadsområde där. Och det är precis mellan två bostadsområden som ligger precis bredvid varandra. Så det är Blodstensvägen och sen norr om ligger Marmorvägen med lite liknande hus då. Så emellan där vill jag klämma in ännu mer, vill förtäta stadsdelen. Och säger, fler måste få chans att bo i populära Eriksberg, säger de. Och Eriksberg, det är ett trevligt litet område. Och det brukar ofta sägas att Eriksberg är populärt. Men det är inte så ofta man frågar sig då, ja men varför? Varför är Eriksberg populär? Mm. Kanske har det någonting lite grann att göra med att det ligger nära naturen. Och att det finns mycket grönska där, även inne bland bostadshusen. Ja. Tack och lov så har det uppstått en folklig reaktion, en motaktion mot de här huvudlösa byggplanerna. Man har en kampanj på internet som heter Rädda Eriksbergs skogar. Och man har en intresseförening som lobbar mot politikerna och så vidare. Och kravet man har där är att man ska inte röra, man ska rädda snobberbaggen och inte röra Blodstenskogen. Utan istället så ska man göra det här skogspartiet till en del av stadsskogen. Stadsskogen som är ett naturreservat. Det är ett ganska stort skogsområde som ligger nästan mitt i centrala Uppsala. Kan man säga mellan Eriksberg och Uppsala. Jag ska definiera på om det finns något liknande i Stockholm. Men det finns inte riktigt något sånt stort skogsområde som ligger så nära centrum. Vi har Djurgården och sådär lite grann, men stadsskogen i Uppsala, det är ungefär som om halva Kungsholmen skulle vara en skog. Den del som ligger närmast city.
3: Oerhört tilltalande tanke.
2: Ja, Ja, det är väldigt, väldigt trevligt då, att promenera runt i stadsskogen. Och det är gärna för mig att de expanderar det och säger att man skyddar ännu större delar. Men man har gjort då, dels har man har väckt uppmärksamhet, man har fått till uppmärksamhet i UNT, lokala tidningen. Man har lämnat in protester i kommunens liksom, process för att handlägga såna här saker. Och man har också gjort en så här, klassisk trädkramarockupation, vilket jag tycker är väldigt läckert. Man har aktivister som har klättrat upp i träden och byggt en rejäl trädkoja, en stor ambitiös trädkoja. Där som jag bara kunde drömt om att bygga när jag var liten för att den är så avancerad. Man till och med, de har någon glasruta och det ser väldigt häftigt ut. Jag blir som barn på nytt när jag ser. Hade man sett den kojan när man var liten i blodan, då hade man ju smält av en sjuka. Men aktivisterna har bosatt sig upp i den här trädkojan för att stoppa avverkningen. Och det var en riktig konfrontation där de kom, där kommunens eller någon entreprenör, någon som skulle göra det, börja ta ner träden. Kom dit men kunde inte för att de satt i den här kojan och då var en säkerhetsaspekt och så vidare. Så det var en konfrontation för några veckor sedan. Och nu har man alltså fått ett domslut från Mark- och miljödomstolen som säger att app, ni har inte gjort er miljökonsekvensanalys som ni borde ha gjort. Och ni måste tänka på att cinnoberbaggen bor här. Och cinnoberbaggen är väldigt viktig, man får inte störa den, får inte riskera att den utrotas från det här området. Så det är för tidigt att säga att de har lyckats, de här aktivisterna, men det ser ganska bra ut. Man har i alla fall vunnit en delseger. Och sossepampen Erik Pelling har fått det hett om öronen. Han får stå nu i tv-rutan och veva med armarna och säga att ja, jag förstår ju protesterna, det är jättebra med skog. Men vi får inte glömma heller att Uppsala måste fyllas på med tiotusentals nya invånare och vi måste bygga bostäder för dem i populär Eriksberg.
0: Ja, men hela Afrika ska ju dit, har du inte hört
2: exakt,
0: det?
2: Exakt. Erik Pelling vet vad som gäller. Afrika ska in i blodstenskogen. Glöm cinnoberbaggen. Vi ska ha en helt annan population.
0: Det skulle ju se väldigt illa ut. Alltså, jag kan tänka mig att det finns folk som tänker att det skyddas mot konstiga saker. Men just i det här fallet så, jag menar, det är ju ändå er landskapsinsekt, cinnoberbaggen.
2: Är det så?
0: Och den finns ju bara på, det finns bara kvar, den är faktiskt utplånad i resten av Sverige. Och finns bara kvar i Uppland i tre lokaler, varav blodstenskogen är en, och den är hotad i dem alla. Så det skulle se liksom, det är ungefär som att bränna svenska flaggan om Upplandet börjar utplåna skogslokaler med cinnoberbaggen finns. Men jag vill hjälpa aktivisterna här, för all skog ligger med varandra om hjärtat. Och det finns ju ett argument till för att bevara den. Jo, och det är ju blodstenen i sig. Därför att eftersom jag är så här hardcore anhängare av den historiska materialismen, den uppfattningen, så tror jag liksom att jordmånen och miljön och klimatet formar människor. Och blodsten, eller järnglans som den också kallas, har ju magiska egenskaper, säger de som tror på det här med kristaller. Och man kan ju bara undra, alltså, jag tror att du kommer att säga att nej, men jag tror faktiskt att mitt lekande i skogen påverkade mig. Det är för att blodsten befrämjar hos människor förmågan till problemlösning, teknisk kunskap, matematiskt och logiskt tänkande.
2: Där ser man. Jag har aldrig gjort kopplingen, men blodsten, det är ju samma sak som hematit.
0: Exakt.
2: Jag hade lite, det kan man ju förstå, hematit är bara uppenbarligen samma ord, men jag har bara aldrig gjort kopplingen till, alltså för mig var det bara blodande, det var bara en plats som var självklar, som man alltid var på när man var liten, när kompisar som bodde på blodstensvägen och så vidare, men jag var ju lite intresserad av stenar när jag var liten, jag hade ju hematitbitar, de brukar ofta vara, de är väldigt svart, fin, som ofta kommer i små runda, väldigt fint polerade, svarta, glansiga bitar, sådana hade jag när jag var liten.
0: Du ser, vad tur.
2: Ja. Alltså, jag tycker ju att de här liksom svenska små urbana mikroskogarna, som jag vet inte, kanske finns i andra länder också, men i andra länder som jag har varit i Tyskland, så finns det lite liknande, åtminstone i vissa städer. Om jag får ställa lite ledande frågor, är de värdefulla, de här små skogspartierna, eller Är de kanske bara en sorts sentimentala simulakrumskogar, en sorts halvmesyr? Det är lika bra att vi river ner dem så att folk kanske ger sig ut riktiga skogar istället. Jag menar, jag har en viss sentimentalitet till de här områdena. Men kanske man, hur ska man tänka kring det här med förtätning och stadsplanering i de här områdena? Det är någonstans så har ju någon kommunal planerare för 50 år sedan gjort en godtycklig avgränsning. Så här mycket hus ska vi ha, så här mycket skog ska vi ha. Så det verkar osannolikt att de har gjort en optimal balans där i byggelsen. Så att, är det rätt att riva en del skog och bygga mer hus för att det ändå är områden som människor ska bo i? Eller ska man kanske gå i motsatt riktning och riva en del av husen? Ska man inte riva alla husen? Ska man tänka på det?
0: Man ska åtminstone riva en del av husen. De här små skogspartierna som finns i svenska städer är extremt viktiga för i alla fall tänkande och fungerande människor. Jag tror inte alla uppskattar dem, men de brutalt uttryckt, de andra kan vi skita i. Men tittar man bara här i filmstadens närhet så har jag liksom 300 meter bort så har jag två små sjöar och bra park och skogspartier och en fantastisk promenadväg runt. Den har man ju också försökt säga att ja, vi måste förtöta, här ska det byggas en strandpromenad och höghus. Men som tur var så hittar man lite fåglar. Men här var befolkningen väldigt förbannad alltså. Och det finns alltså, till och med idiotin med miljonprogrammet tog man ju hänsyn till trots allt mer än idag att det ska faktiskt finnas skog i närheten och grönska. Och det där är komplett, det är totalt nödvändigt för människor alltså. Det är inte så, som jag började med att säga, att det är inte säkert alla inser det, men för oss som inser detta och som behöver det, så det skadar hela samhället om man tar bort skogarna i vår närhet. Och det finns ganska mycket bebyggelse i Sverige som man gott kan börja riva, alltså gå åt andra hållet, att avtäta eller vad man ska kalla det. Glesa ut bebyggelsen. Det är för att vem har bestämt att det är så att alla vill komma till Stockholm, vi måste bygga, bygga, bygga. För det första har vi en djävulsk inflyttning av människor som inte vill ha hit, med sin skäl att ackommodera dem genom att bygga ut en massa orter, till exempel mellan Uppsala och Stockholm, det är helt koko. De människorna fyller inga behov, utan vi andra måste fylla deras behov. Och just det här, alltså det är rimligt att man i en stad säger att nej, vi kommer inte ta emot mer människor, inte svenskar heller, utan ni får bli kvar i Borås och sådana saker. Därför att de som bor i en stad säger att det har inget värde att vi blir liksom 10 000 till eller 20 000. Det finns där, alltså våra kommunalpolitiker är ju så rubbade så att de tycker att det är bra om det är något gott i sig att deras städer växer till. Oavsett då, hur staden kommer att se ut, vilka som kommer, om det är bärkraftigt. Alltså tillväxt, antal huvuden är något gott i sig. Och det inser varje tänkande människa att så är det ju inte alls. Glesa ut bebyggelse i alla städer så blir det bättre.
2: Men Erik Pellings skatteintäkter då? Han måste ju fylla sina fickor.
0: Ja, men han har ju, alltså han har, nu vet jag inte hur det ser ut just i Uppsala, men det här med skatteintäkter, alltså tittar man på de flesta städer i Sverige, kanske inte Uppsala, jag vet inte, så får de ju del av skatteutjämningar och sådana saker, och det är inga riktiga skatteintäkter. Nu vet jag inte exakt, jag borde ju se området och veta mer om bebyggelsen där och så vidare. Men jag
2: skulle verkligen inte vilja att de byggde ut Eriksberg så att säga åt sidorna istället, snarare än att förtäta den. Det är väldigt fina områden runt omkring. De ska ju fan i det området. Det är liksom precis, åt ena sidan så har du centrala Uppsala i princip, och åt andra hållet så har du bara natur. Och Hågadalen som är som ett stort naturområde med massa fornlämningar. Det ligger en liten ekoby där, Hågaby. Och sen ligger en stor skog som heter Nosten, som är en riktig skog. Hågaån din. Så där är bara ett stort naturområde. Och där kan man, det är ju otänkbart. Jag tror inte ens Erik Pelling skulle vilja bygga hus där.
0: Ja, säg inte det. Nej, men alltså det, vi dras ju med två stycken tankefigurer här hos den svenska överheten. Som inte hänger ihop. Det ena är att de flesta svenska politiker tänker ju i enlighet med Fredrik Reinfeldts kungsord att jag har flugit över Sverige och vi har jättegott om plats. Det agerar de för i vissa frågor. Och i andra frågor så agerar de som jag har flugit över Sverige och det finns ingen plats, vi måste förtäta bebyggelsen. Man får ju välja linje. Och det finns gott om plats i Sverige. Och det finns inget skäl liksom att är Eriksberg ett litet välordnat område som har ett naturligt förhållande till naturen omkring sig och med trevliga grönområden. Det finns inget skäl att förtäta och det finns inget skäl att bygga ut åt sidan. Man får bygga på, det finns massor av platser där man kan bygga och där man kan bygga nytt så att det står i samklang med naturen. När de inte fick bygga runt sjön så byggde de en bit bort i Ursvik där det finns gott om skog och byggde ett ganska anständigt nytt område där med trevligt folk och med mycket grönt omkring och med trevliga gator. Så att alltså, vi får aldrig glömma bort att de här människorna är sjuka i huvudet. De säger bara saker. Det finns gott om plats. Vi måste förtäta. Det finns ju ingen eftertanke.
2: Nej. Om någonting tycker vi, om de nu ska hålla på, om de ska importera liksom 10 000